Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ. Tập 21.
1: Thái hậu gia đâu?
2: Thần thiếp sức khỏe không tiện, không thể thỉnh an thái hậu nương nương, vẫn mong thái hậu lượng thứ.
3: Trước mặt của ai gia rồi, con còn giả bộ gì chứ?
2: Cô mẫu, người ta vừa nãy tưởng con của mình mất thật rồi.
3: Con đó đúng là ngu ngốc tột độ. Nếu như không phải ai gia âm thầm giúp con định giải quyết sao hả?
2: Được rồi mà cô mẫu, đừng giận nữa. Cô mẫu, người xem, không phải là không còn vấn đề gì nữa hay sao hả?
3: Được rồi, được rồi. Con đó, ai già ta đúng là hết cách với con rồi mà. Nhưng mà tình hình bây giờ lại đúng theo ý của ai già. Có lẽ ai già còn có thể giúp cho con một bước lên ngôi vị hoàng hậu.
2: Thần thiếp tạ ơn thái hậu nương nương. Đại ân đại đức của thái hậu nương nương đối với thần thiếp sẽ khắc ghi ở trong tim mình. Cô mẫu, con biết là người đối xử với con tốt nhất mà.

0: không có chàng ở bên, nó sẽ bầu bạn với ta, cũng giống như là ta đang ở cạnh bên chàng.
1: Hàn Nhi, làm khó cho nàng rồi.

0: Hoàng hậu tỷ tỷ. Hoàng hậu tỷ tỷ, hoàng hậu tỷ tỷ, hoàng hậu tỷ tỷ, người tỉnh lại đi.
1: Người làm gì vậy? Người đâu rồi? Người đâu rồi? Mau đi bắt cô ta đi. Chính cô ta đã hại độc hoàng hậu nương nương.
0: Ta không có. Ta không có mà. Không phải ta. Thả ta ra.
2: Hoàng hậu đã chết rồi.
3: Người cuối cùng nhìn thấy hoàng hậu là ai?
2: Chính là Phượng Tài Nhân. Nhưng mà nô tỳ đã phái người bắt cả ba người bọn họ rồi.
3: Rất tốt. Mưu sát hoàng hậu là tội lớn. Ai gia ghét nhất là hậu cung làm hại lẫn nhau. Truyền lệnh xuống, phải khiến ba người bọn họ khai ra tội.
2: Dạ.

0: buông ta ra. Các người muốn đưa ta đi đâu?
1: Phượng Nhi,
2: Tuyết Nhi, Yên Nhi,
3: sao hai người lại vào đây?
0: Chỗ này là đâu? Các người biết ta là ai không? Ta muốn gặp hoàng thượng.
4: Ngươi vào Tuế Hàng Cung còn muốn gặp hoàng thượng sao? Còn ầm ĩ nữa thì ta sẽ giáng cái miệng của ngươi.
0: Bà dựa vào đâu mà bắt ta chứ? Ít nhất cũng phải cho ta lý do.
4: Ba người các cô hại chết hoàng hậu nương nương mà còn dám quên quan sao? Thái hậu phải lập tức chém đầu ba người. Các người cứ chờ xem đi.
3: Yên Nhi, cô không sao chứ?
0: Tránh ra. Nếu không phải là tại cô liên lụy thì sao lại tới mức này chứ? Cô hại chết hoàng hậu nương nương thì không nói đi, còn kéo ta và Tuyết Nhi bồ tán sao?
3: Yên Nhi, lẽ nào tới cô cũng không tin ta sao? Cái chết của hoàng hậu nương nương không liên quan gì tới ta hết. Ta nói thiệt mà.
1: Phượng Nhi, lúc mà cô đến Khôn Đinh Cung thì cô đã có cảm giác có gì đó, có đúng không? Kể cả là chi tiết rất nhỏ.
3: Lúc ta đến Khôn Ninh Cung không có gì lạ hết. Lúc ta đến Khôn Ninh Cung không thấy ai ở đó hết. Theo lý mà nói, tổng cung của hoàng hậu nương nương ít nhất phải có vài thị vệ và một số cung nữ chứ.
1: Vậy thì đúng rồi. Bọn họ căn bản không để ý là ai đã giết hoàng hậu. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng cái chết của hoàng hậu để trừ khử ba chúng ta thôi.
0: Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta bị giam ở đây rồi.
3: Tuyết Nhi, Yên Nhi, ta nghe nói đây là nhà lao riêng của hậu cung. Những cung nữ phi tần phạm lỗi đều bị nhốt ở đây. Hơn nữa, ở đây còn có một tên khác, đó là có đi mà không có về.
0: Vậy nơi này liệu có phải có rất nhiều cô hồn giả quỷ bay qua bay lại hay không? Như vậy thì đáng sợ lắm. Ta nói các ngươi biết, cái chết của các ngươi không liên quan gì tới Yên Nhi ta. Ta không sợ các ngươi đâu.
1: Mùi hãy cố gắng mà giữ sức đi. Người sống còn chưa đấu được thì người chết có gì đáng sợ?
3: Ta nghĩ mãi cũng không hiểu. Hoàng hậu nương nương rất là nhân hậu, có ai lại muốn hại người chứ?
1: Yên tâm đi, hoàng hậu mất, trong cung sẽ đại loạn, sẽ còn có người cảm thấy sốt ruột hơn chúng ta nữa.
5: Thực sự không biết tiểu tử ngươi giận may hay xui nữa. Vừa vào cung chưa được mấy ngày, gặp ngay một vụ án lớn, nhân thủ không đủ, chỉ còn cách phái các ngươi đến trợ giúp.
6: Đa tạ Tào công công giúp đỡ, tiểu nhân nguyện theo ngài để học hỏi.
5: Phụng mệnh Lưu công công điều tra lục soát toàn bộ phòng ốc của cung nữ thái giám Khôn Ninh Cung. Trong thời gian lục soát không ai được ra vào. Ai dám kháng lệnh, trảm!
7: Nói như vậy thì những gì ngươi nói là sự thật. Tất cả những người ở Khôn Ninh Cung đều bị giam lỏng, chỉ có Thái Nguyệt cô nương là không có tung tích sao?
8: Bẩm công công, Thái Nguyệt cô là cung nữ trưởng sự ở Khôn Ninh Cung, tiểu nhân không dám nói dối.
7: Vậy thì điểm tâm mà Phượng Nhi mang đến không có vấn đề gì. Thái Nguyệt là người đáng nghi nhất. Ngươi có thấy Thái Nguyệt đánh tráo điểm tâm hay không vậy?
8: Dạ không có.
7: Hỗn sự! Ta nói ngươi nhìn thấy là ngươi nhìn thấy. Ta kêu ngươi nói sao thì ngươi phải nói vậy. Không được nói thừa, dù chỉ là một chữ. Ai vậy? Dám xông vào tư lễ giám.
6: Công công tha tội. Tiểu nhân là Tiểu Minh Tử trực ở điện giám. Tào công công sai nô tài tới báo cáo với công công, hoàng thượng có việc triệu kiến.
9: Nếu như không phải hoàng hậu bị quan và bị giam lỏng trong Khôn Ninh Cung thì chuyện này sao có thể xảy ra chứ?
4: Hoàng hậu hại Mai Phi bị mất thai là chuyện khác hoàn toàn với chuyện bị hạ độc. Hai việc không thể gộp lại thành một được.
9: Người giết bá nhân, bá nhân vì người mà chết.
4: Ai da, giam lỏng hoàng hậu ở Khôn Ninh Cung là để cô ta suy nghĩ sám hối. Ai biết được cô ta lại bị hại như vậy chứ? Nếu như đã bắt được hung thủ Tại sao hoàng thượng lại không chém đầu sớm ba kẻ độc ác đó?
9: Hoàng hậu và Phượng Nhi tình như tỉ muội, cô ấy làm sao có thể hạ độc được?
4: Bánh long phượng cao chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Còn về nhân chứng, lúc thị vệ xông vào thì Thái Nguyệt cung nữ trưởng sự của Khung Ninh cung đã đến chỉ danh Phượng Nhi là tội phạm rồi. Hoàng thượng, con còn có gì để bao biện nữa chứ?
9: Mẫu hậu, người đã tranh làm chủ trước, kể cả bây giờ trẫm có bao nhiêu chứng cứ đi nữa thì người cũng sẽ ra tay với ba người bọn họ đúng không?
4: Hoàng thượng.
9: Lưu Mặc.
10: Có thần.
9: Trẫm lệnh cho ngươi toàn quyền xử lý chuyện này, phải điều tra ra hung thủ thực sự để an ủi vong linh của hoàng hậu trên trời.
10: Thần xin tiếp chỉ.
9: Tuổi của thái hậu đã cao, hoàng hậu lại vừa mất, hậu cũng đang chìm trong bi thương, tạm thời bây giờ không làm lớn chuyện này.
4: Hoàng thượng thương xót ai gia xin nhận. Nhưng việc của hậu cung, ai gia cần có trách nhiệm. Ai gia không tiện ra mặt, vậy thì hãy phái Mai Phi đại diện cho ai gia giúp sức cho Lưu Công Công điều tra rõ ràng.

0: rốt cuộc là cơm gì chứ? Bộ cho heo ăn sao? Chỗ này vừa lạnh vừa dơ, bọn ta muốn có nệm, muốn có canh nóng.
1: Chết đến nơi rồi, còn đòi đệm và canh nóng gì chứ? Ta nói cho người biết, kẻ đã vào Tuế Hàng Cung từ trước tới giờ chưa từng bước ra nguyên vẹn đâu, biết chưa?
2: Rốt cuộc trong các người ai là nô tài? Ba chúng ta dù sao cũng là phi tần được hoàng thượng sắc phong. Các ngươi làm như vậy không sợ hoàng thượng trách phạt hay sao?
1: Hoàng thượng người không quản được đâu. Các ngươi hãy đợi ý chỉ của Thái hậu nương nương đi.
0: Thái hậu nương nương thì liên quan gì chứ?
1: Tiểu tiện nhân, kể cả như có Ngọc Hoàng Đại Đế đến thì cũng không cứu được các ngươi đâu. Cơm này có ăn hay là không? Người đâu, đem đi.
2: Nè, khoan đã, chúng ta ăn.
1: Muốn ăn thì hãy ăn ngoan ngoãn cho ta, ăn xong rồi thì im miệng, còn dám nói nhiều, đừng trách ta không khách sáo đó. Đi.
2: Cho dù cơm này có ngon hay là không, chúng ta cũng phải lấp đầy bụng đảm bảo sức lực, rồi mới nghĩ cách thoát ra ngoài được. Phượng Nhi, bỏ
0: tất
2: ăn
0: cả
2: đi.
0: Đều là do cô ta. Ăn cơm gì chứ, còn có mặt mũi sao?
2: Yên Nhi à, không phải ta đã nói rồi sao? Kể cả ba chúng ta không có ai đến Khôn Đinh Cung, họ cũng nghĩ ra nhiều cách để hãm hại chúng ta mà. Muội đừng có trách Phượng Nhi nữa.
0: Lão già chết tiệt, chỉ cần Yên Nhi ta sống sót ra ngoài, nhất định sẽ cho bà ta chết không có chỗ chôn. Yên Nhi ta thật sự là không thể chịu nổi nữa mà. Sẽ có một ngày ta sẽ trèo lên nơi quyền lực cao nhất, để tất cả những người hại ta đều phải chết hết.

0: Yên Nhi, là ta sai rồi. Sau này ta sẽ thông minh hơn, ta sẽ không để bọn họ có cơ hội hãm hại chúng ta nữa. Sau này ta đảm bảo sẽ không làm liên lụy tới mọi người. Yên Nhi, đừng giận nữa. Ta sai rồi.
1: Được rồi bà, mọi người cũng đừng có sợ nữa. Lưu Công Công đã nghĩ cách đưa chúng ta vào cung rồi, sẽ không dương mắt nhìn chúng ta mất mạng đâu.
0: Đúng.
1: Vậy nên chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thì ta tin ông ấy nhất định có cách cứu chúng ta.
2: Lưu Công Công chỉ coi chúng ta như con tốt thôi, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn gì. Lúc quan trọng nhất, hy sinh của ba chúng ta có đáng gì đâu. Đã tới lúc này rồi, tất cả chỉ có thể dựa vào mình thôi.
1: Dựa vào mình mới có thể được ăn no. Bao,

0: Lưu Công Công hạ lệnh điều tra trên dưới Khung Ninh Cung, bất cứ ai đều không được tự ý ra vào.
1: Thái Nguyệt đâu?
0: Thái hậu yên tâm, Cẩm Tú đã sắp xếp ổn thỏa rồi, trong tối nay sẽ dẫn cô ta xuất cung.
1: Cẩm Tú à, Ai Gia vốn luôn thích ngươi hành sự dứt khoát hiểm độc, ngươi sẽ không để cho Ai Gia thất vọng phải không?
0: Nhưng mà Thái Nguyệt dù sao cũng là tiểu sư muội của Cẩm Tú, từ nhỏ tới lớn đã sống cùng nhau, Cẩm Tú thực sự là không nỡ.
1: Cái chết của hoàng hậu là thời cơ tốt nhất để Ai Gia lật đổ Lưu Mặc. Đừng nói là một tiểu cung nữ nhỏ bé, dù là tất cả mọi người chết cũng sẽ không tiếc.
0: Cẩm Tú đã hiểu, Cẩm Tú cáo lui.
2: Tống đại nhân dạo này có khỏe không?
3: Lưu Công Công, không biết là ngài tìm ta có việc gì?
2: Mai Phi sảy thai, hoàng hậu qua đời, cả hậu cung đầy chứng khí mù mịt, chỉ có Cẩm Y vệ bên cậu sống yên biển lặng. Đáng thương Phượng đại nhân lại bị giam giữ, không ai hỏi thăm thôi.
3: Chuyện của Mai Phi và hoàng hậu ta cũng đã nghe qua, nhưng mà Phượng Nhi, vì sao cô ấy lại ở Tuế Hàng Cung?
2: Hồng nhan họa thủy, ta còn tưởng tình kiếp giữa cậu và cô ấy đã đứt từ lâu rồi. Lẽ nào ngài muốn tranh giành một nữ nhân với hoàng thượng hay sao? Điều này khiến ta nhìn cậu bằng con mắt khác đó.
3: Lưu Công Công, lời này của ngài là có ý gì? Phượng Nhi bây giờ như thế nào rồi?
2: Tống đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, ta cũng giống cậu, luôn mong Phượng đại nhân được bình an. Nhưng mà muốn cứu Phượng đại nhân ra ngoài, đầu tiên phải biết được nguyên nhân cái chết của hoàng hậu. Tống đại nhân, bổn cung muốn hỏi cậu một câu, giao ước ngày xưa của chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?
3: Lưu Công Công, rốt cuộc là ông muốn ta làm gì?
2: Sau khi chuyện xảy ra, ta phái người đến Quảng Ninh Cung để điều tra. Trong đó cung nữ trưởng sự Thái Nguyệt là người có nghi ngờ nhất, nhưng mà giờ cô ta lại biến mất một cách bí ẩn rồi.
0: Thái hậu chúng chỉ đa nghi, Lưu Công Công sẽ không dễ dàng tha cho muội, cho nên muội nhất định phải cẩn thận, và tốt nhất là đừng nên quay về đây.
4: Sư tỷ yên tâm đi, ta đi trước đây.
0: Đúng rồi, di thư của hoàng hậu đang ở đâu?
4: Ty đại giám lúc đó phái người đến lục soát, muội dạng bất đắc dĩ chỉ có thể nuốt di thư đó.
0: Tiêu quỷ rồi thì tốt, tất cả những thứ này đủ để cho muội sống cả đời.
4: Đa tạ sư tỷ.
0: Nhất định phải bảo trọng đó.
4: Sư tỷ, muội không nên gạt tỷ. Nhất bản di thư này liên quan đến tính mạng của muội, muội không thể không giữ lại.
5: Đưa đi.

0: Thái Nguyệt cô nương, hoàng hậu thi thể còn chưa lạnh, cô lại là cung nữ trưởng sự bên Khôn Ninh cung, không những là không hề tận tị tế chủ, mà còn trốn ra ngoài cung. Rốt cuộc thì đằng sau có điều gì bí mật vậy?
1: Xin công công tha cho Thái Nguyệt. Thái Nguyệt không có muốn chết.
0: Ta đâu có muốn để ngươi chết. Chỉ cần ngươi nói ra sự thật với ta, Bách Long Phượng trong hộp có phải là do ngươi đánh tráo không? Ngươi đứng sau giật dây là ai?
1: Thái Nguyệt không có nói được, cũng không thể nói.
0: Thái Nguyệt cô nương, chuyện ta muốn biết thì sẽ có đủ mọi cách để mà biết được, cũng sẽ đảm bảo sự an toàn cho ngươi. Còn người sai khiến ngươi để che giấu sự thật, giết người diệt khẩu, ngươi muốn tự bảo vệ mình hay là ngươi muốn bị chúng giết người diệt khẩu?
1: Nô tỳ.
2: Mau đuổi theo.
3: Dạ.

0: Liêu công công, Thái Nguyệt cô nương có phải là bị người của ông mang đi rồi không?
1: Người thì đã đưa về, nhưng đã bị giết rồi.
0: Giết rồi? Sao có thể chứ?
1: Cậu nhìn cái này đi.
0: Băng phách qua mai tiêu.
1: Phi tiêu này của cậu từ đâu mà có vậy?
0: Trên người thị vệ của Tây Hoa Môn. Bây giờ đã chết rồi. Ta nghĩ lúc Thái Nguyệt cô nương đi, có lẽ là đi từ Tây Hoa Môn.
1: Ý cậu là người cứu cô ta rời khỏi cũng là người của Ti Lễ Giám giết người diệt khẩu?
0: Liêu công công, nếu ông đã biết ta là người của Long Môn Tiêu Cục thì ông cũng nên rõ sư phụ của ta Lâm Siêu Quần võ công tái thế, người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của ngài, nhưng mà cuối cùng cũng chết bởi băng phách Mai Qua Tiêu.
1: Cũng có nghĩa là cậu biết hung thủ là ai?
0: Phi tiêu này trên võ lâm không nhiều người biết, anh hùng hảo hán thông thường không thích sử dụng. Sử dụng loại ám khí này chỉ có thể là nữ nhân.
2: Lôi ba ả đó ra ngoài. Nhanh lên.
3: Làm gì vậy?
4: Nhanh lên.
3: Tránh ra.
4: Đi mau.
3: Buông ra.
4: Tránh ra.
2: Lên.
3: Nhanh đi. Đi mau. Buông ra đi. Buông ta ra.
2: Mai Phi nương nương, phạm nhân đã đưa tới. Quỳ xuống. Quỳ xuống.
5: Bổn cung hôm nay đích thân thẩm vấn ba nha đầu thúi nhà ngươi. Nếu như không muốn chịu khổ thì hãy thành thật cho ta, hãy mau chóng thành khẩn đi khai hết quá trình mua hại hoàng hậu nương nương cho ta. Vậy thì các ngươi mới mong có đường sống.
3: Nương nương, không liên quan tới ta đâu. Hôm qua ta không có ở Khung Ninh cung, căn bản là không biết hoàng hậu nương nương có chuyện.
2: To gan, ngươi dám nghi ngờ nương nương dù hoàng cho các ngươi sao?
6: Mai Phi nương nương, lúc đó đúng là hai người họ không ai có mặt ở Khung Ninh cung, chỉ có một mình ta đến đó. Hơn nữa giờ người muốn định tội chúng tôi, căn bản đâu có để ý tới việc rốt cuộc chúng tôi có ở đó hay không.
7: Mai Phi nương nương, người nói ba chúng tôi hạ độc hạ chết Nguyên Khâm hoàng hậu, có bằng chứng nào hay không?
5: Bốn cung đã điều tra rõ từ lâu, hôm xảy ra vụ án các ngươi đều ở Khung Ninh cung. Các ngươi, một người chuẩn bị thuốc độc, một người nhân cơ hội hạ độc, còn người cuối cùng nhân lúc hoàng hậu nương nương ở một mình ép hoàng hậu ăn điểm tâm, đúng chứ?
3: Ta không phục, đều là du khống hại người.
5: Chân tướng chính là như vậy. Ba người còn muốn ở đây giả bộ vô tội, nếu không phải chắc có cao nhân sau lưng chỉ điểm. Nói, ai là người đứng sau xúi dục các ngươi chứ?
1: Đợi đã. Lưu Mặc thỉnh an Mai Phi nương nương. Không biết nương nương hôm nay đến thẩm tra không kịp tới, để nương nương đợi lâu rồi.
5: Lưu công công, tin tức của ông nhanh nhạy thật đó, không đợi bổn cung triệu kiến là không mời mà tới.
1: Nếu không phải nghe Mai Phi nương nương đột nhiên đến Tuế Hàng cung, Lưu Mặc phải đến giúp đỡ nương nương chứ. Nương nương, vừa rồi nghe nói là có kẻ tình nghi gì đó, có phải là vụ án có tiến triển gì không vậy?
5: Tất nhiên bổn cung sẽ tới đây khi có bằng chứng xác đáng. Hôm qua cung nữ của Khôn Ninh cung đã xác định chính là bà nha đầu này mưu sát hoàng hậu nương nương. Dân hương, lời khai ở đây, công công nếu như không tin thì hãy tự mình xem đi.
1: Lời khai của một cung nữ không đủ làm bằng chứng, còn cần phải có vật chứng nữa. Nương nương, người đã tìm thấy chất độc nào trùng khớp trên người ba cô nương này chưa?
5: Ba vị cô nương này thật thông minh, bằng chứng như vậy sợ rằng đã bị tiêu hủy. Hơn nữa còn có người giật dây đằng sau. Nhưng mà bổn cung hôm nay tới đây chính là để cậy miệng ba nha đầu này, để chúng khai rõ hết toàn bộ sự việc xảy ra lúc đó. Người đâu, dùng hình.
1: Đợi đã. Nương nương, ta thấy hay là hỏi thêm đi.
5: Được, hôm nay bổn cung sẽ nể mặt Lưu Công Công, cho ba nha đầu này một cơ hội khác. Dân Hương, nếu các ngươi thông minh thì hãy ngoan ngoãn nói theo bản khai, nhận tội điểm chỉ đi. Nếu không, đừng trách bổn cung vô tình. Các ngươi đừng đợi Lưu Công Công ra tay, ông ấy là một chuyên gia tra tấn nổi tiếng ở Đông Xưởng. Nếu như ông ấy làm điều đó, hậu quả của các ngươi sẽ không tưởng tượng được đâu.
3: Mai Phi nương nương, bản thú tội này căn bản đều là vô nghĩa. Ta đã không ở Khung Ninh Cung vào ngày hôm đó, càng không biết chất độc gì đó. Chuyện này vốn dĩ là ta không liên quan. Tuyết Nhi, tỷ lúc đó cũng không có mặt, tỷ mau mau nói rõ ràng ra đi.
6: Mai Phi nương nương, hai người họ quả thật không có ở Khung Ninh Cung, chỉ có ta một mình đến đó. Nếu như người muốn tra hỏi thì tra hỏi mình ta, không liên quan gì tới hai người họ.
5: Nếu nói như vậy thì ngươi đã thừa nhận là ngươi đã sát hại hoàng hậu nương nương.
6: Ta không có.
5: Hỗn sự.
6: Hoàng hậu nương nương đối tốt với ta, ta không có lý do để hãm hại người. Hơn nữa lúc ta đến thì hoàng hậu nương nương đã chết rồi.
1: Phượng Nhi, không được vô lễ với hoàng hậu, quỳ xuống.
5: Vậy theo lời ngươi nói, chính là hai người họ mưu hại hoàng hậu nương nương, còn ngươi chỉ là tới phát hiện thi thể.
6: Không phải ta đã nói với người rồi sao, người nghe không rõ hả? Ta của người không được ổn hay sao? Ta đã nói rất rõ ràng với người rồi, chỉ có ta tới Khung Ninh Cung một mình, lúc đến đó thì hoàng hậu đã chết rồi. Hai người họ không có liên quan gì hết. Ừ,
7: xem ra Mai Phi nương nương là người cố ý ép cung ba chúng tôi. Nếu đã như vậy thì bây giờ có nói nhiều cũng là vô ích mà thôi. Tuyết Nhi tình nguyện chịu hình, nhưng mà tuyệt đối sẽ không nhận tội danh này đâu.
5: Còn giáo biệt, người đâu, mau dùng hình.
1: Nương nương, trước khi chưa điều tra rõ sự việc mà dùng tư hình thì không thỏa đáng lắm đâu.
5: Cũng chỉ là vài cái rô thôi, làm gì tới mức gọi là tư hình, đe dọa mà thôi. Bổn cung lại nghe nói Lưu Công Công luôn nghiêm khắc với những người mà ông đưa vào cung, nhưng bây giờ lại thiên vị ba cô nương này. Chẳng lẽ...
1: Ta không hề thiên vị, ta chỉ là theo sự mà xét thôi.
5: Vậy thì tốt. Chi bằng mượn quyền của công công cho bổn cung dùng. Bổn cung lại nghe nói thủ đoạn của công công ở Đông Xưởng rất lợi hại, hôm nay cho bổn cung mở mang tầm mắt được chứ?
1: Không cần thiết như vậy đâu. Ta tin rằng nếu như ba nha đầu này thực sự trong sạch thì tuyệt đối sẽ không nhận tội bừa bãi trước mặt của chúng ta và nương nương đâu.
5: Được, còn đứng đó làm gì, mau dùng hình.
1: Mời hoàng thượng đến ngay bây giờ cho ta. Dạ.
4: Cái gì? Mai Phi dùng tư hình trong cung sao? Đúng là to gan mà.
8: Dạ, bây giờ ba vị cô nương đang gặp nguy hiểm, Lưu Công Công mời hoàng thượng đến Tuế Hàng Cung. Chuyện cấp bách, xin mời hoàng thượng đi một chuyến.

0: sao rồi hả? Chịu khổ cực như vậy, rốt cuộc có khai ra hay không?
1: Mai Phi, muốn đánh muốn giết thì cứ nhắm vào ta. Thả hai người họ ra.
0: Tới lúc này rồi mà còn thể hiện tình tỉ muội trước mặt bổn cung. Được, nếu như ngươi đã muốn gánh trách nhiệm một mình, bổn cung sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Không phải ngươi rất giỏi làm điểm tâm hay sao? Bổn cung hôm nay sẽ phế tay của ngươi. Ta xem sau này ngươi sẽ nịnh nọt hoàng thượng ra sao. Sợ sao? Sợ thì mau tới điểm chỉ nhận tội đi. Nếu không, bổn cung sợ ngươi qua được ngày hôm nay cũng không còn dơ nổi ta lên đâu.
1: Nếu như ta nhận tội, cô sẽ giết ta. Ta không nhận tội, cô chặt tay chân ta. Lẽ nào không còn công lý ở trong cung này hay sao?
0: Đương nhiên, ngươi còn có sự lựa chọn thứ hai. Như là ngươi có thể chỉ ra kẻ đứng đằng sau ngươi là ai. Có thể bổn cung sẽ thay ngươi tới gặp Thái hậu nương nương cầu xin người tha cho ngươi không phải chết.
1: Không chết. Cho dù hôm nay chúng ta có nhận hay không nhận thì người sẽ đều giết chúng ta, không phải sao? Nhưng mà Mai Phi, ta nói cho người biết, nếu như cô dám giết ta, hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho cô đâu.
0: Tiện nhân, bổn cung muốn xem hôm nay còn có ai cứu được ngươi. Ngươi đâu? Đưa ả lại gần đây.
2: Phượng Nhi.
3: Đi.
2: Nhận ta.
4: Phượng Nhi.
2: Nhận.
4: Đừng mà.
2: Nhận ta.
0: Không phải ngươi rất đanh lợi sao?
5: Dừng tay.
2: Phượng Nhi.
5: Mai Phi nương nương, thân thể người cao quý, muốn ra tay cũng không nên tự mình ra tay chứ.
0: Người tránh ra.
5: Mai Phi nương nương, nếu người nhất định phải chặt tay thì cứ chặt tay của ta đi.
1: Công công.
0: Cẩu nô tài, ngươi tưởng bổn cung ta không dám đúng không?
6: Hoàng thượng gia đâu?
7: Mau dừng tay. Phượng Nhi, nàng không sao chứ?
1: Nếu như hoàng thượng đến chậm một chút thì không gặp được Phượng Nhi nữa rồi.
0: Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
7: Nàng dám dùng tư hình ở trong cung, món nợ này trẫm phải tính với nàng thế nào?
0: Hoàng thượng, thần thiếp làm như vậy cũng chỉ là muốn giành lại công bằng cho hoàng hậu nương nương. Càng huống hồ thần thiếp chỉ là hù dọa bọn họ. Chứng cứ rành rành, có người đã nhìn thấy chính ba người bọn họ đã sát hại hoàng hậu nương nương. Thần thiếp làm như vậy cũng chỉ muốn thay hoàng hậu làm theo luật pháp.
7: Công bằng? Công bằng cái gì? Nàng thật to gan.
0: Hoàng thượng, rõ ràng chính là ba người họ hạ độc vào bánh của hoàng hậu nương nương, sát hại hoàng hậu nương nương. Đây là lời khai của cung nữ Khôn Ninh cung. Nếu mà người không tin hãy tự xem đi. Xin hoàng thượng minh giám.
7: Phượng Nhi và hoàng hậu tình như tỷ muội, Yên Nhi và Tuyết Nhi cũng không thù oán gì với hoàng hậu. Lời khai cái gì chứ? Rõ ràng là đã có người hại chết hoàng hậu của trẫm rồi giá họa cho Phượng Nhi. Lưu mặt.
8: Có thần.
7: May còn có ngươi ở đây chứng kiến. Trẫm còn giao nhiệm vụ cho ngươi, giữ ngươi lại làm gì?
8: Hoàng thượng, thần đã nhắc nhở Mai Phi nương nương lời khai của một cung nữ không đáng tin, còn cần phải có vật chứng. Nhưng mà Mai Phi nương nương lại muốn bức cung, căn bản là không nghe lời thần nói.
9: Khởi bấm hoàng thượng, hoàng thượng, hôm đó Tuyết Nhi và Yên Nhi không có ở Khôn Ninh cung, khẩu cung ở đó chỉ toàn là lời bịa đặt. Xin hoàng thượng minh giám.
3: Quan thượng, nô tài to gan bẩm báo.
7: Nói.
3: Tuyết Chiêu Nhi thực sự không có ở Khung Ninh Cung trong ngày hôm đó. Bởi vì nô tài biết, ngày hôm đó Thái hậu nương nương từng ra lệnh trang trí thư pháp và tranh của các cung phi ở trên bàn tiệc thượng thọ. Nhiều thái giám và cung nữ đều đến cung văn từ quyển để làm việc. Tuyết Chiêu Nghi thông thạo thư pháp và hội họa cũng được phái đến để giúp đỡ. Chúng nô tài bận rộn trong đại sảnh, nếu như không có tài năng và nghệ thuật thì không thể nào đến được Khung Ninh Cung.
0: Hỗn sự, là nơi nào mà ngươi dám nói đây chứ?
7: Tại sao lại không được nói?
0: Hoàng thượng, vậy những gì hắn nói chỉ là những lời nói từ một phía. Bây giờ thì Lưu Công Công chỉ chú ý tới vật chứng. Vậy hỏi xem, hắn có bằng chứng gì để có thể chứng minh Tuyết Chiêu Nghi vô tội?
3: Khởi bẩm hoàng thượng, đây chính là nửa miếng ngọc bội rơi ở Từ Văn quyển. Nô tài nhặt được, đang tìm người trả lại. Nghe nói là của Tuyết Chiêu Nghi. Miếng ngọc bội này cô ta luôn mang theo mình, không ít thái giám cung nữ đều có thể làm chứng.
7: Mai Phi, nàng còn gì để nói không?
0: Tiếp.
7: Nếu như không có gì để nói thì mau thả ba người họ ra. Tuyết Nhi, Yên Nhi, đứng dậy.
10: Tạ ơn hoàng thượng.
7: Tuyết Nhi, cầm lấy. Phượng Nhi, nàng không sao chứ?
6: Thái hậu gia đâu?
10: Thần kiến thái.

0: nương.
1: Thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương.
2: Hài nhi bái kiến mẫu hậu.
3: Bình thân đi.
4: Tạ thái hậu.
1: Thái hậu.
3: Sao vậy? Chỉ có ba con nha đầu mà phiền hoàng thượng đích thân giá lâm. Ai gia còn tưởng mình nghe nhầm chứ. Lẽ nào hoàng thượng muốn bí mật thả người sao?
0: Thái hậu, Tuyết Chiêu Nghi được giải quan rồi. Hoàng thượng đang định hạ lệnh thả người.
3: Ồ, một người được giải quan không có nghĩa là hai người còn lại vô tội. Nếu thả, chỉ được thả một người.
1: Cô mẫu,
2: Khả Mai Phi thật là ích kỷ.
3: Ích kỷ? Lưu Công Công không phải là đang ở đường chủ thẩm sao? Hơn nữa, ai da, thấy thứ này đều là trò chơi của Đông Xưởng. Có lẽ là chủ ý của Lưu Công Công đúng không? Mai Nhi chỉ là trợ thủ cho ông ấy mà thôi. Được rồi, nơi này hàng khí quá nặng, hoàng thượng không nên ở lại lâu. Hoàng thượng nên về cung nghỉ ngơi sớm đi. Ai da, cùng hoàng thượng về cung.

0: Bác gái ơi, con có một tin tốt này muốn báo cho bác biết.
1: Tin gì vậy?
0: Con sắp được đóng vai nữ chính trong một MV mới của anh Sam đó bác.
2: Nè anh, sao anh nói là sẽ có buổi tuyển chọn diễn viên hả? Vậy
0: xin lỗi cô nha, do bên truyền thông làm sai. Vì dù sao tôi cũng từng là nữ chính.
3: Liêu, anh xin lỗi mà. Chuyện tuyển chọn diễn viên cho MV đó, sếp của anh thay đổi quyết định rồi. Thật sự xin lỗi em.
0: Vậy con phải đóng những gì? Nói chung là hiện tại con còn đang lo lắng về một số chuyện. Bởi vì con phải...
1: Phải làm gì?
0: Có một số cảnh trong kịch bản con phải đối mặt với nguy hiểm đó bác. Và con thì không muốn bị thương một chút nào hết. Nhưng nếu như Liêu Lom cũng muốn diễn, sao có thể cho Liêu Lom làm diễn viên đóng thế cho em được không? Nhìn cũng thấy giống nhau mà.
2: Giống ở chỗ nào chứ? Mà tại sao tôi phải làm diễn viên đóng thế cho cô chứ? Tự nhiên tôi phải bị thương thay cho cô, tôi không đồng ý.
4: Lina bất ngờ được chọn đóng vai nữ chính trong MV của công ty. Cô ta nhân cơ hội này muốn Liêu làm diễn viên thế thân ở những cảnh nguy hiểm. Đón xem tập 12 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Anh lại xài hết tiền rồi sao?
6: Không có, không có. Anh vẫn còn sinh hoạt phí. Chuyện là như vậy. Anh có quen một người anh em tốt, muốn giới thiệu cho anh một con đường kiếm ra tiền rất đáng tin. Giờ anh chỉ thiếu con.
5: Em không có tiền.
6: Em đừng vậy mà. Không phải chúng ta đã tiết kiệm được một số tiền hay sao? À không, em không phải em để dành được một khoản tiết kiệm định kỳ mấy trăm ngàn sao? Anh muốn chúng ta lấy ra, người khác ít hơn 50 ngàn tệ thì không cho gửi, nhưng mà anh
5: em
6: thì
5: không
6: khác,
5: có tiền.
6: Người ta giảm cho anh. Quan tâm
5: em
6: anh.
5: Thật sự không có.
6: Anh gửi
5: em đã nói là không có,
6: tháng
5: nhưng
6: lại
5: đây là lần đầu
6: tệ.
5: Anh bị lừa sao? Sao anh còn chưa chịu nhớ nữa?
6: Lãi 5 ngàn tệ mỗi tháng là đủ tiền thuốc 2 tháng cho con đó.
5: Số tiền này để cho con làm phẫu thuật đó.
4: Tôn Chí Quân nghe lời bạn bè về đòi tiền vợ để đầu tư. Đàm Tĩnh phản đối vì không muốn động tới tiền chữa bệnh cho con trai. Đón xem tập đầu tiên bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Sao rồi? Dậy rồi à?
8: Mẹ đang ở đâu vậy?
7: Thì phòng nghỉ khách sạn đó.
8: Nhưng phòng kiểu này đâu phải khách sạn của anh đâu.
7: Nhớ ra như vậy nghĩa là tỉnh rượu rồi. Khách sạn của anh có gu thẩm mỹ hơn nhiều.
8: Tóm lại đây là khách sạn gì vậy? Sao mẹ lại ở đây?
7: Thì tối qua mẹ uống say rồi ngất đi, nên đã ngủ lại đây mà.
8: Vậy ai là người đã đưa mẹ lên phòng ngủ này chứ?
7: Thì anh chứ ai. Tại vì Blue Ash gọi cho anh, nói là mẹ bị ép tới đây để gặp ông lớn, nên anh mới theo tới đây. Rồi thấy mẹ nằm ngất ngay trên sân thượng.
8: Anh là người tìm thấy mẹ ở sân thượng sao?
7: Sao cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy? Nếu không phải là anh thì mẹ nghĩ là ai chứ?
4: Metheny tỉnh lại thấy mình lại ở khách sạn. Dù song chớp cố giải thích nhưng cô vẫn không tin. Đón xem tập 2 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Giữa non cao Yên Tử có một chốn thiền môn cổ kính mang tên chùa Ngoạ Vân, nơi gắn liền với hành trình tu tập cuối cùng của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nơi đây không chỉ là một điểm đến hành hương mà còn là vùng đất thấm đẫm giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của dân tộc Việt. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng tôi khám phá vẻ đẹp độc đáo và linh thiêng của nơi được coi là chốn tổ thiền phái Trúc Lâm.

Quảng Ninh nổi tiếng là cái nôi của Phật giáo Việt Nam với nhiều ngôi chùa như chùa Cái Bầu, chùa Lôi Âm, chùa Yên Tử. Cũng vì lẽ đó mà nơi đây được mệnh danh là miền đất Phật của nước ta, gắn liền với các câu chuyện lịch sử tu hành từ thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

0: Họa Vân thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh minh đời Trần, đã chọn làm nơi tu luyện trong giai đoạn cuối đời và nhập Niết Bàn.
1: Xin được tự giới thiệu với chị, đây là khu di tích am chùa Họa Vân, nơi mà hơn 700 năm trước, Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của triều Trần. Ngài đã chọn nơi này để nhập Niết Bàn và hóa Phật tại đây.
2: Thế thì để tham quan hết quần thể chùa am Họa Vân thì mất khoảng bao nhiêu lâu em?
1: Thời gian tham quan rồi mình hành hương từ đây lên đến chùa Trung, chùa Thượng và am Họa Vân thì thời gian đã mất 2 tiếng ạ.
2: Trong trường hợp đấy là mình đi bộ hả?
1: Đấy là mình di chuyển cáp treo ạ.
2: Còn nếu mình đi bộ thì sao?
1: Mình đi bộ thì là mình sẽ leo mất 2 tiếng rưỡi, chiều dài là quãng đường là 6 đến 7 cây ạ. Em mời chị mình cùng đi vào cổng tham quan và mình di chuyển đến nhà ga số 1 và mình lên cáp treo để mình hành hương tại chùa Họa Vân ạ.
0: Để đến được Họa Vân, du khách có thể đi theo hai cách, đường bộ hoặc cáp treo. Dù theo cách nào thì hành trình này cũng mang lại cảm giác thanh tịnh như bước dần vào thế giới của thiền môn.

0: Chúng ta vừa kết thúc một hành trình cáp treo rất là dài, và khi đến đây thì chị thấy có một tảng đá với chữ là cầu Bình An. Thì em có thể chia sẻ giúp chị một chút thông tin về nơi này được không?
1: Dạ vâng. Dạ thưa chị, là khi mình kết thúc xuống nhà ga số 2 của cáp treo, mình sẽ di chuyển lên trên này là mình sẽ thấy khu vực cầu Bình An. Và cầu Bình An đặt ở đây thì cũng là nơi điểm check-in lý tưởng nhất của khu di tích Ngọ Vân cho các du khách mà đến đây tham quan và trải nghiệm ạ. Cầu Bình An được xây dựng ở trên đây thì là theo quan niệm của mọi người. Khi mà đi chùa thì sẽ lên trên này chỉ cầu bình an, cầu mong sự an lành đến cho mọi người, cho bản thân mình và cho gia đình. Thì cầu Bình An được xây dựng ở đây với một ý nghĩa là đem lại sự bình an cho mọi người ạ.
2: Con đường dẫn lên chùa Ngoại Vân Trung có 101 bậc đá. Trong quan niệm xưa, 100 năm tượng trưng cho một đời người. Con số 101 là bước vượt lên trên mọi giới hạn, biểu tượng của sự giải thoát. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người rời bỏ ngai vàng để tu hành và sáng lập thiền phái Trúc Lâm, đã tu tập tại Ngoại Vân từ năm 1307 và viên tịch tại đây năm 1308, để lại hơn 3.000 viên xá lợi. Vì vậy, 101 bậc đá không chỉ là lối lên chùa, mà còn tượng trưng cho bước thăng hoa cuối cùng của Ngài, bước vượt khỏi luân hồi, đắc đạo và nhập Niết Bàn.
1: Chùa Ngọ Vân Trung có niên đại lịch sử từ thế kỷ 18 do Thiền sư Đức Hưng đã xây dựng vào thời kỳ Lê Trung Hưng với 3 gian, gian tiền đường, trung đường và nhà thờ mẫu. Tiền đường là nơi được đặt một bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được chế tác bằng đá ngọc bích đỏ. Hai bên là gian thờ hộ pháp Khuyến Thiện và hộ pháp Trường Ác. Gian trung đường là nơi thờ Tam Bảo. Tam Bảo là nơi thờ các vị Phật báu của nhà chùa, bao gồm Phật Thích Ca Mâu Ni, và phía dưới là có Tam Tổ Trúc Lâm là Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Hiền Quang. Hai bên là thờ Ngài Hộ Pháp Văn Thù và Phổ Hiền. Hai bên là Quan Âm Chuẩn Đề và Địa Tạng Vương Bồ.

0: áp, và gian cuối cùng là gian thờ mẫu hay còn gọi là tổ đường ạ.
1: Ngọa Vân Trung lưu giữ dấu tích của một khu kiến trúc quy mô với những cấp nền cổ được kè đá cẩn thận, gợi lại hình ảnh một công trình phụ trợ hoặc am viện từng gắn bó mật thiết với hoạt động tu hành thời Trần. Những viên ngói, mảnh gốm, chân tảng còn sót lại qua gần 7 thế kỷ là minh chứng sống động cho sự tồn tại của một không gian tu thiền thanh tịnh, nơi các thiền sư từng dừng chân, tu tập và sinh hoạt trong hành trình mở rộng thiền phái Trúc Lâm.

0: Am Ngoại Vân và chùa Ngoại Vân Thượng nằm trên đỉnh cao nhất của dãy Ngoại Vân, nơi mây trời quyện hòa và không gian trầm mặc đến lạ. Đây chính là thánh địa linh thiêng nhất của quần thể Yên Tử, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông chọn làm chốn tu hành cuối đời, chứng đạo và nhập Niết Bàn năm 1308. Để ca ngợi về cảnh đẹp nơi đây, người xưa đã có câu: vạn cổ anh linh tự, cứ thời cảnh sắc tân. Nghĩa là muôn thuở chùa linh ứng, bốn mùa cảnh sắc tươi. Am Ngoại Vân là điểm tâm linh cốt lõi, mang dáng vẻ mộc mạc nhưng cổ kính, được phục dựng trên nền kiến trúc xưa, là nơi ghi dấu những thời khắc thiền định sâu nhất của ngài.
1: Cái am mà bây giờ chúng ta thờ cái tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở trên am đấy, ấy lúc là sau này là các cụ nhà Lê thời cụ Đức Hương ấy là xây cái am đấy trên một cái tảng đá là chỗ là đánh dấu cái chỗ Phật Hoàng đã từng tu và nhập Niết Bàn ở trên đó. Đấy, và bây giờ là người ta tạc pho tượng đồng dài khoảng 1m6 đặt trong am như vậy. Am Ngoại Vân tức là cái am đấy là cái nơi am mây nằm. Là nơi mà Phật Hoàng đã từng tu tập và nhập Niết Bàn ở đó.
0: Ngoại Vân giữa mây trời Yên Tử không chỉ là một địa danh mà là biểu tượng của chiều sâu lịch sử và trí tuệ Việt. Nơi đây, hơn 7 thế kỷ trước, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã chọn làm điểm dừng cuối cùng trên hành trình tu học. Để rồi, từ đỉnh núi linh thiêng này, tinh thần trúc lâm tỏa sáng, trở thành di sản vô giá của dân tộc. Mỗi dấu tích ở Ngoại Vân đều chứa đựng câu chuyện về một thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo Đại Việt, về một vị vua hóa Phật. Trải qua bao nhiêu biến thiên, Ngoại Vân vẫn gìn giữ trọn vẹn sự trang nghiêm và linh khí, như lời nhắc nhủ về cội nguồn văn hóa, về bản lĩnh và tâm hồn của con người Việt Nam.

0: thật sự là bài bản đường núi vô liền rất là phức tạp và rất là khó khăn giữa cái sống và cái chết.
1: Mình cứ xác định đi làm nhiệm vụ này thì lúc nào mình cũng xác định mình chết vào tàu thôi, không có sợ. Nếu như sợ thì không

Những năm 1970-1971, Quảng Đà là chiến trường vô cùng ác liệt. Địch tăng cường Bình Định, lấn chiếm và

0: 1970, nữ giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo An ninh Quảng Đà, khi ấy chỉ mới 16 tuổi.
1: Bản thân thì tuy rằng nhỏ nhưng mà cũng có một cái ý chí trong đầu. Mình cố gắng mình làm những cái việc gì mà khi mình đã nhận nhiệm vụ, mình cố gắng mình không ngờ hy sinh, không ngờ sự bắt.
0: Vận chuyển giao cho cơ sở.
1: Nguy hiểm nhất là sợ là địch phát hiện. Khi mà tới chỗ đó là cảnh sát đang đứng 5 tháng hàng rồi, kêu là lục soát cho người. Thì khi lục soát cho người thì mình nghĩ hồi đó là tôi có nghĩ là thôi chắc có lẽ một vài chiến thì mình sẽ chết. Thì khi phát hiện ra cái cây chuối nó ra là hắn sẽ bán mình, sẽ giết mình, hoặc là hắn tra tấn rất là dã man, mà cũng nghĩ xác định rồi. Cho nên thôi cứ thế mà đi thôi, cứ rồi hắn cho mình đi, cái là tôi cứ dắt cái chuối, tôi cũng lon bon qua một cái xe khác, tôi đi trộm khác như vậy đó. Cho nên tôi cũng không xác định như vậy là không có sợ. Cho nên nếu như sợ là không bao giờ làm được những công việc đó. Khi mà tôi xuống xe lam rồi, tôi dắt từ trong vùng quê Điện Tiến đó, ra đi một cái xe lam ra tới ngã ba Cầu Đỏ. Thì xuống xe là cảnh sát đứng đài rồi, lục trong người trong hình mình thử có thư, có tờ gì hết. Trong cái chuối đó là mình đã dắt có 9 quả lựu đạn rồi. Nhưng mà không phát hiện ra là trong cái dưới có chiến lược đoạn. Bởi vì á, lúc đó là dân của mình họ tận cư xuống ở mấy cái vùng lân cận đó, họ nuôi heo. Rồi hoặc là Đà Nẵng họ vẫn nuôi heo, nhưng mà họ dắt chuối đi, họ không biết là mình ngụy trang ở trong đó cái gì hết.
0: Nếu lần cất giấu khí tài bằng cây chuối khá công kênh, thì những chuyến cất lựu đạn bằng đôi thúng hai đáy được cô gái Điền Hồng vận chuyển liên tục. Trên đựng sắn cũ, lá chuối, súng ngắn K59, thuốc nổ được giấu dưới đáy. Địch học gậy kiểm tra qua các chốt gác vẫn không phát hiện.
1: Đi mỗi lần đi qua đất là tắt cả hàng hóa đi môi, nó ghê là cảnh sát nó thọt cài vô nó. Nó thọt thằng đó. Mà khi nó thọt không phát hiện, không cho xe đi. Thì qua của trộm gác tôi lại tiếp tục tôi lên tôi đi. Thì có nghĩa là từ bất cứ thứ nhất đến bất cứ thứ năm cũng vẫn như vậy đó. Mở cho đến khi đến bến xe về đến trung tâm thì tôi gánh cái đồ gánh đó. Tôi hạn chị Phạm Thị Đà và anh Thành. Đến chỗ đó đó tôi để đồ gánh đó, các anh các chị đến là nhận đồ gánh đó về.
0: Việc vận chuyển vũ khí thành công không chỉ là một mắt xích trong chuỗi hoạt động chiến đấu, mà còn là sợi dây nối dài ý chí kháng chiến giữa vùng căn cứ và vùng địch, là nhịp cầu âm thầm góp phần vào thành công chung của cuộc kháng chiến. Trực tiếp nhận vũ khí từ nữ giao liên Phạm Thị Sáu, những chiến sĩ điệp báo An ninh Quảng Đà năm xưa vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của niềm vui mừng, của ý chí quyết tâm và của trọng trách, dẫu thời gian đã hơn 50 năm trôi qua.
2: Không có cái từ nào mình diễn tả được cái sự sung sướng của mình, dễ chỉ được có vũ khí mà ở trong vùng địch mình dễ chỉ có cái vũ khí để mình chiến đấu. Mà khi chú nhận súng K54 vậy, kiếp nổ vậy, rồi C4 vậy, có vũ khí coi như là rất hiếm.

0: từ chú dị sáng mỗi lần đi ra là ví dụ như cái một cái chuối đây là nó thật cây chuối đó là trong đó có lưu đỏ cho nên tôi nhận được cái đó là vô quyền của tôi là mình thấy phấn khởi ha, là mình đã có một cái vũ khí để chống lại chống đỡ.
1: Khi mà đã nhận được vũ khí rất là phấn khởi, bởi vì rằng mình nghĩ rằng cái khâu vận chuyển từ căn cứ, từ vùng giải phóng mà đưa được vũ khí rột lột vào thành phố qua biết bao nhiêu trạm mà lột đến tay mình rồi, nhiệm vụ của mình lúc bây giờ phải dùng được cái vũ khí đó để đánh địch và giết cho được địch để mà bỏ công cái dũng cảm hy sinh của người Giao Liên.
2: May mắn so với nhiều đồng đội, trong 2 năm làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ vùng căn cứ cách mạng ra vùng địch, Phạm Thị Sáu bảo toàn tính mạng, chuyển vũ khí thành công. Từ năm 1972, khi căn cứ bị lộ, bà chuyển hướng hoạt động và tiếp tục làm nhiệm vụ Giao Liên, vận chuyển thư từ. Ngày giải phóng, bà được học hành bài bản và được bổ nhiệm đúng với năng lực, nguyên là phó phòng hậu cần.

0: Công an Quảng Nam, Đà Nẵng cũ.
1: Hung đốc cho mình một ý chí phấn đấu cho đến khi ngày giải phóng rồi mình cũng vẫn có một cái tư tưởng để mình phấn đấu để mà trở thành một cán bộ là đội trưởng, đội phó rồi lên trưởng phó phòng, là cũng quá trình từ đó là cũng do cái hung đốc từ cái ý chí của mình để mà bản thân có cái sự nỗ lực phấn đấu.
0: Trở lại vùng căn cứ năm xưa, ký ức một thời bom đạn như ùa về trong lòng những người chiến sĩ kiên trung, những con người từng đi qua ranh giới của sự sống và cái chết vì Tổ quốc. Giữa không gian yên bình hôm nay, vẫn còn đó những dấu chân âm thầm, những hy sinh lặng lẽ và những câu chuyện lịch sử không thể lãng quên.

0: nạn nhân hướng tới là các cái trẻ sơ sinh.
1: Địa bàn đối tượng hoạt động rất là nhiều tỉnh.
0: Thì khi mà có người phụ nữ mang thai, chúng sẽ liên lạc và tiếp cận.
1: Đối tượng có thể lấy giấy khai sinh của con của đối tượng để đưa các cháu bé đấy lên trên máy bay.
0: Loại trừ ra khỏi xã hội những cái nhóm con người, những cái tổ chức tội phạm không có đạo đức ở trong xã hội, xâm phạm vào những cái đứa trẻ, những bà mẹ, những người phụ nữ đã từng bán con của mình, con vừa độc lòng.

0: Ngày 12 tháng 5 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được nguồn tin về việc có dấu hiệu của hoạt động mua bán người là trẻ sơ sinh diễn ra tại khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo một tổ công tác khẩn trương xuống hiện trường để xác minh làm rõ nguồn tin.
1: Khi xác định đầu tiên có hai đối tượng là hai chị em ruột Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Dung. Khi làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận được sự chỉ đạo của một đối tượng tên Huyền tại ở Hà Nội tới để nhận một cháu bé là cháu bé Nguyễn Bảo An, con của anh Nguyễn Đức Anh. Quá trình làm việc thì ban đầu thì các đối tượng không thừa nhận hành vi của mình.
0: Một mặt, các điều tra viên đấu tranh với hai nghi phạm và làm việc với thân nhân của cháu bé, thì các trinh sát tập trung xác minh người phụ nữ bí ẩn tên Huyền trong câu chuyện trên là ai, ở đâu, có vai trò như thế nào trong vụ việc.

0: Vợ chồng anh Đức Anh, chị Chi thì do hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng thì sống lang thang, có hai con nhỏ, một cháu Nguyễn Bảo An thì mới sanh được 3 tháng, không có điều kiện nuôi, nên là có lên trên trang mạng xã hội và hội những người hiếm muộn đã cho con nuôi, và có liên lạc với một đối tượng tên là xưng là Huyền. Sau khi thỏa thuận thì đối tượng Huyền đã thỏa thuận là sẽ cho bồi dưỡng cho vợ chồng anh Đức Anh và chị Chi là 20 triệu.
1: Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong câu chuyện cho nhận con nuôi này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập các tổ công tác tiến hành theo dõi, nắm tình hình, thu thập thông tin trên các hội nhóm mà nạn nhân cung cấp để truy theo dấu vết mà các đối tượng để lại.
2: Đầu năm 2024, thì qua các biện pháp công tác chuyên sâu, thì chúng tôi phát hiện ra trên hội nhóm, trên các trang Facebook, hội nhóm những người hiếm muộn cần con nuôi, các hội nhóm chia sẻ thông tin về việc mà cho con nuôi hoặc là thuê con, hoặc là xin con nuôi, thì chúng tôi phát hiện ra là có một số cái đối tượng là hay tương tác trên các cái nhóm này và có cái dấu hiệu như là nghi vấn là dấu hiệu mua bán.
1: Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác phòng chống tội phạm mua bán người, sau một thời gian theo dõi, các trinh sát đã nắm được phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Theo đó, các đối tượng khi thấy nhiều người có nhu cầu nhận con nuôi nên lập ra nhiều hội nhóm cho nhận con nuôi. Sau đó, các thành viên có nhu cầu sẽ gia nhập nhóm. Trong hội nhóm đó có những người mang thai ngoài ý muốn, không thể nuôi con, và cũng có người có nhu cầu nhận con. Khi có người đăng bài hoặc bình luận trên các hội nhóm liên quan đến việc cho con nuôi, các đối tượng sẽ liên hệ với vai trò đang muốn nhận con nuôi để tiếp cận, ngã giá muốn mua trẻ sơ sinh với giá từ 15 đến 25 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục tìm kiếm những người hiếm muộn thật sự có nhu cầu muốn nhận con nuôi để bán lại trẻ sơ sinh đó với giá từ 40 đến 60 triệu đồng nhằm thu lợi bất chính trên thân thể của các cháu bé vừa mới lọt lòng mẹ.
2: Nạn nhân hướng tới là các cái trẻ sơ sinh. Đối với những người mẹ mà có con ngoài ý muốn hoặc là có con mà không có cái điều kiện để chăm sóc, các đối tượng này là có sự tiếp cận để mua lại, thì chúng tôi đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh đi vào cuộc điều tra, được sự chỉ đạo đồng chí giám đốc công an tỉnh nhận định đây là một cái nhóm đối tượng hoạt động với một cái thủ đoạn rất là tinh vi và trên nhiều tỉnh thành trên địa bàn toàn quốc và có dấu hiệu sang nước ngoài, cụ thể là địa bàn Trung Quốc. Thì đồng chí giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh.
1: Qua quá trình xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận thấy đường dây mua bán người này hoạt động có tổ chức, liên kết chặt chẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tính ẩn danh của mạng xã hội để núp bóng, che đậy hành vi phạm tội. Các đối tượng sử dụng SIM không chính chủ và thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm liên tục nên các trinh sát vô cùng khó khăn trong việc truy vết xác minh. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng trinh sát phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành liên quan tập trung đấu tranh làm rõ đường dây tội phạm này.
0: Khi mà liên lạc để xác minh cái đối tượng tên Huyền thì đối tượng đấy đã khóa điện thoại và tất cả các mạng ứng dụng mạng xã hội. Thì nhận định đây là một vụ án mua bán người dưới 16 tuổi. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi xác định được vị trí. Hiện tại chỉ có thông tin của hai đối tượng là Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Dung. Chưa xác định được đối tượng Huyền là ở đâu, chỉ biết đối tượng ở Hà Nội.
1: Miệt mài truy dấu vết trên các mạng xã hội, đặc biệt là các hội nhóm kín. Ban chuyên án nhận thấy các đối tượng dùng nhiều tài khoản Zalo, Facebook với tên ảo khác nhau, rồi nhắn tin, gọi điện, đánh vào tâm lý của người cho và nhận con để trục lợi. Cụ thể, khi có những người phụ nữ mới sinh con, hoàn cảnh khó khăn, chúng sẽ nhắn tin riêng rồi đưa ra lời đề nghị nhận nuôi với số tiền bồi dưỡng hấp dẫn, khiến các bà mẹ nhẹ dạ cả tin giao con cho chúng.
0: Địa bàn đối tượng hoạt động có rất là nhiều tỉnh, rất là nhiều tỉnh, bởi vì các cặp các tỉnh ở Tây Nguyên, miền Bắc và ngay cả khu vực miền Nam này cũng có. Đối tượng cứ lên trên mạng xã hội Facebook và các hội nhóm đấy, đối tượng thấy ai nhắn tin mà muốn cho con hay là nuôi con thì cứ điều kiện như thế nào, đối tượng sẽ sau khi nhắn tin thỏa thuận xong, đối tượng sẽ trực tiếp lên trên tại cái địa điểm hẹn ở các tỉnh để đối tượng gặp và trao đổi giao dịch.
1: Ban chuyên án xác định các đối tượng đã móc nối với nhau, phân công vai trò rõ ràng để thực hiện hành vi mua bán trẻ em.

0: chúng tìm kiếm nguồn hàng trên các hội nhóm cho nhận con nuôi. Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bằng mọi giá phải vượt qua những khó khăn để phá án càng sớm càng tốt, kịp thời giải cứu các cháu bé.
1: Đây không phải là thủ đoạn mới, nhưng mà tội phạm xâm phạm vào những đứa trẻ sơ sinh, nó mang cái tính là mất đạo đức trong đời sống xã hội. Do đó đồng chí giám đốc Công an tỉnh rất là quan tâm và chỉ đạo trực tiếp đồng chí trưởng phòng phải tham gia vào công tác phá án. Tôi cùng với các đồng chí đã trực tiếp cùng với các cái tổ đánh án đi ra các tỉnh phía Bắc để phá án, và chúng tôi đã rất là chi tiết tỉ mỉ trong từng dấu vết trên các cái hội nhóm, chi tiết tỉ mỉ làm rõ ra từng con người cụ thể thông qua các cái vai ảo, qua các cái bình phong, qua cái nick bình phong của đối tượng trên mạng để làm rõ con người cụ thể.
0: Qua thời gian tập trung điều tra, xác minh các tài khoản, các dấu vết trên không gian mạng và tổng hợp các tài liệu chứng cứ từ nhiều hướng khác nhau, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ và dựng lên một sơ đồ tổ chức tội phạm do nhóm đối tượng ở các tỉnh phía Bắc cầm đầu.

0: quá trình điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã thu thập được thông tin tài liệu của đối tượng Huyền, tên thật là Nguyễn Thị Linh Giang, sinh năm 1991, cư trú tại xã Nhân Hiền, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra phân tích tài liệu xác định ngoài đối tượng Huyền còn một số đối tượng có liên quan đã cùng hỗ trợ cho đối tượng Huyền tên thật là Linh Giang để thực hiện cái hành vi mà mua bán trao đổi các cháu bé để trục lợi.
1: Tuy nhiên, để che giấu, tránh sự phát hiện của lực lượng công an, đối tượng thuê phòng tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh, bàn giao con hoặc là nơi nuôi dưỡng trẻ mua được trước khi bán cho gia đình hiếm muộn.

0: khi nhóm đối tượng này mua mua con xong thì nó bán cho người khác, bán cho người khác để nuôi và thu lợi bất chính. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là khi mà lên các trang mạng, lên các group, các hội nhóm đó, thì khi mà có người phụ nữ mang thai thì nó chúng sẽ liên lạc và tiếp cận, rồi sau đó là dẫn dụ người phụ nữ đó ra Hà Nội, tổ chức cho người phụ nữ đó ở một cái căn chung cư ở Hà Nội để nuôi thai, đến ngày sinh nở thì đưa vào bệnh viện để sinh, rồi sau đó là sẽ lấy đứa con đi bán, và người mẹ thì trở về quê làm ăn sinh sống.
1: Với tinh thần quyết tâm bóc gỡ đường dây hoạt động mua bán trẻ em lợi dụng để chuộc lợi, với sự động viên của ban giám đốc, ban chuyên án, đồng chí và đồng chí trưởng phòng, lực lượng trinh sát quyết tâm ngày đêm di chuyển ra các tỉnh phía Bắc làm sao xác minh nhanh chóng được các đối tượng.
2: Ngoài việc môi giới để kiếm lời và tổ chức dịch vụ nuôi đẻ, các đối tượng còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện, khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật, nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ.
3: Có khi đối tượng đã thực hiện cái việc mà làm giả các giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh để thuận lợi cho cái việc do các cháu bé, đối tượng có thể lấy giấy khai sinh của con của đối tượng để đưa các cháu bé đấy lên trên máy bay để thuận lợi cho cái việc di chuyển qua các tỉnh.

0: khó bị các cơ quan an ninh sân bay phát hiện.
1: Theo tài liệu ban chuyên án thu thập được, đối tượng những người mang thai ngoài ý muốn nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con, đối tượng Giang sẽ liên hệ thỏa thuận giá cả về việc mua bán trẻ. Để thu lợi nhiều hơn, Giang móc nối với một số đối tượng để tổ chức đưa những người đang mang thai muốn bán con xuất cảnh qua Trung Quốc. Mỗi trường hợp xuất cảnh bán trẻ, Giang trả cho mẹ bé số tiền từ 70 đến 80 triệu đồng. Giang thu lợi từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi phi vụ.
2: Thì ngoài ra thì chúng tôi còn phát hiện ra là cái nhóm đối tượng này là bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc bằng cái thủ đoạn là đưa người mẹ mang thai, đưa bà bầu mang thai sang Trung Quốc và tổ chức nuôi thai ở bên đó và sinh xong rồi bán ở bên đó. Và sau khi bán con sinh con bán xong thì trở về Việt Nam, làm rõ đường đi nước Úc, mối quan hệ, nơi chúng thuê cái chung cư, bệnh viện mà chúng thường xuyên đến để tổ chức cho bà mẹ mang thai và đường chúng đi sang bên Trung Quốc và sự liên kết ở bên đó. Và có sự tính toán rất là chi tiết, rất tỉ mỉ, phân công phân việc rất là cụ thể, phân công trách nhiệm rất cụ thể theo chỉ đạo của đồng chí giám đốc.
0: Thì do là khối lượng công việc rất là nhiều và phải đi rất là cái xác minh và làm việc tại nhiều tỉnh, nhưng mà được sự quan tâm của ban giám đốc và của đồng chí trưởng phòng trực tiếp đi cùng tổ công tác thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đi xác minh từng tỉnh, nhiều tỉnh để làm rõ những cái người mà cho nhận con nuôi. Nó cũng quá trình điều tra thì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà do sự quyết tâm để đấu tranh làm rõ với cái tội phạm mua bán, lợi dụng cái việc mà cho nhận con nuôi để trục lợi.

0: từ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã hợp án nóng lên phương án triệt phá. Không để các đối tượng bỏ trốn. Theo đó, từng tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an các tỉnh thành đồng loạt ém quân chờ thời cơ phá án.
1: Kết quả đến thời điểm hiện tại là chúng tôi đã bắt, đã phá án thành công, có sự hỗ trợ của Cục C02, của Công an thành phố Hà Nội, Công an Bắc Ninh, Công an Phú Thọ, Công an Hòa Bình và một số tỉnh thành như là Đắk Nông, Lâm Đồng cùng một số tỉnh ở miền Trung, thì chúng tôi đã phá án thành công và bắt khởi tố 7 đối tượng ở nhiều tỉnh, trong đó là có và làm rõ ra là nhiều hơn 10 trường hợp là bà mẹ bán con cho nhóm đối tượng này.
0: Ngoài khởi tố bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh do đối tượng Nguyễn Thị Linh Giang cầm đầu, cơ quan điều tra xác định đa số các trường hợp cho nhận con đều sống xa gia đình, không có người định hướng, không có nghề nghiệp ổn định, thậm chí vì đồng tiền trước mắt đã sẵn sàng bán con hoặc bị lôi kéo dụ dỗ tham gia vào đường dây tội phạm. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi bán con nhẫn tâm của các bà mẹ.
2: Năm 2021, em có thai ngoài ý muốn, em có đăng lên trên mạng, em tìm gia đình cho cái chị Giang mới vào, chị Giang thấy em đăng á. Chị Giang mới kết bạn với em, xong rồi chị Giang xin con em nuôi. Xin xong rồi ở tầm được, em có bầu tầm 8 tháng, chị Giang kêu em là đi ra Hà Nội sinh.

0: thì đi ra đó được tầm mười mấy ngày em sinh thì chị Giang có cái gia đình chị gì đó, chị tên Thắm gì đó, đi vào bệnh viện 103 ở Hà Nội nhận con em. Thì sau đó nhận xong thì chị Giang có cho em số tiền là 15 triệu. Thì sinh xong rồi em về trong Tây Ninh em làm lại công ty.
1: Có trường hợp thì giao nhận thành công, còn có trường hợp không giao nhận thành công. Trường hợp giao nhận thành công thì là được 9 trường hợp rồi, còn 2 trường hợp là không thành công. Những trường hợp khác thì là cũng chỉ là gặp gỡ hoặc là vì một cái vấn đề nào đó là mẹ bé bị dị tật hay là mẹ bé đổi ý cho người khác.
2: Kết quả đấu tranh, ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ sơ sinh, làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, hoạt động tại các hội nhóm kín trên không gian mạng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng trong đường dây. Trong đó, các đối tượng đã chủ mưu, cầm đầu, đã điều hành, thực hiện hành vi mua bán trẻ sơ sinh tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

0: Ông Nguyễn Thị Ninh Giang thì có hộ khẩu tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, nhưng mà lấy chồng Hoàng Văn Thắng sinh năm 91 tại xã Nhân Hiền, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vì phải năm 2021 khi Ninh Giang sinh con, sau đó thì cũng dính dịch Covid, không có việc làm nên đối tượng này đã lên mạng xã hội Facebook và các hội nhóm là cho con hiếm muộn. Thì bị can này thấy được trong các nhóm đấy là có người muốn sinh con, có người muốn nhận con, thì khi mà đã nhắn tin thỏa thuận với hai bên về cái việc mà muốn cho con hay nhận con thì phải trả bao nhiêu tiền, nên đối tượng này đã nảy sinh ý định và đã thực hiện cái hành vi của mình về hành vi của mình về việc mà lợi dụng cái việc mà nhân đạo, tính nhân đạo để cho con nuôi để trục lợi cho cá nhân.
1: Kết quả triển khai phá chuyên án của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành đã đánh trúng và chặt đứng đường dây tội phạm mua bán trẻ sơ sinh, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội và giải cứu các cháu bé. Công tác chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ pháp lý đã đảm bảo tính khách quan, đúng quy định pháp luật, làm căn cứ xử lý các đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.
2: Loại trừ ra khỏi xã hội những cái nhóm con người, những cái tổ chức tội phạm mà nó mang tính là không có đạo đức ở trong xã hội, xâm phạm vào những cái đứa trẻ mà sơ sinh. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những bà mẹ, những người phụ nữ đã từng bán con của mình, khi mình vừa con vừa đọc lòng bán con của mình vì một cái lợi nhuận, một đồng tiền nhỏ bé. Rồi nó bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng là kinh doanh thu lợi bất chính trên cơ thể những đứa trẻ vừa mới sinh ra đời.
1: Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, đã có nhiều vụ mua bán trẻ em qua mạng xã hội bị phát hiện và triệt phá. Điều này cho thấy mạng xã hội đang trở thành một công cụ để tội phạm thực hiện hành vi mua bán người với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và đa dạng. Các đối tượng thường lợi dụng các hội nhóm cho nhận con nuôi trên Facebook, Zalo, Telegram để tìm kiếm con mồi. Chúng cũng làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hành vi phạm tội. Việc câu kết giữa người mua và người bán, môi giới và dẫn dắt đã hình thành những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên biên giới. Theo đó, người dân cần cảnh giác với những lời đề nghị nhận nuôi trên mạng xã hội. Tìm hiểu kỹ thông tin về người nhận nuôi, báo cáo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.
0: Qua đây cũng là một cái bài học đối với những cặp cha mẹ mà muốn cho nhận con nuôi thì hãy thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật, đi ra những trụ sở cơ quan mà được cấp phép để thực hiện cái việc cho nhận con nuôi theo đúng quy định pháp luật.

0: Bởi vì việc cho nhận con nuôi mà không đúng quy định thì sẽ rất nhiều rủi ro và không may có thể xảy ra đối với những cháu bé.
1: Mua bán người là hành vi phạm pháp, vi phạm nghiêm trọng quyền cơ bản của con người. Cụ thể là quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Tội mua bán người có chế tài xử phạt cao nhất lên đến 20 năm tù, theo quy định tại Điều 150 Bộ Luật Hình Sự. Bên cạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người của lực lượng chức năng, thì các cơ sở y tế trong quá trình khám chữa bệnh cho người đang mang thai cần phải có biện pháp tư vấn về tâm lý và sức khỏe sinh sản. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc đăng ký và theo dõi các trường hợp không có điều kiện nuôi dưỡng đứa trẻ, từ đó góp phần ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua bán người.

0: Con gái ơi, con có một tin tốt này muốn báo cho bác biết.
1: Tin gì vậy?
0: Con sắp được đóng vai nữ chính trong một MV mới của anh Sam đó bác.
2: Nè anh, sao anh nói là sẽ có buổi tuyển chọn diễn viên hả? Vậy
0: xin lỗi cô nha, do bên truyền thông làm sai. Vì dù sao tôi cũng từng là nữ chính.
3: Liêu, anh xin lỗi mà. Chuyện tuyển chọn diễn viên cho MV đó, sếp của anh thay đổi quyết định rồi. Thật sự xin lỗi em.
0: Vậy con phải đóng những gì? Nói chung là hiện tại con còn đang lo lắng về một số chuyện. Bởi vì con phải...
1: Phải làm gì?
0: Có một số cảnh trong kịch bản con phải đối mặt với nguy hiểm đó bác. Và con thì không muốn bị thương một chút nào hết. Nhưng nếu như Liêu Lom cũng muốn diễn, sạc có thể cho Liêu Lom làm diễn viên đóng thế cho em được không? Nhìn cũng thấy giống nhau mà.
2: Giống ở chỗ nào chứ? Mà tại sao tôi phải làm diễn viên đóng thế cho cô chứ? Tự nhiên tôi phải bị thương thay cho cô. Tôi không đồng ý.
4: Lina bất ngờ được chọn đóng vai nữ chính trong MV của công ty. Cô ta nhân cơ hội này muốn Liêu làm diễn viên thế thân ở những cảnh nguy hiểm. Đón xem tập 12 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Anh lại xài hết tiền rồi sao?
6: Không có, không có. Anh vẫn còn sinh hoạt phí. Chuyện là như vậy. Anh có quen một người anh em tốt, muốn giới thiệu cho anh một con đường kiếm ra tiền rất đáng tin. Giờ anh chỉ thiếu con...
5: Em không có tiền.
6: Em đừng vậy mà. Không phải chúng ta đã tiết kiệm được một số tiền hay sao? Không phải em để dành được một khoản tiết kiệm định kỳ mấy trăm ngàn sao? Anh muốn chúng ta lấy ra, người khác ít hơn 50 ngàn tệ thì không cho gửi, nhưng mà anh
5: em
6: thì
5: không
6: khác,
5: có tiền.
6: Người ta dám cho anh. Quan trọng
5: em thật sự không có.
6: Anh gửi
5: em đã
6: vào
5: nói là không
6: mỗi
5: có,
6: tháng
5: nhưng lại đây là lần đầu
6: tệ.
5: Anh bị lừa sao? Sao anh còn chưa chịu nhớ nữa?
6: Lãi 5.000 tệ mỗi tháng là đủ tiền thuốc 2 tháng cho con đó.
5: Số tiền này để cho con làm phẫu thuật đó.
4: Tôn Chí Quân nghe lời bạn bè về đòi tiền vợ để đầu tư. Đàm Tĩnh phản đối vì không muốn động tới tiền chữa bệnh cho con trai. Đón xem tập đầu tiên bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Sao rồi? Dậy rồi à?
8: Mày đang ở đâu vậy?
7: Thì phòng nghỉ khách sạn đó.
8: Nhưng phòng kiểu này đâu phải khách sạn của anh đâu.
7: Nhớ ra như vậy nghĩa là tỉnh rượu rồi. Khách sạn của anh có gu thẩm mỹ hơn nhiều.
8: Tóm lại đây là khách sạn gì vậy? Sao mày lại ở đây?
7: Thì tối qua mẹ uống say rồi ngất đi, nên đã ngủ lại đây mà.
8: Vậy ai là người đã đưa mẹ lên phòng ngủ này chứ?

0: thì anh chứ ai. Tại vì Blue Ash gọi cho anh, nói là mẹ bị ép tới đây để gặp ông lớn, nên anh mới theo tới đây. Rồi thấy mẹ nằm ngất ngay trên sân thượng.
1: Anh là người tìm thấy mẹ ở sân thượng sao?
0: Sao cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy? Nếu không phải là anh thì mẹ nghĩ là ai chứ?
2: Metheny tỉnh lại thấy mình lại ở khách sạn. Dù Song Chop cố giải thích nhưng cô vẫn không tin. Đón xem tập 2 bộ phim Cầu Vồng trở lại 14 giờ hôm nay.

0: việc học tập trên mạng xã hội đang là một xu hướng tất yếu trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học, giúp khai thác và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc học này cũng có nhiều tiêu cực. Trừ một số kênh có đội ngũ chuyên gia đứng sau kiểm chứng nội dung, thì có rất nhiều những kênh thông tin thiếu kiểm chứng, chất lượng thông tin sai lệch được chia sẻ qua nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có không ít kênh chia sẻ kiến thức dựa trên kinh nghiệm cá nhân, thiếu cơ sở khoa học. Chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội, chính điều đó ảnh hưởng đến tâm sinh lý và nhận thức của nhiều bạn trẻ.
1: Các bạn trẻ thì xem mạng xã hội rất là nhiều, còn cái nội dung của bạn chia sẻ thì lại nó khá là độc hại. Hãy nên sáng tạo những cái nội dung lành mạnh, nó vẫn có thể viral được nếu như các bạn biết cách.
0: Mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, YouTube Short thường hướng đến nội dung ngắn gọn, dễ tiếp cận. Điều này giúp người học tiếp thu thông tin nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng làm giảm đi tính chuyên sâu và dễ dẫn đến hiểu lầm. Đặc biệt, nhiều nội dung sai lệch thông tin lại thu hút lượt tương tác cao, vô tình tạo cảm giác đây là thông tin chính xác, khiến người xem tiếp thu một cách thụ động và lầm tưởng mình đã hiểu đúng vấn đề.
2: Cái nhận thức khá là sai lệch khi mà đưa ra những cái quan điểm, nghĩ là những cái content như thế thì bây giờ không hiếm cả trên mạng xã hội, như là các nền tảng như TikTok và YouTube.
3: Hiện nay mạng xã hội quá là phức tạp. Với những trẻ dưới tuổi, thanh niên dưới 18 tuổi thì có thể là có những suy nghĩ chưa được chín chắn và sẽ học theo, gây ảnh hưởng đến xã hội.
0: Có thể kể như những video hướng dẫn tự chữa lành các vấn đề tâm lý mà không có sự hỗ trợ chuyên môn, hoặc những mẹo học tập làm giàu được thổi phồng, quảng bá việc nhẹ lương cao nhưng thiếu cơ sở thực tiễn nhằm cổ suý thành công nhanh với các nội dung có thể kiếm tiền tỷ nhanh chóng mà không cần học vấn hay kỹ năng nghề nghiệp thực tế, làm lệch lạc tư duy hướng nghiệp, nhưng bản chất, mục đích cuối cùng là bán các khóa học. Rồi những video hướng dẫn tác động tâm lý và kiểm soát cảm xúc của người khác một cách dễ dàng. Những nội dung này có thể gây hiểu nhầm nghiêm trọng về nhận thức của người xem nếu không được điều chỉnh kịp thời. Do đó, mạng xã hội có thể là một kho tri thức, nhưng cũng có thể trở thành bẫy thông tin nếu người học không có sự chọn lọc và kiểm chứng cẩn thận.
4: Chỉ cần vài phút nữa TikTok thôi là đã thấy những nội dung xấu nhiều hơn những nội dung phù hợp, tích cực.
5: Thật ra thì mình là một người khá là chọn lọc thông tin khi theo dõi các vấn đề trên mạng xã hội. Thế nhưng mà đôi khi những cái vấn đề nó tiêu cực hoặc là những cái nội dung mình không muốn xem, nó vẫn bị đẩy lên xu hướng và mình vẫn bị tiếp nhận những cái thông tin đấy một cách bị động.
6: Thì giới trẻ chưa có đủ, thứ nhất là cái nhận thức, thứ hai là cái tư duy, thứ ba là cái trải nghiệm để sàng lọc được những cái thông tin, xem rằng thông tin nào là thông tin phù hợp và thông tin nào là thông tin xấu độc để các bạn lựa chọn. Mà các bạn chỉ mới đang tiếp cận những cái thông tin dạng video trên các nền tảng mạng xã hội dưới góc độ là xu hướng, càng thấy nhiều người xem thì có thể cho đó là một cái hot trend và họ có thể gì ạ, học tập theo và thậm chí là làm theo.
0: Hiện nay chuẩn bị đến mùa thi, trong đó có kỳ thi xét tuyển đại học. Việc lựa chọn ngành học, nghề nghiệp hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh phổ thông trung học. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện một trào lưu hướng nghiệp, đánh giá, tư vấn lựa chọn ngành học, trường học với các nội dung tiêu cực, khiến cho người trẻ và phụ huynh học sinh hoang mang lo lắng. Chỉ cần gõ dòng chữ tư vấn ngành học vào ô tìm kiếm trên mạng xã hội sẽ có hàng loạt video tư vấn ngành nghề hiện ra. Đáng chú ý, những video có tiêu đề như ba ngành đại học vô dụng, bằng đại học vô dụng bậc nhất trong ngành kinh tế, danh sách những bằng đại học vô dụng nhất Việt Nam. Các video này có độ dài chưa đến 1 phút nhưng thu hút đến hàng triệu lượt xem.
7: Ngành không nên học nhất tại Việt Nam: một, quản trị kinh doanh; thứ hai, truyền thông đa phương tiện; ba, thương mại điện tử.
0: Hiện nay, thói quen của các bạn trẻ là cần tìm hiểu gì thì sẽ lên mạng xã hội, trong đó có việc tìm hiểu các thông tin về tuyển sinh hay vấn đề thông tin mà mình đang quan tâm. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại giữa một biển thông tin, việc chọn lọc những thông tin nào có chất lượng để nghe và xem thì cần có những kỹ năng mà không phải bạn trẻ nào cũng có được hoặc tự trang bị được cho mình. Hậu quả của những video hướng nghiệp lệch lạc đó khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy hoang mang về sự lựa chọn trường học và ngành học cũng như tương lai của mình.
8: Nhưng tiếc thay là trên mạng xã hội ấy, thì cũng có một số những cá nhân hoặc một số những tổ chức họ đã soạn ra những cái video clip và họ tuyên truyền theo một cái hướng gọi là lệch lạc, đúng không ạ? Theo cái ý thích cá nhân của họ và theo cái định hướng của họ. Thì tôi cho rằng đấy là những cái cách tiếp cận, cái cách quảng cáo và tuyên truyền cho các ngành khoa học lại theo cái tinh thần là phản khoa học, không đúng với thực tế khách quan và không đúng với lại cái nhu cầu phát triển của thực tiễn đất nước. Bởi chúng ta biết rằng đất nước chúng ta bây giờ là trên 100 triệu dân và các ngành kinh tế của chúng ta cũng như là ngành chính trị, xã hội, văn hóa, văn học, nghệ thuật đều là quan trọng và đều là có những cái thời cơ để cho các em học sinh có thể là thể hiện hết cái tài năng và cống hết cái năng lực của mình cho đất nước.
0: Mạng xã hội cho phép đăng tải những video clip không qua xác thực nội dung. Thêm nữa, các video có thời lượng ngắn, không thể truyền tải đầy đủ các nội dung cụ thể, chất lượng. Điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, tư duy của nhiều bạn trẻ, nhất là các video tư vấn của các chuyên gia tự phong trên mạng xã hội, tư vấn sai lệch về ngành học, trường đại học, hiểu nhầm cho học sinh khi tiếp cận thông tin. Những người thực hiện nội dung hướng nghiệp trên TikTok đa phần không đủ dữ liệu và thông tin các ngành học, dẫn đến sai lệch thông tin. Cùng với việc phát ngôn sốc để câu view, tăng lượng người xem, gây nhiễu công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Do đó, nhiều chuyên gia giáo dục đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử phạt nặng việc tuyên truyền thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.
8: Thì bất cứ, theo tôi, bất cứ ngành nào cũng quan trọng, ngành nào cũng hay, ngành nào cũng hấp dẫn. Chỉ có điều là nhà trường có quan tâm giáo dục thật tốt không và bản thân các em học sinh, sinh viên, học viên ấy, có đam mê và có gọi là đầu tư tất cả sức lực trí tuệ của mình cho cái việc nghiên cứu học tập ấy hay không thôi. Thì nếu như mà chúng ta có một cái sự xác định đúng hướng, có một sự quyết tâm cao và kiên trì theo đuổi cái mục đích của mình thì tôi tin là ngành nào cũng có cái vinh quang của nó và cũng có một cái đích rất là sáng sủa và tạo điều kiện cho các em có thể là thành đạt về mặt nhận thức, về mặt khoa học cũng như là có đủ điều kiện để mà sinh sống và phát triển.
0: Việc lựa chọn ngành học, nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công và định hướng tương lai của rất nhiều bạn trẻ. Việc định hướng lựa chọn phải tùy vào năng lực, sở thích của mỗi người. Do đó, cần có sự tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn ngành học, chứ không chỉ dựa vào những video của các chuyên gia hướng nghiệp trên mạng xã hội. Việc tìm ra giải pháp để giúp thanh niên tăng cường sức đề kháng trước các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu. Mỗi người trẻ dùng mạng xã hội phải có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, phải luôn tỉnh táo để nhận diện những thông tin có vẻ đúng, nhưng thực tế lại thiếu rất nhiều thông tin, thậm chí còn sai lệch không ít so với thực tế.
8: Nếu mà thấy rằng là cái định hướng nghề nghiệp ấy, cho các em là rất là quan trọng, và như cái định hướng ấy, đúng đắn ấy, năm nay thì chúng ta thấy rằng là cái dự báo của bên Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như một số sở giáo dục đào tạo ấy, thì thấy là các em ngoài những cái môn chính như toán, văn, ngoại ngữ ra thì các em đăng ký vào môn sử rất chi là nhiều, đúng không? Rồi địa lý nữa, rồi sau đó mới đến vật lý và hóa học. Thì rõ ràng là nhờ cái định hướng đúng đắn của cơ quan truyền thông của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như của nhà nước chúng ta mà giúp cho các bạn trẻ đã có cái định hướng đúng đắn hơn trong cái gọi là định hướng nghề nghiệp của mình. Nhưng mà rõ ràng là nếu như mà những cái kênh truyền thông mà cá tư nhân hoặc là những kênh truyền thông mà có tính chất là gọi là lệch lạc, đúng không ạ? Không có chuyên môn sâu, không nói đúng với thế khách quan của đất nước, không nhận thức được cái tốc độ phát triển cũng như cái định hướng phát triển của đất nước chúng ta ấy, đưa ra những cái định hướng sai lạc ấy, thì rõ ràng là làm cho các em học sinh cảm thấy rất là hoang mang. Bởi các em còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, và đôi lúc là có khi là các em chia sẻ với lại phụ huynh ấy, hoặc chia sẻ với thầy cô giáo ấy, cũng có chừng mực thôi. Nhưng khi các em xem trên mạng xã hội thì các em lại có thể là rất là quan tâm, rất là chú ý và thậm chí là rất là tin tưởng. Thì nếu như các em nào mà có cái sự gọi là quá tin tưởng vào một số kênh truyền thông về nghề nghiệp ở trên mạng xã hội ấy, mà không có sự tư vấn của nhà trường hay của phụ huynh học sinh ấy, thì rất có thể các em sẽ đi chệch hướng và sẽ gọi là làm một số những cái tài năng sẽ bị thui chột và các em sẽ gọi là khó khăn trong cái bước đường học tập và nghiên cứu cũng như công tác của mình.
0: Mạng xã hội là nơi xuất hiện nhiều các kênh tư vấn, hướng dẫn từ các kỹ năng, kiến thức về tâm lý, hướng nghiệp, kỹ năng sống và các ngành nghề từ kênh công khai đến các hội nhóm kín. điều này cũng dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực cho người dùng mạng xã hội. Cũng từ những kênh tư vấn hay hội nhóm kín biến tướng kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại, trong đó có các hành vi lừa đảo trá hình ngày càng tinh vi. Hiện Bộ Công an đã chủ trì xây dựng nghị định quy định về phòng chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, quy định xác thực định danh chủ quản các hội nhóm trên mạng xã hội hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường số lành mạnh, an toàn cho mọi người dùng. Bộ Công an đề xuất nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, viễn thông và Internet phải định danh xác thực điện tử thông tin chủ quản các hội nhóm theo quy định. Quy định này nhằm minh bạch danh tính người quản lý các cộng đồng trực tuyến, chấm dứt tình trạng ẩn danh vô trách nhiệm. Thực tế hiện nay đã có hàng loạt hệ lụy khi nhiều hội nhóm bị lợi dụng để phát tán thông tin xấu độc, kích động hành vi lệch chuẩn, thậm chí núp bóng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc siết chặt trách nhiệm của quản trị viên hội nhóm không chỉ là cần thiết mà còn là bước đi tất yếu để làm sạch không gian mạng.
9: Tài khoản được sử dụng để quản lý vận hành các cái hội nhóm lớn ở trên các cái hội nhóm trên các diễn đàn trên không gian mạng, trên cái nền tảng mạng xã hội, thì chúng tôi cho rằng là có rất nhiều cái yếu tố mà những cái người quản trị vận hành các hội nhóm này phải chịu trách nhiệm đối với cái hoạt động quản trị vận hành của mình. Rất nhiều cái hành vi mà các cái hội viên, các cái thành viên trong hội nhóm này khi mà đăng tải thì không được kiểm duyệt, không được quản lý, dẫn đến rất nhiều cái hệ lụy xấu cho xã hội.
0: Hiện nay, Việt Nam có tới hơn 70 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm khoảng 2/3 dân số, với hàng chục triệu tài khoản hoạt động mỗi ngày. Một trong những lỗ hổng lớn nhất của không gian mạng hiện nay nằm ở việc quyền phát tán thông tin không đi kèm trách nhiệm pháp lý tương xứng. Định danh không phải để hạn chế tự do, mà để buộc tự do phải đi kèm trách nhiệm, đưa hoạt động hội nhóm đi vào khuôn khổ giám sát chính thức.
9: Với những hành vi là biết nhưng không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm, hoặc là cho phép tạo điều kiện để người dùng đăng tải nội dung vi phạm hay không thực hiện các nghĩa vụ kiểm duyệt theo quy định, hay là hưởng lợi từ hành vi vi phạm, hoặc là không hợp tác với cơ quan chức năng khi thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin và gỡ bỏ nội dung vi phạm, thì chúng tôi cũng kiến nghị để đưa vào đây là những hành vi mà cần phải xử lý vi phạm, để đảm bảo rằng là những cái hành vi vi phạm ở trên không gian mạng này chúng ta được xử lý nghiêm minh. Các hội việc quản trị vận hành các hội nhóm cũng phải được thực hiện tương tự như cái việc mà thực hiện các hoạt động trên đời sống thực.
0: Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn trong việc định hướng nhận thức cho thế hệ trẻ. Trong đó, những video có nội dung liên quan đến giáo dục nhưng với cách nhìn lệch lạc gây ảnh hưởng đến nhận thức của nhiều người trẻ. Trước thực trạng đó, cần có sự chung tay từ nhiều phía. Cơ quan truyền thông cần kiểm soát và chọn lọc nội dung tích cực. Nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số và tư duy phản biện, cùng sự đồng hành, lắng nghe và định hướng cho con em mình trước những tác động từ không gian mạng. Trong thời đại số, khi người trẻ tiếp cận với rất nhiều thông tin trên Internet mỗi ngày, thì việc giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, xây dựng môi trường mạng lành mạnh là rất cần thiết. Một xã hội phát triển bền vững không chỉ cần công nghệ hiện đại mà còn cần một thế hệ trẻ đủ tỉnh táo để nhận biết và sàng lọc những thông tin xấu độc.

trên mạng xã hội và lan tỏa những nội dung tích cực. Vì vậy, thanh niên, học sinh, sinh viên thế hệ trẻ ngày nay cần sử dụng mạng xã hội một cách thông minh và có trách nhiệm. Mỗi người nên biết kiểm soát thời gian sử dụng Internet, tiếp cận những nội dung lành mạnh, bổ ích và tránh xa các thông tin độc hại, bạo lực hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ và lối sống. Đồng thời cần rèn luyện kỹ năng chọn lọc thông tin, không dễ dàng tin theo những điều chưa được kiểm chứng và biết ứng xử văn minh trên không gian mạng. Mạng xã hội sẽ trở thành công cụ hữu ích nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách. Một người trẻ hiện đại không chỉ cần giỏi công nghệ mà còn phải có ý thức, bản lĩnh và thái độ tích cực khi tham gia môi trường mạng, từ đó góp phần xây dựng một cộng đồng Internet văn minh, an toàn và tốt đẹp hơn.

Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhanh với các tin tức cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng với đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ. Theo hồ sơ, vào tối ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Đăng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5 kg. Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm của Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng bọn, cướp lại số ma túy bị thu giữ. Quá trình chống trả, Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng công an, khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trong vụ án này, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử với 4 tội danh gồm giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Các bị cáo khác bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh. Công an phường Cam Đường, tỉnh Lai Châu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với 2 trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Trước đó, vào ngày 10 tháng 5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai đã phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội Facebook có tên là Minji và THN đăng tải chia sẻ bài viết nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác. Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền giải thích các hành vi vi phạm pháp luật an ninh mạng, 2 trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do thiếu hiểu biết và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Công an phường Cam Đường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mỗi trường hợp là 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin xấu độc đăng tải đính chính xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh cùng ngụ tại thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra xác định các đối tượng là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi, hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Các đối tượng tổ chức từ 10 đến 15 hụi viên mỗi giây với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng. Trong quá trình tham gia chơi hụi, khi các nhóm hụi viên gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng

chết. Các đối tượng đã chủ động dẫn dắt gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia các dây hụi. Từ đó hình thành hoạt động cho vay với lãi suất cắt cổ lên đến 1% một ngày, tương đương 365% một năm. Số tiền thu được từ hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng lên tới hàng tỷ đồng. Ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 2001, trú tại thôn Yên Me, xã Ia Bòng, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày theo dõi, biết gia đình bà Trương Thị Tuyết Hạnh, sinh năm 1980, trú tại xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai, đi vắng. Tối ngày 3 tháng 5, Tùng đã vượt hàng rào leo lên sân thượng tầng 2 để đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy toàn bộ số tiền, đô la Mỹ và vàng bên trong. Tổng trị giá tài sản khoảng 530 triệu đồng. Sau đó đối tượng tiếp tục lục tìm, lấy thêm nhiều tiền mặt cất giấu trong ví và heo đất để tẩu thoát khỏi hiện trường. Mở rộng điều tra, Nguyễn Sơn Tùng khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Ia Bòng. Tối ngày 12 tháng 5, lực lượng chữa cháy cùng với công an, dân quân tự vệ và an ninh cơ sở khẩn trương dập tắt đám cháy xảy ra tại khu đất trống trên đường U Ghe, giáp danh với phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy quân sự phường Tam Bình tiếp nhận tin báo cháy cỏ tại khu đất trống trên đường U Ghe. Do thời tiết hanh khô, gió lớn nên ngọn lửa bùng phát nhanh, có nguy cơ lan rộng vào khu dân cư lân cận. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự phường đã thông tin đến Trung tâm Chỉ huy 114 cùng phát lệnh báo động, huy động lực lượng đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt rác bất cẩn đã khiến cho lửa bén vào cỏ khô rồi cháy lan. Sau vụ cháy, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, xử lý tàn lửa để tránh cháy bùng phát trở lại. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

Trong Công an Nhân dân Việt Nam, có một bộ phận giữ vai trò nòng cốt là lá chắn kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên cả lĩnh vực thực tiễn lẫn mặt trận tư tưởng, đó là lực lượng an ninh nội địa. Giữa bối cảnh tình hình quốc tế gia tăng nhiều yếu tố phức tạp, các đối tượng cực đoan phản động lợi dụng những vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, đặc biệt là không gian mạng để xuyên tạc, kích động, đặt ra yêu cầu ngày càng nặng nề, phức tạp đối với đơn vị. Song với tinh thần bản lĩnh, kiên cường, tập thể cán bộ chiến sĩ toàn cục đã không ngừng nỗ lực, vững bước dưới cờ Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó, góp phần giữ ổn định chính trị và bình yên Tổ quốc trong mọi tình huống.

nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh nội địa là một trong những lực lượng nòng cốt mũi nhọn. Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nội địa luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, không quản khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ. Với vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh nội địa, các chủ trương, đối sách về đấu tranh phòng chống phản động ngày càng hoàn thiện. Đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, an ninh các địa bàn trọng điểm, an ninh trong dân tộc, tôn giáo được giữ vững, an ninh cơ sở ngày càng được tăng cường, các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự được tham mưu giải quyết, hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố được thúc đẩy. Có thể khẳng định, sự ổn định chính trị của đất nước, an ninh quốc gia có đóng góp quan trọng của lực lượng an ninh nội địa.

0: việc quán triệt đường lối chủ trương của Đảng luôn được Cục An ninh Nội địa triển khai một cách khoa học, bài bản trong tất cả các lĩnh vực công tác. Đây là kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, bảo đảm cho mọi hoạt động đi đúng hướng, đúng nguyên tắc. Sự lãnh đạo nhất quán, sâu sắc ấy đã tạo nên điểm tựa kiên định, giúp cán bộ chiến sĩ giữ vững bản lĩnh, không nao núng, dao động khi đối mặt với bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Cục tăng cường phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, đặc biệt là các cấp chỉ huy, bảo đảm nói đi đôi với làm, thống nhất giữa nhận thức và hành động, bám sát đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, gắn với thực tiễn, tránh dập khuôn, hình thức. Không chỉ dừng lại ở việc làm đúng, đơn vị còn chú trọng nâng cao hiệu quả, cụ thể hóa các chủ trương vào từng tình huống công tác, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm niềm tin của cán bộ chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng. Có thể nói, từ khi ra đời đến nay, Cục An ninh Nội địa luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng phát triển Đảng, xác định đây là mục tiêu lâu dài, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác. Cục thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên, đồng thời đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng được tổ chức thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thông qua việc chủ động tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, Cục đã kết nạp được nhiều đảng viên mới, góp phần bổ sung lực lượng kế cận vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn giỏi, đặc biệt là giàu tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần đến. Cùng với đó, công tác rà soát, đánh giá, sàng lọc được tiến hành thường xuyên, bảo đảm mỗi đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín trong đơn vị. Việc phát triển Đảng gắn chặt với đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn, giúp đội ngũ cán bộ đảng viên trưởng thành toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, bản thân tôi cũng như nhiều đảng viên trẻ khác vẫn luôn nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị. Được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, bản thân tôi cũng như nhiều đảng viên trẻ khác vẫn luôn không ngừng nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử 80 năm vẻ vang của lực lượng an ninh nội địa, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trẻ trong thời kỳ mới.
0: Cùng với việc làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng phát triển Đảng, thời gian qua, toàn thể cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Nội địa còn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh tôn giáo. Lực lượng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp kết hợp đấu tranh trong nước với ngoại giao, góp phần để Mỹ, EU, Australia có đánh giá khách quan tích cực về tình hình dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cục và các đơn vị trực thuộc cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới, không để phát sinh phức tạp. Đồng thời tập trung đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các đối tượng cực đoan, phản động, lợi dụng tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự. Song song với đấu tranh ngoại giao, phòng chống đạo lạ, tập thể cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Nội địa trên khắp cả nước đã triển khai nhiều mô hình hay, mà qua đó, đồng bào giáo dân trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh xã hội. Tiêu biểu là các mô hình thanh niên giáo xứ Yên Trì tự quản về an ninh trật tự, nói không với tệ nạn xã hội tại phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh. Mô hình chính xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật ở xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ. Mô hình giáo xứ tự quản về an ninh trật tự tại Đồng Lê, Quảng Trị. Mô hình giáo xứ Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự ở xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Mô hình xứ đạo an toàn về an ninh trật tự ở Tân Hiệp, Kiên Giang, v.v. Bên cạnh đó, trong bảo đảm an ninh dân tộc, lực lượng an ninh nội địa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là tại các địa bàn chiến lược tiêu biểu, như kịp thời đấu tranh, làm thất bại các hoạt động tụ tập, xưng vua, lập vương quốc Mông, xóa bỏ các tổ chức bất hợp pháp ở Tây Bắc, giải quyết thành công các vụ bạo loạn, ngăn chặn âm mưu ly khai tự trị, thành lập nhà nước đề ga trên Tây Nguyên. Phát hiện, chặn đứng những phần tử cực đoan, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo ở Tây Nam Bộ, vô hiệu hóa các đối tượng chống phá hoạt động tại một số quốc gia lân cận. Đặc biệt, một trong những lĩnh vực nổi bật của lực lượng an ninh nội địa là công tác tham mưu. Thời gian qua, phòng chuyên môn Cục An ninh Nội địa đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Chính phủ triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh mang tính chiến lược dài hạn. Từ việc phân tích, dự báo đến đề xuất phương án xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh nội địa, vai trò tham mưu ngày càng được khẳng định rõ nét, góp phần giúp lãnh đạo cục chỉ đạo điều hành hiệu quả các mặt công tác. Trước những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của lãnh đạo bộ với mục tiêu cao nhất không để xảy ra bị động bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập ở trong nước, góp phần giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Những kết quả đó không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn cho thấy sự chủ động, nhạy bén của tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị trong công tác tham mưu.
2: Phải có nhận thức chính trị rõ ràng, đúng đắn, am hiểu sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phải xác định rõ lý tưởng, mục tiêu làm việc là vì lợi ích chung, vì xã hội, vì nhân dân. Phải luôn tự rèn luyện và kỷ luật bản thân, kiểm soát cảm xúc, giữ gìn nguyên tắc trong công việc, dám chịu trách nhiệm. Phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, biết nhìn lại bản thân, nhận sai và điều chỉnh. Bản lĩnh chính trị và sự tận tụy trong công tác không phải là phẩm chất sẵn có mà là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, trải nghiệm, tự hoàn thiện liên tục.
0: Thời gian qua, đơn vị đã tập trung tối đa lực lượng, biện pháp, đổi mới tư duy, vận dụng linh hoạt mọi biện pháp, đối sách, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mở rộng trận địa ra bên ngoài trên không gian mạng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng, tạo thế tấn công địch từ nhiều hướng, đạt được kết quả quan trọng có tính đột phá. Chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện nguy cơ, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống Đảng, nhà nước của các hệ loại đối tượng, phát hiện tấn công làm thất bại mọi kế hoạch hoạt động chống phá của các đối tượng, đấu tranh bóc gỡ vô hiệu hóa mạng lưới cơ sở nội địa của tổ chức phản động lưu vong trong nước, chủ động ngăn chặn nhiều âm mưu chiến dịch manh động khủng bố phá hoại của nhiều tổ chức phản động như Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Triều Đại Việt, Việt Tân, củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ, đưa hàng loạt đối tượng cầm đầu ra xét xử. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ trong đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, sự kiện A50, A80, góp phần thực hiện thắng lợi mọi chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và những mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Một lĩnh vực xuất sắc đáng tự hào nữa của lực lượng an ninh nội địa là công tác đấu tranh chống phản động. Ra đời giữa bão lửa cách mạng tháng 8, Công an nhân dân Việt Nam, trong đó có thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nội địa đầu tiên, đã vượt qua muôn ngàn gian khó, hiểm nguy, kiên trì đấu tranh, trấn áp, vô hiệu hóa nhiều tổ chức phản động tay sai nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho chính quyền non trẻ. Trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các đơn vị bảo vệ chính trị và chống phản động, nay là lực lượng an ninh nội địa, đã thầm lặng lập nhiều chiến công oanh liệt, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, giữa bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, lực lượng an ninh nội địa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác đấu tranh chống phản động. Ngoài ra, thời gian qua, phòng chống phản động tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trọng tâm đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác đấu tranh với cơ sở nội địa của các tổ chức phản động lưu vong được đẩy mạnh, xử lý số cốt cán, vô hiệu hóa ý đồ xâm nhập về nước của Việt Tân, đồng thời chủ động đánh địch từ xa, ngăn chặn hoạt động huấn luyện, liên lạc, tổ chức trinh sát hiệu quả. Trên không gian mạng, phòng đã phát hiện nhiều hội nhóm phản động với hàng triệu tài khoản, xác định nhiều tổ chức, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, phối hợp với công an các đơn vị địa phương phá giã, chuyển hóa nhiều hội nhóm, làm rõ, xử lý quản trị viên, thành viên, phối hợp với các nền tảng số chặn, gỡ nhiều tài khoản xấu độc, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Không chỉ đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu, phòng chống phản động nói riêng và lực lượng an ninh nội địa nói chung luôn chú trọng đổi mới, không ngừng nâng cao tư duy, phương pháp nghiệp vụ và xây dựng lực lượng. Triển khai đề án số 17 ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng an ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Cục An ninh Nội địa đã lên kế hoạch cụ thể, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ theo hướng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân. Hàng nghìn gương điển hình tiên tiến của các tập thể cá nhân trong toàn lực lượng trên mọi lĩnh vực công tác được nhân lên, lan tỏa thành phong trào thi đua sâu rộng và thiết thực.
3: Là người chiến sĩ công an nhân dân, tôi luôn ý thức được rằng bộ quân phục mình mặc không chỉ thể hiện niềm tự hào mà còn là biểu tượng của trách nhiệm lớn lao trước Đảng và nhân dân. Đặc biệt với nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng thấm nhuần sâu sắc vai trò nêu gương, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và tinh thần phục sự. Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn xác định trung thành với Đảng, tận tụy với Tổ quốc, hết lòng vì nhân dân là nguyên tắc bất biến. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải giữ gìn phẩm chất đạo đức, kiên định lập trường và gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, tôi xác định việc học tập, rèn luyện là quá trình liên tục lâu dài. Tôi tin rằng ý thức trách nhiệm của người đảng viên, người chiến sĩ công an nhân dân không nằm ở lời nói mà được thể hiện trong từng hành động cụ thể mỗi ngày. Chính sự kiên trì, tận tâm và trách nhiệm ấy sẽ góp phần xây dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân, đồng thời củng cố sức mạnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
0: Xác định công tác xã hội là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ nhiều năm qua, lực lượng an ninh nội địa đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động đầy nhân văn này. Dấu chân thiện nguyện của cán bộ chiến sĩ trong toàn cục đã in đậm trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ biên giới, hải đảo đến vùng sâu vùng xa. Hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, hàng vạn chuyến xe chở lương thực, nhu yếu phẩm, ấm tình người hay những giọt máu đào sẻ chia đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Mỗi công trình an sinh được xây nên không chỉ bởi trách nhiệm mà còn là sự gửi gắm yêu thương, gắn bó mật thiết, cá, nước. Từ đó làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng.
4: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo cục và sự chỉ đạo trực tiếp của đoàn cấp trên, đoàn cơ sở Cục An ninh Nội địa đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực liên quan tới an sinh xã hội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tinh thần là gần dân, hướng về cơ sở. Trong đó thì có thể kể đến là những cái hoạt động liên quan tới an sinh xã hội như tổ chức các chương trình thiện nguyện, tình nguyện về các vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ những cái bà con còn khó khăn ở những cái khu vực đó, và tổ chức những cái hoạt động hiến máu tình nguyện cũng như là cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Liên quan đến những cái hoạt động mà uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa thì chúng tôi cũng đã tổ chức những cái buổi sinh hoạt chính trị về nguồn, qua đó thì củng cố tinh thần chính trị cho đoàn viên thanh niên trẻ của an ninh nội địa, đồng thời là cũng thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ của an ninh nội địa đối với những cái hoạt động xã hội thông qua những cái công trình phần việc thanh niên. Những cái công trình phần việc này cũng đã được triển khai và về đích trước thời hạn.
0: Lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, lực lượng an ninh nội địa đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Hình thành và phát triển cùng bước đường lớn mạnh của công an nhân dân. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, lực lượng an ninh nội địa đã từng bước khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ thành quả cách mạng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi chiến công của lực lượng không chỉ là kết quả của bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Từ thời kỳ chiến tranh đến hòa bình, đổi mới và hội nhập, an ninh nội địa luôn là lá chắn thầm lặng mà kiên cường, bản lĩnh, chủ động phát hiện, đấu tranh, làm thất bại nhiều âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
5: Lực lượng an ninh nội địa đã không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước. Những thành tích chiến công ấy đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh Nội địa. Đây là minh chứng sinh động cho truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng và những đóng góp to lớn thầm lặng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Cục An ninh Nội địa trong suốt 80 năm qua. Có được những thành tích đặc biệt đó, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng phụ trách an ninh qua các thời kỳ. Sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành Trung ương, sự phối hợp của Công an các đơn vị địa phương và công hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trên toàn quốc. Sự giúp đỡ tin cậy của quần chúng nhân dân

0: để lực lượng an ninh nội địa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thay mặt lực lượng an ninh nội địa, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, công an các đơn vị địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân đối với lực lượng an ninh nội địa trong suốt chặng đường 80 năm qua. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng an ninh nội địa ngày càng nặng nề và yêu cầu ngày càng cao. Lực lượng an ninh nội địa xin hứa sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tận tụy, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó.
1: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, trước hết phải tập trung xây dựng lực lượng an ninh nội địa từ bộ đến cấp cơ sở, cấp xã thật sự tinh nhuệ hiện đại. Ngoài những tiêu chuẩn chung của cán bộ công an, cán bộ an ninh nội địa phải là các chuyên gia trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, có bản lĩnh thép, sự nhạy bén, mưu trí khi đấu tranh với đối tượng phản động, là những cán bộ dân vận tốt nhất trong công an nhân dân, có năng lực phối hợp, hướng dẫn, thúc đẩy hình thành sức mạnh tổng hợp, bảo vệ an ninh nội địa từ cơ sở. Công tác an ninh nội địa thời gian tới phải tập trung đấu tranh quyết liệt với các đối tượng phản động, phát hiện, xử lý mọi đối tượng phản động mới, xây dựng từng địa bàn cơ sở trở thành pháo đài về an ninh nội địa, hướng dẫn hệ lực lượng giải quyết từ sớm những yếu tố tiềm ẩn phức tạp, tuyệt đối không để hình thành vụ việc phức tạp về an ninh nội địa, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Với truyền thống anh hùng vẻ vang, tôi tin tưởng rằng lực lượng an ninh nội địa sẽ lập nhiều chiến công thành tích hơn nữa, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Trên chặng hành trình phía trước, lực lượng an ninh nội địa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước dưới cờ Đảng, đẩy mạnh đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, không ngừng hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ bình yên cuộc sống, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dù là những ngày bình thường hay vào dịp dỗ tổ Hùng Vương, thời điểm có hàng triệu người có đất Việt hành hương về đất tổ, thành kính tri ân công đức các vua hùng. Có những con người lặng thầm đứng phía sau, những người không chọn sự bình yên để giữ chọn bình yên cho nhân dân. Những con người luôn mang trong mình lời thề danh dự, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trở lại nơi đây, dù không còn trực tiếp chỉ huy trên tuyến đầu, nhưng trong từng ánh nhìn, từng câu chuyện của đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh vẫn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng không thể nào quên.

0: Những năm tháng anh cùng đồng đội giữ gìn bình yên cho đất tổ bằng tất cả trách nhiệm, niềm tự hào và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Tôi thì cũng rất may mắn là một trong những người mà đã có nhiều năm là tham gia bảo vệ lễ hội đây. Từ năm 1983 cho đến năm 2011, tức là trong suốt 28 năm liền là tôi liên tục có mặt ở đây để chỉ đạo từ phó phòng cảnh sát giao thông đến khi mà tôi là phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ anh em lực lượng công an ở đây. Phải nói là trong suốt 28 năm ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho lễ hội đảm bảo rất tốt. Chưa có một cái vụ việc nào mà đáng tiếc xảy ra.
0: Trong ký ức của ông Khánh, mỗi lần nhận nhiệm vụ bảo đảm bình yên cho ngày giỗ tổ, không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trọng trách lớn lao. Từng phương án được xây dựng chặt chẽ đến từng chi tiết, bám sát thực tế. Các lực lượng hiệp đồng nhịp nhàng, vận hành như một thể thống nhất. Tất cả hướng đến một mục tiêu duy nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, để mỗi người dân hành hương về đất tổ đều trọn vẹn trong niềm thành kính và bình yên.
1: Cái đầu tiên đặt ra là phải đảm bảo an toàn. An toàn đứng lên là trên hết. Cái an toàn thứ nhất là an toàn giao thông. Cái thứ hai là an toàn cháy nổ. Chúng ta đều biết đây này, tất cả các cái đền hùng đều là núi và rừng, thực bì rất nhiều, rất dễ xảy ra cháy. Thế cho nên là cái công tác đảm bảo cháy nổ ở đây đảm bảo đúng hết. Cái thứ ba là an toàn cho con người và an toàn cho tài sản. Đấy. Thế thì cái này đảm bảo là khi nhân dân về đây là phải đảm bảo đi đến nơi về đến chỗ an toàn, tài sản không thể bị mất.
0: Giữa dòng người hành hương nối dài bất tận, những cán bộ chiến sĩ công an dường như không cho phép mình mệt mỏi. Những ca trực xuyên đêm, những bữa cơm vội vàng, những bước chân không ngừng nghỉ, tất cả lặng thầm đánh đổi để giữ gìn sự bình yên, an toàn cho hàng vạn người dân trở về đất tổ.
1: Xác định đây là một cái trung tâm lễ hội mà nhân dân cả nước, rồi kiều bào nước ngoài, kể cả người nước ngoài về đây, rồi các đồng chí lãnh đạo của Đảng, nhà nước cũng về dự lễ dâng hương, cho nên là phải quán triệt cho anh em làm với tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong phạm vi khoảng độ 7 đến 10 ngày thôi, thế nhưng mà cái cường độ làm việc thì cao kinh khủng. Có những ngày như mùng 8, mùng 9, mùng 10 là phải làm việc đến 17, 18 tiếng liên tục. Có những cái lần mà nắng là nắng như đồ lửa. Như tôi là có những cái năm mà tay này là bong hết một lượt ra khi xong lễ hội. Nhiều anh em là mặt là cháy xém.
0: Với đồng chí Khánh, mỗi mùa giỗ tổ đi qua không chỉ là một nhiệm vụ được hoàn thành mà còn là những lớp ký ức được bồi đắp theo năm tháng. Suốt 28 năm liên tục đảm nhận trọng trách đặc biệt ấy, cũng là chừng ấy lần ông mang về cho mình những kỷ niệm không thể nào quên. Có những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng cũng có những nụ cười nhẹ nhõm khi mọi việc bình yên trôi qua. Và hôm nay, khi trở lại đất tổ, những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên trong ông như chỉ vừa mới hôm qua.
1: Chiều ngày 9 tháng 3 âm ấy, thế thì chúng tôi với giao ban ở trên kia cả, thì có một phóng viên của báo Pháp Luật đến đây phỏng vấn, thì các đồng chí cũng ca ngợi là đảm bảo an ninh trật tự là rất tốt, nhân dân là rất phấn khởi. Thế nhưng mà khi bắt đầu với chỉ vào cái bánh dày để hôm sau cắt ấy, để chia cho dân ấy, thì vi bảo là với đồng chí vi nói với đồng chí phụ trách lễ hội ấy, bảo chiều mai tức là 10 tháng 3 thì mới cắt bánh chia cho dân. Thế nhưng mà hiện nay đã hết mất rồi. Thế thì đồng chí nghĩ thế nào? Thế lúc ấy thì đồng chí cũng không dám được cái đấy. Thế mới bảo một đồng chí cán bộ lên gọi tôi xuống, vì tôi phụ trách tất cả khu vực về an ninh trật tự ở khu vực này. Thế thì tôi xuống thì đồng chí hỏi thế thì tôi cười, tôi bảo phấn khởi đấy đồng chí ạ. Rất mừng là tất cả nhân dân cả nước về đây muốn có một chút lộc của vua Hùng đấy, để về để lên bàn thờ mình thắp hương để nhớ đến cái lộc của vua Hùng cho từng gia đình mình. Thế thì không trước thì sau thì đều phải chia cho dân. Nhưng mà thôi, dân người ta tự giác người ta đến lấy là mừng rồi. Đấy cũng là một câu chuyện là phải nói là rất nhớ, rất sâu sắc.
0: Bằng kinh nghiệm dày dạn và sự chỉ huy quyết đoán, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh cùng đồng đội đã góp phần xây dựng một phương án đảm bảo an ninh ngày càng bài bản, khoa học.
2: để mỗi mùa lễ hội không chỉ đông vui mà còn an toàn, văn minh. Không chỉ ghi dấu trong công tác đảm bảo an ninh lễ hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh còn là người đặt nền móng vững chắc cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, nơi ông giữ cương vị trưởng phòng suốt gần 2 thập kỷ. Một tập thể vững mạnh, một đơn vị anh hùng, đó là di sản mà đồng chí để lại cho thế hệ tiếp nối.
3: Đồng chí đặc biệt quan tâm, rất quan tâm đến lĩnh vực phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng buôn lậu. Có thể nói rằng là đó là sự chỉ đạo tập trung của Đảng ủy Ban Đốc, nhưng có thể nói là vai trò nổi bật của đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, đại tá Nguyễn Ngọc Khánh đã chỉ đạo và rất tâm huyết trong quá trình đấu tranh và từng bước một phát hiện đấu tranh không những là với những vụ án lớn, tính chất phức tạp và có thể nói là phát hiện đầu tiên trong toàn quốc. Và từ đó triển khai rút kinh nghiệm trong toàn quốc để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm đó. Thay đổi cả một cơ chế quản lý, đó là câu chuyện mà chúng tôi rất tâm huyết trong quá trình. Và chúng tôi rất phấn khởi là trong quá trình hiện nay thì cái truyền thống đó tiếp tục phát huy và nâng cao lên. Và đó chính là những yếu tố trong lãnh đạo chỉ huy và cũng phát huy cá nhân của người lãnh đạo chỉ huy để mà tạo lên cái truyền thống và Phòng Cảnh sát Kinh tế năm 2015 đã được phong anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.
2: Có thể nói, dấu ấn lớn nhất mà đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh để lại tại Phòng Cảnh sát Kinh tế chính là ông luôn coi đội ngũ cán bộ vững bản lĩnh, trách nhiệm vụ là nền tảng của một đơn vị anh hùng. Không chỉ rèn luyện qua thực tiễn, ông còn chú trọng nâng cao trình độ, tiên phong mở các lớp tin học kế toán để cán bộ có thể nắm bắt, phát hiện vấn đề ngay từ sổ sách. Từ cách làm bài bản và tầm nhìn ấy, một tập thể đoàn kết tinh nhuệ đã được hình thành, tạo nền tảng để đơn vị không ngừng trưởng thành và phát triển.
1: Tại sao mà Phòng Kinh tế là một cái phòng rất mạnh của Công an tỉnh Phú Thọ từ trước đến giờ? Thì cái quan trọng nhất là cái đào tạo đội ngũ cán bộ. Đấy, cái đào tạo đội ngũ cán bộ và cái công tác làm công tác chính trị tư tưởng cho anh em, mà rèn luyện cho anh em một cái tính kỷ luật rất là nghiêm ngặt. Bởi vì là gì? Cảnh sát kinh tế luôn luôn tiếp xúc với các đối tượng có tiền. Đấy, có tiền, có vật chất. Nếu không vững vàng là nó sẽ mua chuộc ngay. Mà mua chuộc là thôi, không thể làm được. Thế cho nên là rèn luyện cho anh em một cái bản chất thép rất vững.
4: Như hiện nay thì cái lĩnh vực kinh tế nó rất là đa dạng phức tạp, đặc biệt trong cái thời kỳ mà mở cửa. Như hiện nay, thành phần kinh tế thì hoạt động rất là đa dạng, thì không thể tránh khỏi những cái đối tượng lợi dụng những cái sơ hở để mà hoạt động phạm tội. Như hiện nay thì cái rất là nóng là cái lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì cái từ những cái kinh nghiệm, những cái truyền thống mà các đồng chí trước đây đã trải qua, và để cái anh em đơn vị, các đồng chí trong đơn vị để phát huy những cái kinh nghiệm, cái truyền thống, cái lớp cha anh chúng ta đã để lại, học hỏi từ những cái kinh nghiệm đó để chúng ta có những cái vụ án, vụ việc mà thành công đến như hôm nay.
2: Khép lại hơn 40 năm cống hiến trong lực lượng công an nhân dân, đọng lại là những mùa giỗ tổ bình yên và dấu ấn của những con người lặng thầm gìn giữ bình yên đất tổ. Từ các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ đã bền bỉ viết nên những trang vàng bằng bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy. Trong dòng chảy ấy, đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh là một dấu ấn tiêu biểu, giản dị mà sâu sắc, lặng lẽ mà bền bỉ. Tất cả những cống hiến không ồn ào ấy bắt nguồn từ tình yêu và niềm tự hào với nơi đồng chí sinh ra lớn lên bên dòng sông Lô. Chính tình yêu ấy đã trở thành động lực để đồng chí cống hiến, gìn giữ bình yên cho quê hương, góp phần để đất tổ luôn vững vàng và trọn vẹn trong niềm tự hào.

các em còn quá nhỏ để có thể tự bảo vệ mình, nhưng lại đang phải chịu những tổn thương lớn nhất từ chính người lớn. Bạo hành trẻ em không chỉ là những vết bầm tím trên cơ thể, đó còn là sự tổn thương tinh thần, nỗi sợ kéo dài và những ký ức có thể theo các em suốt cả cuộc đời. Thậm chí là bị tước đoạt đi cả tương lai phía trước. Dù pháp luật đã có nhiều chế tài xử lý

0: nghiêm. Song thời gian qua, nhiều vụ việc bạo hành trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra, gây bức xúc trong dư luận.
1: Thời gian qua, liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ dư luận. Có em bị đánh nhập viện với nhiều chấn thương, có trẻ bị hành hạ trong thời gian dài. Thậm chí có vụ việc nạn nhân đã tử vong trước khi được phát hiện. Điều đau lòng là phần lớn các vụ việc xảy ra bởi chính người thân, người có trách nhiệm chăm sóc trẻ. Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong xảy ra ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về tội giết người. Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình, và Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội từ tháng 3 năm 2026 đến nay. Chiều ngày 3 tháng 5 năm 2026, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu Hát chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong, Tâm bắt cháu Hát đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu Hát đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi tiếp tục có hành vi bạo hành với cháu Hát. Tâm thấy vậy nhưng không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau, thấy cháu không gào khóc, dãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó, cháu Hát được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong. Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu Hát, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.
2: Trước không xảy ra sự việc thì khoảng 2 tuần đó tôi có nhiều lần trước tôi có đánh cầm roi, cầm chổi, cầm dép đánh cháu bé và đeo bắt cháu bé đưa ra hình phạt như kiểu là đeo can nước 5 lít ạ. Và sau đó mà cháu bé không nghe lời nên tôi có bảo cháu bé lúc cháu bé vào tắm thì tôi có xịt nước vào mồm. Khi làm những sự việc như vậy với cháu bé thì tôi có nghĩ đến cái sự việc nó xảy ra như thế này ạ. Tôi nhận thức là hành vi của tôi là sai trái với pháp luật và bạo hành trẻ em ạ.
1: Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hiệp và Tâm về tội giết người.
3: Lần này tính chất cũng phức tạp bởi vì các đối tượng cũng đều là người ít tuổi, không có học hành tử tế. Mà đều là những người có hoàn cảnh gia đình là bố mẹ bỏ nhau, cho nên là các đối tượng cũng thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về hôn nhân, về gia đình. Cho nên là khi các mâu thuẫn xảy ra thì các đối tượng không có nhận thức gì về phương pháp quản lý con cái trong gia đình. Nên các đối tượng chỉ làm theo cảm tính và cảm xúc của bản thân. Nếu mà ví dụ các đối tượng mà bảo các đứa trẻ không nghe thì sẽ tự dùng các biện pháp mạnh tay, vũ lực để có thể làm cho các đứa bé sợ.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc, sinh năm 1992, hiện ngụ phường Dĩ An, để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà trên địa bàn phường. Chỉ vì những lỗi nhỏ, nhiều trẻ em đã trở thành nơi trút giận của người lớn. Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi tàn nhẫn của đối tượng trực tiếp gây án, mà còn là sự thờ ơ, vô cảm của chính người mẹ ruột. Sự im lặng ấy cũng là một dạng đồng lõa.
4: Đối với hành vi bạo hành trẻ em thì có các cái nhóm tội danh theo quy định pháp luật hình sự. Cụ thể có thể là theo quy định điều 140 là tội hành hạ người khác. đối với cái trường hợp mà gây thương tích thì có thể là xử lý hình sự về

0: vi là cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134. Thậm chí là đối với những cái trường hợp mà phức tạp hơn nữa, hậu quả pháp lý nặng nề hơn nữa, giống như cái trường hợp mà Nguyễn Minh Hiệp vừa rồi ở Hà Nội và Bùi Quốc Trung ở Dĩ An Bình Dương, thì đấy là có thể là xem xét các vấn đề có thể truy cứu trách nhiệm hình sự sau khi có kết quả của cơ quan điều tra về tội giết người theo tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
1: Có những hành vi được ngụy biện là dạy dỗ, thường cho roi cho vọt, nhưng thực tế đó là bạo hành. Không ít vụ việc chỉ được phát hiện khi trẻ nhập viện với nhiều thương tích hoặc khi những đoạn clip bạo hành lan truyền trên mạng xã hội. Thời gian qua, liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ dư luận. Có em bị đánh nhập viện với nhiều chấn thương, có trẻ bị hành hạ trong thời gian dài. Thậm chí có vụ việc nạn nhân đã tử vong trước khi được phát hiện. Điều đau lòng là phần lớn các vụ việc xảy ra bởi chính người thân, người có trách nhiệm chăm sóc trẻ.
2: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em một cách tàn độc ở trong môi trường gia đình lại là xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Ví dụ như là gia đình mà có bố mẹ, có mẹ kế, có cha dượng, hoặc là những gia đình mà bố hoặc mẹ là chung sống với người tình.
1: Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tăng cường tiếp nhận tố giác, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em. Tại nước ta đã có Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Do vậy, cần tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bạo hành trẻ em, cũng như lan tỏa số của Tổng đài 111 đến từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình.
3: Vết thương do bị hành hạ, nó có thể lành lại cùng với thời gian. Những cái tổn thương của tâm hồn, nó có thể kéo dài mãi cuộc đời đứa trẻ. Và nó tác động đến cái quá trình hình thành nhân cách của đứa trẻ. Thế và cái hậu quả nữa đó là các con có thể mang theo những cái tâm lý như tôi vừa phân tích, nó là mất lòng tin vào cuộc sống, thậm chí tâm lý trả thù đời khi các con trưởng thành.
2: Đội ngũ những cái người là công tác bảo vệ trẻ em ấy, họ phải được đào tạo tập huấn rất là sâu về mặt chuyên môn, mà cụ thể ở đây là chuyên môn về công tác xã hội, trong đó có công tác xã hội bảo vệ trẻ em, công tác xã hội về phòng chống bạo lực gia đình. Những người này phải thực hiện cái nhiệm vụ là họ phải nắm được hộ gia đình, họ cùng với lại tổ trưởng tổ dân phố, cùng với các đoàn thể chính quyền ở địa phương như là hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, thì họ phải nắm được hộ gia đình, họ phải biết được những cái hộ nào là có vấn đề, hộ nào là di cư, hộ nào là nhập cư, hộ nào là có những cái vấn đề về hôn nhân, hộ nào là có những cái vấn đề khuyết về cái kiến thức kỹ năng và đã có biểu hiện là trẻ em nó bị bạo lực.
4: Để bảo vệ trẻ nhỏ hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi trong nhận thức của người lớn. Không có bất kỳ lý do nào biện minh cho việc hành hạ trẻ em, và không một trẻ em nào đáng phải lớn lên trong sợ hãi. Một câu hỏi thăm, một cuộc gọi tố giác, một sự can thiệp kịp thời có thể cứu đứa trẻ khỏi những tổn thương kéo dài suốt cuộc đời. Bởi trẻ em không cần những lời xin lỗi sau bi kịch, điều các em cần là được bảo vệ ngay từ hôm nay.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, một không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Đứng xuống.
4: Đứng đi.
6: Đứng đi, xuống đây.
4: Đứng xuống. Anh hậu hoa cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên

0: Một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo, ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục, sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
2: Những công trình mọc lên chỉ sau một đêm. Có hay không, dấu hiệu của sự trục lợi, vi phạm pháp luật. Thực hư việc chính quyền biết nhưng không xử lý dứt điểm. Mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: Iran nêu điều kiện tiên quyết trước khi nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ. Liên Hợp Quốc kêu gọi cải tổ khẩn cấp hệ thống tài chính toàn cầu vì châu Phi. Singapore bỏ lộ trình hướng tới tương lai không người lái. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 13 tháng 5. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột ở Trung Đông hiện vẫn đình trệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Tehran tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ.
1: Trả lời phỏng vấn, ông Baghaei cho rằng Washington đang yêu cầu Iran đầu hàng hoàn toàn thay vì đối thoại thực chất, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách áp đặt ý chí thay vì tiến hành thương lượng trên cơ sở nhượng bộ lẫn nhau. Trong khi đó, đồng minh của Mỹ Israel lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được một thỏa thuận bất lợi với Iran trước khi giải quyết những vấn đề cốt lõi đã dẫn tới cuộc xung đột giữa hai bên. Trong diễn biến liên quan, Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ chiến lược tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép bất kỳ hành động xâm phạm nào đối với lãnh hải hay lợi ích quốc gia của Iran. Trước đó, ngày 11 tháng 5, Kuwait cho biết đã bắt giữ 4 người bị cáo buộc là thành viên của IRGC có âm mưu xâm nhập quốc gia vùng vịnh này để thực hiện các hành động thù địch. Bộ Nội vụ Kuwait cho biết những người này đã khai nhận được IRGC chỉ thị xâm nhập vào đảo Bubiyan, một trung tâm hậu cần và thương mại quan trọng của Kuwait, để thực hiện các nhiệm vụ chống lại Kuwait. Theo tuyên bố của Iran, 4 người này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng hải thường lệ cho lực lượng bảo vệ bờ biển và đã vô tình đi vào vùng biển Kuwait do sự cố hệ thống định vị.
0: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh châu Phi

0: tiến bước ở Nairobi, Kenya ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cải tổ khẩn cấp hệ thống tài chính toàn cầu, cho rằng cấu trúc hiện nay đã lỗi thời và bất công đối với các quốc gia châu Phi. Ông Antonio Guterres nhấn mạnh châu Phi đang đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực thúc đẩy một trật tự tài chính quốc tế công bằng hơn, đồng thời hoan nghênh các sáng kiến của châu lục này nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn và cải thiện cơ chế đánh giá tín dụng quốc tế. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Phát triển Châu Phi trong việc thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính nội khối, huy động nguồn lực của châu Phi, phục vụ các ưu tiên phát triển của chính châu lục. Ông Guterres cũng nhắc lại việc châu Phi vẫn không có ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cho rằng sự thiếu vắng tiếng nói của châu Phi trong các thể chế tài chính quốc tế đang khiến các giải pháp toàn cầu trở nên thiếu toàn diện. Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ mới của Hungary do Thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Budapest. Nội các mới của chính phủ Hungary bao gồm 16 bộ. Phát biểu trước Quốc hội, tân Thủ tướng Magyar cho biết chính quyền mới sẽ tập trung vào việc khôi phục lòng tin của công chúng, cải thiện quản trị và xây dựng lại các mối quan hệ quốc tế của Hungary. Ông khẳng định mục tiêu của chính phủ mới là xây dựng một Hungary hoạt động hiệu quả và nhân văn. Ông Magyar cũng cam kết tăng cường quan hệ của Hungary với các đồng minh, đồng thời tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia trong Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thủ tướng Magyar cho biết thêm 4 bộ, gồm Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Trẻ em và Bộ Tư pháp sẽ đóng vai trò trung tâm trong chính phủ và các bộ này sẽ có quyền phủ quyết trong nội các. Trong một thông báo mới đây, Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen cho biết các cuộc đàm phán giữa Greenland, Đan Mạch và Mỹ về tương lai của vùng lãnh thổ này đang có tiến triển, song chưa đạt được thỏa thuận cụ thể. Ông khẳng định hai bên đang trao đổi trong khuôn khổ hiệp ước quốc phòng hiện có với Mỹ. Theo đó, việc mở thêm căn cứ quân sự là khả thi nếu có sự thống nhất. Greenland cũng sẵn sàng tăng cường trách nhiệm về an ninh khu vực và quốc tế, nhưng nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi là sự tôn trọng trong hợp tác. Hiện Mỹ đã có căn cứ Pituffik tại Greenland và đang cân nhắc khả năng xây dựng thêm 3 căn cứ mới. Phía Mỹ cũng đã đề xuất một cuộc gặp trong thời gian tới, tuy nhiên chương trình nghị sự vẫn chưa được xác định. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã rút lại các phát biểu liên quan đến khả năng kiểm soát Greenland. Sau đó, các bên đã có cuộc họp đầu tiên nhằm thúc đẩy đối thoại về vấn đề này. Lạm phát tăng cao cùng chi phí đầu vào leo thang đang khiến nhiều nông hộ tại Mỹ rơi vào khó khăn. Tại bang Mississippi, mô hình nông nghiệp cộng đồng Food Green Farms với mục tiêu là cung cấp thực phẩm sạch, giá cả phải chăng cho người dân cũng buộc phải điều chỉnh giá bán để duy trì hoạt động. Đây được xem là bài toán chung mà nhiều trang trại nhỏ tại Mỹ đang phải đối mặt trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng đắt đỏ.
1: Giám đốc điều hành Food Green Farm cho biết giá xăng dầu phân bón cùng hàng loạt chi phí thiết yếu tăng mạnh đã khiến chi phí vận hành đội lên đáng kể. Dù đã nỗ lực cắt giảm tối đa các khoản chi, trang trại vẫn buộc phải điều chỉnh giá bán để duy trì sản xuất.
2: Chi phí đang tăng ở mọi khâu, phân bón, dinh dưỡng, công cụ, nhiên liệu diesel và xăng, thậm chí hạt giống cũng tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Vì vậy, chi phí đầu vào tăng, buộc chúng tôi phải cân nhắc tăng giá, nhưng vẫn cố giữ ở mức thấp nhất có thể để duy trì hoạt động.
1: Áp lực đối với các trang trại nhỏ diễn ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất trong 3 năm qua. Riêng giá nhiên liệu tăng cao đã kéo theo chi phí vận chuyển và bảo quản thực phẩm leo thang. Các chuyên gia nhận định, nhóm hàng chịu tác động rõ rệt nhất là rau củ và trái cây tươi do phụ thuộc lớn vào khâu logistics và lưu trữ lạnh. Cùng với đó, thời tiết cực đoan trong mùa xuân năm nay tiếp tục gây thiệt hại cho nhiều diện tích cây trồng, làm gia tăng thêm áp lực đối với người nông dân.
3: Trái cây và rau củ tiêu tốn nhiều năng lượng cho vận chuyển và xử lý, nên đây là nhóm hàng có thể chịu tác động sớm nhất khi thiếu hụt năng lượng xảy ra trong hệ thống bán lẻ.
1: Trong bối cảnh chi phí đầu vào liên tục tăng, các nhà sản xuất cho rằng gánh nặng cuối cùng khó tránh khỏi sẽ chuyển sang người tiêu dùng. Những người cũng đang phải đối mặt với áp lực sinh hoạt ngày càng lớn do lạm phát kéo dài.
0: Để đối phó với tác động của lệnh cấm vận dầu mỏ do Mỹ áp đặt, chính phủ Cuba đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng thông qua phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% điện năng từ các nguồn tái tạo. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba cho biết theo lộ trình của chiến lược chuyển đổi năng lượng tái tạo dự kiến chiếm 15% tổng nguồn cung năng lượng trong năm nay và 24% vào năm 2030. Đến năm 2035, khoảng 40% nhu cầu điện sẽ được đáp ứng bằng năng lượng sạch, cho phép chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu. Mục tiêu cuối cùng là đạt 100%

0: trong nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2050. Lộ trình chuyển đổi năng lượng được triển khai trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia của Cuba liên tục bị gián đoạn do thiếu hụt nguồn cung hydrocarbon. Để đối phó với sức ép từ bên ngoài, chính phủ Cuba đang kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng bền vững với việc củng cố hệ thống năng lượng truyền thống. Bên cạnh đó, Cuba cũng đang tiến hành cải tạo các tổ máy nhiệt điện nhằm khôi phục công suất phát điện nhiệt và ổn định nguồn cung điện trên toàn quốc. Thưa quý vị, Singapore đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia không người lái. Từ nền tảng là hệ thống tàu điện tự động vốn đã quen thuộc, quốc gia này đang thử nghiệm đưa xe tự hành vào phục vụ đời sống tại các khu đô thị mới. Với sự kết hợp giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và sự giám sát chặt chẽ về an toàn, lộ trình hướng tới tương lai giao thông thông minh đang dần hiện rõ tại đảo quốc này. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Những chiếc xe này nhìn bên ngoài không khác gì taxi thông thường, nhưng thực tế chúng đang tự vận hành giữa khu đô thị Punggol sầm uất. Tại một quốc gia có quy hoạch chặt chẽ như Singapore, bài toán đặt ra là làm sao để tự động hóa có thể khỏa lấp những khoảng trống nhỏ trong mạng lưới giao thông.
2: Về dài hạn, chúng tôi kỳ vọng xe tự hành sẽ củng cố mạng lưới giao thông công cộng và đa dạng hóa lựa chọn di chuyển cho người dân. Tiềm năng này thể hiện qua hai khía cạnh. Một là tăng tính kết nối trực tiếp từ nơi ở đến nơi làm việc. Hai là ứng dụng trong các lĩnh vực như vệ sinh đường phố hay hậu cần, giúp chúng tôi giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực.
1: Thực tế, tương lai không người lái của Singapore đã bắt đầu từ năm 2003 với hệ thống tàu điện ngầm cao tốc MRT và hệ thống tàu điện nội khu LRT. Tuy nhiên, đưa công nghệ này lên mặt đất là một thử thách hoàn toàn khác, nơi đường xá phức tạp và hành vi con người khó dự đoán hơn. Đó là lý do Singapore chọn khu đô thị Punggol làm nơi thử nghiệm.
2: Punggol có mật độ dân cư cao và nhiều tuyến đường hẹp, rất thích hợp để thử nghiệm hiệu suất của xe tự hành. Các phương tiện được trang bị hệ thống cảm biến, camera radar và phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp quan sát lộ trình, cũng như các đối tượng tham gia giao thông khác theo thời gian thực để đưa ra quyết định di chuyển an toàn nhất.
1: Trong giai đoạn thử nghiệm, các xe tự hành vẫn vận hành theo lộ trình cố định, kết nối cư dân đến các nhà ga MRT hoặc trung tâm thương mại. Vai trò của con người lúc này chuyển từ người lái sang người giám sát. Những tài xế taxi kỳ cựu đã được đào tạo khắt khe để trở thành các nhân viên vận hành an toàn.
2: Trước đây tôi là tài xế taxi, còn giờ tôi là người giám sát xe tự hành. Chúng tôi phải trải qua từ 75 đến 120 giờ đào tạo để luôn sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ. Những phản hồi thực tế sẽ giúp các kỹ sư tinh chỉnh mô hình lái xe ngày một hoàn thiện hơn.
1: Để công nghệ mới được chấp nhận, sự tin tưởng của cộng đồng là yếu tố then chốt. Sau các buổi roadshow và hàng trăm chuyến đi trải nghiệm, 99% cư dân tham gia cho biết họ sẵn sàng giới thiệu dịch vụ này. Đây là bước đệm quan trọng để Singapore hiện thực hóa tham vọng vươn ra khỏi phạm vi nội khu.
3: Chúng tôi kỳ vọng xe tự hành sẽ không chỉ chạy theo tuyến cố định, mà còn có thể phục vụ theo nhu cầu điểm đến điểm của khách hàng. Bằng cách triển khai một cách suôn sẻ tại Punggol, Singapore có thể trở thành hình mẫu dẫn dắt công nghệ này, lan tỏa sang các khu vực khác của Đông Nam Á.
1: Sự thành công của xe tự hành tại Singapore không chỉ nằm ở trí tuệ của máy móc, mà còn ở sự sẵn sàng của hệ sinh thái đô thị xung quanh nó. Khi công nghệ và lòng tin của cộng đồng gặp nhau, lộ trình hướng tới một tương lai không người lái của quốc gia này đang thực sự thông suốt.

Thưa quý vị, Hà Nội, trái tim của cả nước đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử của sự chuyển mình. Ngày 23 tháng 4 năm 2026, với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Luật thủ đô sửa đổi với 199 thẩm quyền được trao cho Hà Nội đã thiết lập một thể chế vượt trội cho thủ đô. Đây cũng là bước cụ thể hóa quan trọng nhất tinh thần nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, văn hiến, văn minh, hiện đại.

0: hạnh phúc, vươn tầm khu vực và thế giới và quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
1: Nhìn lại thực tiễn, trước đó, dù luật thủ đô năm 2024 đã tạo ra những bước tiến mới, nhưng thực tế đã nhanh chóng cho thấy những rào cản mang tính hệ thống. Chỉ sau một thời gian ngắn, tính vượt trội của luật này dần bị mờ nhạt

0: sau đã kế thừa, thậm chí quy định thuận lợi hơn. Nếu tiếp tục duy trì tư duy xin cho từng thẩm quyền nhỏ lẻ, Hà Nội sẽ dễ rơi vào tình trạng lạc hậu, bị các luật sau phủ qua, làm mất đi tính đặc thù vốn có. Vì vậy, để Hà Nội thực sự là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, luật thủ đô sửa đổi 2026 phải được xây dựng trên nền tảng phân quyền triệt để. Đây không chỉ là sự thay đổi về câu chữ, mà là một cuộc cách mạng về thể chế. Việc sửa đổi luật là lời giải duy nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo không gian tự chủ tối đa, giúp thủ đô đủ năng lực dẫn dắt và lan tỏa động lực phát triển cho cả nước trong kỷ nguyên mới.
1: Được thủ đô lần này á, là phải phân cấp phân quyền toàn diện tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo cái nguyên tắc là Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng đây là một cái lực thủ đô hết sức quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện cái quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng thủ đô vươn tầm khu vực và quốc tế. Nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt.
0: Chiều ngày 23 tháng 4, một bước ngoặt thể chế đã chính thức được xác lập khi Quốc hội khóa 16 thông qua luật thủ đô sửa đổi 2026 với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối. Con số 488 đại biểu biểu quyết tán thành, tương ứng với 97,6% tổng số đại biểu, là biểu tượng của sự nhất trí cao độ, là sự kết tinh ý chí và kỳ vọng lớn lao mà cử tri cả nước gửi gắm vào tương lai thủ đô. Sự đồng thuận mạnh mẽ này là lời khẳng định phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá.
2: Luật lần này thể hiện rõ quan điểm là thể chế chúng ta không chỉ dừng lại ở khâu là quản lý, mà còn kiến tạo những mô hình phát triển mới phù hợp với cái bối cảnh mới và kỷ nguyên mới.
3: Với tỷ lệ tán thành rất là cao của thông qua luật thủ đô thì đây là một cái sự kỳ vọng rất là lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bởi vì thủ đô không chỉ là một đơn vị trung tâm kinh tế chính trị của cả nước mà còn là một cái đầu tàu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ. Và tôi nghĩ là vượt trội ở đây đối với luật thủ đô mà mong muốn đó là không chỉ là cái trao quyền, phân quyền chỉ để cho thủ đô mà ở một góc độ là cái thiết kế về thể chế để thủ đô trong cái thời gian tới có thể chủ động hơn, sáng tạo hơn và kiến tạo sự phát triển.
0: Trong hệ thống thể chế mới, 199 thẩm quyền đặc thù được giao cho thủ đô không chỉ là những con số định danh trên mặt giấy, mà là 199 mũi khoan pháp lý để Hà Nội phá vỡ những tầng nấc trung gian, xuyên thấu những rào cản hành chính tồn tại bấy lâu. Với sự phân định rạch ròi, 127 thẩm quyền thuộc Hội đồng Nhân dân, 56 thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân và 16 thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, luật thủ đô đã thiết lập một cấu trúc quyền lực tập trung và minh bạch. Luật xác lập nguyên tắc trao quyền chủ động cho chính quyền Hà Nội trong tổ chức bộ máy, quản lý kinh tế xã hội và điều hành đô thị. Một số nội dung đã thực hiện phân quyền mạnh mẽ như tự chủ trong quản lý tổ chức bộ máy và biên chế, quy định Hội đồng Nhân dân thành phố được trao quyền quyết định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố, cho phép người trực tiếp sử dụng công chức thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đánh giá. Thành phố có cơ chế đặc thù trong việc tuyển chọn, thuê và sử dụng người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Luật cũng mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định thành phố được ban hành văn bản quy phạm pháp luật tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của quốc hội khác hoặc chưa có quy định của chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ. Điều này giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực như đầu tư công, quy hoạch, tổ chức bộ máy và cung cấp dịch vụ công. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, vị thế và tính chủ động sáng tạo theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.
4: Với những quyền như vậy thì cái việc mà định hình ra những cái cơ chế cũng như các công cụ triển khai cũng như chế tài để kiểm soát thì nó sẽ tạo ra một cái nền tảng mà để về cơ chế huy động nguồn lực, cơ chế giải phóng mặt bằng, cơ chế thực hiện dự án, cơ chế thực hiện kêu gọi đầu tư và những các quyết sách liên quan đến quy định quản lý để đảm bảo cái chống ùn tắc, chống ngập úng thì cũng sẽ được giao quyền cho

0: cho thành phố để giải quyết một cách thỏa đáng cũng như tạo hiệu quả.
1: Ở những cái thẩm quyền được trao cho Hội đồng Nhân dân ở đây là những cái thẩm quyền về chủ trương đầu tư, rồi những cái thẩm quyền về điều chỉnh một số những cái nội dung trong vấn đề về quy hoạch, hay là những cái nội dung mà đưa ra những cái quy chuẩn kỹ thuật hay là những cái tiêu chuẩn mà hiện nay chưa có trong cái quy định trong hệ thống quy định của quốc gia, hay là giao cho Hội đồng Nhân dân để thực hiện những cái quy trình thủ tục hành chính mà nó thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Như vậy điều này chúng ta thấy rằng là nó sẽ mang lại những cái lợi ích rất lớn, là sẽ giúp cho các nhà đầu tư tiết kiệm được những cái chi phí về tuân thủ thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ về mặt pháp luật, và tất cả những cái điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định đầu tư một cách nhanh chóng hơn, nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư có một cái niềm tin mạnh mẽ hơn vào những cái nỗ lực của chính quyền của thành phố Hà Nội trong việc cải thiện cái môi trường đầu tư và tăng cường được cái niềm tin của các nhà đầu tư, của doanh nghiệp trong và ngoài nước vào cái môi trường đầu tư của thành phố.
2: Trong dòng chảy của nền kinh tế số, sự chậm trễ đồng nghĩa với việc lỡ nhịp. Với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Hà Nội được phép thí nghiệm chính sách. Tại đây, những ý tưởng đột phá nhất được bảo vệ để đơm hoa kết trái, tạo tiền đề cho việc nhân rộng ra cả nước. Thông qua việc khẳng định vai trò chủ đạo của chính quyền thủ đô trong việc thiết kế, tổ chức thực hiện và thử nghiệm chính sách, luật đã tạo ra một không gian thể chế đủ rộng để Hà Nội không chỉ vận hành bộ máy hành chính thông thường, mà thực sự trở thành một trung tâm kiến tạo phát triển, sẵn sàng cho những bước bứt phá trong tương lai.
3: Thủ đô được trao quyền mạnh hơn trong các cái cơ chế để thử nghiệm, với cả thực hiện cái mô hình kinh tế về đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, về y tế, về thu hút nguồn nhân lực, về chế độ công vụ, thì tất cả những cái cơ chế thử nghiệm này thì cũng sẽ tạo đà cho thủ đô sẽ là một nơi để thử nghiệm thiết kế những cái chính sách mới, và cũng sẽ là để dẫn dắt tất cả những cái thành phố khác để có thể phát triển. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái điểm vượt trội ở đây đó là thủ đô không chỉ là đầu tàu mà còn là thiết kế không gian để kéo tất cả các vùng, cũng như là vùng đồng bằng sông Hồng, cũng như là của cả nước để cùng phát triển theo với cả những cái cơ chế thử nghiệm này.
2: Có lẽ điểm tựa tinh thần quan trọng nhất cho mọi sự bứt phá chính là cơ chế bảo vệ cán bộ và loại trừ trách nhiệm pháp lý được thể chế hóa trong luật. Khi bước vào những vùng chưa có tiền lệ của cơ chế thử nghiệm sandbox hay các dự án phức tạp, rủi ro là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, luật xác lập một nguyên tắc bảo vệ song phẳng. Những cán bộ dám dấn thân, hành động vì lợi ích chung, đúng quy trình và không vụ lợi sẽ được bảo vệ trước các rủi ro khách quan. Đây chính là lời giải thực tế nhất để tháo gỡ tâm lý e dè, ngại sai, trả lại quyền được sáng tạo và khát vọng cống hiến cho đội ngũ thực thi. Luật thủ đô 2026 tạo ra một bước ngoặt chưa từng có khi quy định chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Đỉnh cao khoa học không có con đường thẳng tắp. Việc cho phép khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 200% chi phí R&D và xây dựng mô hình đô thị công nghệ cao không chỉ là ưu đãi tài chính, đó còn là thông điệp về sự trân trọng chất xám, biến thủ đô thành thỏi nam châm, thu hút các tập đoàn đa quốc gia và những bộ óc tinh hoa nhất toàn cầu.
0: Mà cái vượt trội đấy là gì? Cụ thể chẳng hạn như cho thực hiện các sandbox, cái sáng tạo và có cái những chấp nhận rủi ro để cho những người có khả năng và các tập đoàn đầu tư, họ sẽ sẵn sàng đầu tư vào mà họ không lo lắng về vấn đề là pháp lý chưa đầy đủ, chưa rõ ràng cho họ, để họ được tránh những cái rủi ro liên quan đến mặt pháp lý. Bởi vì sao? Ngay đầu tư cho việc sáng tạo, cho khoa học là một cái cuộc đầu tư là mạo hiểm rồi. Có thể thử nghiệm hàng trăm hàng nghìn lượt, may ra mới được một lần nó thành công. Và sự thành công đấy rồi xong đấy mới ra được cái sự, nó có ra được sản phẩm hay không, nó còn đòi hỏi rất nhiều quá trình. Thế nhưng ngay từ lúc thử nghiệm như vậy mà cứ thất bại, rồi đến lúc này để quy trục cho là việc là làm thất thoát tài sản rồi nọ kia, thì đấy cũng là một vấn đề mà luật thủ đô, mà nếu lần này làm được cái đó, tạo ra được cái sandbox như vậy, các mô hình, các thử nghiệm như vậy, thì tôi cho rằng là rất tốt.
2: Với 9 chương và 36 điều, luật thủ đô 2026 xác lập một tư duy quản trị hiện đại, phân quyền triệt để đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, tức là vừa mở nhưng cũng vừa rất chặt. Tính chất mở nằm ở việc trao cho Hà Nội quyền tự quyết và các cơ chế thử nghiệm đột phá, giúp thủ đô chủ động giải phóng sức sáng tạo và đoạn tuyệt tư duy xin cho. Tuy nhiên, sự bứt phá này được giữ vững bằng tính chặt của cơ chế kiểm soát đa tầng và trách nhiệm giải trình. Trong tư duy này, việc phân quyền luôn gắn liền với các đánh giá tác động và đo lường hiệu quả thực thi bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và sự chuyển biến thực chất của diện mạo đô thị. Đặc biệt, dù mở rộng quyền tự chủ, luật vẫn xác lập một giới hạn pháp lý bất biến. Mọi cơ chế đặc thù đều phải thượng tôn hiến pháp, tuân thủ nguyên tắc pháp quyền và bảo đảm quyền công dân. Đây chính là hành lang an toàn để quyền lực được vận hành đúng hướng, tạo nền tảng bền vững cho thủ đô vươn mình.
3: Cái cơ chế kiểm soát này thì sẽ đặt trong một bối cảnh chúng ta, đó là cái quản trị quốc gia hiện đại hiệu lực hiệu quả, hay là cái quản trị địa phương bao trùm, để chúng ta có cái sự kiểm soát của tất cả các chủ thể ở trong xã hội, từ cơ chế kiểm soát bên trong cũng như cơ chế kiểm soát bên ngoài, và đặc biệt đó là cái sự tham gia của người dân và sự đồng thuận của người dân trong cái thực hiện cái phân quyền, cái tổ chức thực thi cũng như là cái cơ chế kiểm soát của người dân trong đó. Và tôi nghĩ rằng là cái mở ở đây nó cũng sẽ gắn với cả những cái nội dung khi mà thực hiện cái phân quyền này, thì hoặc là cái cơ chế trong cái xây dựng cái những cái tổ chức triển khai trong luật thủ đô, cũng như là gắn với cả khâu thi hành, thì đều có cái sự đánh giá tác động chính sách, đều có những cái nghiên cứu từ đối tượng phạm vi mà khi chúng ta thực hiện những cái cơ chế thử nghiệm.
4: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, lịch sử đã trao cho Hà Nội một sứ mệnh đặc biệt, không chỉ là thủ đô hành chính chính trị mà còn là biểu tượng tinh thần, trung tâm trí tuệ, đầu tàu phát triển và niềm tự hào của cả dân tộc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô là rất cao để khơi dậy khát vọng phát triển vì cả nước. Và trong luật thủ đô sửa đổi 2026 cũng đã xác lập một triết lý: Hà Nội phát triển không chỉ cho riêng mình, mà Hà Nội phát triển để tạo ra xung lực kéo cả con tàu kinh tế phía Bắc tiến về phía trước. Đây chính là hiện thực hóa lời căn dặn của Trung ương: Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội.
2: Bấy lâu nay, những vấn đề như ô nhiễm dòng sông chảy qua nhiều tỉnh thành như sông Nhuệ, sông Đáy, xử lý rác thải liên tỉnh hay tắc nghẽn tại các trục hành lang kinh tế, v.v. vẫn là những bài toán không lời giải do sự phân định về địa giới hành chính. Nhưng luật thủ đô sửa đổi 2026 đã chính thức phá bỏ rào cản này. Lần đầu tiên, Hà Nội được giao vai trò dẫn dắt, chủ trì phối hợp giải quyết các vấn đề mang tính liên vùng. Thủ đô sẽ là người nhạc trưởng, điều phối các nguồn lực để bảo vệ môi trường chung, quản lý nguồn nước sạch và quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế. Sự đột phá mang tính cách mạng nằm ở cơ chế tài chính vùng, cho phép thủ đô chủ động chi ngân sách để xây dựng những nhịp cầu kết nối hay mở rộng các tuyến giao thông hướng tâm nối liền các địa phương lân cận. Sự khơi thông nguồn lực tài chính vượt ranh giới hành chính sẽ biến các rào cản địa lý vốn chia cắt nguồn lực trở thành những gạch nối của sự thịnh vượng. Trong kỷ nguyên mới, thủ đô không phát triển đơn độc mà đóng vai trò là hạt nhân, là vườn ươm, là nơi chuyển giao tri thức và công nghệ cho cả vùng đồng bằng sông Hồng và vùng trung du miền núi phía Bắc, tạo hiệu ứng lan tỏa động lực để cùng các địa phương trong vùng tạo nên một cực tăng trưởng thống nhất, bền vững.
1: Một trong những cái điểm yếu của nền kinh tế của chúng ta từ trước đến nay đó là cái tính liên kết giữa các vùng, liên kết giữa các khu vực với nhau trong một vùng. Và những cái điểm này đã được phần nào đã được khắc phục trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên nó vẫn gặp một số những cái hạn chế. Ví dụ như khi mà đầu tư một cái dự án liên vùng thì đòi hỏi cần phải có một cái sự liên kết một cách chặt chẽ hơn giữa các chính quyền của các địa phương ở trong vùng đó, và cần phải có một sự tham gia của một số bộ ngành. Nhưng với cái sự cho phép của luật thủ đô này thì chính quyền của thủ đô, chính quyền của Hà Nội có thể chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn lực, hoặc là huy động nguồn lực, hoặc đóng cái vai trò là sắp xếp để có thể cùng với các địa phương khác hoặc cùng các nhà đầu tư chiến lược để có thể thực hiện những dự án mang tính chất liên vùng. Nó nâng cái tính chủ động trong cái quá trình thực hiện những dự án đầu tư mang tính chất liên vùng, và nó đúng với cái vai trò là thủ đô là một cái hạt nhân của vùng thủ đô, hay là của một cái vùng mà kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
2: Cùng với luật thủ đô sửa đổi, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tầm nhìn 100 năm được xem là ba trụ cột chiến lược để đưa Hà Nội phát triển. Đây là một khối liên kết hữu cơ chặt chẽ giữa định hướng chính trị, thể chế pháp lý và quy hoạch không gian phát triển. Nếu Nghị quyết 02 đóng vai trò là kim chỉ nam, xác lập vị thế và tầm nhìn vĩ mô cho trái tim cả nước, thì luật thủ đô sửa đổi chính là bộ công cụ sắc bén với 199 thẩm quyền đặc thù cùng những đột phá về cơ chế phân quyền triệt đề, các mô hình thử nghiệm Sandbox chưa có tiền lệ và tư duy trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm để tập trung thu hút nguồn lực chất lượng cao vào các lĩnh vực cốt lõi như đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục và môi trường. Trong khi đó, quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm chính là mảnh ghép cuối cùng thực hiện sứ mệnh tổ chức lại không gian phát triển,

0: vừa những điểm nghẽn về giao thông, đô thị và môi trường. Sự kết hợp giữa các tuyến metro xuyên tâm, các đô thị vệ tinh thông minh và chiến lược kết nối vùng kinh tế trọng điểm sẽ biến Hà Nội thực sự trở thành đầu tàu dẫn dắt toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng.
1: Tất cả ba cái trụ cột này được triển khai một cách đồng bộ thì tôi nghĩ rằng là thủ đô sẽ sớm kiến tạo được cái thể chế phát triển là đầu tàu để kéo theo tất cả ở các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế, để kéo theo tất cả các thành phố khác có thể, hoặc là các vùng khác, thì có thể phát triển rất là phù hợp và xứng đáng với cả vị thế của thủ đô là trái tim của cả nước.
0: Ngay sau khi luật thủ đô sửa đổi 2026 được thông qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội đã lập tức kích hoạt trạng thái vận hành đặc biệt. Ngày 4 tháng 5 năm 2026, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 15, xác lập việc triển khai luật thủ đô không chỉ là nhiệm vụ pháp lý, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Quyết tâm của Hà Nội được định hình bằng kỷ luật thép và sự phân công rạch ròi. Chỉ thị số 15 yêu cầu người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện. Mọi khâu triển khai phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc năm rõ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chồng chéo hay đùn đẩy trách nhiệm. Trọng tâm hành động hiện nay là cuộc chạy đua với thời gian để cụ thể hóa các cơ chế đột phá. Chỉ thị số 15 cũng đã vạch ra danh mục ưu tiên cho những vấn đề vượt trội như tổ chức bộ máy, quản trị đô thị, hạ tầng chiến lược và đặc biệt là các chính sách thí điểm đối với những vấn đề mới, khó mà pháp luật chưa quy định. Một chỉ lệnh đanh thép đã được phát đi, xây dựng văn bản thi hành phải mang tinh thần đổi mới, kiên quyết khắc phục tư duy quản lý cũ, những rào cản làm giảm hiệu lực của các cơ chế đặc thù. Hà Nội không xin phép để làm, mà chủ động kiến tạo chính sách để bứt phá. Đây chính là lời giải để 199 thẩm quyền đặc thù không bị bó hẹp trong các phòng họp mà được vận hành công khai, giúp bộ máy thủ đô trở nên linh hoạt và tinh gọn hơn bao giờ hết. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thủ đô sửa đổi sẽ chính thức đi vào cuộc sống. Đây không chỉ là một mốc thời gian, mà đó là điểm khởi đầu cho một hành trình vươn mình, đưa Hà Nội xứng đáng với vị thế trái tim của quốc gia, đầu tàu của kỷ nguyên vươn mình dân tộc.
2: Thưa quý vị, luật thủ đô sửa đổi lần này được ban hành với tư duy mới khi thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện, gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển của thủ đô. Đây chính là điểm đột phá rất lớn trong luật thủ đô sửa đổi lần này. Cột mốc ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang đến gần. Với sự chuẩn bị rốt ráo, quyết liệt của cả hệ thống chính trị theo chỉ thị số 15 của Thành ủy, chúng ta có quyền tin tưởng vào một chương mới trong lịch sử phát triển của thủ đô.

bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia và nhân dân lao động, mà ở người chỉ có khát vọng cho các dân tộc được tự do, bình đẳng, bác ái, ngăn chặn xung đột chiến tranh, mang độc lập tự do cho thế giới hòa bình.

Trong điếu văn lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta viết có đoạn: Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Paris trong phiên họp lần thứ 24 năm 1987 đã ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã nêu rõ. Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ khi rời bến Nhà Rồng, mang thân phận người dân mất nước, đến khi tìm được đường lối đúng đắn, cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn với hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tầng văn hóa khác nhau trên thế giới để tìm ra chân lý mà cứu dân, cứu nước.

0: Khi gặp người, nhà báo Osip Mandelstam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là một nền văn hóa của phương Đông, cũng không phải của Âu Châu. Có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Văn hóa quân sự trong chỉ đạo giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa và kết tinh bởi lòng yêu chuộng hòa bình của các vị anh hùng dân tộc từ quốc tổ Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện đã kể rằng, khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, Bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Sau khi đe dọa rồi ôn tồn trước thái độ của Nguyễn Ái Quốc, quan Thượng thư nói: Tôi thích các thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác bình thản đáp: Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm chân lý độc lập tự do, Bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại lán Khuổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, Bác nêu rõ phương châm: chính trị trọng hơn quân sự. Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, là người trước, súng sau. Năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong lán Nà Nưa, Bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp: dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của Bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói: làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự, biết địch, biết ta, sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối, độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, Bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm 46, Bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp 3 tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì Bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì Bác là viết những công việc cần thiết lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Lời kêu gọi của Bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
1: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do.
0: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
4: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc, từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới, đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam để khẳng định cái ý chí chống xâm lược, để giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc. Nhất quán ở đây nó thể hiện mấy vấn đề. Một là khẳng định cái tính chính nghĩa trong kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam. Như Nguyễn Trãi đã từng nói, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Vấn đề thứ hai là khẳng định chúng ta chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba, là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay, rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
0: Độc lập, tự do là một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cày, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực làm việc bằng hai để góp sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson.
2: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này. Ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva? Là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
0: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của Bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ, phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1946, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, bằng tài năng và tình cảm rộng lớn của mình, Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, v.v. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương, giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
1: dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
0: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
1: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau. Bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
0: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin, một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng.

0: tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định. Chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, bác viết thư chia buồn tới gia đình.
1: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
0: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

0: Tính nhân văn của Bác rộng lớn, bao la, không phân biệt người xâm lược, màu da hay quốc tịch, bởi Bác đều coi họ là con người. Họ có tổ quốc, có cha mẹ, có anh em, bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:
1: Chiến tranh kéo dài làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
0: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
1: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau.
0: Bác cho rằng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
2: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới. Là vị anh hùng dân tộc, tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập, tự do, cái quý nhất của các con người. Đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi cho mình có đại cáo là nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ là nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau, để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
0: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
1: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi

0: quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
1: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già, đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Le Page và Sóc Tông cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về Tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
0: "Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp."
1: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của Người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa. Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắt nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson. Truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay, Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của Người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, Người nói:
0: "Mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam, và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới."

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam phải nằm trong sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tại chiến khu Việt Bắc, khi trả lời hãng thông tấn Antas, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
1: Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và các nước trong khu vực, và toàn châu Á phải đoàn kết lại để xây dựng hòa bình, tình hữu nghị, chống chiến tranh trên toàn thế giới.
0: Những ngày trước cách mạng tháng 8, trên chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ân cần tiếp đãi những sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên đến với Việt Nam. Bằng tầm nhìn chiến lược, người muốn đặt mối bang giao với chính phủ và nhân dân Mỹ cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít. Bác đã chỉ thị thành lập đại đội Việt-Mỹ do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ tịch viết thư gửi Trung úy Schlafen và ông Tam trong cơ quan phục vụ chiến lược của Mỹ. Trong thư có đoạn:
1: Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi lấy làm tiếc về những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp các ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ trông chờ ngày đó.

0: Trong dịp này, người cũng gửi thông điệp đến chính phủ Pháp nêu đề nghị 5 điểm, trong đó điểm 4 là chính phủ Pháp hưởng quyền ưu đãi trong kỹ nghệ và thương mại Việt Nam. Điểm 5 là người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao. Vậy là ngay trong những ngày chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người đã nghĩ tới mối bang giao với chính phủ Pháp, Mỹ và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
1: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different
2: people. Ho Chí Minh là người Việt Nam nhưng lại mang tư tưởng quốc tế. Bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng, nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ ở các nước thuộc địa tại chính quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ giải phóng cho Việt Nam, Đông Dương mà còn trên khắp thế giới. Trong đó, các nước ở châu Phi cũng thành công như ở Việt Nam. Tôi thấy trên thế giới có Hồ Chí Minh là người kiên trì giành độc lập, tự do cho Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh. Theo tôi, ông ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh. Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
0: Đất nước độc lập tự do đang trên đà hội nhập quốc tế và phát triển theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Các hiệp ước, hiệp định, nghị định mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường hòa bình trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Dẫu Biển Đông có khi còn dậy sóng, nhưng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp trên tinh thần yêu chuộng hòa bình được các thế hệ tiếp bước sẽ mang lại trời yên biển lặng. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước, từng kinh qua nỗi thống trị của phong kiến, đế quốc, nên rất quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nhận di sản đó, lớp lớp chúng con nguyện tiếp bước theo người đến hạnh phúc văn minh và hòa bình mãi mãi. Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Trái tim của đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đang giang tay chào đón những bạn bè yêu chuộng hòa bình đến với Việt Nam, đến với tư tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh, hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh người không dứt ngợi ca. Far away, across the ocean.

Tư tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam, mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

0: nghệ sĩ vi phạm pháp luật vướng vào ma túy khiến công chúng không chỉ nuối tiếc về tài năng mà còn gây mất niềm tin trong xã hội.
1: Tăng mức xử phạt một số hành vi vi phạm tại đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt.
0: Hiểu đúng về virus Hanta để không hoang mang và có các biện pháp chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân.
1: Trong phần tin quốc tế, nắng nóng kỷ lục ở Pakistan với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C.
0: Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh Toàn cảnh. Thưa quý vị, dư luận trong những ngày qua đang chấn động trước thông tin một nghệ sĩ bị bắt giữ do liên quan tới việc sử dụng ma túy. Khi ánh sáng hào quang vụt tắt sau những sai lầm cá nhân, điều để lại không chỉ là sự tiếc nuối cho một tài năng mà còn là một vết rạn lớn trong niềm tin của công chúng.
1: Vâng, thế nhưng giữa lúc niềm tin tinh thần đang bị dao động bởi những virus tiêu cực trong lối sống của một bộ phận xã hội, thì trên phương diện sức khỏe, cộng đồng cũng đang đối mặt với những lo ngại về sự trở lại của virus Hanta. Để không rơi vào tình trạng hoang mang cực đoan thì mỗi chúng ta cần tỉnh táo trong việc tiếp nhận thông tin để có những biện pháp ứng phó chủ động và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe của bản thân. Những nội dung này sẽ có trong 60 phút của chương trình An ninh Toàn cảnh trưa nay. Trước hết xin mời quý vị cùng đến với điểm nóng an ninh trật tự nổi bật.
2: Mâu thuẫn trong quá trình chung sống như vợ chồng Hồ Bảo Khanh sinh năm 2005, trú tại xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, đã ra tay sát hại bạn gái trong lúc nạn nhân đang ngủ. Sau đó, Khanh mua dầu hỏa và xăng tưới lên thi thể nạn nhân và vật dụng trong phòng rồi khóa cửa rời khỏi hiện trường. Vụ việc được người dân phát hiện khi thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã xác định Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án và tiến hành bắt giữ về hành vi giết người. Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm với hơn 20 thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi, đêm ngày 7 tháng 5, hai nhóm mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao để rượt đuổi nhau trên quốc lộ 1. Khi đến trạm thu phí BOT Nam Bình Định, xe máy do một thiếu niên 15 tuổi điều khiển chở theo hai người đã tông thẳng vào thanh chắn barrier. Cú đâm mạnh khiến cả ba ngã xuống đường, một nạn nhân tử vong sau đó. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra xác định danh tính các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định. Đăng tải, chia sẻ bài viết nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác là hành vi của hai tài khoản mạng xã hội Facebook có tên là Minzy và THN. Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền giải thích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, hai trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do

thiếu hiểu biết và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 7.500.000 đồng, buộc gỡ bỏ thông tin xấu độc, đăng tải đính chính xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân. Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thúy Trang và Nguyễn Thị Hạnh cùng chú thành phố Đà Nẵng là các đối tượng chuyên tổ chức hụi online cho người tham gia ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Trong quá trình tham gia chơi hụi, khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi và phải đóng hụi chết, các đối tượng đã chủ động dẫn dắt, gợi ý hội viên vay tiền với lãi suất cắt cổ để

0: tham gia các dây hụi. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng lên đến hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, tạm giam các đối tượng trên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày theo dõi, biết một gia đình trú tại Chư Prong, tỉnh Gia Lai đi vắng, nên Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 2001, đã vượt hàng rào, leo lên sân thượng tầng 2 để đột nhập vào nhà, phá két sắt, lấy toàn bộ tiền, đô la Mỹ và vàng ở bên trong. Tổng giá trị tài sản khoảng 530 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ Tùng vì hành vi trộm cắp tài sản. Tùng khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Gia Bòng.
1: Thưa quý vị, như đã chia sẻ ở phần đầu chương trình, thực tế ma túy đã khiến cho nhiều nghệ sĩ đánh mất danh tiếng, sự nghiệp và sức khỏe. Những ngày gần đây thì thông tin nghệ sĩ bị phát hiện dương tính với ma túy tại Hải Phòng đã tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.
2: Vâng, dù vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, song nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc một người nghệ sĩ khi sử dụng ma túy không chỉ dừng lại là hành vi vi phạm pháp luật, mà quan trọng hơn cả đó là những tác động trực tiếp đến nhận thức và lối sống của một bộ phận giới trẻ.
3: Những hình ảnh của nữ ca sĩ trẻ này khi bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở đảo Cát Bà đã gây sốc trên cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua. Theo đó, vào ngày 10 tháng 5, từ tin báo của người dân, lực lượng công an đã kiểm tra tại khu vực bãi tắm ở thôn 2 Cát Bà, đưa 6 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 6 người dương tính với ma túy, trong đó nữ ca sĩ dương tính với methamphetamine, hay còn gọi là ma túy đá, MDMA, là thuốc lắc và ketamine, một loại thuốc gây mê có khả năng gây ảo giác mạnh khi lạm dụng. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc. Nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự thất vọng trước hành vi của nữ ca sĩ trẻ này. Ca sĩ nổi tiếng mà cũng sử dụng ma túy thì cũng cạn lời, chẳng biết nói gì luôn. Em này mình thấy lần đầu tiên khi xem một chương trình đài truyền hình, thấy có ấn tượng vì nhìn duyên và xinh. Thế mà càng về sau càng thấy đi xuống, không ngờ lý do là vì chơi ma túy. Đây là bài học cho những người trẻ nổi tiếng sớm và may mắn có cơ hội kiếm nhiều tiền. Khi tâm lý chưa trưởng thành mà không có ai kiểm soát như này, ắt sẽ dễ sa đọa, mất đi mọi thứ, tiếc cho một nhân tài trẻ. Tôi xót xa, lâu lâu người nổi tiếng làm bậy, sự nghiệp rạng rỡ, nhiều người mơ cũng không được, vậy mà tự hủy hoại, thật ngu ngốc. Một nghệ sĩ được công chúng yêu mến không chỉ vì ca hát hay, đóng phim giỏi, mà còn bởi hình ảnh tích cực họ mang lại cho xã hội. Tình trạng đáng buồn của nữ ca sĩ này không phải mới trong showbiz Việt, song mỗi một vụ việc khi xảy ra đều là bài học cảnh tỉnh. Một số ý kiến cư dân mạng đã thẳng thắn chia sẻ rằng, khi nghệ sĩ vướng nghi vấn ma túy có thể chịu hậu quả nghiêm trọng khi đối diện với chế tài pháp lý, hợp đồng quảng cáo bị đóng băng, nhãn hàng quay lưng, lịch diễn bị hủy và quan trọng hơn là hình ảnh sụp đổ, niềm tin công chúng rạn vỡ. Đó là bản án xã hội mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải đối diện. Đề nghị phong ấn những người được gọi là ca sĩ, nghệ sĩ mang tiếng người của công chúng mà vi phạm pháp luật vậy thì không được, cần nghiêm trị hơn. Qua sự việc trên, tôi thấy một vấn đề rất lớn ở đây. Ma túy đang quá phổ biến, từ các siêu sao nổi tiếng sử dụng thì còn biết bao nhiêu người dùng mà chưa bắt được nữa. Nó tiếp cận quá dễ dàng. Xử lý nghiêm để răn đe người của công chúng mà thế này thì ảnh hưởng đến xã hội. Trong thời đại mạng xã hội, hình ảnh của mỗi người nghệ sĩ có thể tác động trực tiếp đến nhận thức của giới trẻ. Bởi một phát ngôn, hình ảnh hay lối sống của người nổi tiếng trở thành xu hướng chỉ sau vài giờ trên các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, một số ý kiến cũng bày tỏ sự lo ngại đối với những scandal ma túy của nghệ sĩ sẽ tạo ra hình ảnh lệch chuẩn, tác động xấu đến một bộ phận giới trẻ thích bắt chước thần tượng. Phải nhấn mạnh rằng ma túy là thứ rất nguy hiểm. Một phút tò mò có thể phải đổi bằng sức khỏe, danh dự, tương lai và cả quyền làm chủ cuộc đời. Cuộc đời phải có ranh giới, đi quá giới hạn, đó là sự nghiệp, danh dự, đổ sông đổ biển. Còn rất nhiều người vẫn đang quá lằn danh nhưng không biết dừng. Làm xấu đi hình ảnh của người nổi tiếng tương đương với tai tiếng. Làm nghề gì cũng vậy, không giữ được mình dễ sa ngã lắm. Sa ngã dẫn đến suy nghĩ tư tưởng cũng bị lệch lạc, cần cấm sóng vĩnh viễn để cảnh tỉnh người nổi tiếng. Thực tế cho thấy không ít nhân tố tài năng

0: trong giới giải trí đã đánh mất chính mình vì chất kích thích. Việc thiếu kiểm soát trong lối sống đã dẫn đến sự thoái trào cả về đạo đức lẫn chuyên môn. Nghệ thuật là hành trình dài hơi cần sự bền bỉ và gìn giữ hình ảnh. Nghệ sĩ có thể có những lúc mắc sai lầm, nhưng với những hành vi liên quan đến ma túy, công chúng khó có thể dễ dàng bỏ qua. Một nghệ sĩ không chỉ cần tài năng mà còn phải có lối sống lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với xã hội. Bạn có chia sẻ gì về nội dung này? Hãy để lại ý kiến trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân. Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Bảo tàng Orsay ở thủ đô Paris, Pháp đang mở khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật lưu lạc trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Những tác phẩm này được thu hồi và trao cho các bảo tàng quốc gia tại Pháp lưu giữ trong thời gian chờ xác định chủ sở hữu hoặc người thừa kế hợp pháp. Bức chân dung của phu nhân Alphonse Daudet của danh họa người Pháp Pierre Auguste Renoir này được bán cho một bảo tàng ở thành phố Cologne của Đức vào tháng 11 năm 1941, song không ai biết danh tính của người bán bức tranh. Đây là một trong 13 tác phẩm nghệ thuật vô chủ đang được trưng bày tại bảo tàng Orsay. Khách tham quan có thể xem thông tin tem nhãn và các dấu kiểm kê ở mặt sau của mỗi bức họa để hình dung về quá trình vận chuyển tác phẩm qua nhiều quốc gia. Tại Pháp, hiện có khoảng 2.200 tác phẩm nghệ thuật vô chủ được thu hồi từ Đức và Áo sau năm 1945 và bàn giao cho các bảo tàng quốc gia Pháp từ đầu thập niên 1950. Bảo tàng Orsay, nơi đang quản lý 225 tác phẩm dạng này, gần đây đã thành lập đơn vị chuyên trách gồm 6 chuyên gia người Pháp và Đức nhằm xác định chủ nhân hoặc người thừa kế hợp pháp của những tác phẩm vô chủ hiện nay.
1: Giữa bối cảnh thế giới chao đảo vì xung đột và biến đổi khí hậu thì một triển lãm nghệ thuật tại Italia đang mang đến những trải nghiệm nhập vai, thôi thúc người xem tìm lại bản năng yêu thương và ý nghĩa cuộc sống. Tại gian trưng bày của Nhật Bản, nghệ sĩ A. Akarawa Nas gây xúc động với tác phẩm Những em bé cỏ, những em bé mặt trăng khi du khách được mời gọi ôm ấp những búp bê có trọng lượng như trẻ sơ sinh. Ý tưởng về sự chăm sóc chính là thông điệp mạnh mẽ mà tác phẩm muốn truyền tải, qua đó khơi gợi sự quan tâm, sẻ chia và kết nối giữa con người với nhau thông qua nghệ thuật. Trong khi đó, thì tác phẩm Vào đêm thứ 1002 của nghệ sĩ Pavel Bryla phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine, với mong muốn tái định nghĩa những biểu tượng gắn liền với chiến tranh bằng cách biến chúng thành công cụ mang ý nghĩa tích cực hơn. Triển lãm không chỉ là một sàn diễn của cái đẹp thuần túy mà còn cho thấy nghệ thuật đang nỗ lực chữa lành những vết rạn nứt địa chính trị.
0: Singapore vừa khai trương công viên dành cho mèo. Không gian đặc biệt này được mở đúng vào ngày lễ của mẹ và nhanh chóng thu hút đông đảo những bà mẹ mèo cùng với thú cưng đến vui chơi. Công viên được công ty cung cấp thực phẩm thú cưng Buddy Bites tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về các không gian công cộng dành riêng cho mèo tại Singapore. Không gian được thiết kế để mèo có thể vui chơi an toàn ngoài trời, với nhiều khu vực vận động cùng với các trụ cào móng mô phỏng biểu tượng nổi tiếng của Singapore như là tượng Merlion, sầu riêng và tòa nhà Marina Bay Sands. Theo ông Ryan, nhà sáng lập Buddy Bites cho biết, Singapore hiện có khá nhiều sự kiện dành cho chó. Vì vậy, nhu cầu về một không gian riêng cho mèo được vui chơi, vận động và giúp cho những người nuôi mèo gặp gỡ kết nối với nhau ngày càng lớn. Những năm gần đây, nhiều tổ chức phúc lợi động vật tại Singapore đã thúc đẩy các chiến dịch nhận nuôi thú cưng và kêu gọi phát triển thêm cơ sở hạ tầng thân thiện với chúng tại các khu dân cư.
1: Tại Karachi, thành phố lớn nhất của Pakistan đang oằn mình trong đợt nắng nóng khắc nghiệt mới với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Giữa cái nóng gay gắt thì nhiều tổ chức thiện nguyện đã lập các điểm cấp cứu nước, cấp nước lưu động, hỗ trợ người dân chống chọi nguy cơ sốc nhiệt và kiệt sức. Trên những tuyến đường đông đúc của Karachi, các tình nguyện viên liên tục phun nước, phát khăn lạnh và nước uống cho người đi đường, người lao động và tài xế xe máy giữa thời tiết oi bức. Các điểm hỗ trợ do quỹ từ thiện Enhi triển khai tại nhiều nút giao thông lớn của thành phố. Theo cơ quan khí tượng Pakistan, nhiều khu vực tại tỉnh Sindh có thể ghi nhận mức nhiệt từ 44 đến 46 độ C, thậm chí một số nơi lên tới gần 50 độ C trong những ngày tới. Tại bệnh viện Jinnah ở Karachi, số ca nhập viện do sốc nhiệt, mất nước và các bệnh nền liên quan đến thời tiết nắng nóng đang tăng mạnh. Các khu điều trị chuyên biệt cho bệnh nhân sốc nhiệt đã được kích hoạt. Giới chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu cùng quá trình đô thị hóa nhanh khiến hiệu ứng đảo nhiệt đô thị ngày càng nghiêm trọng tại Karachi. Diện tích cây xanh suy giảm mạnh trong nhiều năm qua cũng làm nhiệt độ trong thành phố tăng cao hơn.
0: Bảo vệ môi trường và nguồn nước đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia trước tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Tại Trung Quốc, lưu vực sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á, đang là trọng tâm của nhiều chương trình giám sát và phục hồi sinh thái quy mô lớn. Không chỉ kiểm soát ô nhiễm công nghiệp, các nhà khoa học còn tập trung xử lý ô nhiễm nông nghiệp, một dạng ô nhiễm âm thầm nhưng đặc biệt nguy hiểm đối với hệ sinh thái nguồn nước.
2: Tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, các chuyên gia nông nghiệp và môi trường đang tiến hành khảo sát thực địa nhằm đánh giá hiệu quả của các giải pháp bảo vệ nguồn nước tại lưu vực sông Dương Tử. Hoạt động nằm trong chương trình giám sát dân chủ kéo dài 5 năm đối với công tác bảo vệ môi trường sông Dương Tử, được triển khai từ năm 2021 với phạm vi trải dài từ cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng tới biển Hoa Đông. Theo các chuyên gia, ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp hiện là một trong những thách thức lớn nhất đối với hệ sinh thái sông Dương Tử. Khác với nước thải công nghiệp dễ nhận biết, nguồn ô nhiễm từ phân bón và hóa chất nông nghiệp thường ngấm qua đất và nước ngầm trước khi xảy ra sông hồ. Ô nhiễm công nghiệp có thể nhìn thấy trực tiếp từ các dòng xả thải, nhưng ô nhiễm nông nghiệp lại ẩn dưới lòng đất, di chuyển qua đất và nước ngầm nên rất khó phát hiện. Khi ô nhiễm xuất hiện ở sông Dương Tử thì có thể nó đã tích tụ trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong chuyến khảo sát tại Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây năm 2023, nhóm nghiên cứu phát hiện hàm lượng phosphor tổng trong nước đã vượt ngưỡng cho phép, chủ yếu do dòng chảy từ các cánh đồng lúa xung quanh. Sau đó, các nhà khoa học đã thử nghiệm nhiều mô hình canh tác và xử lý nước phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Kết quả cho thấy lượng nitơ và phosphor thất thoát từ ruộng lúa giảm khoảng 40%. Việc phát hiện vấn đề thông qua giám sát thực tế, sau đó áp dụng chuyên môn khoa học để giải quyết, mang lại cho chúng tôi nhiều ý nghĩa và động lực. Trong 5 năm qua, các nhóm giám sát đã gửi nhiều báo cáo nghiên cứu và kiến nghị về bảo vệ hệ sinh thái sông Dương Tử. Nhiều đề xuất đã được đưa vào các chương trình hành động của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định, việc kết hợp giữa giám sát xã hội, nghiên cứu khoa học và quản lý môi trường đang trở thành hướng tiếp cận quan trọng nhằm bảo vệ an ninh nguồn nước và phát triển bền vững tại nhiều quốc gia trên thế giới.
0: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt sẽ bị tăng mức xử phạt theo quy định mới nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đây được xem là động thái cần thiết trong bối cảnh tai nạn giao thông đường sắt tại các lối đi dân sinh diễn biến phức tạp, phần lớn là xuất phát từ tâm lý chủ quan, sự tùy tiện băng qua đường ray khi tàu đang tới gần.
1: Việc tăng mức xử phạt không chỉ mang tính răn đe mà còn hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân. Sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên Câu chuyện Giao thông.
3: Anh Đỗ Tiến An đã có nhiều năm làm nhân viên gác chắn tại điểm đường ngang đường sắt. Công việc của anh khá áp lực và vất vả, mà một trong số nguyên nhân gây áp lực chính là bởi một bộ phận người tham gia giao thông vẫn thiếu ý thức. Do vậy, khi biết thông tin về việc tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm tại đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt, anh An rất đồng tình.
4: Giờ cao điểm, chúng tôi rất vất vả vì những giờ cao điểm đường đông và đường ngang của chúng tôi là hai bên đường này đều có lối ra, lối vào. Có rất nhiều người không, khi chúng tôi đã đóng chắn rồi, họ vẫn đòi đi lên nhưng vẫn phải là mình phải bắt dừng lại. Có hôm chúng tôi bị đâm cả vào dàn chắn. Đấy. Và ý thức thì rất kém, với mức tăng nặng của xử phạt thì sẽ được nâng cao ý thức của người dân hơn và chúng tôi sẽ giảm tải áp lực khi điều tiết giao thông và khi đóng chắn, nó sẽ an toàn hơn.
3: Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã liên tiếp đưa ra cảnh báo và có các biện pháp xử lý quyết liệt đối với các lỗi vi phạm cố tình vượt đường ngang khi rào chắn đã hạ xuống, thế nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Hình ảnh mới đây nhất xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 5 tại đường ngang cảnh báo tự động km 1215 650 địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Camera tại khu vực ghi lại cho thấy, dù chuông và còi cảnh báo tàu đến đã vang lên, tài xế xe đầu kéo vẫn điều khiển xe vượt qua đường ngang. Khi xe đi đến giữa đường sắt, cần chắn tự động hạ xuống. Lúc này, tài xế loay hoay xử lý trong ít giây rồi quyết định lái xe đâm thẳng qua cần chắn, làm gãy barrier. Xe đầu kéo

0: kéo vừa chạy qua thì đoàn tàu lao đến, tình huống khiến nhiều người thót tim. Điều đáng nói là những vụ việc tương tự vẫn xảy ra tại nhiều điểm đường ngang trong thời gian qua.
1: Một đoàn tàu khi phát hiện chướng ngại vật và lái tàu có phanh khẩn cấp đi nữa thì đoàn tàu nó vẫn tiếp tục trôi trên đường ray ít nhất là 200 đến 400 mét nó mới có thể dừng hẳn được. Quãng đường đó là rất dài chứ nó không thể phanh gấp như là ô tô hay xe máy. Vì vậy việc đảm bảo đoàn tàu không ở gần trong khoảng cách 200-300 mét trước khi chúng ta băng qua đường sắt là điều vô cùng quan trọng. Nếu không, rất dễ xảy ra tai nạn.
0: Trước thực trạng đó, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt sẽ bị tăng mức xử phạt. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô, mức phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi vượt rào chắn đường ngang, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các hành vi vi phạm nêu trên có thể bị xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng, mức xử phạt có thể từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Quy định mới này đang nhận được sự đồng tình của đông đảo người tham gia giao thông.
2: Tôi thấy là một bộ phận người dân ý thức chấp hành hơi kém, đèn đỏ rồi nhưng mà vẫn cứ vượt qua đường sắt, nên là khá là nguy hiểm. Nên là tôi rất ủng hộ nâng cái mức phạt này lên để cải thiện cái ý thức người dân tốt hơn.
3: Vâng. Như chúng ta đã thấy, thời gian qua đã có quá nhiều các hành vi vi phạm khi một bộ phận người dân cố tình vượt khi rào chắn đã hạ tại các điểm đường ngang đường sắt. Và hiện nay thì với mức xử phạt được tăng lên gấp 3 đến 6 lần thời gian trước đây, thì đây được kỳ vọng sẽ là một biện pháp mạnh để góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới liên tục xuất hiện những nguy cơ dịch bệnh mới nổi, bất kỳ thông tin nào liên quan tới các loại virus nguy hiểm cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Gần đây, virus Hanta tiếp tục được nhắc đến nhiều trên phương tiện truyền thông quốc tế, làm dấy lên không ít lo ngại trong cộng đồng bởi tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh từ virus này khá cao.
5: Vậy cần hiểu đúng về virus Hanta như thế nào, nguy cơ đối với Việt Nam ra sao và người dân cần lưu ý gì để có thể bảo vệ sức khỏe của mình? Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế.
6: Sau đại dịch COVID-19, những cảnh báo về các loại virus mới nổi luôn khiến cho dư luận quan tâm. Mới đây, virus Hanta tiếp tục được nhắc tới tại nhiều quốc gia, trong bối cảnh thế giới vẫn đối mặt với nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến khó lường. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa xác nhận 6 trường hợp nhiễm virus Hanta trong số 8 ca bệnh được ghi nhận liên quan đến ổ dịch trên du thuyền MV Honius, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Các bệnh nhân ban đầu chỉ sốt, đau bụng, buồn nôn nhưng nhanh chóng chuyển sang viêm phổi nặng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển và sốc tuần hoàn.
7: Vâng, trước tiên cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, virus Hanta là gì và mức độ nguy hiểm của căn bệnh này hiện nay được đánh giá ra sao ạ?
8: Các bạn biết virus Hanta là một virus mà nó lưu hành ở trên các cái loài vật gặm nhấm và nó xếp vào cái nhóm là bệnh lây truyền từ động vật sang người. Thế và nhưng mà chủ yếu thì vẫn cứ là chuột. Và các bạn cũng lưu ý rằng ấy, khi mà chuột nó mang cái virus này nhưng nó cũng không gây bệnh ở trên chuột. Nhưng mà nó có khả năng lây từ chuột sang người. Thế và cái việc mà do con người tiếp xúc với cái chuột mang mầm bệnh mà con người có thể bị lây bệnh.
7: Vâng, thưa ông, virus Hanta thường lây truyền qua con đường nào và người dân dễ mắc bệnh trong tình huống sinh hoạt ra sao ạ?
8: Tôi vừa nói đây là cái bệnh lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu là từ các động vật gặm nhấm mà lại cũng đặc biệt là vấn đề là chuột, bởi vì chuột nó cũng sống gần người. Thế nhưng mà cái việc lây truyền ấy, người ta thấy rằng là qua cái việc thứ nhất là con người tiếp xúc trực tiếp với cái chất thải của chuột. Mà chất thải là cái gì? Chủ yếu là ví dụ như là nước tiểu là nhiều, thế rồi nước bọt vân vân. Thế nhưng mà cũng có thể là con người ấy, là hít phải cái bụi, mà cái bụi đó có cái chất thải của chuột như tôi nói ở trên ấy, và nó dính virus vào, con người hít vào. Và cái việc thứ ba là con người có thể tiếp xúc

0: với những chất thải đó xong đưa tay lên mũi miệng và chúng ta cũng có thể bị lây. Thế còn chúng ta cũng nói phần trên là cái việc lây truyền từ người sang người thì cũng có nhưng mà nó cũng rất là hiếm gặp. Và như vậy thì có thể khẳng định rằng là nó phải có sự lưu hành trên đàn chuột và có sự lây truyền từ chuột sang người. Và sau đó cũng có thể là có những cái vấn đề là từ cái bệnh về lây từ chuột sang người, cho lây từ người sang người.
1: Các triệu chứng ban đầu của bệnh có dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác hay không thưa ông?
0: Cái triệu chứng thì các bạn cũng biết thì nó cũng rất dễ nhầm lẫn với các bệnh. Nó cũng là bệnh do virus. Thế thì gì có cái gì? Cái nhất là có sốt. Cái thứ hai là có mệt mỏi. Cái thứ ba là có thể tiến tới là có thể có ho, rồi nhức đầu, đau đầu. Nhưng mà nặng hơn thì có thể là có những cái xuất huyết. Thế và thường cái tử vong là do vấn đề suy hấp, rồi vấn đề suy thận, vân vân. Thế thì nhưng mà tất cả những cái triệu chứng nặng thì nó biểu hiện ở những cái giai đoạn sau. Còn cái giai đoạn đầu thì nó cũng giống như các cái virus khác nên này. Thì cho rằng rất dễ nhầm. Mà các bạn nghe các bạn thì cũng thấy là nó cũng giống kiểu như COVID, cũng giống kiểu cúm ấy. Thì nó cũng có thể rất là dễ nhầm. Hoặc là đặc biệt trong cái mùa này thì các bạn biết sốt huyết. Lúc đầu nó cũng chỉ có sốt và có cái mệt mỏi thế thôi. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta cũng có thể nhầm. Và chúng ta chỉ có thể là làm xét nghiệm sớm thì chúng ta có thể là mới chúng ta chẩn đoán được. Thế và tôi cho rằng là một cái yếu tố dịch tễ cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là cái người đó, trong nước chúng ta không có dịch lưu hành. Thế thì bây giờ một cái người phải đi từ vùng dịch về, hoặc cái người phải tiếp xúc với những bệnh nhân đó, hoặc là những cái vấn đề liên quan của những cái thủy thủ vân, tôi nói rằng vậy. Thì tất cả những cái đó chúng ta phải căn cứ vào cái tổng thể để chúng ta có cái việc mà chẩn đoán. Chứ chúng ta cũng lưu ý rằng là cứ không nhất thiết là trong cái thời điểm này thấy sốt, thấy ho thì hoặc là thấy mệt mỏi là lại nghĩ đến Hanta, đáng lo lắng tôi nghĩ không nên.
1: Vâng, với điều kiện khí hậu, môi trường và tình trạng xuất hiện động vật gặm nhấm tại Việt Nam, nguy cơ phát sinh bệnh do virus Hanta có đáng lo ngại không thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng thì cái nguy cơ bùng phát dịch thì rất thấp. Bởi vì các bạn biết ấy, thì từ trước đến nay chúng ta cũng không ghi nhận những cái ổ dịch nào là lớn ở tại Việt Nam. Có những cái bài báo có đăng là trong khi giám sát xuất huyết ấy, và cũng làm luôn các cái nghiên cứu về cái việc mà lưu hành của cái virus Hanta này xem có ở trên người hay không, thì cũng có thấy là có hai bệnh nhân là có mang kháng thể của cái virus này. Thế nhưng triệu chứng của bệnh nhân thì nó rất là thoáng qua, chỉ có sốt và không có những vấn đề gì đặc biệt. Thế và như vậy thì cũng có thể khẳng định rằng là dịch bệnh nó lưu hành ở trong cái đàn chuột ở Việt Nam cũng là rất thấp. Và cái việc mà bùng phát dịch thì có thể là hiện nay chúng ta thấy rằng chưa thể xảy ra. Thế còn chúng ta cũng đặt ra cái vấn đề là nó có lây từ nước ngoài về Việt Nam hay không. Thế thì từ trước nay cũng có một số nước có những cái bệnh dịch là do virus Hanta này nó lưu hành, đặc biệt là châu Mỹ như vừa rồi các bạn biết ở Chile, thế rồi ở Argentina, nhưng mà cũng khả năng xâm nhập vào Việt Nam cũng không có. Và chúng ta cũng đặt ra một cái câu hỏi rằng là cái nguy cơ từ trên tàu vừa qua như thế nào, thì các bạn cũng biết rằng là trong cái dịch bệnh do virus Hanta ở cái tàu thì vừa qua thì nó có một cái vấn đề đáng nổi lên ấy, là nó có cái sự lây truyền từ người sang người và có những cái ca tử vong. Nhưng mà chúng ta cũng không đáng lo ngại, bởi vì rằng thứ nhất là chúng ta không có những cái người mà Việt Nam hoặc là kể cả người nước ngoài mà đi từ cái con tàu đó về Việt Nam. Cái thứ hai thì bây giờ tất cả các nước người ta cũng kiểm soát rất là chặt chẽ, kể cả tổ chức thế giới, nên cái chuyện câu chuyện mà lây từ tàu đó về Việt Nam thì chúng tôi nghĩ là cũng không khó. Thế thì nói tóm lại chúng ta không chủ quan, nhưng mà chúng ta cũng phải đánh giá rằng cái nguy cơ lây lan và bùng phát ở Việt Nam cũng rất là thấp.
1: Vậy ông có khuyến cáo gì để người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là trong mùa hè và thời điểm thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh như hiện nay ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là mùa nào chúng ta áp dụng các cái biện cảnh báo của Bộ Y tế, chúng ta áp dụng những cái biện pháp phòng bệnh cho thích hợp. Ví dụ như là các bệnh lây do đường hô hấp thì chúng ta thực hiện, ví dụ như là đeo khẩu trang. Những cái người mà có triệu chứng nghi ngờ ấy thì chúng ta đeo khẩu trang để không lây cho người khác. Và cái người mà khi tiếp xúc với cái người có triệu chứng nghi ngờ thì chúng ta cũng nên đeo khẩu trang để chúng ta không bị lây. Đặc biệt là những cái người mà thuộc nhóm nguy cơ cao, người các bệnh nền, người già, trẻ em, thì phụ nữ có thai. Thế rồi vấn đề thứ hai là vấn đề rửa tay với xà phòng. Rửa tay với xà phòng thì nó rất là tốt, không những phòng các bệnh lây truyền theo đường hô hấp mà phòng các cái bệnh lây theo đường tiêu hóa. Thế rồi vấn đề thực hiện ăn chín uống chín, khi mà thức ăn mà nó chín thì chúng ta cũng có thể là giải quyết được rất nhiều những cái bệnh mà lây qua con đường tiêu hóa. Thế còn sốt xuất huyết thì chúng ta phải thực hiện cái biện pháp là diệt muỗi, diệt cái tác nhân. Thế còn mà đây ta cũng bàn một cái câu chuyện là ví dụ virus Hanta, thì cái mà nếu mà có virus Hanta thì chúng ta thực hiện là ví dụ như là khi chúng ta dọn phân, dọn hoặc là dọn kho vân vân, chúng ta tiếp xúc với những cái chỗ mà nguy cơ của chuột ấy, thì chúng ta đeo khẩu trang để chúng ta không hít phải những cái mầm bệnh đó, thì chúng ta dùng găng tay vân vân để chúng ta cũng không bị lây nhiễm qua cái con đường tay. Thế và tôi nghĩ rằng là dịch bệnh thì nó vẫn phát triển, dù nó như thế nào chăng nữa thì nó đều có những cái lưu hành của nó, thì chúng ta thực hiện tốt các biện pháp và theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Thế và tôi cũng lưu ý rằng đặc biệt là Việt Nam hiện nay chúng ta cũng có nhiều những cái ngày du lịch, và chúng ta thực hiện tốt những cái vệ sinh khi mà chúng ta du lịch để chúng ta tránh lây lan. Tôi vẫn nói là chỉ trong 24 giờ dịch bệnh có thể lây lan từ quốc gia xa xôi nhất vào Việt Nam và ngược lại. Nhưng mà đối với trong nước thì chỉ trong 2 giờ thôi. Một cái chuyến máy bay mà anh bị nhiễm ở trong miền Nam sốt huyết chẳng hạn, anh ra ngoài này anh có thể trở thành nguồn bệnh và anh cũng có thể mắc bệnh đấy, ví dụ như thế. Thế hoặc là trên đường đi mà chúng ta thực hiện tốt cái việc mà các cái bệnh mà ăn uống không tốt là chắc chắn chúng ta bị các cái ngộ độc thức ăn vân vân. Thế thì cái việc mà phòng bệnh nó rất là quan trọng để tránh những hiện tượng là chúng ta có bệnh thì chúng ta lại phải đi điều trị.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh của Truyền hình Công an Nhân dân và bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Thu Trang sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức an ninh trật tự mới nhất. Xin mời chị Thu Trang.
2: Cảm ơn anh Thế Cương và chị Phương Thảo. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngay bây giờ sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 13 tháng 5, Bùi Đình Khánh sinh năm 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, cùng các đồng phạm được dẫn giải tới Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xét xử sơ thẩm trong vụ án ma túy và sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Và theo ghi nhận, an ninh trật tự trên tuyến đường dẫn vào Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh được lực lượng chức năng thắt chặt kiểm tra người tới dự tòa để đảm bảo an ninh. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh sinh năm 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, được xác định giữ vai trò trung tâm trong vụ án. Khánh bị truy tố về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. 18 bị cáo khác trong vụ bị xét xử với các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng cầm đầu nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Vào tối ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5 kg. Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm của Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ. Quá trình chống trả, Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng công an, khiến cho thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay ngày 13 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1982, trú tại phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn. Và theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 19 tháng 5, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực gần giao lộ Võ Văn Kiệt An Dương Vương, phường Bình Phú thì phát hiện ông Đặng Văn Hoàng điều khiển xe mô tô có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông Đặng Văn Hoàng ở mức 0,937 mg trên lít khí thở. Trong lúc tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm, Nguyễn Minh Thành, em của ông Hoàng,

0: đi đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được tổ công tác chấp nhận. Và sau đó thì Nguyễn Minh Thành đã dùng hai ghế nhựa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đánh cán bộ cảnh sát giao thông. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Bình Phú đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc. Ông Đặng Văn Hoàng thừa nhận hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Đồng thời tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thành khai nhận đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng cảnh sát giao thông với mục đích giúp anh trai lấy xe bỏ chạy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh cùng trú tại thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra xác định, các đối tượng là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý điều hành nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Các đối tượng tổ chức từ 10 đến 15 hụi viên mỗi dây với số tiền góp từ 600.000 đồng cho đến 100 triệu đồng. Trong quá trình tham gia chơi hụi, khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng hụi chết thì các đối tượng đã chủ động dẫn dắt gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia các dây hụi. Từ đó hình thành hoạt động cho vay với lãi suất cắt cổ lên đến 1% một ngày, tương đương 365% một năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng lên đến hàng tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra và làm rõ vụ hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập rượt đuổi trên quốc lộ 1 trong đêm dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây xôn xao dư luận. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm với hơn 20 thanh thiếu niên từ 15 cho đến 19 tuổi. Vào đêm ngày 7 tháng 5, hai nhóm mang theo hung khí chạy xe máy với tốc độ cao để rượt đuổi nhau trên quốc lộ 1. Khi đến trạm thu phí BOT 5 Bình Định, xe máy do một thiếu niên 15 tuổi điều khiển, chở theo hai người đã tông thẳng vào thanh chắn barrier. Cú đâm mạnh khiến cho cả ba ngã xuống đường, nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện. Và hiện cơ quan công an đã xác định được danh tính các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Công an phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ thành công đối tượng cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi Sico K trên đường Dương Đình Nghệ chỉ sau 6 giờ gây án. Trước đó vào rạng sáng ngày 11 tháng 5, một nam thanh niên chạy xe máy đã xông vào cửa hàng Sico K trên đường Dương Đình Nghệ. Đối tượng bất ngờ rút một vật giống súng để khống chế nhân viên, cướp đi hơn 2 triệu đồng rồi tẩu thoát. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng gây án là Vương Vĩnh An. Tại cơ quan điều tra, An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua xét nghiệm ma túy, kết quả đối tượng dương tính với ma túy đá. Thưa quý vị, Sapa, vùng đất nơi núi rừng Tây Bắc mang vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ, khí hậu trong lành, đặc trưng của vùng cao. Từ lâu thì nơi đây đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Lào Cai, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Sự phát triển của du lịch đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Và trước thực tế đó, Công an phường Sapa đã triển khai mô hình camera an ninh, những mắt thần góp phần giữ gìn bình yên phố núi, mang lại cảm giác an toàn cho du khách.
1: Hiện nay trên địa bàn phường Sapa đã lắp đặt 99 mắt camera an ninh tại các tuyến đường khu du lịch, điểm tập trung đông người. Hệ thống được kết nối về trung tâm chỉ huy, hoạt động 24 trên 24 giờ, giúp lực lượng công an chủ động theo dõi, giám sát tình hình địa bàn. Tại trung tâm chỉ huy, các cán bộ chiến sĩ thường xuyên trực ban theo dõi liên tục các hình ảnh từ hệ thống camera. Từng diễn biến trên địa bàn được cập nhật theo thời gian thực, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh. Nhiều tình huống liên quan đến an ninh trật tự, du khách gặp sự cố đã được phát hiện sớm, hỗ trợ, xử lý kịp thời.
2: Trong bối cảnh Sapa là địa bàn du lịch nổi tiếng, lượng khách đến với Sapa rất là đông, việc hỗ trợ tìm kiếm người đi lạc, truy vết, thu hồi tài sản bị mất đã được thực hiện nhanh chóng, chính xác, qua đó không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Sapa thân thiện và văn minh.
1: Không chỉ dừng lại ở việc giám sát, hệ thống camera an ninh còn trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm, đảm bảo an toàn cho du khách. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2025, một du khách quốc tịch Trung Quốc trong đoàn tham quan khoảng 40 người đã bị lạc tại khu vực trung tâm Sapa. Do không sử dụng điện thoại và có dấu hiệu đãng trí, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi người này di chuyển liên tục qua nhiều khu vực khác nhau. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sapa đã huy động lực lượng phối hợp với an ninh cơ sở, tổ chức tìm kiếm, đồng thời khai thác dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để xác định hướng di chuyển. Nhờ đó du khách đã được tìm thấy an toàn trong ngày và trở về với đoàn.
3: Từ khi có hệ thống camera an ninh ở đây thì chúng tôi rất là yên tâm. Trước thì cũng có khách là mất đồ hay đi lạc. Bây giờ có hệ thống này thì các anh chị hỗ trợ rất là nhanh chóng. Chúng tôi kinh doanh ở đây thì cảm thấy rất là yên tâm về tình hình an ninh trật tự ở phường Sapa.
1: Không chỉ hỗ trợ tìm kiếm người đi lạc, hệ thống camera còn giúp lực lượng công an nhanh chóng truy vết tìm lại tài sản thất lạc cho du khách. Trong một trường hợp gần đây, một du khách quốc tịch Philippines cũng đã không may đánh rơi ví tiền, bên trong có vé máy bay, giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, ra soát và tìm được đầy đủ tài sản để trao trả. Tôi đã rất lo lắng khi bị mất ví vì bên trong có tiền, vé máy bay và nhiều giấy tờ quan trọng, nhưng tôi đã được lực lượng công an giúp đỡ tìm lại đầy đủ tài sản. Tôi thực sự rất biết ơn. Trải nghiệm này khiến tôi cảm thấy Sapa rất an toàn và thân thiện. Hệ thống camera an ninh không chỉ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác quản lý địa bàn, mà còn phát huy hiệu quả rõ nét trong việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Thông qua hệ thống giám sát, lực lượng công an có thể kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý nhanh các tình huống phát sinh, đồng thời theo dõi lưu lượng phương tiện để phát hiện sớm các điểm có nguy cơ ùn tắc, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm, dịp lễ Tết, khi lượng du khách đổ về đông. Những mắt thần không chỉ lặng lẽ ghi nhận từng chuyển động trên địa bàn, mà còn trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng ngừa xử lý vi phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Sapa hôm nay không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc mà còn bởi sự bình yên, thân thiện, để mỗi chuyến đi đều đọng lại những cảm xúc ấm áp trong lòng du khách.
0: Cũng tại Lào Cai, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với hai trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Trước đó, vào ngày 10 tháng 5, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã phát hiện hai tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Minji và THN đăng tải và chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm người khác. Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền giải thích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, hai trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do thiếu hiểu biết và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Công an phường Cam Đường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp là 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin xấu độc đăng tải đính chính xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân. Còn tại Khánh Hòa, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an phường Nam Nha Trang và Sở Nội vụ đã kiểm tra và phát hiện 20 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định xuất nhập cảnh. Vào thời điểm kiểm tra, có 20 người nước ngoài đang làm việc tại các bộ phận khác nhau của cửa hàng Princess. Tiến hành xác minh nhanh qua hệ thống dữ liệu của Công an tỉnh, bước đầu xác định tất cả số người nước ngoài trên đều có dấu hiệu hoạt động hành nghề mà không được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền và hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã xin cấp thị thực thẻ tạm trú. Tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu đại diện pháp luật chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Toàn Cầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Green Group Travel, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Annex Việt Nam tạm ngưng sử dụng số người nước ngoài nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ. Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý cá nhân tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Và mới đây, đội quản lý thị trường số 14 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất hai cơ sở kinh doanh thời trang, qua đó tạm giữ hơn 3.300 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.
4: Đều là những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Đáng chú ý, dù thuộc phân khúc xa xỉ, giá trị cao, nhưng tại một số cơ sở kinh doanh, các sản phẩm mang những nhãn hiệu này lại được bày bán công khai, đại trà, số lượng lớn, đặc biệt là với mức giá cực rẻ so với hàng chính hãng. Theo lực lượng chức năng, toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Sau nhiều ngày nắm địa bàn, trinh sát hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, ngày 8 tháng 5 năm 2026, đội quản lý thị trường số 14 tiến hành kiểm tra đột xuất hai cơ sở kinh doanh thời trang trên địa bàn phường Việt Hưng và phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, phát hiện nhiều vi phạm.
5: Những hàng hóa này thì chủ yếu bọn tôi nhập từ bên Trung Quốc, thì tôi trực tiếp qua đó thì có lấy hàng về. Thì hiện tại những cái đồ mà tại cảng tôi bán thì nó dao động từ khoảng 500-600 nghìn một sản phẩm.
6: Mình kinh doanh bán những cái mặt hàng mà có bảo quyền thương hiệu, đó là vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ cũng như nhãn hiệu không?
7: Biết
6: sao vẫn làm
7: này, bây giờ các bạn lo mưu sinh thôi, lo mình cũng tham lam.
4: Không thể lấy lý do mưu sinh để biện minh cho hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bởi hơn 3.300 sản phẩm bị phát hiện tại hai cơ sở này còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín của thị trường tiêu dùng Việt Nam.
8: Việc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã xâm phạm trực tiếp đến uy tín và giá trị của thương hiệu, làm thiệt hại về kinh tế đối với các chủ thể quyền, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
4: Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 14 đã kiểm tra 52 vụ việc liên quan đến hàng giả, xử lý 48 vụ, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ có dấu hiệu hình sự, tổng số tiền xử phạt hơn 767 triệu đồng. Số hàng hóa đã tiêu hủy là 16.708 sản phẩm, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Riêng trong đợt cao điểm triển khai theo công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 6 vụ việc.
8: Thông qua những vụ việc này, cũng khuyến cáo những hộ kinh doanh không nên vì những lợi ích kinh tế mà vi phạm, bởi vì việc vi phạm về hành chính, về sở hữu trí tuệ ở nhiều mức độ có thể bị xử lý phạt vi phạm hành chính hoặc có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.
4: Logo có thể giống, mẫu mã có thể bắt mắt, giá bán có thể rẻ hơn nhiều lần so với hàng chính hãng, nhưng hàng giả thì không bao giờ là một lựa chọn vô hại. Đằng sau mỗi sản phẩm giả là sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, là thiệt hại của doanh nghiệp, là rủi ro của người tiêu dùng và là sự méo mó của thị trường. Vì vậy, cùng với việc kiểm tra, xử lý nghiêm của lực lượng chức năng, điều quan trọng là người tiêu dùng cần tỉnh táo, lựa chọn địa chỉ mua hàng uy tín và nói không với hàng giả. Bởi một thị trường lành mạnh không thể bắt đầu từ những sản phẩm gian dối.
0: Sáng nay ngày 13 tháng 5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai giữa xe tải bồn và xe máy khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, xe tải bồn chưa rõ người điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Tây Ninh đi tỉnh Đắk Lắk. Khi vừa qua cầu Nha Bích thì bất ngờ va chạm với xe máy do ông Mai Xuân Thành, trú tại xã Phú Riềng, điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh đã khiến cho chiếc xe máy bị ngã văng vào lề phải đường và ông Thành tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
9: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
10: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo Điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
11: Thông tin truy nã tội phạm vừa rồi cũng đã khép lại bản tin An ninh toàn cảnh trưa nay.
12: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: lính là
4: phải xuống. Tại gì? Cái gì mà xuống đây? Cứu xuống! Anh hậu anh cho tao!
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
6: Bác gái ơi, con có một tin tốt này muốn báo cho bác biết.
7: Tin gì vậy?
6: Con sắp được đóng vai nữ chính trong một MV mới của anh Sam đó bác.
8: Nè anh, sao anh nói là sẽ có buổi tuyển chọn diễn viên hả? Vậy
6: xin lỗi cô nha, do bên truyền thông làm sai. Vì dù sao tôi cũng từng là nữ chính.
9: Liêu, anh xin lỗi mà, chuyện tuyển chọn diễn viên cho MV đó sếp của anh thay đổi quyết định rồi. Thật sự xin lỗi em.
6: Vậy con phải đóng những gì? Nói chung là hiện tại con còn đang lo lắng về một số chuyện. Bởi vì con phải...
7: Phải làm gì?
6: Có một số cảnh trong kịch bản con phải đối mặt với nguy hiểm đó bác. Và con thì không muốn bị thương một chút nào hết. Nhưng nếu như Liêu Lom cũng muốn diễn, sạc có thể cho Liêu Lom làm diễn viên đóng thế cho em được không? Nhìn cũng thấy giống nhau mà.
8: Giống ở chỗ nào chứ? Mà tại sao tôi phải làm diễn viên đóng thế cho cô chứ? Tự nhiên tôi phải bị thương thay cho cô, tôi không đồng ý.
0: Lina bất ngờ được chọn đóng vai nữ chính trong MV của công ty. Cô ta nhân cơ hội này muốn Liêu làm diễn viên thế thân ở những cảnh nguy hiểm. Đón xem tập 12 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
10: Anh lại xài hết tiền rồi sao?
11: Không có, không có. Anh vẫn còn sinh hoạt phí. Chuyện là như vậy. Anh có quen một người anh em tốt, muốn giới thiệu cho anh một con đường kiếm ra tiền rất đáng tin. Giờ anh chỉ thiếu con.
10: Em không có tiền.
11: Em đừng vậy mà. Không phải chúng ta đã tiết kiệm được một số tiền hay sao? Không phải em để dành được một khoản tiết kiệm định kỳ mấy trăm ngàn sao? Anh muốn chúng ta lấy ra. Người khác ít hơn 50 ngàn tệ thì không cho gửi, nhưng mà anh
10: em
11: thì
10: không
11: khác
10: có tiền.
11: Người ta dám cho anh. Quan tâm
10: em
11: anh.
10: Thật sự không có.
11: Anh gửi
10: em đã
11: vào
10: nói là không có.
11: Tháng
10: nhưng
11: lại
10: đây là lần đầu
11: tệ.
10: Anh bị lừa sao? Sao anh còn chưa chịu nhớ nữa?
11: Lãi 5.000 tệ mỗi tháng là đủ tiền thuốc 2 tháng cho con đó.
10: Số tiền này để cho con làm phẫu thuật đó.
0: Tôn Chí Quân nghe lời bạn bè về đòi tiền vợ để đầu tư.
5: Đàm Tĩnh phản đối vì không muốn động tới tiền chữa bệnh cho con trai. Đón xem tập đầu tiên bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Sao rồi? Dậy rồi à?
12: Mày đang ở đâu vậy?
7: Thì phòng nghỉ khách sạn đó.
12: Nhưng phòng kiểu này đâu phải khách sạn của anh đâu.
7: Nhớ ra như vậy nghĩa là tỉnh rượu rồi. Khách sạn của anh có gu thẩm mỹ hơn nhiều.
12: Tóm lại đây là khách sạn gì vậy? Sao mày lại ở đây?
7: Thì tối qua mẹ uống say rồi ngất đi, nên đã ngủ lại đây mà.
12: Vậy ai là người đã đưa mẹ lên phòng ngủ này chứ?
7: Thì anh chứ ai. Tại vì Blue Ash gọi cho anh, nói là mẹ bị ép tới đây để gặp ông lớn, nên anh mới theo tới đây. Rồi thấy mẹ nằm ngất ngay trên sân thượng.
12: Anh là người tìm thấy mẹ ở sân thượng sao?
7: Sao cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy? Nếu không phải là anh thì mẹ nghĩ là ai chứ?
5: Metheny tỉnh lại thấy mình lại ở khách sạn. Dù Song Chop cố giải thích nhưng cô vẫn không tin. Đón xem tập 2 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng, các luận điệu xuyên tạc không ngừng gia tăng, các hoạt động chống phá, phủ nhận thành quả cách mạng, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ban đầu là những công dân Việt Nam bình thường, nhưng rồi bị mê muội trước quyền lợi vị kỷ và sự lôi kéo của kẻ xấu, đã sa ngã, trượt dài trên con đường tội lỗi, móc nối, bám gót các tổ chức phản động làm hại quê hương, đất nước, dân tộc. Những kẻ đó, dù dưới hình thức tinh vi hay trắng trợn, đều mang chung một âm mưu thâm độc, làm lung lay niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, và cuối cùng là lái con thuyền cách mạng Việt Nam chạch khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Mời quý vị và các bạn đón xem Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Tư ngày 13 tháng 5 trên ANTV.
1: Những công trình mọc lên chỉ sau một đêm. Có hay không, dấu hiệu của sự trục lợi, vi phạm pháp luật. Thực hư việc chính quyền biết nhưng không xử lý dứt điểm. Mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ Tư ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: Đây là xe của Thèn đúng không? Tại sao nó lại nằm ở đây? Chiếc gì?
1: Cô hát hay quá à. Khán giả đây ai cũng vỗ tay khen cô hết đó.
2: Cảm ơn anh nhiều lắm nha Tom.
1: Tôi gửi cô.
2: Tôi không thể nhận được.
3: Tôi xin lỗi cô, vì sáng nay tôi có hơi gắt gỏng với cô. Do tôi đang gấp, tôi đang chuẩn bị làm một MV mới cho anh Sam. Và tôi muốn cô thử vai chính của MV.
0: Vì thế cô cũng tội nghiệp khi đến đây và tha thiết cầu xin để được dạy hát cho tôi. Nên tôi sẽ thử xem xét một lần nữa nha.
4: Sếp nói đã tìm được nữ diễn viên chính cho MV rồi.
3: Lina, sao cô lại tới đây vậy?
0: Thì em đến để bàn chuyện quay MV mới của anh Sam mà.
5: Tôi có ý kiến. Tôi không đồng ý.
3: Chúng ta thống nhất với nhau rồi là sẽ chế tạo độ nổi tiếng dựa trên việc tuyển chọn diễn viên.
5: Ê, thống nhất rồi vẫn đổi được mà. 30 chưa phải là Tết, chưa từng nghe câu này hả?
2: Cố lên, một chút nữa. Ôi. Cố lên bác.
0: Ôi, hết nổi rồi. Ôi trời ơi. Ôi.
6: Bà chủ ơi.
0: Ôi,
6: bà chủ ơi, trời ơi. Thở vậy chắc bà chủ mệt dữ lắm nè. Uống nước đi bà chủ.
2: Nói chuyện lại, dừng lại. Tuyệt đối không được uống.
0: Tại sao vậy? Tại sao lại không uống được?
2: Dạ không được uống đâu bác. Vì hiện tại cơ thể của bác đang nóng và đổ mồ hôi rất là nhiều. Nên nếu bây giờ bác uống nước lạnh vô á, thì cơ thể của bác sẽ không thể thích ứng kịp. Thậm chí có thể sẽ lên cơn đột quỵ mà chết đó. Nếu bác thấy khát và muốn uống nước. Dạ đây con đã chuẩn bị rồi.
6: Trời ơi, bà chủ có sao không bà chủ?
0: Ý, nước gì vậy? Sao đáng như vậy mà đưa cho tôi uống chứ?
2: Dạ là nước thảo mộc đó bác.
0: Hả? Cô lấy thảo mộc pha cho tôi uống làm cái gì? Cố tình chơi tôi mà.
2: Ôi, không phải là con chơi bác đâu mà. Để mở được quản giọng và nội lực giúp cho việc hát hay, bác phải thường xuyên uống nước có tính kiềm giống như loại thảo mộc này. May mà con có mang theo thảo mộc dạng viên nhộng. Bác hãy mau uống hết bình đi. Mặc dù có đắng một chút, nhưng thiệt tình là nó rất tốt cho việc giữ ấm cổ họng của bác. Còn không nói dối đâu.
0: Tôi không tin. Nước kiềm thảo mộc giữ ấm cổ họng gì chứ. Chắc chắn là cô đang kiếm chuyện chơi tôi.
6: Đúng vậy đó bà chủ. Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ai chỉ cách làm này hết.
2: Con không có chơi bác. Con nói thiệt mà bác. Giờ bác với dì không có kiến thức sâu rộng. Để con kể cho

0: Sao vậy hả Lisa? Ồ, dòng trạng thái của tôi đó hả? Trời ơi, cô nhanh thiệt đó nha. Tôi mới tải lên có mấy giây thôi mà. Chuyện là như vậy, tôi đang chuẩn bị quay MV mới để giúp cho Sạc đó mà. Nhưng chắc cũng không nổi tiếng lắm đâu, vì nó giống như kiểu mấy bài dân ca đó. Thiệt của anh Sam đó. Tôi thấy bây giờ ảnh chỉ là một ca sĩ vừa già vừa xấu vừa hết thời. Toàn dùng những bài hát cũ để kiếm tiền. Thôi giờ tôi phải đi chỉnh trang phục đây. Tôi phải nói với họ là tôi không thể mang giày cao gót được, vì anh Sam rất là lùn. Đã già mà còn lùn nữa chứ.
1: Cô giỏi lắm. Ca sĩ hết thời hả? Lùn hả? Được.
2: Tóc của anh xong rồi đó anh Sam.
1: Đây là tạo hình anh nông dân nghèo hả? Mà cũng không trách được. Mình sinh ra giống dĩ là đẹp trai sẵn rồi. Da dẻ trắng hồng mịn màng như vậy thì chỉ cần nhìn thôi là biết người thành phố rồi. Bây giờ bắt mình đóng vai nông dân thì đúng là hơi khó. Cần phải luyện tập nhiều.
0: Năm chính MV hay là người bán bánh gạo dừa vậy ta? Không khác gì chú lùn hết.
3: Nè, cô Lina, cô muốn ăn bánh gạo dừa hả? Cần tôi nhờ người mua cho không hả?
0: Không cần đâu. Chỉ toàn bột và đường. Lina không bao giờ đụng vào mấy thứ độc hại đó. Cho Lina thêm chút điểm nhấn trên khuôn mặt nha. Lina muốn nhìn nó sáng hơn.
1: Còn định sáng tới mức nào nữa? Đến mức phản chiếu như kiến chiếu yêu hả?
3: Nè, xong hết chưa vậy?
2: Dạ rồi.
3: Rồi rồi, vậy mọi người kiểm tra ánh đèn được rồi. Nè nè nè nè, nhanh. Lina mau lên, sao mau lên. Hai người hãy thể hiện tình cảm với nhau đi, ôm nhau cho thấy yêu thương nè. Diễn thử nghe, gần lại chút nè. Sam ôm bạn diễn đi, mặt Lina ngọt ngào lên coi.
2: Hồi nãy cô Lina còn chửi anh Sam là chú lùn này nọ nữa, nhưng mà anh Sam cũng chửi lại cô Lina đấu thua gì.
4: Thì giới nghệ sĩ lặng vậy đó.
3: Nè nè, hay là hai người thử đổi kiểu khác đi. Sam nằm trên đùi Lina được không? Thôi. Đúng rồi.
5: Sếp ơi, sếp.
3: Hả, chuyện gì?
5: Sếp đã đọc bản phân cảnh chưa?
3: Chưa đọc nữa nghe. Đưa đây tôi coi.
5: Dạ.
3: Lina, Sam cùng qua coi.
6: Cho
3: thử
6: tôi
3: đi.
6: Coi với.
5: Câu chuyện này kể về một chàng trai nghèo đem lòng yêu cô gái trong làng, nhưng bị ba cô ấy ngăn cản, bởi vì nhà chàng trai đó rất nghèo. Đầu câu chuyện tôi muốn kể một câu chuyện tình rất ngọt ngào lãng mạn. Giữa câu chuyện trở đi tôi muốn kịch tính hơn một chút. Ba cô ấy sẽ đi tìm con gái.
6: Lúc ông ba đi tìm con gái, tôi nghĩ không nên đơn giản chỉ là kéo con gái mình về. Ông ấy phải là người có quyền lực đến mức ra lệnh cho cấp dưới cầm súng đuổi theo bắn hai người họ.
0: Đuổi theo hắn?
6: Ném bom luôn.
0: Ném bom hả?
6: Phải. Nam nữ chính phải yêu nhau thấm thiết, sống chết gì cũng phải có nhau, không bao giờ rời xa thì mới cảm động được người xem.
3: Ê Sam, tôi rất thích ý tưởng này nghe. Tôi thích kiểu phải kịch tính một chút, có súng đạn rồi bắn nhau luôn.
6: Vậy thì đơn giản rồi, bởi vì cô Lina đây là một diễn viên chuyên nghiệp. Những phân cảnh như vậy thì cô Lina đóng được hết, phải không hả?
0: Chỉ đóng MV cho một bài dân ca mà phải liều mạng đến như vậy hả? Không ổn rồi. Nhưng cơ hội quay lại làm diễn viên đang đến gần. Đã vậy Sam đang cố khiêu khích mình, nếu không diễn thì mất mặt quá. Nhưng có bom đó Lina, phải làm sao đây?
3: Cô Lina nè, mặt cô bị sao vậy? Tôi thấy cô làm như vậy.
0: Dạ không có, không có gì.
5: Nhưng mà trong phân cảnh lúc đầu tôi làm á, không có súng đạn hay là ném bom gì hết đó sếp à.
7: Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện thanh nhạc nha bác. Nếu như bác thấy con giơ tay cao lên thì bác phải hát giọng cao lên. Còn nếu thấy con hạ thấp xuống thì bác phải hát giọng thấp xuống. Được mà đúng không bác? Bắt đầu ha.
0: Tiếng chuông chùa chùa vang vọng xa xa.
7: Bác làm đúng rồi đó. Điều này sẽ giúp

0: Mở rộng quán trọng của bác. Một lần nữa nha bác, đảm bảo sẽ không ai qua được bác hết.
1: Tiếng chuông chùa.
0: Đúng
1: giang
0: rồi.
1: Xa
0: xa. Đúng rồi, ráng lên bác, ráng lên, ráng lên, ráng lên.
2: Ui, có cao quá không? Nếu cao hơn nữa để tôi lên mái nhà đứng hát cho vừa lòng cô.
3: Mọi người đang làm gì đó?
2: Mẹ đang tập hát đó Acha.
0: Bác ơi, bác cứ tập theo con nói đi nha, lát con quay lại. Anh, tình hình sao rồi?
3: Nè em, em định làm gì mẹ của anh vậy?
0: Trời, chỉ đang dạy cho mẹ anh tập hát thôi à. Nghe bác nói sắp tham gia buổi từ thiện.
3: Vậy hả? Anh thấy em đang chọc mẹ của anh thì đúng hơn đó.
0: Ê, bậy, em không có chọc. Anh nói gì kỳ vậy? Tại em để ý thấy mấy ngày vừa qua mẹ của anh tập hát sai hết, cho nên em mới hướng dẫn cho bác. Không được hả?
3: Vậy hả? Nhưng sao anh nhìn mặt mẹ của anh, bảy không muốn em giúp đỡ cho lắm thì phải.
2: Đúng đó.
0: Dĩ nhiên là em biết bác không có muốn em giúp rồi. Và em cũng thừa biết là mẹ của anh không muốn nhìn thấy mặt em.
2: Chính xác luôn.
0: Mấy bữa trước á hả, còn cố tình chơi em để đuổi em ra khỏi nhà. May mắn là em biết trước và lật ngược tình thế. Thôi, em nghĩ cũng có thể là do mẹ anh không thích tính cách của em, cho nên em mới tận dụng cơ hội làm những điều tốt cho bác. Biết đâu được bác ấy lại thích em thì sao?
2: Định chơi chiêu mưa dầm thấm đất với tôi đi mà.
0: Và nếu vậy thì anh Acha cũng không còn đau đầu về chuyện của em nữa.
3: Nhưng anh thấy em vậy, mẹ anh hát lên cao rồi xuống thấp liên tục như vậy á, rõ ràng là đang ghẹo mẹ.
0: Anh đó nha, hiểu em ghê. Ghẹo có chút xíu thôi hả? Cơ hội tốt vậy mà. Không ghẹo ủng
2: thôi đó. Biết ngay mà, biết ngay mà.
4: Bác gái ơi, con chào
2: bác.
4: Bác gái ơi, con có một tin tốt này muốn báo cho bác biết.
2: Tin gì vậy?
4: Con sắp được đóng vai nữ chính trong một MV mới của anh Sam đó bác.
0: Nè anh, sao anh nói là sẽ có buổi tuyển chọn diễn viên hả? Vậy
4: xin lỗi cô nha, do bên truyền thông làm sai. Vì dù sao tôi cũng từng là nữ chính.
3: Liêu, anh xin lỗi mà. Chuyện tuyển chọn diễn viên cho MV đó, sếp của anh thay đổi quyết định rồi. Thật sự xin lỗi em.
4: Vậy con phải đóng những gì? Nói chung là hiện tại con còn đang lo lắng về một số chuyện. Bởi vì con phải...
2: Phải làm gì?
4: Có một số cảnh trong kịch bản con phải đối mặt với nguy hiểm đó bác. Và con thì không muốn bị thương một chút nào hết. Nhưng nếu như Liêu Lom cũng muốn diễn, sạc có thể cho Liêu Lom làm diễn viên đóng thế cho em được không? Nhìn cũng thấy giống nhau mà.
0: Giống ở chỗ nào chứ? Mà tại sao tôi phải làm diễn viên đóng thế cho cô chứ? Tự nhiên tôi phải bị thương thay cho cô. Tôi không đồng ý.
3: Cũng tốt mà Liêu.
0: Trời, tốt chỗ nào hả?
4: Bác thật sự không hiểu được ý của con đó. Tại sao con lại đưa Liêu Lom đi cùng chứ? Thật ra lý do mà con muốn đưa Liêu Lom đi theo và làm diễn viên đóng thế cho con đó là bởi vì...
5: Thằng Thông! Trời ơi, thằng Thông con trai ba! Thằng Thông! Trời ơi! Ai khiến con ra nông nỗi này? Thằng Thông! Con mau nói đi! Con sao vậy?
6: Ba, nhẹ tay thôi mà, ba! Ôi!
5: Bình tĩnh làm sao? Con bị thương như vậy, ba làm sao bình tĩnh được?
6: Ba bị sao vậy? Cái người đang bị thương là con mà ba.
5: Thì con đau, ba cũng đau chứ. Nói đi, ai đánh con như vậy? Ai đánh con ở đâu?
6: Con bị đánh ở là trước cửa hàng của dì Quẹt đó.
5: Là Quẹt? Quẹt dám đánh con hả? Cô chết với tôi.
6: Ơi, không phải dì Quẹt đâu ba. Con không biết bọn xã hội đen từ đâu tới nữa.
5: Chết đâu? Cậu đang ở đâu vậy hả chết?
7: Dạ ông chủ, tôi đây.
5: Chết à?
7: Dạ.
5: Cậu đi điều tra coi ai đánh con tôi. Tôi sẽ đi lấy đầu tên đó.
7: Dạ ông chủ.
5: Nhanh lên. Trời ơi, đi lấy súng nước
6: đã. Ba khoan đã.
5: Tỉnh đã ba. Chuyện gì nữa?
6: Khoan đã.
0: Anh Thiện.
4: Nè, đến nhà Thiện Thông làm gì?
8: Ôi, anh Thiện ơi, rốt cuộc anh bị sao vậy hả? Còn xe máy của anh thì bị ngã ở trước cửa hàng kìa. Ôi, đúng là anh không nên ngủ lại canh chừng tôi.
4: Hả?
8: Nếu không thì sẽ không gặp chuyện này.
5: Canh chừng?
4: Thiện Thông, sao con lại ngủ trước nhà canh chừng rốn chứ?
8: Ôi, không phải như gì nghĩ đâu gì Quẹt à. Anh
4: chứ sao?
8: Thì anh Thèn ảnh ngủ lại canh chừng con vì sợ tụi đòi nợ quay lại kiếm chuyện á.
5: Tụi đòi nợ? Mình đâu nợ ai. Nè rốn, con mắc nợ hả? Hả? Chuyện này là sao? Kể đi.
6: Ba, chuyện là như vậy nè. Con nằm canh chừng trước cửa nhà dì Quẹt từ tối tới sáng luôn, để coi tụi đòi nợ chiều hôm đó có tới đòi nợ nữa hay không. Ai ngờ tụi nó tới thiệt luôn. Sau đó con bị hai người họ kéo ra chỗ giấy người. Rồi sau đó
7: bộ dạng của mày không khác gì con chó ngoài đường.
5: Đi thôi anh.
6: Nói chung là tôi đã xử lý bọn đòi nợ xong hết rồi. Rún đừng lo lắng nữa, họ sẽ không quay lại tìm Rún đâu.
2: Tụi đòi nợ. Này Rún, con mắc nợ ai vậy? Tại sao dì không biết? Nói nhanh lên, nói đi.
8: Đây không phải là món nợ của con đâu dì Quẹt. Là tụi đòi nợ của dì Perun. Lúc đầu á, họ đến đòi nợ dì ấy, con có quay phim chửi họ luôn. Chắc họ trả thù do con chia sẻ trên mạng á.
5: Vậy là con gây sự với chủ nợ của dì Perun hả?
8: Dạ đúng rồi bác.
5: Chết rồi, xui rồi. Nói đi, con có dùng cùi chỏ đánh nó không?
6: Có.
5: Làm gì không chịu suy nghĩ.
6: Ba, sao ba đánh con vậy? Vừa rồi mới khen con mà.
5: Con gây sự với bất kỳ ai cũng được, ba không nói. Nhưng con đã gây sự với người có máu mặt, như anh biết, là Non Thông.
2: Anh biết rất đáng sợ đó. Từng bắn người trước chùa có đúng không?
5: Phải. Anh ta là chủ nợ của bà Rung đó.
6: Ba, nhưng mà tụi nó muốn làm hại Rún. Ba muốn con đứng yên nhìn hay sao? Hả?
5: Quẹt, cô có biết Bơ Rung nợ họ bao nhiêu tiền không? Tôi từng hỏi rồi, nhưng mà cô ấy không chịu trả lời.
2: Tôi không biết chính xác, chỉ biết là rất nhiều.
5: Lần này cô Bơ Rung phải trả lời tôi rồi.
0: Anh ra đi. Anh ra đi.
3: Này cô.
0: Ra đi. Anh đó nha, sao anh lại muốn tôi làm diễn viên đóng thế cho Lina? Hả? Anh cũng thấy rồi, cái cô Lina đó rõ ràng muốn chơi tôi mà. Anh đang nghĩ gì vậy?
3: Nè cô, cô bình tĩnh lại đã. Tôi chỉ muốn cô lên chỗ ghi hình thôi.
0: Lên làm cái gì?
3: Cô sẽ được gặp sếp của tôi. Đây chính là cơ hội tốt nhất để cô tìm thời điểm thích hợp hát cho sếp của tôi nghe. Biết đâu anh ấy sẽ đổi ý nhận cô vào làm ca sĩ.
0: Thiệt vậy hả? Lúc đầu ở nhà tôi còn tưởng anh hùa theo ghẹo tôi không đó.
3: Cô đó, lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi hết à. Nè, cô làm sao nữa vậy?
0: Anh ơi, tôi thấy hơi lo lắng. Bởi vì tôi sợ sếp của anh không hài lòng về tôi.
3: Tại sao chứ?
0: Tôi có lén nghe anh nói chuyện điện thoại với sếp do anh mở loa ngoài. Anh ấy không có hài lòng về tôi. Anh cũng không cần giới thiệu tôi cho anh ấy nữa đâu mà.
3: Ê, thôi, cô đừng suy nghĩ như vậy nữa. Tôi nghĩ anh ấy nói những lời đó là vì chưa bao giờ gặp cô ngoài đời thôi. Sếp chỉ tin qua lời kể của anh Sam. Nhưng mà tôi tin là nếu sếp gặp và nói chuyện với cô, tôi đảm bảo anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ ngay thôi.
0: Có thật không đó? Mà sao anh nghĩ như vậy?
3: Thật chứ. Vì bản thân tôi lúc đầu á cũng không có ấn tượng lắm về gương mặt và thái độ của cô. Nhưng mà khi tôi tiếp xúc với con người thật của cô rồi, tôi cảm thấy là tôi... tôi cảm thấy thật ra là cô cũng rất tốt.
0: Mô Phật cầu cho sếp của anh sẽ thấy hài lòng về tôi.
3: Đúng vậy.
2: Bác thật sự không hiểu được ý của con đó. Tại sao con lại đưa Blue Long đi cùng chứ? Trong khi hiếm hoi lắm con mới có cơ hội được ở riêng với A Cha mà. Bác từ từ nghe con giải thích đã, đừng vội nói cái gì hết. Thật ra lý do mà con muốn đưa Blue Long đi theo và làm diễn viên đóng thế cho con đó là bởi vì...

0: Trời ơi, công nhận Lina của bác thật sự quá thông minh, rất xứng đáng trở thành con dâu của nhà bác đó nha.
1: Con đã nói với bác là con đã có kế hoạch rồi. Việc gì con phải để cho bản thân mình bị thương chứ.
0: Đúng.
1: Để cổ bị thương thay con, thật hải dạ.
0: Nếu vậy người quay phim bác chắc chắn phải đến tận nơi để xem tận mắt cho hả lòng hả dạ mới được.
1: Cứ vậy bác nhớ đến nha.
0: Yeah.
2: Cô Mơ Rung, cho tôi gọi thêm một hai xiên gà nướng nữa đi.
3: Ăn cho hết đồ trên bàn đi đã.
2: Ôi, thiệt sự là tôi muốn mua thêm để ủng hộ cô, để cô có tiền trả nợ cho tụi nó đó mà.
3: Cảm ơn nha anh Mưa, nhưng tôi không cần, tôi không muốn mang ơn ai hết trơn á.
4: Con đã chuyển tiền cho mẹ rồi, mẹ lấy tiền trả nợ cho tụi nó đi nha, để tụi nó đừng có tới đòi mẹ nữa.
3: Con biết chuyện rồi hả? Là Rún nói có đúng không? Nhỏ này nhiều chuyện thiệt chứ.
4: Cho dù Rún có không nói thì con cũng thừa biết mà mẹ. Nhưng mà mẹ có bị sao không đó?
5: Mẹ không sao, không sao. Mà nè,
3: tiền lương của con là 20.000 bạc đúng không? Con chuyển hết cho mẹ như vậy rồi lấy cái gì mà xài đây?
4: Dạ, chuyện là như vậy mẹ. Chỗ công ty con làm có chính sách hỗ trợ rất là tốt. Họ trợ cấp tiền ăn, chỗ ở, con không cần phải xài tới tiền, nên con mới chuyển hết cho mẹ.
3: Trời, nhưng đồ dùng cá nhân nữa con không mua gì hết sao? Như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, nước súc miệng.
4: Con có đủ hết rồi mẹ. Nếu con có lỡ xài hết thì con xin Tom cũng được mà.
3: Nè, mà con không giấu mẹ lén đi ra bên ngoài có đúng vậy hay không?
4: Ê, mẹ muốn nói tới chuyện gì vậy mẹ?
3: Đừng làm như không hiểu gì hết nha. Con không lén mẹ ra ngoài đi hát chứ?
4: Ôi, dạ không có đâu mẹ à. Công việc của con rất là bận, thời gian đâu mà đi hát được chứ. Nếu như mẹ không tin á, mẹ có thể hỏi Tom được mà.
3: Đừng để mẹ biết con lén đi hát. Chỉ cần mẹ biết con đi hát lúc nào,
5: mẹ sẽ lên băng gốc lôi đầu con về Na Khạp liền, có biết chưa?
4: Dạ mẹ, vậy thôi con cúp máy ha. Tạm biệt mẹ yêu.
3: Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này là nó kiếm chuyện cúp máy à. Tưởng mẹ không hiểu con hay sao hả Liêu?
2: Cô Mơ Rung, thôi, con bé có đi ra ngoài như cô nghĩ thì cũng đừng có chửi nó mà. Liêu nhà cô rất ngoan ngoãn, không lâu nữa hả, hai mẹ con cô sẽ được sống sung sướng.
3: Thiệt hả anh Mưa? Lại nói chuyện bói toán gì nữa rồi.
6: Cô Mơ Rung ơi, cô Mơ Rung ơi, Cam Nanh đẹp trai đã tới rồi đây.
2: Ôi, tới lui cái gì chứ, hả? Tôi là bạn cùng lứa với anh sao, hả? Đồ chú lùn mũi to. Ôi,
7: anh nói nha, lớn tuổi rồi đừng nên ăn nói như vậy chứ. Hôm nay, tôi không có thời gian để nói chuyện với anh đâu. Tôi sẽ nói chuyện với Mơ Rung của tôi.
6: Cô Rung ơi,
3: nếu tới tán tỉnh thì biến đi giùm cái đi. Tôi còn phải kiếm tiền nữa.
7: Ôi trời ơi, cô Mơ Rung ơi, tôi không phải là người vô tích sự như vậy đâu. Vì hôm nay tôi muốn đến đây để hỏi cô. Cô Bơ Rung mà, cô nợ bao nhiêu tiền? Tôi sẽ giúp cho cô trả.
3: Anh trả tôi để làm gì?
7: Tôi không muốn bất kỳ ai bị thương nữa. Gần đây nhất tụi nó đã đánh trọng thương con trai yêu dấu của tôi.
3: Hả? Thật vậy sao?
7: Là thật đó.
3: Tại sao lại đánh thèn thông chứ?
7: Chuyện này rất là dài, từ từ tôi kể cho nghe. Nói tóm lại cô Bơ Rung đây á, cô nợ tụi nó bao nhiêu tiền để tôi trả cho.
3: Thôi đi.
7: Cô Bơ Rung mà, cô nói tôi biết đi. Tôi không muốn bất kỳ ai bị thương nữa đâu, nhất là cô Bơ Rung. Nói cho tôi biết đi, cô nợ tụi nó bao nhiêu tiền? Còn không á, tôi có thể cho cô mượn tiền để trả cho họ.
3: Gốc 500.000, lãi 2 triệu.
7: Ôi trời, 2 triệu. Chết luôn. Sao lại nợ nhiều dữ vậy? Ở ngân hàng của tôi á, tiền lãi 200.000 thôi.
2: Ơi. Sao rồi? Cái mặt đơ ra luôn rồi kìa. Không có tiền tỏ vẻ làm anh hùng.
7: Anh không cần phải nói khách tôi. Còn anh đã giúp được gì cho cô Bơ Rung chưa? Hả?
2: Để tôi đi trộm thùng công đức đến đây cho cô Bơ Rung trả nợ.
7: Tôi đi với.
2: Hey.
7: Tạo nghiệp đó.
2: Thiệt.
3: Cả hai thôi đi, toàn nói chuyện tào lao không à. Đi đi, tôi còn buôn bán nữa. Đi đi giùm cái.
2: Tại anh đó, bị đủ rồi kìa.
7: Anh Mưa, tụi mình phải tìm cách giúp cho cô Bơ Trung trả hết số nợ đó mới được. Đừng có quên. Cũng sắp tối rồi, tôi về lo cho thằng con trai tôi đã.
6: Cô Bơ Trung à. Cô Bơ Trung, tôi về trước nha.
2: Thiệt tình.

0: tại sao hôm nay có nhiều đồ ăn vậy? Nấu cho ai?
1: Dạ nấu cho
0: con. Cho con ăn. Mà sao nhiều vậy?
1: Dạ tại con muốn ăn nhiều.
0: Muốn ăn nhiều sao? Cũng lạ quá nha. Nếu con ăn thì dùng hộp đựng cơm làm gì? Cuối cùng con đem cơm cho ai?
1: Dạ con đem cho anh Thèn.
0: Con đem cơm cho nó làm gì?
1: Vì anh Thèn bị thương cũng là do giúp con mà. Con chỉ muốn cảm ơn anh ấy nên nấu ít cháo cho anh ấy ăn thôi.
0: Vậy hả?
2: Bà đang làm gì vậy?
3: Bà đang đóng cửa không thấy hả? Còn con ra đây làm gì? Vô phòng đi.
2: Bà, con đói bụng quá rồi. Con muốn ra ngoài mua đồ ăn á.
3: Hôm nay cố nhịn chút đi. Lỡ họ tìm tới đây thì phải làm sao? Nhịn một bữa không chết đâu con. Bị đánh hội đồng lần nữa thì đi gặp ông bà chắc luôn á. Lên phòng đi. Nhanh lên, nhanh lên. Úi giời, nhanh.
1: Má cầm nanh.
3: Hả?
2: Ủa?
3: Rún. Ui.
1: Mọi người đang làm gì vậy?
3: Sao tới nhà mà không nói tiếng nào hết vậy? Làm bác muốn rớt tim ra ngoài.
2: Rún, cô tới nhà tôi giờ này làm gì vậy?
1: Thì tại vì tôi thấy dì tôi mà anh bị thương nặng như vậy nên tôi nấu cháo cho anh nè.
2: Wow, rún thơm quá à. Rún, bây giờ cô giống như là thiên thần của tôi vậy đó. Rún, cô thật sự rất là dễ thương đó nha. Hay là vậy đi, cô vào ăn chung với tôi luôn. Nhanh lên, dọn vô. Đi thôi Rún. Đi ăn cháo thôi.
3: Thằng Thông.
2: Gì vậy ba?
3: Chờ ba với. Ba cũng thấy đói quá.

0: Cô làm gì phấn khích dữ vậy chứ? Chưa từng thấy cảnh này sao?
1: Không phải là tôi đang phấn khích đâu, mà là tôi đang nhớ nhà đó. Nhớ bầu không khí này. Còn ở Bangkok này hả? Xe cộ tấp nập, khắp nơi toàn là bụi thôi. Cho tôi tận hưởng không khí trong lành chút.
0: Nè, tận hưởng xong rồi á thì đi vô trong thay đồ đi, mau.
1: Mà nè anh à, rốt cuộc ai là sếp của anh vậy? Anh ấy tới chưa hả? Tôi có thể khiến cho anh ấy đổi ý không? Tôi thấy lo chuyện này hơn.
0: Lát nữa anh ấy sẽ tới, tôi tin là cô sẽ làm được thôi.
2: Xin chào, cô chính là Blue Lom, diễn viên đóng thế của Lina đúng không vậy?
0: Đúng vậy.
2: Vậy mời cô vào trong thay đồ nha.
1: Nè anh hỏi coi sếp của anh đã tới chưa?
0: Cô có biết mấy giờ sếp tới hay không vậy?
2: Tôi nghe nói là hình như trưa sếp mới tới. Sếp có gọi báo tới trễ một chút. Mời cô vào trong.
0: Cô vào trong trang điểm và thay đồ đi. Khi nào sếp tôi tới, tôi sẽ tìm cô ngay lập tức.
2: Mời cô theo tôi.

0: Ồ, cô Lina tranh thủ thay đồ trước đi, sau đó chúng ta sẽ trang điểm nha.
1: À, đây là đồ mới nhưng mà làm cho nó nhìn như đồ cũ có đúng không?
2: Ủa?
1: Nhìn cô giống nhà quê thiệt đó. Tôi đang khen cô.
3: À, xin phép cô cho tôi mượn chứng minh thư của cô một chút.
4: À,
3: để tôi ghi vào danh sách.
4: Được rồi. Dạ đây.
3: Ủa, quê quán cô cũng ở làng Na Khạp hả? Vậy ta là đồng hương rồi.
1: Làng Na Khạp là ở đâu vậy?
4: Tôi ra ngoài đợi cô ha.
0: Ơ, tới đây rồi mà còn chưa thay đồ, chưa trang điểm nữa hả? Toàn đứng nhiều chuyện là giỏi không à. À, chào Bun. Nè, trang điểm cho anh đi. Ai không trang điểm thì cũng không cần
3: để
0: chờ đâu.
3: Để cho anh trước nha.

0: Nhỏ cà na đó đúng là đau đầu thiệt.
1: Cô nào cũng xinh đẹp hết trơn à. Có ai muốn đóng vai quần chúng trong phim của tôi không?
0: Tôi không biết.
1: Ôi trời ơi, không biết cũng không sao đâu. Nếu không biết diễn tôi dạy cho. Tôi từng dạy nhiều người nổi tiếng rồi á.
0: Dạy học hay dạy ngu không biết nữa.
1: Hay là thử nha. Cô quay tôi coi đi. Một vòng nữa nè. Người đẹp quá trời luôn, thiệt tuyệt vời, có tố chất lắm á.
0: Ôi thôi đi, già rồi mà nói chuyện không biết giữ chút sĩ diện nào hết trơn á. Tôi đứng đây nãy giờ nghe hết. Ê, coi phụ nữ là đồ chơi hay sao? Bà muốn gì cũng được hả? Làm bộ có quen biết với người ở trong đội quay đúng không? Nè nè nè mọi người, đừng có tin lời ông ta. Xã hội bây giờ hả, không thể tin tưởng được. Bác nhìn cái gì?
1: Không có gì, tôi có cảm giác nhìn cô hơi quen á. Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?
0: Chiều này xưa quá rồi Diễm ơi. Không tin không có quen biết gì hết. Nè, cái loại người như ông ta hả? Già mà không biết điều, già mà còn sinh tật, già không có phẩm chất. Mà tôi hỏi thật bác nha, bộ bác muốn trẻ hoài không chết luôn hả? Đi chỗ khác nhìn đi, đồ trâu già thích gặm cỏ non. Đi thôi mọi người, đi ra chỗ khác coi. Đừng có dính vào cái lão già mất nết này. Nhìn gì?
1: Miệng lưỡi cũng ghê gớm thiệt á. Nhưng mà những câu chửi này nghe cũng quen quen, giống như mình từng nghe ở đâu rồi thì phải à.
2: Mau lại đây uống với tôi một ly.
3: Thả ra đi.
2: Cái gì thế? Sao lại làm chối
3: vậy? Tôi làm phục vụ chứ có phải cái bán thân đâu.
2: Uống với tôi đi mà. Lại đây.
3: Uống ra. Ông kia, già mà không biết điều. Ở nhà không ai dạy dỗ ông hay sao?
2: Lớn tiếng với khách.
3: Sao chứ?
2: Còn dám chửi khách hả? Kêu quản
3: sao lại
2: đây?
3: Tôi chỉ là phục vụ, không phải gái bán thân. Già còn sanh tật,
2: thích gặp
3: cỏ non hay sao?
2: Cái đồ chơi già,
3: biến đi.
1: Wow, ấn tượng thiệt. Phụ nữ mà đánh đá dễ sợ. Ê, không được, mày điên rồi. Giờ mà còn nghĩ tới cô ta nữa.
4: Tôi nghĩ là ngoài trời sẽ rất nóng đó. Dĩ nhiên cần chịu khó vì trời nắng. Nhưng hình ảnh sẽ đẹp hơn. Tôi chắc chắn là sẽ.
5: Chắc chắn rồi đạo diễn. Cứ theo ý của anh. Hình ảnh đẹp là được mà. Ê, sếp. Sếp làm việc mình nè. Sếp mới tới hả? Ôi, mặt sếp sao vậy? Ai chọc sếp giận hả?
1: Sáng sớm đã gặp chuyện bực mình rồi nè. Ôm.
0: Dạ.
1: Nè, vừa rồi tôi đi từ ngoài vào đây, không biết ở đâu nhảy ra một người chửi tôi xối xả luôn á. Cô đi báo với bảo vệ canh chừng, không được cho người lạ trà trộn cho đoạn phim nghe chưa? Không là tôi đuổi việc cô luôn á.
0: Dạ hiểu rồi.
1: Đi lẹ đi. Nè, nãy gọi tôi có chuyện gì hả?
5: Bây giờ không có chuyện gì nữa. Hay là gì? Sếp ngồi đây nghỉ ngơi cho bớt giận. Tôi xin phép ra ngoài giúp đội hậu cần chút xíu nha. Đây sếp, anh ngồi xuống đi.
6: Dạ sếp ngồi đi sếp.
5: Mau đi lấy nước mát rồi cho sếp uống
4: nha. Dạ chào anh, chào anh. Đem nước nhanh lên, nhanh lên.
7: Nước đây.
8: Cho Lina xin ly nước không lạnh được không? Vì Lina uống nước lạnh vào thì sẽ bị đau họng đó.
7: Được, để tôi đi lấy cho cô nha.
8: Dạ. Ô khoan đã, cho Lina xin thêm cà phê được không?
7: Cô uống cà phê nóng hay lạnh?
8: Lấy cho Lina cà phê caramel macchiato, cho thêm một ít siro, ít sữa thôi và không kem béo, và lấy loại macchiato lạnh nha.
7: Được rồi.
8: Lấy thêm cho Lina bánh mì kẹp BLT được không? Vì sáng nay quản lý mua cho Lina cơm gà mà chỗ đó chiên rất nhiều dầu. Lina không thích một chút nào vì lượng calo cao quá, rất dễ bị mập bụng.
9: Rốt cuộc cô gọi cà phê hay viết bản tường trình dạy Lina dài quá.
8: Lina gọi cà phê theo kiểu Lina uống hàng ngày thôi.
9: Trời trời ơi, thiệt là tội nghiệp cho phục vụ à. Khi có khách đặt món yêu cầu khó khăn như vậy. Với lại bây giờ phim trường của chúng ta đang ở giữa cánh đồng đó. Làm gì mà có chứ. Cái loại cà phê sang trọng tên dài ngoằn ngoèo của cô đọc muốn tắt thở luôn chắc không có đâu. Đừng có nằm mơ. Có xe đẩy bán cà phê bình thường là may mắn lắm rồi. Uống được thì uống, không uống được thì thôi.
8: Anh Sam, anh Sam vào chuyện của tôi làm gì?
9: Cho tôi xin nước lọc không lạnh nha. Như uống cà phê thì gọi cà phê.

0: với lạnh có thấy mắc cười không?
1: Bởi vì tôi đã quen uống như vậy rồi.
0: Người từng nổi tiếng là vậy đó hả?
2: Dạ.
0: Nên hành người khác ha. Ê, người như vậy không biết có được bình thường không ta? Hả? Muốn trở lại làm nghệ sĩ nhưng không bỏ được cái tính chảnh chọe của mình, khó lắm.
1: Anh Sam, có mày nữa.
2: Hả?
1: Lina không phải là người chảnh chọe, Lina chỉ muốn uống nước không lạnh thôi, lấy như đó là đủ rồi.
0: Mất hứng rồi.
3: Liêu, Liêu, Liêu, sếp tới rồi.
4: Vậy
3: mau
4: hả?
3: Đi theo tôi đi.
4: Đâu, đâu, đâu, đâu, ở đâu vậy? Ai là sếp anh hả?
3: Cái người đó đó, người mặc áo đỏ đó.
4: Hả? Người mặc áo màu đỏ? Nè, anh không gạt tôi đúng không?
3: Là sếp thiệt mà.
4: Toàn rồi, Liêu.
3: Sao vậy? Cái gì nữa? Cái gì mà toan chứ? Nè, cô đừng nói là cô lại gây chuyện nữa rồi nha.
4: Thôi đi.
3: Thôi.
4: Đừng có nói giống như tôi là người thích gây chuyện. Hồi nãy tôi thấy sếp của anh đứng ngoài kia đông đưa rồi còn tán tỉnh mấy cô gái trẻ. Đáng vậy còn nói chuyện dâm dê, đụng chạm vô người mấy cô gái đó nữa. Nếu mà người đàng hoàng thì sao lại làm vậy? Tôi thấy sếp của anh hả? Đúng là trâu già thích gặm cỏ non.
3: Đừng có nói là sau đó cô lại bắt đầu
4: chửi ông ta không sót từ nào hết trơn. Ai mà biết người đó là sếp của anh đâu chứ.
3: Thôi tôi hiểu rồi. Hèn gì lúc anh ấy tới gặp tôi vẻ mặt anh ấy rất là khó chịu luôn. Ôi, Liêu Lâm ơi là Liêu Lâm, sao cô có thể không kiềm chế cảm xúc vậy?
4: Dù vậy cũng mặc kệ. Sếp của anh có tật thả dê hay không? Tôi đã tận mắt thấy như vậy. Anh còn muốn tôi làm ngơ hay sao?
3: Ê, vậy rồi tôi phải giới thiệu cô với sếp làm sao đây chứ? Ôi, tôi biết rồi. Dạ, em xin chào sếp, đây là Liêu Lâm, cô gái khi nãy vừa mới chửi anh xối xả trước mặt mấy cô em xinh đẹp. Dạ, cô ấy hát rất hay đó thưa sếp, miệng lưỡi còn chua ngoa nữa. Giới thiệu như vậy có được không?
4: Cũng được đó, anh thử đi.
3: Trời ơi, tôi đang mỉa mai mà. Nói như vậy sếp không chỉ chửi cô mà còn chửi tôi luôn á.
4: Rồi giờ làm sao đây?
5: Anh A Cha, đạo diễn mời anh vào khu vực giám sát đó.
3: Qua liền. Liêu à, bây giờ tôi chuẩn bị quay rồi, còn cô tính sao đi?
4: Không được đâu, tôi còn chưa sẵn sàng nữa. Làm sao đây? Ôi, nhìn sếp anh kìa. Sao mặt đáng sợ dữ vậy? Ông ấy đang khó chịu, đang khó ở lắm phải không? Nếu giờ tôi vô đó, chắc chắn tôi sẽ bị ông ấy đuổi về Na Khạp đó.
3: Bây giờ chỉ còn cách đó, làm tâm trạng của sếp vui vẻ lên trước đã. Chờ tới lúc đó mới có thể gặp mặt được.
4: Anh A Cha ơi, làm ơn giúp tôi nha. Liêu ơi.
1: Cho diễn viên đóng thế đứng ở đây trước có được hay không?
6: Mời diễn viên đóng thế của cô Lina. Được rồi.
7: Ai mà tới đó đứng che mặt của Sam luôn rồi.
6: Đúng rồi, cận vào, cận vào.
7: Ê,
1: sao lại dính sình đầy người như vậy chứ?
4: Là cô Cà Na làm con ra nông nổi này đó.
1: Đáng tiếc thiệt, không được thấy nó té xuống ruộng. Giờ mình chơi nó tiếp có được hay không?
4: Nhìn mặt cô Cherry tôi thấy quen quá à. Trước đây chúng ta từng gặp nhau chứ?
1: Cô?
4: Hả?
1: Con đừng quên sự kiện của bác vào ngày mai đó nha. Bác ơi, con cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm.
3: Mẹ để Liêu Lâm giúp mẹ đi. Mẹ cứ lên sân khấu, còn Liêu Lâm sẽ đứng hát phía sau cánh gà. Mẹ chỉ việc nhép như bình thường, còn lại để cô ấy lo. Chuyện này cực kỳ đơn giản.

0: Loại thuốc này, đừng nói là cô không nhận ra, nếu uống trong một thời gian dài, nó sẽ làm cho người uống bị loạn trí và có thể làm tê liệt tất cả dây thần kinh trung ương. Phu nhân vẫn rất tin tưởng đây là thuốc an thần. Chắc chắn là phu nhân không biết được vì cô đã tráo đổi loại thuốc rồi. Con nghĩ cuối cùng con đã biết lý do tại sao mà phu nhân lại bị mất trí như vậy.
1: Vậy rồi sao? Cô định nói chuyện đó ra hả?
0: Cô biết sợ rồi sao? Cô sợ là con người thật của cô sẽ bị phơi bày ra chứ gì?
1: Nếu làm như vậy thì cô sẽ được cái gì?
0: Ít nhất thì con cũng có thể ngăn cản được cô làm tổn hại tới người khác.
1: Cô đang đe dọa tôi hả?
0: Có thể nói chính là như vậy đó.
1: Trong lúc cô cầm lọ thuốc tới gặp chủ tịch hoặc phu nhân để nói mọi chuyện, cha anh Hiếu sẽ gặp chuyện gì? Tôi đã nói ra sao? Cô đã quên rồi hả? Cô tuyệt đối sẽ không làm gì được tôi. Cuối cùng cô đã hiểu chưa? Chính cha anh Hiếu là chướng ngại vật lớn nhất như thế nào đối với cô chứ?
2: Cherin phát hiện điều bất thường của quản gia Kim. Bà ta không những không lo sợ mà còn đe dọa ngược lại cô. Đón xem tập 31 bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình 17:05 hôm nay.
3: Người ngồi dưới hàng cuối thì sao?
4: Hàng cuối có người ngồi sao?
3: Có chứ, cái người đội mũ đeo khẩu trang, nhìn rất quái gở đó, cả người đen thui luôn.
2: Lý Thi Tình đi cùng Tiêu Hạc Vân lặp lại vòng tuần hoàn trên xe buýt số 45 để cố ngăn cản vụ nổ bom. Nghi ngờ tập trung vào những người mang túi, đặc biệt là thanh niên đeo khẩu trang ngồi ở cuối xe. Đón xem tập 4 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Ngồi đây, chú có chuyện hỏi con ha. Tòa Tòa.
6: À.
5: Con có quen Diệp Cẩn Ngôn có phải không? Nếu con thân với ông ta có thể giúp chú một chuyện hay là không? Hỏi ông ta xem công ty nào đang ăn nên làm ra để chú đi mua cổ phiếu của công ty đó. Người với ông ta chỉ cần tiết lộ một chút tin tức thì những nhà đầu tư nhỏ như chú đã kiếm món lời to rồi con à.
6: Là Diệp Cẩn Ngôn nào vậy chú?
5: Thì Diệp Cẩn Ngôn của tập đoàn Tinh Ngôn đó.
6: Tinh...
5: Dì Út của Nam Tôn quen biết ông ấy. Nhưng mà chị ấy không chịu giúp chú lấy tin tức nội bộ, không bao giờ chịu giúp chú hết. Con nói chú phải làm sao? Nhưng mà con cũng biết dì Út nó khá phản cảm với chuyện chú chơi cổ phiếu. Nhưng mà nói thẳng ra là cổ phiếu dựa vào cái gì? Cái gì? Thì chính là phải dựa vào tin tức đó. Ai có tin tức thì người đó kiếm lời.
6: Nhưng con không quen biết gì với Diệp Cẩn Ngôn hết chú à.
5: Đây là số điện thoại thư ký ông ta, nói khi nào con về thì mau gọi điện lại.
2: Ba của Nam Tôn vì đam mê cổ phiếu nên muốn Tòa Tòa giúp đỡ để được tiếp cận Diệp Cẩn Ngôn. Đón xem tập 5 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tạc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tạc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Xoay xuống.
7: Tạo gì?
6: Cái gì là xuống đây?
7: Xoay xuống.
6: Anh hổ ai cho tao?
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

0: Từ xa xưa, mắm đã gắn bó chặt chẽ với văn hóa ẩm thực của người dân xứ Quảng. Không chỉ là một thứ gia vị nêm nếm, mắm còn tạo nên một nét đặc trưng rất riêng trong ẩm thực của miền Trung nói chung và vùng đất xứ Quảng nói riêng. Mắm ở miền Trung là loại hỗn hợp nước cốt lên men từ cá ướp với muối. Những người Quảng sơ khai đã học được kỹ thuật chế biến mắm của người Chăm. Qua thời gian học hỏi, họ đã Việt hóa phương pháp chế biến mắm để rồi trở thành một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Việt. Mỗi nơi trên đất Quảng lại có công thức muối mắm riêng, tỷ lệ cá, muối được cân đo, đồng đếm sao cho mắm sánh đặc, có màu nâu sẫm và mùi hương đồng đặc trưng. Sau khi đã có được thứ mắm chuẩn mặn mòi, sau 5 đến 6 tháng ủ trong chum sành, mắm sẽ được pha chế kết hợp với tỏi, ớt, sả, dứa băm duyễn và đường tạo nên hương vị đậm đà, chua cay hòa quyện, kích thích vị chát.
1: Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, quy trình làm mắm gồm bao nhiêu công đoạn và mỗi công đoạn thì yêu cầu những kỹ thuật gì ạ?
2: Trước tiên là mình sẽ phải chuẩn bị nguyên liệu, đó là cá cơm hoặc là cá thu. Bước thứ hai mình sẽ ủ mắm. Cái thứ ba mình chờ thời gian và mình ra thành phẩm để mình lọc được cái lấy được cái mẻ mắm ngon nhất là bước thứ ba. Và bước thứ tư là mình hoàn thành nó để cho ra một cái chai mắm thành phẩm và mọi người ăn để cảm nhận đúng hài hòa của vị của miền Trung nhất.
1: Dạ vậy thì mình có bao nhiêu loại mắm và mỗi loại thì sẽ có hương vị đặc trưng như thế nào ạ?
2: Hiện tại ở cơ sở của chị á, thì chị có loại gọi là mắm nem chứ không phải là mắm cá. À, mắm cá và mắm nem nó khác nhau nha. Mắm nem là được pha trộn rồi, thì trong đó là nó có cá thu và cá cơm mình pha với nhau. Còn mắm cái thì đó là nguyên vật liệu thô, sau đó mình sẽ pha thơm với gia vị vô để cho nó vừa ăn khẩu vị mình nhất.
1: Dạ chị ơi, vậy thì trong quá trình mà mình pha mắm thì người làm phải có những kỹ thuật gì ạ?
2: Người làm thì thứ nhất là phải có công thức chuẩn, đó là cái đầu tiên. Với cái thứ hai nữa là hiện tại là làm toàn bộ thủ công, mình phải đánh đều để tất cả các nguyên liệu nó hòa quyện với nhau. Và cái thứ ba nữa là theo chị nghĩ là hên xui là bản thân người làm mắm là phải có tay làm mắm nữa. Này là bí quyết đó.
0: Để thưởng thức mắm nem đúng điệu, cách pha chế là yếu tố then chốt. Làm sao để có được hương vị đặc trưng, đậm, nồng, mặn mòi và chảy mùi, khiến mắm trở thành vũ khí bí mật, nâng tầm trải nghiệm ẩm thực cho bất kỳ món ăn nào đi kèm.
1: Trong văn hóa xứ Quảng, cái mặn mà đi từ ẩm thực đến đời sống, từ cái bụng đến lòng dạ con người. Bởi vậy mà mắm đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo nên linh hồn của các món ăn nơi đây.
0: Từ xa xưa, mắm đã gắn bó với người dân xứ Quảng khi đóng vai trò là một chất dẫn, giúp họ chống lại cái lạnh của biển cả mỗi khi phải lặn sâu đánh bắt hải sản. Đến những mâm cơm đơn sơ với chén mắm pha tỏi ớt chấm rau luộc. Hay chiều chiều, người ta vẫn thường ghé qua chợ quê, lót dạ với đĩa bánh tráng đập thơm mùi dầu phụng phi, quyện trong vị mắm nêm mặn mà.
1: Dạ con chào cô. Dạ cô ơi, hiện tại ở quán mình thì có những món nào là được dùng kèm với mắm nêm ạ?
3: Coi như toàn bộ ở đây là đều dùng với mắm nêm hết. Đà Nẵng mình á là hot nhất là cái bánh tráng cuốn thịt heo với bún mắm heo quay, bún mắm thập cẩm. Coi như là bún mắm thì cũng đa dạng rất là nhiều. Rồi bánh tráng đập dập.
1: Mắm nêm thì nó đã thu hút thực khách đến với quán mình như thế nào ạ? Cô có thể chia sẻ thêm không?
3: Coi như là nếu mà bình thường mà khách du lịch thì cái mùa du lịch á, mùa đốt pháo hoa của Đà Nẵng á thì không có chỗ ngồi. Ngày thì có như lượng bán thì là rất là nhiều, nhiều ghê lắm, về shipper rồi rất là nhiều. Còn bây giờ là bình thường á là cũng con cũng nhìn đó, đầy khách.
1: Mùi hương của mắm nêm là là một mùi hương rất đặc trưng. Cái mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi tạo nên một nét độc đáo riêng biệt, khó quên. Dù là những món ăn dân dã thường ngày hay những món ăn được phục vụ trong nhà hàng sang trọng, thì mắm nêm vẫn là một mỹ vị giúp cho bữa ăn thêm mặn mà và trọn vẹn.
0: Ngoài những món ăn dân dã, mắm còn được biến tấu thành nhiều món đặc sản khác nhau, làm phong phú thêm ẩm thực nơi đây. Có thể kể đến như bánh tráng cuốn thịt heo, bánh xèo, nêm lụi, bún mắm. Mỗi món ăn là một cách kết hợp khác nhau, sao cho mùi vị của mắm làm dậy lên hương vị đặc trưng của từng món.
1: Và bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng với Minh Thư thưởng thức món thịt heo cuốn bánh tráng cùng với món mắm nêm đặc biệt để cảm nhận rõ hơn về hương vị đặc trưng của ẩm thực xứ Quảng nhé.
4: Sẽ lấy mắm nêm này.
1: Dạ.
4: Đây là mắm nêm cá thu, được làm công thức gia truyền của nhà.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh.
4: Đầu tiên á, muốn dùng cái món này là mình phải lấy một miếng trái này, trắng là lá bì khô á. Lấy này.
1: Dạ.
4: Đây là lá bì vậy. Đặc biệt ở đây cái món thịt heo này là có hai đầu da, gấp đôi là như thế này. Rồi đặt nằm ngang, tất cả mọi thứ mình đặt nằm ngang như thế này. Đó. Thích ăn cái đầu gì á, mình sẽ bỏ đầu đó.
1: Dạ.
4: Mình cuốn tròn lại cái mắm nó này.
1: Bây giờ mình sẽ cuốn lại đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
1: Vâng, và chắc chắn là không thể thiếu món mắm nem đặc biệt ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, mắm nêm đây rất là thơm, rất là nồng hương luôn ạ. Và bên cạnh đó thì còn có thêm là ớt, tỏi và nó quyện vào, rất là hòa quyện với nhau, cũng như là nó đánh thức tất cả mọi giác quan khi mà em ăn thử vào miếng đầu tiên luôn.

từ chén cơm quê, đĩa mắm dưa cà đơn sơ đến những bàn tiệc sang trọng, bao đời nay mắm vẫn luôn góp phần làm món ăn nơi đây trở nên trọn vị. Ai về miền Trung thưởng thức đặc sản mắm đen chắc hẳn sẽ nhớ dai dứt cái vị đậm đà ấy. Từ Bắc vào Nam, giữa vô vàn hương vị đất Việt, mắm xứ Quảng mãi mang một sắc thái riêng vì mặn mòi của biển cả, sự đầm sâu như tình người miền Trung đầy nắng và gió.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Đã bao nhiêu năm rồi, từng ngày từng đêm, từng giây từng phút, tôi vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, thậm chí tôi cũng không biết mình muốn gì. Nhưng vào giây phút anh xuất hiện, tôi mới nhận ra, hóa ra người tôi luôn chờ đợi chính là anh. Dù anh đến để trả thù, hay đến dồn tôi vào chỗ chết.
1: Của chị hết 13 tệ. Nhận của chị 100 tệ.
2: Một bánh kem chị dâu.
3: Dạ được.

0: Xin chào, anh muốn mua bánh gì? Anh mua tặng đúng không? Loại bánh này bán chạy nhất ở cửa hàng chúng tôi, dùng 100% dầu thực vật đó. Còn loại này nữa, đây là sản phẩm mới nhất của quý này, đó là bánh kem vị sô cô la đen, rất hợp tặng cho bạn gái.
1: Muốn thanh toán bằng WeChat hay là Alipay?
2: Lấy tôi cái này đi.
0: Loại này hả? Vậy anh có lấy thiệp không?
2: Cũng được.
0: Dạ. Gửi anh.
2: Có chiếc không?
1: Xin hỏi chị muốn thanh toán bằng gì ạ?
3: WeChat.
1: Dạ được, của chị đây, cảm ơn.
3: Cảm ơn.
2: Đây.
1: Cảm ơn anh.
2: Cảm ơn.
0: Hẹn gặp lại lần sau.
1: Đi trước nha, vất vả rồi.
3: Tạm biệt chị Tĩnh.
4: Tạm biệt chị Tĩnh.
1: Ngày mai gặp lại.

0: chị.
1: Cô tới rồi hả? Hôm nay tới sớm vậy?
0: Ồ, đào này khuyến mãi sao vậy chị?
1: Đúng rồi, hôm nay khuyến mãi, vừa mới dọn ra xong. Lựa nhượng chút đi.
0: Được, tạm biệt.
1: Tạm biệt.

0: Xin chào. Lâu rồi không gặp. Nhà tôi ở sau cánh cửa này. Vào nhà ngồi chơi.
1: Cô thường xuyên mời đàn ông lại vào nhà chơi vậy sao?
0: Chồng của tôi chắc cũng sắp về rồi đó.
1: Kết hôn rồi sao?
0: Tôi mới mua trái cây. Anh thích ăn đào này nhất nè.
1: Để lần sau đi.

0: Chú Quyền.
1: Tiểu Nhiếp à, không phải hôm nay con được nghỉ sao? Sếp Nhiếp mấy ngày nay cứ nói là nhớ con cũng thiệt là. Đã bao lâu rồi con không về nhà? Hay là vậy đi, lát nữa chú với con gặp mặt, con nhau ăn bữa cơm có được không?
0: Con đang lấy xe, để nó sau đi chú.
2: Hiếm khi được hàng khuyến mãi. Cô coi, những trái đào này nhìn rất là ngon đó.
3: Nhìn tươi thật đó.
2: Dạ phải. Cô giữ lại ăn đi nha.
3: Được. Tỉnh tỉnh, đây là cá cô hâm lúc nãy. Còn cứ hâm nóng lại là ăn được rồi.
2: Thơm quá.
3: Còn đây là bánh bao mới mua lúc chiều, ngày mai lại dùng làm bữa sáng.
2: Dạ, cảm ơn cô Dương.
3: Đừng khách sáo. Hôm nay tụi nhỏ chơi vui lắm. Để tụi nhỏ ngủ ở đây đi.
2: Dạ được. Cảm ơn cô Dương.
3: Mau về
2: thôi
3: nhà
2: con
3: nghỉ
2: về trước
3: đi.
2: Cảm ơn cô nha.
4: Anh à, có thể đi được chưa?
0: Cậu cứ đi theo ứng dụng chỉ đường đi. Cất xe xong thì cậu gửi chìa khóa cho bảo vệ lại được.
4: Anh không đi theo sao?
0: Tôi muốn đi dạo một chút.
4: À, dạ được. Anh ơi, bánh của anh nè.
0: Tặng cậu đó.

Nè, em mau về phòng ngủ đi.

0: Lần này Đông Diễn muốn tài trợ cho ngành y tế hả?
1: Đây là quyết định của sếp Nhiếp, ông ấy muốn mang lại sức khỏe cho mọi người, cũng là bước tiến mới của Đông Diễn chúng ta.
0: Vậy tôi xin thay mặt ngành y tế mời sếp Nhiếp và toàn thể doanh nghiệp Đông Diễn một ly. Hy vọng chúng tôi sẽ được Đông Diễn chiêu cố nhiều hơn.
2: Sếp Nhiếp, sếp quyền của chúng tôi đây đều là những công ty đầu tiên trong nước được tổ chức giám sát quốc tế lớn nhất công nhận. Các báo cáo tài chính trong 10 năm qua cũng đã tăng trưởng theo từng năm.
3: Chúng tôi đã thống kê hết tất cả các khoa ngoại lồng ngực của các bệnh viện thành phố cấp 2-3 đều có dùng sản phẩm của chúng tôi để phát minh. Sếp Nhiếp à, chỉ cần hai người nói một câu, chúng tôi nhất định sẽ theo tới cùng mà. Nếu sau này được gia nhập vào Đông Diễn, chúng tôi tin chắc sẽ trở thành đơn vị hàng đầu trong nước trong vòng 5 năm tới đó. Có phải vậy hay không? Như vậy thì chúng ta ai cũng có lợi. Nè nè nè, uống uống uống.
0: Mời.
2: Vậy xin nhờ anh nha, sếp quyền. Nhờ anh.
1: Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, cố ký hợp đồng thật sớm.
2: Được.
1: Tạm biệt. Cảm ơn.
2: Được.
1: Tạm biệt. Tiểu Nhiếp,
0: thời gian gần đây Đông Diễn có một dự án sáp nhập mới. Đối tượng muốn sáp nhập là một công ty về thiết bị y tế. Họ sở hữu thiết bị y tế, phẫu thuật tim tân tiến nhất, từng giành rất nhiều giải thưởng lớn của quốc tế. Con dù gì cũng là bác sĩ trong ngành này. Ba muốn nghe thử ý kiến của con. Trong tương lai, cho ba chút ý kiến, giám sát giùm ba.

0: Ý của sếp Nhiếp là
1: việc công ty đông diện các người, con không có hứng thú.
2: À, vậy con uống canh đi.

Hóa ra khoảng thời gian đẹp nhất của tôi đều là anh ấy trao cho. Khoảng thời gian tồi tệ nhất cũng là anh ấy trao cho. Đêm mưa hôm đó, mọi chuyện đều đã kết thúc. Tôi đã chết. Giờ đây tôi chỉ là cái xác vô hồn, dốc dưỡng trên cõi đời này.

0: Tôi ghét nhất kiểu người lôi thôi như các anh đó.
1: Anh nói ai hả? Hôm nay nhất định anh phải giao đồ ra.
0: Tại sao tôi phải giao đồ của mình?
1: Giao hết đồ ra đây, nếu không thì đừng mong đi hả?
2: Nếu bây giờ mày đưa đồ ra thì còn có thể đi được.
1: Bây giờ mày thích ra vẻ có phải không?
3: Bây giờ có chịu đưa đồ ra không?
2: Còn bằng không á thì tôi cho mày lết về.
1: Nghe đưa ra, bỏ lên.
3: Nói đi, có chịu đưa đồ ra không?
0: Chắc là tụi bay muốn đánh nhau hay sao hả?
1: Tụi tao sợ gì hả? Vào vô.
0: Muốn đánh nhau sao?
1: Đánh vô mặt. Mày hả? Mày hả?
0: Đứng đó. Lúc nãy cậu thấy hết rồi có phải vậy không?
4: Ừ.
0: Cậu cũng thật thà ghê ha. Đánh nhau ngoài trường sẽ bị kỷ luật rất là nặng đó. Cậu có dám chắc là sẽ không nói với thầy cô hay không?
4: Cậu là ai?
0: Cậu không biết tôi là ai hay sao?
4: Ừ.
0: Nè, cậu có đi nói với thầy cô hay không vậy?

0: Chào.
1: Chào.
2: Trường Trung học số 4, Ninh An, lớp 12D17. Đâm tính. Để tiền lẻ về chỗ cũ đi.
3: À, được.
2: Dương Vũ Linh, cái mặt bàn này tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi.

0: Nè, cô mau lấy giấy viết ghi lại đi. Giường 5, hôm nay phải đo lại nhiệt độ một lần. Giường số 12 thì đo lại huyết áp.
1: Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho anh ấy tới đâu rồi?
2: Chuẩn bị xong hết rồi, tình trạng sức khỏe rất ổn định, sẵn sàng để phẫu thuật.
1: Anh yên tâm đi, không sao đâu, anh sẽ khỏe lại sớm thôi mà.
3: Mọi bề suôn sẻ, chúng tôi mong mọi bề suôn sẻ. Nhưng thực tế thì không thể suôn sẻ mọi bề được. Chúng ta luôn theo đuổi không ngừng nhưng lần nào cũng thất vọng. Mọi bề suôn sẻ là quyền của người khác, không phải của tôi. Tình yêu là thứ đẹp nhất trên cõi đời này. Nó trao cho con người ta sức mạnh, khiến ta thêm phần mạnh mẽ. Không có tình yêu thì không thể suôn sẻ mọi bề được. Ngày xưa, một cậu con trai nói với một cô gái: tôi yêu bạn. Không phải là vì bạn như thế nào, mà vì tôi thích cảm giác được ở bên bạn, không quan trọng nam hay nữ.
4: À, xin lỗi cô Ngô, để em ấy ra ngoài một chút đi.
5: Đi đi.
3: Có chuyện gì vậy thầy?
4: Bệnh viện vừa mới gọi tới, hình như bệnh tim của ba em lại tái phát rồi. Em vào bệnh viện nhanh đi, nếu như nghiêm trọng thì không cần phải tới tiết tự học tối nữa.
5: Có chuyện gì vậy?

0: Thì bình thường, bệnh nhân có tiền sử bệnh tim nên chúng tôi đang tiến hành cho tiến hành CT. Sau khi có kết quả sẽ tiến hành các bước điều trị và chẩn đoán tiếp theo. Xin chào.
1: Xin chào, xin chào. Gần đây anh cảm thấy thế nào?
0: Theo báo cáo thì đường hô hấp bị nhiễm trùng, bệnh nhân ăn uống khó khăn. Theo phán đoán sơ bộ là bệnh thông liên nhĩ.
1: Bệnh nhân này sau khi phẫu thuật xong thì nhịp tim nhanh, huyết áp rất thấp, lượng vào nhiều hơn lượng ra, giả lại kèm theo thở dốc, nồng độ oxy giảm. Đây rõ ràng là biểu hiện của suy tim. Tại sao lại không dùng lợi tiểu? Nói đi.
0: Bệnh nhân này là của bác sĩ Nhiếp. Chẩn đoán ngày trước của anh ấy là nhiễm trùng và dung lượng không đủ, cần phải bổ sung thêm nước.
1: Gọi Nhiếp Vũ Thịnh đến phòng làm việc của tôi ngay lập tức.
0: Bác sĩ Nhiếp đang làm phẫu thuật.
2: Bác sĩ Nhiếp, hôm nay anh làm phẫu thuật nhanh thiệt, cắt đi ổ bệnh, loại bỏ khối u. Tốc độ dùng dao của anh đã tạo nên kỷ lục rồi. Nếu nhanh ở thế giới võ hiệp vậy chính là đại hiệp luôn đó hả?
3: Anh có khoa trương quá không vậy?
2: Biển xanh một tiếng cười.
4: Bác sĩ Nhiếp, trưởng khoa Phương nói anh làm xong phẫu thuật thì lập tức tới gặp ông ấy.
3: Tôi biết rồi.
1: Bệnh nhân giường số 34, cậu thấy như thế nào?
3: Tôi, kết quả chẩn đoán của tôi không sai.
1: Nếu tôi không nghĩ đến thể diện của cậu ở trước mặt các vị bác sĩ kia thì lúc đó tôi đã lớn tiếng rồi. Tại sao cậu lại phạm sai lầm cơ bản lớn đến như vậy? Tôi biết cậu rất để tâm đến bệnh nhân giường số 34. Đây chính là kết quả của việc để tâm sao?
3: Tôi nghi ngờ quý bị cảm cho nên là...
5: Trưởng khoa, bệnh nhân giường 34 sau khi được cho uống thuốc lợi tiểu thì nhịp tim của bệnh nhân càng tăng nhanh, huyết áp vẫn tiếp tục hạ.
3: Chụp X quang ngực chưa? Kết quả quá nghiệm sao rồi?
5: Phổi nhiễm trùng nghiêm trọng.
3: Trưởng khoa, tôi đi xử lý.
6: Tới bên kia lấy số đi. Tốt, tốt. Tầng 1 đúng không? Nè, bạn nhỏ, đi nhanh.
7: Phí bịt miệng.
6: Cái này là cậu đưa cho tôi sao?
3: Đúng vậy.
6: Tại sao chứ?
3: Không nhìn thấy bên trên viết là phí bịt miệng sao? Giờ là thời khắc quan trọng để tôi được tuyển thẳng vào đại học. Nếu như lúc này có người tố giác, chắc chắn tôi sẽ gặp phiền phức.
6: Một chút tiền lẻ này dùng để mua tiền đồ của cậu thì quá nhiều, còn nếu mua sự tự tôn của tôi thì quá ít. Chỉ biết dùng tiền của gia đình để giải quyết vấn đề thôi. Cậu học điều tốt một chút đi.
8: Dạ, rất cảm ơn anh.
9: Anh là ân nhân cứu mạng của con gái tôi. Cảm ơn.
8: Nhưng nên làm. Cảm ơn.
3: Vậy sau này hai người có dự tính gì không?
8: Tôi và mẹ con bé đã bàn bạc kỹ rồi. Đợi sau khi bệnh tình con bé ổn định á, chúng tôi sẽ đón con bé về. Bệnh này thật sự quá tốn kém. Sống chết là do số mệnh mà. Con bé có thể gặp được một vị bác sĩ tốt như anh á, đã là có phúc lắm rồi. Dạ, gia đình tôi rất cảm ơn anh, bác sĩ
3: không
8: Diệp.
3: Không cần.

0: Về rồi sao?
1: Con Dương.
0: Bình Bình à, mẹ con về rồi. Đến đây.
1: Mẹ ơi. Chào con. Ủa, tay con làm sao vậy?
2: Mẹ ơi, con bị kẹt tay.
1: Ôi, không sao đâu, bị kẹt tay từ từ sẽ hết. Cô Dương, hôm nay con đi ngang cửa hàng thấy rau ngon quá. Nè, cô xem, chút nữa cô xào hết đừng để qua đêm nha.
0: Được rồi, cảm ơn con. Con thật sự khách sáo quá rồi, luôn nghĩ cho tụi cô. À, đợi
1: được
0: chút
1: rồi,
0: nha,
1: đưa tay mẹ
0: đang
1: coi
0: tỉnh,
1: coi.
0: Cô cũng có đồ đưa cho con nè.
1: Ôi, không sao đâu, hơi đỏ một chút thôi, rồi sẽ khỏi ha, không sao.
2: Mẹ ơi, tối nay chúng ta ăn món gì?

0: ta ăn bánh bao còn lại của ngày hôm qua. Còn có cá hầm nữa. Mình phải ăn cho hết, không được lãng phí đồ ăn.
1: Mẹ ơi, hôm nay con đã hỏi bà Dư một vấn đề mà bà ấy không trả lời được.
0: Vấn đề gì vậy?
1: Mẹ nói xem, chúng ta dùng xà phòng thơm để rửa tay thối, tay sẽ thơm hơn. Vậy xà phòng có bị thối không?
0: Ngốc quá đi. Xà phòng thơm giúp giải quyết những vấn đề bẩn thỉu. Sau khi giải quyết xong nó sẽ hòa tan trong nước. Vậy cho nên tay cũng sẽ sạch hơn. Nhưng xà phòng thơm thì vẫn sẽ thơm. Con hiểu không? Ôi chào cô Điền, thơm quá. Đang xào đồ ăn hả?
1: Mẹ ơi, mẹ giống như xà phòng thơm, thứ gì cũng có thể rửa được, nhưng mãi mãi thơm nhé.
0: Vậy rồi hả? Chào chị Manh Manh. Ăn cơm chưa?
2: Còn chưa nấu.
1: Bác ơi.
3: Ơi, Bình Bình. Ý chà, con trai của ba. Ý, nhớ con đi. Con có nhớ ba không? Con đi đâu vậy? Đi đâu vậy con? Đi đâu vậy nè? Ba hơi mệt rồi. Ba không mở mắt lên nổi. Nè.
0: Anh về rồi hả?
3: Anh mới về. Tự nhiên thấy nhớ ông bà ngoại của Bình Bình quá. Cho nên nè, Bình Bình qua đây cùng cho ba đi thăm ông bà nha. Nè, qua đây.
1: Dạ.
3: Nè, đây. Đứng ở đây. Ba, mẹ, con và Bình Bình tới thăm hai người đây. Ba nói cái gì thì con nói theo cái đó nha.
1: Dạ.
3: Nè, cúi chào đi. Nói theo ba ha. Hy vọng là
1: ông bà
3: phù hộ bình an cho nhà của con.
1: Phù hộ bình an cho nhà của con.
3: Phù hộ ba con tài vận thuận lợi.
1: Phù hộ ba con tài vận thuận lợi.
3: Cảm ơn hai người.
0: Con trước giờ chưa từng nghe, bắt đầu rồi. Được rồi,

0: Anh nói đi. Có chuyện gì?
1: Anh đang nghĩ mà lúc đó mình mua những thứ đồ này tốn không ít tiền phải không?
0: Anh lại xài hết tiền rồi sao?
1: Không có, không có. Anh vẫn còn sinh hoạt phí. Chuyện là như vậy. Anh có quen một người anh em tốt, muốn giới thiệu cho anh một con đường kiếm ra tiền rất đáng tin. Giờ anh chỉ thiếu
0: Em
1: con
0: không có
1: chút.
0: tiền.
1: Em đừng vậy mà. Không phải chúng ta đã tiết kiệm được một số tiền hay sao? À không, em không phải em để dành được một khoản tiết kiệm định kỳ mấy trăm ngàn sao? Anh muốn chúng ta lấy ra, người khác ít hơn 50.000 tệ thì không cho gửi, nhưng mà anh
0: Em
1: thì
0: không
1: khác,
0: có
1: người ta
0: tiền.
1: giảm cho anh, quan tâm
0: Em
1: anh.
0: thật sự không có.
1: Anh
0: Em
1: gửi
0: đã nói là
1: vào
0: không
1: mỗi
0: có.
1: tháng
0: Nghĩa là
1: lãi
0: đây là
1: 50.000
0: lần đầu anh bị
1: tệ.
0: lừa sao? Sao anh còn chưa chịu nhớ nữa?
1: Lãi 5.000 tệ mỗi tháng là đủ tiền thuốc 2 tháng cho con đó.
0: Số tiền này để cho con làm phẫu thuật đó.

0: Hay là như vậy đi. Anh thấy dạo gần đây em rất thân thiết với Nhiếp Vũ Thịnh. Hay là em mượn của anh ấy đi. Em thấy không tiện thì cứ để anh đi. Anh đi cho. Anh không tìm anh ấy mà tìm ba của anh ấy. Dù sao cũng là nhà họ Nhiếp đã nợ tiền chúng ta. Anh đi đòi chút tiền đó thì có gì quá đáng đâu.
1: Ây cha,
0: sao con lại ra đấy? Sao con không ngủ? Sao lại không ngủ?
1: Sao con lại không ngủ vậy hả?
0: Nghe gì vậy? Bà nghe thử coi hả? Hát gì đây? Nhóc con.

0: Ngủ thì không ngủ, ăn cũng không ăn.
1: Hai người đi rửa tay đi.
0: Thôi anh không ăn đâu, anh phải đi rồi. Anh có chút chuyện.
1: Cái đó đều là đồ ăn sẵn, hâm nóng một chút là được.
0: Đừng có hâm, mà anh có việc anh
2: ba
0: phải đi liền.
2: Ơi, ba phải đi rồi sao?
0: Ba đi tăng ca, ba không tăng ca lấy đâu ra tiền cho con mua sữa chua, mua đồ chơi ha. Ba phải đi tăng ca ha, nhóc con. Ba hùng miếng.
1: Ăn cơm với con xong rồi hãy đi.
0: Bữa khác anh về, em thử suy nghĩ chút đi.
1: Nói tạm biệt ba đi con.
2: Tạm biệt ba.
0: Ừ, tạm biệt. Tạm biệt con trai.
2: Tạm biệt.
1: Được rồi, con đi rửa tay đi.
2: Ừ.
1: Chờ mẹ 5 phút, mẹ hâm nóng bánh bao cho con. Mẹ luộc thêm 2 cái hoành thánh nữa là xong, ha?
2: Dạ.
1: Nhưng 2 ngày đúng là không đủ. Lần này số lượng tranh rất lớn. Quan trọng là ban ngày tôi còn phải đi làm. Cho tôi 3 ngày đi, 3 ngày sẽ không có vấn đề gì đâu. Được rồi, sau khi tôi làm xong sẽ gửi email cho anh nha. Được rồi, cảm ơn anh. Vậy ha, được rồi, tạm biệt.

0: Nè, mọi người ngồi đây nghỉ một chút đi. Xin chào. Đây, cái này tôi có hơi không chắc chắn, anh giúp tôi coi một chút đi.
1: Phim chụp này không phải là của bệnh viện chúng ta.
0: Là bệnh viện khác chuyển tới.
1: Anh nói người nhà của bệnh nhân lại đi chụp CT lần nữa. Nếu có kết quả rồi, chúng ta mới có thể tiến hành làm phẫu thuật được.
0: Nè, người nhà bệnh nhân cảm thấy chụp CT bệnh viện của chúng ta so với bệnh viện cũ đắt hơn cho nên không muốn.
1: Người nhà nói vậy sao?
0: Đúng đó. Anh coi, người nhà bệnh nhân khác họ vì con của mình mà dám nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Nhưng mà người này hiếm gặp lắm. Nè, hay tôi gọi thằng bé vào để cho anh khám nha.
1: Được, anh gọi họ vào đi.
0: Người nhà của Tôn Bình, nè, đưa bé vào đi.

0: không muốn tiêm đâu.
1: À, không tiêm đâu hả? Bác sĩ chỉ khám thôi, không tiêm.
2: Bác sĩ Nhiếp.
3: Tôi nghĩ là nên dẫn bé đi chụp CT tim một lần nữa đi.
2: Qua hình phim cho thấy tình trạng các mạch máu tim của bé không rõ ràng. Vì vậy á, cô hãy quay về bàn bạc với ba của đứa bé, sắp xếp cho bé phẫu thuật càng sớm càng tốt.
1: Dạ được. Được, cảm ơn. Nè, cảm ơn bác sĩ đi con. Cảm ơn nha.
2: Ấy, quên phim chụp rồi. Trời ơi, thiệt tình.
3: Để tôi đi.
1: Đi từ từ thôi.
3: Chờ một chút.

0: Cảm ơn.
1: Tình trạng con cô bây giờ là bị thông liên thất và hở gian động mạch chủ. Đây là dị tật tim bẩm sinh, vừa ra đời có thể chẩn đoán được. Bởi vì môi của đứa trẻ xanh tím, từ khi ra đời tới 3 tuổi là một cửa ải. Nếu như không biết cách giữ ấm cơ thể mà để nhiễm lạnh thêm một lần nữa, sẽ phát sốt và viêm phổi. Tới 10 tuổi lại là một cửa ải khác.
0: Anh muốn nói gì vậy?

0: Bạn Học,
1: làm gì vậy?
0: Lúc nãy có phải là cậu muốn tìm tôi chụp hình chung không? Thế nào, cũng cho cậu cơ hội đây nè. Hả?
1: Ai muốn chụp hình với cậu chứ? Mau đi học đại học càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt đi.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Được thôi, vậy sau này tôi sẽ không tới tìm cậu nữa. Học hành cho đàng hoàng vào nha.

0: Alo. Không cần phải lớn tiếng vậy đâu, anh nghe thấy. Anh đã cảnh cáo em rồi mà. Nếu mà em còn vậy nữa anh cúp điện thoại đó. Lần này em lại ở đâu? Được rồi, anh tới ngay.
1: Luật sư Lưu của chúng ta vừa du học nước ngoài trở về. Người ta chỉ làm cố vấn cho các doanh nghiệp lớn mà thôi à. Muốn xuất sắc bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mọi người có thể lưu số liên lạc lại đi, kết bạn trước đã, có gì tính sau ha.
2: Chào cô, tôi là Lưu Tiến.
3: Chào anh, tôi là Thư Cầm.
1: Chúng ta lâu rồi không gặp. Con trai rất xuất sắc, vậy mà không nghe cô nói tới.
2: Đúng vậy, thằng nhóc rất đẹp trai.
3: Tạm được.
1: Cần đi, cô đang bận gì vậy?
3: Không bận gì, chỉ ra ngoài du lịch một chuyến thôi.
1: Thật sao? Vậy sau này chúng ta cùng đi nha.
2: Xin hỏi tôi có thể xin số điện thoại của cô được không?

0: Điện thoại của tôi chắc ở trong xe rồi.
1: Wow, chỗ này không dễ đi. Rất là xin lỗi mọi người, đường xe đông quá nên là trễ một chút.
0: Nè, anh ngồi đi. Đem giới thiệu với anh, đây là dì của em, đây là cậu của em, đây là luật sư Lưu vô cùng xuất sắc, còn có mẹ của luật sư Lưu nữa. Còn đây là bạn trai của con, Nhiếp Vũ Thịnh. Anh ấy làm việc ở bệnh viện, là bác sĩ khoa ngoại. Sau này mọi người có chuyện gì cũng có thể tìm anh ấy. Nhưng tốt nhất là không có chuyện gì. Mệt rồi sao?
1: Không sao.
0: Uống chút nước.
2: Chuyện gì vậy chứ Tử Triệu? Cháu gái của cô đã có bạn trai rồi, vậy bữa cơm hôm nay có ý nghĩa gì chứ?
0: Cô à, luật sư Lưu, tình cảnh hôm nay đều là tại con, là lỗi của con. Khoảng thời gian trước hai tụi con cãi nhau và chia tay, con buồn quá và không chịu được nữa nên về nhà khóc kể với dì của con. Dì của con cũng đau lòng cho con nên mới chuẩn bị giới thiệu bạn trai cho con. Nhưng sau đó anh ấy luôn dỗ dành con, muốn quay lại với con, cho nên con đã mềm lòng đồng ý quay lại. Nhưng cho dù nói thế nào, ngàn vạn lần sai cũng là lỗi của con, khiến cho mọi người không vui, khiến cho tình huống ngượng ngùng, khiến cho người lớn xấu mặt. Con tự phạt một ly.

0: Ơi, em vẫn ổn đó chứ?
1: Em thật sự không chịu nổi được nữa rồi, một ngày cũng không chịu được nữa. Có thể ép chết người ta đó.
0: Là anh sắp bị ép chết rồi nè. Anh diễn mấy vai liền, em không nhớ sao? Anh trai ruột, bạn trai, em trai, còn ai nữa? À, hình như chú hai. Tài xế cũng tới rồi. Lần sau diễn gì đây? Anh diễn thêm mấy vai nữa, anh làm được. Chúng ta cùng nhau chụp cái gì? Cái đó nó... phải
1: Ảnh
0: rồi.
1: gia đình, anh là ảnh đế mà.
0: Thỉnh thoảng dùng một lần cũng được mà. Nhưng mà dùng hoài như vậy, em nhớ không nhầm hay sao?
1: Nói dối cũng là vì muốn giữ mạng sống. Nhiếp Vũ Thịnh, anh nói em nghe xem, nhiều năm như vậy anh kiên trì thế nào?
0: Kiên trì cái gì?
1: Giữ thân như ngọc đó.
0: Anh không có giống như em, không ai ép anh xem mắt hết.
1: Nhưng trong lòng ba anh ép anh đó.
0: Anh không quan tâm ông ấy. Nếu gặp được một cô gái tốt phù hợp với anh sẽ lập tức kết hôn.
1: Em chính là cô gái tốt đó. Chúng ta kết hôn đi.
0: Ý của em muốn nói á là bao nhiêu năm nay anh đều nhìn nhầm người rồi, em mới là cô gái tốt đó phải không?
1: Không thì sao?
0: Bây giờ đi kết hôn, đăng ký.
2: Có đôi lúc tôi cảm thấy mình đang nằm mơ, một giấc mơ rất dài, rất dài. Tôi làm cách nào cũng không tỉnh dậy được. Tôi cố nói với bản thân đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Sẽ có một ngày tôi tỉnh lại, tôi sẽ đem tất cả kể hết cho anh nghe. Nhưng trước khi tôi tỉnh lại thì bắt buộc tôi phải đứng vững trong giấc mơ này. Tôi phải kiên cường hết sức và tự mình đối mặt với tất cả.

Chỉ là tôi lại không thể đối mặt với anh. Bởi vì đối mặt với anh, tôi sẽ không thể không thừa nhận đây không phải là giấc mơ mà chính là hiện thực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, cao tốc Nội Bài - Lào Cai kể từ khi đi vào vận hành đã được coi là mạch máu kinh tế kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh cửa ngõ phía Tây Bắc. Tuy nhiên, khi lưu lượng phương tiện ngày

0: tăng cao, việc nâng cấp và mở rộng các đoạn tuyến 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết.
1: Hiện nay tuyến đường này đang tổ chức mở rộng tại một số đoạn tuyến từ km 123 đến km 244. Việc nâng cấp khiến mặt đường tạm thời bị thu hẹp, càng đẩy áp lực giao thông tăng lên. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, hệ thống biển báo công trường cũng được dựng lên đan xen, biến những đoạn tuyến đang mở rộng trở thành phép thử đối với các tài xế, đặc biệt là vào ban đêm.
0: Và trước tình hình này, lực lượng chức năng đã triển khai những giải pháp gì để kiểm soát nguy cơ bất an toàn? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Với nhiều năm lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh Trường cũng như nhiều lái xe khác không xa lạ gì với từng đoạn đường trên cao tốc. Thế nhưng từ khi được triển khai xây dựng mở rộng, đối với anh, việc di chuyển gặp khá nhiều khó khăn. Bởi làn đường từ Yên Bái đến Lào Cai vốn dĩ chỉ có 2 làn xe, nay một bên đường phải rào lại để thi công, khiến mặt đường thu hẹp. Nên nếu chỉ một sai sót nhỏ của mỗi nhà thầu, các lái xe rất có thể sẽ gặp tai nạn.
3: Tôi cảm thấy là nhiều khi nó đi nó cũng hơi bất cập. Đang những cái biển báo mà đang tốc độ từ 80 dưới 80 đấy, xong tự nhiên đột ngột từ xuống 60 50 thì ra nhiều khi mà cái lượng xe nó đi nó đông sẽ rất nguy hiểm, là vì nó gây xung đột, gây cục bộ nó sẽ bị phanh gấp và sẽ nguy hiểm cái tai nạn này.
4: Đường đấy nó hơi bé mà gặp nhiều trường hợp nó đi xe con nó hay bò bực mình lắm đây. Nó đi đằng sau mà nhiều đoạn nó cấm vượt nữa thì lúc đi đằng sau nó ức chế lắm này. Nhiều khi là bác tài là hơi lắm mà gặp những cái xe nó đi đằng sau nó bò nó ức chế quá, bác tài vẫn vượt, mới ai giữ được bình tĩnh thì vẫn đi từ từ thôi.
2: Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài hơn 121 km. Được nâng từ 2 lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông trên trục kết nối vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, khác với nhiều dự án giao thông, tuyến cao tốc này phải duy trì khai thác trong suốt quá trình thi công. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục bố trí các phương án tăng cường đảm bảo an toàn trên toàn tuyến. Trong đó, tập trung vào công tác xử lý vi phạm, hạn chế tai nạn và va chạm giao thông.
5: Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát cơ động tại cái khu vực này, kết hợp với lại hóa trang ghi hình những cái vi phạm ở trên tuyến, sử dụng xe cá nhân để ghi nhận những cái vi phạm, từ đó là gửi những cái vi phạm đó cho những cái tổ cảnh sát giao thông công khai để xử lý theo quy định. Ngoài ra, nếu mà những cái chưa dừng được những cái vi phạm này thì sẽ tiến hành gửi thông báo vi phạm đến người vi phạm để xử lý theo quy định.
2: Bên cạnh đó, tại các điểm mở để thiết bị máy móc, xe chở vật liệu ra vào công trường trên tuyến cao tốc đang khai thác là nơi nguy cơ mất an toàn giao thông xảy ra cao nhất. Do đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông phụ trách tuyến vẫn thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các đơn vị thi công cũng như các đơn vị vận tải khi lưu thông trên tuyến.
6: Đoạn tuyến từ km 123 đến km 244 đang được thi công mở rộng. Thì cũng đề nghị và khuyến cáo anh quá trình tham gia giao thông tuân thủ về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tránh vượt ở những điểm không được tránh vượt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình. Cũng đề nghị anh tuyên truyền cho người nhà, cho người thân và các đồng nghiệp lái xe tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai này, các đề nghị của tôi để đảm bảo an toàn giao thông.
2: Theo đơn vị quản lý tuyến đường, hệ thống biển báo cảnh báo công trường và giới hạn tốc độ đã được lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều phương tiện vẫn lưu thông với tốc độ cao trong khu vực thi công, dẫn đến các vụ va chạm đáng tiếc. Trước thực trạng tai nạn gia tăng, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các lái xe cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, chú ý quan sát và tuyệt đối không lấn làn vượt ẩu khi di chuyển qua khu vực này để đảm bảo an toàn giao thông.

0: không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
0: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo.

0: chỉ đạo các mặt công tác công an là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Anh Sông Dốt, xin chào anh.
1: Tại sao anh lại biết tên tôi chứ?
0: Tôi xem từ màn hình điện thoại của cô Metheny thì nhìn thấy tên của anh gọi tới mà.
1: Giờ thì cô Metheny đang ở đâu? Ở phòng mấy vậy?
0: 1523.
1: Cảm ơn anh. Tôi sẽ đưa mẹ về nhà.
0: Xin lỗi nha. Bây giờ tôi không thể để cho anh lên phòng của mẹ được.
1: Anh lấy lý do gì mà cấm tôi chứ?
0: Một là tôi không quen biết với anh. Sau khi anh đưa cô mẹ đi, lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì có thể là tôi sẽ bị ảnh hưởng, mang tiếng là chăm sóc khách hàng không được tốt. Vậy cho nên anh hãy đợi trời sáng rồi hẳn tới đón cô mẹ nha.
1: Tôi còn chưa biết anh là ai, làm sao tôi có thể tin tưởng anh được nếu như để mẹ ở đây với anh?
0: Chuyện đó anh không cần phải lo. Khách sạn của tôi rất có danh tiếng, và bản thân tôi cũng chưa từng có tin đồn nào không hay về phụ nữ giống như là anh.
1: Anh nói anh không biết tôi, nhưng biết tin tức về tôi. Anh đúng là nói một đường làm một nẻo mà. Hả? Kiểu này sao tôi dám chắc là mẹ sẽ an toàn khi ở chỗ của anh chứ?
0: Nếu như anh không tin thì xin mời. Khách sạn của tôi có rất nhiều phòng cho anh chọn, mời anh thuê một phòng.
1: Tại sao tôi phải thuê phòng ở đây chứ?
0: Để cho anh kiểm chứng là khách sạn của tôi an toàn, để anh không cần lo. Anh muốn ở phòng nào cũng được hết, nhưng không phải phòng của Metheny, vì phòng của Metheny sẽ chỉ mở cửa ra vào buổi sáng thôi.
2: Chị Me ơi, thức dậy được rồi chị. Chị có sự kiện lúc 10 giờ đó chị Me. Chị Me ơi. Chị Me à?

0: đang ngủ ngon mà.
1: Mẹ quay qua đây đi mẹ, mẹ dậy đi mà. Ôi. Gia đi tìm chị Me khắp nhà rồi mà không thấy đâu hết nè.
0: Ôi. Cái gì nữa hả? Me lại gây ra chuyện gì nữa rồi? Ôi, con có biết là tối hôm qua nó gây rắc rối gì cho mẹ hay không vậy? Mẹ phải đi lau dọn cho nó. Ôi, buồn ngủ quá trời.
1: Mẹ à, rồi tóm lại mẹ có biết chị Me ở đâu không hả?
0: Trời trời ơi, không có biết đâu. Đi chỗ khác đi, người ta đang ngủ mà.

0: Anh xong chót.
1: Sao rồi? Vậy rồi à?
0: Mày đang ở đâu vậy?
1: Thì phòng nghỉ khách sạn đó.
0: Nhưng phòng kiểu này đâu phải khách sạn của anh đâu.
1: Nhớ ra như vậy nghĩa là tỉnh rượu rồi. Khách sạn của anh có gu thẩm mỹ hơn nhiều.
0: Tóm lại đây là khách sạn gì vậy? Sao mày lại ở đây?
1: Thì tối qua mẹ uống say rồi ngất đi, nên đã ngủ lại đây mà.
0: Vậy ai là người đã đưa mẹ lên phòng ngủ này chứ?
1: Thì anh chứ ai. Tại vì Blue Ash gọi cho anh, nói là mẹ bị ép tới đây để gặp ông lớn, nên anh mới theo tới đây. Rồi thấy mẹ nằm ngất ngay trên sân thượng.
0: Anh là người tìm thấy mẹ ở sân thượng sao?
1: Sao cứ hỏi tới hỏi lui hoài vậy? Nếu không phải là anh thì mẹ nghĩ là ai chứ?

0: Cô Metheny thế nào rồi?
1: Xin chào anh Phong Sao Thôn.
0: Tôi nhớ tối hôm qua tôi vẫn chưa giới thiệu tên với anh mà. Sao anh lại biết tên của tôi vậy?
1: Tối qua tôi cũng không hề giới thiệu tên với anh mà. Nhưng anh vẫn gọi đúng tên tôi. Anh còn nhớ không? Nè. Anh biết chuyện của tôi. Sao tôi không thể biết đôi điều về anh chứ?
0: À, nếu vậy sao rồi? Anh mất cả một đêm để tìm thông tin về tôi. Đừng nói với tôi là anh chỉ biết mỗi tên tôi thôi nha.
1: Tôi thừa nhận là tôi chỉ biết được tên của anh thôi. Nhưng mà nếu như tôi muốn biết nhiều hơn như vậy nữa, thì chắc là cũng không quá khả năng của tôi.
0: Nếu vậy thì chúc anh may mắn nha. Mong là anh có thể biết nhiều hơn về tôi trong thời gian sớm nhất.
1: Đợi đã. Sao anh lại bắt tôi nói dối mẹ chứ?
0: Sao anh nói anh giỏi tìm kiếm thông tin mà? Nên tôi không nói, tôi còn tưởng là anh sẽ tự biết nữa chứ.
1: Anh để giúp mẹ, nhưng lại không nói sự thật với cô ấy, còn kêu tôi phải nói dối nữa. Tôi là người giúp cô ấy hay sao? Tại sao anh lại làm như vậy chứ?
0: Chắc là do tôi muốn anh ghi điểm mà thôi.
1: Ghi điểm mà?
0: Tôi muốn cô mẹ mắc nợ tôi nhiều hơn. Vì chỉ nợ cũ thôi thì cô mẹ vẫn còn chưa trả hết.
1: Nợ cũ? Mẹ mắc nợ gì anh?

0: Anh nói là mẹ mắc nợ anh. Nếu là do mẹ cô ấy cùng Mathana gây ra thì là bao nhiêu vậy?
1: Anh sẽ trả thay cho cô ấy sao?
0: Chứ anh nghĩ tôi hỏi để làm gì?
1: Nếu như là anh trả thì trả trên danh nghĩa gì?
0: Danh nghĩa gì cũng được hết. Nếu như tôi trả thay cô ấy trên danh nghĩa là con nợ thì chẳng phải anh đã vừa lòng rồi sao?
1: Nhưng Ngạc Nổi là người mắc nợ tôi, không phải là Manthana, mà là cô Methini.
0: Vậy thì là bao nhiêu chứ?
1: Đó là chuyện của tôi và cô Methini, không một ai trả thay được đâu. Nó là một món nợ mà cô Methini phải tự mình trả mới được.

0: định đưa em đi đâu vậy?
1: Dẹ mẹ nó muốn đi ngắm cầu vồng mà. Đây nè, cầu vồng đẹp không?
0: Đẹp thật đó anh Phát.
1: Anh biết mà, nếu đưa em mẹ đi ngắm cầu vồng đó, chắc chắn em mẹ sẽ cười. Em nhớ nha, nếu em mẹ bị mẹ mắng đó, hoặc có chuyện gì, chỉ cần em mẹ nhớ tới lúc mình thấy cầu vồng thì em mẹ sẽ lại cười như bây giờ thôi.
0: Nhưng đâu phải lúc nào cũng có cầu vồng. Một lát nữa nó sẽ biến mất thôi anh Phát à.
1: Cầu vồng chỉ biến mất hôm nay thôi, nhưng khi trời mưa thì cầu vồng sẽ lại xuất hiện. Như vậy đi, bao giờ lại có cầu vồng, anh sẽ đưa em mẹ đi xem nha. Chịu không?
0: Anh hứa rồi đó nha.
1: Hứa mà. Anh sẽ cùng em đi ngắm cầu vồng mãi mãi luôn.

0: Xin lỗi dì Mai tới trễ, dì Mai đi mua cá nướng cho anh đó.
1: Ủa, em mua làm gì chứ?
0: Mẹ không biết là ở nước ngoài có cá trê nướng, nước mắm chua ngọt mà anh Phát thích hay không. Lúc ăn anh Phát đừng quên nhớ tới mẹ nha.
1: Anh sẽ không bao giờ quên em mẹ đâu. Em mẹ nhớ viết thư cho anh nha. Nói gì cũng được hết đó. Ok, cho tới khi anh quay về.
0: Anh Phát phải quay về đó nha. Anh Phát nhất định phải về đó.
1: Anh hứa mà. Hả? Anh sẽ trở về đưa em đi ngắm cầu vồng mà.

0: Dạ xin chào cô, tôi mang quần áo giặt ủi gửi lại cho cô đây ạ.
1: Ừ, được rồi.
0: Dạ tôi xin phép.
1: À, cô cho tôi hỏi một chút.
0: Dạ.
1: Không biết ai là người gửi đồ của tôi lên giặt ủi vậy?
0: Chủ khách sạn là người kêu tôi mang đi giặt đó thưa cô.
1: Là chủ khách sạn kêu cô?
0: Dạ đúng vậy.
2: Đừng quên quay lại kiếm chuyện với tôi nha. Để tôi còn nói với phóng viên cho đúng rằng cô hẹn ai tới đây và tới làm cái gì. Có đủ mọi bằng chứng mà. Ba hộp bao cao su cùng với thuốc kích thích. Cô đừng quên nha.
1: Tôi sẽ làm vậy. Anh đừng có trốn đó.
2: Tôi không trốn đâu. Nhưng sợ cô không tới thì đúng hơn. Vì cô là người thích hứa. Hứa thì rất nhiều nhưng lại không giữ lời. Cô đừng quên nha. Nếu tôi kiếm chuyện với tôi á thì cứ tới đây tìm tôi. Bởi vì khách sạn này chính là của tôi. Muốn tìm tôi cứ tới đây.
1: Vậy thì cô có biết ai là người đã đưa tôi lên phòng này không vậy?
3: Người đó là Phong Sa Thôn.
1: Anh nói cái gì?
3: Anh xin lỗi mẹ vì anh đã nói dối em. Người giúp mẹ tối hôm qua không phải là anh mà là chủ khách sạn này tên là Phong Sa Thôn.
1: Mẹ à?
4: Cái gì vậy? Con không thấy mẹ đang gọi cho chị gái của con hay sao? Mẹ gọi nãy giờ, nhìn đi, cứ tưởng tối qua nó sẽ về, cuối cùng nó lại không về.
1: Mẹ, Chen thấy xe ai đó đậu trước cửa nhà mình. Khi Chen đi tới hỏi muốn tìm ai thì lại không chịu nói. Nhìn nhìn vài cái rồi bỏ đi mất tiêu luôn à.
4: Không lẽ là bọn tới thu tiền?
1: Cái gì hả mẹ?
4: Úi, hỏi cái gì mà hỏi nhiều vậy? Mau phụ mẹ đi tìm chị gái của con thì hơn. Có biết là mẹ nhận việc lúc 10 giờ không hả? Nè, nhìn đồng hồ đi. Hơn 8 giờ rồi đó. Mà nó vẫn chưa xuất hiện. Con có biết hay không? Để có thể tìm được việc cho chị của con, mẹ phải năn nỉ ban tổ chức đến muốn gãy cả lưỡi luôn rồi nè. Con không biết đâu. Lúc đó mẹ thấy nó mới đi phẫu thuật về. Mẹ phải giả vờ đi qua nó, không nhận ra nó, để đợi nó chào mẹ. Rồi đúng vào lúc nó chào, mẹ phải giả bộ giật mình, giả bộ ngạc nhiên. Ôi trời ơi, là em hả? Chị còn tưởng là sinh viên không đó chứ. Trong khi mẹ nhận ra nó từ cách đó 100 mét rồi kìa con. Con có thấy mẹ phải cố gắng tới mức nào trong việc xin một chân trình diễn cho nó hay không vậy? Rồi giờ nó biết đâu mất rồi. Nó ở đâu rồi? Nó có từng hiểu, từng thông cảm cho mẹ là mẹ tìm gì cho nó mệt mỏi, cực khổ tới mức nào hay không hả? Trời ơi!
1: Mẹ à...
4: Cái gì?
1: Mẹ trách chị Me cũng không đúng đâu mẹ.
4: Tại sao?
1: Mẹ cũng biết là năm nào chị Me cũng không nhận việc vào ngày này rồi mà.
4: Có chuyện đó nữa hả? À, thì ra là vậy. Được lắm mẹ. Mẹ biết hôm nay nó đang ở đâu rồi.
3: Mẹ, đợi đã. Mẹ à, em định đi đâu vậy?
1: Đi gặp anh Phong Sa Thôn chứ đâu.
3: Phải.
1: Vậy thì mẹ càng phải gặp anh ta để nói cho ra lẽ rằng mẹ mắc nợ anh ta từ lúc nào.
3: Mẹ.
2: Chị, hôm nay tôi sẽ tự lái xe.
5: Anh Phong, anh định tới đó thật sao?
1: Mẹ à mẹ.
4: Cái gì vậy hả?
1: Chị Me không có tới đây đâu. Mình về thôi mẹ. Chen không thấy xe của chị Me. Mình về thôi mà.
4: Trời ơi, cái con này. Con không thấy xe chị gái con, nhưng mà mẹ thấy xe của Blue Art rồi kìa. Thấy không, ở đằng kia. chị gái của con thông minh lắm. Nó biết là mẹ nhất định sẽ tìm tới nó, nên nó mới không tự chạy xe tới. Nhưng xin lỗi nha, mẹ cũng thông minh lắm, nên mẹ mới biết kế của nó, là nó đi xe của Blue Art. Mẹ sẽ đi tìm
1: mẹ
4: nó.
1: Mẹ ơi,
2: Che, cậu hãy ở đây giúp tôi làm một việc nha.
6: Anh muốn tôi làm gì?
2: Nhất định sẽ có người tới tìm tôi. Cậu cứ nói với người đó là

0: Mẹ à, mình tỉnh đã. Mẹ, anh nghĩ không ai biết gì về anh Phong Sa Thôn đâu. Tối hôm qua anh đã kiểm tra với những người trong ngành khách sạn rồi, không ai biết anh ta hết. Anh ta đã dùng các chuyên viên để quản lý toàn bộ việc kinh doanh này. Nếu biết thì chỉ biết được tên thôi. Và biết anh ta ở nước ngoài, chưa từng về Thái bao giờ, nên anh mới thắc mắc là mẹ quen biết anh ta lúc nào.
1: Vì mẹ không biết anh ta nên mẹ mới muốn trực tiếp hỏi.
2: Cô đang tìm anh Phong Sa Thôn có phải không? Anh Phong Sa Thôn nhờ tôi nhắn lại với cô rằng cô không cần tìm anh ấy nữa, anh ấy sẽ tự tới tìm cô.
1: Tôi có thể gặp anh ấy ở đâu?
2: Tôi xin phép đi trước.
1: Nè anh, anh đợi
0: mẹ
1: đó
0: à.
1: Anh không nghe tôi
0: mẹ
1: hỏi gì hả?
0: Bình tĩnh đi mẹ. Anh nghĩ là anh Phong Sa Thôn này đang cố tình dắt mũi mẹ rồi. Có thể anh ta không hề quen biết em, nên anh nghĩ mẹ cứ ở yên thôi. Nếu anh ta muốn gặp mẹ thì sẽ tự tìm tới thôi. Alo, sao vậy Blue Ash? Phải, giờ đang ở cùng mẹ đây, chuẩn bị đưa mẹ tới nghĩa trang. Ai tới nghĩa trang chứ?

0: Anh George, anh George cho mẹ sắp tới chứ vậy? Blue Art nghĩ anh George nên đưa mẹ tới chỗ khác đi. Bác gái vẫn còn ở đây nè. Nếu mà mẹ con gặp nhau thì kiểu gì nghĩa trang cũng nổ tung cho mà coi.
1: Cảm ơn nhiều nha Blue Art. Ừ, được. Mẹ, anh nghĩ là mình nên đi chỗ khác thì hơn. Hiện giờ mẹ đang ở trong đó. Đợi mẹ đi rồi mình hãy vào nha.
2: Không được, mẹ sẽ vào ngay bây giờ.
1: Nhưng mà mẹ phải gặp mẹ đó.

0: hay là mình về nhà đợi chị Me đi mẹ ha. Mẹ, mẹ muốn ăn bánh bí đỏ mà. Để chị làm cho mẹ ăn nha mẹ ha.
1: Trời ơi, cái con nhỏ này mẹ đâu phải là con nít đâu. Đừng có đem bánh ra dụ mẹ.
2: Phải, mẹ của em Chen đâu phải là con nít nữa đâu, mà đã là một bà bác ham vật chất, không có gì dụ được bà ngoài tiền hết á.
1: Gan trời, mới tới đây thôi mà muốn ăn đôi guốc số 7 của tôi rồi đó hả? Làm ơn biết kính trọng người lớn một chút đi Blue Art à.
2: Xin lỗi nha, bà bác Montana. Bộ dạng như bác thì lấy cái gì cho tôi gọi là người lớn hả? Nếu như phải tôn trọng á, chỉ vì bác sinh trước tôi á, vậy thì tôi cũng hết cách rồi. Vì tôi không thể chọn đẻ ra trước bác được. Nếu không thì tôi đã chọn đẻ ra làm mẹ của bác rồi. Và dạy dỗ cho bác cách hành xử từ khi còn rất nhỏ kia kìa. Bởi vì người ta gọi đó là cổ tư cung chứ không phải là hang động, mà lúc nào cũng mở cho người này người kia vào thám hiểm được. Nếu như mà bác không thương con thì đừng có con làm cái gì.
1: Ê, trời ơi, cái thằng khốn này.
2: Sao hả?
0: Mẹ à,
1: đừng có cản mẹ, hôm nay mẹ cho nó biết tại.
2: Được thôi, nhào vô, nhào vô.
0: Mẹ à, bình tĩnh đi được không mẹ? Ở đây là nghĩa trang đó.
1: Con không thấy nó hả? Nó chửi mẹ tới tấp hết câu này tới câu khác. Mẹ không quan tâm hôm nay là ai cản mẹ. Nếu mẹ muốn đánh nó thì mẹ sẽ đánh luôn.
0: Mẹ,
2: chịu. Nếu bác không quan tâm thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chịu đựng quá nhiều rồi. Hôm qua bác đã ép mẹ tới gặp ai ở khách sạn hả? Ôi trời ơi, làm bộ không nhận ra tôi hả? Bác ỷ, bác làm mẹ thì có quyền làm như vậy hay sao? Và không cần giải thích những gì bác làm hả? Là vì mẹ không có công việc, sợ mẹ không có tiền trả nợ. Cuộc sống của mẹ trở nên hãm hại như vậy cũng là do bác hết đó. Mỗi lần có người gọi đến hợp tác liền nói: ôi gia này tốt quá, ôi gia này hợp quá, nhận hết tất cả, cái nào cũng diễn hết. Trong khi bác không hề biết gia diễn đó như thế nào, mẹ diễn gia gì cũng không cần biết mẹ có rảnh hay là không. Rồi khi gia diễn bị đụng nhau, phải nhận gia diễn vụ, thì bác lại đi la mắng người ta ở chỗ làm. Bác bị điên hay sao vậy?
1: Mày...
2: rồi sao, ơi, rồi sao? Còn nữa nha, mẹ mắc nợ hàng trăm triệu không phải là do cô ấy gây ra, bác mới là người dây đống nợ đó. Thế người ta kinh doanh thì liền: ôi trời, tôi cũng muốn làm kinh doanh. Làm bình thường thì không chịu đâu, phải làm to hơn người ta mới chịu ha. Giống như kiểu thấy voi đi nặng rồi cũng muốn đi nặng theo voi, nhưng mà đi nặng bình thường thì đời không nể. Phải đi cục nào cục nấy thật to, cho ra cục phân phải to hơn con voi mới đã cái đường của bác hay sao vậy?
0: Nói đúng quá phải không mẹ?
1: Bây giờ con đứng về phe nào? Con đứng về phe nó hả?
2: Nếu như mà bác không tự mình ngừng gây rắc rối thì bác nên ở yên một chỗ đi. Đừng có ép mẹ đi kiếm tra như vậy nữa, kinh tởm dữ lắm, có biết hay không vậy? Hả? Đã như vậy rồi mà bác còn muốn tôi tôn trọng bác được sao? Tôi không dùng tên của bác để đặt cho chó đã là phước đức lắm rồi đó.
1: Lưu Ách, mày đừng có hổn với tao nha. Tao chưa từng nghĩ là bán mẹ cho ai hết. Tao vẫn còn tính người mà. Và nếu có một ngày tao muốn mang mẹ đi bán thì tao cũng có quyền đó, vì nó là con của tao. Tao không quan tâm mày nữa, tao phải đi tìm nó. Đi.
2: Đường ở bên kia kìa.
0: Đừng có đi mà mẹ ơi. Mẹ,
2: mẹ không có đến đâu. Mẹ nhờ tôi đến làm phước thay.
1: Tao không có tin mày đâu, vì tao biết rõ tính của nó. Hôm nay chính là ngày giỗ của thằng Phát. Cho dù nó sắp chết thì nó cũng phải cố lết xác đến đây cho bằng được. Người như nó không bao giờ để người khác cúng bái linh hồn của Phát thay cho nó đâu. Đi, đi tìm chị gái của con.
0: Thôi mẹ à, mình không cần đi. Phải đi đâu mẹ.
3: Em à, giữ cô cho chắc nha.
0: Có chuyện gì vậy anh?
3: Sẽ bắt thắng rồi.

0: Thôi đủ rồi mà mẹ, mình về nhà đợi đi. Mẹ à, mẹ.
1: Con đừng có lải nhải nữa.
0: Mẹ ơi.
1: Nè nè nè, đây nè, đây nè, đây nè. Con có thấy hoa không? Chắc chắn là hoa của chị gái con. Mẹ cam đoan đó. Nè nè, nhìn chỗ này của Phát đi. Mà chị con đâu mất rồi? Mẹ à. Mẹ chắc là con chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
0: Mẹ ơi, mẹ nhỏ tiếng chút được không mẹ?
1: Con không chịu ra đúng không? Nè, nếu con không ra thì mẹ sẽ ném hoa của con đi đó. Mẹ sẽ dẫm nát hoa của con.
0: Mẹ à.
1: Ra đây.
2: Là ba của mẹ có đẹp trai không?
3: Ba của mẹ đẹp trai lắm. Nhưng mà ba của mẹ trông giống người Thái. Mẹ của mẹ cũng là người Thái luôn. Sao trông mẹ giống con Lai vậy?
2: Mẹ cũng không biết tại sao nữa. Những lúc mẹ say, mẹ hay nói là mẹ không thích mặt của mẹ. Vì nhìn mẹ giống Tây sẽ khiến người khác nghĩ là mẹ mang ngoại tình.
3: Vậy con người này là ai vậy? Đẹp quá đi ạ.
2: Người này là cô Phan Đao, em gái của ba mẹ. Người này chính là người hay nói mẹ là con của tình nhân.
1: Phan Đao.
4: Tôi đó. Nè, đến tận cửa chùa rồi mà vẫn tỏ thái độ tồi tệ. Mà cũng khó trách lắm. Cuộc sống trước đây toàn hành xử tồi tệ thấp kém nên bây giờ mới không sợ nghiệp quật.
1: Cô.
0: Dạ con chào cô Phan Đao.
1: Con chào cô ta làm gì? Không thấy cô ta đang chửi mẹ hay sao hả?
0: Dù gì thì cô Phan Đao cũng là em gái của ba mà mẹ.
1: Ôi trời, em gái của ba luôn đó hả? Vậy con không nhớ sao? Chính cô ta đã bán nhà của ba con, sau đó đuổi chúng ta ra khỏi nhà như con chó không nhà. Con không nhớ hay sao hả?
4: Ôi.

0: trời. Nè, lần nào gặp nhau cũng nói mỗi chuyện này. Chuyện qua 20 năm rồi, cô vẫn chưa hiểu ra hả? Tôi chưa từng lừa cô sao? Cô là người ký tên nhận lại ngôi nhà cho tôi mà, đồ ngu.
1: Chính cô đã lừa tôi để tôi chuyển nhà sang cho cô đứng tên rồi đem đi bán. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ mà.
0: Tôi đã nói rõ rồi mà, con của cô sẽ không có quyền nhận được thứ gì từ anh trai tôi hết, bởi vì con của cô chính là con Quang.
1: Cái gì? Sao hả? Con cái trong nhà sinh ra mặt mũi không giống ba mẹ thì là con Quang hay sao hả? Anh trai của cô rõ ràng là một người tốt, nhưng cô lại vô cùng xấu xa, mặt mũi và tính cách cũng không giống nhau. Như vậy có nghĩa là mẹ của cô có ngoại tình, có đúng không hả?
0: Vậy thì cô giải thích đi, tại sao mặt mũi của con Me lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài, sau đó gắn kết với nhau rồi đến nước Thái sinh sống, nên mặt nhỏ Me mới giống người Tây chứ gì?
1: Hết chịu nổi mày rồi. Tao nhất định sẽ từ cùng Me giành lại hết mọi thứ từ tay mày. Mày chờ tao.
2: Dạ, mẹ, mẹ, dừng lại đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ.
0: Trời, con
2: dừng lại đi mẹ.
0: Đánh tôi à?
2: Được rồi mà mẹ.
3: Dạ, đừng làm những hành động tệ hại đó trước nơi chôn cất của anh trai tôi.
4: Cô Ba.

0: Tao cũng có mang qua tính cúng bái gia đình của anh trai chị ba trong ngày đám giỗ nè. Cứ cúng bái đàng hoàng đó chị.
1: Cảm ơn vì đã cất công đến đây.
0: Dạ không có chi.
2: Tôi đang thắc mắc là không biết cô Phan Đao đến nghĩa trang này để làm cái gì. Vì tro cốt dòng họ của cô Phan Đao đâu có người nào chôn ở đây đâu. Thì ra thấy người sang bắt hoàng làm họ, kết thân với bà thủ tướng Balisa đây.
0: Cô muốn nói cái gì? Hãy nhớ dùng não mà suy nghĩ trước đi đã. Coi cô đang nói chuyện trước mặt ai hả? Đây là chị Balisa. Chị ấy làm đến chức thủ tướng rồi đó. Không phải là người mà cô muốn nói gì thì nói.
3: Tôi tới vì việc cá nhân, không liên quan tới công việc và quyền lực. Đây là nơi cất giữ xương cốt của anh trai tôi. Người ngoài như cô thì tới đây làm gì hả?
0: Thì chắc tới thắp hương cho gia đình anh trai nhà chị ba, thay cho con gái chứ gì. Mà con gái mặt tay của cô đâu rồi? Đâu?
4: Hello?
5: Không cần tìm đâu, dì mẹ sẽ không tới.
4: Dạ xin chào anh Song Chớt.
5: Xin chào.
2: Nè cậu, sao cậu biết được là mẹ không tới đây chứ? Mà cậu tới đây làm gì?
5: Mẹ nhờ con đem vòng hoa tới diễn thải cho cô ấy.

0: Blue Art đã gọi cho anh Song Yot rồi.
1: Chuyện sao rồi anh?
0: Anh Song Yot nói là May quyết định đi tới đây là đúng quá rồi đó. Không vào trong nghĩa trang. Vì bây giờ ở nghĩa trang đang giải trí lắm luôn.

0: Phải nói là cháu gái mặt tay của Đào đúng là giỏi làm mấy chuyện đẹp mặt mà. Trong khi rõ ràng biết bản thân là người khiến cho gia đình của anh trai chị Ba thành ra như vậy, nhưng không cảm thấy hối lỗi gì hết. Lại còn để cho đàn ông đem vòng hoa tới giếng thay nữa. Mà cũng phải thôi, cái tính mẹ nó không biết xấu hổ là gì. Để con của nhân tình trở thành con người khác như vậy thì cái tính của nó cũng chẳng biết xấu hổ là cái gì đâu.
1: Giờ mày không chịu im phải không hả?
2: Sao
1: hả? Mày muốn làm gì hả?
2: Làm gì chứ?
0: Im lặng đi có được không? Tôi nghĩ vào ngày giỗ của gia đình anh trai tôi nên là một ngày bình yên để tưởng nhớ về người đã khuất, không phải tới đây để la lối ông sùm như vậy. Không nể mặt người chết thì cũng nể mặt tôi chứ.
3: Dạ.
0: Vui lòng đem vòng hoa này trả lại cho người phụ nữ của cậu đi. Hả? Tôi gọi Metheny như vậy có đúng không? Vì nếu như nói đúng sự thật thì người phụ nữ thừa nhận là người phụ nữ của cậu là cô Welfan, chủ của khách sạn mà cậu đang quản lý.
4: Tôi tới đây thay mẹ thì cũng đâu có gì đâu.
0: Hay nói đơn giản hơn là cậu có thể bỏ công việc để đi đâu, làm gì cũng được. Thật ra cậu không cần làm gì cũng được, vì cậu có cô Welfan chống lưng, có đúng vậy không hả? Cậu sẽ mang trả lại đúng chứ?
4: Tôi chỉ mang vòng hoa tới giếng người đã khuất thôi.
0: Nghĩa là không mang về sao?
4: Cô Balisa,
0: vậy thì nói với người phụ nữ của cậu rằng tôi là người ném vòng hoa của cô ta. Nếu cô ta có hỏi tại sao tôi ném nó thì nói cô ta tự hỏi bản thân đi, hỏi rằng tại sao cháu tôi lại xảy ra tai nạn rồi cả gia đình phải bỏ mạng chứ.

0: Lại cũng cá trê nướng và nước mắm ngọt nữa hả mẹ? Blue Up thấy mỗi lần mẹ cúng dường đều làm cúng món này hết trơn. Không sợ anh trai của mẹ ngán hay sao vậy?
1: Nè, anh mang cá qua cho em ăn cùng nè.
2: Anh Phát lại ăn cá trê với nước mắm ngọt nữa rồi, anh không ngán hả?
1: Không có ngán đâu, anh thích mà.
3: Anh ấy không ngán đâu, anh ấy thích mà. Người anh này của mẹ, nếu đã thích cái gì rồi thì sẽ mãi thích như vậy.
0: Nếu như Blue Art là người anh đó của mẹ đó nha, thì chắc Blue Art sẽ vui lắm đó. Vì mẹ nhớ rõ mọi thứ như vậy luôn, tất cả dòng qua cũng là màu anh ấy thích phải không vậy?

0: Tôi đã cho người sắp xếp phòng trong thời gian anh Phong ở đây rồi. Cả phòng ngủ lẫn phòng làm việc.
1: Cảm ơn nhiều chê. Mà Phan với Pha đi đâu hết rồi?
0: Cậu Phan thì đã rời viện, đang nghỉ ở trong phòng. Còn cô Pha thì đã đi học rồi. Cô ấy có nhờ tôi nhắn với anh là hôm nay cô Pha có buổi họp diễn văn nghệ ở trường, có thể sẽ về muộn một chút đó.
1: Ok. Nếu vậy thì cứ để Phan nghỉ ngơi đi. Cảm ơn chị.
0: Dạ anh Phong. Anh Phong nè. Anh Phong đã mua vòng hoa này đúng không?

Nhưng bây giờ cô đã về rồi. Lần này con quay trở về đây, con sẽ làm những việc mà con nên làm.

0: Nè con, chịu về rồi hả? Con gái xinh đẹp của mẹ, con biến đi đâu cả đêm vậy hả? Không biết là đã hạ giá đi đâu vậy?
1: Mẹ, chị Me vừa mới về tới, đừng kiếm chuyện mà mẹ.
0: Buông ra đi. Thấy không, mùi nồng nặc luôn, chỉ toàn mùi nhang thôi. Nè nè nè nè, mẹ biết ngay là con không có đi đâu hết. Con từ nghĩa trang về đây phải không? Hả?
2: Bạn nghe nói là con đã dựng tình huống để cho cả phóng viên và xã hội phanh phui chuyện của Phốp phải không?
3: Thì cũng như con nói với ba rồi đó, mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
2: Phong nói như vậy là ám chỉ người khác nữa, có đúng không?
4: Ba biết là Phong đã trưởng thành, không phải còn con nít để ai muốn làm gì cũng được,
2: nên mới tin tưởng để con về Thái tìm hiểu việc mà mình đã thắc mắc suốt 20 năm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
2: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
3: Nghe tôi nè, dù có là vấn đề gì á thì vẫn luôn có cách giải quyết. Cho dù là tôi đây á không có tiền cho cậu mượn đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn có cách giúp cậu giải quyết thôi. Cậu Pháp đã nhờ tôi nhắn lại với cậu là do cậu ấy hiểu lầm cậu thôi. Người tung tin khiến cậu ấy bị ảnh hưởng tới danh tiếng á là một người khác kìa.
5: Alo, sao hả?
6: Chào cậu Pháp, là tôi, Banh Dên nè.
3: Banh Dên đã gặp Mantana rồi và làm theo những gì mà cậu Pháp căn dặn.

0: Loại thuốc này, đừng nói là cô không nhận ra, nếu uống trong một thời gian dài, nó sẽ làm cho người uống bị loạn trí và có thể làm tê liệt tất cả dây thần kinh trung ương. Phu nhân vẫn rất tin tưởng đây là thuốc an thần. Chắc chắn là phu nhân không biết được vì cô đã tráo đổi loại thuốc rồi. Con nghĩ cuối cùng con đã biết lý do tại sao mà phu nhân lại bị mất trí như vậy.
1: Vậy rồi sao? Cô định nói chuyện đó ra hả?
0: Cô biết sợ rồi sao? Cô sợ là con người thật của cô sẽ bị phơi bày ra chứ gì?
1: Nếu làm như vậy thì cô sẽ được cái gì?
0: Ít nhất thì con cũng có thể ngăn cản được cô làm tổn hại tới người khác.
1: Cô đang đe dọa tôi hả?
0: Có thể nói chính là như vậy đó.
1: Trong lúc cô cầm lọ thuốc tới gặp chủ tịch hoặc phu nhân để nói mọi chuyện, cha anh Hiếu sẽ gặp chuyện gì? Tôi đã nói ra sao? Cô đã quên rồi hả? Cô tuyệt đối sẽ không làm gì được tôi. Cuối cùng cô đã hiểu chưa? Chính cha anh Hiếu là chướng ngại vật lớn nhất như thế nào đối với cô chứ?
2: Cherin phát hiện điều bất thường của quản gia Kim. Bà ta không những không lo sợ mà còn đe dọa ngược lại cô. Đón xem tập 31 bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình 17:05 hôm nay.
3: Người ngồi dưới hàng cuối thì sao?
4: Hàng cuối có người ngồi sao?
3: Có chứ. Cái người đội mũ đeo khẩu trang nhìn rất quái gở đó. Cả người đen thui luôn.
2: Lý Thi Tình đi cùng Tiêu Hạc Vân lặp lại vòng tuần hoàn trên xe buýt số 45 để cố ngăn cản vụ nổ bom. Nghi ngờ tập trung vào những người mang túi, đặc biệt là thanh niên đeo khẩu trang ngồi ở cuối xe. Đón xem tập 4 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Ngồi đây, chú có chuyện hỏi con ha. Chuyện chú chơi cổ phiếu. Nhưng mà nói thẳng ra là cổ phiếu dựa vào cái gì? Cái gì? Thì chính là phải dựa vào tin tức đó. Ai có tin tức thì người đó kiếm lời.
6: Nhưng con không quen biết gì với Diệp Cẩn Ngôn hết chú à.
5: Đây là số điện thoại thư ký ông ta. Nói khi nào con về thì mau gọi điện lại.
2: Ba của Nam Tôn vì đam mê cổ phiếu nên muốn tòa tòa giúp đỡ để được tiếp cận Diệp Cẩn Ngôn. Đón xem tập 5 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tạc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tạc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Đứng xuống.
4: Đại diện.
6: Đại diện, xuống đây.
4: Đứng xuống. Anh hậu anh cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động.

0: chuyện đi. Ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng

mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng Hành động An toàn Vệ sinh Lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: đổi mới quản lý an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng, các luận điệu xuyên tạc không ngừng gia tăng, các hoạt động chống phá, phủ nhận thành quả cách mạng, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ban đầu là những công dân Việt Nam bình thường, nhưng rồi bị mê muội trước quyền lợi vị kỳ và sự lôi kéo của kẻ xấu, đã sa ngã, trượt dài trên con đường tội lỗi, móc nối, bám gót các tổ chức phản động làm hại quê hương, đất nước, dân tộc. Những kẻ đó, dù dưới hình thức tinh vi hay trắng trợn, đều mang chung một âm mưu thâm độc, làm lung lay niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, và cuối cùng là lái con thuyền cách mạng Việt Nam chạy khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Mời quý vị và các bạn đón xem Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Tư ngày 13 tháng 5 trên ANTV.
0: Những ngày này, thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa. Giữa dòng chảy hối hả của hiện tại, ký ức về đại thắng mùa xuân vẫn lặng lẽ ngân vang như một bản hùng ca không bao giờ tắt trong trái tim dân tộc. Đó là mốc son chói lọi được khắc sâu vào lịch sử bằng máu, nước mắt và niềm tin sắt đá của bao thế hệ người Việt. Để có được khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập là lòng yêu nước, là ý chí đấu tranh thống nhất non sông, là sự hy sinh lặng lẽ và trí tuệ phi thường của biết bao con người. Đặc biệt có những đóng góp không nhỏ của lực lượng tình báo, những chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn anh hùng, những mạch ngầm tạo nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Cùng gặp gỡ họ qua bộ phim tài liệu Những bước chân thầm lặng làm nên lịch sử, phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật ngày 18 tháng 5 trên ANTV.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an nhân dân. Mở đầu là thông tin đến từ Ninh Bình. Hai đối tượng làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội cho 10 trường hợp không đủ điều kiện vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp trao đổi thông tin với Phòng An ninh Kinh tế và các đơn vị liên quan, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết kế công trường, khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Quá trình xác minh điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định năm 2025, Nguyễn Tư Duy là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Lê Thị Lan Anh kế toán làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn đã cấu kết làm 8 bộ hồ sơ giả nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng. Quá trình làm việc, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ 4 đối tượng là tài xế xe taxi có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM, gọi tắt là công ty GSM. Từ khoảng cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện hoạt động mua bán thiết bị điện tử có tác dụng ngăn chặn vô hiệu hóa việc truyền tín hiệu giám sát của các hãng taxi. Nhận định đây là thủ đoạn mới, các đối tượng hoạt động khép kín tinh vi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 28 tháng 4 năm 2026, tại khu vực xóm Thơm, xã Phú Bình, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện 3 tài xế taxi của công ty GSM là Trịnh Ngọc Chiến, Đinh Quý Dương và Nguyễn Trung Thành đang chở khách. Trên các xe ô tô đều sử dụng thiết bị điện tử phá sóng để chiếm đoạt tiền của công ty. Đồng thời, cơ quan điều tra tiến hành xác minh làm rõ và triệu tập Ma Khánh Hùng, trước đây là tài xế của công ty và cũng là người bán thiết bị phá sóng cho 3 đối tượng trên. Tang vật tạm giữ gồm 8 thiết bị điện tử có tác dụng can thiệp trái phép, làm mất tác dụng của chức năng nhận diện khách trên xe của hệ thống taxi xanh SM và một số vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, Hùng đã bán thiết bị điện tử phá sóng cho nhiều người, trong đó có 3 tài xế trên, với giá từ 500 đến 900 nghìn đồng một thiết bị. Sau đó, các đối tượng đã nhiều lần sử dụng thiết bị này để chiếm đoạt tiền dịch vụ vận chuyển của công ty GSM. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép ma túy liên tỉnh, có sự tham gia của Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, cùng với 18 đồng phạm. Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày và an ninh được thắt chặt. Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Bùi Đình Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại chung cư Green Bay Garden, phường Bãi Cháy, làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội. 18 bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử với các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng cầm đầu nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Tối ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên xe ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5 kg. Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm của Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ. Quá trình chống trả, Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng công an, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Từng có 4 tiền án về các tội hủy hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành xong bản án trở về địa phương, chỉ từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, Võ Tấn Đức sinh năm 1991, trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang đã dùng dao chém nạn nhân trọng thương. Vào sáng ngày hôm nay tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Đức 12 năm tù về tội giết người và 5 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Đức là 17 năm tù. Theo cáo trạng cho rằng trước đây, Nguyễn Thị Diễm có quan hệ tình cảm với cha của Đức nên sáng ngày 19 tháng 3 năm 2025, khi Diễm đi đến trước nhà Đức thì Đức đã dùng dao chém nhiều nhát vào người Diễm. Lúc này, người dân thấy đó nghe tiếng

0: 2025, Đức bị khởi tố tạm giam để điều tra. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án 17 năm tù, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 160 triệu đồng cho bị hại. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh cùng ngụ tại thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra xác minh, các đối tượng này là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều đường dây, hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Các đối tượng tổ chức từ 10 đến 15 hụi viên mỗi dây, với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng. Trong quá trình tham gia chơi hụi, các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc là phải đóng hụi chết. Các đối tượng đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia vào các dây hụi. Từ đó hình thành hoạt động cho vay với lãi suất cắt cổ lên tới 1% một ngày, tương đương 365% một năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng lên tới hàng tỷ đồng. Tổ công tác của Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của khách du lịch đi tắm biển. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Hùng Cường, 46 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang. Theo đó, vào sáng ngày 12 tháng 5, khi đang tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường biển Trần Phú, tổ công tác đã phát hiện đối tượng Cường điều khiển xe máy đi vào khu vực công viên, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi. Phát hiện thấy một chiếc túi xách treo trên xe máy không có người trông coi, đối tượng lén lút lấy trộm và đã bị tổ công tác cùng sự hỗ trợ của một số người dân gần đó bắt giữ. Kiểm tra trên người đối tượng, tổ công tác thu giữ một túi xách, bên trong có một điện thoại iPhone 11 Pro, một tai nghe và tiền mặt. Qua xác minh, đây là tài sản của một du khách quốc tịch Ukraine. Công an phường Nha Trang đã trao trả tài sản cho du khách và củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Lê Hùng Cường theo quy định của pháp luật. Được biết, đối tượng Cường đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thưa quý vị, hàng chục hộ dân sống tại đoạn đường Võ An Ninh, thành phố Đà Nẵng đang phải sống khổ sở vì bụi bặm suốt ngày đêm trong nhiều năm qua. Các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng với hàng trăm lượt xe vận chuyển ra vào mỗi ngày tại khu vực này đã khiến cho các gia đình phải sống trong cảnh cửa đóng, không thể kinh doanh buôn bán.
1: Vì bụi mà quán cà phê này đã phải đóng cửa bất đắc dĩ cả năm nay. Anh Đặng Ngọc Hải, chủ quán cà phê cho biết chưa ngày nào khu vực này không bị bụi bẩn phát sinh từ đường, ảnh hưởng đến cuộc sống. Quán cà phê của anh phải đóng cửa là điều tất yếu.
2: Càng ngày cái việc mà bụi bẩm nó càng nhiều, anh thấy đó, thì nó làm cho cái việc là khách họ tới đây họ uống, họ phàn nàn về cái việc là không bụi quá, họ không có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ nữa, nên là càng ngày đó, lượng khách nó vắng dần, thì buộc quán tôi là không có thể đủ cái doanh thu để duy trì quán, rồi cuối cùng phải nghỉ.
1: Sống trên tuyến đường bụi bặm cả ngày lẫn đêm nên ngày nào những gia đình ở đây cũng phải quét dọn nhà cửa vài lần. Đặc biệt mỗi ngày phải sắp xếp xịt nước ngăn bụi 2 lần để hạn chế ảnh hưởng đến gia đình mình.
3: Đóng cửa hết, có khi nào mở cửa đâu. Nhà bà là cho người thuê nhưng mà lúc nào cũng phải đóng cửa. Dặn họ là đi về là cứ phải đóng cửa trong vào cái bụi. Ngày nào một ngày 2 buổi là cứ lau nhà, quét nhà và quét sân này.
1: Theo người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bụi bặm trên đoạn đường này là do các phương tiện ra vào các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng tại đây cả ngày lẫn đêm. Tình trạng vật liệu vương vãi gây ra bụi đã được người dân và tổ dân phố nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng mãi không thấy giải quyết.
4: Nó vẫn không thay đổi bụi bặm này và không có một... Đứng giờ phút này là cũng là gần 12 giờ rồi, mà xe vẫn chạy liên tục. Tôi mong muốn rằng là cấp trên xử lý khẩn cấp, và tôi dùng cái từ khẩn cấp ở đây là để cho người dân chúng tôi đảm bảo sức khỏe, cái an sinh xã hội.
1: Suốt nhiều năm qua, việc tập kết và vận chuyển vật liệu xây dựng ở khu vực này không hề có một biện pháp vệ sinh môi trường nào. Người dân chỉ biết chờ đợi và họ cũng chỉ biết tự bảo vệ mình bằng cách dùng mọi vật liệu để bịt kín ngôi nhà mình như thế này.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm, và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời

0: gian quan tâm theo dõi.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Giữa vùng đất chiến khu xưa giàu truyền thống, có một nơi mà màu áo xanh hòa cùng sắc trắng blouse, nơi những người lính mang sứ mệnh của người thầy thuốc, tận tụy vì sức khỏe của đồng chí và nhân dân. Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang không chỉ là điểm tựa của những thiết bị y khoa hiện đại, mà còn là bến đỗ của lòng nhân ái. Ở đó, mỗi bệnh nhân là một người thân và mỗi ca bệnh là một mệnh lệnh từ trái tim. Đằng sau quân hàm nghiêm cần là những trái tim ấm nóng, đằng sau những trang thiết bị vô tri là những bàn tay đầy nhiệt huyết. Những trang nhật ký tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang được viết nên bởi sự tận tụy suốt 4 mùa, dù là những ngày đông giá rét hay cái nắng hanh hao của vùng cao. Với những người cao tuổi như ông Xuân, mỗi lần đi khám bệnh thường đi kèm với những lo âu bỡ ngỡ. Nhưng ngay từ ngưỡng cửa này, sự hỗ trợ nhiệt tình, những lời hỏi han ân cần của các chiến sĩ áo trắng đã giúp họ chút bỏ được những áp lực tâm lý ban đầu.
1: Hàng tháng đến Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang để khám định kỳ để lấy thuốc. Vì tôi là tuổi già, năm nay hơn 70 rồi. Tháng nào tôi cũng đến khám để lấy thuốc định kỳ của tuổi già. Thế bệnh của tôi thì nó bệnh tiểu đường gút, nói chung là mỡ máu nó vân vân, những bệnh tuổi già thì rất là nó chuyển hóa mà nó lão hóa rồi. Thế thì đến bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang thì được sự

0: từ y bác sĩ chăm sóc rất nhiệt tình và chỉ dẫn cho chúng tôi những người bệnh coi như là lấy thuốc để chữa bệnh cho tuổi già chúng tôi.
1: Sự ân cần ấy không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ công an nhân dân. Mỗi lời hỏi han, mỗi cử chỉ hỗ trợ nhỏ bé đều chứa đựng một thông điệp lớn lao rằng bệnh viện không chỉ là nơi chữa trị những cơn đau mà còn là bến đỗ của sự sẻ chia và lòng tin cậy. Đó cũng là kết quả của một hành trình xây dựng văn hóa ứng xử, lấy sự hài lòng của người bệnh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động tại đây.
2: Về kỹ năng giao tiếp ứng xử đối với ngành y, đấy là một mảng rất là quan trọng. Bởi vì khi người bệnh đến với chúng ta thì không ngoài những cái điều trị về thuốc men mà phải làm thế nào cho bệnh nhân phải thật sự yên tâm, tin tưởng. Và đặc biệt chúng tôi lại mang trên mình hai màu áo, một màu áo trắng với một màu áo của lực lượng. Thế nên là cũng muốn truyền tải những cái tình cảm của lực lượng đối với bệnh nhân khi đến với bệnh viện để cho người bệnh cảm thấy rất là yên tâm, thoải mái và rất là tin tưởng vào đội ngũ của y bác sĩ công an nhân dân.
1: Cam kết ấy không chỉ nằm trên những văn bản chỉ đạo mà nó sống động qua từng kỷ niệm, từng sự gắn kết giữa người thầy thuốc và người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất.
3: Mỗi một người bệnh thì đều để lại một cái ấn tượng riêng cho chúng tôi, nhưng mà có những cái đặc biệt hơn. Vì cụ thể là một cái năm 2024 mà cái cơn bão Yagi đổ bộ vào tỉnh Tuyên Quang của chúng ta thì chúng tôi cũng được vinh dự là tiếp đón một cụ ông 103 tuổi. Người này là người sống cô đơn. Chúng tôi cũng đã thăm khám, chỉ định xét nghiệm và tiến hành các bước thực hiện điều trị, thực hiện chăm sóc, tắm, rửa, gội đầu, tất cả mọi việc chúng tôi đã thực hiện một cách là chăm sóc toàn diện cho một người bệnh. Đấy thì đồng thời những cái việc đó thì chúng tôi cũng báo cáo với lãnh đạo của bệnh viện để xuống là có những lời động viên thăm hỏi cụ. Đấy thì tôi cũng thấy đây là một cái việc rất là thiết thực. Đây là một cái trách nhiệm lớn lao của riêng cá nhân và cũng là một cái quan tâm sát sao của lãnh đạo bệnh viện.
1: Sau những bước tiếp đón đầu tiên đầy ân cần, hành trình chăm sóc sức khỏe tại đây còn được tiếp nối bằng sự kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và những giá trị tinh hoa của y học cổ truyền. Trong không gian tĩnh lặng, những mũi kim châm cứu, những động tác xoa bóp bấm huyệt tỉ mỉ đã trở thành liệu pháp kỳ diệu, xoa dịu những cơn đau mãn tính và đánh thức nguồn năng lượng phục hồi cho các bệnh nhân lớn tuổi. Sự thấu cảm và kiên trì trong từng thao tác trị liệu đã giúp những người bệnh tìm lại niềm vui sức khỏe, khẳng định sự toàn diện trong công tác chăm sóc nhân dân của người thầy thuốc công an nhân dân.
4: Tôi bị tràn dịch ở cánh tay. Tôi điều trị ở đây được 10 ngày rồi. Nói chung bác sĩ ở đây rất là tận tình chu đáo. Đây rất là nhiệt tình, điều trị rất là tốt. Tất cả mọi cái thứ ở đây thì tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp. Nói chung là chữa bệnh ở đây thì rất là tốt và có hiệu quả.
1: Nếu sự tận tâm là nền tảng thì khoa học công nghệ chính là đòn bẩy để Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang vươn mình mạnh mẽ. Xác định công nghệ là chìa khóa của y học hiện đại, Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, tiên tiến. Việc làm chủ những trang thiết bị y tế hiện đại không chỉ là yêu cầu mà là nhiệm vụ tự thân để bảo vệ sự sống. Nhưng máy móc dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ nếu thiếu đi đôi bàn tay và trí tuệ của con người. Những buổi tập huấn, diễn tập kịch bản ứng phó y khoa được tổ chức thường xuyên nhằm tôi luyện cho đội ngũ y bác sĩ một tinh thần thép và sự tinh thông nghiệp vụ. Đây chính là bước chuẩn bị quan trọng để mỗi cán bộ chiến sĩ áo trắng luôn trong tư thế sẵn sàng cao nhất trước mọi thử thách.
2: trong những năm qua thì bệnh viện cũng được sự quan tâm rất lớn của Cục Y tế, Bộ Công an cùng với Công an tỉnh, những trang thiết bị rất là hiện đại. Và cùng với cái sự quan tâm đó thì bệnh viện cũng nỗ lực phát huy hết tất cả những cái công năng của các trang thiết bị. Và nhờ vào cái sự liên tục đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật nên là bệnh viện đã làm được rất là nhiều những cái kỹ thuật vượt tuyến bệnh viện. Bệnh viện Công an tỉnh luôn luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh về tất cả mọi mặt và đặc biệt là về công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ, anh em trong bệnh viện. Vâng, và ngoài ra thì chúng tôi cũng được hỗ trợ rất là lớn về mặt chỉ đạo chuyên môn của Bệnh viện 198 và chỗ Cục Y tế. Nên năm qua thì chúng tôi đã triển khai được rất là nhiều danh mục vượt tuyến.
1: Và chính từ những giờ phút rèn luyện ấy, bản lĩnh người thầy thuốc đã tỏa sáng khi đối mặt với những tình huống khẩn nguy. Trong không gian đặc biệt này, sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại kết hợp cùng kinh nghiệm dày dặn đã giúp các y bác sĩ giành giật từng nhịp đập, từng hơi thở cho bệnh nhân. Ở nơi mà thời gian được tính bằng giây, mỗi nỗ lực đều là một mệnh lệnh từ trái tim, tất cả vì sự sống của nhân dân.
3: Trong cái quá trình mà thực hiện cấp cứu cho người bệnh thì tất cả nhân viên của chúng tôi là phải đồng lòng, đoàn kết và phải nhanh nhẹn sử dụng tất cả những cái trình độ và cái phương tiện sẵn có của mình để đảm bảo là làm sao cho cái người bệnh được an toàn nhất và phục hồi được một cách nhanh nhất. Thì đấy mới là cấp cứu, thực hiện cấp cứu và điều trị cho một người bệnh mà người ta đủ sức khỏe, để đủ điều kiện để xuất viện ấy. Thì chúng tôi cảm thấy vui lắm, rất là vui. Vui vì mình đã bỏ một cái công sức, cái trình độ và cái tâm huyết của nghề để làm sao để đưa những cái tiến bộ nhất để cho người bệnh, để người bệnh có thể là phục hồi một cách nhanh chóng nhất.
1: Tại đây, ngoài sứ mệnh cứu người, còn có một tình cảm đặc biệt mang tên tình đồng chí. Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đang điều trị nội trú không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sự sẻ chia giữa những người cùng chung sắc phục. Sự hồi phục của mỗi đồng chí chính là niềm vui của các y bác sĩ, bởi họ biết rằng chăm sóc tốt cho mỗi chiến sĩ là góp phần giữ gìn sức mạnh cho lực lượng công an Tuyên Quang trong cuộc đấu tranh giữ gìn bình yên cho nhân dân.
5: Khi em có tham gia hoạt động thể thao tại đơn vị thì có xảy ra một chút va chạm khiến chân em bị gãy. Và sau khi gãy thì mọi người trong đơn vị đã hỗ trợ và đưa em ra Bệnh viện Công an tỉnh một cách rất là nhanh chóng. Và sau quá trình khi được tiếp nhận ở bệnh viện thì sau quá trình thăm khám và chăm sóc của bệnh viện thì em cảm thấy là bệnh viện rất là quan tâm, chăm sóc và chu đáo. Em nhận ra được thái độ phục vụ rất là chuyên nghiệp và tận tình của bệnh viện mình. Sau khi phẫu thuật xong thì các bác sĩ thường hay chăm sóc và thay băng giúp em. Giúp em cảm thấy rất là yên tâm về quá trình điều trị bệnh tại đây.
1: Không chỉ bó hẹp trong không gian của những phòng bệnh, sứ mệnh của người thầy thuốc áo xanh còn lan tỏa đến những nẻo đường xa xôi nhất của tỉnh nhà. Vượt qua những trở ngại về địa hình, những chuyến thăm khám lưu động đã mang thiết bị y tế hiện đại đến gần hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số. Với bà con vùng cao, sự có mặt của các y bác sĩ công an không chỉ là thuốc men mà còn là niềm tin và sự ấm áp của tỉnh quân dân cả nước.
6: Hơn 6 giờ chúng tôi đến thì các y bác sĩ đã có mặt đầy để giúp em chuẩn bị được hết các cái bàn khám, được khám miễn phí. Bởi vì sau khi khám là các y bác sĩ rất là nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Chúng tôi rất hài lòng về cái buổi khám bệnh hôm nay. Và khi mà khám bệnh xong ấy thì được các y bác sĩ đơn thuốc, các dược sĩ cũng phát thuốc cho tôi đầy đủ.
1: Với các cán bộ chiến sĩ, khám bệnh không chỉ là kê đơn mà còn là cơ hội để được gần dân, hiểu dân và bảo vệ dân từ xa. Tại các buổi khám bệnh miễn phí, mỗi cán bộ y tế còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, xen giữa những câu chuyện thăm hỏi là những lời dặn dò tỉ mỉ về cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh hay cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng lòng tin đang len lỏi về vùng sâu.
3: Với nhiệm vụ chính là khám bệnh và chữa bệnh, thì chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị chức năng của công an tỉnh để tổ chức một cái hoạt động. Trước tiên là phải thăm khám và điều trị cho những cái người bệnh, những cái người mà nằm trong cái vùng kinh tế đặc biệt khó khăn đó. Và tiếp theo nữa thì cũng có cái sự lồng ghép trong các buổi tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để cho bà con ở nơi đó hiểu biết thêm về những cái đường lối mới, chính sách mới của Đảng. Đấy, để người ta tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đấy, thì người ta sẽ xây dựng một cái xã hội, xây dựng một thôn xóm tốt hơn và đảm bảo về an ninh chính trị.
1: Cùng với những hành trình mang niềm tin đến bản làng xa xôi, tinh thần sẻ chia ấy còn hiện hữu thường trực ngay tại khuôn viên bệnh viện thông qua mô hình tủ quần áo từ thiện. Đây là điểm hẹn của những tấm lòng vàng được xây dựng từ sự đóng góp tự nguyện của chính các cán bộ chiến sĩ và những người dân hào tâm.
7: Thì đến đây là một bệnh viện rất là bác sĩ rất là chăm sóc tận tình, chỗ nơi ăn chỗ ở rất là chu đáo. Thì đến đây là đến có quần áo của bệnh viện gọi là đỡ giúp lá lành đùm lá rách, thì tôi cũng đến đây là bác sĩ với lại bệnh viện cũng cho tôi tấm áo tấm quần, thì tôi là tỏ lòng rất ơn cán bộ, cảm ơn bệnh viện, cảm ơn các bác sĩ thì đã giúp đỡ cho tôi được, giờ đã được khỏe mạnh rồi thì tôi xin tỏ lòng cảm ơn.
1: Mỗi bộ quần áo trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang theo thông điệp về sự đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân. Tại góc nhỏ đầy ắp nghĩa tình này, những câu chuyện đời thường trở thành sợi dây kết nối tự nhiên để các y bác sĩ thực hiện công tác dân vận.
8: Trong quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang thì chúng tôi thấy rất nhiều bệnh nhân nghèo đến khám bệnh không có quần áo ấm gì mặc, hoặc là những cái bệnh nhân họ đến điều trị nằm viện trong 5 đến 7 ngày nhưng mà chỉ có một bộ quần áo thôi. Thế nên là xuất phát từ thực tế đó thì Hội Phụ nữ Bệnh viện và cùng phối hợp với Đoàn Thanh niên đã tham mưu đề xuất lãnh đạo bệnh viện thành lập mô hình tủ quần áo từ thiện. Ban đầu do cán bộ chiến sĩ, nhân viên bệnh viện quyên góp trên tinh thần tự nguyện. Về sau này thì mô hình được nhân rộng hơn, thì ngay cả thân nhân cán bộ chiến sĩ bệnh viện cũng như là bệnh nhân đến khám bệnh thấy tủ quần áo từ thiện cũng đóng góp cho tủ quần áo từ thiện của bệnh viện.
1: Những thành tích của Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang không chỉ nằm trên những tấm bằng khen mà hiện hữu rõ nét qua sự làm chủ các kỹ thuật khó, các ca phẫu thuật phức tạp. Ánh đèn phòng mổ vẫn sáng xuyên đêm, nơi bản lĩnh và trí tuệ của người thầy thuốc được đặt dưới áp lực cao nhất để hồi sinh những hy vọng tưởng chừng đã tắt. Mỗi ca đại phẫu thành công, mỗi sự sống được hồi sinh chính là minh chứng đắt giá nhất cho năng lực làm chủ công nghệ và y đức của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Mang trên mình hai màu áo, nhưng chỉ chung một trái tim nồng ấm. Sắc xanh kỳ cương hòa quyện cùng sắc trắng y đức tạo nên bản lĩnh của người thầy thuốc chiến sĩ, vừa bảo vệ sự bình yên, vừa gìn giữ nguồn sống cho nhân dân. dù ở vị trí nào, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ vẫn luôn là kim chỉ nam, là lẽ sống cao đẹp xuyên suốt mọi hành trình cống hiến. Và sau những giờ phút căng thẳng nơi phòng mộ, phần thưởng vô giá chính

0: cảm ơn mộc mạc của người bệnh. Đó là sợi dây tình cảm thiêng liêng gắn kết nhân dân với lực lượng chiến sĩ áo trắng trên mảnh đất Tuyên Quang.
1: Một con người hai nhiệm vụ thì phải nói rằng chúng tôi là rất là vinh dự và tự hào vì chúng tôi được cái nhiệm vụ phục vụ. Đấy thì lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng trong cái tình huống là sẽ nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và khi mà được giao. Khi một người bệnh mà được khỏi bệnh ra viện thì một cái nụ cười, một cái ánh mắt thiện cảm, đấy cũng là một cái niềm vui của chúng tôi. Đấy là một cái động lực để cho chúng tôi, cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của Bệnh viện Công an tỉnh là có thêm cái động lực để cố gắng hơn trong quá trình thực hiện công tác là khám bệnh, chữa bệnh, là phục vụ cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân nói chung.
0: Thì những cơn đau đã lùi xa, sự sống tiếp tục bắt đầu nảy mầm trong những nụ cười và sự thanh thản. Giữa vườn hoa hồng rực rỡ này, câu chuyện về tình người và y đức vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày. Dưới bóng cờ vinh quang, những người thầy thuốc áo xanh vẫn lặng lẽ cống hiến, giữ gìn nhịp đập cho sự sống, giữ gìn niềm tin cho nhân dân. Hai màu áo, một lý tưởng vượt lên trên những gian nan và áp lực. Hạnh phúc lớn nhất của họ chính là nhìn thấy một quê hương khỏe mạnh, một mảnh đất chiến khu xưa mãi bình yên và phát triển.

0: Một chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay. Không còn là những vụ việc đơn lẻ. Một mạng lưới vô hình giăng bẫy khắp cả nước. Không dấu vân tay, không nhân chứng. Dấu vết duy nhất là những dòng dữ liệu lạnh lùng. Công an tỉnh Tuyên Quang và cuộc đột kích tại chảo lửa Bà Vẹt. Triệt xóa cỗ máy lừa đảo tinh vi với hàng nghìn nạn nhân và hơn 500 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
1: Qua đấu tranh khai

0: Xác cho thấy số đối tượng này xem việc vi phạm pháp luật, xem hành vi vi phạm pháp luật hình sự là một hành vi thông thường, thậm chí là một nghề, cho nên tính chất hết sức nguy hiểm.
1: Qua đánh giá thì thấy rằng là đây là cái tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức với quy mô rất là chặt chẽ, và các đối tượng hoạt động thì ở nước ngoài.
2: Có những bị hại sang chấn về tâm lý sau khi bị lừa mất cái khoản tiền rất lớn, có những cái khoản tiền là gần như là tích góp cả cuộc đời.
3: Những mắt xích chủ chốt của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vốn mang vẻ mặt lì lợm khi mới bị bắt, giờ đây dần khuất phục trước những chứng cứ đanh thép của các điều tra viên. Lời khai của các đối tượng đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn. Đằng sau những cuộc gọi điện thoại, những lời tư vấn hỗ trợ thủ tục hành chính tận tình, thực chất là một công xưởng tội ác khép kín. Ở đó, lòng tin của con người bị đem ra định giá và nỗi đau của các nạn nhân được tính bằng những con số hoa hồng. Chúng vận hành một dây chuyền lừa đảo bằng sự lạnh lùng, xem việc chiếm đoạt những đồng tiền tích cóp cả đời của người dân chỉ là một chỉ tiêu doanh số.
4: Tôi bắt đầu xem cam là từ tháng 6 năm 2024. Qua đó là làm công ty tại khu tâm Thái Tử. Qua đó tôi làm thấy hình thức là gọi điện về Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Là trước tôi làm là bên thuế. Trong quá trình làm việc ở đó thì tôi được phụ trách làm ở tiếng 3, tiếng hậu đài.
5: Công việc tôi là cụ thể là làm báo đơn lên nhóm của các chủ Trung Quốc. Báo đơn là như thế nào, ví dụ như là thì tôi nhận được thông tin là Trần Quang Hiếu lấy là tài khoản ngân hàng MB có 10 triệu thì tôi báo lên group, là lên nhóm báo đơn cho các chủ biết là Trần Văn Hiếu tài khoản MB có 10 triệu đồng. Và hàng ngày thì nhắc nhở anh em dậy làm đúng giờ.
6: Đầu tháng 6 năm 2025, tôi được đưa sang Campuchia qua đường tiểu ngạch, sau đó được đưa vào đặc khu Titan. Tại đây thì tôi được chủ giao cho công việc đó là mở các tài khoản ngân hàng với dưới tên cá nhân của tôi. Sau đó thì thực hiện nhận tiền và chuyển tiền của các nhóm đối tượng lừa đảo nhằm mục đích thì để gây khó khăn cho cơ quan điều tra và rửa tiền nguồn tiền đó.
3: Hơn 500 tỷ đồng và gần 5.000 nạn nhân. Những con số ấy chính là chìa khóa mở màn cho cuộc đấu trí xuyên biên giới đầy kịch tính của Công an tỉnh Tuyên Quang. Đó là một hành trình nghẹt thở, đi ngược từ những manh mối số mơ hồ trên không gian ảo, xuyên qua làn danh biên giới, dẫn đến cuộc đột kích bất ngờ vào sao huyệt lừa đảo tại Campuchia.
0: Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một số đồng bào nhân dân trên địa bàn phát hiện sau khi có đối tượng lừa đảo giả danh là nhân viên bưu điện, giả danh là nhân viên thuế, giả danh là nhân viên hải quan, thậm chí là giả danh là nhân viên công an, nhân viên tòa án, viện kiểm sát gọi điện và đề nghị họ cung cấp thông tin về tài khoản, thông tin về số điện thoại do họ đang có liên quan đến những vụ việc cần phải giải quyết về thủ tục hành chính.
3: Chỉ một cuộc gọi, chỉ một cú chạm và toàn bộ tài sản tích cóp cả đời biến mất. Ban đầu, đó chỉ là những vụ việc riêng lẻ. Một người bị lừa, rồi thêm một người nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tuyên Quang liên tiếp nhận được nhiều đơn trình báo với cùng một nội dung. Các nạn nhân ở nhiều địa phương khác nhau, không quen biết nhau, nhưng lại rơi vào cùng một kịch bản.
1: Các đối tượng thì tập trung vào cái thủ đoạn là giả danh các lực lượng chức năng để hướng dẫn, tư vấn cho người dân làm các cái định danh trên phần mềm VNID, sau đó thì chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thì có cái sự phân công, phân cấp rất chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến cái uy tín của lực lượng chức năng, làm suy giảm cái lòng tin của người dân đối với các cái lực lượng chức năng cũng như là thi hành các cái chủ trương chính sách của nhà nước.
7: anh đang công tác ở

0: đơn vị nào đây?
1: Thì tôi đang giới thiệu, tôi ở công an phường Minh Xuân đây.
0: Anh họ tên là gì?
1: Tôi là Trung tá Trần Công Đức.
0: Chức vụ gì anh?
1: Tôi là cán bộ công an phường, tôi đã giới thiệu anh từ đầu đây. Mà bây giờ anh làm theo hướng dẫn tôi đi.
0: Tôi phải biết anh là ai thì tôi mới nói chuyện và thực hiện các bước thao tác tiếp theo được chứ. Bởi vì cái này liên quan đến thông tin cá nhân của tôi.
2: Các đối tượng giả danh công an, nhân viên điện lực, gọi điện hướng dẫn cập nhật thông tin và gửi các đường link chứa mã độc. Chỉ cần truy cập, điện thoại lập tức bị chiếm quyền kiểm soát, tài khoản ngân hàng bị xâm nhập và tiền trong tài khoản nhanh chóng bị chiếm đoạt. Từ những dữ liệu ban đầu, các trinh sát tiến hành rà soát hệ thống lại toàn bộ các số điện thoại liên quan. Những cuộc gọi tưởng chừng rời rạc dần kết nối lại, hình thành một mạng lưới phức tạp, có tổ chức, hoạt động với kịch bản chặt chẽ. Không còn là vụ việc đơn lẻ. Đây là dấu hiệu của một đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên phạm vi rộng, thậm chí có yếu tố xuyên quốc gia.
3: Từ cái bức xúc của nhân dân và có đơn gửi cơ quan điều tra thì chúng tôi đã xác lập chuyên án và tổ chức công tác truy xét, truy tìm. Và theo đó thì lần ra một đường dây rất là lớn. Nhóm tội phạm này có nguồn gốc hoạt động từ địa bàn Campuchia, căn cứ vào số IP của số máy chủ từ địa bàn của Campuchia thì chúng tôi đã xác lập chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ Công an tại địa bàn Campuchia để mà triển khai các mặt công tác.
2: Giai đoạn trinh sát dựng bản đồ tội phạm được xác định là khâu then chốt và cũng là khắc nghiệt nhất của toàn bộ chuyên án. Đối tượng không lộ diện ngoài đời thực. Mọi dấu vết chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu số, liên tục bị xóa, che giấu hoặc dịch chuyển qua nhiều lớp trung gian. Trước thách thức đó, các mũi trinh sát được triển khai đồng thời theo nhiều hướng. Một mũi trên không gian ảo, lần theo những dấu vết kỹ thuật số để khoanh vùng điểm phát tán. Mũi khác tập trung bóc tách dòng tiền, theo dõi từng giao dịch nhỏ nhất để lần ra chuỗi luân chuyển phức tạp giữa các tài khoản ảo và ví điện tử. Một mũi trinh sát âm thầm thu thập thông tin, dựng lên cấu trúc tổ chức, vai trò từng mắt xích.
4: Từ những cái mà tài khoản của các đối tượng luân chuyển dòng tiền thì chúng tôi xác định là qua truy vết thì cái số lượng tiền là luân chuyển là rất lớn trong một thời gian ngắn và cái dòng tiền này luân chuyển liên tục. Cho nên chúng tôi đánh giá xác định là đây là các đối tượng lừa đảo và cái quy mô của tổ chức này là rất lớn với sự tham gia của nhiều đối tượng và nhiều bị hại đã trở thành nạn nhân của các đối tượng này.
2: Qua quá trình sàng lọc và loại trừ, các dữ liệu dần hội tụ chỉ ra điểm phát tín hiệu tập trung tại thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Không dừng lại ở đó, trinh sát tiếp tục khoanh vùng, xác định những khu vực có dấu hiệu hoạt động bất thường, đặc biệt là các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử với mô hình quản lý khép kín. Tại đây, hệ thống máy chủ, thiết bị và con người vận hành như một dây chuyền ngầm, tạo thành trung tâm điều phối các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Khi xác định toàn bộ đầu não đường dây nằm ngoài lãnh thổ, ban chuyên án buộc phải chuyển sang giai đoạn thâm nhập tổ chức tội phạm dưới sự hỗ trợ của nước bạn trong khuôn khổ cơ chế hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Một bước đi mang tính quyết định. Sự phối hợp được triển khai đa tầng giữa Bộ Công an Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Đây không chỉ là phối hợp thông tin mà còn là thống nhất phương án tác chiến, đảm bảo đúng quy định pháp luật mỗi nước.
3: Việc cử một tổ trinh sát trực tiếp sang phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tại địa bàn Campuchia thì chúng tôi cũng báo cáo và được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như đã sự phối hợp rất là chặt chẽ của Công an tỉnh Tây Ninh. Bản thân tôi là giám đốc cũng đã trao đổi trực tiếp với đồng chí giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp hành động, theo đó đưa cả một lực lượng sang để phối hợp với các đơn vị bạn của bên Campuchia. Lúc đầu thì công tác có nhiều khó khăn, tuy nhiên thì dưới sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như sự chuyển hướng từ các cục nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của địa bàn Campuchia thì có những chuyển biến và chúng ta xác định đúng điểm các đối tượng.
2: Trọng tâm được đặt vào việc cử các tổ trinh sát trực tiếp sang nước bạn Campuchia, bí mật bám địa bàn, xác định chính xác các khu vực nghi

0: nghi vấn như Tam Thái Tử, Titan, Kim Sa 1, Kim Sa 3, thành phố Bà Vẹn. Tại đây, trinh sát phải âm thầm theo dõi quy luật sinh hoạt, giờ giấc hoạt động, cách thức vận hành và đặc biệt là hệ thống canh gác khép kín của các ổ nhóm. Mọi thông tin thu thập được đều phải tuyệt đối chính xác, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lộ kế hoạch, toàn bộ đối tượng có thể lập tức di chuyển sang khu vực khác, xóa sạch dấu vết, khiến quá trình điều tra phải bắt đầu lại từ đầu.
1: Quá trình nắm được thông tin và tiến hành các biện pháp trinh sát để theo dõi các hoạt động của đối tượng, thì đối với các đối tượng là hoạt động rất chặt chẽ trong các khu vực rất khép kín, có người canh gác rất cẩn mật. Khi có động thì các đối tượng sẵn sàng là di chuyển các cái đối tượng cũng như là phương tiện đi sang nơi khác để trốn tránh. Được sự hướng dẫn của cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát, nắm được các cái hoạt động của con người cụ thể cũng như là phương thức hoạt động cụ thể.
0: Quá trình tiếp cận khu vực đặc khu tại thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Rieng, Campuchia diễn ra trong điều kiện phức tạp với nhiều rủi ro. Việc di chuyển và tiếp cận mục tiêu luôn tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện, thậm chí đe dọa đến tính mạng lực lượng phá án. Các đường dây lừa đảo tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng, có cảnh giới và sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động. Điều đó khiến việc thu thập thông tin gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi quá trình bám địa bàn phải được duy trì liên tục. Đây là quá trình nghiệp vụ kéo dài với yêu cầu cao về tính chính xác và khả năng giữ bí mật trong suốt quá trình triển khai.
2: Yêu cầu đặt ra trong công tác chỉ đạo điều tra phá án là phải có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của ban chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động trinh sát, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, phải lựa chọn điều tra viên, trinh sát viên tham gia đấu tranh chuyên án, đảm bảo giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin và nắm vững về pháp luật. Công tác thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu chứng cứ phải được tiến hành cách khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, khách quan, toàn diện và bảo mật thông tin. Trong trường hợp này thì toàn bộ số đối tượng đều hoạt động ở nước ngoài. Nếu thông tin bị lộ lọt thì các đối tượng sẽ nhanh chóng tẩu tán, tiêu hủy tài liệu chứng cứ và xóa dấu vết, bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác đấu tranh.
0: Ban chuyên án từng bước dựng lại cấu trúc tổ chức của đường dây. Bức tranh dần hiện rõ với mô hình vận hành theo 3 tầng chặt chẽ. Tuyến 1 đảm nhiệm việc gọi điện tiếp cận nạn nhân theo kịch bản có sẵn. Tuyến 2 là lực lượng thao túng, dẫn dụ, khai thác thông tin, tạo dựng niềm tin và điều khiển hành vi của bị hại. Tuyến 3, hậu đài, giữ vai trò then chốt, trực tiếp chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Không chỉ phân vai rõ ràng, tổ chức này còn vận hành theo cơ chế như một doanh nghiệp. Có quản lý, có chấm công, giao chỉ tiêu, đánh giá hiệu suất từng cá nhân. Từ đó cho thấy mức độ chuyên nghiệp và tính kỷ luật cao trong hoạt động phạm tội.
3: Báo cáo đồng chí là về cái phân ra các tuyến mà đến nay thì đã đấu khớp các dữ liệu. Thì đơn vị cũng đã phân công ra các tổ công tác tương ứng gồm 8 tổ. Thì mỗi một tổ sẽ đảm nhiệm với một nhóm của các đối tượng từ thông từ tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3.
0: Kết quả của giai đoạn này là một sơ đồ hoàn chỉnh về tổ chức được dựng lên, xác định rõ địa điểm hoạt động, vai trò của từng mắt xích và quy luật vận hành của toàn bộ đường dây.
4: Đánh giá về quy mô và tính chất của tổ chức tội phạm này là rất lớn và là đặc biệt nghiêm trọng, nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho nên là cái việc yếu tố đầu tiên trong công tác lãnh đạo chỉ huy yêu cầu đặt ra đó là phải đảm bảo bí mật tuyệt đối an toàn, thu thập các thông tin tài liệu trong đường dây tội phạm liên quan đến các đối tượng.
5: Các đối tượng không sử dụng cái tên thật của mình. Trong quá trình phân công nhiệm vụ thì các đối tượng cũng sử dụng tên của mã nhân viên để xác định từng đối tượng khác nhau. Cho nên là trong cái quá trình đấu tranh cũng như là khi mà đã phát hiện và đưa các đối tượng về để làm việc thì cái ban đầu chỉ biết là cái mã số nhân viên của từng đối tượng.
0: Qua phân tích, cơ quan điều tra nhận diện một đặc điểm nổi bật là tổng lượng tiền giao dịch mỗi ngày lên tới con số rất lớn, có ngày lên đến gần 100 tỷ đồng. Điều đó cho thấy quy mô tổ chức lừa đảo này là không hề nhỏ. Đặc biệt, dấu hiệu tách biệt giữa khâu lừa đảo và khâu xử lý tiền cho thấy sự tồn tại của một nhóm chuyên trách nhiệm vụ rửa tiền. Nhóm này hoạt động độc lập, có quy trình riêng, đảm nhiệm việc hợp thức hóa dòng tiền, nhằm tránh

0: sự phát hiện của cơ quan chức năng.
1: Các thành viên trong nhóm rửa tiền đấy thì đối tượng này cũng có nhiệm vụ như các tuyến khác, đó là hàng ngày điểm danh này, phân công này, và tất cả cái dòng tiền của bị hại chiếm đoạt được sẽ lại chuyển cho một nhóm khác, gọi chúng tôi gọi là nhóm rửa tiền ở một đặc khu gọi là khu Titan. Thì các đối tượng chuyên mở tài khoản ngân hàng, chỉ nhận một tài khoản ngân hàng khi tiếp nhận số tiền tài khoản bị hại của bị hại chuyển đến, thì các đối tượng gọi là vai trò tuyến tài khoản tuyến F1 khi nhận cái thì trong vòng 1 đến 2 phút phải chuyển ngay số tiền đấy cho các đối tượng nhận tuyến 2, đó là vai trò F2, để mua tiền ảo USDT trong một ngày.
2: Từ những cái tính chất và cái hậu quả mà do các đối tượng này gây ra thì không cho phép ban chuyên án có thể triển khai cái phương án gọi là đánh nhanh được, mà tất cả các hoạt động đều phải được tiến hành chắc chắn, thận trọng, từ tỉ mỉ, từ các cái khâu trinh sát dựng lên đường dây tổ chức tội phạm đến việc triển khai phương án bắt giữ các đối tượng và xử lý các hình sự của các đối tượng đều được ban chuyên án thống nhất là phải chọn phương án là đánh chắc, và tất cả các hoạt động điều tra trinh sát đều phải đặt dưới sự chỉ đạo tuyệt đối của đồng chí trưởng ban chuyên án.
0: Phương án tác chiến trong chuyên án này được xây dựng trên nguyên tắc hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng hai quốc gia, tận dụng tối đa thế mạnh của từng bên. Lực lượng phía Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong việc thu thập, phân tích thông tin, dựng sơ đồ tổ chức và xác định chính xác vị trí, quy luật hoạt động của các đối tượng. Trên cơ sở đó, phía Việt Nam đảm nhiệm công tác chỉ huy, điều phối và đề xuất phương án tổng thể.
3: Ban chuyên án đã họp và đánh giá đối với chuyên án này thì phải đánh thật chắc. Đấy, với cái phải có sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, giữa lực lượng của công an địa phương, Bộ Công an cũng như là công an của phía Campuchia, đánh bất ngờ để tránh cái việc là các đối tượng có cái thời gian để tẩu tán những cái công cụ phương tiện gây án cũng như là di chuyển các con người sang các khu vực khác.
0: Trong khi đó, lực lượng phía Campuchia với lợi thế về thẩm quyền pháp lý và địa bàn trực tiếp triển khai kiểm tra, bắt giữ các đối tượng tại hiện trường. Sự phân công này không chỉ đảm bảo đúng quy định pháp luật quốc tế mà còn giúp quá trình tác chiến diễn ra linh hoạt, hiệu quả. Mọi kế hoạch đều được thống nhất trước, từ thời điểm hành động đến phương án xử lý tình huống phát sinh. Đây là mô hình phối hợp điển hình trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện sự tin cậy và đồng bộ cao giữa các lực lượng thực thi pháp luật.
4: Do đặc điểm các nhóm đối tượng hoạt động ở các khu vực khác nhau, số lượng đối tượng đông, được tổ chức chặt chẽ, canh phòng nghiêm ngặt, hoạt động tại nhiều khu vực nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, nên việc phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng phải đảm bảo được các yếu tố chặt chẽ, bí mật, thần tốc, bất ngờ. Nếu quá trình phối hợp không đảm bảo được một trong các yếu tố trên, thì đường dây tội phạm này sẽ có đủ thời gian để di chuyển toàn bộ nhân viên và phương tiện, máy móc sang các địa điểm khác, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ của lực lượng chức năng.
0: Thời điểm phá án được ban chuyên án lựa chọn mang tính quyết định, thể hiện rõ sự tính toán chiến lược và độ chín của toàn bộ quá trình điều tra. Cận Tết Nguyên đán, các đối tượng có xu hướng xáo trộn nhân sự, tạo ra những khe hở nhất định. Đồng thời, phía Campuchia đang gia tăng các chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao, tạo áp lực lớn khiến các ổ nhóm không còn giữ được trạng thái ổn định như trước. Quan trọng hơn cả, toàn bộ đường dây lừa đảo đã được ban chuyên án dựng lên một cách hoàn chỉnh. Đây chính là thời điểm hội tụ đầy đủ yếu tố thành công.
2: Ban chuyên án sẽ tổ chức lực lượng ở vòng ngoài và có nhiệm vụ là cung cấp toàn bộ các cái thông tin liên quan đến các đối tượng cũng như là vị trí hoạt động của đối tượng cho cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Và trong quá trình phối hợp bắt giữ thì đây là những cái tổ chức tội phạm rất là nguy hiểm, có những đối tượng cầm đầu có thể là sử dụng vũ khí nóng để chống cự lại các cái đơn vị đấu tranh triệt xóa của phía Việt Nam và phía Campuchia.
3: Khi triển khai sang nước bạn thì cái nhất là trong quá trình họp bàn cũng như là tính toán với anh em rất là lo lắng cái việc là vừa phải đảm bảo về đúng quy trình thủ tục về tố tụng của, theo pháp luật của Việt Nam. Thứ nhất là vừa đảm bảo về các cái công ước, hiệp ước cũng như công tác đối ngoại với nước bạn đảm bảo được đúng quy định pháp luật của nước bạn. Đây là một cái vấn đề đặt ra rất lớn đối với trong ban chuyên án. Thì tuy nhiên thì sau khi mà triển khai thì được phía của các bạn thì ủng hộ rất là nhiệt tình.
0: Ngày 12 tháng 1 năm 2026, toàn bộ lực lượng tham gia triển khai đồng loạt bao vây nhiều lớp tại 3 khu vực trọng điểm gồm Tam Thái Tử, Titan và Kim Sa Ba. Khi lệnh triển khai được phát ra, các mũi đồng loạt hành động tạo thế áp đảo tuyệt đối, khiến toàn bộ hệ thống không kịp phản ứng hay phối hợp đối phó.
3: Sau khi mà thông tin sang phía bạn và được bạn phản hồi về việc là phía công an Campuchia cũng sẽ tiến hành kiểm tra tổng rà soát với các khu vực, thì giữa Việt Nam và Campuchia đã có sự phối hợp đồng loạt tiến hành kiểm tra tất cả các khu từ Tam Thái Tử, khu Titan, các cái khu đặc khu tại nước bạn đồng loạt kiểm tra, cho nên là các đối tượng cũng là bị bất ngờ, nên là chưa kịp tẩu tán các cái công cụ phương tiện để gây án, cũng như là chưa kịp tẩu di chuyển các con người sang các khu vực khác.
0: Gần như toàn bộ các mắt xích chủ chốt của đường dây, từ đối tượng cầm đầu, quản lý điều hành cho đến các tuyến thực hành trực tiếp tham gia lừa đảo đã bị bắt giữ. Việc triệt phá không dừng lại ở con người mà còn đánh thẳng vào hạ tầng sống của tổ chức khi thu giữ đồng loạt hệ thống máy móc, thiết bị vận hành, dữ liệu điện tử và các tài khoản liên quan. Đây là yếu tố then chốt khiến đường dây không còn khả năng phục hồi hay tái cấu trúc. Khi tội ác được hợp thức hóa bằng quy trình công sở, thì sự nguy hiểm nhất của tổ chức này không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở cách chúng thiết lập một hệ sinh thái tội phạm chuyên nghiệp với sự tê liệt lương tâm. Sống trong một môi trường mà tất cả mọi người xung quanh đều thực hiện hành vi lừa đảo và coi đó là cách để kiếm tiền, ranh giới giữa đúng và sai đã bị xóa nhòa. Việc gọi 300 cuộc điện thoại mỗi ngày được chúng xem như chỉ tiêu KPI.
5: Nhóm của tôi thì gồm 7 người, tổ trưởng là anh Phạm Thế Bảo. Công việc hàng ngày của tôi thì bắt đầu từ 7 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ tối. Trong quá trình làm việc thì không được phép ra ngoài, chịu sự quản lý trong giờ làm việc là của anh Phạm Thế Bảo. Chúng tôi có một nhóm là nhóm đó ở trên Telegram, thì nhóm đó do người chủ Trung Quốc và người phi Nhật viên mở. Trong đó có tôi, anh Phạm Thái Bảo, Phan Văn Mạnh và người chủ Trung Quốc. Hàng ngày thì chúng tôi nhận thông tin trên đấy, trên nhóm đó, và chờ tiền chuyển vào tài khoản của mình. Sau đó thì chuyển vào tài khoản chỉ định của chủ Trung Quốc yêu cầu. Thì trong thời gian khi tiền vào tài khoản của mình thì từ 1 đến 2 phút thì phải chuyển vào tài khoản của chủ chỉ định.
0: Sự phân vai để né tránh trách nhiệm bằng cách chia làm tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 và nhóm rửa tiền. Mỗi đối tượng chỉ thực hiện một công đoạn. Điều này giúp chúng tự huyễn hoặc rằng bản thân chỉ gọi điện chào mời, không trực tiếp lấy tiền, từ đó giảm bớt cảm giác tội lỗi cá nhân.
1: Tổ 36 thì cái đối tượng Phạm Thanh Duy là đối tượng có vai trò được người chủ nước ngoài giao trách nhiệm quản lý chung của ba tuyến, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. Thì đây, đối tượng này có nhiệm vụ là hàng ngày đôn đốc các tuyến, nhân viên các tuyến thực hiện hành vi lừa đảo. Và trong quá trình mà khó khăn trong quá trình lừa đảo thì đối tượng sẽ là người cùng nhau để mà phối hợp làm sao mà chiếm đoạt tài khoản đối tượng gặp bị hại nhanh nhất.
6: Tôi được trả lương với mức lương là 1.000 đến 1.200 đô mỗi tháng, được trả bằng tiền mặt. Tôi phối hợp với thứ hai để dẫn dụ nạn nhân cài đặt cái đường link độc hại để hack điện thoại, rồi sau đó giờ sang xâm chiếm vô ngân hàng, chuyển tiền từ ngân hàng nạn nhân sang tài khoản rửa tiền của công ty. Thứ một là tiếng gọi điện dẫn dụ nạn nhân rồi đẩy khách lên cho thứ hai, sau đó thứ hai lấy thông tin cụ thể của một của tiếng một gửi lên, sau đó dẫn dụ nạn nhân cài đặt link độc hại hoặc là nếu điện thoại iPhone thì sử dụng quét mã. Tổng số nạn nhân lừa thì tôi không nhớ rõ, còn mỗi ngày thì số tiền lừa được thì chị sẽ chuyển sang tại một số tài khoản rửa tiền mà bên công ty rửa tiền ta cung cấp.
0: Các đối tượng lừa đảo coi nạn nhân chỉ là những data dữ liệu trên màn hình. Một cái click chuột của kẻ lừa đảo chỉ mất vài giây, nhưng nó có thể xóa sổ 30 năm lao động khổ cực của một người nông dân. Việc chúng sử dụng mã số nhân viên thay cho tên thật, thi đua giành doanh thu trên mồ hôi nước mắt của đồng bào mình, cho thấy sự băng hoại nhân tính đến tột cùng. Đây là một hình thái lừa đảo ký sinh xã hội tàn nhẫn nhất trong thời

0: đại số.
1: Sau khi mà qua và thực hiện làm việc ở bên Campuchia thì tôi thấy cái hành vi của tôi là vi phạm pháp luật, do mình cũng là ham việc nhẹ lương cao. Các bạn trẻ cứ cố gắng, đừng có vì mà việc nhẹ lương cao mà mình tham tiền mà để mình ra nước ngoài để mình làm những công việc mà để vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến nhiều gia đình, xã hội.
2: Tôi thấy vì đó là sai và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó thì kiểu như là thứ nhất là mình cũng biết rồi, nhưng mà không có đường nào mà mình có thể mà quay lại được, chỉ có là mình trốn, nhưng mà trốn thì sẽ trốn không được. Báo đại sứ quán, nhưng mà cũng nhiều trường hợp mà công ty có người báo đại sứ quán thì họ răn đe trước cả toàn thể công ty luôn. Nhân viên báo công an là họ đưa nhân viên nó đi khu khác, đi bán đi khu khác, nên là nhân viên trong đó họ rất là sợ.
0: Ở một góc nhìn đối lập, càng thấy sự tàn nhẫn của các tổ chức lừa đảo. Trong khi các đối tượng hân hoan kiểm đếm doanh thu hàng ngày, thì ở phía bên kia đầu dây là những bi kịch thảm khốc. Nó tước đoạt hy vọng sống của các nạn nhân. Những đồng tiền tích cóp cả đời của nạn nhân thường là tiền dưỡng già, tiền chữa bệnh hoặc tiền vay mượn để lo cho con cái. Khi mất đi, họ không chỉ mất tài sản mà còn mất đi chỗ dựa sinh tồn cuối cùng của mình.
3: Những cái hệ lụy sâu xa bên cạnh cái việc mất tài sản đó là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tâm lý của bị hại. Hậu quả về gây mất niềm tin trong xã hội, gây ảnh hưởng đến việc triển khai các cái chính sách liên quan đến triển khai các cái chủ trương trên môi trường mạng, các cái thủ tục về công nghệ số.
4: Yếu tố thành công chúng tôi cho rằng một là có lực lượng đi sâu vào trong chuyên án. Thứ hai là đảm bảo yêu cầu bí mật. Thứ ba là từng bước thu thập các thông tin, thu thập về đầu mối, thu thập về con người, thu thập về quá trình hoạt động của các đối tượng từ địa bàn bên ngoài, cũng như sự di biến động các đối tượng trong chuyên án này. Từ kết quả đấu tranh chuyên án cũng như kết quả phá án cho đến nay, qua quan sát trong thời gian 3 tháng trở lại đây, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng có giảm rõ rệt. Như vậy thì kết quả công tác đấu tranh của chúng ta đã đạt những kết quả tích cực và nhân dân hết sức ủng hộ, hết sức đánh giá rất cao cái kết quả công tác đấu tranh.
0: Thành công của chuyên án đã làm suy giảm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là các ổ nhóm hoạt động xuyên quốc gia. Đồng thời, kết quả này khẳng định năng lực trinh sát công nghệ cao ngày càng tinh nhuệ của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, cũng như khả năng tổ chức tác chiến bài bản, hiệu quả trong môi trường phi truyền thống. Không chỉ là một chiến công về mặt nghiệp vụ, mà đây còn là hành động thực thi công lý, bảo vệ những giá trị đạo đức cơ bản nhất đang bị những tổ chức lừa đảo này xâm phạm. Quan trọng hơn, đây còn là sự khẳng định về hiệu quả của cơ chế hợp tác quốc tế khi sự phối hợp giữa Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần vào thành công của chuyên án. Một cuộc chiến không khoan nhượng giữa ánh sáng và bóng tối trong kỷ nguyên số.

0: Thưa quý vị và các đồng chí, Công an huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk nhận được nhiều nguồn tin đáng tin cậy của quần chúng nhân dân, phản ánh về một số đối tượng nghi vấn thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia để dụ dỗ người dân tham gia vào việc trồng và buôn bán cần sa trái phép. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm bắt, ra soát từng đối tượng lạ có hoạt động bất minh, thường xuyên di chuyển qua lại trên các địa bàn rừng núi hoang vắng. Một kế hoạch được vạch ra nhằm đánh bắt toàn bộ ổ nhóm buôn bán cần sa này. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi hành trình phá án.
1: Những năm gần đây, tình trạng người dân trồng, sử dụng cây cần sa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gia tăng và có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Thủ đoạn phổ biến là trồng tại nhà riêng, vườn nhà hoặc trồng đan xen với cây công

0: Cùng với việc một số đối tượng cố ý trồng cây thuốc phiện để kiếm lời, không ít trường hợp người dân trồng cây thuốc phiện do thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc khi bị phát hiện thì viện lý do đời sống khó khăn, phải tìm kế sinh nhai, khiến cơ quan chức năng gặp nhiều lúng túng trong xử lý, chủ yếu là nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính, dẫn đến hiệu quả răn đe không cao. Vì vậy, nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì tình trạng trồng, sử dụng sản phẩm từ cây có chứa ma túy sẽ có nguy cơ lan rộng, bị tội phạm lợi dụng và hoạt động sản xuất ma túy trái phép gây phức tạp về an ninh trật tự.
1: Thì qua theo dõi về các cái vụ trồng sa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm 2020 đến nay thì nó gia tăng. Qua các cái vụ trồng cần sa là những người dân đều khai nhận được một người không quen biết đưa những hạt cần sa để gieo trồng để là tăng cân rồi trị bệnh đối với cái động vật nuôi. Nhưng mà qua cơ sở khoa học thì chưa có chứng minh rằng các cái động vật mà ăn cây cần sa sẽ là giảm bệnh. Qua đó thì khuyến cáo người dân đây là những hành vi vi phạm pháp luật, không có những cái vấn đề mà trồng cây cần sa để là tăng gia về đối với tăng trọng của các vật động vật nuôi.
0: Cây cần sa là loài cây thuộc họ gai mèo, thân cây thẳng đứng, cây trưởng thành có chiều cao từ 1 đến 2 mét, phần hành ít hoặc nhiều cành, toàn thân phủ một lớp lông mịn, lá có hình răng cưa, mọc cách co cuống, có lá kèm, chứa chất gây nghiện, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Các vụ phát hiện, triệt phá trồng cây cần sa trái phép tại các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên thời gian gần đây cho thấy, tình hình trên chủ yếu xảy ra ở các xã vùng sâu, vùng xa và mang tính tự phát. Đối tượng trồng cây cần sa tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chủ yếu là dân ở các tỉnh phía Bắc vào làm ăn, sinh sống, đã lợi dụng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp ranh, khu vực bìa rừng, nương rẫy, nơi ít người qua lại để trồng loại cây này. Với tình hình như vậy, các lực lượng của Công an tỉnh Đắk Lắk sử dụng các biện pháp đồng bộ đã bắt giữ được nhiều đối tượng để xử lý một cách hết sức nghiêm minh những tình hình buôn bán trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là địa bàn giáp ranh như ở huyện Krông Búc vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
2: Việc trồng trái phép cần sa trên địa bàn huyện Krông Búc những năm gần đây thì được phát hiện nhiều hơn, đặc biệt là từ khi năm cuối năm 2019 thì lực lượng công an xã chính quy triển khai 100% trên địa bàn xã, thì cùng với cái sự chỉ đạo quyết liệt của công an tỉnh cũng như huyện ủy ban nhân huyện, thì công an huyện ra quân rà soát cùng với đặc biệt là các đồng chí trưởng công an xã chính quy rất là quyết liệt, thì đã phát hiện rất là nhiều vụ việc người dân, một số đối tượng thì lợi dụng cái địa hình là đồi núi rồi giáp ranh giữa Krông Búc và các cái huyện lân cận để trồng trái phép cần sa nhằm thu lợi.
0: Hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, bọn tội phạm thường vận chuyển ma túy từ Campuchia và huyện Krông Búc rồi đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch giáp biên giới, nằm sâu trong các cánh rừng già. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn tội phạm, các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên mật phục tại các địa bàn trọng điểm, lối mòn trong rừng để đón lõng, tóm gọn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua đường biên giới vào Việt Nam. Krông Búc tuy không có đường biên giới giáp với Campuchia, nhưng lại là huyện có đường huyết mạch để vận chuyển ma túy, cần sa về thành phố Buôn Mê Thuột, rồi từ đó vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh hay các thành phố du lịch lớn như Nha Trang hay Quy Nhơn. Krông Búc có tỷ lệ người nghiện ma túy rất cao và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cũng lớn. Do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy, cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế, nên hàng năm một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Năm 2021, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Krông Búc nhận được nhiều nguồn tin đáng tin cậy của quần chúng nhân dân phản ánh về một số đối tượng nghi vấn thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm bắt, rà soát từng đối tượng lạ có hoạt động bất minh, thường xuyên di chuyển qua lại trên các địa bàn của tỉnh, từ tỉnh này sang tỉnh kia. Các trinh sát cũng phải thường xuyên có mặt tại bến xe để nắm bắt tình hình. Thông thường, khoang chứa đồ của các chuyến xe khách lên tỉnh luôn được bọn tội phạm tận dụng để vận chuyển ma túy. Không ít lần, công an huyện Krông Búc bắt quả tang các đối tượng vận chuyển cần sa nhỏ lẻ trên các chuyến xe khách đi tiêu thụ tại địa bàn khác. Lực lượng chức năng nhận định, trên địa bàn huyện phải có những nơi trồng, chế biến cần sa

0: để cung cấp cho các đối tượng vận chuyển về các thành phố lớn tiêu thụ. Từ nhận định trên, lãnh đạo công an huyện Krông Búc đã tung quân xác minh mối quan hệ, lịch trình đi lại của hầu hết các đối tượng tình nghi. Là một trong những đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực, nên tình hình an ninh trật tự ở huyện Krông Búc tương đối phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến tệ nạn ma túy. Theo số liệu thống kê của công an huyện Krông Búc, toàn huyện có 96 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 17 trường hợp bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 11 trường hợp đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc, 6 trường hợp đã đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số như các xã Cư Pô và Cư Né.
1: Thực hiện chỉ đạo của giám đốc về cái tháng cao điểm phòng chống ma túy, cũng như là cái quyết tâm của công an huyện về xử lý và phòng ngừa, cũng như là giải quyết triệt để các vụ việc trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn huyện, thì công an huyện cũng đã chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đội kinh tế ma túy cùng với xã tổ chức rà soát nắm tình hình và chủ động xử lý phát hiện, cũng như là phát động phong trào toàn trợ toàn dân bảo vệ tổ quốc để mà người dân tích cực tố giác để bài trừ cái tệ nạn này trên địa bàn huyện.
0: Nhận trách nhiệm của lãnh đạo công an tỉnh giao phó, với quyết tâm phá án, bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Krông Búc ngày đêm bám địa bàn, bám đối tượng, bởi các anh biết tác hại của ma túy là vô cùng lớn, bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc phải tan vỡ. Một khi các con nghiện khiến con người ta chán nản với cuộc đời, mất ý chí trong cuộc sống, không làm ăn mà chỉ tính đến việc kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện, rồi cứ thế trượt dài. Khi đã tiêu tan hết gia sản, sẽ tính đến thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật để kiếm tiền mua ma túy, cần sa. Để bóc gỡ một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy không hề dễ dàng, bởi các đối tượng trong đường dây đều là những kẻ có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an. Hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, bọn tội phạm thường vận chuyển cần sa từ Campuchia vào tỉnh Đắk Lắk, rồi đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch giáp biên giới, nằm sâu trong các cánh rừng già. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn tội phạm, các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Krông Búc thường tổ chức mật phục tại các địa bàn trọng điểm, lối mòn trong rừng để đón lõng, tóm gọn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới vào Việt Nam. Biết khung hình phạt dành cho tội buôn bán, vận chuyển ma túy, cần sa rất nặng, nên bọn tội phạm rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phục kích. Tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm, các chiến sĩ công an huyện Krông Búc đã khống chế, bắt giữ nhiều đối tượng, triệt phá nhiều vụ trồng, vận chuyển buôn bán cần sa nhỏ lẻ. Krông Búc là một huyện giáp ranh, có nhiều tuyến đường nối với vùng biên giới giáp với Campuchia. Những năm gần đây, Đắk Lắk cũng nổi lên như một địa bàn có diện tích trồng cần sa trái phép lớn, tỷ lệ người nghiện cao và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cần sa cũng lớn. Do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy, cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế, nên hàng năm một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Bên cạnh đó, hầu hết cư dân biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ thân tộc lâu đời. Đây cũng là yếu tố để các đối tượng lợi dụng sự bao che, giúp đỡ khi lực lượng công an truy lùng. Những năm gần đây, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ những đối tượng và tang vật trong các vụ án buôn bán, sử dụng ma túy, cần sa. Tuy nhiên, hầu hết vẫn chỉ là những vụ nhỏ lẻ, kẻ đứng đầu vẫn chưa hề hé lộ. Một câu hỏi luôn được các chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy đặt ra. Ai, đối tượng nào cầm đầu? Chúng sử dụng cách thức nào để che giấu hoạt động trao đổi, mua bán ma túy với số lượng lớn? Dùng phương tiện nào để vận chuyển ma túy về xuôi để tiêu thụ? Từ nhận định trên, lãnh đạo công an huyện Krông Búc đã tung quân xác minh mối quan hệ, lịch trình đi lại của hầu hết các đối tượng tình nghi. Sau một thời gian nắm bắt, công an huyện Krông Búc thấy nổi lên một nhóm đối tượng lạ mặt, thường xuyên đi sâu vào những cánh rừng già, sát biên giới với nước bạn. Những người này thường đi khỏi địa bàn vài ngày mới xuất hiện trở lại.
2: Qua quá trình theo dõi, bám sát địa bàn và cái quá trình theo dõi quản lý đối tượng á, thì phát hiện tại địa bàn Buôn Ea Cấp, xã Sinh, huyện Krông Búc, có một số đối tượng có cái biểu hiện nghi vấn về thực hiện hành vi trồng và mua bán trái phép cần sa.
0: Một câu hỏi được đặt ra, những người đàn ông lạ mặt này là ai? Có liên quan gì đến lượng lớn cần sa được lưu thông trên địa bàn huyện Krông Búc cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian vừa qua? Hay đây cũng chỉ là một người dân bình thường với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên các nương rẫy sâu trong những cánh rừng hoang vắng? Những người như thế không thiếu ở vùng giáp ranh như Krông Búc.
1: Khi có cái thông tin liên quan đến cái việc trồng trái phép cần sa tại cái xã Ai Xin trên địa bàn huyện thì công an huyện, lãnh đạo công an huyện cũng đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí thủ trưởng công an sát điều tra công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo cùng với quyết tâm quyết liệt để mà triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nhằm là triệt phá, quyết tâm và là phải bắt giữ cũng như triệt phá cái đường dây mà cung cấp hạt giống, thu mua, vận chuyển cũng như là kiếm lời liên quan đến cái việc trồng trái phép cần sa trên địa bàn, nhằm là triệt phá toàn bộ đường dây này.
0: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của những bóng đen thường đi sớm về muộn ở những địa bàn hoang vắng được xác định. Đó là Trần Hữu Phước, sinh năm 1979, Nguyễn Hữu Trình, sinh năm 1987 và Nguyễn Đặng Quang Vinh, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Mê Thuột. Khi đã xác định được mục tiêu, những trinh sát có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc nắm địa bàn, nắm đối tượng được lãnh đạo công an huyện Krông Búc triệu tập để cùng phân tích, phán đoán và suy luận. Ban chuyên án giao cho các mũi trinh sát trực tiếp theo dõi các đối tượng 24/24 giờ để nắm bắt rõ lịch trình cũng như các mối quan hệ bất minh của các đối tượng này.
2: Trinh sát báo cáo cái tình hình lên lãnh đạo đội cảnh sát kinh tế ma túy, thì bản thân tôi với chức năng là đội trưởng đã chỉ đạo trinh sát theo dõi sát cái địa bàn và khu vực trồng cây cần sa, theo dõi sát đối tượng, và bản thân tôi trực tiếp báo cáo lãnh đạo công an huyện, xin ý kiến lãnh đạo công an huyện về xây dựng kế hoạch phân công lực lượng cụ thể.
0: Trên cơ sở những chứng cứ trinh sát cung cấp, ban chuyên án yêu cầu phải làm rõ thêm những thông tin, những quy luật hoạt động, địa bàn các đối tượng hay lui tới, những ai thường xuyên liên lạc với những đối tượng này. Ban chuyên án cũng yêu cầu làm rõ liệu có sự tiếp tay của các chủ đất các đối tượng này thuê để trồng cần sa quy mô lớn. Trinh sát xác định Trần Hữu Phước chính là một mắt xích quan trọng trong đường dây trồng buôn bán cần sa trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, hành động của Phước rất kín kẽ, là người quan hệ và giao du rộng rãi nên hắn dễ dàng quen biết với các thanh niên người dân tộc thiểu số chuyên xuyên rừng qua Campuchia săn bắn lấy củi. Phước đã biến những đường mòn thành con đường tơ lụa để vận chuyển cần sa vào nội địa tiêu thụ. Xác định được mối liên kết và đối tượng cầm đầu, sự manh động của nhóm tội phạm, công an huyện Krông Búc đã lên chuyên án, sẵn sàng răng lưới tóm gọn ổ nhóm tội phạm này. Đây là một chuyên án đặc biệt quan trọng, càng phá án muộn thì càng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Các trinh sát đeo bám Phước cũng báo về, thời gian gần đây, đối tượng này thường xuyên sử dụng dịch vụ của bưu điện để chuyển tiền vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi chuyển tiền, Phước thường gọi điện cho một số máy nhất định có thuê bao trong địa bàn phía Nam. Ban chuyên án nhận định đây là nơi các đối tượng cung cấp cần sa. Đầu tháng 5 năm 2022, nhận được nguồn tin, nhóm đối tượng này chuẩn bị đánh hàng về thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang tiêu thụ. Một tổ trinh sát được điều đến giám sát mọi di biến động của hai đối tượng.
2: Các đối tượng mà thực hiện hành vi mua bán và trồng trái phép cần sa đó là có cái tính chất phức tạp và có cái tính toán kỹ lưỡng, đồng thời là cũng có cái sự tổ chức phân công lực lượng trong cái việc này. Đấy, khi trồng thì đối tượng nào là đối tượng giao hạt, đối tượng nào là đối tượng trực tiếp hướng dẫn trồng và chăm sóc, và đối tượng nào đứng ra thu hoạch và bao tiêu sản phẩm cho các đối tượng đó.
0: Xác định được mối liên kết và đối tượng cầm đầu, sự manh động của nhóm tội phạm, ban chuyên án đã lên kế hoạch sẵn sàng răng lưới tóm gọn những con cáo già này. Các trinh sát và điều tra viên có nghề nhất được tung vào nhiệm vụ, mọi tình huống đều được lên phương án kỹ càng. Với phương châm đã đánh là phải chắc thắng, nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ, pháp luật, đặc biệt là phải bảo toàn được lực lượng.
3: Đi vòng cái hướng chỗ này, đi phía sau đi vòng lên.
4: Hai đồng chí đi bán khu vực
3: vùng châu.

0: trước để họp đấy.
1: Bản thân tôi trực tiếp xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo phân công lực lượng đội cảnh sát kinh tế ma túy phối hợp cùng các lực lượng chức năng của công huyện và công an xã tiến hành phân ra hai tổ. Nhất một tổ trinh sát với các đồng chí có điều kiện, có kinh nghiệm thì bám sát cái khu vực trồng cần sa, theo dõi nắm bắt cái mọi di biến động của đối tượng trên có mặt trên địa bàn huyện á, trên địa bàn chỗ khu vực Bắc á, và một tổ là tiến hành họp vào bắt quả tang.
2: Nhà của đối tượng Duy thì cái khu vực mà đường chính vào nhà là cách khoảng cỡ 200m, là có rất nhiều hộ dân kinh doanh ngoài mặt đường chính. Rồi anh em của đối tượng Duy là nhà ở xung quanh nên là cái việc trinh sát nó gặp nhiều khó khăn, nó ảnh hưởng sợ lộ lọt thông tin. Ví dụ như là mình vào mà mình người lạ mà vào thì sẽ anh em hoặc là người ta sẽ báo cho Duy để Duy nhổ bỏ tiêu hủy cái cần sa. Khi vào thì xác định được tình hình như vậy thì chúng tôi phải trinh sát là đi đường vòng, là cách nhà đối tượng khoảng 500m, đi từ dưới suối đi lên.
3: Ngày 27 tháng 5 năm 2022, thông tin báo về đối tượng Phước đã xuất hiện tại khu vực có nương rẫy nghi trồng cần sa số lượng lớn. Ngay lập tức, phương án đánh bắt được ban chuyên án đưa ra phân tích, cân nhắc. Cuối cùng, phương án đánh bắt đối tượng Trần Hữu Phước ngay tại khu vực rẫy cần sa được chọn, bởi phương án này không gây xáo trộn cuộc sống của người dân và giảm thiểu thương vong cho lực lượng công an. Các mũi trinh sát do công an huyện Crong Búc chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng mật phục. Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một nhóm đối tượng xuất hiện ở địa bàn mà các trinh sát đã lựa chọn. Với khung hình phạt cho tội trồng và buôn bán ma túy cần sa rất nặng, nên có thể các đối tượng sẽ mang theo vũ khí nóng và chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Vì vậy, chỉ một sơ suất nhỏ của lực lượng chức năng cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Tận dụng khoảng thời gian các đối tượng không đề phòng, các chiến sĩ cảnh sát công an huyện Crong Búc ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

0: em.
1: Tôi được phân công là vào cổng chính của nhà đối tượng. Khi vào cổng chính của nhà đối tượng thì tôi đi vào khu vườn trồng hoa thần sa của đối tượng Duy. Thì khi đi vào thì đối tượng Quốc là đối tượng cung cấp hạt giống, chỉ cách chăm sóc, quy trình trồng và bao tiêu thu mua hoa thần sa cho đối tượng Duy. Khi vào tới nơi thì đối tượng Quốc nghe chó sủa, đối tượng Quốc chạy ra cái chỗ cái cổng cửa vào, cái cửa vào vườn hoa thần sa. Thì tôi đã bắt đối tượng Quốc, sau đó là cùng các đồng chí là vào vườn hoa thần sa là bắt đối tượng Duy đang ngồi cắt tỉa thu hoạch hoa thần sa.
2: Tại hiện trường á thì chúng tôi là khám nghiệm hiện trường, phát hiện tại cái rẫy của ông Duy thuộc Buôn A Cấp xã Ea Sin có trồng trên 1.600 cây cần sa trái phép và thu giữ 3,6 kg cần sa đang trong quá trình phơi khô. Tiến hành mở rộng quá trình khám nghiệm hiện trường thì cái giáp ranh bên cạnh cái rẫy nhà ông Duy á, thì có con rể ông Duy là tên Quý cũng trồng trái phép 300 cây cần sa. Thì cái quá trình sau này chúng tôi phát hiện là làm việc các đối tượng thì các đối tượng cũng có khai nhận là tại địa bàn xã Nam huyện A Leo là khu vực rẫy của ông Sáu có trồng trái phép số cây cần sa, thì chúng tôi cũng đã tiến hành bắt quả tang và phối hợp công an huyện A Leo bàn giao toàn bộ cái số tang vật.
3: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Trần Hữu Phước mua hạt giống cây cần sa để giao cho người khác trồng, sau đó thu mua lại hoa cây cần sa bán. Đầu năm 2022, Phước mua được hạt giống cây cần sa và giao cho Nguyễn Văn Quốc tìm người có nhu cầu trồng.

0: Quốc đã trao đổi thỏa thuận với Phan Văn Quý, Nguyễn Thanh Duy về việc trồng cây cần sa và hứa sẽ bao tiêu sản phẩm. Hai đối tượng này đồng ý nhận hạt giống cây cần sa từ Quốc để trồng trong vườn nhà mình tại Buôn Ea Cắp. Trong quá trình trồng, Quốc hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch và khi có sản phẩm thì báo lại cho Phước để tìm người cần mua. Phước tiến hành thỏa thuận bán cây cần sa cho Trình, sau đó Trình thuê Vinh đi lấy cần sa về. Cần sa với những tác hại ghê gớm đang đe dọa sự bình yên của các gia đình, gây thiệt hại lớn về kinh tế, đồng thời là mầm mống của nhiều tệ nạn trong xã hội. Đấu tranh loại bỏ tệ nạn này là nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm từ nhiều năm nay. Với vai trò chủ công, cuộc chiến chống ma túy của lực lượng công an nói chung và công an huyện Cờ Đông Búc nói riêng vẫn còn đang tiếp diễn. Đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải tăng cường đấu tranh mạnh mẽ với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vượt qua mọi gian khó, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
1: Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, rồi cái sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, đặc biệt là sự tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lãnh đạo công an huyện, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thường trực của Ban Thường vụ Huyện ủy, của Ban dân huyện và sự tham mưu rất là tích cực và rất là quyết tâm của công an huyện đã phá được cái chuyên án này, và qua cái nội dung phá được cái chuyên án đã góp phần cho cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên địa bàn huyện Cờ Đông Búc nói chung, trong đó có việc là trồng trái phép cái cây cần sa để góp phần giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại hạnh phúc, bình an cho nhân dân ở trên địa bàn huyện. Có thể nói là với cái chuyên án này thì công an huyện đã góp phần rất là tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở trên địa bàn huyện, trong đó nòng cốt đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền để cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành, để trên cơ sở đó công an đã tham mưu để có cái sự lãnh đạo chỉ đạo và tiếp tục trong thời gian tới sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức sâu rộng đến các cái tầng lớp nhân dân ở trên địa bàn huyện, đặc biệt là chú trọng vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bà con nhân dân nâng cao được cái nhận thức về tác hại của việc trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn huyện.
0: Điều 247 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tội trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy cụ thể như sau. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, đã được giáo dục 2 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Có tổ chức, với số lượng 3.000 cây trở lên, tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Người nào phạm tội thuộc khoản một điều này nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, trong một thời gian ngắn, một lượng lớn cần sa lên tới 1.600 cây đã bị bắt giữ. Chuyên án cũng thể hiện những phán đoán chuẩn xác, sự kết hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. Thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục truy xét để bắt những tên tội phạm buôn bán cần sa phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, trả lại vẻ bình yên cho những bản làng miền biên giới Tây Nguyên xa xôi của Tổ quốc. Và đến đây, chương trình Hành Trình Phá Án cũng xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, một không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Xuống, xuống.
7: Đại diện,
8: đại diện, xuống đây,
7: cứ xuống.
0: Hai mươi giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Đẩy mạnh xử lý hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ, giải pháp để bảo vệ quyền lợi ích của người tiêu dùng và hướng tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Các sản phẩm OCOP đang dần chiếm lĩnh lòng tin của người tiêu dùng, nhưng để thị trường phát triển bền vững, các doanh nghiệp vẫn cần giải bài toán về tiêu chuẩn, quy mô và khả năng định vị khách hàng mục tiêu. Theo Nghị định 147, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 sẽ được xem xét điều chỉnh, nộp bổ sung thuế. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 13 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với một thông tin đến từ Ninh Bình. Hai đối tượng làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội cho 10 trường hợp không đủ điều kiện vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua công tác nắm tình hình và phối hợp trao đổi thông tin với Phòng An ninh Kinh tế và các đơn vị liên quan, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định, năm 2025, Nguyễn Tư Duy là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Lê Thị Lan Anh, kế toán, làm việc

0: Tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn đã câu kết làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 đối tượng không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng. Quá trình làm việc, hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Còn tại Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh này vừa bắt giữ 4 đối tượng là tài xế taxi có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, gọi tắt là Công ty GSM. Từ khoảng cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện hoạt động mua bán thiết bị điện tử có tác dụng ngăn chặn, vô hiệu hóa việc truyền tín hiệu giám sát của các hãng taxi. Nhận định đây là thủ đoạn mới, các đối tượng hoạt động khép kín, tinh vi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 28 tháng 4, tại khu vực xóm Thơm, xã Phú Bình, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện 3 tài xế taxi của Công ty GSM là Trịnh Ngọc Chiến, Đinh Quý Dương và Nguyễn Trung Thành đang chở khách. Trên các xe ô tô đều sử dụng thiết bị điện tử phá sóng để chiếm đoạt tiền của công ty. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh làm rõ và triệu tập Ma Khánh Hùng, trước đây là tài xế của công ty và cũng là người bán thiết bị phá sóng cho 3 đối tượng nói trên. Tăng vật thu giữ gồm 8 thiết bị điện tử có tác dụng can thiệp trái phép làm mất tác dụng, chức năng, nhận diện khách trên xe của hệ thống taxi xanh SM và một số vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong 1 năm qua, Hùng đã bán thiết bị điện tử phá sóng cho nhiều người với giá từ 500 đến 900 nghìn đồng một thiết bị. Các đối tượng sau đó sử dụng thiết bị này để chiếm đoạt tiền dịch vụ vận chuyển của công ty GSM. Để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thúy Trang và Nguyễn Thị Hạnh cùng chú tại thành phố Đà Nẵng. Đây là những đối tượng tổ chức hụi online, sử dụng ứng dụng Zalo để quản lý điều hành nhiều dây hụi với người tham gia ở các tỉnh thành khác nhau. Trong quá trình tham gia chơi hụi, khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng hụi chết, các đối tượng chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia. Từ đó hình thành hoạt động cho vay với lãi suất cắt cổ lên đến 1% một ngày, tương đương 365% một năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng lên đến hàng tỷ đồng. Thưa quý vị, hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến ngày càng tinh vi, len lỏi vào nhiều lĩnh vực, từ thời trang, mỹ phẩm đến hàng hóa tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, việc đẩy mạnh xử lý hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và công bằng. Đồng thời, việc ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng giúp bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng, hướng tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
1: Mới đây, lực lượng hải quan tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và tạm giữ hơn 20.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng nhập khẩu từ nước ngoài. Trong số hàng hóa bị thu giữ này, có nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Vụ việc tại cảng Cát Lái chỉ là một trong nhiều vụ vi phạm sở hữu trí tuệ được lực lượng chức năng phát hiện thời gian gần đây. Thực tế cho thấy, tình trạng hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp trên cả thị trường truyền thống lẫn môi trường thương mại điện tử. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi, sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.
2: Trên thị trường có rất là nhiều các cái vụ vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ về hàng hóa, thế nên là người dân chúng tôi cũng rất là lo lắng và cũng mất niềm tin.
3: Hiện nay trên thị trường hàng hóa sở hữu trí tuệ vi phạm pháp luật rất là nhiều, ví dụ như thời trang và mỹ phẩm. Chúng tôi cũng là người dân rất là băn khoăn lo lắng.
1: Theo các chuyên gia, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ đang ngày càng tinh vi với nhiều phương thức che giấu, vận chuyển qua thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát nhanh. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong công tác phát hiện, ngăn chặn vi phạm.
4: Thực hiện cái chống cái xâm nhập cái sở hữu trí tuệ này là một trong những vấn đề mà chúng ta quan tâm ngay từ bây giờ. Và để mà chống cái hiện tượng mà xâm nhập sở hữu trí tuệ này thì chúng ta phải có cái cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, có cái cơ sở đấu tố để mà từ đó có được các cái hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ nhất, thông thoáng nhất và xử lý nó cũng nghiêm minh. Thì lúc đó dần dần khi việc xử lý nó nghiêm, nó đầy đủ thì nó sẽ giúp cho cái hoạt động sở hữu trí tuệ nó sẽ được bảo vệ tốt hơn.
5: Đến giờ thì lực lượng quản lý thị trường chúng tôi làm cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa thì đã phát hiện ra rất nhiều những cái vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở rất nhiều lĩnh vực mặt hàng. Về mặt là phối hợp với các lực lượng cũng như phối hợp với các doanh nghiệp chủ thể quyền các cái thương hiệu, trong thời gian gần đây thì rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng quốc tế thì làm việc với lực lượng quản lý thị trường để yêu cầu phối hợp để kiểm tra và thu giữ cũng như xử lý vi phạm rất là nhiều. Và chúng tôi cũng đã phối hợp với các chủ thể quyền để kiểm tra xử phạt và cũng rất là nhiều vụ việc chuyển hình sự.
1: Việc đẩy mạnh kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và chính mỗi người tiêu dùng.
0: Tiếp tục các tin tức kinh tế đáng chú ý khác, nhằm thúc đẩy kết nối thị trường, cập nhật xu hướng và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vào sáng nay, triển lãm quốc tế nguyên liệu thực phẩm phi Việt Nam 2026 do Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Informa Markets và các đơn vị liên quan tổ chức đã chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 300 đơn vị trưng bày với 9.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ 40 quốc gia. Diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, phi Việt Nam 2026 quy tụ đa dạng các nhà cung cấp nguyên liệu và giải pháp chế biến tiên tiến với 6 khu gian hàng quốc tế đến từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan, cùng các khu trưng bày chuyên biệt về nguyên liệu sức khỏe tự nhiên, đồ uống, probiotics, nguyên liệu chức năng và thức ăn thú cưng, góp phần hình thành hệ sinh thái giải pháp toàn diện cho ngành thực phẩm, đồ uống. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, thì Việt Nam 2026 còn là diễn đàn để doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật xu hướng thị trường. Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các hội thảo chuyên đề tập trung vào xu hướng tiêu dùng, đổi mới nguyên liệu và tiêu chuẩn chất lượng, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ngày càng nâng tầm cả về quy mô, số lượng với các sản phẩm không ngừng chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm OCOP đang mở rộng thị phần tại các kênh phân phối hiện đại, tiếp cận đa dạng khách hàng, mở ra cơ hội nâng tầm nông sản Việt. Tuy nhiên, để phát triển thị trường một cách bền vững, các doanh nghiệp cũng cần giải bài toán về tiêu chuẩn, quy mô và khả năng định vị đúng khách hàng mục tiêu.
6: Những năm gần đây, nhờ chất lượng được bảo chứng, quy trình sản xuất an toàn và sản phẩm đa dạng, phù hợp thị hiếu, sản phẩm OCOP ngày càng mở rộng quy mô, tiếp cận đa dạng thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
7: Tôi cũng biết đến sản phẩm OCOP rồi và cũng thường mua tại siêu thị. Thấy sản phẩm này rất phong phú và đa dạng về chủng loại, chất lượng thì cũng khá tốt. Trước đây tôi mua đặc sản địa phương thì không dễ, còn bây giờ thì đến siêu thị thì rất là dễ.
6: Trong hành trình nâng tầm đặc sản quê hương, các doanh nghiệp, chủ thể OCOP đang có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nhà bán lẻ. Tại nhiều hệ thống, sản phẩm OCOP được ưu ái cả về không gian lẫn vị trí trưng bày để thu hút người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhiều chương trình xúc tiến thương mại cũng thường xuyên được tổ chức, kết nối sản phẩm OCOP với thị trường.
7: Tôi sẽ đẩy mạnh thu mua những cái đặc sản vùng miền, đặc biệt là những cái sản phẩm từ 3 đến 5 sao, được đánh giá là 3 đến 5 sao, đạt những cái tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng về sản xuất một cách nghiêm ngặt. Và cái cách mà chúng tôi có thể giúp cho sản phẩm OCOP đến với khách hàng một cách mạnh mẽ hơn là chúng tôi tăng cường sự trưng bày cũng như là thường xuyên có những cái chương trình khuyến mãi hoặc là trưng bày riêng cho sản phẩm OCOP.
8: Ví dụ như miền Bắc chúng ta sẽ mang sản phẩm OCOP của miền Nam, của miền Trung ra miền Bắc và ngược lại. Thì với sự đa

0: vậy thì sàn COP cũng một cái tiêu chí thôi, cũng mong muốn là mỗi vùng miền đều tiếp cận được cái sản phẩm trên khắp mọi miền đất nước, và OCOP này nó cũng là một cái động lực để từ cái nhà sản xuất nhỏ để thể phát triển lên.
1: Hiện cả nước có hơn 20.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có trên 1.000 sản phẩm với 345 chủ thể. Sản phẩm OCOP của thành phố dù còn nhiều dư địa cả về tài nguyên lẫn thị trường nhưng vẫn chưa phát triển như kỳ vọng do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa chuẩn hóa về nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và hạn chế trong năng lực xây dựng, tiếp thị thương hiệu. Thành phố chỉ có hơn 10% sản phẩm 4 sao, còn lại là 3 sao, chưa có sản phẩm 5 sao.
2: Các cái chủ thể có cái tiềm năng 5 sao thì là các cái cơ quan chuyên môn, đặc biệt là ngành nông nghiệp và môi trường cũng có những các cái hình thức là tìm hiểu và rà soát các cái bộ tiêu chí và có cái định hướng cho các cái chủ thể tự nguyện để xác định làm sao các chủ thể người ta thấy cái giá trị thiết thân là thiết thực, mang lại cái lợi ích cho người dân và cho chủ thể, cho doanh nghiệp cũng như hợp tác xã, thì người ta chủ động, người ta tự nguyện, thì lúc đó là trên cơ sở đó cơ quan sẽ tiếp tục hỗ trợ.
3: Thì việc mà chúng ta nâng cao cái năng lực chuyển đổi số giúp cho người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất được nguồn gốc đúng những cái sản phẩm đó, đúng thương hiệu đó, và cái quy trình của nó là cái quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thì đây là cái điểm mà chúng ta cần nhấn mạnh, từ đó tạo ra những cái sản phẩm nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kể những câu chuyện về quy trình sản xuất tâm huyết của mỗi chủ thể, và từ vậy nó tạo thêm những cái giá trị mới cho sản phẩm OCOP, và chúng ta coi chuyển đổi số và dữ liệu cũng như một nguồn tài nguyên để tạo thêm những cái giá trị mới cho sản phẩm OCOP thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao giá trị bản địa và tiêu dùng bền vững, sản phẩm OCOP đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Để đi xa hơn, cần vượt qua những nút thắt cố hữu, phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng về chủng loại, lớn về quy mô, từng bước định vị giá trị đặc sản vùng miền trên thị trường.
4: Thưa quý vị, Nghị định 147 hướng dẫn cơ chế đặc thù tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài vừa được Chính phủ ban hành mới đây, cho phép điều chỉnh các dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là sổ đỏ, sổ hồng sai quy định trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, kèm nghĩa vụ tài chính bổ sung. Cụ thể, các dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định sẽ được rà soát toàn diện. Sở Xây dựng có trách nhiệm đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị và nông thôn, sau đó tổng hợp lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc thời gian sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất đã ghi trong giấy chứng nhận. Đáng chú ý, phần diện tích được điều chỉnh không phải thực hiện lại thủ tục giao đất hoặc thuê đất. Về nghĩa vụ tài chính, sau khi có quyết định điều chỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định lại giá đất tại thời điểm điều chỉnh và chuyển thông tin cho cơ quan thuế để tính tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp bổ sung. Doanh nghiệp phải nộp khoản chênh lệch giữa nghĩa vụ tài chính theo mục đích sử dụng đất mới và cũ. Trong trường hợp số tiền đã nộp trước đây cao hơn mức tính lại, nhà nước không hoàn trả phần chênh lệch. Với các dự án có giấy chứng nhận đang thế chấp tại ngân hàng, việc cấp đổi phải có sự giám sát của Văn phòng Đăng ký Đất đai, người sử dụng đất và ngân hàng nhằm đảm bảo quyền lợi các bên. Để đảm bảo tính minh bạch, danh sách các dự án thuộc diện xử lý sẽ được công khai 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, mỗi lần cách nhau 30 ngày. Văn phòng Đăng ký Đất đai có trách nhiệm cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định. Nhiều hộ kinh doanh hiện nay đã sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch, nhận thanh toán nhưng lại chưa thực hiện khai báo với cơ quan thuế. Vậy với hộ kinh doanh không khai báo tài khoản ngân hàng sẽ bị xử phạt như thế nào? Theo Điều 19, Nghị định 125 năm 2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 310 năm 2025, mức phạt không thông báo tài khoản hộ kinh doanh được quy định như sau.
5: Phạt tiền từ 2 đến 6 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, tài khoản của người nộp thuế theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 ngày trở lên. Phạt tiền từ 6 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế. Phạt tiền từ 10 đến 16 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế. Lưu ý, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức, đối với người nộp thuế là hộ gia đình.

0: hộ kinh doanh áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân, khoản 4, điều 7, Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Như vậy, nếu quá thời hạn mà hộ kinh doanh thông báo thiếu số tài khoản ngân hàng thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 8 triệu đồng. Khi thay đổi thông tin số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử, hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
1: Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI cho biết từ ngày 15 tháng 5 tới đây, đơn vị này sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95. Để chuẩn bị nguồn xăng nền và ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học, PVOI sẽ sử dụng nguồn xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất. Đến tháng 4 vừa qua đã có 558 trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của đơn vị này kinh doanh xăng E10. Việc triển khai thí điểm cho thấy xăng E10 của PVOI pha chế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng. Qua đó từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với nhiên liệu mới. Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOI đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Công tác hợp quy sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định. Thưa quý vị, nước sạch là nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Thế nhưng ngay từ đầu mùa nắng nóng năm nay, nhiều hộ dân tại tỉnh Quảng Trị đã rơi vào tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Và những ghi nhận sau đây sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Bể nước mưa này là nước sinh hoạt chính của gia đình bà Nguyễn Thị Lễ, thôn Hàm Hòa, xã Quảng Ninh. Vào những tháng thiếu mưa, nguồn nước sinh hoạt phải chuyển sang dùng nước giếng khoan bị nhiễm phèn. Riêng nước dùng cho ăn uống thì gia đình bà Lễ bắt buộc phải mua nước bình được bán trên thị trường.
2: Ở đây gia đình tôi là có hai người già. Về mùa hè là tình trạng mùa hè là không nước rất là khó khăn. Phải là vì là mình đi phải mua nước từ dưới đồng hới lên để dùng nấu ăn. Còn nước bơm lên là quá phèn, đồ phèn quá mịn.
0: Gần 300 hộ dân tại thôn Hàm Hòa phải đối mặt với cuộc sống thiếu nước sạch sinh hoạt suốt hàng chục năm nay. Mùa hè đến, người dân nơi đây lại lâm vào tình trạng chật vật, cuộc sống bị đảo lộn. Được biết, công trình nước sinh hoạt Hàm Hòa đã được phê duyệt và hoàn tất mọi thủ tục hồ sơ với tổng mức đầu tư là 2 tỷ đồng, ngân sách do tỉnh Quảng Trị bố trí và giao cho xã Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai.
3: Đề nghị các cấp các ngành sớm tham mưu Ủy ban nhân tỉnh bố trí cái nguồn vốn để xã triển khai công trình được kịp thời. Đây là một trong những cái công trình ưu tiên để quan tâm đầu tư để đảm bảo cái sức khỏe, đời sống cho người dân.
0: Là khu vực nằm ven sông Danh, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Hòa và khoảng 4.000 hộ dân với hơn 16.000 nhân khẩu cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch. Nguồn nước hiện nay để sinh hoạt không nhiễm phèn thì nhiễm mặn.
4: Có giếng khoan những cái giếng là 6-70 mét nhưng mà nó lại có cái thì nó quá mặn. Giống như có muối á, còn một có dâu cái thì lại nó lấy dâu răng ở chứ có dâu á. Nên cũng không sử dụng được. Khoan xong là cũng vứt để cho cùng chịu. Còn mà có loại giếng mà khoan khoảng 10-12 mét về mùa mưa, có mưa xuống thì lại có nước. Nói chung là mình lọc khoảng độ 4 ngày là vì thải cát. Chứ không là cái phèn nó đóng lại đến là lớp đặc vẫn cũng ra được.
5: Cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng đã hướng dẫn cho bà con nhân dân nhiều cái giải pháp xây dựng các cái bể chứa nước mưa rồi các cái hoạt động khác để mà có một sử dụng. Tuy nhiên là để đảm bảo cho cái thời gian tới thì cũng rất là mong muốn các cấp chính quyền các cấp có chức năng quan tâm hỗ trợ cho địa phương về cái nguồn nước sạch này giúp cho bà con để cải thiện được cái cuộc sống.
0: Tại Quảng Trị, hiện tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt khoảng 64%. Trong đó, số hộ dân được sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung chỉ đạt khoảng 40%. Đang ở vào mùa khô, người dân ở đây lại phải bước vào những ngày tháng chật vật do thiếu nước sinh hoạt và sự mong chờ có được nguồn nước sinh hoạt vẫn hiện hữu.

0: Trong nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, con người lại càng mong muốn giữ lại những gì sâu lắng và ý nghĩa. Một bông hoa cũ, một vùng đất thân quen, một kỷ niệm không thể quên và có một cách rất riêng để những ký ức ấy sống mãi với thời gian. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một món quà đặc biệt, không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang một thông điệp văn hóa và kỷ niệm sâu sắc. Đó chính là những chiếc đèn hoa vĩnh cửu. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân chúng tôi khám phá hành trình làm ra sản phẩm đặc biệt này nhé.
1: Đèn hoa vĩnh cửu là sự kết hợp giữa hai yếu tố. Hoa tượng trưng cho vẻ đẹp bất diệt và ánh sáng biểu tượng cho sự sống, hy vọng và kết nối tâm linh. Đèn hoa không đơn thuần là một sản phẩm thủ công mà còn mang đậm chất nhân văn, như một cách gìn giữ những ký ức, những người thân thương hay một thời điểm không thể quên.
2: Tôi đã từng tham gia một cái workshop làm tự tay để làm cái đèn hoa để tặng sinh nhật của con gái. Cảm thấy là rất là ý nghĩa và nó mang một cái dấu ấn cho con, để lại những cái bông hoa từ tự tay được mình chọn ấy. Cảm thấy nó rất là kiểu sung sướng đối với mình khi mà tặng được món quà cho con mà con nó lại yêu thích như thế.
3: Đây là một sản phẩm có thể là nó cực kỳ ý nghĩa. Nó không những lưu giữ bằng những cái giá trị đích thực của sản phẩm mà nó lại cho một cái giá trị tinh thần với lâu dài nữa.
4: Tôi đã tìm hiểu ở trên trang web cũng như Facebook. Tôi rất thích cái sản phẩm là hoa đèn vĩnh cửu này. Và nhân dịp là chuẩn bị sinh nhật bố tôi thì tôi muốn làm một bức đèn vĩnh cửu này để tặng bố tôi. Khi mà tôi đến đây thì đã được các bạn đưa cho một số loại hoa để tôi có thể chọn. Thì tôi đã chọn hoa mẫu đơn và hoa bất tử. Hai loại hoa mà tôi và bố tôi đều rất là thích. Cái hoa bất tử này là tôi rất muốn là bố tôi sẽ mãi mãi sống lâu, mạnh khỏe.
1: Với thiết kế tinh xảo, mỗi chiếc đèn hoa vĩnh cửu là một tác phẩm nghệ thuật mang đến ánh sáng ấm áp và vẻ đẹp tựa như những đóa hoa bất tử. Mỗi cánh hoa, mỗi ánh sáng tỏa ra đều mang theo thông điệp của sự trường tồn, thanh khiết và đầy cảm hứng.
0: Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại một không gian nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc của chị Nguyễn Thị Thu Hiền, cũng chính là tác giả làm nên những sản phẩm hoa đèn đặc biệt này. Chào chị ạ.
5: Xin chào bạn.
0: Chị có thể giới thiệu cho khán giả được biết là lý do gì mà chị có ý tưởng để tạo ra những sản phẩm này không ạ?
5: Động lực để Thu Hiền làm được cái hoa đèn những kiểu này thì lại xuất hiện từ một câu chuyện từ một vị khách hàng của Thu Hiền. Anh nhà ở Thanh Hóa đưa vợ ra ngoài Hà Nội để điều trị ung thư. Khi đó thì anh có đặt một bó hoa hồng nhung đỏ để gửi tặng vợ. Và anh có nói là: em ơi, anh biết là chị vợ của anh rất là thích hoa, nhưng mà anh chưa bao giờ mua hoa tặng cho chị cả. Bởi vì là gia cảnh của anh thì rất là nghèo. Nhưng mà ngày hôm nay thì em làm cho anh một bó hoa để anh tặng cho chị vợ của mình. Khi đấy thì Thu Hiền có thiết kế một bó hồng nhung đỏ để mang đến cho anh. Khi tặng thì chị vợ đấy đã khóc rất là nhiều. Bỗng đi khoảng một tuần gì đó thì anh có nhắn tin cho Thu Hiền và nói là cảm ơn Hiền vì thiết kế cho anh bó hoa rất là đẹp. Nhưng mà từ giờ thì anh sẽ không mua hoa của Hiền nữa, bởi vì là người vợ của anh đã mất rồi. Khi mà nghe câu chuyện đấy thì bản thân Thu Hiền bị khựng lại một nhịp. Cũng rất là buồn và Thu Hiền nghĩ là tại làm sao một bó hoa đầu tiên cũng là một bó hoa cuối cùng lại là những cái bó hoa kỷ niệm như vậy mà lại không thể lưu giữ lại được. Vì vậy nên là nó thôi thúc Thu Hiền tìm kiếm một

0: sản phẩm mà có thể lưu giữ những cái cánh hoa đó lại thành kỷ niệm và trở thành vĩnh cửu. Khi đó là hoa đèn vĩnh cửu ra đời. Điều đặc biệt nhất của Thu Hiền trong những chiếc hoa đèn này chính là những kỷ niệm và những câu chuyện. Mỗi một bông hoa là một ý nghĩa và mỗi một chiếc hoa đèn là một câu chuyện khác nhau. Và với mỗi một chiếc hoa đèn này, Thu Hiền mong muốn là trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống thì chiếc hoa đèn này sẽ đóng băng lại cái khoảnh khắc tươi đẹp đó, để cho người ta có một cái gì đó là một kỷ niệm tươi đẹp mà mình muốn lưu giữ lại.
1: Vậy thì khi mà mình mới bắt đầu ý tưởng này thì mình có gặp khó khăn nào không ạ?
0: Thu Hiền gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì là trên thị trường thì không có dạy làm các sản phẩm như thế này. Và lúc đấy thì trong đầu của Hiền thì Hiền chỉ có mong muốn là lưu giữ lại những bông hoa trở thành vĩnh cửu thôi. Vì vậy Hiền đã thử rất nhiều cách ép hoa, gắn khung hoa lên tường. Nhưng mà khi mà Hiền gắn lên tường ấy, khoảng tầm được 3 đến 6 tháng thì cái bông hoa đó của Thu Hiền nó bị hút ẩm ngược lại và nó bị mốc, nó hỏng. Khi đấy thì Hiền có lên các trang báo mạng và biết là ở bên nước ngoài có một cái dịch vụ từ một cái dòng keo mà có thể lưu lại những cái bông hoa vĩnh cửu. Và Thu Hiền có nhắn tin hỏi để xin học nhưng họ không có dạy. Khi đấy thì rất là khó khăn, và Hiền đã được sự động viên của chồng của Hiền, và anh đã cùng đồng hành đi học cùng Hiền luôn. Khi đó thì đi học epoxy, Hiền đã thử cái chất epoxy này đổ vào cánh hoa, nhưng cánh hoa của Hiền nó quá mỏng manh, và khi đó thì là hoa bị héo úa luôn, bị nát luôn. Hiền đã mất rất là nhiều công sức, và nói chung là khi đấy là tay cưa tay búa, là thử thách rất là nhiều. Và sau khi mà Hiền học, Hiền đã tìm hiểu ra, nghiên cứu rõ về cái chất này, thì Hiền đã đặt một cái nhà máy thiết kế riêng một cái loại keo để nó có thể thích ứng được với loại hoa của Thu Hiền.
1: Chắc chắn là khi mà mọi người nhìn thấy những chiếc hoa đèn này thì ai cũng sẽ tò mò về việc làm thế nào để tạo ra nó. Thì chị có thể giới thiệu cho khán giả được biết cái quy trình để làm ra một sản phẩm như này không ạ?
0: Cái quy trình để làm ra một chiếc hoa đèn vĩnh cửu này thì nó sẽ phải mất thời gian từ 2 đến 4 tuần. Lý do bởi vì là từ những cái bông hoa tươi được lựa chọn tươi đẹp như thế này là chúng ta sẽ phải cho vào hút khô từ 5 đến 7 ngày bằng silica gel. Đó, và những bông hoa khi được hút khô là vẫn giữ được cái độ 3D cũng như là màu sắc. Và sau khi hút khô những bông hoa này xong thì chúng ta sẽ xếp vào khuôn. Xếp vào khuôn và chúng ta đổ keo vào cứ 2 ngày một lần, chúng ta đổ keo, chờ keo khô mới lại đổ tiếp. Và chúng ta đổ 4 lượt như thế, khoảng 8 ngày đổ keo thì sản phẩm của chúng ta sẽ hoàn thành. Và sau khi xong thì chúng ta lại tách cái khuôn đó và trải qua 13 bước đánh bóng, chúng ta mới có thể là gắn đế và trở thành một chiếc đèn hoa đèn hoàn hảo được ạ. Và tính chất cũng tùy vào, ví dụ như đây là một chiếc hoa đèn tulip màu cam, nhưng khi đổ ra thì nó sẽ bị ngả vàng như thế này. Và sẽ tùy vào tính chất của từng loại hoa, có những bông hoa tulip mà nhựa mà nhiều thì có thể là sẽ bị phai màu nhiều hơn.
1: Ngoài những sản phẩm mà chị vừa giới thiệu thì em thấy ở đây còn có những sản phẩm mà chị để ở trong này là những địa danh. Thì điều gì đã khiến cho chị muốn gắn văn hóa cũng như là lịch sử Việt Nam vào đây ạ?
0: Đây là một cái dòng sản phẩm có thể lưu giữ lại vẻ đẹp của bông hoa vĩnh cửu, nên là Thu Hiền luôn muốn là có thể là đưa được những nét đẹp văn hóa con người Việt Nam kết hợp với bông hoa của Việt Nam cũng như là danh lam thắng cảnh lịch sử của Việt Nam để quảng bá với bạn bè thế giới. Và Thu Hiền mong rằng là những bông hoa tươi đẹp đó kết hợp với những danh lam thắng cảnh tươi đẹp đó sẽ luôn luôn mãi mãi vĩnh cửu ạ.
2: Việc lưu giữ hoa tưởng chừng đơn giản, nhưng đòi hỏi người thợ phải thật sự khéo léo và kiên nhẫn qua nhiều công đoạn. Kết hợp nghệ thuật ướp hoa khô và công nghệ đổ keo để sáng tạo ra những chiếc hoa đèn nghệ thuật, lưu giữ vẻ đẹp vĩnh cửu của những bông hoa tươi. Với mỗi chiếc đèn hoa, người nghệ nhân không chỉ gửi vào đó vẻ đẹp, mà còn truyền tải tình yêu dành cho văn hóa Việt, tâm hồn Việt, mang theo những câu chuyện ý nghĩa, góp phần quảng bá văn hóa Việt đến thế giới. Đây không chỉ là món quà tuyệt vời cho người thân, bạn bè, mà còn là vật trang trí, lưu giữ những kỷ niệm, là biểu tượng của vẻ đẹp bền lâu, của tình yêu không phai nhạt theo thời gian.
1: Vâng thưa quý vị, dù là một bó hoa nhỏ hay hình ảnh giản dị của quê hương, tất cả đều có thể sống mãi trong tim mỗi người nếu được gìn giữ bằng tình yêu và sự trân trọng. Và đèn hoa vĩnh cửu đã làm được điều đó. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

đạo diễn Shin Jong Hui với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai

0: Hình như cậu không có hẹn trước đúng không?
1: Tôi có việc cần phải xác nhận nên mới tới đây như vậy. Kẻ chủ mưu vụ bắt cóc Min Sun A và bà Kim Sun Hee giờ đã đổi tên thành Kim Suk Yeon, hiện giờ đang là trợ lý riêng của chủ tịch Na Hee Kum. Tôi có vài điều muốn hỏi về bà ấy.
0: Nhưng cậu là ai?
1: Tôi là Cho Sung Min, con trai của Cho Biêu Đu.
2: Nói cho con biết đi, đứa trẻ bà đem về từ cô như viện bây giờ đang ở đâu?
3: Bộ bây giờ cô không có gì để làm thật sao?
2: Ngay cả phu nhân cũng biết cái tên đó, Kim Sun Hee.
3: Phu nhân biết sao?
2: Việc viết tên bà ấy lên hũ cốt giả nữa, làm sao cô biết được chuyện đó? Mau trả lời con đi.
1: Các người hủy hoại cuộc đời của Su A và Cherin, không những vậy còn hủy hoại cuộc đời tôi nữa. Sao các người có thể ngang nhiên thay đổi số phận của người khác và còn lên kế hoạch bắt cóc nữa chứ? Sao các người có thể nghĩ tới chuyện lôi con ruột của mình vào kế hoạch độc ác của tất cả các người như vậy, trong khi các người biết nó sẽ phải đau khổ và tổn thương tới mức nào? Tôi sẽ không tha thứ. Về vụ bắt cóc Min Su A, tôi sẽ tố cáo với cảnh sát.
0: Bà già đó lúc nào cũng ám ảnh về huyết thống. Đó là cách duy nhất dùng để trừng phạt bà ta.
1: Tại sao lại đi quá xa như vậy? Vì bị hủy bỏ việc nhận nuôi mà lại âm mưu trả thù thì mất hủy hoại bản thân mình.
0: Sun Hee không chỉ đơn giản là được nhận nuôi, cũng giống như Min Jae-rin được đưa về để làm kẻ thế mạng.

0: Chào chủ tịch.
1: Con chào chủ tịch, con tên là Kim Sinh Hê. À, con thích nhà của chủ tịch quá. Cảm ơn chủ tịch cho con về sống trong ngôi nhà đẹp này. Con rất biết ơn.
2: Con gái ngoan lắm. Hy vọng con sẽ làm bạn và làm chị em tốt với con gái Heran của ta nha.
1: Bạn Heran hả? Ừ, tên bạn ấy đẹp thiệt đó.
2: Tên của con cũng rất đẹp mà, Kim Sun Hee.
1: Thật vậy sao? Chủ tịch là người đầu tiên khen tên con đẹp đó. Con bắt đầu thấy có cảm tình với chủ tịch rồi.
2: Từ giờ đừng gọi chủ tịch nữa, cứ gọi mẹ đi. Con thử đi, gọi mẹ nào.
1: Mẹ.
2: Được rồi, con ngoan lắm.
3: Na Hê Gum, người phụ nữ xấu xa độc ác đó, bà ta lừa dối cả thế giới và mọi người xung quanh. Bà ta giả bộ nuôi nấng Xuân Hê như một đứa con ruột, nhưng sự thật không phải như vậy. Con gái của bà ta, Park Hê-ran, không phải cần một người bạn

0: cần một người thay cô ta. Nhận tất cả dẫn xui rủi của cô ta. Khi Xuân Hề biết mình được đưa về nhà đó vì cô gái thừa kế bệnh tật, cô ta đã bỏ trốn. Và Na Hê Gùm đã đuổi theo cô ấy. Lúc chạy trốn thật không may, Xuân Hề đã bị tai nạn xe hơi. Tên tài xế thì bỏ trốn. Na Hê Gùm chứng kiến cô bé tội nghiệp bị thương gần chết cũng quay lưng bỏ đi, đúng lúc ta tình cờ ngang qua, nên đã cứu lấy mạng cô ấy.
1: Tại sao bảy có thể làm chuyện đó tới hai lần? Sao bảy mang trẻ mồ côi về nuôi với mục đích đó?
0: Na Hê Gùm chính là người như vậy. Bà ta sẽ làm mọi chuyện vì quyết thống của mình. Như một kỳ tích, Xuân Hề vẫn sống sót. Nhưng cuộc sống của cô ấy chỉ là một mớ hỗn độn, cơ thể và tâm hồn bị hủy hoại. Sau đó cô ấy sinh ra Cherin, và rồi cô ấy bắt đầu âm mưu trả thù Na Hê Gùm.
1: Cho dù là vậy, sao bà ấy có thể bắt con gái mình trải qua những bất hạnh mà bà ấy đã từng trải qua chứ? Bà ấy biết rõ cảm giác của một kẻ thế mạng ra sao mà.
0: Việc trả thù không phải lý do duy nhất. Sao cậu không nghĩ cô ấy vì muốn giữ con gái bên cạnh? Đó chẳng phải là tình thương của mẹ sao?
1: Dù có như vậy, tôi vẫn không thể nào hiểu được.
0: Ai có thể hiểu được? Đó chính là cách duy nhất để Xuân Hề giữ lại Cherin luôn bên cạnh của mình. Ai có thể hiểu được? Để đưa Cherin vào nhà đó, cô ấy đã lên kế hoạch để biến Cherin thành chủ nhân của Mad Pacific. Xuân Hề hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Đúng lúc đó, Minsua lại không được khỏe. Xuân Hề đã nắm lấy cơ hội.
2: Loại thuốc này, đừng nói là cô không nhận ra, nếu uống trong một thời gian dài, nó sẽ làm cho người uống bị loạn trí và có thể làm tê liệt tất cả dây thần kinh trung ương. Phu nhân vẫn rất tin tưởng đây là thuốc an thần. Chắc chắn là phu nhân không biết được vì cô đã tráo đổi loại thuốc rồi. Con nghĩ cuối cùng con đã biết lý do tại sao mà phu nhân lại bị mất trí như vậy.
3: Vậy rồi sao? Cô định nói chuyện đó ra hả?
2: Cô biết sợ rồi sao? Cô sợ là con người thật của cô sẽ bị phơi bày ra chứ gì?
3: Nếu làm như vậy thì cô sẽ được cái gì?
2: Ít nhất thì con cũng có thể ngăn cản được cô làm tổn hại tới người khác.
3: Cô đang đe dọa tôi hả?
2: Có thể nói chính là như vậy đó.
3: Trong lúc cô cầm lọ thuốc tới gặp chủ tịch hoặc phu nhân để nói mọi chuyện, cha anh Hiếc sẽ gặp chuyện gì? Tôi đã nói ra sao? Cô đã quên rồi hả? Cô tuyệt đối sẽ không làm gì được tôi. Cuối cùng cô đã hiểu chưa? Chính cha anh Hiếc là chướng ngại vật lớn nhất như thế nào đối với cô chứ?

Thì ra cô vẫn còn nhớ về Sunhae sao? Cô ta và cô sống cùng nhau thời gian ngắn thôi mà. Lẽ ra cô nên quên cô ta đi. Nó sẽ tốt hơn nếu cô nói Jerin là không biết Sunhae. Tôi đã sắp vượt qua thử thách này. Thật đáng tiếc là đứa trẻ đó tìm ra sự thật rồi. Tôi phải làm sao? Heran à? Sunhae vẫn luôn bên cạnh cô. Thậm chí tới giờ vẫn vậy. Giá như mẹ cô không làm tất cả những việc đó với tôi, thì tôi đã không động tới con gái cô rồi. Tội lỗi chỉ mang lại nhiều tội lỗi hơn thôi. Nghỉ ngơi đi.

0: Anh là ai mà dám chơi tôi như vậy hả?
1: Cô hãy bình tĩnh lại nào.
0: Anh sẽ phải hối hận.
1: Nè, cô Minsoa kia. Cô quên là cô còn nợ tôi một món nợ ân tình hay sao hả? Nè, đúng thiệt là... Ai đã xả thân cứu cô khi cô định nhảy xuống sông khi bị cha anh Hiếc phản bội hả?
0: Bỏ tôi ra.
1: Nè, cô hãy nghe cho rõ đây. Tôi không lặp lại lần nữa đâu. Vị trí giám đốc tài chính của Med Pacific không phải là chỗ cô ngồi được đâu. Cô nghĩ sai lầm này sẽ chỉ một lần sao? Không đâu, cô sẽ phạm sai lầm nữa. Cô sẽ không bị loại vì chuyện này đâu. Nói thật, nếu không là người thừa kế thì bản thân cô cũng chẳng có gì hết.
0: Không đâu. Mẹ tôi nói tôi chính là người tài giỏi nhất trên đời này. Mẹ nói là tôi làm gì cũng giỏi. Mẹ nói là dù nhân viên bán hàng tôi cũng sẽ nổi bật nhất.
1: Là phu nhân Park Hera nói sao? Không thể có chuyện như vậy được. Vốn dĩ các gia đình tài phiệt thường sẽ rất khắt khe khi đánh giá về con cái của họ.

Dương Châu hả con? Là đứa con gái xinh đẹp và giỏi giang nhất trên đời của mẹ hả? Mẹ không phải đang nằm mơ đúng không?

0: Cậu còn điều gì muốn nói với tôi nữa sao? Là gì vậy? Hãy nói đi. À, chị à, có chuyện gì vậy?
1: Con trai Chopiru đã ghé qua đây.
2: Tôi không thể cho bà thêm thời gian. Bà hãy thú nhận mọi chuyện với Jerin đi. Hãy cầu xin cô ấy tha thứ rồi giải thích mọi chuyện. Bà hãy làm gì đó đi. Tôi đã cho bà thời gian tới tận bây giờ. Tất cả đều là vì Jerin hết. Nhưng tới lúc này tôi buộc phải nói ra hết mọi chuyện. Bà hãy nhớ là những cú sốc và nỗi đau mà Jerin đã phải chịu đựng, tất cả đều là do lỗi của chính bà.

0: Mọi chuyện thế nào rồi?
1: Cái gì chứ? Trưởng phòng Kim thật sự có quá khứ như vậy sao?
0: Câu chuyện này mỗi lúc lại có thêm tình tiết mới. Là cha anh Hy ất đã tìm ra mọi chuyện trước sao? Tôi biết rồi.
1: Cha anh Hy ất. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện nhưng lại không nói cho Minh Jerin biết sao?

0: Mình phải làm sao bây giờ? Lỡ có chuyện gì xảy ra cho anh ơn hết thì phải làm sao đây? Có chuyện gì vậy?
1: Cô tới văn phòng tôi một chút đi.
0: Chúng ta đâu còn chuyện gì để nói nữa.
1: Tôi nói cô tới thì cô cứ tới đi. Tôi biết được một chuyện đáng kinh ngạc về trưởng phòng Kim. Anh đã biết trưởng phòng Kim là ai, vậy mà anh vẫn ngậm chặt miệng ha? Anh không nghĩ nếu Minterin mà biết thì không phải cô ấy sẽ thất vọng lắm hay sao? Tôi sẽ giúp anh nói cho cô ấy biết.
0: Anh nói trưởng phòng Kim đã làm cái gì hả?
1: Tại sao phải vội vàng quá vậy? Chúng ta cứ từ từ vừa uống trà vừa nói chuyện.
0: Anh mau nói đi, nếu không tôi sẽ đi về đó.
1: Người phụ nữ đó đang che giấu một quá khứ vô cùng kinh khủng. Vài ngày trước bà ta tới đây để đưa ra đề nghị lạ lùng. Vì tò mò nên tôi đã điều tra bà ta. Vậy mà tôi lại vô tình biết được một chuyện không thể ngờ.
0: Nên tôi mới hỏi anh, đó thật ra là chuyện gì?
1: Bà ấy chính là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc Minsua.
0: Anh vừa nói gì?
1: Vẫn chưa hết đâu. Bà ta đã từng có một đứa con gái và cũng là một bà mẹ đơn thân.
0: Con gái sao?
1: Cô không tò mò người đó là ai hay sao?
0: Là ai vậy?
1: Anh làm gì vậy?
2: Khốn kiếp.
0: Anh buông em ra, em đang cần nghe anh ta nói một chuyện.
2: Em chỉ cần nghe anh nói, chỉ nghe một mình anh mà thôi, đừng nghe ai khác. Từ bây giờ anh sẽ nói mọi chuyện cho em biết.
0: Anh ta nói với em là trưởng phòng Kim là chủ mưu bắt cóc Sua. Anh cũng biết chuyện đó rồi sao? Sao có thể như vậy được?
2: Anh đã tìm được mẹ ruột của em rồi.
0: Anh nói cái gì?
2: Dạ. Bây giờ sao? Được rồi, tôi sẽ gặp bà ở đó.
0: Mẹ em đang ở đâu vậy?

0: Sao con không ở bệnh viện thêm ít bữa mà lại xuất viện sớm vậy hả con? Làm gì nhìn mẹ chằm chằm vậy? Bộ con mới thấy mẹ lần đầu sao?
1: Nhìn mẹ xa lạ quá, như mới thấy lần đầu.
0: Trời ơi, nói gì kỳ cục quá. Đúng rồi, bây giờ con thấy khỏe hơn chưa?
1: Con nhớ hồi nhỏ, con cũng ốm yếu như vậy. Con cũng là đứa trẻ yếu ớt như Su A vậy. Cho nên mẹ mới mang cô ấy về nhà, để làm bạn cho con, làm chị em với con, để con cảm thấy vui.
0: Sao tự nhiên con lại đi nói mấy cái chuyện đó?
1: Sune, Kim Sune,
0: sao đột nhiên con lại nhắc tới cái tên đó vậy?
1: Con thắc mắc, không biết đứa trẻ đó đã đi đâu rồi. Một ngày nọ cô ấy không nói một lời nào, tự nhiên biến mất khỏi nhà chúng ta.
0: Ai mà thèm quan tâm nó. Nghe nói con bé không thể thích nghi với nhà mình, cho nên đã quay lại cô nhi viện. Trên đường trở về đó thì nó gặp tai nạn xe hơi, cho nên đã chết rồi hay sao đó.
1: Con đã gặp Xuân Hê rồi mẹ.
0: Con bé đó, người chết rồi làm sao có thể?
1: Cô ấy chưa chết đâu, vẫn sống khỏe mạnh và ở ngay bên cạnh chúng ta.
0: Con nói cái gì? Sao hả?

0: Tại sao cô lại ở?
1: Là trưởng phòng Kim sao?
0: Sao cô lại tới đây? Tôi đâu có gọi cho cô đâu.
1: Là sự thật à? Là trưởng phòng Kim sao?
0: Đi đi, tôi không có gì để nói với cô hết.
1: Có thật cô là mẹ ruột của tôi không vậy? Tôi đang hỏi, cô có phải là mẹ ruột của tôi không?

0: Không được, không được, không thể như vậy được. Cho dù tất cả mọi người đều nghĩ đó là sự thật thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận được gì. Cô chính là mẹ ruột của tôi, vì cô không xứng đáng là mẹ của bất kỳ một ai hết.
1: Cô đừng ở đó nhiều lời nữa, mau trả lời tôi đi. Cha anh Hiếu hiện giờ đang ở đâu?
0: Cô im đi, cô không được nhắc tên anh ấy. Mẹ gì chứ, cô là một người mẹ vô tình. Không ngờ ngày ngày cô có thể lạnh lùng vô cảm đứng nhìn con gái cô phải khóc lóc suốt như vậy. Không thể tin được. Nếu vậy tại sao cô không giấu tới cùng luôn đi? Tại sao bây giờ để cho tôi biết được cô là ai làm gì chứ? Tại sao cho tôi biết làm gì chứ? Tôi có thể tha thứ việc cô bỏ rơi tôi, việc cô im lặng ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua, thì tôi không thể tha thứ. Con người cô thậm chí không phải con người. Cô không xứng đáng là người mẹ. Cô chờ đi. Kết cục, việc xem thường cảm xúc của người khác sẽ như thế nào?

0: Bây giờ cậu đã tỉnh táo lại chưa? Cậu nói với Cherin về tôi, đó là một quyết định sai lầm. Lẽ ra cậu nên im lặng, đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
1: Vậy thì bà sẽ đánh mất cơ hội được Cherin tha thứ, hay khiến Cherin thấu hiểu nỗi khổ cho bà?
0: Nếu tôi muốn điều đó thì tôi đã không bắt đầu chuyện này.
1: Cô ấy phải luôn mang cảm giác oán hận trong lòng. Bà có biết cảm giác đó nó thế nào không hả?
0: Đó không phải là việc của cậu. Cậu thì biết cái gì? Cherin chỉ cần trở thành chủ của Mac Pacific thì nó sẽ thấy hạnh phúc. Chỉ cần làm được như vậy, dù tôi ra sao cũng không vấn đề gì.
1: Dùng cách này để làm chủ của công ty đối với Cherin cũng không có ý nghĩa gì.
0: Đương nhiên rất ý nghĩa rồi. Công ty đó là ước mơ của con bé. Giám đốc Moon sẽ giúp con bé được toại nguyện. Nhưng còn cậu phải biến khỏi nơi đây, không được xuất hiện. Canh chừng cẩn thận, có lệnh thì xử lý cậu ta luôn.
2: Con nói con nhỏ đó vẫn còn sống, chuyện này là như thế nào hả? Làm sao lại có chuyện đó được? Con bé đã bị tai nạn xe hơi, không còn có thể cử động mà.
3: Nhưng mà mẹ, mẹ có nhìn thấy cô ấy chết đâu chứ?
2: Chính mắt mẹ nhìn thấy nó đã chết rồi mà, con đang nói dớ dẫn gì vậy?
3: Khi xảy ra tai nạn, mẹ có mặt ở đó sao?
2: Không, mẹ không có mặt ở đó, mẹ chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà tại sao con lại nhắc tới cái tên xui xẻo đó? Có thật là con đã gặp lại con bé không?
3: Dạ.
2: Con không nhầm lẫn nó với ai khác chứ? Không thể có chuyện con bé đó còn sống được đâu con. Nên đừng bao giờ nhắc tới nữa. Tự nhiên con nhắc tới mấy chuyện đó, ơi là mẹ thấy bất an quá.

0: Nè con mau ăn đi ha. Từ bữa tới giờ mẹ biết là con chỉ toàn là ăn thức ăn cao cấp thôi. Nhưng mà bữa nay mẹ muốn nấu món canh tương này do chính tay mẹ làm, ăn với cơm nóng ngon lắm.
1: Mẹ.
0: Trời ơi. Trời ơi, mẹ cảm ơn con nghe. Giờ mà con vẫn chịu gọi mẹ một tiếng mẹ. Con không căm ghét mẹ hả con?
1: Có chứ. Nếu mẹ không làm như vậy, từ lâu con đã được sống sung sướng trong gia đình đó rồi. Và con cũng không phạm sai lầm ngu ngốc, cũng không phải nghe la mắng khi cố thích nghi với nơi đó.
0: Con bị mắng. Thật sự là vậy sao con? Ai vậy? Gia đình đó đã nói gì con? Con đã làm cái gì mà bị la mắng chứ? Hả? Bị sao? Nói mẹ nghe đi ha.
1: Con đã gây ra chuyện rồi mẹ. Cũng không phải là lần đầu, trước đó con đã phạm sai lầm rồi.
0: Trời đất ơi. Trời ơi. Mặc dù mẹ không biết chính xác con đã làm gì, nhưng mà nếu phải làm một việc chưa từng làm thì ai cũng mắc sai lầm. Có ai làm một lần mà tốt liền đâu chứ con. Trời ơi, mấy kẻ ngốc đó thiệt là. Con gái của tôi tài giỏi quá chừng à. Họ không biết con tôi thông minh như thế nào hay sao. Mà nè, con gái à, hay là con có muốn mẹ tới đó quỳ xuống xin họ tha thứ cho con hay không? Đúng rồi, bây giờ mẹ tới đó, mẹ năn nỉ lại Lục Giang xin họ tha thứ cho con một lần, biết đâu được họ sẽ đồng ý. Mẹ sẽ tới đó, đi tới đó liền.
1: Mẹ.
2: Tôi nói là tôi không muốn nói chuyện với bà mà.
3: Tôi không gọi cô tới đây để nghe cô nói. Cô chỉ cần nghe tôi nói thôi. Taesan là tập đoàn lớn mạnh nhất ở Hàn Quốc. Giám đốc Moon lại là người thừa kế duy nhất. Nếu anh ta trở thành chủ tịch, anh ta sẽ thành người điều khiển nền kinh tế đất nước theo ý mình. Cô phải nhớ mình được đối đãi ra sao trong thời gian cô là vợ của anh ta. Dù đó chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích, đi tới đâu cô cũng được đối xử như một đệ nhất phu nhân.
2: Dù như vậy tôi cũng không thấy hạnh phúc. Vậy rồi sao? Rốt cuộc bà muốn nói gì đây?
3: Cô nói cô muốn trả thù tôi đúng không? Cô nói muốn tôi nhận lại tất cả những gì cô trải qua. Vậy thì trước hết cô phải có quyền lực đã. Hãy lợi dụng giám đốc Moon làm những điều mình muốn, không tốt sao?
2: Chính vì vậy mà bà đã ở bên cạnh chủ tịch. Vì bà muốn lợi dụng chủ tịch sao?
3: Đúng vậy. Để có được lòng tin của chủ tịch đến tận thời điểm hiện tại, chỉ cần chủ tịch kêu chết thì tôi cũng ráng giả bộ chết. Tôi làm cho chủ tịch vui, vậy thì có gì sai chứ? Không phải ai cũng biết được điều họ muốn ở trong đời đâu. Nhưng cả tôi và cô đều biết rất rõ chúng ta muốn gì. Cô sẽ được tận hưởng vì luôn theo đuổi đam mê của mình.
2: Không đâu, mọi chuyện sẽ không như ý của bà. Tôi đã từng nghĩ tôi kiểm soát được cuộc sống của mình, nhưng hóa ra bà đã đứng sau và sắp đặt tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là tôi đã muốn phát điên lên rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu.
3: Dù như vậy cô cũng không đổi ý sao?

0: trở về với giám đốc Moon Jae-san, trở lại làm người của tập đoàn Tae-san, giành quyền kiểm soát công ty của bà Na Hye-kum đi, và hãy sống như một con người đàng hoàng. Chỉ cần từ bỏ Jae-an Hyuk là được.
1: Không đâu, bà đừng mong. Tôi sẽ không bao giờ hoàn thành ý định của bà.
0: Ý cô là dù Jae-an Hyuk có chết, cô cũng không sao chứ gì.
2: Sắp tới chắc anh sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối. Moon Jae-san và trưởng phòng Kim, họ sẽ ra tay để trừ khử anh, không để cho anh thời gian được ở bên em nữa. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, anh đã gắn định vị trên chiếc xe mô tô. Nếu như anh có xảy ra chuyện gì, em hãy lập tức liên lạc với bạn anh là Kyung Suk để cùng hành động. Em tuyệt đối không được hành động một mình, có nhớ chưa?
1: Bà muốn làm gì thì tùy, đừng tưởng tôi sợ bà.
0: Giỏi lắm. Vậy thì để tôi chờ xem cô chịu được bao lâu.

0: anh kia không xích à?
1: Ừ, dạ tôi hiểu rồi. Lùi hắn ra.
2: Dạ.
3: Đứng yên đó, không được cử động. Đứng yên đó, bỏ vũ khí xuống, bỏ xuống mau. Nằm xuống sàn, nằm xuống sàn.
0: Anh không sao chứ?
3: Anh không sao, chắc em sợ lắm hả?
2: Chết tiệt! Qua đây! Chạy đi, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên đi, qua đây.
0: Anh không sao chứ?
3: Em không sao chứ? Không bị thương gì chứ?
4: Jerry đã tìm tới đó sao? Được rồi, tôi biết rồi. Vậy tạm thời cậu trốn đi, cẩn thận đó. Thiệt tình,
0: nếu không được gặp lại anh nữa thì em không biết phải làm sao.
3: Em hãy hứa là sau này em cũng yêu anh vậy nha.
0: Bây giờ mà còn đùa được nữa ha? Sao họ có thể làm như vậy với anh chứ? Em sẽ không để yên chuyện này.
3: Nè, bình tĩnh đi. Bây giờ em hãy nghe thật kỹ điều anh sắp nói. Trưởng phòng Kim cũng từng được nhà đó nhận nuôi khi bà ấy còn nhỏ. Đó cũng là ý của bà em. Người ngoài cứ nghĩ đó là việc nhận con nuôi bình thường thôi.
0: Nếu không phải thì có nghĩa là gì? Không lẽ...
3: Đúng là như vậy. Cũng giống như em, bà ấy được nhận nuôi để làm kẻ thế mạng.
5: Đột nhiên mẹ Sua hỏi tôi chuyện về Kim Sun Hee mà tôi lúc nào cũng ám ảnh ở trong đầu mình hết. Người đã chết từ lâu lắm rồi, sao bây giờ nó lại hỏi làm gì không biết.
6: Cuộc đời này bà đã bao giờ nghe nói về chuyện quá giải nghiệp chướng chưa? Tức là bà phải sửa chữa lỗi lầm bà đã phạm sai lầm thời gian trước đây. Hãy đưa Jerry trở về nhà đi. Cả công ty và nhà bà đều cần có Jerry, mọi chuyện mới yên ổn.
5: Bà bị làm sao vậy hả? Quyền năng của bà bị gì rồi? Sao tự nhiên nói mấy chuyện vô lý vậy?
6: Tới nước này bà vẫn chưa nhận ra sao? Tiểu thư Sua không thích hợp vị trí đó. Nếu bà vẫn tiếp tục để cô ấy ở đó thì sớm muộn gì công ty của bà sẽ sụp đổ.
5: Bà nói cái gì? Sua của chúng tôi thì làm sao chứ?
6: Bão tố sớm muộn cũng sẽ kéo tới. Bà không ngăn nổi đâu.
5: Vậy rồi sao? Ý bà là thay vì dòng máu của chính tôi, bà kêu tôi mang con bé Jerin không cùng huyết thống trở lại và giao tất cả cho nó. Tôi đã phải cực khổ thế nào để gây dựng công ty. Dù cuối cùng tôi có phải chết đi, tôi cũng không làm theo lời bà đâu.
4: Hình như chủ tịch ra ngoài rồi phải không? Tôi không thấy xe của chủ tịch.
6: Mẹ đi gặp Bồ Tát rồi. Không ai cản được mẹ tôi. Sao lại có thể nhất nhất tin theo lời bà thầy bói đó chứ? Giờ nghĩ lại mới thấy mọi biến cố xảy ra trong cái nhà này đều liên quan tới bà thầy bói đó.
4: Dù vậy đi chăng nữa, chỉ cần chủ tịch thoải mái trong lòng vậy là được rồi. Mà sao phu nhân xuất viện sớm vậy?
6: Cô muốn tôi ở lại bệnh viện. Suốt ngày cứ như người điên mất trí thì cô mới hãi giả có phải không?
4: Nghe giọng phu nhân có vẻ bất an lắm. Tôi lấy thuốc an thần cho phu nhân nha.
6: Cô đang nói thứ này sao?

0: Tôi đã bị cô lừa suốt 20 năm trời. Uống mỗi ngày vì nghĩ là thuốc an thần. Cô đã làm gì con gái tôi hả? Chính là cô đã bắt cóc Su-a sao?
1: Sao lại có chuyện đó được? Phu nhân nên uống thuốc rồi ngủ một giấc nha.
0: Kim Sun-hye, tại sao cô lại trở lại nhà tôi? Cô có âm mưu gì đây? Mình à, anh mau về nhà đi, em có chuyện cần nói với anh. Cô làm cái gì vậy hả? Người đâu? Người đâu? Cả nhà không có ai hết sao? Người đâu?
1: Tôi đã cho chị ấy nghỉ rồi. Bây giờ trong nhà này chỉ có hai chúng ta.
0: Bỏ tôi ra, tránh ra. Có ai không? Có ai ngoài đó không? Mình ơi, mình ơi, cứu tôi với. Bỏ ra, có ai ở đó không?
2: Mình à, Mình à.
3: Chuyện gì vậy? Bộ cô bị gì hay sao hả chú?
2: Cô ấy nói là có chuyện muốn nói với chú. Được, cúp máy luôn.
4: Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
2: Điện thoại cũng tắt luôn rồi. Alo, trưởng phòng Kim à? Vợ tôi hiện có ở đó không hả?
1: À, tổng giám đốc à, phu nhân lại bắt đầu lên cơn co giật nữa rồi.
2: Vậy sao?
0: Mình phải cứu em.
2: Cô hãy mau gọi cho bác sĩ Chung giùm đi.
1: Tôi nghĩ làm như vậy phu nhân sẽ càng kích động hơn đó. Tôi sẽ chăm sóc phu nhân cẩn thận, tổng giám đốc cứ an tâm.
2: Mọi chuyện trông cậy vào trưởng phòng Kim nha.
3: Có chuyện gì vậy? Cô lại cảm thấy không khỏe sao chú?
2: Chú không chắc. Sau khi Su-a trở về cứ nghĩ cô đã khỏe hơn rồi. Không biết là tại sao. À phải rồi, sao cả ngày nay không thấy Su-a đâu hết vậy? Đã gây ra chuyện thì phải lo mà sửa lỗi đi chứ. Tại sao lại trốn tránh như vậy?
3: Chắc là em ấy sợ quá. Vì chú Lai mấy dữ quá mà.
2: Con gọi nó kêu nó tới đây ngay đi.

0: Ôi trời, chó con của mẹ, con có thật sự ổn không vậy? Sao mặt mũi con lại teo tóp như vậy?
1: Bạn không phải là mẹ của tôi.
2: Rất vui được gặp chủ tịch. Xin chào, con là Kim Chi An. Con được 7 tuổi. Con rất vui được gặp chủ tịch. Cô là ai vậy?
3: Mấy bạn khác đều muốn được nhà giàu nhận nuôi, còn con thì lại bỏ trốn, nhìn mắc cười quá.
1: Tôi rất muốn trả thù bà, nhưng mà tại sao vậy? Bà là mẹ mà. Mẹ mà sao có thể lợi dụng con mình như vậy chứ?

0: Sao vậy? Anh tưởng đang gặp ma hả? Vì thế tôi còn sống sờ sờ chứ gì. Tôi biết anh và trưởng phòng Kim dùng mạng của tôi để giao dịch.
1: Cho dù hai người có cố gắng tới đâu thì cũng sẽ kết thúc trong bi kịch mà thôi.

0: trong hai người sẽ chết, hoặc là cả hai đều phải chết luôn. Trưởng phòng Kim, hay nói chính xác hơn là mẹ của Min Jae-rin, anh biết rõ chính bà ta là kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc Min Soo-ah mà, đúng không? Anh nghĩ hai người đang làm gì? Đang yêu nhau sao?
1: Anh nói gì về tôi cũng sẽ nhịn hết. Nhưng nếu anh nói xấu cô ấy thì tôi sẽ giết chết anh.
0: Cho dù anh có làm gì đi nữa thì Min Jae-rin vẫn là con gái của kẻ tội đồ đó.
1: Tôi cảnh cáo anh rồi phải không?
2: Chỉ cần cô ấy trở thành phu nhân của tập đoàn Tae-san là giải quyết được mọi chuyện. Tôi có thể khiến tất cả phải quỳ dưới chân của cô ấy và xem cô ấy như là một nữ hoàng. Tôi có khả năng làm được điều đó. Chỉ cần anh tránh xa khỏi cô ấy, chuyện đó sẽ làm cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Đó là điều trưởng phòng Kim nghĩ, và tôi cũng đồng ý với bà ấy.
1: Chắc chắn là ngày nào đó hai người họ sẽ làm lành với nhau. Tôi không thể để họ kết thúc như vậy được. Dù có ghét nhau thì họ vẫn là gia đình.
0: Còn anh thì sao? Anh có thể tha thứ cho Chobiru không? Tại sao anh cứ ép buộc người khác làm chuyện mà anh không làm được?
1: Tất cả những gì mà tôi đang làm chỉ vì tôi không muốn cô ấy phải giống như tôi. Oán hận người khác không dễ chịu chút nào.
3: Chủ tịch về rồi à?
4: Mẹ Sua đâu rồi?
3: Phu nhân đang ngủ. Lúc nãy phu nhân lại bị lên cơn co giật. Lần này có vẻ nghiêm trọng lắm.
4: Xảy ra chuyện gì sao?
3: Cô ấy cứ gọi tôi là Kim Sun-hee. Rốt cuộc Kim Sun-hee là ai vậy chủ tịch?
4: Hả?

0: Ôi trời, cô nói là con bé cứ gọi cô là Kim Sun Hye có phải không hả?
1: Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không thể xem nhẹ tình trạng của phu nhân đâu. Hay là để cho phu nhân nhập viện điều trị đi ạ?
0: Để ta từ từ suy nghĩ đã.
1: Nếu chủ tịch đồng ý, ngay ngày mai tôi sẽ tìm bệnh viện tốt để đưa phu nhân vào chữa trị.
0: Cứ từ từ đi đã, ta cũng có nhiều việc phải lo lắm rồi. Trước mắt cô cứ chăm sóc tốt cho mẹ Sua, uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ đi đã.
1: Dạ.
0: Nhưng mà sao con bé cứ ngủ suốt ngày như vậy không biết?

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Bunny, điều này.

0: lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
1: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
0: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
1: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
0: Chết hết rồi.
2: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
3: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
0: Mời Madam.
4: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
5: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
6: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
7: Chan Pawat.
8: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกับตุ๊ต่อบดีมุนบล็อกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
7: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
9: อันละก้นด้วยของนายประวัติ
7: บ่
10: This one time just keeps getting more and more complicated
11: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
12: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
13: Run, Chung.
14: You have to find a way to get to this man. Who are
15: you?
7: Hey, có tôi làm sao?
15: Không, không. Lỗi của tôi.
7: Biết phải châu. In the car, please.
16: ว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc khống chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
4: Xoay xuống. Tao gì? Cái gì mà xuống đây? Cứu xuống. Anh hậu anh cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
6: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Sau 3 ngày làm việc tích cực khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã tiến hành phiên bế mạc vào ngày hôm nay.
1: Tăng mức xử phạt một số hành vi vi phạm tại đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt.
0: Sân bay quốc tế Đà Nẵng tiên phong triển khai lối đi cho hành khách sử dụng sinh trắc học VNEID.
1: Trong phần tin quốc tế, Iran nêu điều kiện tham gia vòng đàm phán với Mỹ.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ ngày 13 tháng 5 của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết.
0: Một thông tin mà dư luận ngày hôm nay quan tâm, ngày 13 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh có sự tham gia của Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, cùng 18 đồng phạm. Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày và an ninh được thắt chặt. Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Bùi Đình Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại chung cư Green Bay Garden, phường Bãi Cháy, làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội. 18 bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử với các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng cầm đầu nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Vào tối ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5 kg. Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm của Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ. Quá trình chống trả, Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Công an phường Rạch Giá và các đơn vị triển khai lực lượng truy xét nhanh, tạm giữ hàng chục đối tượng thanh thiếu niên gây ra vụ đánh nhau vào khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 5 trên đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Bước đầu, cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn từ trước giữa hai nhóm, nhóm của Nguyễn Thành Tài gọi tắt là nhóm Rạch Giá với nhóm của Nguyễn Duy Trường gọi tắt là nhóm Dục Tượng. Hai nhóm hẹn nhau 1 giờ sáng ngày 10 tháng 5 đến đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá để giải quyết mâu thuẫn. Để chuẩn bị cho việc đánh nhau, nhóm Rạch Giá đã chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, chĩa 3 mũi. Nhóm Dục Tượng chuẩn bị hung khí là bom xăng, dao tự chế. Sau đó cả hai nhóm sử dụng nhiều xe mô tô chở nhau đến điểm hẹn. Khi đến nơi, hai nhóm dùng hung khí bom xăng tấn công nhau khiến một số đối tượng bị thương tích. Qua truy xét, cơ quan công an đã xác định bắt giữ 33 đối tượng liên quan trong hai nhóm. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú, nhận sự khoan hồng của pháp luật.
0: Rạng sáng ngày 12 tháng 5, ông Trịnh Ngọc Dũng, sinh năm 1966, trú tại phường Liên Chiểu, tài xế xe công nghệ đã đến Công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng trình báo về việc bị cướp xe máy Honda SH trị giá khoảng 50 triệu đồng. Nhận được tin báo, thì Công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng đã truy xét nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp và thu hồi tang vật.
2: Theo thông tin, nạn nhân bị đối tượng tấn công vào vai và đầu nên hoảng sợ bỏ chạy. Đối tượng cướp xe máy SH trị giá khoảng 50 triệu đồng rồi tẩu thoát. Đến 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Văn Thành, sinh năm 1985, tạm trú tại Điện Bàn Đông, khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Hải.
3: Nhờ làm tốt cái công tác quản lý địa bàn và công quản lý đối tượng, công an phường cũng đã phát thảo cái chân dung đối tượng là Lê Văn Thành nghi vấn trong cái vụ này, và đã triển khai nhiều các biện pháp nghiệp vụ. Do đối tượng là bị truy đuổi cho nên là đối tượng là thay đổi cái chỗ ở liên tục.
2: Tang vật vụ án là chiếc xe SH cũng đã được công an phường thu giữ cùng ngày. Được biết đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.
4: Nên con có lượng mơ một cái mặn cái đạo chai nước ngầu. Nên có đánh một cái này bụng xung bài của chủ xe Grab nữa.
2: Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và kịp thời thoát thân. Khi nhận lại tài sản, ông Dũng không giấu được sự vui mừng và cảm phục.
5: Một sự xin lỗi là gặp cái vụ cướp này là mình rất là lo lắng. Cứ nghĩ rằng là coi như là chắc tài sản của mình cũng không thể lấy lại được. Nhưng mà với sự quyết tâm của các anh công an địa bàn đông, chỉ trong vòng thời gian là rất ngắn, tìm lại cái tài sản của mình. Điều đó là cũng thể hiện cái tinh thần vì dân, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Việc nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng chỉ sau hơn 8 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, tiếp tục cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt, hiệu quả của lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Hai đối tượng làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội cho 10 trường hợp không đủ điều kiện vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó qua công tác nắm tình hình và phối hợp trao đổi thông

Thông tin với Phòng An ninh Kinh tế và các đơn vị liên quan, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng thể mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Quá trình xác minh điều tra

0: nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn đã cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng. Quá trình làm việc, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến ngày càng tinh vi, len lỏi vào nhiều lĩnh vực hàng hóa. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng thì việc đẩy mạnh xử lý hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và công bằng, và thông qua đó thì cũng giúp bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng hướng tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
2: Mới đây, lực lượng hải quan tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và tạm giữ hơn 20.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng nhập khẩu từ nước ngoài. Trong số hàng hóa bị thu giữ này có nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Vụ việc tại cảng Cát Lái chỉ là một trong nhiều vụ vi phạm sở hữu trí tuệ được lực lượng chức năng phát hiện thời gian gần đây. Thực tế cho thấy, tình trạng hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp trên cả thị trường truyền thống lẫn môi trường thương mại điện tử. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi, sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.
3: Trên thị trường có rất là nhiều các cái vụ vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ về hàng hóa, thế nên là người dân chúng tôi cũng rất là lo lắng và cũng mất niềm tin.
4: Hiện nay trên thị trường hàng hóa sở hữu trí tuệ vi phạm pháp luật rất là nhiều, ví dụ như thời trang và mỹ phẩm. Chúng tôi cũng là người dân rất là băn khoăn lo lắng.
2: Theo các chuyên gia, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ đang ngày càng tinh vi với nhiều phương thức che giấu, vận chuyển qua thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát nhanh. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong công tác phát hiện, ngăn chặn vi phạm.
5: Thực hiện cái chống cái xâm nhập cái sở hữu trí tuệ này là một trong những vấn đề mà được quan tâm ngay từ bây giờ. Và để mà chống cái hiện tượng mà xâm nhập sở hữu trí tuệ này thì chúng ta phải có cái cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, có cái cơ sở tố tố để mà từ đó có được các cái hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ nhất, thông thoáng nhất và xử lý nó cũng nghiêm minh. Thì lúc đó dần dần khi được xử lý nó nghiêm, nó đầy đủ thì nó sẽ giúp cho cái hoạt động sở hữu trí tuệ nó sẽ được bảo vệ tốt hơn.
6: Đến giờ thì lực lượng quản lý thị trường chúng tôi làm cái công tác kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa thì đã phát hiện ra rất nhiều những cái vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở rất nhiều lĩnh vực mặt hàng. Về mặt là phối hợp với các lực lượng cũng như phối hợp với các doanh nghiệp chủ thể quyền các cái thương hiệu, trong thời gian gần đây thì rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng quốc tế thì làm việc với lực lượng quản lý thị trường để yêu cầu phối hợp để kiểm tra và thu giữ cũng như xử lý vi phạm rất là nhiều. Và chúng tôi cũng đã phối hợp với các chủ thể quyền để kiểm tra xử phạt và cũng rất là nhiều vụ việc chuyển hình sự.
2: Việc đẩy mạnh kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và chính mỗi người tiêu dùng.
0: Ngày 13 tháng 5, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ clip ghi cảnh hai người đàn ông đuổi đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung theo hướng từ cầu Bình Lợi đi sân bay Tân Sơn Nhất. Theo clip, một người cầm theo thanh gỗ liên tục chửi bới, rồi cả hai lao vào đuổi đánh nhau giữa làn xe đang lưu thông. Vụ việc khiến cho nhiều phương tiện đi qua khu vực phải giảm tốc độ, một số xe phải dừng lại để né tránh nhằm đảm bảo an toàn tiềm ẩn nguy cơ tai

0: tai nạn giao thông. Tiếp nhận phản ánh, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
1: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 thì nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt sẽ bị tăng mức xử phạt theo quy định mới nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đây được xem là động thái cần thiết trong bối cảnh tai nạn giao thông đường sắt tại các lối đi dân sinh vẫn diễn biến phức tạp, phần lớn xuất phát từ tâm lý chủ quan, tùy tiện băng qua đường ray khi tàu đang tới gần. Việc tăng mức xử phạt thì không chỉ mang tính răn đe mà còn hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.
2: Anh Đỗ Tiến An đã có nhiều năm làm nhân viên gác chắn tại điểm đường ngang đường sắt. Công việc của anh khá áp lực và vất vả, mà một trong số nguyên nhân gây áp lực chính là bởi một bộ phận người tham gia giao thông vẫn thiếu ý thức. Do vậy, khi biết thông tin về việc tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm tại đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt, anh An rất đồng tình.
3: Giờ cao điểm, chúng tôi rất vất vả vì những giờ cao điểm đường đông và đường ngang của chúng tôi là hai bên đường này đều có lối ra, lối vào. Có rất nhiều người không, khi chúng tôi đã đóng chắn rồi, họ vẫn đòi đi lên nhưng vẫn phải là mình phải bắt dừng lại. Có hôm chúng tôi bị đâm cả vào dàn chắn. Đấy. Và ý thức thì rất kém. Với mức tăng nặng của xử phạt thì sẽ được nâng cao ý thức của người dân hơn và chúng tôi sẽ giảm tải áp lực khi điều tiết giao thông và khi đóng chắn, nó sẽ an toàn hơn.
2: Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã liên tiếp đưa ra cảnh báo và có các biện pháp xử lý quyết liệt đối với các lỗi vi phạm cố tình vượt đường ngang khi rào chắn đã hạ xuống, thế nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Hình ảnh mới đây nhất xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 5 tại đường ngang cảnh báo tự động km 1215 650 địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Camera tại khu vực ghi lại cho thấy, dù chuông và còi cảnh báo tàu đến đã vang lên, tài xế xe đầu kéo vẫn điều khiển xe vượt qua đường ngang. Khi xe đi đến giữa đường sắt, cần chắn tự động hạ xuống. Lúc này, tài xế loay hoay xử lý trong ít giây rồi quyết định lái xe đâm thẳng qua cần chắn, làm gãy barrier. Xe đầu kéo vừa chạy qua thì đoàn tàu lao đến, tình huống khiến nhiều người thót tim. Điều đáng nói là những vụ việc tương tự vẫn xảy ra tại nhiều điểm đường ngang trong thời gian qua.
4: Một đoàn tàu khi phát hiện chướng ngại vật và lái tàu có phanh khẩn cấp đi nữa thì đoàn tàu nó vẫn tiếp tục trôi trên đường ray ít nhất là 200 đến 400 mét nó mới có thể dừng hẳn được. Quãng đường đó là rất dài chứ nó không thể phanh gấp như là ô tô hay xe máy. Vì vậy, việc đảm bảo đoàn tàu không ở gần trong khoảng cách 200-300 mét trước khi chúng ta băng qua đường sắt là điều vô cùng quan trọng. Nếu không, rất dễ xảy ra tai nạn.
2: Trước thực trạng đó, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt sẽ bị tăng mức xử phạt. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô, mức phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi vượt rào chắn đường ngang, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các hành vi vi phạm nêu trên có thể bị xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng, mức xử phạt có thể từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Quy định mới này đang nhận được sự đồng tình của đông đảo người tham gia giao thông.
5: Tôi thấy là một bộ phận người dân ý thức chấp hành hơi kém, đèn đỏ rồi nhưng mà vẫn cứ vượt qua đường sắt, nên là khá là nguy hiểm. Nên là tôi rất ủng hộ nâng cái mức phạt này lên để cải thiện cái ý thức người dân tốt hơn.
6: Vâng. Như chúng ta đã thấy, thời gian qua đã có quá nhiều các hành vi vi phạm khi một bộ phận người dân cố tình vượt khi rào chắn đã hạ tại các điểm đường ngang đường sắt. Và hiện nay thì với mức xử phạt đã được tăng lên gấp 3 đến 6 lần thời gian trước đây, thì đây được kỳ vọng sẽ là một biện pháp mạnh để góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
0: Ngày hôm nay trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ có dấu hiệu chuẩn bị sinh đến bệnh viện an toàn. Trước đó vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 12 tháng 5, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai gồm Trung tá Phạm Công Kiên, Tổ trưởng, Thiếu tá Trần Anh Tuấn và Đại úy Nguyễn Viết Hùng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Lúc này xe ô tô mang biển số 81A,

0: 45217 do anh Trương Ngọc, trú tại xã Chư Sê điều khiển dừng lại và đề nghị hỗ trợ do trên xe có thai phụ đã bị vỡ ối và chuẩn bị sinh nở. Tình thế khẩn cấp, cần phải đến bệnh viện. Trước tình huống đó, tổ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng sử dụng phương tiện chuyên dụng, bật còi ưu tiên dẫn đường cho xe của anh Ngọc di chuyển liên tục hàng chục km đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, thai phụ đã hạ sinh thành công một bé trai. Sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định. Một thông tin đáng chú ý khác, Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI cho biết từ ngày 15 tháng 5 tới đây, đơn vị này sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95. Để chuẩn bị cho nguồn xăng nền và ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học, PVOI sẽ sử dụng nguồn xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất. Đến tháng 4 vừa qua đã có khoảng 558 trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của đơn vị này kinh doanh xăng E10. Việc triển khai thí điểm cho thấy xăng E10 do PVOI pha chế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía khách hàng. Qua đó từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới. Hiện tại toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOI đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Công tác hợp quy sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định.
1: Thưa quý vị, sân bay quốc tế Đà Nẵng là đơn vị tiên phong triển khai lối đi ưu tiên riêng dành cho hành khách sử dụng sinh trắc học VNEID khi làm thủ tục lên máy bay. Sau hơn một tháng chính thức khai trương thì lối đi riêng đã cho thấy hiệu quả trong việc rút ngắn thời gian làm thủ tục, tăng sự hài lòng và trải nghiệm tích cực cho hành khách.
2: Ghi nhận tại khu vực kiểm tra an ninh ga đi nội địa trong khung giờ cao điểm buổi sáng, lượng khách đổ về sân bay khá đông. Tuy nhiên, tại khu vực dành riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học, quy trình di chuyển diễn ra nhanh chóng. Chỉ cần đứng trước hệ thống camera nhận diện khuôn mặt trong vài giây, thông tin hành khách sẽ được tự động xác thực với dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử VNEID. Sau khi xác nhận thành công, cửa kiểm soát tự động mở mà không cần xuất trình căn cước công dân hay vé giấy như trước đây.
3: Cái thời gian mà nó rút ngắn lại 5 lần như thế này thì khiến là cho mình có thể dễ dàng sắp xếp được cái thời gian để mà có thể di chuyển một cách thuận tiện và nhanh chóng, không phải ra sân bay trước quá là nhiều giờ và vẫn có thể làm được rất là nhiều những công việc khác trước khi đi công tác.
4: Có cái lối đi ưu tiên này rất là thuận lợi cho du khách, cho hành khách đi. Thứ nhất là tiết kiệm thời gian và giảm tải công việc cho cán bộ làm công tác an ninh.
2: Công nghệ sinh trắc học đã được cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thí điểm từ tháng 6 năm 2025 và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết bị để tiến tới triển khai chính thức. Đặc biệt sau khi tiếp nhận nhiệm vụ an ninh hàng không, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã phối hợp với cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng điều chỉnh việc phân luồng tách biệt lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học thay vì chung lối đi với hành khách làm thủ tục truyền thống, hoàn thiện quy trình vận hành một cách khoa học hiệu quả.
5: Hệ thống là hoạt động rất là ổn định, chưa thấy có sự phàn nàn hay là khiếu nại nào của hành khách trong việc trục trặc trong các cái vấn đề về hoạt động của hệ thống. Chúng tôi khuyến cáo là và cũng rất mong là người dân sẽ hành khách sẽ ủng hộ cái hệ thống này để cái việc đi lại của hành khách ngày càng thuận tiện và nhanh chóng hơn.
6: Hành khách sử dụng sinh trắc học đã tăng lên đáng kể, tăng 56% so với thời điểm trước khi triển khai và đạt 36% trên tổng số hành khách di chuyển trên chuyến bay quốc nội, đã giảm bớt áp lực cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, qua đó giúp cho công tác kiểm tra kiểm soát an ninh được thuận lợi, chặt chẽ hơn, góp phần đảm bảo an ninh an toàn trên cho các chuyến bay.
2: Việc tiên phong trong triển khai lối đi ưu tiên bằng sinh trắc học góp phần nâng cao năng lực cảng hàng không, bảo đảm an ninh thông minh, thân thiện trong tình hình mới.
7: Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cũng như lãnh đạo Cục Quản lý xuất cảnh, đó là việc đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thông thoáng nhất cho hành khách, không để xảy ra cái tình trạng ùn ứ khách, nhưng mà cũng là tạo cho hành khách dần ở cái chỗ mà thực hiện cái việc chuyển đổi số, ứng dụng số vào trong cuộc sống.
2: Khi công nghệ được ứng dụng đồng bộ cùng sự chủ động của lực lượng chức năng, mỗi quy trình kiểm tra an ninh hàng không không chỉ được rút ngắn về thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

0: Trong phần tiếp theo của chương trình, ra mắt tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu Zitel trực thuộc Bộ Công an.
1: Người dân Tehran, Iran phản ứng cứng rắn trước sức ép từ Mỹ.

0: Tiếp tục với những tin tức quốc tế, Iran vừa tuyên bố sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ nếu Washington không đáp ứng 5 điều kiện mà Tehran coi là những bảo đảm tối thiểu để xây dựng lòng tin.
1: Theo truyền thông Iran, Tehran đã đưa ra một loạt điều kiện trong tiến trình đối thoại với phía Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Các yêu cầu bao gồm chấm dứt xung đột khu vực, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa, bồi thường thiệt hại chiến tranh và công nhận chủ quyền của Iran tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, các vòng đàm phán được tổ chức tại Islamabad vẫn chưa đạt được bước đột phá, dù trước đó cả hai bên đã nhất trí thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 8 tháng 4. Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi cả Washington và Tehran đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ đạt được mục tiêu bằng hòa bình hoặc bằng các biện pháp khác, đồng thời cáo buộc Iran kéo dài đối thoại và gây bất ổn tại Trung Đông. Phía Iran bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định không chấp nhận những yêu sách mà Tehran cho là phi lý. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia khu vực đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Oman tiếp tục duy trì các kênh tiếp xúc với Iran để bảo đảm an toàn hàng hải, trong khi Ả Rập Xê Út vừa tăng cường năng lực răn đe, vừa thúc đẩy đối thoại nhằm giữ vững ổn định khu vực.
2: Tại thủ đô Tehran của Iran, không khí dư luận đang trở nên nóng hơn sau những phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có liên quan tới tiến trình ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.
1: Phản ứng của người dân thể hiện rõ sự chia rẽ. Một bộ phận cho rằng Iran không nên nhượng bộ, nhấn mạnh những hy sinh trong quá khứ và cho rằng Mỹ mới là bên cần giảm căng thẳng. Nhiều ý kiến ủng hộ lập trường cứng rắn, phản đối việc thỏa hiệp với một đối thủ mà họ coi là khác biệt sâu sắc về chính trị và hệ tư tưởng.
3: Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng nếu phía bên kia không tôn trọng hòa bình, chúng tôi sẽ dùng mọi công cụ để bảo vệ mình. Điều đó có thể bao gồm cả những biện pháp như kiểm soát eo biển Hormuz hoặc thậm chí là chiến tranh.
4: Chúng tôi đã mất nhiều người quan trọng. Nếu phải nhượng bộ, tôi cho rằng điều đó là không công bằng với những người đã hy sinh. Vì vậy, chúng tôi nên tiếp tục đấu tranh. Mỹ mới là bên cần nhượng bộ, và chúng tôi sẽ không chấp nhận nhượng bộ dù chỉ một phần rất nhỏ quyền lợi của mình.
1: Trên bình diện quốc tế, một số nhà quan sát cho rằng căng thẳng có thể tiếp tục leo thang, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ tận dụng chuyến thăm Trung Quốc để gia tăng sức ép đối với Tehran. Hiện Trung Quốc là khách hàng nhập khẩu dầu lớn nhất của Iran, qua đó nắm giữ ảnh hưởng đáng kể đối với nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, triển vọng đạt được một thỏa thuận mới vẫn còn nhiều bế tắc. Iran yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt và chấm dứt phong tỏa kinh tế trước khi nối lại đàm phán về chương trình làm dầu uranium ở mức cao, trong khi phía Mỹ đến nay vẫn chưa chấp nhận các điều kiện này. Trong bối cảnh lập trường hai bên còn khác biệt sâu sắc, tiến trình đàm phán được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và chưa có dấu hiệu đột phá trong ngắn hạn.
0: Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc kinh tế thương mại cấp cao trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12 tháng 5 đã lên đường tới Bắc Kinh thăm cấp nhà nước và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
5: Truyền thông Mỹ và Trung Quốc cho biết, các phái đoàn hai nước đã bắt đầu tham vấn kinh tế thương mại tại sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc ngày 13 tháng 5. Cuộc gặp có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nhằm chuẩn bị cho hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 5 tại Bắc Kinh. Một trong những nội dung đáng chú ý trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình là khả năng thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Song Phương nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, nông nghiệp và năng lượng. Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, cơ chế mới có thể tạo điều kiện cho hoạt động thương mại trị giá hàng chục tỷ đô giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và chỉ bao gồm các mặt hàng không nhạy cảm. Một vấn đề khác được quan tâm là khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mà hai bên đã đạt được hồi năm ngoái. Theo thỏa thuận này, Trung Quốc đồng ý cấp phép xuất khẩu khoáng sản chiến lược và trì hoãn áp dụng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, trong khi Mỹ tạm hoãn các biện pháp hạn chế thương mại và kiểm soát xuất khẩu liên quan tới Trung Quốc.
2: Ngày 12 tháng 5, Điện Kremlin khẳng định hiện chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine.

0: dù trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc chiến có thể đang tiến gần tới hồi kết. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất kết thúc. Hai bên tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận tạm thời này. Trước đó, ông Putin khẳng định cuộc xung đột đang hướng tới hồi kết, song không đưa ra chi tiết cụ thể. Tổng thống Donald Trump ngày 12 tháng 5 cũng bày tỏ quan điểm tương tự cho rằng các bên đang tiến gần hơn đến việc chấm dứt chiến sự và không loại trừ khả năng thăm Nga trong năm nay. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố sẽ làm mọi cách cần thiết để có thể thúc đẩy giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov làm rõ tuyên bố của Tổng thống Putin không đồng nghĩa với việc có lộ trình cụ thể hay không cho hòa đàm. Ông Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng tiếp xúc và thảo luận theo các định dạng đa phương và Tổng thống Putin chỉ sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên ngoài lãnh thổ Nga trong trường hợp ký kết một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.
1: Ngày 13 tháng 5, chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng kinh tế nước này sau khi tiến trình hòa giải hậu kỳ giữa ban lãnh đạo và các tổ chức công đoàn tại tập đoàn Samsung Electronics đổ vỡ. Đàm phán hòa giải thất bại làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra tổng đình công tại tập đoàn công nghệ lớn nhất Hàn Quốc này. Thủ tướng Kim In-sook đã triệu tập một cuộc họp ban chỉ đạo kinh tế yêu cầu các bộ ngành theo dõi sát tình hình và hỗ trợ duy trì đối thoại giữa doanh nghiệp trên và các tổ chức công đoàn nhằm tránh xảy ra đình công gây tác động tiềm ẩn đối với nền kinh tế. Cuộc họp này được triệu tập sau khi cuộc đàm phán hậu kỳ về tiền lương và tiền thưởng hiệu suất giữa tổ chức công đoàn và ban quản lý của Samsung Electronics thất bại. Hòa giải hậu kỳ là một hệ thống trong đó Ủy ban quan hệ lao động Trung ương tiến hành hòa giải lại với sự đồng ý của cả người lao động và người sử dụng lao động sau khi hòa giải ban đầu thất bại. Samsung Electronics và các tổ chức công đoàn đã bước vào thủ tục hòa giải hậu kỳ từ ngày 11 tháng 5 sau khi cuộc đàm phán về tiền lương và tiền thưởng theo hiệu suất thất bại. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải này cũng đã đổ vỡ vào rạng sáng ngày hôm nay 13 tháng 5.
0: Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, Đại hội đã tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Sau 3 ngày làm việc tích cực khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Đại hội là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của mặt trận, với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất, bầu 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hiệp thương cử 70 người tham gia đoàn chủ tịch, 12 người tham gia ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 8 người là phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi bổ sung. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, phát biểu bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết trí tuệ của các đại biểu đã góp phần rất quan trọng vào thành công của đại hội. Đại hội cũng đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 10, giai đoạn 2024-2026. Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đại hội đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, các định hướng có tính chiến lược để toàn hệ thống mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ngay sau phiên bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo, thông tin về một số nội dung quan trọng của đại hội. Đại hội cũng đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031. Thông tin tại buổi họp báo, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến triển khai mô hình thôn số nhằm tăng cường kết nối cộng đồng và tương tác với người dân trên môi trường số. Đây sẽ là kênh để ban công tác mặt trận ở khu dân cư lắng nghe, trao đổi và

0: nhận ý kiến của người dân thông qua các ứng dụng số. Hiện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang triển khai nền tảng mặt trận số, đã kết nối với tất cả tổ chức thành viên tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, với khoảng 50.000 tài khoản truy cập thường xuyên.
1: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và ra mắt Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu Zitel trực thuộc Bộ Công an. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
0: Tại buổi lễ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, quyết định chuyển nguyên trạng Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an, quyết định số hiệu của Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu, quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Tổng công ty Zitel. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, quyết định nâng Tổng công ty Zitel từ trực thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên trực thuộc Bộ không chỉ là sự ghi nhận những chuyển biến bước đầu của Zitel trong những năm gần đây. Cao hơn là sự tin tưởng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ, vươn mình, sớm trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước, sớm vươn tầm khu vực và thế giới, đồng thời cũng tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Zitel trong những năm tiếp theo. Để hoàn thành trọng trách vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tổng công ty Zitel khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện bằng được chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh, bao gồm các sản phẩm an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, thế giới. Tập thể cán bộ Zitel, hạt nhân là Đảng ủy Tổng công ty phải thật sự đoàn kết, thống nhất, là điển hình kiểu mẫu về một tập thể năng động, có sức sáng tạo, đổi mới cao, đóng góp tích cực hiệu quả, thực hiện định hướng của Đảng, tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả. Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa Zitel và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài. Tin tưởng rằng với khí thế mới, động lực mới và trách nhiệm cao, Tổng công ty Zitel sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu yêu cầu đề ra, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và phát triển bền vững của đất nước.
2: Ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo chỉ huy nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo chỉ huy lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.
3: Trải qua những năm tháng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế đã có những bước phát triển mạnh mẽ từ bộ đến địa phương, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, nhất là trong công tác tham mưu chiến lược. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, 73 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, lực lượng an ninh kinh tế đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh kinh tế, nắm chắc tình hình bên ngoài, bên trong tác động đến an ninh kinh tế, chủ động tham mưu chiến lược, góp phần quan trọng trong hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và tri ân những công hiến đóng góp của lực lượng an ninh kinh tế. Đại diện tiêu biểu là các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng an ninh kinh tế. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, động viên, khích lệ để lực lượng an ninh kinh tế, lực lượng công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó trong kỷ nguyên mới.
1: Hôm qua, Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh về một số mặt công tác của học viện.
3: Là học viện non trẻ nhất trong Công an nhân dân, nhưng từ tháng 8 năm 2025 đến nay, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Học viện đang tập trung triển khai các đề án chiến lược đến năm 2030, trọng tâm là xây dựng

0: trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số và cơ sở mới tại Hòa Lạc. Đáng chú ý, học viện đang đi đầu trong việc đào tạo cán bộ vận hành drone, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời kiện toàn đội ngũ để chính thức mở mã ngành đào tạo y khoa trình độ đại học vào năm 2027, tổ chức đào tạo năm 2028. Tại buổi làm việc, học viện đã kiến nghị sớm ban hành cơ chế cho các nhóm nghiên cứu mạnh, đặc biệt là quy định về thử nghiệm sản phẩm khoa học công nghệ có kiểm soát để sớm ứng dụng thực tiễn và chính sách thu hút nhân tài. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh đã đạt được từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, đặc biệt là giai đoạn chuyển từ trường đại học sang mô hình học viện với các nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ. Khẳng định những kết quả ban đầu đã đạt được là đáng ghi nhận, song Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh cần tiếp tục có những giải pháp đột phá để bám sát vào từng nhiệm vụ, quy tụ được các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài ngành để tập trung thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, Học viện cần chủ động, quyết liệt triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về chương trình nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, nhất là việc tham mưu xây dựng các đề án, dự án quan trọng mang tính tiền đề, đột phá để phát triển học viện xứng tầm với tên gọi mới trong thời gian tới.
1: Ngày 12 tháng 5, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo chương trình truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng với chủ đề Đi về hướng bình minh.
2: Chương trình giao lưu nghệ thuật phản ánh bức tranh đa dạng sinh động trong công tác tái hòa nhập cộng đồng thông qua những con người có thật, công việc có thật, cùng với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và những nội dung truyền đạt cảm xúc về chính sách thiết thực cho người tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, sẻ chia kinh nghiệm, tôn vinh, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiêu biểu trong thực hiện các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, tái hòa nhập cộng đồng là một trong những chủ trương chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước trong công tác giam giữ, thi hành án hình sự, được thực hiện ngay từ khi người phạm tội chấp hành án tại các cơ sở giam giữ đến khi họ trở về cộng đồng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội cho người chấp hành xong án phạt tù trở về với gia đình, xã hội, có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, sự tham gia vào cuộc tích cực, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ là phong trào diễn ra theo đợt, theo định kỳ mà trở thành ý thức trách nhiệm xã hội, trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân, giúp cho những người tái hòa nhập cộng đồng xóa bỏ tư tưởng mặc cảm, tự tin, được cộng đồng xã hội giang rộng vòng tay, hỗ trợ tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù trở thành công dân gương mẫu, tích cực, có ích cho gia đình, xã hội. Lực lượng công an cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho phạm nhân, các quy trình chuẩn bị cho phạm nhân trở về với cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.
3: Chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa 16 kỳ họp thứ nhất thông qua.
4: Các luật được công bố bao gồm Luật Tiếp cận Thông tin, Luật Thủ đô, Luật Hộ tịch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, Luật Thủ đô nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và nhân dân khi có nhiều cơ chế vượt trội cho Hà Nội. Luật thể hiện tầm nhìn dài hạn, phân cấp phân quyền triệt để, toàn diện cho chính quyền Hà Nội, gắn với nguồn lực thực hiện và trách nhiệm kiểm tra giám sát, giải trình. Quy định nhiều cơ chế chính sách vượt trội, tạo động lực đột phá mới cho thủ đô.
5: Phân quyền triệt để toàn diện cho chính quyền thành phố được quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền trong các lĩnh vực nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố như về tổ chức, về bộ máy, về thu chi ngân sách, đặc biệt là các quy định tạo điều kiện thu hút nguồn lực cho thủ đô phát triển, thực hiện quy hoạch, chỉnh trang, tái thiết đô thị, quản lý sử dụng tài nguyên, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, phát triển liên kết vùng thủ đô, phát triển y tế, văn hóa, bảo đảm trật tự an toàn.

0: xã hội, trong đó có việc áp dụng biện pháp hành chính cấp bách phù hợp với vị trí và vai trò của luật thủ đô.
1: Điểm mới của luật hộ tịch là đã chuyển từ phương thức quản lý thụ động sang phục vụ chủ động, với các quy định về đăng ký khai sinh khai tử chủ động trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh chữa bệnh với hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Cũng tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ ngành cũng đã cung cấp thông tin nội dung của luật tiếp cận thông tin, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, luật tín ngưỡng tôn giáo, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
2: Thưa quý vị, xác định công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các loại giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNEID là một trong những giải pháp thiết thực nhằm từng bước đưa các dịch vụ công đến gần hơn với nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều cách làm hay sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả. Ghi nhận sau tại xã Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An.
1: 21 giờ 30 phút tại nhà thờ Giáo xứ Vạn Thủy, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sau khi kết thúc buổi lễ Thánh An Tôn, dù đã khá muộn nhưng đông đảo bà con giáo dân đã ở lại để nghe cán bộ công an xã giới thiệu những tiện ích thiết thực của ứng dụng VNEID. Tranh thủ thời điểm bà con tập trung đông đủ, lực lượng công an trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ tích hợp các loại giấy tờ cá nhân như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, tài khoản ngân hàng, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh.
3: Dịp này mùa màng rất bận rộn, rất vất vả và được sự quan tâm của công an xã về tận địa phương chúng tôi để mà làm định danh kết hợp cho bà con. Nên là tôi xin đại diện thấy trong cho bà con tôi thấy rất sự quan tâm, rất là có ý nghĩa.
4: Công an của xã nhà là về đấy để hướng dẫn và đã giúp cho bà con tích hợp tất cả mọi cái giấy tờ trên cái máy điện thoại đó là kỹ thuật số. Điều này thật sự thì rất là tiện ích cho mọi người dân, vừa khoa học vừa tiện ích, nhất là khi bà con giao dịch từ ngân hàng là điều khiển phương tiện trên đường là hộ khẩu thì chỉ mang cái máy điện thoại đến là đủ, mà là tích hợp tất cả mọi thứ trong đó. Tôi thấy rất là tiện ích và khoa học.
1: Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, Công an xã Quỳnh Lưu còn thành lập tổ công tác lưu động, đưa thiết bị chuyên dụng đến tận nhà, thu nhận hồ sơ cấp căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn tích hợp giấy tờ cho người già yếu, người khuyết tật, người bệnh nặng và các trường hợp đặc biệt khó khăn trong đi lại.
5: Ông chồng bà năm nay là 70, bị não là 8 năm, không đi được, đi cùng trên giường cả. Bây giờ công an xã đến làm căn cước hỗ trợ giúp đỡ cho ông, bà rất cảm ơn.
6: Công an xã Quỳnh Lưu đã tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền, huy động cho toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là các ban ngành đoàn thể, đồng thời là huy động tổ công nghệ số cộng đồng ở xã và ở thôn để xuống tận từng địa bàn, từng hộ gia đình để hướng dẫn tích hợp và kích hoạt tài khoản để cho bà con nhân dân. Công an xã đã phối hợp với hội đồng mục vụ các giáo xứ giáo họ trên địa bàn tổ chức thông báo cho toàn thể bà con nhân dân.
7: Đến các nơi khác của miền Bắc, nhiệt độ cao 33 đến 35 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp từ phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, vì thế trong đêm nay và chiều tối ngày mai, mưa dông xuất hiện vài nơi. Ngày mai thì nắng nóng xảy ra trên diện rộng, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở mức cao. Nhiệt độ ngày đêm tại khu vực Thanh Hóa đến phía đông của Gia Lai đạt ở mức là từ 25 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên mức 38 độ. Khu vực còn lại của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiệt độ từ 25 đến 35 độ trong 24 giờ tới. Ở phía Nam, khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái là ít mưa, nên nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 21 đến 24 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 25 đến 28 độ. Trong ngày mai thì cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời có nắng từ sớm, nền nhiệt vì thế sẽ tăng lên ở mức là 34 đến 37 độ tại khu vực Nam Bộ và 33 đến 35 độ tại khu vực cao nguyên Trung Bộ.

0: Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Toàn biển Đông bao gồm hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa phổ biến là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Nhiệt độ trên cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều ở mức 26 đến 33 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tác không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, mà không tác phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Đứng xuống.
7: Tao gì?
8: Đứng đi, xuống đi.
9: Đứng xuống.
10: Không hậu quả cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng, các luận điệu xuyên tạc không ngừng gia tăng, các hoạt động chống phá, phủ nhận thành quả cách mạng, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ban đầu là những công dân Việt Nam bình thường, nhưng rồi bị mê muội trước quyền lợi vị kỷ và sự lôi kéo của kẻ xấu, đã sa ngã, trượt dài trên con đường tội lỗi, móc nối, bám hót các tổ chức phản động làm hại quê hương, đất nước, dân tộc. Những kẻ đó, dù dưới hình thức tinh vi hay trắng trợn, đều mang chung một âm mưu thâm độc, làm lung lay niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, và cuối cùng là lái con thuyền cách mạng Việt Nam chạy khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Mời quý vị và các bạn đón xem Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp cần có một cầu đầu mối chỉ đạo. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.
2: Phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội. Nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Nợ thuế từ 1 triệu đồng và bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Bên cạnh xác định ngưỡng nợ thuế cụ thể, cũng cần các biện pháp để rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.
2: Tòa án Công lý Liên minh châu Âu ra phán quyết các quốc gia thành viên EU có quyền yêu cầu các nền tảng số phải trả thù lao cho các cơ quan báo chí khi khai thác nội dung tin tức trực tuyến.
0: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với một số bộ ban ngành cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp có quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ và cần có một đầu mối chỉ đạo, bảo đảm các khâu xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông, hiệu quả. Việc kiện toàn hai ban chỉ đạo hiện tại thành Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đây không phải là sắp xếp cơ học, mà bản chất là tổ chức lại cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, có hai trục rất quan trọng là hoàn thiện thể chế pháp luật và thi hành pháp luật. Hoàn thiện thể chế pháp luật không chỉ là kỹ thuật lập pháp, mà còn là tổ chức thực thi, kiểm soát quyền lực, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, an toàn cho sự phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, ban chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược, không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, ban chỉ đạo mới phải tạo được chuyển biến thực chất, thể hiện qua việc tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân, doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, tiếp thu đầy đủ ý kiến của cuộc họp, hoàn thiện tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao nỗ lực và tinh thần chủ động của hai ban chỉ đạo của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được như ứng dụng Quốc hội, phòng học không giấy tờ, nền tảng bí dân học vụ số, Quốc hội số, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức là khá tích cực. Kết quả này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu, mà quan trọng là phải tạo ra thay đổi thực chất trong phương thức, hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, hoạt động của Quốc hội. Đề nghị thời gian tới cần tiến hành hợp nhất hai ban chỉ đạo và phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên để kết quả đo đếm được.
5: Tôi đề nghị ban chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm muộn. Nếu các công việc chậm muộn thì phải xác định rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, đồng chí nào để có giải pháp thay thế. cương quyết thực hiện chủ trương

0: ai không tham gia, không đáp ứng được cái yêu cầu thì phải đứng sang một bên trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Thì bây giờ là cũng phải căn cứ vào cái sự việc cụ thể, có người cụ thể để chúng ta xử lý. Như tôi nói, bây giờ người ta đang vào cuộc ầm ầm, người ta đang chạy bộ mà mình không chạy mà mình ngồi chỗ thì không thể chấp nhận được. Tới đây là sẽ thành lập một cái trung tâm AI riêng của Quốc hội để làm chính cái nhiệm vụ là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng, kết nối nghị viện với toàn cầu.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục triển khai tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong Quốc hội để bảo đảm các kiến thức, kỹ năng có giá trị ứng dụng cao, không để xảy ra tình trạng lãng phí. Lưu ý phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội, bảo đảm kết nối, chia sẻ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và các hạ tầng kết nối dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị, lan tỏa kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số ra toàn hệ thống chính trị, triển khai nền tảng số dùng chung của Quốc hội đến Hội đồng Nhân dân các địa phương.
2: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sau 2,5 ngày làm việc, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra.
3: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 70 vị tham gia đoàn chủ tịch, 12 vị tham gia ban thường trực và cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh là kỳ đại hội đầu tiên mặt trận hoạt động theo mô hình tổ chức mới sau sắp xếp hợp nhất các tổ chức chính trị xã hội. Đại hội đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động lớn và kế hoạch triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 11. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu, sớm cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội để toàn hệ thống mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn. Từ thành công của đại hội, các đại biểu kỳ vọng các chương trình hành động nhanh chóng đi vào cuộc sống sẽ giúp huy động hiệu quả nguồn lực trí thức, chuyên gia, kiều bào phục vụ phát triển đất nước, phát huy vai trò của mặt trận tại khu dân cư.
4: Các chương trình hành động thực lực cụ thể đưa về các tổ dân phố, có đó các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận, các đồng chí ở ban công tác mặt trận ở các khu phố, ở tổ dân phố sẽ tiếp cận thật là sát, thật là sâu, vận động bà con nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đem lại sự ấm no, bình an và đoàn kết cho nhân dân.
5: Nâng cao cái hợp tác quốc tế, tập hợp đội ngũ trí thức kiều bào ở nước ngoài và thậm chí cả là các trí thức nhà khoa học, chuyên gia là người nước ngoài tới Việt Nam làm việc để tham gia vào các cái đại dự án về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của chúng ta. Tôi nghĩ đây là một cái ý tưởng rất là mới, một cái quyết tâm và có lẽ là một cái định hướng đúng đắn để chúng ta có thể triển khai thành công các cái đại dự án cho đất nước của chúng ta.
3: Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu trong nhiệm kỳ mới là tăng cường giám sát phản biện xã hội, đồng thời triển khai hoạt động mặt trận thực chất, hiệu quả hơn.
6: Công tác giám sát phản biện, những cái nội dung giám sát thì cần sát hơn với thực tế của từng địa phương, cần nghiên cứu để làm rõ xem những vấn đề đấy nó có những cái tồn tại hạn chế hay những cái vướng mắc nào. Mà trong quá trình hoạch định cũng như quá trình tổ chức thực hiện thì chúng ta cùng với các cơ quan để tháo gỡ những cái vướng mắc đó.
3: Tại cuộc họp báo về kết quả đại hội, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới khẳng định quyết tâm đổi mới, đưa hoạt động Mặt trận Tổ quốc đi vào thực chất.

0: nội dung mà Mặt trận Tổ quốc kiến nghị sau thực hiện cái giám sát và phản biện xã hội. Trong thời gian tới thì chúng tôi phải thực hiện một cách hiệu quả hơn nữa, đảm bảo cái tính thực chất, không để những cái ý kiến kiến nghị của cử tri rơi vào im lặng. Chỉ khi mà những cái đề xuất kiến nghị của người dân được thực hiện, có câu trả lời một cách sát đáng nhất thì mới đem lại cái sự hài lòng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định cái vai trò, cái niềm tin của mình đối với xã hội.
1: Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thăm và làm việc tại Campuchia, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet và lãnh đạo Quốc hội Campuchia. Tại các cuộc gặp, hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài. Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận trong việc tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng xã hội và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Các nhà lãnh đạo Campuchia đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân, phối hợp đấu tranh chống tin giả, thông tin xấu độc ảnh hưởng tới quan hệ hai nước. Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Việt Nam trong công cuộc giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, nhấn mạnh yêu cầu gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị giữa hai nước cho các thế hệ mai sau. Trong chuyến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia, gặp gỡ cán bộ đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt tại Campuchia.
3: Chiều nay, chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, trưởng Ban chỉ đạo đã nhấn mạnh, đề án nhằm đánh giá toàn diện thực trạng vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành chỉ thị đối với hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đồng chí Đỗ Văn Chiến yêu cầu công tác giám sát phải theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm để tháo gỡ các điểm nghẽn. Đề án cần làm rõ căn cứ, đánh giá khách quan sự lãnh đạo của Đảng, sát thực tiễn và tranh thủ tối đa trí tuệ chuyên gia. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, đáp ứng kỳ vọng của cử tri để hoạt động giám sát là công cụ kiểm soát quyền lực hiệu quả. Chiều nay làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đánh giá cao những kết quả mà viện đã đạt được trong thời gian qua, đề nghị viện xác định thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động, mọi chương trình nghiên cứu, khẳng định rõ vai trò là cơ quan nghiên cứu chiến lược của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ và thu hút được những chuyên gia, nhà khoa học có trình độ, năng lực, có trách nhiệm xã hội gắn với đổi mới tư duy, hoạt động theo hướng lấy chất lượng tham mưu, nghiên cứu chiến lược là thước đo, tập trung vào những vấn đề mới, lớn và khó mà thực tiễn đặt ra.
2: Cũng trong hôm nay, trong khuôn khổ diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, làm việc với đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài và trong nước, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư dài hạn trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh. Đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước, đồng chí lưu ý các doanh nghiệp cần phải nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế để kết nối tốt hơn với khu vực kinh tế FDI.
3: Tại diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 vào chiều nay, trước hơn 300 lãnh đạo các hiệp hội xúc tiến đầu tư thương mại nước ngoài, lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam không chỉ thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mà còn hướng tới lựa chọn các dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng chuyển giao công nghệ và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, cạnh tranh, tạo nền tảng để khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước cùng phát triển.
2: Chiều nay dự lễ công bố các quyết định và ra mắt Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL trực thuộc Bộ Công

0: Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Tổng công ty khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh bao gồm các sản phẩm an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng, phối hợp triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài.
1: Làm việc về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những hạn chế khuyết điểm, lãnh đạo chỉ đạo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, phù hợp với thực tiễn, triển khai tốt nghị quyết 57, công tác đánh giá cán bộ, nghiên cứu các giải pháp đột phá cho tăng trưởng từ 10% trở lên, đẩy nhanh quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và tăng cường liên kết với các địa phương lân cận để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
0: Chủ trì cuộc họp về xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kế thừa kết quả sơ kết, tổng kết quá trình triển khai nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ ngành, làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và những yêu cầu mới đặt ra. Dự thảo nghị quyết phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, vấn đề mới và các nội dung mang tính đột phá, xây dựng cơ chế đánh giá, đo lường kết quả thực hiện, gắn trách nhiệm cụ thể, đồng thời hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực thực hiện.
1: Chiều nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua.
2: Các luật gồm Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi, Luật Hộ tịch sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng, Luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. Đáng chú ý, Luật Thủ đô sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay đã phân quyền triệt để toàn diện cho chính quyền thành phố. Theo đó, Hà Nội được quy định quyết định những nội dung trong các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, thu chi ngân sách, quy hoạch thủ đô, quản lý tài nguyên, tạo điều kiện thu hút nguồn lực cho thủ đô phát triển. Tương tự, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành từ tháng 4 vừa qua. Luật không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ cá nhân kinh doanh tại luật, bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao chính phủ linh hoạt quy định phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội.
0: Thực hiện nghị quyết của chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý. Mục tiêu là đưa chủ trương cải cách đi thẳng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Cùng với việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết, việc đẩy mạnh phân cấp cũng đang góp phần xây dựng bộ máy hành chính ở cơ sở linh hoạt hơn, gần thực tiễn hơn và có trách nhiệm hơn.
3: Mùa vải năm nay, những đơn vị xuất khẩu như chị Hồng đã không còn phải mất quá nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục liên quan đến đánh giá lại hay thực hiện ủy quyền mã số vùng trồng. Điều này giúp vùng vải Thanh Hà sớm có đơn hàng xuất khẩu hơn mọi năm.
4: Mã số của chúng tôi là đã được cấp từ năm 2020. Theo chủ trương mới thì chúng tôi chỉ tiếp tục duy trì và doanh nghiệp chúng tôi thực hiện là tự giám sát. Thì trong vòng là từ 7 đến 10 ngày đã hoàn thành hết các cái thủ tục rồi. Thì tôi thấy là với các doanh nghiệp đấy là một cái sự hỗ trợ rất là lớn.
3: Quản lý mã số vùng trồng cơ sở đóng gói, cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra điều kiện phòng kiểm nghiệm là những việc quan trọng vừa được phân cấp cho các địa phương. Việc hỗ trợ chuyên môn từ cục chủ quản đã trở thành giải pháp để các địa phương tiếp nhận đáp ứng ngay yêu cầu thực tiễn.
5: Nếu mà cục mà chưa ủy quyền ấy, thì thực sự là những cái mùa vải mà rất là ngắn như thế này mà doanh nghiệp phải liên hệ với cục thế rồi là chờ các cái đoàn đi thẩm định thì cũng sẽ rất là phức tạp. Tuy nhiên thì ngay tại địa phương thì khi mà chúng tôi nhận được cái yêu cầu của doanh nghiệp thì chúng tôi cử cán bộ xuống tận địa phương, tận cơ sở để mà hướng dẫn cho doanh nghiệp.
3: Cắt giảm thủ tục hành chính và phân cấp được thực hiện đồng bộ trên 15 lĩnh vực quan trọng của ngành nông nghiệp và môi trường đã có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp. Tính từ năm ngoái đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cắt giảm hơn một nửa thời gian chi

0: phí thủ tục, tương đương giảm hơn 6.700 ngày và qua đó giảm hơn 5.000 tỷ đồng chi phí cho người dân doanh nghiệp.
1: Đối với cái nhóm mà các cái quy định về cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục chính điều kiện đầu tư kinh doanh thì chúng tôi đề xuất với chính phủ và là có hiệu lực ngay kể từ ngày ký để cho doanh nghiệp mà tổ chức cá nhân được thụ hưởng ngay các cái thành quả cải cách cắt giảm lần này. Còn đối với các thủ tục liên quan đến việc phân quyền phân cấp và đặc biệt là các cái thủ tục mà lần đầu tiên địa phương được phân quyền để thực hiện thì chúng tôi cũng đề xuất có cái lộ trình các điều khoản chuyển tiếp.
0: Đến thời điểm này thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ còn trực tiếp giải quyết khoảng 25% các thủ tục hành chính trong tổng số thủ tục hành chính của ngành. Số còn lại thì đã được phân cấp về cho các địa phương. Việc phân cấp và cắt giảm cho đến thời điểm này không chỉ dừng lại ở việc bỏ bớt thủ tục hay là điều kiện kinh doanh, mà còn hướng đến thay đổi lớn hơn, đó là thay đổi trong tư duy quản lý, chuyển từ cấp phép sang đăng ký và giám sát.
2: Nợ thuế từ 1 triệu đồng và bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Lần đầu tiên một ngưỡng nợ thuế cụ thể bị cấm xuất cảnh đối với những người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký được đưa vào dự thảo luật.
3: Hiện nay thì có 963.000 người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, nhưng vẫn còn nợ hơn 32.000 tỷ đồng. Cơ quan quản lý cho rằng là cần siết chặt để ngăn chặn tình trạng trốn thuế và thất thu ngân sách. Tuy nhiên, ngoài việc quy định ngưỡng nợ thuế nhất định, thì một số ý kiến cho rằng là chính sách cũng cần bảo đảm nguyên tắc đúng đối tượng và tương xứng với mức độ vi phạm.
4: Hiện nay, cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng, chủ doanh nghiệp nợ thuế từ 500 triệu đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, với các trường hợp bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh thì pháp luật lại chưa quy định ngưỡng nợ thuế cụ thể. Điều này dẫn tới thực tế, có người chỉ nợ vài chục nghìn đồng, thậm chí vài nghìn đồng cũng thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh. Vì thế, việc đề xuất một ngưỡng nợ thuế nhất định là cần thiết.
5: Có thể là do lỗi kỹ thuật về máy tính hoặc là do người ta chỉ bị phạt về cái đăng ký chậm thì chỉ vài chục nghìn, và thậm chí đã có trường hợp nợ có 180.000 cũng tạm xuất cảnh. Và vì vậy điều chỉnh lên có cái số tiền để mới cấm xuất cảnh, tạm cấm xuất cảnh là điều rất là hợp lý.
4: Đại diện Cục Thuế cho biết hiện nay có khoảng 963.000 trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế. Hơn 51% trong số này có số nợ thuế dưới 1 triệu đồng. Việc đưa ra ngưỡng 1 triệu đồng được cho là hài hòa, vừa loại bỏ được phần lớn các khoản nợ rất nhỏ, vừa duy trì hiệu lực răn đe cần thiết đối với các hành vi không tuân thủ.
6: Có nhiều ý kiến có thể nâng ngưỡng từ 1 triệu hay 3 triệu, thậm chí là có thể nhiều hơn nữa. Thế tuy nhiên thì với cái ngưỡng 1 triệu chúng tôi thấy rằng là một cái ngưỡng hợp lý để mà giảm tải được cho khoảng 50% cái số lượng người nộp thuế đang có nợ thuế như thế này.
4: Một vấn đề khác là thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, dù dự thảo quy định thời gian xử lý trong ngày hoặc chậm nhất 24 giờ. Nhiều ý kiến cho rằng với hệ thống điện tử liên thông hiện nay, quy trình này hoàn toàn có thể được rút ngắn hơn nữa.
7: Trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ là tốt nhất. Bởi vì nếu như người ta ra sân bay sớm mà người ta phát hiện sớm thì người ta vẫn có cơ hội đi cùng với chuyến bay đấy, hoặc là người ta chỉ đổi sang chuyến sau thôi.
4: Để tránh người dân rơi vào tình huống bị động khi ra đến sân bay mới biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh, các chuyên gia cho rằng cần sớm có hệ thống cảnh báo qua nhiều kênh như tin nhắn, email, ứng dụng thuế điện tử, thông báo qua VNID để người nộp thuế chủ động tra cứu và xử lý sớm.
2: Bộ Y tế đề xuất cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình được xếp hạng chuyên môn kỹ thuật tương đương với cơ sở chính tại Hà Nội. Đây là nội dung trong dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả hai cơ sở này vừa được Bộ Y tế trình Chính phủ. Theo đề án của Bộ Y tế, khó khăn lớn nhất của hai cơ sở này không còn nằm ở hạ tầng xây dựng mà là bài toán vận hành nhân lực, cơ chế tài chính, chuyên môn kỹ thuật và chi phí duy trì hoạt động trong những năm đầu. Bộ Y tế cho rằng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình cần được áp dụng cơ chế đặc thù về chuyên môn và tài chính để có thể vận hành tương đương cơ sở chính tại Hà Nội, trong đó được áp dụng chung giá dịch vụ khám chữa bệnh, kết quả đấu thầu thuốc, thiết bị y tế được điều chuyển thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, hàng hóa dịch vụ, chuyển người bệnh trực tiếp, cho phép điều động, luân chuyển nhân lực giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở tại Ninh Bình. Dự thảo hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định.
3: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc. Trẻ sẽ được đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động, đánh giá tiêm chủng. Đặc biệt là việc tầm soát các vấn đề tự kỷ ở trẻ em cũng được yêu cầu thực hiện. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm phát hiện kịp thời những bệnh lý ở trẻ nhỏ.
8: Hay chạy lăng xăng rồi quậy phá, không có chơi với bạn máy.
9: Lên 4 tuổi, bé trai con nhà chị Lan đã có nhiều biểu hiện bất thường. Gia đình đưa bé đi khám.
10: Não bộ khi mà từ 0 đến 3 tuổi đó là cái giai đoạn vàng của một đứa bé. Tính dẻo nó cực cao, nên khi mà chúng ta can thiệp vào giai đoạn này nó mang lại cái lợi ích rất là tốt cho bé.
9: Ngoài việc tầm soát nguy cơ tự kỷ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi sẽ được khám sức khỏe các chuyên khoa về dinh dưỡng, vận động định kỳ ít nhất một lần một năm.
11: Rất là tốt. Chúng ta tầm soát, chúng ta phát hiện tại có những bé hoặc gia đình có thể là không có biết và không có điều kiện để tiếp cận. Thì qua những cái dịp như thế này thì chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều hơn, chúng ta can thiệp sớm.
9: Từ các kết quả thăm khám sức khỏe trẻ em, dữ liệu sẽ được tổng hợp và đánh giá, lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Điều này kỳ vọng sẽ hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe trẻ em trên phạm vi toàn quốc.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được phát động từ ngày 2 tháng 4 vừa qua đang bước vào giai đoạn tăng tốc trước mùa mưa. Với yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia đặt ra đó là phải khẩn trương nhưng đồng thời phải khoa học, chặt chẽ, tạo chuyển biến thực chất trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Tại Quảng Trị, mảnh đất anh hùng từng ghi dấu biết bao mất mát trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, cũng là nơi phát động chiến dịch 500 ngày đêm. Hành trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đang được các cán bộ chiến sĩ quân khu 4 triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2: Nắm chắc thông tin qua nhiều lần khảo sát địa bàn, những ngày cuối tháng 4, đội quy tập hài cốt liệt sĩ sư đoàn 968 quân khu 4 đã triển khai lực lượng tìm kiếm tại khu vực cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Ba hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện trong hầm chiến đấu cùng nhiều di vật còn tương đối vẹn nguyên, cung cấp thêm cơ sở phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
3: Tuy là quá trình tìm kiếm còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mà với những kết quả ban đầu đó thì là một nguồn động viên rất to lớn để cán bộ, nhân viên của đội quy tập tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các đội quy tập của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Sư đoàn 968 và đội quy tập 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng, phương tiện bám địa bàn, tổ chức tìm kiếm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những địa bàn rừng núi, chiến trường xưa.
4: Vào làm nhiệm vụ tại cái rừng núi sâu này thì không những bản thân và toàn đội đã luôn xác định mục tiêu rất rõ ràng. Còn tin là còn đi, còn khả năng là còn tìm kiếm. Nên là dù có gian lao vất vả tìm các đồng đội hy sinh của mình trở về với đất mẹ.
2: Từ những thông tin ban đầu, lực lượng quy tập đã kiên trì mở rộng tìm kiếm. Từ ngày 15 tháng 3 đến nay, 14 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện cùng nhiều di vật còn lại bên các anh như tăng, thắt lưng, dép cao su, bình tông. Những dấu tích ấy không chỉ góp phần xác định vị trí chôn cất ban đầu mà còn cung cấp thêm căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.
5: Đội quy tập của đoàn 337 nắm nhiều nguồn thông tin. Thứ nhất là từ hồ sơ giấy tờ để lại, nhấn chứng, tiến hành là xây dựng kế hoạch sát từng địa bàn, từng nhiệm vụ và giao cụ thể cho từng tổ bộ phận. Quá trình thực hiện thì làm ở khu vực nào thì kỹ ở khu vực đó và kết luận ở cái khu vực đó.
2: Những bước chân lặng thầm vẫn ngày ngày bền bỉ vượt núi, băng rừng, nối tiếp hành trình của cha anh trong những chiến dịch năm xưa. Tất cả để những người lính đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì non sông liền một dải, mãi mãi không bao giờ bị lãng quên.

0: Tin chúng tôi vừa nhận được, trong chuyến thăm Triều Tiên, đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã làm việc với đồng chí Kim Sơn Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên và hội đàm với đồng chí Choi Soon-hee, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Tại các cuộc gặp, đồng chí Lê Hoài Trung vui mừng thông báo về những kết quả quan trọng và thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh đại hội đã đề ra đường lối, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược nhằm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với tư tưởng xuyên suốt là lấy dân làm gốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Các đồng chí Triều Tiên khẳng định việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cử đặc phái viên sang Triều Tiên thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Triều Tiên. Triều Tiên luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác, điều phối tại các diễn đàn đa phương. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa kết thúc cuộc tập trận quân sự kéo dài 5 ngày quanh thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao năng lực chiến đấu để đối phó mọi động thái của Mỹ và Israel. Chỉ huy cuộc tập trận đánh giá tất cả các kịch bản diễn tập, kỹ thuật chiến đấu cá nhân và chiến thuật đồng đội đều được hoàn thành. Các đơn vị tham gia đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và cuộc tập trận đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đang ở trạng thái nguy kịch.
1: Tòa án Công lý Liên minh châu Âu vừa ra phán quyết được xem là bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giữa ngành báo chí châu Âu và các nền tảng công nghệ lớn. Theo đó, thì các quốc gia thành viên EU có quyền yêu cầu các nền tảng số, trong đó có Meta, phải trả thù lao công bằng cho các cơ quan báo chí khi mà khai thác nội dung tin tức trực tuyến. Phán quyết được đưa ra trong vụ việc giữa Meta và cơ quan quản lý truyền thông Italia. Thông tin từ nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
2: Tòa án Công lý Liên minh châu Âu khẳng định luật EU không ngăn cản các nước thành viên ban hành quy định yêu cầu các nền tảng số chia sẻ lợi ích kinh tế với báo chí, miễn là khoản thù lao này gắn với việc sử dụng thực tế nội dung tin tức. Điều này có nghĩa các nền tảng như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm hay dịch vụ tổng hợp tin tức không thể tự do khai thác bài viết, hình ảnh, trích đoạn hoặc nội dung báo chí để phục vụ hoạt động kinh doanh mà không có cơ chế cấp phép và thù lao phù hợp. Tuy nhiên, phán quyết cũng đặt ra giới hạn rõ ràng việc chia sẻ đường dẫn đơn thuần, sử dụng cá nhân hoặc trích đoạn rất ngắn không thuộc diện phải trả tiền. Các cơ quan báo chí cũng vẫn có quyền từ chối cấp phép hoặc cho phép sử dụng miễn phí. Với ngành báo chí châu Âu, đây được coi là một thắng lợi lớn bởi trong nhiều năm qua, các cơ quan báo chí cho rằng nội dung do họ sản xuất đã góp phần tạo lưu lượng truy cập, tương tác và doanh thu quảng cáo cho các nền tảng công nghệ, nhưng phần lợi ích thu về cho báo chí chưa tương xứng. Phán quyết lần này không trực tiếp ấn định Meta hay các nền tảng khác phải trả bao nhiêu tiền, song lại tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các nước EU thiết kế cơ chế buộc nền tảng số phải thương lượng minh bạch hơn với báo chí. Giới quan sát cho rằng phán quyết này có thể mở ra một giai đoạn mới trong việc phân chia lại giá trị kinh tế của nội dung tin tức trên môi trường số, đồng thời cũng củng cố vị thế của báo chí truyền thống trước sức ép ngày càng lớn từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
1: Thưa quý vị, sự suy giảm của vị giác và thói quen ăn mặn đang khiến cho những người cao tuổi ở Nhật Bản gặp khó khăn trong ăn uống, nhất là những người mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp hay là suy thận. Trước tình trạng này, thì một thiết bị dùng điện kích thích vị giác nhằm tạo cảm giác đậm đà hơn, ngon miệng hơn với những món ăn nhạt vị đã ra đời, gọi là Umaida. Mời quý vị sẽ cùng trải nghiệm thiết bị độc đáo này cùng các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
3: Umaida là thiết bị được đeo dưới cằm trong khi ăn uống, có chế độ điều chỉnh kích thích nhằm tăng cảm giác về độ đậm vị trong miệng. Dù thực tế lượng muối trong món ăn là không đổi, công nghệ điện kích thích vị giác đang trở thành xu hướng mới trong công nghệ thực phẩm Nhật Bản.
4: Sản phẩm này có tên là Umaida. Những xung điện của sản phẩm sẽ kích thích cho vị giác cảm thấy mặn hơn, nhưng trong thực tế thì những đồ ăn như thế này lại rất ít muối.
3: Dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Station AI, Umaida đang được đưa vào các viện dưỡng lão, bệnh viện nhằm đánh giá khả năng thay đổi vị giác, giúp bệnh nhân và người cao tuổi cảm nhận vị ngon của các món ăn.
5: Công nghệ này sử dụng điện vị giác, tức là một dòng điện yếu kích thích vùng quanh hàm, khiến lưỡi tập hợp được nhiều ion âm hơn. Các ion âm này sẽ thu hút các ion natri dương có trong thức ăn và tăng cảm giác mặn cho lưỡi.
3: Công nghệ điện kích thích vị giác đã được kỳ vọng trong y học dự phòng, hợp tác với các bệnh viện, viện dưỡng lão và ngành công nghiệp thực phẩm, cũng như kế hoạch sử dụng thiết bị này trong không gian vũ trụ.
0: Trí tuệ nhân tạo AI cũng đang tham gia ngày càng sâu hơn vào hoạt động của báo chí, nhưng sứ mệnh cốt lõi của những người làm phát thanh và truyền hình vẫn là phục vụ lợi ích của công chúng. Đó là vấn đề thời sự được đặt ra tại Hội nghị Truyền thông Châu Á đang diễn ra tại Maldives. Trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đang thay đổi nhanh chóng, thì ít nhất cho đến lúc này, AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của phóng viên, biên tập viên.
6: Một hình hiệu chỉ làm trong khoảng 4 giờ đồng hồ, một động tác chuyển cảnh mượt mà chỉ cần một người thiết kế thay vì một nhóm. Trí tuệ nhân tạo đã giúp những nhà báo phát thanh truyền hình có được những tác phẩm ấn tượng hơn mà giảm thiểu đáng kể thời gian và nhân lực. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra những thách thức khi các nhà báo không kịp thời làm chủ những công nghệ này.
7: AI không phải là não bộ của con người. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tự mình xây dựng chủ đề trước, rồi mới quyết định tiếp tục thực hiện các tin bài với sự hỗ trợ của công cụ này. AI có thể giúp bạn thiết kế đồ họa hoặc hỗ trợ phiên âm hoặc dịch thuật. Chúng ta có thể sử dụng nó để hỗ trợ. Nhưng nhà báo là người thực hiện phỏng vấn mọi người. Bạn biết điều gì đang xảy ra trên thực tế. Trách nhiệm của bạn là phải cho thấy những gì thực sự đang xảy ra. Đó là cách bạn duy trì kết nối giữa con người và đó là cách bạn giữ cho sự sáng tạo của mình luôn sống động.
6: Ngay trong phiên khai mạc, ban tổ chức đã nhấn mạnh về tính hai mặt của trí tuệ nhân tạo. Những khủng hoảng do chúng tạo ra, dù trí tuệ nhân tạo nói riêng hay công nghệ nói chung có phát triển đến thế nào, khán giả cần được tôn trọng và bảo đảm luôn nhận được sự thật từ những cơ quan báo chí uy tín.
8: Phương tiện truyền thông không có giới hạn. Các nhà báo mới là chủ động sử dụng phương tiện truyền thông để phục vụ lợi ích xã hội. Tôi nghĩ rằng dù công nghệ có phát triển như thế nào, thì chúng tôi, với tư cách là những nhà báo có trách nhiệm, đều cần góp phần xây dựng những xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai.
6: Không một quốc gia nào có thể tiến lên một mình trong một thế giới được định hình bởi kết nối số, trí tuệ nhân tạo và truyền thông tức thời. Hội nghị năm nay là nền tảng cho sự hiểu biết và hợp tác liên vùng. Truyền thông khu vực châu Á có thể chuyển đổi số trong khi vẫn bám rễ vào bản sắc, giá trị và di sản văn hóa của mình.
9: Hội nghị thượng đỉnh về truyền thông khu vực châu Á 2026 được tổ chức tại Maldives, nơi mà cá mập có thể lên đến bờ. Với những hình ảnh không có thật được tạo bởi AI như vậy, thì tin cá mập lên bờ có thể sẽ trở thành một tin giả gây hoang mang lớn. Trong kỷ nguyên của AI, khi mà công nghệ ngày càng tiến bộ hơn, thì đòi hỏi phải có sự đi kèm với đạo đức của người thực hiện nội dung. Đây là trách nhiệm không thể thay thế của các nhà báo.
0: Tại giải cờ vua Bangkok Open vừa diễn ra tại Thái Lan, đầu Khương Duy, kỳ thủ của Việt Nam đã giành cúp vô địch khi mới 15 tuổi. Điều đáng nói là giải đấu quy tụ hàng trăm kỳ thủ thứ hạng cao trên thế giới và trong đó có 16 đại kiện tướng.
1: Vâng, và Khương Duy thì đã vô địch với tất cả các trận thắng và hòa, không thua bất cứ một trận đấu nào. Trong suốt 23 năm của giải đấu thì đây là lần đầu tiên Việt Nam giành ngôi vô địch. Thành tích giúp kỳ thủ Khương Duy đã trở thành một trong 4 kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam, không tính theo độ tuổi và tiến tới danh hiệu đại kiện tướng thế giới ở tuổi còn rất trẻ. Và đây sẽ là nhân vật của Rạng Rỡ Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Vừa trở về từ một giải đấu lớn, Khương Duy bước ngay vào những ván cờ mới với những bạn cờ khắp thế giới để chinh phục mục tiêu mới.
1: Cái mục tiêu mà mình muốn chinh phục thì vừa là áp lực mà cũng vừa là động lực ấy.
0: Duy đến với cờ vua năm 6 tuổi. Điều đặc biệt, dìu dắt em những nước cờ đầu tiên chính là bố.

0: một người chơi cờ không chuyên.
1: Chơi cờ là phải vui đã, từ cái vui đó thì mới thành cái đam mê được. Hai bố con vẫn cứ duy trì cái đam mê nói chuyện bằng cờ vua.
0: Đam mê, kiên trì và niềm tin là sức mạnh để Đầu Khương Duy đạt được những thành tích lần đầu tiên có ở Việt Nam và trên thế giới. Thế nhưng với một kỳ thủ, không có đỉnh cao nào là cao nhất và cũng không ít lần phải đối mặt với thất bại.
2: Có hai xu thế, một là anh tiếp tục thua sau một ván thua. Những cái đứa trẻ mà được rèn luyện kỹ thì người ta sẽ xem cái ván thua đó như là một cái động lực để bằng mọi giá gỡ lại cái ván sau. Duy là ở cái tuyết thứ hai.
3: Thế còn cái đối thủ mạnh nhất của mình là vẫn là chính mình, nên mình phải tự vượt qua được bản thân, mình phải có kỷ luật, phải có đam mê, phải chăm chỉ, tất cả cái đấy là đều là những việc mà do chính mình.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc khống chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: lính là
6: bắn súng.
7: Tao gì?
8: Đi đi, xuống đây,
7: đưa súng.
9: Cảm ơn anh cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
10: Trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng, các luận điệu xuyên tạc không ngừng gia tăng, các hoạt động chống phá, phủ nhận thành quả cách mạng, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ban đầu là những công dân Việt Nam bình thường, nhưng rồi bị mê muội trước quyền lợi vị kỷ và sự lôi kéo của kẻ xấu, đã sa ngã, trượt dài trên con đường tội lỗi, móc nối, bám gót các tổ chức phản động làm hại quê hương, đất nước, dân tộc. Những kẻ đó, dù dưới hình thức tinh vi hay trắng trợn, đều mang chung một âm mưu thâm độc, làm lung lay niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, và cuối cùng là lái con thuyền cách mạng Việt Nam chạy khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Mời quý vị và các bạn đón xem Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: Những sợi mì có màu vàng óng bắt mắt được giới thiệu là loại mì tươi chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Thế nhưng trên thực tế, chúng lại có thể để nhiều ngày mà không hề hư hỏng hay biến chất. Và để tạo ra điều đó, chủ cơ sở đã sử dụng hàn the cùng với natri silicat, hay còn gọi là thủy tinh lỏng, những hóa chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, nhằm tạo độ dai, giúp sợi mì bóng đẹp và kéo dài thời gian bảo quản. Hàng chục ký mì được chế biến ngay trên nền nhà ẩm thấp, cạnh những xô hóa chất không nhãn mác. Toàn bộ quá trình sản xuất diễn ra thủ công, không hề có bất kỳ quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nào. Đáng lo ngại hơn, mỗi ngày vẫn có một lượng lớn mì từ cơ sở này được đưa đi tiêu thụ tại các chợ dân sinh và quán ăn bình dân. Người tiêu dùng hoàn toàn không thể nhận ra bằng mắt thường rằng những sợi mì dai ngon ấy lại đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
1: Các đối tượng khai là các cái mục đích nhằm pha trộn cái này, thứ nhất để tạo cho cái sợi mì nó có độ dai, độ dẻo và không bị gãy, cũng như là kéo dài cái thời gian sử dụng của cái sợi mì này, thay vì là như trước đây là thời gian sử dụng theo quy định là khoảng 8 tiếng. Tuy nhiên là khi sử dụng cái chất này có thể kéo dài được từ 1 đến 2, 3 ngày và tạo cái độ dai, độ giòn, không bị giòn của sản phẩm. Về quy mô sản xuất của hộ kinh doanh này thì hộ kinh doanh này sản xuất trung bình một ngày được khoảng từ 500 đến 1 tấn mì tùy theo thời gian để cung ứng ra thị trường. Mì sợi này sau khi các đối tượng đã hoàn chỉnh cái việc sản xuất thì các đối tượng đưa vào những cái túi ni lông không có nhãn hiệu, không có về thời gian bảo quản, không cũng như là không rõ nơi sản xuất và hạn sử dụng, để từ đó phân phối ra thị trường ở các khu vực như chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Nhị Thiên Đường.
2: Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Bởi vì cả hàn the và natri silicat đều không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng cho mì tươi theo thông tư 24 của Bộ Y tế về quản lý phụ gia thực phẩm. Về hàn the thì đây là một cái chất độc có tính chất tích lũy sinh học và nó có cái ái lực rất mạnh với các mô trong cơ thể. Hàn the giống như một cái vị khách không mời mà cơ thể chúng ta khó có thể đuổi đi hoàn toàn. Vì khi đã đi vào đường tiêu hóa thì nó không đào thải hết ngay mà âm thầm trú ngụ tại gan thận, đặc biệt là xương. Khi chúng ta ăn mì chứa hàn the liên tục, lượng tồn dư này sẽ cộng dồn vào thời gian và gây ngộ độc mãn tính, làm suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển đối với trẻ nhỏ. Còn đối với natri silicat hay là còn gọi thủy tinh lỏng đấy, thì là một cái hóa chất có tính kiềm rất mạnh và thường được dùng trong công nghiệp như là sản xuất xi măng này, chất tẩy rửa. Và khi tồn dư trong thực phẩm thì nó vào cơ thể thì nó gây kích ứng mạnh niêm mạc đường tiêu hóa và làm ảnh hưởng đến cái môi trường tiêu hóa. Từ đó thì cản trở cái quá trình tiêu hóa tự nhiên và có nguy cơ gây viêm loét niêm mạc thực quản dạ dày nếu ở cái nồng độ cao.
0: Thực tế, các chủ cơ sở đều biết rõ việc sử dụng các chất cấm trong sản xuất thực phẩm là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thế nhưng khi được hỏi, hầu hết đều đưa ra những lý do riêng để biện minh cho hành vi của mình.
3: Nghe nói là cái hàng the nó không cho sử dụng mà mình tại mình làm nó bị gãi quá, khách hàng nó bán vốn quá nên mà bán không được nên sử dụng một chút xíu.
0: Một chút mà chủ cơ sở nhắc đến lại chính là những thùng hóa chất được chất thành từng tầng ngay bên trong khu vực sản xuất như thế này. Những can dung dịch không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ được sử dụng hàng ngày để trộn trực tiếp vào thực phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường. Thế nhưng chỉ cần một chút hóa chất ấy thôi cũng đủ khiến người sử dụng đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gan thận và thần kinh. Điều đáng lo ngại nhất là việc nhận biết những sợi mì bị tẩm hóa chất bằng mắt thường gần như rất khó, bởi bề ngoài của chúng vẫn có màu sắc bắt mắt, sợi mì dai ngon và không có dấu hiệu bất thường. Chính sự khó nhận biết ấy đã khiến nhiều người tiêu dùng vô tình sử dụng thực phẩm chứa hóa chất độc hại mỗi ngày mà không hề hay biết.
2: Khi nghi ngờ đã ăn phải thực phẩm có chứa các hóa chất này thì người dân thực hiện các bước hỗ trợ cho cơ thể như sau ạ. Thứ nhất là thúc đẩy đào thải tự nhiên. Khi chúng ta hãy uống đủ nước để tăng cường cái khả năng lọc và đào thải qua thận. Và cái sự hỗ trợ đào thải này thì giúp cho những lọc cái độc tố mà chưa kịp tích tụ. Tiếp theo là chúng ta hãy lắng nghe cơ thể. Khi mà có những cái biểu hiện nhẹ như là đầy bụng, lợm giọng thì chúng ta nên ăn những cái đồ ăn loãng dễ tiêu và có thể bổ sung những lợi khuẩn như là sữa chua để phục hồi cái hệ vi sinh đường ruột. Với triệu chứng cấp tính như đau bụng dữ dội này, rồi nôn mửa liên tục ấy, thì chúng ta cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám. Và một cái quan trọng nữa là chúng ta tuyệt đối không tự ý dùng các loại thuốc cầm tiêu chảy ngay lập tức. Vì cái phản xạ tiêu chảy của đối với cơ thể thì đôi khi cũng là một cái cách tự nhiên để tống cái độc tố ra ngoài. Nếu việc chúng ta dùng thuốc sai cách thì sẽ vô tình giữ lại cái chất độc ở lại trong cơ thể lâu hơn. Và nữa là cái nhóm đối tượng nhạy cảm như là trẻ em, người già hoặc là những người mà có cái chuyển hóa kém ấy, thì chúng ta cũng cần phải được đi thăm khám bác sĩ sớm nhất.
4: Trước thực trạng đó, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không nên quá tin vào vẻ ngoài bắt mắt của sản phẩm. Mỗi người hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và bản thân thì tôi cũng khuyến nghị người tiêu dùng nên thực hiện những cái nguyên tắc như là ba nhìn một làm. Thứ nhất là nhìn về cảm quan. Mì tươi an toàn thì thường có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt tự nhiên của trứng hoặc là sợi, rồi sợi mì mềm có độ đàn hồi vừa phải. Ngược lại ấy, mà mì có chứa hóa chất thì thường dai cứng một cách cơ học, và sợi mì thì bóng loáng bất thường và không có mùi thơm đặc trưng của bột mì. Nhìn thứ hai là chúng ta nhìn về thời gian bảo quản. Nếu như mì tươi chuẩn dinh dưỡng thì thường có độ ẩm cao, dễ bị chua ở nhiệt độ thường và chỉ sau vài đến 3 tiếng thì có thể bị chua. Thế đối với những cái loại mì mà để cả ngày ở cái nhiệt độ thường mà không hỏng thì chắc chắn là có cái dấu hiệu bất thường. Cái nhìn thứ ba là nhìn về nguồn gốc. Chúng ta nên ưu tiên những cái sản phẩm có thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Và một cái làm nữa là làm sạch trước khi nấu. Thì chúng ta nên tạo một cái thói quen là trụng mì qua nước sôi và đổ bỏ cái nước đầu tiên đi. Thì cái việc làm này sẽ giúp loại bỏ đáng kể những cái lượng bụi bẩn cũng như là dầu mỡ bám ở ngoài. Và đặc biệt là nó giúp hòa tan một số những cái thành phần hóa chất tồn dư ở trên cái bề mặt sợi mì nếu có. Và cuối cùng thì chúng ta nên ưu tiên chọn những cái thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và độ an toàn, thay vì chúng ta chú trọng vào những cái cảm giác ngon miệng hoặc là đối với các sản phẩm mà có phụ gia mang lại.

0: Sơn Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sơn Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sơn Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay.
1: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: hết rồi.
1: Cột lên là được.
0: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc thơm ngát, sướt mượt. Đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mỏi âu lo. Rejoice 3-in-1.

Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Chiều ngày hôm nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh bước vào phần xét hỏi. Bùi Đình Khánh là bị cáo đầu tiên được hội đồng xét xử yêu cầu lên bục khai báo. Theo lời khai, quá trình mua bán ma túy, Khánh trao đổi với một người tên Thanh thông qua ứng dụng Telegram. Tuy nhiên, sau khi bị công an địa phương mời làm việc liên quan đến vụ mua bán vũ khí, Khánh bỏ kênh liên lạc này. Theo bị cáo Khánh, các đối tượng đã giao dịch khoảng 16 bánh heroin. Chuẩn bị cho cuộc mua bán, Khánh đã mang theo một khẩu súng AK và một quả lựu đạn không có kíp nổ trên xe ô tô. Vào tối ngày 17 tháng 4 năm 2025, các bên hẹn gặp nhau tại cổng khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy để giao dịch ma túy. Trong lúc hỗn loạn, Khánh đã nổ súng về phía ô tô của lực lượng chức năng, làm một cán bộ công an hy sinh. Hai đối tượng làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội cho 10 trường hợp không đủ điều kiện vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Quá trình xác minh điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định năm 2025, Nguyễn Tư Duy là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Lê Thị Lan Anh, kế toán làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn, đã cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng. Quá trình làm việc, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng vừa nhanh chóng truy xét bắt giữ Lê Văn Thành, 41 tuổi, thường trú tại phường Ngũ Hành Sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn. Khoảng 5 giờ sáng ngày 12 tháng 5, Công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin tố giác của ông Trịnh Ngọc Dũng, hành nghề lái xe công nghệ về việc bị cướp tài sản xảy ra vào đêm ngày 10 tháng 5. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã phát hiện và tiến hành bắt giữ Lê Văn Thành khi đối tượng đang có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Hải. Tang vật thu giữ là chiếc xe SH cũng được công an phường thu giữ ngay lập tức. Qua xác minh, Thành có một tiền án 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tại thời điểm bắt giữ, test nhanh đối với đối tượng cho kết quả dương tính với chất ma túy. Nhận được tin báo của người dân, công an xã Vân Du của Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc về vụ việc bé trai nghi bố và mẹ kế bạo hành gây hoảng loạn tinh thần. Theo đó, vào ngày 12 tháng 5, Công an xã Vân Du nhận được phản ánh về việc tài khoản Facebook có tên là Phan Tuyết đã livestream trực tiếp đăng tải nội dung về cháu ruột của mình sinh năm 2014. Bị bố là Nguyễn Hữu Hiếu và mẹ kế là Trần Thị Hiền cùng chú xóm 7 xã Vân Du thường xuyên đánh đập dẫn đến cháu bé bị hoảng loạn về tinh thần và bị thương tích nhiều chỗ trên cơ thể. Công an xã Vân Du đã khẩn trương xác minh mời các trường hợp có liên quan đến làm việc cụ thể. Ngoài ra, công an xã đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế thăm khám xét, xem thương tích để chữa trị kịp thời, không để ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe của cháu. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đèo Tam Đảo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do bị can Lưu Đình Thanh, sinh năm 1962, trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi dẫn đến tai nạn. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29 tháng 3 tại tuyến đường tỉnh lộ 2B thuộc thôn 2 Tam Đảo, xe ô tô khách biển kiểm soát 29B09815 do bị can Lưu Đình Thanh điều khiển chở theo 27 người đang lưu thông trên tuyến thì bất ngờ lao xuống vực bên đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến người phụ nữ ở Hà Nội tử vong và nhiều người bị thương phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Ngày 13 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Đình Thanh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Purité. Sữa tắm Purité, trưng cấp kỳ công tuôn ngàn cánh hoa. Da thơm mịn. Hương nước hoa lưu hương đến 24 giờ. Purité.
1: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ. Đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc khống chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, một không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Đứng xuống.
7: Đứng đi.
6: Đứng đi, xuống đây.
7: Đứng xuống.
6: Anh hậu ai cho tao?
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
1: Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng, các luận điệu xuyên tạc không ngừng gia tăng, các hoạt động chống phá, phủ nhận thành quả cách mạng, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong đó nổi lên một số đối tượng, ban đầu là những công dân Việt Nam bình thường, nhưng rồi bị mê muội trước quyền lợi vị kỷ và sự lôi kéo của kẻ xấu đã sa ngã, trượt dài trên con đường tội lỗi, móc nối, bám gót các tổ chức phản động làm hại quê hương đất nước dân tộc. Những kẻ đó, dù dưới hình thức tinh vi hay trắng trợn, đều mang chung một âm mưu thâm độc, làm lung lay niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ và cuối cùng là lái con thuyền cách mạng Việt Nam chệch khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Sau mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các tổ chức phản động như Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do, Tiếng Dân News, Chân Trời Mới Media, các cá nhân như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Huệ Như gia tăng các hoạt động chống phá với mức độ và thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Lấy danh nghĩa chống tham nhũng, dân chủ, nhân quyền, chúng ra sức kêu gào trên mạng xã hội nhằm lôi kéo các phần tử bất mãn, kích động tụ tập, gây rối. Chúng đưa ra những ví dụ tiêu cực, đơn lẻ, rồi suy diễn, thổi phồng thành bằng chứng, quy chụp là bản chất của chế độ nhằm chia rẽ nội bộ đất nước, kích động các quan điểm cực đoan, đối lập. Các luận điệu xuyên tạc còn tán phát cái gọi là tuyên ngôn và lời kêu gọi với nội dung xuyên tạc trắng trợn tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tự nhận là đại diện cho người dân Việt Nam và kêu gọi người dân trong và ngoài nước đấu tranh nhằm hướng đến tự do, dân chủ và văn minh. Chúng vu cáo rằng chế độ chính trị ở Việt Nam sản sinh ra một tầng lớp đặc quyền đặc lợi, rằng mọi tiếng nói phản biện đều bị đàn áp và bỏ tù. Đạo đức xã hội bị băng hoại, pháp luật không còn là công lý. Đặc biệt, thời gian này, các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Huệ Như triệt để lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, nhất là trí tuệ nhân tạo, tạo ra các nội dung giả mạo bằng AI, bịa đặt, xuyên tạc đời tư và đạo đức của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Các thông tin sai sự thật được phát tán với tốc độ nhanh, phạm vi rộng nhằm gia tăng hoạt động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin và ít nhiều tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
1: Các thế lực thù địch đó lợi dụng vào những cái sơ hở, thiếu sót của chúng ta, lợi dụng vào những cái khó khăn, hạn chế của chúng ta và đặc biệt là lợi dụng những cái gọi là những cái khuyết điểm tạm thời của chúng ta, cho nên là tập trung khai thác, xuyên tạc bóp méo để mà tìm cách chống phá lại cách mạng, thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rất là rõ.
0: Ngoài ra, dưới danh nghĩa xã hội dân sự độc lập được các quốc gia phương Tây công nhận, các đối tượng chống phá cổ suý việc hình thành các tổ chức, nhóm hoạt động ngoài sự quản lý của nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng, coi đó là điều kiện tất yếu của dân chủ, nhằm từng bước tạo dựng lực lượng chính trị đối lập, hình thành các trung tâm quyền lực mềm, nhằm gây sức ép, gây nhiễu loạn đời sống chính trị xã hội, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực chất, đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các đối tượng Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là những cái tên gần đây thường xuyên xuất hiện trên một số trang mạng, kênh truyền thông ở nước ngoài với các bài viết bình luận xuyên tạc trắng trợn tình hình chính trị xã hội Việt Nam, cổ suý cho

0: quan điểm sai trái dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền. Lê Trung Khoa ở Đức, với danh nghĩa nhà báo độc lập, đã xây dựng một hệ thống các trang mạng, kênh truyền thông để phát tán thông tin sai lệch, bóp méo sự thật về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Hoạt động của Khoa không mang tính xây dựng mà có chủ đích tuyên truyền, gieo rắc sự hoài nghi, gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt là với cộng đồng người Việt ở cả trong và ngoài nước. Nguyễn Văn Đài sinh sống tại Đức, từng là luật sư, đã lợi dụng kiến thức pháp lý và danh nghĩa bảo vệ nhân quyền để truyền bá tư tưởng đa nguyên đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi chấp hành án phạt tù, Đài tiếp tục tham gia thành lập và điều hành các tổ chức bất hợp pháp như Hội Anh Em Dân Chủ, dưới vỏ bọc xã hội dân sự, nhằm tập hợp lực lượng, liên kết với các tổ chức phản động nước ngoài và huấn luyện bất tuân dân sự. Đài còn tích cực liên hệ, nhận hỗ trợ từ nước ngoài và gửi các báo cáo sai sự thật về tình hình nhân quyền Việt Nam để gây sức ép chính trị. Các đối tượng này không chỉ dừng lại ở việc phát tán thông tin sai lệch mà còn cấu kết với nhau, tạo thành một mạng lưới có hệ thống để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Họ cố tình làm ngơ trước những nỗ lực phát triển, thành tựu của đất nước, chỉ tập trung khai thác những khó khăn tiêu cực nhằm hương lái dư luận theo hướng sai trái. Việc đánh đồng phản biện xã hội với đối lập chính trị, áp đặt mô hình chính trị phương Tây một cách cực đoan là những thủ đoạn quen thuộc của chúng.
1: Kiếm tiền từ cái chiêu bài dân chủ nhân quyền nó có thật, là những cái tổ chức chống cộng mà được gọi là liệt vào hàng khủng bố như Việt Tân chẳng hạn, họ có một cái bộ máy nhân sự tổ chức để tham gia vào chuyện đó, và có, họ tham gia nhân sự ảnh hưởng lên cả những cái đài giống như AFA, VOA, BBC, họ đều có nhân sự của họ, thì cái bánh đó họ sẽ chia nhau ra.
0: Trong cái gọi là báo chí độc lập, phản biện xã hội, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ấy, sự thật không phải là mục tiêu, mà thực chất là các đối tượng ngụy tạo sự thật, bóp méo, xuyên tạc trắng trợn nhằm câu view, câu like, trục lợi bất chính. Theo cơ quan chức năng, Lê Trung Khoa đã trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, 90% đến từ Việt Nam. Đây là nguồn tiền tài trợ cho hoạt động chống phá, thúc đẩy đối tượng gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt nhằm thu hút lượt xem, sự theo dõi của dư luận. Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt, Khoa còn đưa ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ, tài chính qua tài khoản, ví điện tử dưới danh nghĩa đấu tranh, nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân. Mục tiêu cuối cùng là hạ uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính. Thủ đoạn của Lê Trung Khoa là cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút dư luận. Gần đây, đối tượng sử dụng công nghệ AI deepfake để giả mạo âm thanh hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua đó đánh vào tâm lý bức xúc và thương cảm, giả danh người đấu tranh hay nạn nhân để tạo uy tín. Bản án mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước là một lời khẳng định rõ ràng về sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Mọi hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để chống phá nhà nước, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Danh dự chính trị, tự do cá nhân và khả năng trở về tổ quốc là những cái giá phải trả cho hành vi phản bội đó.
2: Nhiều lúc tôi lấy tin sai tôi viết, nó bị hoàn toàn sai sự thật. Nó sẽ câu view rất là mạnh. Và đương nhiên câu view là sẽ kèm theo đó là tiền YouTube, tiền Facebook sẽ trở về để cho thời báo. Làm điều đó suốt để kiếm tiền thì tôi sẽ trượt dài thì vấn đề đó nữa. Cho nên tôi nghĩ là tôi phải dừng lại và quay trở về để đối diện với pháp luật Việt Nam. Sẵn sàng chịu mọi hình phạt và mong Đảng và Nhà nước khoan hồng.
0: Mới đây, ngày 28 tháng 4 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, về tội khủng bố. Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BPSOS, có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan. Đồng thời, bị cáo được xác định là người chỉ đạo thành lập, quản lý và điều hành tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG tại Thái Lan. Bộ Công an xác định BPSOS là tổ chức liên quan đến khủng bố, MSFG là tổ chức khủng bố. Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Buôn Đắp, chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố giết người vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại xã Ea Cơ Tua, Ea Tiêu, thuộc huyện Chư Quynh trước đây, tỉnh Đắk Lắk. gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến trật tự an toàn công cộng.

0: Việt Nam. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã đối tượng này vào tháng 3 năm 2026, sau khi xác định vai trò của đối tượng trong vụ án. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Việc xét xử là đúng người, đúng tội. Quá trình điều tra truy tố xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nguyễn Đình Thắng vốn sử dụng vỏ bọc là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo và cứu trợ người tị nạn để xin kinh phí từ cộng đồng. Sau đó sử dụng nguồn tiền này để tập hợp lực lượng và thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đối tượng thường xuyên lợi dụng các diễn đàn quốc tế để xuyên tạc tình hình trong nước, đánh bóng tên tuổi cho tổ chức và đề xuất các biện pháp trừng phạt nhằm phá hoại quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước. Cùng với đó, BPSOS cấu kết chặt chẽ với tổ chức phản động khủng bố Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, cung cấp tài chính cho số đối tượng tù tha, số bất mãn, chống đối chính trị cực đoan để thực hiện các hoạt động chống phá trong nước, móc nối với số chống đối cực đoan trong nước để đưa ra nước ngoài, hoặc lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, đào tạo online nhằm mục đích huấn luyện cho các đối tượng thu thập, cung cấp thông tin, hình ảnh, xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền Việt Nam và vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nghị sĩ Mỹ thiếu thiện chí, tổ chức điều trần, hội luận vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, từ đó tạo cớ để vận động chính giới Mỹ và các nước phương Tây gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Suốt thời gian qua, nhóm đối tượng Nguyễn Đình Thắng, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài thường xuyên tương tác, móc nối, phối hợp với nhau trong việc sử dụng các nền tảng truyền thông mạng xã hội để đăng tải thông tin tài liệu xuyên tạc, chống phá tình hình nhân quyền tôn giáo và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
1: Người dân Việt Nam không chấp nhận những cảnh mà những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận kích động để gây sự phân hóa. Nếu mà chúng ta để cho họ bịa ra miết thì họ sẽ cứ tiếp tục như vậy. Do vậy, tôi ủng hộ hoàn toàn quyết định của nhà nước truy tố những người này, truy tố và làm đến nơi đến chốn.
0: Các bản án đã tuyên đối với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đình Thắng cùng các đồng phạm khẳng định rõ nguyên tắc thượng tôn pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại sự ổn định của xã hội, dù được thực hiện ở đâu, bằng phương thức nào, đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Đây cũng là thông điệp rõ ràng rằng nhà nước Việt Nam kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng khẳng định sự nhân văn và nhất quán của pháp luật khi luôn phân hóa trách nhiệm, xử lý đúng người, đúng tội, đúng mức độ vi phạm. Những ai cố tình có các hoạt động chống phá, trong đó có lợi dụng không gian mạng để chống phá, gây bất ổn xã hội đều phải trả giá, bất kể họ đang ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đó là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với bất kỳ ai còn nuôi ảo tưởng rằng có thể đứng ngoài vòng pháp luật để chống phá nhà nước Việt Nam. Việc khởi tố, truy tố và xét xử ba đối tượng trên không phải là phản ứng nhất thời, càng không phải là sự trấn áp tự do ngôn luận như một số luận điệu xuyên tạc. Đó là kết quả của quá trình điều tra, thu thập chứng cứ công phu, tuân thủ chặt chẽ các quy định tố tụng, bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo theo đúng pháp luật. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của mọi quốc gia có chủ quyền, không cấm công dân bày tỏ chính kiến, góp ý, phản biện chính sách trên tinh thần xây dựng. Nhưng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm, kích động thù địch hay kêu gọi can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ. Khi tự do bị lợi dụng để xâm hại lợi ích quốc gia, gây bất ổn xã hội, thì việc xử lý nghiêm minh là yêu cầu tất yếu để bảo vệ trật tự pháp lý và lợi ích chung của cộng đồng.
2: Sai lầm khi nghe những cái lời Nguyễn Đình Thắng hứa hẹn và những cái sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng trong cái vụ khủng bố.
0: Cần khẳng định rõ rằng không có quốc gia nào phát triển mà không tồn tại khó khăn thách thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý xã hội. Trái lại, những kẻ phản động lại cố tình làm ngơ trước những nỗ lực đó, chỉ tập trung khai thác mặt tiêu cực khó khăn nhằm hướng lái dư luận, tạo ra quan điểm sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Một thủ đoạn khác là đánh đồng phản biện xã hội với đối lập chính trị, từ đó cổ suý cho tư tưởng đa nguyên đa đảng một cách cực đoan. Các đối tượng này thường áp đặt mô hình chính trị phương Tây như một khuôn mẫu duy nhất, coi đó là thước đo tuyệt đối để phán xét Việt Nam. Cách lập luận này hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Thực tế lịch sử đã chứng minh con đường Việt Nam đang đi là hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đáng chú ý, các bài viết của

0: Chúng thường sử dụng ngôn ngữ mang tính kích động, quy chụp, cố tình tạo ra sự đối lập giả tạo giữa nhà nước và nhân dân. Họ né tránh thực tế rằng đại đa số người Việt Nam đang được hưởng thành quả của hòa bình, ổn định và phát triển, đang trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, giám sát và hoàn thiện bộ máy nhà nước thông qua nhiều kênh hợp pháp. Việc thổi phồng mâu thuẫn, gieo rắc tư tưởng đối kháng chỉ nhằm phục vụ mục đích cá nhân, không xuất phát từ lợi ích chung của đất nước.
1: Có thể gọi đây là cái thành phần là lưu manh, nhưng mà giả danh trí thức và đội lốt trong vai trò là một luật sư, để từ đó là có cái sự chống phá, viết bài tố cáo xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước chúng ta. Và cao hơn nữa là cái đối tượng này ấy, là đã có những cái hành động để chống lại Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.
0: Phản biện xã hội chân chính luôn được Đảng và nhà nước Việt Nam tôn trọng, khuyến khích. Tuy nhiên, phản biện phải đi liền với xây dựng, xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc, dựa trên sự thật và tinh thần trách nhiệm. Những luận điệu phủ định, bóp méo bản chất vấn đề, phục vụ động cơ cá nhân hay lợi ích bên ngoài không thể và không bao giờ được coi là phản biện tiến bộ. Việc lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Việt Nam không phải là hiện tượng mới. Điều nguy hiểm là những luận điệu này nếu không được nhận diện và phản bác kịp thời có thể gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ. Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò vị thế trên trường quốc tế, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc, đồng thời chủ động lan tỏa những giá trị tích cực, những thành tựu phát triển của đất nước. Sự thật, lý lẽ và thực tiễn sinh động của Việt Nam chính là câu trả lời thuyết phục nhất để bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch của những kẻ như Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa. Thực tiễn hơn 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chứng minh mọi thắng lợi của dân tộc ta đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền và vị thế quốc tế của đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, quy mô GDP năm 2025 của nước ta đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 đô la Mỹ, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Việc tham gia các thỏa thuận hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế đa tầng nấc, nhất là 17 hiệp định thương mại tự do FTA, đã gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất thế giới từ năm 2019 đến nay, và là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%, hệ thống giáo dục, y tế phát triển, tuổi thọ bình quân tăng lên 75 tuổi. Đây là những con số biết nói, là minh chứng thuyết phục nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, nhà nước ta. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển bền vững và việc cải thiện đời sống người dân cũng như nhận được sự đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế.
2: Người ở xa quê đó, sau khi họ về thăm đất nước, họ về thăm gia đình, thăm quê hương, thăm đất nước, họ nói lên cái cảm tưởng của họ, họ tai nghe, mắt thấy tất cả. Họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam là phát triển nhanh như thế, đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta có cơ đồ như thế này và đời sống của nhân dân được nâng cao như thế này. Thì đó chính là cái sự phản bác mà là hiệu quả nhất.
0: Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trình độ phát triển của mỗi quốc gia được phản ánh qua chỉ số phát triển con người HDI với 3 yếu tố: sức khỏe, giáo dục và mức sống. Nhiều năm qua, chỉ số HDI của Việt Nam liên tục tăng và thuộc nhóm trung bình cao. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cũng ghi nhận Việt Nam xếp thứ 2 tại Đông Nam Á chỉ sau Singapore và đứng thứ 46 thế giới. Khi không thể phủ nhận những thành quả ấy, một số đối tượng chống đối chỉ còn cách bóp méo sự thật, tung ra những nhận định phiến diện nhằm hạ thấp hình ảnh đất nước và gieo rắc tâm lý hoài nghi trong xã hội. Nhưng mọi sự xuyên tạc cuối cùng cũng không thể che lấp được thực tế. Những lời ca tụng lố bịch dành cho các đối tượng vi phạm pháp luật không chỉ cho thấy sự đồng lõa về tư tưởng mà còn phơi bày rõ bản chất của những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ để chống phá quê hương đất nước. Và chính điều đó khiến những luận điệu chống phá

sớm muộn cũng chỉ trở thành thứ âm thanh lạc lõng giữa một xã hội đang phát triển, tiến bộ và ngày càng vững tin vào con đường mà dân tộc mình đã lựa chọn. Thưa quý vị, mang nặng tư tưởng thù hận, định kiến hẹp hòi, đố kỵ, bè lũ phản động chống phá cách mạng vẫn lưu cữu, nhãn quan lệch lạc trước toàn bộ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam. Với chúng, những điều tốt đẹp, nhân văn, thành tựu phát triển nào cũng là giả tạo, mị dân, đấu đá nội bộ. Còn những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật, chống phá đảng, nhà nước lại được tâng bốc, tô vẽ thành anh hùng, người đấu tranh cho công lý, dân chủ, nhân quyền. Thế nên chẳng có gì lạ khi những người hùng trong mắt chúng đều đang phải trả giá trong các trại cải tạo.

tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản. Thì chúng tôi đã báo cáo ban đốc công an tỉnh và ban đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là, tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
0: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam, và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh, truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông. Thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh, rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn, nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết, và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện. Nên là chúng tôi, ban giám đốc công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi, và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, ba đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Không để xảy ra sai sót, chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những cái kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 3 năm, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.

0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi cũng quen với công việc như vậy, cũng có lo lắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

nhiều công trình mọc lên chỉ sau một đêm, có dấu hiệu trục lợi chính sách đền bù. Chính quyền biết nhưng không xử lý dứt điểm. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân sẽ làm rõ vấn đề.

0: xã Mậu A, tỉnh Lào Cai. Ngay vị trí phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đang đứng, phía trước nhiều căn nhà mới mọc lên, đan xen cánh đồng ngô. Xa hơn, vạt đồi lấp đất còn đỏ, được san gạt để làm nhà. Những ngôi nhà này có chung đặc điểm là mới được dựng lên, quay quanh và lợp mái bằng tôn. Ngay gần vị trí này là nương ngô, đường rào chắn kỹ càng bằng hàng rào dây thép, khung sắt. Một điều hiếm thấy ở địa phương vùng núi. Vậy vì sao người dân phải kỳ công lắp đặt hàng rào cho nương ngô đến vậy? Cũng trên diện tích này, nhiều vị trí được đào hố, đổ bê tông, giống như để trữ nước tưới. Mặc dù không xa đây là một con suối. Qua tìm hiểu, phóng viên được biết, đa số đất ở đây là đất nông nghiệp, có nghĩa rằng việc xây dựng là trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích. Câu chuyện bắt đầu được sáng rõ khi phóng viên trao đổi với người dân. Trước thông tin xã Mậu A là một trong những địa phương nằm trong dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi qua, một số hộ dân đã cố tình xây dựng các công trình trái phép để chờ đền bù.
1: Dân Đại An thì phải nói là khoảng tầm 40 cái nhà tạm.
2: Cái nhà này xây dựng
1: cả đây,
2: xây dựng trên đất gì ạ?
1: Thì đây, như đất này là đất giao khoán của nhà nước. Phần đa các bố làm trên đất không có sổ. Đất không có sổ gì cả. Toàn là đất không sổ, ở làng này toàn đất không sổ vào. Những cái chỗ đất không sổ, đất vào sổ chợ nhà họ làm rồi. Đấy, toàn đất không sổ.
2: Đây là loại đất gì ạ?
1: Đây loại đất ruộng, đất giao khoán nhà nước. Kìa những nhà kia toàn đất trồng quả đồng, đây là 100% đất ruộng giao khoán.
2: Làm điểm gì ạ?
1: Các đền bù làm rất đón luôn.
2: Đón đền bù?
1: Thế thì đây xuống dưới gì? Trước xã ra lập hết mình bản hết loạt này. Dân nó cứ làm, nó cứ
2: làm lâu chưa?
1: Đây làm trong cái đợt mà đi đo điểm đếm ấy, xã cấm rồi nó vẫn làm.
0: Để làm rõ thông tin người dân phản ánh, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã đến Ủy ban Nhân dân xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.
3: Theo cái khảo sát

0: thiết kế sơ bộ thì đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi qua xã Mậu A với tổng chiều dài tuyến là 6 km, trong đó có ảnh hưởng đến trên 300 hộ dân trên địa bàn. Thì sau khi có cái phương án tìm tuyến sơ bộ cũng như là thiết kế ga sơ bộ thì trên địa bàn xã Mậu A từ giai đoạn trước khi sát nhập lên sáu nhập thì cũng có phát sinh một số tình huống, đó là một số hộ dân thì sau khi biết các cái thiết kế cơ sở thì ông đã có những cái hành vi là cố tình xây dựng nhà và các cái công trình kiên cố trên đất nông phương nông nghiệp và trái với quy định.
1: Phóng viên ghi nhận ngay vị trí đường dân sinh tiếp giáp cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nhìn từ trên cao có thể thấy một dãy nhà đang xây, tường chưa kịp sơn chát. Những ngôi nhà này nằm đan xen với ruộng rau và khu vực ươm cây quế của người dân. Phóng viên được người dân đưa vào một trong những căn nhà này để ghi hình. Đặc điểm chung là hai không. Bên trong không có đồ đạc và không có người ở. Mặc dù cỏ đã mọc cao ngang người, nhưng ngôi nhà này gần như bị bỏ hoang.
2: Bà con nhân dân nghe thấy thông tin là có cái đường sắt cao tốc Nội Bài đi qua đây, và lại khu này là khu ga, là khu để làm ga đường sắt ấy, thì bà con nhân dân cũng một số gia đình là cũng xây dựng, nói thẳng là xây dựng nhà trên đất chưa có sổ đỏ. Nói thẳng là chưa có sổ đỏ. Đấy. Bà con nhân dân là cũng làm nhà kẽm thôi. Nên tôi nói các đồng chí biết là trong cái thời gian đó là có khi có những đêm họ làm đến 8 cái nhà. 8 cái nhà khung kẽm chứ không phải nhà xây. Đấy, nhà cũng có một hai nhà họ xây nhưng mà họ cũng không ở, kiểu xây để trục lợi thôi. Đấy. Chứ thực tế là các đồng chí đi lên đây là các đồng chí biết chứ còn sau khi xây xong làm xong thì ngày chưa sát nhập hai cấp ấy thì xã cũng xuống lập biên bản. Lập biên bản chỉ bảo là đi xin giấy phép để xây dựng thôi chứ không phải là bảo là ngừng xây dựng.
1: Trước thông tin trên, phóng viên đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mậu A xuống thực địa kiểm tra. Ngay như vị trí phóng viên đang đứng, hàng chục trụ cọc bê tông, thanh long mới được trồng. Mặc dù ở địa phương, cây chủ lực được khuyến khích người dân gieo trồng là cây quế. Người dân phản ánh có những hộ sẵn sàng vay mượn tiền để đầu tư xây dựng trồng cây với mong muốn dự án đường sắt đi qua để được đền bù. Vấn đề này không chỉ là vi phạm đất đai mà còn cho thấy dấu hiệu trục lợi, vi phạm pháp luật.
3: Một số các cái khu vực mà dự kiến tuyến sắt đi qua thì nó có một số cái vi phạm nó phổ biến. Thứ nhất là ví dụ như là các cái vườn thì trước đây có thể là trồng rau bình thường. Đấy. Nhưng bây giờ có thể là vừa trồng rau thì nhân dân có thể là cắm những cái cọc bê tông để có thể trồng thêm thanh long hoặc là trồng thêm các cái cây cối khác. Đấy, trên một cái đơn vị diện tích có thể dưới chân nó vẫn là rau để cây ngắn ngày sử dụng sinh hoạt gia đình. Và cộng thêm lại có thể là dàn mướp, dàn bầu hoặc là lập những cái mái tạo khung, ví dụ khung kép, căng cái tấm ni lông ra để có thể là phơi, vì đây là cái vùng quế. Thực ra là cũng rất khó khăn trong nội dung này, bởi sao là người ta vẫn sử dụng cái đất nông nghiệp đó để người ta phơi phóng chế biến trong quá trình mà thu hoạch các cái sản phẩm từ lông nông nghiệp. Đấy. Còn một số cái nội dung, một số cái vi phạm khác, nói ví dụ như là ở ngoài những cái khu ruộng đấy, thì có thể là nhân dân có thể là căng rào với 40 đấy, để bảo vệ mùa màng ngô khoai sắn các thứ, tránh chuột bọ các thứ dạng đấy, thì đấy cũng là một số những cái vi phạm phổ biến.
1: Đối với công trình vi phạm, nếu như không làm tốt công tác quản lý ngay từ đầu thì hệ quả sau này là rất khó khăn trong việc cưỡng chế tháo dỡ. Trách nhiệm không đâu khác là Ủy ban nhân dân xã Mậu A cần ra soát, kiểm đếm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ngay từ bây giờ. Dù cho tuyến đường sắt có đi qua hay không, thì pháp luật vẫn phải được thực thi ngay thời điểm phát sinh vi phạm. Đối với hàng chục căn nhà tạm được mọc lên như thế này, có lẽ câu chuyện sẽ còn kéo dài. vấn đề chậm tiến độ dự án.

0: rất có thể xảy ra nếu như công tác giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc.
1: Nếu như cái công trình tuyến chính của đường sắt Lào Cai Nội Phòng mà đi đúng vào các cái vị trí đấy, đấy, đi đúng vị trí đấy thì là sau này nó sẽ công tác giải phóng mặt bằng nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng báo cáo đồng chí thì trước cái thời điểm mà để xác định được cái vị trí, để xác định được cái thời điểm để tạo lập công trình ấy, đấy, nó phải là thời điểm trước 2014. Đấy, công khi có công trình đã có rồi thì mới đủ điều kiện để xác định được là cái hỗ trợ bồi thường cho các hộ đình đấy. Và đối với những cái trường hợp như thế này thì đã được lập biên bản từ năm khoảng cỡ đầu năm 2020, đầu năm 2025. Thì đương nhiên là những đối tượng này chắc chắn sẽ không được hưởng cái chế độ nhà nước liên quan đến vấn đề mà giải phóng mặt bằng.
2: Qua theo dõi và thống kê thì trong 67 trường hợp vi phạm này thì đã có 25 trường hợp là tự nguyện khôi phục hiện trạng cũ, chấp hành các cái quyết định xử lý. Còn lại đối với các trường hợp khác thì chủ yếu là các cái nội dung vi phạm là trồng cây rồi là các cái công trình không cố định. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tích cực. Còn đối với một vài trường hợp cố ý xây dựng nhà trái phép thì trước hết là ngay trong quá trình xây dựng phương án bồi thường cũng sẽ không đưa vào phương án để bồi thường. Cùng với đó là cũng sẽ tiếp tục là khôi phục các quyết định đã xử lý hành chính ở cái giai đoạn trước và từ đó thì sẽ cưỡng chế khi cần thiết.
0: Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã có buổi trao đổi với đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.
3: Từ khi có thông tin, có chủ trương đầu tư của Trung ương về cái tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thì trên địa bàn các xã dọc tuyến này thì cũng có những cái hiện tượng dựng nhà chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất. Qua đó thì từ trước sáp nhập thì các chính quyền địa phương cấp huyện thì cũng đã có biện pháp nắm bắt và đã có những hoạt động để xử lý. Tuy nhiên thì cái việc xử lý thì nhiều địa bàn cũng chưa được triệt để. Thế trước tình hình đó thì trước sáp nhập thì chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai cũ và Yên Bái cũ thì cũng đã có cái sự chỉ đạo và yêu cầu chính quyền cấp huyện lúc bấy giờ thì cũng đã có cái hoạt động xử phạt. Và sau khi mà thực hiện chính quyền địa phương sáp nhập hai tỉnh và chính quyền địa phương hai cấp thì đối với cái thẩm quyền quản lý địa bàn nội dung này thuộc về trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã và chủ tịch ủy ban cấp xã đối với cái trường hợp cần phải xử phạt. Thì qua đó thì qua nắm bắt thì cũng thấy rằng là các địa phương cũng đã có những hoạt động rà soát và đưa ra các biện pháp và thậm chí là xử phạt và cưỡng chế. Tuy nhiên thì cái hiện tượng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
0: Được biết, dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng hiện chưa được bộ ngành phê duyệt chính thức hướng tuyến đi qua. Bản đồ hiện nay xã phường đang có chỉ là dự kiến và sẽ có thay đổi. Việc người dân cố tình xây dựng để trục lợi không chỉ gây lãng phí mà còn bị xử lý về vi phạm đất đai, thậm chí là bị cưỡng chế, không được đền bù.
3: Mặc dù chủ trương đầu tư đối với dự án này đã có từ lâu, tuy nhiên thì đến hiện nay thì cái hướng tuyến cũng chưa được chốt cuối cùng. Đấy, dẫn đến là cái việc mà kiểm soát cái ranh giới mà dự kiến sẽ thu hồi là cũng chưa được có cơ sở pháp lý rõ ràng. Bản chất ở đây chúng ta nói là cái hiện tượng dựng nhà không đúng mục đích sử dụng đất ấy, thì nó cũng không hẳn là do cái việc hướng tuyến đường sắt này. Cái việc mà ý thức chấp hành pháp luật trong trật tự xây dựng và đất đai của người dân ấy, thì kể cả là cái việc mà khi không có dự án này thì vẫn có hiện tượng, bởi vì là một là trong cái thời điểm mà giao thời giữa chính quyền địa phương hai cấp thì cũng có những địa bàn mà không có dự án thì cũng có những trường hợp lợi dụng cái tình huống lúc đấy là chuyển giao thì cũng có hiện tượng những người dân là dựng nhà hoặc là xây dựng tài sản không hợp pháp, không đúng mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên thì tại thời điểm đó thì do cái việc chuyển giao nên cái việc kiểm soát là cũng chưa được thực sự chặt chẽ.
2: Đối với các vụ việc đã được xử lý từ cái chính quyền cũ thì trong quá trình sau sáp nhập thì công tác bàn giao cũng gặp nhiều khó khăn. Các cái đồng chí theo sát và trực tiếp tham mưu xử lý các vụ việc này thì có những đồng chí thì đã nghỉ, có những đồng chí

0: thì đã chuyển đi địa bàn khác, dẫn đến là việc theo dõi nó cũng có những cái sự gián đoạn nhất định. Tuy nhiên là với trách nhiệm được giao thì chúng tôi cũng vẫn cố gắng là phối hợp với các cái đơn vị có liên quan như phòng an ninh nội địa của công an tỉnh, cũng như là các cái đồng chí nguyên là cán bộ công chức còn đang công tác, để khôi phục lại hồ sơ, nắm chắc địa bàn, để từ đó sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã cũng như là Đảng ủy ra những quyết sách kịp thời để đảm bảo rằng là không có trường hợp mà trục lợi đối với dự án trọng điểm quốc gia, đó là dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng.
1: Là một trong những địa phương có dự án tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng đi qua, nhưng lại ở một góc nhìn khác, xã Yết Kiều, thành phố Hải Phòng, sau khi có thông tin tuyến đường sắt đi qua, đã chủ động lên danh sách vận động các hộ dân không tự ý xây dựng công trình trái phép. Cùng với đó, bố trí khu vực tái định cư cho người dân, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.
2: Qua thực tiễn công tác thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà được sự đồng thuận và người dân hiểu được các cái liên quan đến chế độ chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi của mình thì người ta cũng sẽ rất là đồng thuận thôi. Qua các việc mà tiếp xúc, người họp với các cái hộ dân thì nhân dân hoàn toàn ủng hộ với cái chủ trương này. Và trên địa bàn thì cũng chưa phát hiện được các cái vụ việc mà nó xảy ra mà liên quan đến cái trục lợi chính sách. Cái khó khăn lớn nhất hiện nay thì nó có liên quan đến là cái danh chính thức của dự án thì nó chưa chính thức, cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tiến độ về giải phóng mặt bằng. Liên quan đến cái chế độ chính sách hiện nay thì các cái khung giá đất nó cũng có cái sự thay đổi. Chúng tôi cũng đề xuất với các cấp là cũng sớm để ban hành cái danh chính thức để cho địa phương, tôi nghĩ là cũng rất nhiều địa phương cũng đang mong muốn cái điều này để cho nó đảm bảo cái tiến độ mà chúng tôi cũng phải hoàn thành cái nhiệm vụ với thành phố giao cho về cái công tác giải phóng mặt bằng liên quan tuyến đường sắt.
1: Từ phóng sự trên cho thấy, nếu như thông tin về dự án được rõ ràng, chính quyền lấy đó làm căn cứ siết chặt công tác quản lý thì vi phạm sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thuận lợi trong việc triển khai. Chính vì vậy, chủ động làm tốt công tác quản lý, xử lý nghiêm ngay từ đầu các công trình vi phạm là yếu tố tiên quyết giúp Ủy ban nhân dân xã phường hạn chế vấn đề phức tạp xảy ra. Qua đây, truyền hình Công an nhân dân kiến nghị Bộ Xây dựng cần sớm phê duyệt hướng tuyến dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng để các xã phường chủ động trong khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư, người dân không còn tình trạng trục lợi chính sách. Có như vậy, tình trạng trên mới được giải quyết triệt để.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tác không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, bọn không tác phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: tính mạng.
6: Phải xuống.
7: Tạm gì hả?
8: Cái gì xuống đây?
7: Cứu xuống. Cảm ơn anh cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
1: Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

0: sang phiên bản giới hạn FIFA World Cup sang ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa đầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc cầu vượt trội.
2: Sinh nhật bảo bối, rửa chén tới tối.

0: một giọt sức mạnh tranh 100. Sạch siêu tốc, sạch siêu nhiều, sạch thảnh thơi, sạch kín kít. Một giọt vượt trội, sạch lại siêu lời.
1: Exugol cải tiến mới với công thức tác động kép chữa IBG làm bế tắc glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ. Exugol giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần. Nay đã có chai uống liền tiên lợi, hãy thử ngay.

phim khởi đầu. Căng thẳng không? Dạ không ạ, nhỏ giọng thôi. Dạ rõ. Lần đầu tiên trong ngoài điều tra, nhớ phải chú ý quan sát, xem người ta làm việc như thế nào. Em biết rồi ạ. Cũng đừng suốt ngày lén la lén lút, cứ bình thường thôi, chú ý quan sát là được. Cho tôi một cái quỷ chiên đi. Nhìn gì vậy? Đi thôi.

0: Cậu không sao chứ? Tay của anh. Đi thôi.
1: Bộ phim Khởi Đầu, tập 4.

0: Sự lo lắng của cô là đúng đó.
1: Chúng ta thực sự không làm gì hết sao?
0: Xin lỗi cô, tôi...
1: Anh không cần phải xin lỗi đâu, tại tôi cũng sai mà.
0: Lúc trước đúng thật là tôi không tin cô cho lắm, hơn nữa còn từng nghi ngờ cô.
1: Vậy giờ cứ để nó qua đi, đừng nhắc đến nữa. Anh không sao chứ? Giờ này anh đã đổ rất nhiều mồ hôi đó.
0: Cũng là do bị nhốt trong căn phòng tối đó quá lâu, cuối cùng tôi không chịu được nữa nên ngủ mất.
1: Tôi cũng đã ngủ thiếp đi. Vậy có nghĩa là chỉ cần ngủ là sẽ quay lại trong tuần quan?
0: Có lẽ là vậy. Tôi lấy được một tin tức vô cùng quan trọng. Cảnh sát đã xác nhận trên xe thực sự có bơm.
1: Cảnh sát Trương cũng nhắc nhở tôi một việc. Chú ấy hỏi tôi tại sao biết rõ trên xe có bơm mà lại không báo cho tài xế và các hành khách khác để mọi người mau chóng xuống xe. Giờ này chúng ta quá sốt ruột nên là không nghĩ ra cách này.
0: Lúc trước chúng ta đã từng thử rồi mà, đã nói là xe sẽ gặp tai nạn giao thông, nhưng có ai tin đâu.
1: Xe gặp tai nạn và việc trên xe có bơm là hoàn toàn khác nhau. Chú ơi, mau dừng xe, trên xe có bơm đó.

0: có người cố ý kích nổ.
1: Và người đó cũng đang ở trên xe.

0: anh đang tìm bơm mà.
1: Sau này nói chuyện phải chú ý một chút.
0: Tôi biết rồi mà.
1: Chúng ta không biết nó phát nổ như thế nào, nên trước hết chỉ có thể tìm ra nó thôi. Nếu như người đó đã cài sẵn nó trong xe thì chúng ta cũng đành chịu.

0: ví dụ như người đó mang theo nó lên xe thì một việc nguy hiểm như vậy chỉ có thể giấu trong túi sách thôi. Cho nên chúng ta có thể loại trừ hai người ở phía trước, hai người họ không mang theo túi sách. Hai người này trong các vòng tuần hoàn trước vẫn luôn cẩn thận bảo vệ túi của mình. Vì này
1: chúng ta có thể loại trừ gì ấy. Trong túi gì ấy toàn là thuốc, anh còn nhớ không? Cô kia dưới chân có một cái túi màu đỏ.
0: Người ngồi dưới hàng cuối thì sao?
1: Hàng cuối có người ngồi sao?
0: Có chứ. Cái người đội mũ đeo khẩu trang nhìn rất quái gở đó. Cả người đang thui luôn.

0: tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, clean mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
4: Từ nay bọn mình ăn snack lúc nào cũng được.
5: Phản ứng của mẹ về vấn đề này ra sao?
6: Mẹ duyệt nhé.
7: Vì đó là Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười.
8: Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu. Kiểu snack giòn giũm, bóc ra ăn luôn.
9: Snack mì hạt dẻ cười lạ quá.
8: Kiểu mì trộn dai sần sật, trần lên rồi trộn. Cả nhà đều mê.
7: Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu.
10: Thơm quá. Hôm nay nhà nấu gì thơm quá.
11: Nhờ Nam Ngư hoàn toàn mới đó anh.
12: Nam Ngư mới đạt quy định an toàn thực phẩm của nhà nước với hơn 15 loại axit amin giúp thấm sâu quyện vị, ngon đến ngỡ ngàng.
13: Hôm nay bà nó ăn ngon đến mức anh muốn cầu hôn thêm lần nữa luôn á.
12: Nam Ngư mới đảm bảo sức khỏe, thêm hạnh phúc.
14: Nhà bạn thử chưa?
12: Nam Ngư mới có Nam Ngư, thêm hạnh phúc.
15: Ừ, đúng là có một người. Thúc, tôi nhìn ra thấy cậu ta, tôi còn thấy là lạ. Trời nóng như thế, tại sao cậu ta lại bịt kín mít như vậy chứ?
16: Phải không?
15: Sao giờ lại không thấy cậu ta nữa?
16: Trạm kế tiếp là trạm Đông Duyên Giang. Cậu ta vẫn chưa lên xe. Thời gian lại sớm hơn trước rồi. Cũng có nghĩa là chúng ta có thể xuống trạm một cách bình thường.

0: Sao vậy?
1: Tôi muốn thử tìm nhạc chuông kia. Một khi xảy ra chuyện trên cầu là lại nghe thấy nó. Nếu như thật sự có liên quan tới cái đó, vậy khi người đó nghe thấy tiếng nhạc thì nhất định sẽ có phản ứng.
0: Ý hay đó.

0: Đã đến trạm Đông Duyên Giang, quý khách vô lòng xuống xe bằng cửa sau. Xin hãy quẹt thẻ khi xuống xe. Hành khách đứng ở cửa, xin chú ý an toàn.
1: Chỉ có thể là có ai đó có điện thoại thôi. Xuống xe trước đã. Đã rõ.

0: Tiêu Hạch Dân,
1: đừng gọi tên tôi.
0: Anh làm gì vậy?
1: À thì cô đừng đến gần tôi, tỏ ra tự nhiên một chút đi.
0: Sao vậy?
1: Thì là để tôi tìm một nơi ít người, cô cứ đi theo tôi là được.

0: ở đây không có ai, cũng không có camera.
1: Đợi tôi với. Tại sao anh cứ phải tránh camera chứ?
0: Tại sao cô phải báo cảnh sát chứ?
1: Tất nhiên là tôi phải báo cảnh sát rồi. Bởi vì chúng ta cũng không có cách nên mới phải báo cảnh sát, để họ mau chóng hành động chứ.
0: Tôi không muốn vào đồn cảnh sát lần nữa.
1: Anh không muốn thì cũng chẳng làm được gì. Chúng ta sớm muộn gì cũng bị điều tra thôi.
0: Lần này chúng ta xuống trạm một cách bình thường mà. Nếu cô không báo cảnh sát thì cảnh sát sẽ không nghi ngờ chúng ta. Không phải tôi muốn trách cô. Lần này có thể xuống trạm một cách bình thường là điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Điều này khiến cho toàn bộ sự kiện thay đổi rất nhiều. Chúng ta có dư giả thời gian để có thể tìm hiểu tình hình rồi mới quyết định nên hành động ra sao. Nếu vừa xuống xe mà cô đã lập tức báo cảnh sát rồi chúng ta lại bị thẩm vấn, vậy thì còn làm được gì nữa? Hơn nữa, cô có nghĩ đến việc xuống trạm một cách bình thường là một cách để thoát khỏi vòng tuần hoàn không? Cũng có thể đây là vòng tuần hoàn cuối cùng thì sao?
1: Vòng tuần hoàn cuối cùng. Nếu như đây là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy đây chẳng phải là cơ hội sống sót cuối cùng của những hành khách trên xe sao? Vậy thì tôi phải báo cảnh sát.
0: Nhưng mà trước đây chúng ta đã từng báo cảnh sát rồi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cảnh sát căn bản không thể nào đến kịp.
1: Lần trước tôi báo cảnh sát do tôi chưa có kinh nghiệm, làm lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng lần này thì khác, cảnh sát đã có nhiều thời gian hơn để triển khai hành động rồi. Hơn nữa chúng ta đã có thêm thông tin mà.
0: Chúng ta có được thông tin gì? Không biết bơm ở đâu, cũng không biết bị ai thao túng. Chúng ta làm sao giải thích với cảnh sát đây? Lại bảo là gì dòng tuần hoàn sau? Nếu như đến chính chúng ta cũng còn luẩn quẩn thì sao có thể hỗ trợ cảnh sát điều tra chứ?
1: Đúng vậy, anh nói không sai là tôi không suy nghĩ kỹ càng. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ được gì như vậy. Tôi chỉ muốn cứu người mà thôi. Lúc trước khi tôi ở bệnh viện thì đã tận mắt chứng kiến quá trình cứu hộ cực kỳ thê thảm.
0: Cô mới thấy thôi, còn tôi là người được cứu đây này. Tôi biết nó đau đớn ra sao. Nhưng cứu người không phải là chỉ cần có lòng là được. Chúng ta phải suy xét cẩn thận. Mà tại sao chúng ta lại phải cứu những người đó chứ? Trong biết bao nhiêu vòng tuần hoàn, chính chúng ta là những thi thể mà. Nếu những hành khách đó thể nào cũng phải chết, vậy không chừng là ông trời ban cho chúng ta một cơ hội để thoát chết đó. Làm người thì phải biết quý trọng cơ hội. Chúng ta không phải là hung thủ, không cần phải cảm thấy có lỗi với những người đó. Tốt bụng không phải không cần tiền, còn phải xem khả năng của mỗi người nữa. Nếu không thì chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi.

Không phải tôi muốn chỉ trích cô. Sang bên kia có thể nhìn thấy cây cầu đó đấy. Nói không chừng cảnh sát sẽ đến kịp.

0: Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi nói chuyện có hơi nặng lời. Tôi chỉ muốn nói là nếu có việc gì thì chúng ta có thể thương lượng trước với nhau.
1: Vừa nãy anh trốn kỹ như vậy, chẳng phải đã nghĩ đến cách thoát thân rồi sao?
0: Tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ cho rằng nếu hai người đều vào đồn cảnh sát thì quá bị động rồi. Lúc nãy tôi cũng có suy nghĩ này. Nếu như chúng ta đã có thể xuống trạm một cách bình thường, vậy thì hãy dành nguyên một ngày để thu thập thêm nhiều manh mối. Không phải lần nào vòng tuần hoàn cũng sẽ bắt đầu sớm hơn sao? Chúng ta chỉ cần đợi đến khi vòng tuần hoàn bắt đầu mà cảnh sát cũng sẽ đến kịp để ngăn chặn vụ nổ, thì hẳn báo cảnh sát. Vậy thì có thể vừa hợp tác với cảnh sát, vừa tránh được việc liên tục bỏ mạng. Hơn nữa cũng không phải vào tù.
1: Nếu như vòng tuần hoàn sẽ luôn bắt đầu sớm hơn thì tôi chắc chắn vẫn sẽ lên xe ở trạm xe chỗ đại học. Nhưng anh thì sao? Lúc đó anh vẫn sẽ lên xe chứ?
0: Trời ạ.
1: Anh yên tâm đi, anh không cần đến đồn cảnh sát đâu. Tôi tin tưởng cảnh sát, họ sẽ có thể đến kịp để ngăn chặn vụ nổ thôi.

Đội phó Trương, theo những gì đã bố trí, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn khu vực hai bên đầu cầu rồi. Tiểu Giang đâu? Cảnh sát Giang đã cùng một số cảnh sát giao thông đi chặn xe rồi.

0: Tài xế, mở cửa. Các vị hành khách, phía trước có một vụ tai nạn giao thông. Xe buýt không đi qua được. Bây giờ mọi người có thể xuống xe, đi bộ qua cầu. Gì vậy chứ? Trên cầu mà cũng bị kẹt xe sao? Vậy sẽ bị tắc trong bao lâu? Tôi còn có việc nữa, ít nhất là một giờ đồng hồ.
1: Vậy thì lâu quá rồi. Trong nhà tôi có việc nữa. Tài xế, mở cửa giùm đi. Chúng tôi xuống xe đây.
0: Xuống xe thì để đồ lại. Đứng im, không được di chuyển. Không được động đậy. Tiểu Giang, Tiểu Giang, nghe rõ trả lời. Giang Phong, Giang Phong, nghe rõ trả lời.

0: Anh đi đi. Tôi sẽ giải thích rõ ràng với cảnh sát. Tôi sẽ không nhắc đến anh đâu.
1: Cô định nói gì với cảnh sát?
0: Tôi đã trải qua hai lần thẩm vấn rồi, tôi biết nên nói như thế nào. Dù sao thì tôi cũng sẽ không nhắc đến anh đâu. Lúc nãy anh trốn kỹ như vậy, đó là sẽ không bị nghi ngờ đâu. Anh nói đúng đó, thật sự không nhất thiết làm cho cả hai bị bắt. Huống chi chuyện này từ lúc bắt đầu đã là chuyện của một mình tôi rồi. Bất luận hậu quả ra sao, tôi cũng sẽ tự mình gánh lấy. Đúng, tôi là Lý Thi Tình. Tôi đang ở công viên Tiểu Tây Hồ. Được, tôi đợi các anh ở cổng.
1: Trước khi làm việc gì thì cô có thể thương lượng trước với tôi được không?
0: Đã báo cảnh sát rồi, còn có thể làm gì nữa? Cảnh sát sẽ đến ngay lập tức đấy. Lát nữa anh đừng đi ra dội, trốn trong công viên một lát đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh giá những gì mình đã làm.
1: Chuyện này và gì có phải vòng tuần hoàn cuối cùng hay không, căn bản không liên quan gì với nhau.
0: Nếu không phải là lần cuối cùng thì càng tốt. Những lần sau anh có thể xuống trạm một cách bình thường, sau đó thì sống cuộc sống bình thường.
1: Làm gì còn chỗ cho cuộc sống bình thường chứ. Mỗi lần tôi mở mắt là sẽ thấy dáng vẻ sắp chết này của cô, sau đó nhắm mắt làm ngơ mà đi họp à?
0: Ít nhất thì anh sẽ không bị nổ chết, vẫn còn hơn những hành khách khác bị nổ chết.
1: Những hành khách đó không biết gì cả, chưa kịp chợp mắt đã chết rồi. Đến đau đớn họ còn chưa cảm nhận được. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta phải đối mặt với toàn bộ sự kinh hoàng đi. Vậy thì sợ chết có gì sai chứ? Tìm lợi tránh hại không phải là bản năng của con người sao? Tôi không tốt bụng như cô thì tôi là người xấu à? Đợi một chút, đưa số điện thoại của cô cho tôi. Lỡ như có việc gì,
0: tôi sẽ không sao đâu.
1: Số điện thoại
0: 1395928810.

Alo, sao rồi? Không còn cơ hội sống sót nào sao? Ừ, tôi biết rồi.

0: dầu nước hoa Comfort, thấm nhiều tầng vải, bền hương đến 72 giờ. Thử ngay.
1: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no núng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
2: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
3: Bếp có bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
2: Và là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon, từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.
4: Chú rể Phú Quốc mang gì tới đây vậy ha?
5: Dạ, đặc sản Phú Quốc quý là đây ạ.
6: Cá cơm đúng mùa, nhân duyên đúng lúc, tạo nên nước mắm 42 độ đạm. Với năm người Phú Quốc, anh sẽ không để em vào bếp một mình.
4: Anh đã mang hạnh phúc đến đời em.
6: Nam Ngư, nước mắm dòng đặc sản Nam Ngư Phú Quốc. Có Nam Ngư, thêm hạnh phúc.

Alo, cậu đến đâu rồi? Cậu đến nơi rồi đúng không? Hay là cậu đàm phán với bọn họ đi? Tôi hỏi cậu đang ở đâu rồi mà. Tôi còn chưa qua cầu nữa, không phải trên cầu vừa có tai nạn sao? Cậu không biết gọi xe đi đường khác à? Bây giờ gọi thì không có xe. Tiêu Hạc Dân, sếp lớn bên đó cũng đến rồi. Thật sự rất có thành ý đó. Cậu mau nghĩ cách đến đây đi. Chuyện cậu đến muộn, tôi sẽ giải thích với bọn họ. Nhưng trò chơi là do cậu thiết kế. Bất luận thế nào thì cậu cũng phải đến đây cho tôi. Nhanh lên đi. Tôi

rồi lập tức kích nổ quả bom. Không phải đâu, anh đang đùa với tôi à? Trung Quốc cũng có khủng bố sao?

Cuộc gọi này của cô ấy là cuộc gọi báo cảnh sát. Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Cậu thanh niên xuống xe cùng cô ấy là ai? Chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiểm tra theo dõi, tìm ra những người có tiếp xúc. Điều tra cậu thanh niên này đi, xem cậu ta là ai. Rõ.

Tiêu Hạc Dân, cậu đến đâu rồi? Tôi đang đứng ngay chỗ cầu thang dưới lầu đây. Alo, tôi... Alo. Alo. Alo, Tiêu Hạc Dân. Tiêu Hạc Dân, tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé.

dẻo cả tháng nay rồi. Không phải chỉ xóa có một phần cài đặt bạo lực thôi sao? Không phải, tôi đang rất rối. Rồi chơi bạo lực một chút thì có ảnh hưởng gì không tốt chứ? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nếu như vẫn còn phần cài đặt bạo lực đó thì không bán ra ngoài được. Bán không được, lại không có ai đầu tư thì trò chơi của chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Cậu có hiểu không vậy? Cậu cứ trốn đi. Cậu lợi hại thì cứ trốn tiếp đi.

Nếu như đây là dòng tuần hoàn cuối cùng, thì không phải những hành khách trên xe thì còn có một cơ hội sống cuối cùng sao? Lúc trước khi ở bệnh viện, tôi đã tận mắt chứng kiến quá trình cứu hộ, cực kỳ thảm khốc. Nếu như dòng tuần hoàn sẽ luôn bắt đầu sớm hơn, thì tôi nhất định chỉ sẽ lên xe ở trạm xe ở chỗ trường đại học. Nhưng anh thì sao? Lúc đó thì anh vẫn sẽ lên xe chứ?

0: chuyện của Tiểu Giang.
1: Là cô ấy báo cảnh sát à?
0: Đây là hồ sơ thẩm vấn gần 2 giờ đồng hồ rồi. Chỉ nói trong tuần hoàn gì đó thôi. Trước đây anh có quen biết gì với cô ấy không?
1: Không quen, không có ấn tượng. Cô ấy nói gì cơ? Dòng tuần hoàng ư? Dòng tuần hoàng lặp lại không ngừng trên xe à?
0: Nghe rất hoang đường, nhưng cô ấy chỉ khai như vậy thôi, mà không phải chỉ có mình cô ấy.
1: Hình như cô ấy rất quan tâm việc cảnh sát có đến đó hay không.
0: Đây chính là điểm đáng ngờ. Cô ấy rất quan tâm, mà còn đặc biệt quan tâm tới anh. Cô ấy nói là trong vòng tuần hoàn trước đó đã nhìn thấy anh và Tiểu Giang, mà tại sao lần này lại không thấy. Vì vậy nên tôi mới hỏi anh, có phải trước đây anh quen biết cô ấy không. Hơn nữa, vẫn còn có một chỗ rất khó hiểu. Tổ chuyên án của chúng ta mới thành lập, cô ấy làm sao biết về anh và Tiểu Giang chứ? Cảnh sát Trương,

0: Lý Thị Tình, tôi đã xem hồ sơ lời khai rồi. Cô nói đến vòng tuần hoàn, vậy cơ bản thì tôi có thể hiểu được. Tôi thấy trong đó cô lặp lại hai lần rằng tại sao không thấy sếp Trương và cảnh sát Tiểu Giang, đúng không? Cô làm sao biết được họ sẽ có mặt trong lần hành động này?
1: Bởi vì trước đó mỗi lần ra quân thì hai người đều có mặt mà. Nhưng mà lần này tôi không thấy hai người. Tôi còn tưởng rằng các chú đã xảy ra chuyện.

0: Xin lỗi. Xin lỗi.
1: Tại sao cô lại nói như vậy?
0: Bởi vì tôi báo cảnh sát nên cảnh sát Tiểu Giang mới hy sinh.
1: Vì cô báo cảnh sát không hề sai. Chính vì cô báo cảnh sát nên chúng tôi mới bố trí sẵn sàng và chặn được xe buýt ngay trên cầu Dược Sông. Lý Thị Tình, việc báo cảnh sát khi gặp phải tình huống khẩn cấp là nghĩa vụ của mỗi công dân. Sau khi sự cố xảy ra, lập tức phối hợp với cảnh sát khai hết toàn bộ sự việc cũng là trách nhiệm của mỗi người báo cảnh sát. Cô có hiểu không?
0: Tôi đã nói hết toàn bộ sự thật rồi. Nhưng dù tôi có nói thế nào, nói thật hay nói dối, thì mấy người đều không chịu tin. Tôi thật sự hết cách rồi. Tôi cũng không biết nên làm gì.
1: Lý Thị Tình, tôi vẫn còn một số nghi vấn muốn hỏi cô. Sau khi báo cảnh sát, cô đã lập tức tắt điện thoại. Tại sao vậy?
0: Tôi muốn mọi người lập tức ra quân, không lãng phí thêm thời gian để tra hỏi tôi qua điện thoại, bởi vì thời gian thật sự quá ít.
1: Sau khi tắt máy, lúc cô rời khỏi trạm xe buýt, tôi thấy miệng cô mấp ma mấp máy. Là cô tự nói chuyện một mình à? Hay là cô đang nói chuyện với ai khác? Không nhớ ra à?

0: Theo dõi số điện thoại này đi, xác định thân phận người gọi.
1: Nghe điện thoại, mở loa ngoài.
0: Alo.
1: Alo, Lý Thị Tình.
0: Ai vậy?
1: Tiêu Hạc Dân.

0: Cô vẫn đang nghe chứ?
1: Chúng ta đã chia tay rồi, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa.
0: Ngủ đi, ngủ một giấc thì sẽ tốt thôi.

0: Thôi nào thôi, về chỗ ngồi nào.
1: Sao anh lại đáng ghét vậy hả? Đáng ghét. Đáng ghét.
0: Đúng, đáng ghét. Được rồi, để anh kiểm tra. Xin phép. Chuyện gì thế? Đừng đánh nữa. Trong ba lô của cậu có cái gì thế? Không liên quan đến anh.
1: Cho tôi xem một chút. Xem một chút thôi.
0: Đừng có đánh nữa.

Cô có nghe thấy âm thanh đó phát ra từ đâu không? Diễn viên Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Hoàng Giác, Lưu Đan cùng các diễn viên khác. Đạo diễn Tôn Mặc Long, Lưu Hồng Nguyên, Lão Toán,

0: hôi, khói bụi nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dừng ngay Downy, cứ trà là thơm tất thề. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
3: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
4: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng,
3: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
4: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
3: Nhân văn,
4: tin cậy,
3: kịp thời,
4: hấp dẫn.
3: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
4: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
3: Bám sát 7 định hướng chiến lược.

0: đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo

0: Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Thamer Mohamed Akasabi đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.
1: Chúc mừng Đại sứ Thamer Mohamed Akasabi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, với kiến thức sâu sắc và bề dày kinh nghiệm ngoại giao trên các lĩnh vực khác nhau, Ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước đóng vai trò trụ cột, thể hiện qua việc hai bên đã ký hiệp định về phòng chống tội phạm và đang tích cực thúc đẩy để hiệp định sớm được phê chuẩn và có hiệu lực, đồng thời tiếp tục trao đổi, hướng tới ký kết hiệp định dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù và bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng. Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Ả Rập Xê Út phát triển thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Ả Rập Xê Út đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về hợp tác thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Bộ Công an với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan Ả Rập Xê Út tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, thực thi pháp luật và tư pháp hình sự. Hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp nhằm phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp nghiệp vụ, thiết lập các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, công nghệ cao, an ninh mạng. Ngài Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự, kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung và kết nối Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Ả Rập Xê Út nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất, phù hợp với lợi ích chung của hai bên.
0: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và ra mắt Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu Zitel, trực thuộc Bộ Công an. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
2: Tại buổi lễ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, quyết định chuyển nguyên trạng Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an, quyết định số hiệu của Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu, quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Tổng Công ty Zitel. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, quyết định nâng Tổng Công ty Zitel từ trực thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên trực thuộc Bộ không chỉ là sự ghi nhận những chuyển biến bước đầu của Zitel trong những năm gần đây. Cao hơn là sự tin tưởng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ, vươn mình, sớm trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước, sớm vươn tầm khu vực và thế giới, đồng thời cũng tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Zitel trong những năm tiếp theo. Để hoàn thành trọng trách vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tổng Công ty Zitel khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện bằng được chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh, bao gồm các sản phẩm an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, thế giới. Tập thể cán

0: tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả. Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa GTEL và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài. Tin tưởng rằng với khí thế mới, động lực mới và trách nhiệm cao, Tổng công ty GTEL sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu yêu cầu đề ra, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và phát triển bền vững của đất nước.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa 16 kỳ họp thứ nhất thông qua.
2: Các luật được công bố bao gồm Luật Tiếp cận Thông tin, Luật Thủ đô, Luật Hộ tịch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, Luật Thủ đô nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và nhân dân khi có nhiều cơ chế vượt trội cho Hà Nội. Luật thể hiện tầm nhìn dài hạn, phân cấp phân quyền triệt để, toàn diện cho chính quyền Hà Nội, gắn với nguồn lực thực hiện và trách nhiệm kiểm tra giám sát, giải trình. Quy định nhiều cơ chế chính sách vượt trội, tạo động lực đột phá mới cho thủ đô.
3: Phân quyền triệt để, toàn diện cho chính quyền thành phố được quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền trong các lĩnh vực nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố như về tổ chức, về bộ máy, về thu chi ngân sách, đặc biệt là các quy định tạo điều kiện thu hút nguồn lực cho thủ đô phát triển, thực hiện quy hoạch, chỉnh trang, tái thiết đô thị, quản lý sử dụng tài nguyên, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, phát triển liên kết vùng thủ đô, phát triển y tế, văn hóa, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó có việc áp dụng biện pháp hành chính cấp bách phù hợp với vị trí và vai trò của Luật Thủ đô.
2: Điểm mới của Luật Hộ tịch là đã chuyển từ phương thức quản lý thụ động sang phục vụ chủ động với các quy định về đăng ký khai sinh khai tử chủ động trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh chữa bệnh với hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Cũng tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ ngành cũng đã cung cấp thông tin nội dung của Luật Tiếp cận Thông tin, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
1: Thưa quý vị, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định rõ yêu cầu đổi mới toàn diện theo hướng phát triển năng lực của người học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và gắn đào tạo với thực tiễn. Quán triệt tinh thần đó thì các cơ sở đào tạo trong lực lượng công an nhân dân đang tích cực đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, đổi mới giáo dục đào tạo đang được triển khai theo hướng sát thực tế công tác chiến đấu, nâng cao năng lực thực hành và đẩy mạnh chuyển đổi số trong môi trường đào tạo.
4: Một trong những yêu cầu Nghị quyết 71 đặt ra đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục đào tạo. Tại trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, mô hình lớp học thông minh, bài giảng số và hệ thống mô phỏng nghiệp vụ đang được đưa vào giảng dạy. Từ cách học thụ động, nặng lý thuyết, học viên chuyển sang chủ động nghiên cứu, phân tích và xử lý các tình huống mô phỏng sát thực tế công tác.
5: Tăng cường đào tạo thực hành đã tạo ra sự thay đổi rõ nét đối với học viên cả về tư duy lẫn kỹ năng nghiệp vụ. Trước hết, học viên chuyển từ tư duy hoạt động học tập mang tính lý thuyết, thụ động sang tư duy chủ động, gắn kiến thức với thực tiễn công tác qua các tình huống thực tế được giáo viên xây dựng mô phỏng, cũng xuất phát từ thực tiễn mà giáo viên đi luân chuyển thực tế về. Thứ hai là giúp tăng cường tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và quá trình tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ của học viên. Thứ ba, thông qua các tình huống thực hành, mô phỏng hiện trường và thực hành các tình huống nghiệp vụ, chuyên ngành, học viên hình thành được khả năng tư duy, phân tích, phản biện và đánh giá và xử lý các vấn đề một cách linh hoạt, khoa học hơn.
4: Nghị quyết 71 cũng đặt ra yêu cầu mới trong nhiệm vụ chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực người học. Khoa lực lượng vũ trang với yêu cầu khách

0: khe của công tác đảm bảo an ninh trật tự. Các giảng viên của khoa thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các phương pháp giáo dục tương tác và rèn luyện kỹ chiến thuật thực chiến để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
1: Các tiết học thực hành trên lớp là có vai trò rất quan trọng, bởi vì thực hành không chỉ giúp cho học viên biết được mà còn làm được. Thông qua quá trình thực trực tiếp thao tác, vận dụng kiến thức và xử lý tình huống, thì học viên chúng em có thể được trang bị thêm các kỹ năng cơ bản quan trọng như là kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tự tin chủ động hơn, kỹ năng giữ gìn tác phong kỷ luật nữa.
2: Có thể nói là sau khi có nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Bộ Công an có cái nghị quyết và kế hoạch số 26 về triển khai cái nghị quyết 71 này, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu, nhà trường đã khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai trong toàn trường, thể hiện là nhà trường đã ban hành một nghị quyết chuyên đề về công tác đột phá phát triển giáo dục đào tạo tại nhà trường, cũng như những vấn đề có liên quan về chuyển đổi số, về nghiên cứu khoa học, rồi các mặt công tác khác. Thì đến thời điểm hiện nay thì tất cả những nội dung trong nghị quyết 71 và kế hoạch của Bộ về cái đột phá phát triển giáo dục đào tạo là đã được tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong nhà trường phổ biến, quán triệt và tạo một cái sự đồng thuận lớn để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Với tinh thần của nghị quyết 71, đổi mới giáo dục đào tạo trong các trường Công an Nhân dân đang từng bước đi vào chiều sâu với phương châm lấy thực tiễn làm thước đo chất lượng đào tạo. Việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành và đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.
3: Sáng ngày hôm nay, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ bàn giao những căn nhà đầu tiên cho các hộ khó khăn về nhà ở trong chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà từ nguồn xã hội hóa do Công an thành phố phát động. Lễ bàn giao được tổ chức đồng loạt tại 3 địa điểm gồm xã Tân Bình, phường Bình Thủy và phường Phú Lợi. Chương trình hướng đến hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an.
4: Lễ bàn giao được tổ chức đồng loạt tại 3 địa điểm gồm
3: Chương trình hướng đến hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Sau gần 2 tháng thi công, các căn nhà đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng để đưa vào sử dụng. Trong quá trình thực hiện, lực lượng công an cơ sở, chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã phối hợp hỗ trợ ngày công, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch. Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ cho biết chương trình không chỉ hỗ trợ ổn định nơi ở mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp các gia đình yên tâm lao động, công tác, tiếp tục đồng hành cùng với lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trong phần tiếp theo của bản tin, tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm. Ấn Độ điều tra do vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa. Tin an ninh trật tự. Chiều ngày hôm nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, trú tại phường Việt Hưng của tỉnh Quảng Ninh cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh bước vào phần xét hỏi. Bùi Đình Khánh là bị cáo đầu tiên được hội đồng xét xử yêu cầu lên bục khai báo. Theo lời khai, quá trình mua bán ma túy, Khánh trao đổi với một người tên Thanh thông qua ứng dụng Telegram. Tuy nhiên, sau khi bị công an địa phương mời làm việc liên quan đến vụ mua bán vũ khí, Khánh đã bỏ kênh liên lạc này. Theo bị cáo Khánh, các đối tượng đã giao dịch khoảng 16 bánh heroin. Chuẩn bị cho cuộc mua bán, Khánh đã mang theo một khẩu súng AK và một quả lựu đạn không có kíp nổ trên xe ô tô. Vào tối ngày 17 tháng 4 năm 2025, các bên hẹn gặp tại khu vực cổng khu vực công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy để giao dịch ma túy. Trong lúc hỗn loạn, Khánh đã nổ súng về phía ô tô lực lượng chức năng, làm thiếu tá Nguyễn Đình Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ. Rạng sáng ngày 12 tháng 5, ông Trịnh Ngọc Dũng, sinh năm 1966, trú tại phường Liên Chiểu, tài xế xe công nghệ đã đến công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng trình báo về việc bị cướp xe máy Honda SH trị giá khoảng 50 triệu đồng. Nhận được tin báo, thì công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng đã truy xét nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp và thu hồi tang vật.
5: Theo thông tin, nạn nhân bị đối tượng

0: tấn công vào vai và đầu nên hoảng sợ bỏ chạy. Đối tượng cướp xe máy SH trị giá khoảng 50 triệu đồng rồi tẩu thoát. Đến 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Văn Thành sinh năm 1985, tạm trú tại Điện Bàn Đông khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Hải.
1: Nhờ làm tốt cái công tác quản lý địa bàn và công an quản lý đối tượng, công an phường cũng đã phát thảo cái chân dung đối tượng là Lê Văn Thành nghi vấn trong cái vụ này và đã triển khai nhiều các biện pháp nghiệp vụ. Do đối tượng là bị truy đuổi cho nên là đối tượng là thay đổi cái chỗ ở liên tục.
0: Tăng vật vụ án là chiếc xe SH cũng đã được công an phường thu giữ cùng ngày. Được biết đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.
2: Nên con có lượng mơ mộng, có mạnh, có đạo chai nước ngầu. Nên con đánh một cái này, một xung bài của chủ xe Grab nữa.
0: Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và kịp thời thoát thân. Khi nhận lại tài sản, ông Dũng không giấu được sự vui mừng và cảm phục.
3: Một phần xin lỗi là gặp cái vụ cướp này là mình rất là lo lắng. Cứ nghĩ rằng là coi như là chắc tài sản của mình cũng không thể lấy lại được. Nhưng mà với sự quyết tâm của các anh công an Điện Bàn Đông, chỉ trong vòng thời gian là rất ngắn, tìm lại cái tài sản của mình. Điều đó là cũng thể hiện cái tinh thần vì dân, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Việc nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng chỉ sau hơn 8 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, tiếp tục cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt, hiệu quả của lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ hè, thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em và thanh thiếu niên. Trước thực tế đó, thì lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường phối hợp với các nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa hè năm nay.
5: Tại Lạng Sơn có 424 khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em, trong đó phần lớn là các khu vực sông, suối, ao hồ tự nhiên. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn đuối nước. Những con số ấy tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh ngay từ sớm. Trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước được triển khai dịp trước hè, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, giúp các em nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước.
6: Và hôm nay chúng em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được tham gia buổi tuyên truyền về kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước do nhà trường tổ chức. Nhờ đó thì chúng em đã được đề cập rất nhiều kiến thức bổ ích, giúp chúng em sẽ có được một kỳ nghỉ hè thật an toàn và ý nghĩa.
5: Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, các buổi tuyên truyền còn giúp học sinh được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết như nhận diện nguy cơ đuối nước, cách phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu và cách sử dụng áo phao an toàn. Các em học sinh còn được trực tiếp thực hành các bước sơ cứu người bị đuối nước ngay tại chương trình, tham gia trả lời câu hỏi tình huống, qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống.
6: Trước khi bơi thì chúng ta cần khởi động thật kỹ và làm ấm cơ thể, không nên ăn quá no. Và trong suốt quá trình bơi thì cần trang bị áo phao và có sự giám sát của người lớn hoặc là cứu hộ cứu nạn. Và chỉ nên bơi ở những khu vực như là hồ bơi hoặc là biển mà được phép bơi hoặc là có sự giám sát của cứu hộ cứu nạn. Và ngoài ra thì không nên bơi ở những nơi như là ao hồ sông suối, chỗ nước quá sâu hoặc là nước chảy xiết.
7: Thì qua các cái cuộc tuyên truyền thì học sinh đã nắm được các cái nội dung để có thể phát triển thêm các cái kỹ năng để phục vụ cho việc học tập cũng như là sinh hoạt đời sống hàng ngày. Và qua cái cuộc tuyên truyền ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy là rất có ý nghĩa đối với học sinh, nhất là trong cái dịp đầu hè để học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, có những cái cuộc đi dã ngoại ra ngoài ở các cái vùng mà có ao hồ sông suối, thì nội dung này chúng tôi đánh giá là rất là thiết thực.
5: Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức 8 buổi tuyên truyền phòng chống đuối nước tại 7 trường học với hơn 4.900 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trong nhà trường, lực lượng công an toàn tỉnh còn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước, tổ chức cắm biển cảnh báo, giao chắn tại nhiều ao hồ, sông suối nguy hiểm nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn đáng tiếc xảy ra.
8: Thì những nguyên nhân chủ yếu dẫn ra đại đuối nước của các bạn học sinh hiện nay thì do các bạn thiếu ý thức, kỹ năng, kiến thức kỹ năng về công tác phòng chống tai nạn đuối nước như là đi bơi ở những khu vực nguy hiểm như là ao hồ, sông suối hoặc là không trang bị những kiến thức như là áo phao hoặc là khởi động trước khi bơi hoặc là thiếu sự giám sát của người lớn. Thì do vậy thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn hộ thì đã tăng cường những hoạt động tuyên truyền đuối nước đến với các trường học, đặc biệt là các bạn học sinh. Thì qua những buổi tuyên truyền để hướng dẫn cho các bạn về một số kỹ năng như là biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước này, những nguyên nhân xảy ra tai nạn đuối nước để các bạn nắm rõ hơn và những cái kiến thức kỹ năng về công tác cứu người khi gặp đuối nước. Và qua đó thì cũng giúp cho các bạn học sinh chủ động hơn trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước và giúp cho các bạn học sinh có những kiến thức kỹ năng, đặc biệt là trong thời gian mùa hè này.
5: Để hạn chế thấp nhất những tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành chức năng, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong quản lý, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cùng với tăng cường tuyên truyền, các nhà trường và địa phương cần quan tâm tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, kỹ năng xử lý tình huống cho học sinh. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quản lý, giám sát con em mình. Có như vậy, mỗi kỳ nghỉ hè mới thực sự trở thành khoảng thời gian an toàn, vui tươi và ý nghĩa với trẻ em.

0: Tin quốc tế. Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ CBI vào ngày hôm nay đã chính thức tiếp quản cuộc điều tra vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh Đại học ngành y quốc gia năm 2026 sau khi phát hiện một đường dây có tổ chức bán đề dự đoán có nhiều nội dung trùng khớp với đề thi chính thức. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã phát tán một bộ tài liệu gồm hơn 400 câu hỏi dưới danh nghĩa đề dự đoán ngay trước thời điểm diễn ra kỳ thi chính thức. Qua đối chiếu, cơ quan chức năng xác định có tới 135 câu hỏi trùng khớp với đề thi thật, trong đó thì có toàn bộ 90 câu môn sinh học và 45 câu hóa học. Các bộ đề đều được bán cho thí sinh và phụ huynh tại nhiều bang của Ấn Độ với giá dao động từ 1 triệu đến 2,5 triệu rupee, tương đương khoảng 10.000 đô la Mỹ đến 30.000 đô la Mỹ. Cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm vấn khoảng 150 thí sinh cùng 70 người khác bị nghi có liên quan đến vụ việc. Bộ Giáo dục Ấn Độ đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho CBI. Cơ quan này đã đăng ký vụ án, thành lập các nhóm điều tra chuyên trách và phối hợp với lực lượng chức năng ở nhiều bang để truy xét toàn bộ đường dây. Được biết, Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ cũng đã hủy toàn bộ kết quả kỳ thi được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 và sẽ tổ chức thi lại trong thời gian tới. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến gần 2,3 triệu thí sinh trên toàn Ấn Độ. Nhiều cơ sở dầu khí trên khắp Liên bang Nga từ Biển Đen, Crimea tới miền Trung và miền Nam đã bị Ukraine tấn công trong đợt kích xuyên đêm với sự tham gia của 286 UAV.
1: Theo báo The Kiev Post ngày 13 tháng 5, các đám cháy đã bùng phát tại những cơ sở năng lượng của Nga ở Astrakhan, Pakhatostan và Krasnodar sau một đợt tấn công xuyên đêm. Giới chức cho biết phần lớn số UAV tham gia tấn công các mục tiêu của Liên bang Nga đã bị đánh chặn. Nhưng các mảnh vỡ và những vụ tấn công vẫn gây ra các vụ nổ, thương vong và thiệt hại tại nhiều cơ sở hạ tầng dầu khí trọng yếu. Cũng trong ngày 13 tháng 5, Kiev Post cho hay, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới Romania tham dự thượng đỉnh Bucharest 9 nhằm thúc đẩy hỗ trợ quốc phòng, mở rộng hợp tác sản xuất UAV và tăng cường liên minh drone với các đối tác châu Âu trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn.
0: Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 12 tháng 5 đã nhận báo cáo từ Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga, Thượng tướng Sergei Karakaev, về kết quả vụ phóng thử Samad diễn ra vào lúc 11 giờ 15 theo giờ Moscow. Ông Karakayev cho biết vụ phóng đã thành công và hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch, kết quả thử nghiệm sẽ mở đường cho việc triển khai trung đoàn đầu tiên trang bị Samad tại đơn vị Uzu thuộc vùng Krasnoyarsk vào cuối năm 2026. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin xác nhận Samad sẽ được đưa vào trực chiến vào cuối năm nay, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những hệ thống tên lửa chiến lược chủ lực của Nga trong giai đoạn mới. Tổng thống Putin cũng gửi lời chúc mừng quân đội Nga về cuộc thử nghiệm thành công, gọi Samad là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Việc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Samad đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.

0: chiến lược của Nga. Ngày 12 tháng 5, một tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời đình chỉ phán quyết của tòa án cấp dưới, qua đó cho phép Washington tiếp tục áp thuế toàn cầu 10%.
1: Thi hành án, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng quyết định của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ CIT nên được tạm hoãn trong khi chờ đợi toàn bộ quá trình kháng cáo của chính phủ, thậm chí lên đến Tòa án tối cao nếu cần thiết. Tuy nhiên, lệnh do Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ ban hành chỉ cho phép tạm dừng ngay lập tức đối với phán quyết của CIT, và CIT có 7 ngày để phản hồi về phán quyết. Tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án tối cao bác bỏ nhiều loại thuế quan toàn cầu của chính quyền Mỹ, ông Donald Trump đã đưa ra mức thuế toàn cầu tạm thời 10%. Mức thuế toàn cầu này có hiệu lực đến cuối tháng 7, trừ khi được Quốc hội Mỹ gia hạn. Hiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang theo đuổi các biện pháp khác để áp đặt thuế quan thay thế những mức thuế đã bị Tòa án tối cao bác bỏ, như điều tra cáo buộc lao động ép buộc và dư thừa năng lực sản xuất.
0: Mưa lớn như chút nước đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại một huyện gần bờ biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn chìm nhà cửa và các cơ sở kinh doanh, cuốn trôi nhiều ô tô. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, đợt mưa lớn đã khiến các con sông ở huyện Hatra thuộc tỉnh Samsun tràn bờ, nước lũ tràn xuống đường phố, cuốn trôi xe cộ, nhiều nhà cửa bị ngập. Đã có ít nhất 12 người phải nhập viện, rất may không có ai trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đội cứu hộ đã được triển khai để giải cứu những người bị mắc kẹt và dọn dẹp tàn dư của đợt lũ. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ.

Ở 10 phút thứ bảy, ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV. Tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên: Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: tháng tươi đẹp.
1: Anh biết vấn đề lớn nhất của anh là gì hay không? Là giả tạo.

0: Nếu như anh thẳng thắn thì tôi sẽ tôn trọng anh hơn.
1: Người ta nói chuyện lịch sử với anh, tại sao anh lại không biết điều vậy? Ngày nào anh cũng đeo theo giáo sư Đổng, không phải cũng đang nịnh bợ thầy ấy sao?
0: À, Lilian là vận động viên cấp 2 quốc gia, từ nhỏ đã đánh tennis. Nếu cô ấy không đánh với anh, chắc vì muốn giữ thể diện cho anh thôi. À, còn nữa, là giáo sư Đổng đặc biệt viết email để mời tôi về đó nha. Ừ?
1: Chưa từng thấy ai đáng ghét vậy.
2: Đừng nổi giận với những người đáng ghét, chúng ta về thôi.
1: Ừ,
2: đi em. Nè, anh vẫn muốn nhắc nhở em, sau này dù cho Dương Vĩnh Chính có nói gì, em cũng coi như gió thoảng qua tai. May là ngày mai em đi Tùng Giang rồi.
1: Nhanh vậy đã xong rồi.
2: Ừ.
1: Dương Vĩnh Chính này, phải làm giảm nhuệ khí đi một chút, không anh ta lại tưởng mình là Na Tra, cưỡi phong quả luôn.
2: Ai, loại người như anh ta xui chèo mát mái quen rồi nên mới luôn tự cho mình là đúng. Sao anh ta biết những nỗi khổ cuộc sống? Còn anh á, từ nhỏ đã biết cần phải nhẫn nại và kiên nhẫn leo từng nấc thang trong cuộc sống, cho nên không tức giận nhất thời với anh ta. Người cười tới cuối cùng mới là giỏi nhất. Chuyện này thì anh rất tự tin.
1: Lúc nãy anh còn nói người được giữ lại sẽ là anh ta.
2: Anh ta không phải không có ưu điểm, hơn nữa khiêm tốn sống dai, tự mạng chết sớm.
3: Tổ Yến hôm nay sao lại dụng như vậy, lại còn chưa lấy hết lòng nữa.
4: Ừ, dạ đợt này là ông chủ nhờ người mua giùm.
3: Vậy thì đem cho nó ăn.
5: Sao vậy mẹ?
3: Con coi.
5: À,
3: con coi đi.

0: Mẹ, vị giác của mẹ quả thật tinh tế. Đúng là cảm giác khi ăn hơi khác. Nhưng không sao, ngày mai con sẽ mua cái mới cho mẹ. Chịu không?
1: Dì vô bếp trước đi.
2: Dạ.
0: Dạ.
1: Lấy tổ yến dùng này đối phó với mẹ, còn tiền dư lấy đi chơi cổ phiếu hả? Nhưng phần tiền đó cũng có nhiều đâu.
0: Không có, không phải như vậy. Là ông chủ nói với con là tay yến với lại yến dụng này sau khi chưng lên ăn vào thì khẩu vị cũng không khác lắm, mà lại còn rẻ nữa, cho nên con mới mua. Làm sao mà con biết được khi nấu lên lại khác nhau vậy? Yên tâm, con sẽ mua lại cái mới, mua cái mới cho mẹ được không?
1: Mẹ nói con đó, coi lúc nào rảnh thì kiếm việc mà làm đi. Chứ đến ngày mẹ 100 tuổi qua đời mà những thứ trong nhà bị con thua sạch thì ít ra con cũng tự nuôi được bản thân mình và vợ con.
0: Con còn phải nuôi con gái.
1: Con gái hả? Sớm muộn gì cũng lấy chồng để người ta nuôi.
0: Không được, không được, không được.
1: Con về rồi. Ê, chào chú Tưởng.
0: Xin chào tòa tòa. Xin chào tòa
1: Hôm nay chú Tưởng sao lại vui như vậy? Cổ phiếu đụng nóc sao?
0: tòa. Còn vui hơn là cổ phiếu đụng nóc nữa.
1: Tôi đã mua đồ ăn, lát nữa con sẽ nấu cho mọi người
0: Ê,
1: ăn.
0: nè, đừng gấp, đừng gấp, đừng gấp. Đây, đây, đây, đây, đây, đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi đây. Ngồi đây, chú có chuyện hỏi con ha. À, tòa tòa, con có quen Diệp Cẩn Ngôn có phải không? Nếu con thân với ông ta có thể giúp chú một chuyện hay là không? Hỏi ông ta xem công ty nào đang ăn nên làm ra để chú đi mua cổ

0: phiếu của công ty đó. Người như ông ta chỉ cần tiết lộ một chút tin tức thì những nhà đầu tư nhỏ như chú đã kiếm món lời to rồi con à.
1: Là Diệp Cẩn Ngôn nào vậy chú?
0: Thì Diệp Cẩn Ngôn của tập đoàn Tinh Ngôn đó.
1: Tinh...
0: Dì út của Nam Tôn quen biết ông ấy. Nhưng mà dì ấy không chịu giúp chú lấy tin tức nội bộ, không bao giờ chịu giúp chú hết. Còn nói chú phải làm sao? Nhưng mà con cũng biết dì út nó khá phản cảm với chuyện chú chơi cổ phiếu. Nhưng mà nói thẳng ra là cổ phiếu dựa vào cái gì? Cái gì? Thì chính là phải dựa vào tin tức đó. Ai có tin tức thì người đó kiếm lời.
1: Nhưng con không quen biết gì với Diệp Cẩn Ngôn hết chú à.
0: Đây là số điện thoại thư ký ông ta. Nói khi nào con về thì mau gọi điện lại.
1: Ờ, vậy chút nữa con sẽ gọi nha. Giờ con phải nói chuyện nè, với bà một chút.
0: Bây giờ con gọi luôn đi, gọi là quen rồi còn gì.
2: Tỏa,
0: con...
2: tỏa đó hả? Tỏa, tỏa, đừng có nghe chú tưởng của con. Bây giờ nó u mê vì tiền, không thoát ra được.
0: Tỏa, tỏa, người ta nói con gọi lại liền á. Con để ông chủ phải chờ như vậy không ổn lắm đâu nha. Tỏa, tỏa. Tỏa, tỏa.
1: Bà ơi. Nè. Đây là tiền thuê nhà của con.
2: Bà làm sao lấy tiền thuê nhà của con được? Không có được
1: bà
2: đâu.
1: Bà ơi, không lấy tiền nhà con không dám ở đâu.
2: Không được đâu.
1: Bà ơi, nếu như bà mà không lấy tiền, con sẽ lấy tiền này đi mua quà cho bà. Còn nếu bà lấy tiền này, thì bà có thể cầm đi mua đồ ăn ngon cho con mà.
2: Khéo miệng quá mà.
1: Con cất cho bà nha.
2: Ây trời, Tỏa, tỏa nhà chúng ta mà là con trai thì tốt biết mấy.
1: Bà ơi, con mà là con trai hả, thì con sẽ lấy Tưởng Nam Tôn rồi làm cháu rể của bà.
2: Tốt
1: bà
2: quá.
1: Ơi, tối nay con làm thịt kho tàu.
2: Ồ,
1: với một ít sủi cảo. Nước sôi rồi giúp mình bỏ thịt trụng sơ nha.
3: Thịt hả? Cái này sao? Đổ vô hết hả?
1: Đổ hết vô, nhớ cẩn thận đó.
3: Cậu biết nấu nhiều món như vậy từ hồi nào vậy?
1: Kỹ năng sống cơ bản mà. Chút nữa nước sôi cậu nhớ giúp mình vớt thịt ra.
3: Mình đã nói mà, nhà mình thích cậu hơn cả mình đó. Mẹ mình nói bà mình gặp cậu là cười. Ở chung ngót nghét 20 mấy 30 năm, mẹ mình cẩn thận từng chút một cũng không được như cậu đó.
1: Biết cách âm thầm nịnh bợ và lấy lòng là điều bắt buộc của những đứa trẻ ăn nhờ ở đậu như mình. Muốn sống yên ổn an lành phải không để cho người ta ghét.
3: Cậu gọi cho Diệp Cẩn Ngôn chưa? Hay là để mình nhờ dì Út?
1: Tạm thời không cần. Thư ký ông ấy tối nay hẹn gặp mình, thái độ không tới nổi.
4: Tỏa, tỏa đang nấu cơm hả?
1: Chào dì.
3: Mẹ.
4: Dì Giả đâu?
1: Dì Giả nói có chuyện nên về trước rồi. Hôm nay dì chơi mặt trực về sớm vậy?
4: Ăn cơm xong tối nay đi nhảy đầm. Nhảy điệu van có thầy dạy đó.
1: Dì phóng khoáng quá đi.
4: Biết làm sao đây, phải tự tìm niềm vui chứ.
1: Để mình coi thịt một chút.
5: Cô chú à, tôi đã gọi cho cô suốt sáng nay, nhưng mà lại nằm ngoài vùng phủ sóng nên tôi đã gọi vào số điện thoại phụ là gọi tới nhà của cậu cô. Cậu cô nói là có lẽ cô đã dọn tới nhà bạn ở rồi.
1: Họ nói với anh như vậy sao?
5: Đúng vậy. Thật ra cũng không có chuyện gì phức tạp cả. Phiền cô cất công đi một chuyến nữa.
1: Ông Tử nói anh có chuyện gấp muốn tìm tôi nên tôi nghĩ gặp mặt trực tiếp sẽ tốt hơn.
5: Tôi thì chỉ truyền đạt ý của sếp Diệp mà thôi. Tài xế Mã chính là bạn trai cũ của cô. Anh ấy đã đi theo sếp Diệp 7 năm rồi, cho nên sếp Diệp cũng không muốn chuyện này trở nên bung bét như vậy. Cho nên mời cô ngày mai tới công ty một chuyến, đem theo đồ mà tài xế Mã đã tặng cho cô. Vậy cũng coi như là đã bàn giao tất cả với công ty rồi. Sếp Diệp cũng không muốn vì những chuyện xảy ra gần đây mà khiến cô có tổn thất gì về mặt tài chính.
1: Vậy cảm ơn ông ấy. Tôi biết rồi.
5: Vậy được, nếu vậy mời cô ngày mai hãy tới công ty một chuyến nghe.
1: Vậy sếp Diệp mấy giờ rảnh?

0: Tôi 9 giờ sáng ngày mai đã tới công ty, tôi chờ cô.
1: À, cũng là 9 giờ. Được. Ừ.
0: Vậy được rồi, cứ như vậy nghe hả?
1: Thư ký Phạm, sau này thì nếu anh có chuyện gì cần tìm tôi thì cứ gọi thẳng cho tôi. Mong anh đừng gọi điện thoại tới nhà cậu của tôi hay là nhà của ông Tưởng gì đó nữa nha.
0: Được thôi, tôi cũng không mong là phải gọi cho cô nữa. Được rồi, vậy tôi tiễn cô về nha.
1: Không cần, anh đã mời tôi uống cà phê rồi. Cảm ơn anh, tạm biệt, ngày mai gặp lại ha.
0: Được được, đi cẩn thận nha. Tàn sở rồi.

0: Tòa tòa, tòa tòa, em nghe anh nói. Thật sự, xin em nghe anh một chút thôi mà, được không?
1: Những gì anh muốn nói với tôi, thư ký Phạm đã nói rồi. Những gì tôi muốn nói với anh họ của tôi đã nói rõ ràng rồi. Chúng ta đừng làm cho nhau khó xử nữa.
0: Ừ, thật sự anh rất là yêu em. Anh chỉ yêu mình em thôi. Chính vì anh quá yêu em cho nên anh mới che giấu em một số chuyện. Tỏa tỏa, anh sẽ mãi mãi yêu em.
1: Trên đời này không có gì là mãi mãi hết. Dù cho anh ăn một tô mì cùng lắm cũng chỉ no được 2-3 tiếng thôi. Sao anh lại nói những điều mà chính mình cũng không tin?
0: Tỏa tỏa, anh thật sự, anh đã vì em mà hy sinh quá nhiều. Anh đã sắp không nhận ra mình nữa. Anh không hiểu nổi bản thân mình
1: tôi
0: nữa.
1: Tôi cũng không hiểu. Sao anh lại dùng cách ngu ngốc như vậy để lừa gạt người khác?
0: Phải, phải. Tỏa tỏa, anh đã lừa em. Anh thật sự rất ngốc. Anh biết, dù anh nói gì đi nữa, em cũng không trở về bên anh. Anh sai rồi, anh tỏa tỏa.
1: Trễ rồi, tôi phải lên nhà đi ngủ.
0: Anh cầu xin em một chuyện thôi, một chuyện sau cùng thôi, được không?
1: Nói đi.
0: Anh không thể mất công việc hiện giờ. Mấy thứ dây chuyền, túi xách, khăn choàng em có thể trả lại cho anh được không? Anh phải trả lại cho công ty. Sau đó anh cầu xin ông chủ. Có lẽ ông chủ sẽ tha thứ cho anh, thì anh mới giữ được công việc hiện giờ.
1: Mặt anh cũng dày đó. Nếu tôi nói không thì anh làm gì?
0: Nếu em nói không thì công ty dựa theo quy tắc sa thải anh đó. Nhưng số tiền đó anh cũng phải trả lại công ty. Tỏa tỏa, anh không thể mất công việc này được. Ba mẹ anh lớn tuổi phải nhờ vào tiền lương của anh đó.
1: Liên quan gì tới tôi?
0: Sao lại không liên quan tới em được? Vì em mà anh mới...
1: Anh vì tôi hả? Anh là kẻ lừa gạt, tôi là nạn nhân. Anh phạm tội bị bắt, sao tôi lại phải thay anh xóa án?
0: Chú Tỏa Tỏa, em không hiểu tình cảm, cũng không có tình người.
1: Tôi không hiểu. Trên đời này sợ nhất là lấy tình người ra nói.

0: chưa ngủ hả?
1: Chờ cậu đó. Lúc nãy mình thấy hoàng tử mặc vest chờ cậu dưới lầu.
0: Ờ, xong rồi.
1: Trước đây cậu thích anh ấy lắm hả?
0: Đó là trước đây thôi. Hắn là tên lừa gạt, con người mình thích là hắn giả bộ mà ra. Còn bây giờ mình rất ghét con người thật sự của hắn.
1: Vậy cũng tốt. Mình sợ cậu không nỡ quên tên lừa gạt đó. Mình nói câu này, cậu đừng la mình nha.
0: Nói đi.
1: Chuyện này thật ra cũng may mắn. Nếu hắn không phải là tên lừa gạt mà là hoàng tử thì cậu cũng đâu tới ở nhà mình.
0: Nhìn cậu sến súa ghê chưa. Ê, mình ở nhà cậu chỉ có 3 ngày thôi, nhưng mình biết tại sao cậu lại muốn mau chóng kết hôn, sớm có một gia đình của mình rồi.
1: Cho dù mình có cố gắng ra sao, vẫn không thể đổi được câu nam nữ bình đẳng.
0: Chờ cậu lấy Chương An Nhân thì còn lo không bình đẳng hay sao?
1: Mình không thích bà trọng nam khinh nữ. Nhưng khi mình nghĩ tới việc sau này với Chương An Nhân có với nhau một đứa con, mình hy vọng đứa bé sẽ

0: là con trai. Cậu nói đi, sao mình lại có suy nghĩ vậy chứ? Có phải bị đồng hóa trong vô thức không? Rõ ràng là mình chán ghét chuyện đó.
1: Bởi vì cậu sợ con gái cũng sẽ chịu khổ như cậu. Nè, không sao đâu, cậu sẽ không như mẹ cậu.
0: Mẹ mình thật ra trong lòng hiểu rõ hết, nhưng bao năm sống trong nhà họ Tưởng, một mình chọi hai, biết là không thắng được, nên thà lo mình trước.
1: Bà không thích mẹ cậu sao?
0: Không phải rõ ràng quá rồi sao? Mình cảm thấy thế giới này không có ai có thể ở riêng với bà mình được một tháng hết. Cậu coi Trương An Nhân, mặc dù điều kiện không tốt giống như nhà mình, nhưng cả nhà mình ai ai cũng đều khiến cho người khác phải căng thẳng. Mình sợ là anh ấy sợ tới chạy mất dép.
1: Nếu như sợ chạy mất dép thì cậu đừng đuổi theo. Vậy là anh ta không thật lòng thích cậu. Tuy đám bạn trai cũ của mình không ai vượt qua thời gian 2 tuần, nhưng mình cũng biết được một thứ: nếu một người thật sự thật lòng thích cậu, người đó sẽ không ngần ngại hy sinh mọi thứ gì cậu.
0: Cái đó là trong tiểu thuyết tình yêu rồi.
1: Sao hả? Mình tin vào tiểu thuyết tình yêu đó. Dù tin tưởng cũng không chắc sẽ gặp được. Những câu chuyện như vậy làm sao nói trước được. Như 10 năm trước cậu cũng đâu nghĩ cậu sẽ gặp Trương An Nhân. Mình cũng không nghĩ có thể gặp chú ếch mặc vest giả làm hoàng tử như bây giờ.

0: Vậy đổi màu cho ta được không? Đẹp đẽ một chút.
1: Không cần, mình muốn màu hồng.
0: À, vậy cậu chỉ xứng với thư sinh yếu ớt thôi.
1: Gọi là nho nhã lịch thiệp. Mình thích người có học thức. Yêu cầu duy nhất của mình đối với Trương An Nhân chính là thề không chơi cổ phiếu và bất động sản.
0: Nói chung là không giống ba cậu chứ gì.
1: Không đổ tiền lên đầu, đặt tình nghĩa lên đầu.
0: Mình cũng có một hy vọng.

0: câu nói của Scarlett có nội dung là gì vậy?
1: Cho dù ra sao, ngày mai cũng là một ngày mới.

0: Anh Dị ơi, cho tôi hỏi một chút, người phụ trách công trường ở đâu vậy?
1: Ở bên trong.
0: Ở bên trong sao?
1: Phải.
0: Xin chào, tôi muốn tìm người phụ trách công trường.
2: Lúc nãy anh ấy mới ở đây nè.
3: Nè.
0: Sao anh lại ở đây?
3: Nè, dạo này tôi sẽ luôn ở đây.
0: Tôi tìm người phụ trách.
3: Là tôi. Vào công trường phải đội mũ bảo hộ. Mới đó.
0: Không cần, tôi tự đội.
3: Cô mặc vậy người ta nghĩ là tôi giận bạn gái tới chơi đó.
0: Dù gì người bị khiếu nại là anh, đâu phải tôi.
3: Lão Nguy à, Lão Nguy, anh coi thử đi.
4: Sắp hoàn công rồi.
3: Không phải, anh nhìn đi, mấy cái móc cài, chỗ này 3 cái, chỗ kia thì 2 cái, phân bố không đều. Còn cái cần nâng này nữa, chỗ này thì ổn, nhưng mà anh nhìn chỗ này đi, cái cần nâng này không thể lòi ra ngoài thép góc này được, cho nên là làm phiền mọi người làm lại.
4: Ai soi mói kỹ

0: Vậy bao năm nay chúng tôi đều làm vậy mà.
1: Nhưng tôi so kỹ,
0: diện tích rộng vậy không có làm được đâu.
1: Tại sao?
0: Tiểu Dương à, tôi biết anh học thức nhiều hơn tôi, nhưng mà làm việc thì phải linh động. Tôi làm công trình từ năm 1988 tới bây giờ, hồi đó anh còn chưa ra đời.
1: Vậy chứng minh là kinh nghiệm không đáng tin rồi. Nếu mấy cái này mà mắt của các anh không phân biệt được thì phiền các anh dùng các dụng cụ đo đạc mà làm.
0: Đừng có bới lông tìm vết hả.
1: Chỗ này sai một ly, chỗ kia sai một ly, vậy thì cả công trình này sai cả ngàn dặm đó. Anh hiểu không?
0: Tôi không có biết và cũng không hiểu. Tôi chỉ biết bây giờ cả về tính năng lẫn mỹ quan đều không bị sao hết. Anh chụp tấm hình mà nhìn thử cũng không thấy cái gì. Diện tích rộng như vậy, nếu như tôi sửa lại ít nhất mất cả ngày. Anh trả lương cho tôi làm sao? Nếu anh trả thì tôi làm. Nếu như anh không có để trả thì tôi sẽ đưa mọi người đi ăn trưa đây. Mọi người, bây giờ cơm rồi. Hôm nay chúng ta ăn mì, đi ăn sớm về sớm, chiều làm cho xong nghe.
1: Nè nè, giới thiệu với anh, đây là đồng nghiệp mới, phụ trách chấm công ở đây. Ai bỏ đi tức là bỏ một ngày công.

0: Ngày đầu đã để cô thấy vở kịch đặc sắc như vậy rồi, giờ muốn đi vẫn còn kịp đó.
1: Tôi không mềm yếu vậy đâu.
0: Vậy được, chúng ta bắt đầu thôi.
1: Làm gì? Anh nghiêm túc hả?
0: Ừ.
1: Chỉ có hai chúng ta, làm lại toàn bộ.
0: Chứ gì nữa,

Bạn học công chúa à, ông thiết kế làm kiến trúc như chúng ta không phải là chỉ cần ngồi phòng máy lạnh lấy bút ra vẽ là xong đâu nha. Cô phải dùng dụng cụ, phải cầm cưa cầm búa lên nổi thì mới làm được chứ. Với lại mỏng manh như cô, ăn nhiều vô một chút đi. Cô cũng thấy tình hình hồi nãy rồi đó. Nếu họ thực sự đánh cô cũng chỉ biết chạy thôi. Chúng ta phải tháo cái cũ ra hết, lắp lại cái mới. Nè,

Không phải. Như vậy nè. Ngừ rồi. Như vậy. Xoay lại. Móc vô. Nó gắn bên này.

0: Mới một hàng?
1: Phải, mới được một hàng. Hơn 400 hàng, mỗi hàng 3 phút không ăn uống cũng phải hơn 20 tiếng.
0: Cô tính toán giỏi đó. Nè, cô mà đi cũng mất một ngày công đó nha.
1: Chào bà chủ.
2: Chào cô.
1: Mấy bạn công nhân bên đó bao nhiêu tiền vậy?
2: À, để tôi tính đã. 268.
1: Hỏi họ xem còn ai kêu thêm gì không.
2: Mọi người, cô này hỏi mọi người có muốn kêu thêm gì không. Cô ấy tính tiền cho.
1: Mỗi người thêm một miếng sườn.
2: Được rồi. Thêm một sườn cốt lết. 428.
1: Được.
2: Được, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn. Anh quản đốc, Dương Dĩnh Chính kêu tôi tới đây khuyên các anh. Ăn mì xong thì tiếp tục về làm việc nha. Thật ra chỉ với chút chuyện nhỏ này, sau này còn nhiều việc phải hợp tác với nhau nữa mà. Anh ấy cũng biết công trường cần phải có các anh mới được.
3: Tên Dương Vĩnh Chính không coi ai ra gì hết. Thật ra không hiểu cái gì.
1: Đúng đúng đúng, anh ta là một người cực kỳ đáng ghét. Nhưng dù gì anh ấy cũng là người phụ trách, nên cũng hay sĩ diện lắm. Là anh ấy kêu tôi tới tính tiền, kêu thêm đồ cho các anh ăn đó.
3: Hắn hả?
1: Thật mà. Dương Vĩnh Chính. Dương Vĩnh Chính.
0: Về rồi hả? Tiếp tục đi.
1: Ta nghe. Anh xuống ăn trưa đi, tôi mua cho anh rồi. Anh quản đốc nói để họ làm cho.
3: Sửa chỗ này trước, chỗ này nữa, kiểm tra kỹ lưỡng hết đi. Chiều nay sửa lại hết nghe chưa.
1: Anh kêu tôi đừng nói với họ là anh mời họ ăn mì thịt sườn, nhưng tôi vẫn nói rồi. Đây cũng coi là chút ý tốt mà.
0: Tôi đâu có mời họ ăn mì thịt sườn chứ. Rõ ràng công trình của họ có vấn đề, tại sao phải mời họ ăn để lấy lòng bọn họ chứ.
3: Cô bé à, ý tốt của cô người ta không có cảm kích đâu.
1: Dương Vĩnh Chính, anh thật không biết điều. Vấn đề đã được giải quyết rồi.
0: Cô không giải quyết được vấn đề mà gây ra thêm rủi ro đó.
3: Không sửa nữa, hôm nay nghỉ ngơi đi.
1: Anh Đốc Công à.
0: Anh Nguyễn à, mai nhớ qua làm đúng giờ nha. Nếu ngày mai các anh vẫn không làm theo yêu cầu thi công của chúng tôi thì mai không cần qua nữa.
3: Anh dọa ai hả?
0: Nè, cô không được đi.
1: Vậy trừ một ngày công của tôi đi.
0: Cô phải ở lại hoàn thành với tôi chứ. Nếu không tôi sẽ gọi cho giáo sư Đổng, báo là cô không thích hợp.
1: Anh dọa tôi hả?
0: Đây là đạo đức nghề nghiệp của cô.
1: Phần đó là tôi mua.
0: Mua cho tôi mà. Cô ăn chung với họ rồi
1: chưa?
0: Giảm cân.
1: Tôi không ăn món này.
0: Ở công trường có mì thịt sườn đã tốt lắm rồi. Chắc không, tôi chia cho cô chút nè.

0: Cô Chu, cô rất là đúng giờ.
1: Thư ký Phạm, tôi đem hết đồ tới rồi.
0: Cứ giao cho tôi.
1: Thư ký Phạm à, tôi nghĩ phải giao tận tay cho Diệp Cẩn Ngôn.
0: Sếp Diệp cũng bận lắm. Hơn nữa có thể cả ngày hôm nay anh ấy cũng không tới văn phòng.
1: Vậy lần sau tôi lại tới.
0: Ê, khoan đã. Cô giao đồ cho tôi là được rồi.
1: Vậy mai tôi lại tới thư ký Phạm. Anh biết tôi từng bị lừa mà. Tôi không dễ dàng tin lời người khác. Tôi bị ám ảnh tâm lý đó.
0: Được rồi, đi thôi.

0: May quá, sếp dịp tới thật. Nhưng đang nghe điện thoại, cô chào chút nghe.
1: Anh à, có phải sếp dịp rất nghiêm túc không? Vậy anh làm việc dưới quyền anh ấy có khổ không? Anh à, anh cũng không giống trên hình này lắm.
0: Tới giờ rồi, vào thôi.

0: Sếp Diệp.
1: Sếp Diệp, chào ông, tôi là Chu Tỏa Tỏa.
2: Chào cô.
1: Hôm nay tôi tới là đưa mấy tang vật này. Cứ coi là tang vật đi, đến giao cho ông. Nhưng bản thân tôi trong chuyện này là vô tội, tôi cũng là người bị hại. Tôi vốn có thể không cần giao ra gì cũng đáng giá không ít.
2: Bao nhiêu tiền?
1: 80.000.
2: 80.000.
0: Nè, cô Chu. Theo tôi biết, trong hai túi đồ của cô đáng giá nhất thật sự là hai sợi dây chuyền, cùng lắm cũng chỉ là 20.000.
2: Thưa ký phạm, như vậy đi, cô để đồ lại đi, tôi sẽ chuyển tiền lại cho cô. Cô cho Phạm Kim Cương số tài khoản, cậu tìm tài vụ đến, tôi ký tên.
1: Tôi xin lỗi, tôi không tin người của công ty các vị lắm. Xin hỏi khi nào ông có thể gửi tiền cho tôi?
2: Sure.
1: Cảm ơn ông.
0: Sếp Diệp à? Anh đồng ý nhanh vậy sao? Cô ấy đang tống tiền đó.
2: Trời ơi, chút tiền như vậy nói nhiều làm gì chứ? Cậu cãi tới cãi lui với cô ấy có nghĩa sao?
0: Hèn chi tài xế Mã lại bị sa ngã trước cô ấy. Cái con bé này đúng là ma mánh mà.
2: Cậu có ý nghĩ đó hả? Là ai bị sa ngã rồi?
0: Tôi nói là tài xế Mã sa ngã đó.
2: Cậu dí dòn với tôi hả?
0: Không có. Cậu ta là bị sa ngã, còn anh là phúc hậu liêm chính. Tôi qua bên tài vụ nghe.
2: Đóng cửa lại đó.

0: Xin chào. À, xin lỗi nha. Cô ở bộ phận nào vậy, không thấy đeo thẻ?
1: À, ngại quá, tôi không phải công ty các anh.
0: À, tôi là giám đốc kinh doanh Dương Kha.
1: À, giám đốc Dương, xin chào.
0: Vậy cô tới tìm người hả?
1: À, coi là vậy đi. Tôi vốn tới để tìm việc, nhưng đã xảy ra chút chuyện nhỏ cho nên...
0: Tìm việc hả? Ngồi. Cô có thích kiếm tiền không?
1: À, tôi thích chứ.
0: Cô học ngành gì?
1: Quản trị du lịch.
0: Quản trị du lịch.
1: Ngành này có vẻ không liên quan gì, nhưng mà tôi cảm thấy đều là giao tiếp với người khác, chắc sẽ có điểm chung thôi.
0: Vậy chắc chắn rồi. Đời người giống như một chuyến lữ hành, cố không bỏ lỡ bất cứ cảnh đẹp nào hết, có phải không ha? À, có hứng thú thì làm việc với quyền của tôi không? Đãi ngộ tinh ngôn nhất nhì trong ngành đó. Hơn nữa tôi nói thẳng nha, với điều kiện của cô sẽ có ưu thế ở trong ngành này đó nha. Cô theo tôi học còn có thể học được nhiều thứ, chỉ cần đủ thông minh, tiền thưởng cũng không thành vấn đề. Chắc chắn đủ để cô sống ở Thượng Hải không thành vấn đề. Cô cất danh thiếp của tôi đi. À, giờ tôi phải gấp ra ngoài. Cô suy nghĩ cho kỹ đi, xong thì gọi tôi nha. À.
1: Được, cảm ơn giám đốc Dương.
0: Đi nha.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tinh Ngôn vừa chuyển cho bạn 80.000 tệ. Dương Kha, giám đốc kinh doanh.
1: Xin chào. Xin hỏi giám đốc kinh doanh của các cô là ai vậy?
3: Dương Kha chính là người vừa mới nói chuyện với cô đó.
1: Cô chắc chắn anh ta là giám đốc hả?
3: Sao mà giả được, lừa cô làm gì? Cô có chuyện gì không?
1: Không có gì, tôi hỏi một chút thôi, cảm ơn nha.
3: Không có gì.
1: Alo Nam Thôn hả? Cậu đang ở đâu? Mình mời cậu đi ăn, mình phát tài rồi.
4: Mình không đi được đâu, có thể tối nay cũng không về được.
5: Đồ ăn chưa nguội chứ?
4: Vẫn chưa, nhưng mà thịt gà có một chút dai dai đó.
5: Vậy em để đó đi, đừng ăn. Lát anh kêu cho em một phần khác.
4: Không cần đâu, em ăn xong rồi, để em giúp anh.
5: Không cần đâu, em cứ ngồi đó nghỉ ngơi là được.

0: Rồi, chạy từ xa xôi tới chắc em mệt rồi đó. Để mình anh làm đi.
1: Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn. Mày anh có gì trong đường mà.
0: Em nghe lời anh, đừng nhúc nhích.
1: Chỉ biết làm bộ làm tịch, muốn chúng ta cùng làm suốt đêm mà.
0: Được rồi, đừng chấp nhặt với anh ta.
2: Còn mấy thứ này, ôi trời, tỏa tỏa, còn mua nhiều đồ như vậy để làm gì chứ?
3: Ai bà ơi, có đồ tốt cứ cầm lấy là được rồi, đừng có hỏi ha. Cái này là tổ yến cho bà đó, nhớ phải ăn nha.
4: Con đó, có phải dịp cẩn ngôn cho con tin nội bộ gì để con chơi cổ phiếu kiếm tiền rồi không?
3: Chú ơi, con không có chơi cổ phiếu.
4: Hả?
3: Gì à? Cái này con mua cho gì nè?
5: Nha. Đẹp
3: đi
5: quá.
3: Chơi mặt dược chỉ có thể dùng màu đỏ, khí thế áp đảo.
5: Đẹp thật đó.
3: Chú ơi, đây là khăn choàng cổ cho chú.
4: Chà, sao con biết chú ốm yếu sợ lạnh vậy hả?
3: Còn lại con đều mua cho Nam Tôn.
5: Nam Tôn nói tối nay không về ăn cơm. Nó nói phải làm suốt đêm.
3: Cậu ấy nói là công trường cậu ấy có việc đột xuất, tối nay phải gấp rút làm gì đó.
2: Con gái mà cả đêm không về nhà, không ra thể thống gì, sau này thành thói quen thì không tốt đâu. Còn con trai thì có thể gây dựng sự nghiệp riêng, nhưng còn con gái cứ chờ lấy chồng là được rồi phải không? Không thể suy nghĩ buông thả được. Có người ba mẹ chồng nào thích nhìn con dâu mình liều sống liều chết làm gì ở bên ngoài, còn chuyện trong nhà thì không lo chút nào chứ. Còn người làm mẹ như con cũng nên dạy dỗ lại nó đi. Lần trước nó nổi giận lên đi cắt tóc, nếu lúc đó con ở nhà thì con phải đã cản được nó rồi không? Cả ngày cứ đánh mặt chược nhảy múa, riết coi cái nhà này như khách sạn vậy.
3: Bà ơi, bà uống trà đi.
4: À, Tỏa Tỏa gọi điện thoại hỏi Nam Tôn có phải đang ở với Trương An Nhân hay không?
3: À, không đâu chú, cậu ấy đang làm ở công trường, không ở chung với Trương An Nhân.
2: Nếu sinh ra con trai thì đâu cần lo mấy chuyện này chứ.
0: Tất cả móc cài đều thay mới hết rồi, chắc là không còn vấn đề nữa.
6: Được rồi, vậy anh nói cô ấy chịu lại tới.
0: Anh nên để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.
6: Nên nghỉ ngơi là anh mới đúng đó. Cô ấy nghỉ cả đêm rồi.
0: Cô ấy nghĩ như vậy cũng không tốt đâu.
6: Xin lỗi nha, quên mở điều hòa rồi. Hoặc là anh chăm sóc cô ấy cả đời, nếu không rời xa anh chỉ là phế vật thôi.
1: Ai là phế vật hả?
6: Vậy rồi hả?
0: Đừng chấp nhặt với anh ta.
1: Dương Vĩnh Chính, anh chờ đó. Tôi về tắm rửa, thay quần áo sẽ tới ngay.
6: Ừ.

0: Đã mấy giờ rồi, sao bây giờ mới về?
1: Thưa chú, tụi con bận bịu cả đêm, vừa mới từ công trường về. Nam Tôn không ngủ cả đêm rồi.
0: Con vào trước đi, ba có chuyện hỏi cậu ta.
2: Con không vào, ba hỏi thẳng đi.
0: Chuyện là... chuyện trước đây chú đặt ra cho con, kêu con lựa chọn, con suy nghĩ đã xong chưa? Hoặc là chờ 5 năm, 10 năm, chờ con công thành danh toại rồi mới cưới Nam Tôn. Hoặc là cứ bán căn nhà đó đi rồi dồn tiền vô thị trường chứng khoán. Lãi mẹ đẻ lãi con, sau này nó là tiền sinh hoạt cho gia đình của hai đứa. Suy nghĩ sao rồi? Trả lời chú đi.
2: Con trả lời thay anh ấy rồi. Vừa không chờ 5 năm, cũng không bán nhà đi chơi cổ phiếu.

0: Chú à, con chọn cái thứ nhất. Con tin tưởng tình cảm của hai tụi con, có thể chờ 5 năm. Và con thật sự không hiểu về thị trường chứng khoán. Với chuyện mình không hiểu, con không dám mạo hiểm. Con tin tưởng vào sự nghiệp ổn định.
1: Con có biết không, một người đàn ông thiếu cái gan đánh cược mà muốn trong vòng 5 năm mà có sự nghiệp gì đó thì hình như rất khó.
0: Chú à, trong chuyện sự nghiệp, con tin góp gió sẽ thành bão.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à, là con của anh chị Úc.
2: Chị Dân à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã.

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: 20 năm trước, nước Mỹ.
2: Phát, chịu đựng một chút nha con. Ba và mẹ đang đưa con đi gặp bác sĩ rồi.
3: Mẹ à, em mẹ sẽ như thế nào hả mẹ?
2: Đừng nhắc tới đứa trẻ đó nữa. Sức khỏe con như vậy cũng là do nó.
3: Con đã hứa với em mẹ là con sẽ không rời bỏ em ấy đâu.
2: Nhưng đứa trẻ đó đã bỏ con rồi mà. Nó đang rất nổi tiếng.
4: Em à, giữ con thật chặt nha.
2: Xảy ra chuyện gì vậy?
4: Thắng xe bị hỏng rồi.
2: Hả?
4: Ê!

0: Dạo 20 năm trước, từng có một người anh tốt bụng nói với tôi. Anh ấy hứa là nhất định sẽ trở về đưa tôi đi ngắm cầu vồng.
1: Anh hứa với em, anh sẽ trở về và đưa em đi ngắm cầu vồng.
0: Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sau này, thì anh ấy cũng không trở về đưa tôi đi được nữa. Tôi muốn thấy cầu vồng của mình một lần nữa.
2: Cô à, em ơi,

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Giữa không gian sôi động bên sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách không chỉ tham quan, trải nghiệm mà còn trực tiếp cảm nhận sức mạnh bảo vệ bình yên của đất nước. Một sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân.
1: Chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được dàn dựng theo hình thức ca vũ kịch, kết hợp lễ hội đường phố diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại. Các phần trình diễn được chia thành nhiều chương với cấu trúc xuyên suốt từ dòng chảy bình yên, lá chắn bình yên đến bản hùng ca bình yên, tái hiện hành trình lịch sử, tinh thần chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Tất cả tạo nên dòng chảy kết nối lịch sử, hiện tại, tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Với hình thức thể hiện sinh động, đa dạng, từ biểu diễn thực cảnh đến các tình huống minh họa được tái hiện trên sông Hàn, cùng với đó là không gian nghệ thuật quy mô hoành tráng, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân kiên cường, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao cả vì Tổ quốc, vì nhân dân, và truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước luôn được tiếp nối và truyền lửa cho thế hệ sau này. Cũng tại đêm gala, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng những bó hoa tri ân những thế hệ cán bộ an ninh của thành phố Đà Nẵng. Đêm gala

0: Tổ quốc bình yên là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đánh giá là một đại tiệc nghệ thuật, một chương trình hấp dẫn đối với nhân dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng trong dịp này.
1: Thưa quý vị, trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, chúng tôi xin được kể câu chuyện về hành trình gắn bó với nghệ thuật của Thiếu tướng Nhạc sĩ Trần Gia Cường. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Nhạc sĩ Công an Nhân dân. Những sáng tác nghệ thuật của ông ghi dấu ấn sâu sắc về cảm xúc và lý tưởng sống cao đẹp.
2: Tôi được sinh ra và lớn lên ở thị xã Lạng Sơn trong một gia đình thương yêu, đầm ấm. Bố mẹ tôi là trí thức thời Pháp, giáo dục các con đạo đức và lòng vị tha nhân ái. Trong nhà, các cụ cũng nhìn thấy tôi thích âm nhạc từ thời bé tí. Khi trường âm nhạc Việt Nam tuyển sinh khắp cả nước, lấy 31 bạn 5 tuổi đến 9 tuổi, tôi cũng được kiểm tra năng khiếu, thì tôi trúng tuyển khoa piano hệ 11 năm tập trung đầu tiên của Việt Nam. Tôi đi học văn hóa buổi sáng, thế còn buổi chiều thì về học nhạc. Tôi được học bác Thái Thị Liên và cô Mai 4 năm năm. Năm 64, chiến tranh phá hoại nó lan rộng, thì lúc đó trường đi sơ tán, giải tán cái hệ sơ cấp. Tôi buộc phải xa âm nhạc chuyên nghiệp từ năm tháng đó, nhưng tâm hồn và cái nhạc cảm là nó đi với tôi suốt cuộc đời. Năm 1972, tôi chính thức gia nhập ngành công an. Năm 74-76, sau khi học một cái khóa học ngắn hạn của bộ, tôi đã quay trở lại Lạng Sơn làm lính trinh sát. Sau đó tôi về học đại học C500, khóa 76-81, tề tựu nhiều người giỏi ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi động viên nhau nuôi được những các cái niềm đam mê của mình suốt những năm tháng học đại học. Có những người bạn rất là thân thiết. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn giữ được cái tình cảm hết sức trân trọng. Tôi coi các bạn ấy cũng như những người em của mình. Anh em chúng tôi cùng chung chí hướng, cùng yêu âm nhạc. Đến bây giờ các em trưởng thành cả. Có những cái dịp anh em chúng tôi quay trở lại trường, gặp nhau vẫn như ngày xưa.
3: Cái chỗ này là đóng gạch.
4: Tôi học cùng với anh Cường ở trường Sĩ quan An ninh, hiện nay gọi là Học viện An ninh Nhân dân. Ở cùng một trung đội, chúng tôi chơi rất là thân với nhau. Anh Cường là một cán bộ của Công an tỉnh Cao Lạng đi học. Học rất giỏi, đều các môn, luôn luôn là người dẫn đầu ở trong lớp. Anh Cường bộc lộ sớm năng khiếu về âm nhạc, là cây văn nghệ của trường. Trong các cái hội diễn thời đó, anh Cường là một người hát đơn ca rất hay, vừa hát vừa đệm guitar được. Anh Cường có hữu điêu khắc từ thời sinh viên. Anh có một bức tượng bán thân, một lực sĩ da đen, có cả sợi dây xích quấn quanh người và quấn quanh tay. Anh Cường giỏi về thể thao. Sau những giờ học, chúng tôi tập xà đơn, xà kép với nhau. Chúng tôi đều làm được những cái động tác rất khó như là vận động viên chuyên nghiệp vậy. Anh Cường là người tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa, được phong quân hàm từ thiếu úy lên thẳng thượng úy. Lúc đó anh mới 26 tuổi. Tôi rất là ấn tượng với các cái bài hát của anh Cường sáng tác. Trong những cái cuộc gặp gỡ với các bạn, tôi vẫn hát những cái bài hát đó.
5: Bọn tôi mỗi người ở một quê, suốt mấy năm đại học cùng ăn, cùng học. Tôi rất nhiều kỷ niệm với anh Cường. Tôi coi anh như một người bạn, một người anh. Và thậm chí anh còn là một người thầy của tôi nữa. Anh định hướng cho tôi sống như thế nào. Tôi luôn luôn coi anh là hình mẫu để mình noi theo. Cái mà tôi ấn tượng nhất với anh là thành tích học tập xuất sắc, nắm kiến thức rất là chắc.
2: Mỗi lần vào trường lại thấy tuổi trẻ của mình. Tôi rất muốn làm sao truyền được cái lửa, truyền được cái năng lượng tích cực mà mình đã tạo lập được trong cả cuộc đời mình cho các em.
6: Từ thời sinh viên tôi đã đau đáu, ngoài phấn đấu để trở thành người công an giỏi để phục vụ đất nước, mình phải làm một cái gì đó, cống hiến cho ngành ở một cái lĩnh vực nào đó. Tôi cũng đã có những ước mơ viết được ca khúc nói về tâm sự thực của người chiến sĩ trong lực lượng công an với lý tưởng và tình yêu với ngành mình. Khi tôi đặt chân đến biên giới Lạng Sơn, lao vào cuộc chiến đấu giữa lằn danh, cái sống cái chết, từ đấy bắt đầu nảy sinh những cái tứ, dần dần thêm được những cảm xúc chân thực hơn, những ca khúc chín giờ.

ca khúc Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam có cái số phận rất là đặc biệt. Tôi cầm bút thật sự là cũng không chuyên nghiệp, có lẽ vì mình là người trong ngành, mình viết được những cái gì mà người trong ngành đang cần. Ca khúc được sinh ra lúc cuộc đời mình gian nan nhất, lời giản dị thôi thì muốn khẳng định hãy tin rằng chúng tôi ở cái tuyến đầu này sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng là bài hát ấy được anh em trong lực lượng yêu mến. Tôi rất là vui, quá vinh dự. Ca khúc này đã được là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân.

0: khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về Lạng Sơn thời cũng chiến tranh ác liệt. Đấy là những năm tháng không bao giờ quên được. Đi qua rồi nhìn lại thì mới thấy cái gian nan, những cái vất vả và những cái tàn khốc của cuộc chiến tranh nó để lại dấu ấn trên những con người tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Những năm tháng ấy, tôi là đội trưởng đội an ninh ở xã Tân Mỹ Đồng Đăng, địa bàn rất là hiểm yếu, gần với lại thị xã Lạng Sơn ngày xưa. Nó là con đường độc đạo đi lên Cao Bằng về Bắc Thái, ai chiếm được điểm cao người có lợi thế. Mà nếu tuyến giao thông mà đứt đoạn thì bất lợi rất là nhiều. Tuyến đó thì cũng đi vào lịch sử chiến tranh biên giới Lạng Sơn, những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi. Tôi rất là xúc động khi có dịp cùng một số chiến sĩ của tôi trong đội an ninh tiền phương về nguồn, mặc dù là không đủ 11 anh em. Biết tin đoàn chúng tôi tổ chức về thăm chiến trường xưa, các đồng đội cũ tề tựu nghe lại những cái câu chuyện của ngày xưa, vẫn nhớ như in những cái hình ảnh, những kỷ niệm thời trẻ của chúng tôi. Ngày hôm nay trở về thì tất cả đã thay đổi. Có chăng ấy, chỉ còn một hai cái nếp nhà còn lợp ngói âm dưa của ngày xưa. Sự biến đổi cũng làm cho chúng tôi thấy rằng ở một cái thời trai trẻ ấy không uổng phí. Phía trước là đối phương, phía sau là tổ quốc mình, là nhân dân mình. Có một câu thơ tôi đã viết: nếu phải chết thì ngã về phía trước, dành cho tổ quốc 1m72 chiều dài. Nếu có trúng đạn đừng có bật ra phía sau mất đất, mà phải cố gắng đổ về phía trước giữ lấy cái mảnh đất đấy. Lý tưởng chính là cái mà con tim mình, tâm hồn, trí não mình mách bảo rằng phải như thế. Khi vào trong cuộc thì mới thấy cái trách nhiệm của mình lớn lao lắm.
1: Tác phẩm này thì là trong này thì có các cái ca khúc và cái bản nhạc anh sáng tác.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các đồng chí, ngày hôm nay rất vinh dự có đồng chí nhạc sĩ thiếu tướng Trần Gia Cường, nguyên cục trưởng cục đối ngoại Bộ Công an tới giao lưu với đơn vị chúng ta.
0: Hôm nay tôi rất là vui lại được quay trở lại nơi mình sinh ra, lớn lên và đã từng công tác gần một chục năm trời. Khi nhập ngũ, tôi chỉ nghĩ mình sẽ là cố gắng trở thành một chiến sĩ giỏi trong các lĩnh vực nghiệp vụ. Chúng ta phải tự tìm khả năng mà trời cho chúng ta. Ai tìm được thì người sẽ có được những cái thành công sau này. Chính là cái mảnh đất Lạng Sơn cho mình những cái mầm mống đầu tiên để mình trở thành người viết nhạc. Ngày hôm nay đi với tôi có 3 chiến sĩ cùng tôi lặn lội chịu đựng gian khổ trong những cái năm an ninh tiền phương Tân Mỹ. 3 năm trời ở trên Tân Mỹ là một cái cuộc chiến sinh tử giữa cái sống và cái chết. Ở đấy anh em chúng tôi vững lòng.
3: Nếu không có những năm tháng ấy thì chưa chắc tôi cầm bút. Đấy là những năm tháng thật sự gian khổ, ác liệt, giữa cái sống và cái chết, đấu trí, đấu lực. Bà con thì sơ tán, trên chốt là quân đội, là bộ đội biên phòng, còn phía sau là 11 anh em an ninh. Những cái ca khúc đầu tiên tôi viết cho mình, viết về ngành mình, tự động viên mình đi qua những năm tháng ấy. Tôi chỉ có một khát vọng duy nhất, đất nước mình không bao giờ có chiến tranh. Tiếng chu dê
4: mèn kêu trong đám. Làm xong được cái nhà thờ thì thực ra là anh cũng rất là yên tâm, phấn khởi. Đây chính là cái mảnh đất ngôi nhà của ông bà ngày xưa, chiến tranh nó tàn phá.
5: Xúc động nhất ấy, khi mà quay về với đông cái bụng.
4: Cái lúc ấy nghĩ thường không mà. Thế là lúc mà giặc nó rút rồi ấy, thì bà về và cứ bốc từng cái
6: vụn vữa, bộc phá nó phá tan này. Là bà cứ bốc lên này, xong không biết để đâu.
5: Hồi đấy là em sắp sửa tốt nghiệp đại học an ninh. Thế khi về nhìn cảnh cứ thương.
4: Mãi đến bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn nằm mơ đấy.
5: Mọi thứ nó cũng qua rồi. Anh em mình cũng trưởng thành. Rồi cuối cùng cũng mới lại xây lại được cái nơi để mà thờ phụng ông bà.
0: Khi tôi trở về công tác tại công an bộ, tôi cũng có viết những cái ca khúc khác gắn với ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi đã từng trải qua công tác an ninh, cảnh sát, công tác chính trị của ngành, thế rồi quay trở lại cục đối ngoại. Mỗi lĩnh vực có cái đẹp riêng, chỉ cần có cái tứ thôi đã có được một cái nét nhạc rồi. Nhìn cái nghề nghiệp dưới một con mắt tươi sáng, lãng mạn, đẹp đẽ.
7: Một ca khúc tôi viết tương đối khác với cái chất của tôi. Nó rất là vui tươi, mang nhịp điệu mới của cuộc sống. Đấy là ca khúc Nữ Chiến Sĩ Cảnh Sát Giao Thông. Tôi rất thông cảm, rất chia sẻ với chiến sĩ cảnh sát giao thông, mà nhất là đội nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ca khúc này tôi không dùng bất cứ chữ nào nói về công an hay là cảnh sát giao thông cả, mà tôi chỉ muốn lấy cái hình tượng bóng áo vàng cầm trên tay cái gậy chỉ đường như cái kim thêu vào bầu trời xanh của quê hương. Những cái bức tranh đẹp, nó làm cho tôi cảm thấy lạc quan hơn. hội diễn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thì đây là ca khúc đạt huy chương vàng.

0: Dù là tôi viết tình ca, tôi viết ca ngợi quê hương đất nước, nhưng không lúc nào trong tôi quên cái việc phải viết nhiều hơn nữa cho ngành công an. Cái nuôi dưỡng tôi. Cho đến tuổi này, tôi vẫn hy vọng viết được cho ngành mình những cái ca khúc được cán bộ chiến sĩ trong ngành đón nhận. Tôi vô cùng biết ơn.
1: Đồng chí Trần Đức Cường nguyên là người đứng đầu lực lượng đối ngoại Công an Nhân dân Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ. Đồng chí không chỉ là người chú, người anh, người thủ trưởng kính mến của chúng tôi, mà còn là một người nghệ sĩ, một vị tướng rất tài hoa của lực lượng vũ trang Công an Nhân dân Việt Nam. Với trải nghiệm cuộc sống, nhân văn và cuộc đời binh nghiệp phong phú, từ thời chiến đến thời bình, từ thời kỳ bị bao vây cấm vận đến thời kỳ đổi mới, và từ người lính đến một vị tướng đầu tiên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, đồng chí Trần Gia Cường đã có nhiều đóng góp để lại nhiều di sản quý báu, không chỉ là những bài hát đi cùng năm tháng hào hùng của lực lượng Công an Nhân dân. Đồng chí Trần Gia Cường còn là người đứng đầu và chỉ đạo công tác đối ngoại trong suốt cái giai đoạn đẩy mạnh các hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện. Đồng chí Trần Gia Cường đã chỉ đạo thúc đẩy công tác đối ngoại Công an Nhân dân phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, đóng góp tích cực cho đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân nói chung và lực lượng đối ngoại Công an Nhân dân nói riêng.
2: Trần Đắc Cường là một người gọi tâm hồn nghệ sĩ. Anh ấy sáng tác nhạc, vẽ, rồi điêu khắc những năm công tác trên miền núi, những ngày nghỉ vào trong rừng để tìm những gốc cây khô về tạc lại thành tượng. Trần Đắc Cường đã chọn một khổ nhạc. Bài thơ của tôi có một thời như thế. Tôi thấy thích quá và đúng tâm trạng của mình. Trần Đắc Cường thổi nhạc vào, nó nâng cái tầm của bài thơ tôi lên.
3: Năm 2013, triển lãm Dị Mộc của tôi thành công bởi vì có nhiều người giúp mình. Tôi làm nó theo ba cái chủ đề. Một là dị mộc, là sự dị biệt của những loài gỗ, loài cây. Dị biệt bởi vì là nó từ gốc, từ rễ, chứ không phải từ một khúc gỗ để đẽo thành. Chất thiên nhiên nó còn nguyên vẹn. Cố gắng làm sao giữ được cái vẻ đẹp của thiên nhiên, thổi hồn vào cho. Có những gốc và những cái rễ vứt chỏng trơ ở trên rừng, nó không là cái gì cả. Nhưng nếu thật sự có cảm xúc thổi hồn vào, thì nó lại trở thành tác phẩm vô giá. Gian thứ hai là góc nhỏ của tôi. Gọi là góc nhỏ nhưng nó lại là cái không gian lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm ở đó. Nhân sinh quan, cảm xúc riêng có của mình. Và cái không gian thứ ba là rừng giữa thủ đô. Tôi muốn mọi người có những phút giây thư giãn và gặp lại ở đó những chim muông, các loài của rừng nhiệt đới.
4: Anh Cường đam mê cái gỗ lũa. Có nhiều cái thấy rất là độc đáo, rất là đẹp. Những cái nhìn của anh ấy, riêng biệt. Anh phát hiện từ những cái khối gỗ, khối đá đấy, anh chỉ gợn chút xíu thôi, đã tạo một cái hình tượng nghệ thuật. Những tác phẩm gỗ mà hóa thạch như thế này thì thực chất nó là một tác phẩm trừu tượng vô cùng phong phú về cả màu sắc, hình dáng. Nhiều khi cái tảng đá, tảng gỗ đấy nó đã như một tác phẩm rồi. Anh Cường phát hiện ra, lưu giữ nó, tạo nên được một cái độc đáo của riêng của anh. Tự nhiên nó đã là quá đẹp rồi. Việc của mình chỉ gợn chút xíu nào nó để nó vẫn giữ được cái vẻ đẹp đấy mà vẫn thể hiện cái riêng của mình. Theo tôi, đấy là một cái lối chơi công phu mà thành công.
3: Sáng tạo nghệ thuật nói chung, điều khác hoặc là âm nhạc nói riêng, nó có một cái sức mạnh giúp con người ta đi qua những năm tháng khó khăn để tiến tới cái bầu trời chân.

0: thiện mỹ, cống hiến được nhiều hơn cho cuộc sống.
1: Bên ngõ nhà ai,
0: mảng đề tài không một nhạc sĩ nào không hướng tới, đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước.

0: con thuyền xây.
1: Tôi đặc biệt dành Hà Nội, gắn bó với Hà Nội gần 40 năm. Hà Nội là nơi tôi đến, tôi chia xa, tôi lại trở về. Cái gắn bó với Hà Nội, nó thiệt mình. Viết về Hà Nội, tôi thường viết về những hoài niệm, viết về những tình cảm từng xảy ra trong cuộc đời mình. Thu Hà Nội có lẽ là một cái kỷ niệm rất là êm đẹp đi suốt cuộc đời thôi. Tôi viết tặng người yêu của mình và sau này trở thành bạn đời. Nghệ sĩ ưu tú Minh Thúy đã hát và đạt huy chương vàng trong hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005. Có lẽ trời cũng cho ca khúc ấy như đứa con tinh thần chung của hai vợ chồng.

0: Nhạc sĩ Trần Gia Cường không chỉ có sáng tác về lực lượng mà anh còn là một người có một tâm hồn nhạy cảm. Anh viết rất nhiều bài về thủ đô Hà Nội của chúng ta, rất là trữ tình. Âm nhạc đến với anh rất sớm, từ 6-7 tuổi, tiếp xúc với cái đàn piano ấy, cho anh một cái thế giới âm thanh, khuôn mẫu. Và phải chăng đấy chính là một trong những cái nguyên nhân nhạc của anh Trần Gia Cường ấy, cấu trúc gọn gàng. Nhạc sĩ Trần Gia Cường là chủ tịch của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam trong lực lượng công an, thì anh đã tập hợp được rất nhiều các nhạc sĩ ở các vùng miền khác nhau tham gia vào các hội diễn.
1: Con người chúng ta đi qua những năm tháng, lúc thăng lúc trầm, nó đúng là những cái giai điệu cuộc đời. Có những cái lúc sáng tươi, nó tạo cho mình xúc cảm tích cực để vươn lên, để cho mỗi người một cái năng lực nhất định. Người nào đi đúng được cái nhịp, tận dụng được những cái cơ hội sẽ cống hiến được nhiều hơn, cho dù cái đóng góp của mình nhỏ nhoi.

0: Hôm nay tôi đưa con trai út đến thăm Bảo tàng Công an Nhân dân, là cái nơi ghi lại những cái dấu ấn lịch sử của lực lượng công an. Tôi cũng muốn cho con hiểu rằng bố cũng có một phần đóng góp. Con tôi tự hào về đồng đội của bố và tự hào cả về bản thân bố nữa. Thế thì cái điều ấy tôi cho rằng là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Đây là một cái giai đoạn giữ gìn biên giới, thời thanh niên đẹp nhất của bố, cái thế hệ bố ngày xưa nhé. Đấy, 19, 20 tuổi đây, đi lên biên giới. Đấy, con nhìn thấy trang bị thời ấy, nó giản dị như thế nhé. Lá cờ quyết thắng này, trông mộc mạc thế thôi nhưng mà nhuộm máu biết bao anh hùng. Người Việt Nam mình một khi có hiểm họa xâm lăng, một khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm, toàn dân đoàn kết một lòng. Cái hào khí của dân tộc mình ấy, từ tổ tiên cha ông truyền lại, nó vĩ đại lắm. Thế cho nên bố viết cái Người Việt Nam, con có nhớ không?
1: Con vẫn rất nhớ bởi vì con hát lên và con thấy rất tự hào.

Những giai điệu ấn tượng của ca khúc sẽ thay cho lời chào của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Những ngày này, thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa. Giữa dòng chảy hối hả của hiện tại, ký ức về đại thắng mùa xuân vẫn lặng lẽ ngân vang như một bản hùng ca không bao giờ tắt trong trái tim dân tộc. Đó là mốc son chói lọi được khắc sâu vào lịch sử bằng máu, nước mắt và niềm tin sắt đá của bao thế hệ người Việt. Để có được khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập là lòng yêu nước, là ý chí đấu tranh thống nhất non sông, là sự hy sinh lặng lẽ và trí tuệ phi thường của biết bao con người. Đặc biệt có những đóng góp không nhỏ của lực lượng tình báo, những chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn anh hùng, những mạch ngầm tạo nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Cùng gặp gỡ họ qua bộ phim tài liệu Những bước chân thầm lặng làm nên lịch sử, phát sóng 15:35 Chủ nhật ngày 18 tháng 5 trên ANTV.
1: Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chan Eui trong vai Cha Eun Hye, Kim Jong Min trong vai Moon Jae San, Eun Hyun Kyo

0: bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 31.

0: Hình như cậu không có hẹn trước đúng không?
1: Tôi có việc cần phải xác nhận nên mới tới đây như vậy. Kẻ chủ mưu vụ bắt cóc Min Sun A và bà Kim Sun Hee giờ đã đổi tên thành Kim Suk Yeon, hiện giờ đang là trợ lý riêng của chủ tịch Na Hee Kum. Tôi có vài điều muốn hỏi về bà ấy.
0: Nhưng cậu là ai?
1: Tôi là Cho Sung Min, con trai của Cho Byung-do.
2: Nói cho con biết đi, đứa trẻ bà đem về từ cô nhi viện bây giờ đang ở đâu?
3: Bộ bây giờ cô không có gì để làm thật sao?
2: Ngay cả phu nhân cũng biết cái tên đó, Kim Sun Hee.
3: Phu nhân biết sao?
2: Việc viết tên bà ấy lên hũ cốt giả nữa, làm sao cô biết được chuyện đó? Mau trả lời con đi.
1: Các người hủy hoại cuộc đời của Su-a và Che-rin, không những vậy còn hủy hoại cuộc đời tôi nữa. Sao các người có thể ngang nhiên thay đổi số phận của người khác và còn lên kế hoạch bắt cóc nữa chứ? Sao các người có thể nghĩ tới chuyện lôi con ruột của mình vào kế hoạch độc ác của tất cả các người như vậy? Trong khi các người biết nó sẽ phải đau khổ và tổn thương tới mức nào, tôi sẽ không tha thứ. Về vụ bắt cóc Min Su-a, tôi sẽ tố cáo với cảnh sát.
0: Bà già đó lúc nào cũng ám ảnh và huyết thống. Đó là cách duy nhất dùng để trừng phạt bà ta.
1: Tại sao lại đi quá xa như vậy? Vì bị hủy bỏ việc nhận nuôi mà lại âm mưu trả thù tới mức hủy hoại bản thân mình.
0: Sun Hee không chỉ đơn giản là được nhận nuôi, cũng giống như Min Jae-rin được đưa về để làm kẻ thế mạng.

0: Chào chủ tịch.
1: Con chào chủ tịch, con tên là Kim Sun Hee. À, con thích nhà của chủ tịch quá. Cảm ơn chủ tịch cho con về sống trong ngôi nhà đẹp này. Con rất biết ơn.
2: Con gái ngoan lắm. Hy vọng con sẽ làm bạn và làm chị em tốt với con gái Heran của ta nha.
1: Bạn Heran hả? Ừ, tên bạn ấy đẹp thiệt đó.
2: Tên của con cũng rất đẹp mà, Kim Sun Hee.
1: Thật vậy sao? Chủ tịch là người đầu tiên khen tên con đẹp đó. Con bắt đầu thấy có cảm tình với chủ tịch rồi.
2: Từ giờ đừng gọi chủ tịch nữa, cứ gọi mẹ đi. Con thử đi, gọi mẹ nào.
1: Mẹ.
2: Được rồi, con ngoan lắm.
3: Na hê gừng. Người phụ nữ xấu xa độc ác đó, bà ta lừa dối cả thế giới và mọi người xung quanh. Bà ta giả bộ nuôi nấng Sun Hee như một đứa con ruột, nhưng sự thật không phải như vậy. Con gái của bà ta, Park Heran, không phải cần một người bạn, mà cần một người thay cô ta. Nhận tất cả dẫn xui rủi của cô ta. Khi Sun Hee biết mình được đưa về nhà đó vì cô gái thừa kế bệnh tật, cô ta đã bỏ trốn. Và Na Hê Gùm đã đuổi theo cô ấy. Lúc chạy trốn thật không may, Sun Hee đã bị tai nạn xe hơi. Tên tài xế thì bỏ trốn. Na Hê Gùm chứng kiến cô bé tội nghiệp bị thương gần chết cũng quay lưng bỏ đi. Đúng lúc ta tình cờ ngang qua nên đã cứu lấy mạng cô ấy.
4: Tại sao bà ấy có thể làm chuyện đó tới hai lần? Sao bà ấy mang trẻ mồ côi về nuôi với mục đích đó?
3: Na Hê Gùm chính là người như vậy. Bà ta sẽ làm mọi chuyện vì quyết thống của mình. Như một kỳ tích, Sun Hee vẫn sống sót. Nhưng cuộc sống của cô ấy chỉ là một mớ hỗn độn, cơ thể và tâm hồn bị hủy hoại. Sau đó cô ấy sinh ra Cherry. Và rồi cô ấy bắt đầu âm mưu trả thù Na Hê Gùm.
4: Cho dù là vậy, sao bà ấy có thể bắt con gái mình trải qua những bất hạnh mà bà ấy đã từng trải qua chứ? Bà ấy biết rõ cảm giác của một kẻ thế mạng ra sao mà.
3: Việc trả thù không phải lý do duy nhất. Sao cậu không nghĩ cô ấy vì muốn giữ con gái bên cạnh? Đó chẳng phải là tình thương của mẹ sao?
4: Dù có như vậy, tôi vẫn không thể nào hiểu được.
3: Ai có thể hiểu được? Đó chính là cách duy nhất để Sun Hee giữ lại Cherin luôn bên cạnh của mình. Ai có thể hiểu được? Để đưa Cherin vào nhà đó, cô ấy đã lên kế hoạch để biến Cherin thành chủ nhân của Mad Pacific. Sun Hee hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Đúng lúc đó, Min Sua lại không được khỏe. Sun Hee đã nắm lấy cơ hội.

Loại thuốc này, đừng nói là cô không nhận ra, nếu uống trong một thời gian dài, nó sẽ làm cho người uống bị loạn trí và có thể làm tê liệt tất cả dây thần kinh trung ương. Phu nhân vẫn rất tin tưởng đây là thuốc an thần.

0: Cô đang đe dọa tôi hả?
1: Có thể nói chính là như vậy đó.
0: Trong lúc cô cầm lọ thuốc tới gặp chủ tịch hoặc phu nhân để nói mọi chuyện, cha anh Hiếc sẽ gặp chuyện gì? Tôi đã nói ra sao? Cô đã quên rồi hả? Cô tuyệt đối sẽ không làm gì được tôi. Cuối cùng cô đã hiểu chưa? Chính cha anh Hiếc là chướng ngại vật lớn nhất như thế nào đối với cô chứ?

Thì ra cô vẫn còn nhớ về Sunhae sao? Cô ta và cô sống cùng nhau thời gian ngắn thôi mà. Lẽ ra cô nên quên cô ta đi. Nó sẽ tốt hơn nếu cô nói Jerin là không biết Sunhae. Tôi đã sắp vượt qua thử thách này. Thật đáng tiếc là đứa trẻ đó tìm ra sự thật rồi. Tôi phải làm sao? Heran à? Sunhae vẫn luôn bên cạnh cô. Thậm chí tới giờ vẫn vậy. Giá như mẹ cô không làm tất cả những việc đó với tôi, thì tôi đã không động tới con gái cô rồi. Tội lỗi chỉ mang lại nhiều tội lỗi hơn thôi. Nghỉ ngơi đi.

0: Wow.
1: Anh là ai mà dám chơi tôi như vậy hả?
0: Cô hãy bình tĩnh lại nào.
1: Anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ phải hối
0: hận. Nè, cô Minsoa kia. Cô quên là cô còn nợ tôi một món nợ ân tình hay sao hả? Nè, đúng thiệt là... Hả? Ai đã xả thân cứu cô khi cô định nhảy xuống sông khi bị cha anh Hiếc phản bội hả?
1: Bỏ tôi ra.
0: Nè, cô hãy nghe cho rõ đây. Tôi không lặp lại lần nữa đâu. Vị trí giám đốc tài chính của Mac Pacific không phải là chỗ cô ngồi được đâu. Cô nghĩ sai lầm này sẽ chỉ một lần sao? Không đâu, cô sẽ phạm sai lầm nữa. Cô sẽ không bị loại vì chuyện này đâu. Nói thật, nếu không là người thừa kế thì bản thân cô cũng chẳng có gì hết.
1: Không đâu. Mẹ tôi nói tôi chính là người tài giỏi nhất trên đời này. Mẹ nói là tôi làm gì cũng giỏi. Mẹ nói là dù nhân viên bán hàng tôi cũng sẽ nổi bật nhất.
0: Là phu nhân Park Hera nói sao? Không thể có chuyện như vậy được. Vốn dĩ các gia đình tài phiệt thường sẽ rất khắt khe khi đánh giá về con cái của họ.

Yunju hả con? Là đứa con gái xinh đẹp và giỏi giang nhất trên đời của mẹ hả? Mẹ không phải đang nằm mơ đúng không?

0: Phiêu đã ghé qua đây.
1: Tôi không thể cho bà thêm thời gian. Bà hãy thú nhận mọi chuyện với Jerin đi. Hãy cầu xin cô ấy tha thứ rồi giải thích mọi chuyện. Bà hãy làm gì đó đi. Tôi đã cho bà thời gian tới tận bây giờ, tất cả đều là vì Jerin hết. Nhưng tới lúc này tôi buộc phải nói ra hết mọi chuyện. Bà hãy nhớ là những cú sốc và nỗi đau mà Jerin đã phải chịu đựng, tất cả đều là do lỗi của chính bà.

0: Mọi chuyện thế nào rồi?
1: Cái gì chứ? Trưởng phòng Kim thật sự có quá khứ như vậy sao?
0: Câu chuyện này mỗi lúc lại có thêm tình tiết mới. Là cha anh Hy Ất đã tìm ra mọi chuyện trước sao?
1: Tôi biết rồi.
0: Cha anh Hy Ất. Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện nhưng lại không nói cho Minh Jerin biết sao?

0: Mình phải làm sao bây giờ? Lỡ có chuyện gì xảy ra cho anh Ân Hức thì phải làm sao đây? Có chuyện gì vậy?
1: Cô tới văn phòng tôi một chút đi.
0: Chúng ta đâu còn chuyện gì để nói nữa.
1: Tôi nói cô tới thì cô cứ tới đi. Tôi biết được một chuyện đáng kinh ngạc về trưởng phòng Kim. Anh đã biết trưởng phòng Kim là ai, vậy mà anh vẫn ngậm chặt miệng ha? Anh không nghĩ nếu Minterin mà biết thì không phải cô ấy sẽ thất vọng lắm hay sao? Tôi sẽ giúp anh nói cho cô ấy biết.
0: Anh nói trưởng phòng Kim đã làm cái gì hả?
1: Tại sao phải vội vàng quá vậy? Chúng ta cứ từ từ vừa uống trà vừa nói chuyện.
0: Anh mau nói đi, nếu không tôi sẽ đi về đó.
1: Người phụ nữ đó đang che giấu một quá khứ vô cùng kinh khủng. Vài ngày trước bà ta tới đây để đưa ra đề nghị lạ lùng. Vì tò mò nên tôi đã điều tra bà ta. Vậy mà tôi lại vô tình biết được một chuyện không thể ngờ.
0: Nên tôi mới hỏi anh, đó thật ra là chuyện gì?
1: Bà ấy chính là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc Minsua.
0: Anh vừa nói gì?
1: Vẫn chưa hết đâu. Bà ta đã từng có một đứa con gái và cũng là một bà mẹ đơn thân.
0: Con gái sao?
1: Cô không tò mò người đó là ai hay sao?
0: Là ai vậy?
1: Anh làm gì vậy?
2: Đồ khốn kiếp!
0: Anh buông em ra, em đang cần nghe anh ta nói một chuyện.
2: Em chỉ cần nghe anh nói, chỉ nghe một mình anh mà thôi. Đừng nghe ai khác. Từ bây giờ anh sẽ nói mọi chuyện cho em biết.
0: Anh ta nói với em là trưởng phòng Kim là chủ mưu bắt cóc Sua. Anh cũng biết chuyện đó rồi sao? Sao có thể như vậy được?
2: Anh đã tìm được mẹ ruột của em rồi.
0: Anh nói cái gì?
2: Dạ. Bây giờ sao? Được rồi, tôi sẽ gặp bà ở đó.
0: Mẹ em đang ở đâu vậy?

0: Sao con không ở bệnh viện thêm ít bữa mà lại xuất viện sớm vậy hả con? Làm gì nhìn mẹ chằm chằm vậy? Bộ con mới thấy mẹ lần đầu sao?
1: Nhìn mẹ xa lạ quá, như mới thấy lần đầu.
0: Trời ơi, nói gì kỳ cục quá. Đúng rồi, bây giờ con thấy khỏe hơn chưa?

0: Con nhớ hồi nhỏ, con cũng ốm yếu như vậy. Con cũng là đứa trẻ yếu ớt như Su A vậy. Cho nên mẹ mới mang cô ấy về nhà. Để làm bạn cho con, làm chị em với con. Để con cảm thấy vui.
1: Sao tự nhiên con lại đi nói mấy cái chuyện đó?
0: Sune, Kim Sune,
1: sao đột nhiên con lại nhắc tới cái tên đó vậy?
0: Con thắc mắc, không biết đứa trẻ đó đã đi đâu rồi. Một ngày nọ cô ấy không nói một lời nào, tự nhiên biến mất khỏi nhà chúng ta.
1: Ai mà thèm quan tâm nó. Nghe nói con bé không thể thích nghi với nhà mình, cho nên đã quay lại cô nhi viện. Trên đường trở về đó thì nó gặp tai nạn xe hơi, cho nên đã chết rồi hay sao đó.
0: Con đã gặp Xuân Hê rồi mẹ.
1: Con bé đó, người chết rồi làm sao có thể?
0: Cô ấy chưa chết đâu, vẫn sống khỏe mạnh và ở ngay bên cạnh chúng ta.
1: Con nói cái gì? Sao hả?

0: Tại sao cô lại ở?
1: Là trưởng phòng Kim sao?
0: Sao cô lại tới đây? Tôi đâu có gọi cho cô đâu.
1: Là sự thật à? Là trưởng phòng Kim sao?
0: Đi đi, tôi không có gì để nói với cô hết.
1: Có thật cô là mẹ ruột của tôi không vậy? Tôi đang hỏi, cô có phải là mẹ ruột của tôi không?

0: Không được, không được, không thể như vậy được. Cho dù tất cả mọi người đều nghĩ đó là sự thật thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận được gì. Cô chính là mẹ ruột của tôi, vì cô không xứng đáng là mẹ của bất kỳ một ai hết.
1: Cô đừng ở đó nhiều lời nữa, mau trả lời tôi đi. Cha anh Hiếu hiện giờ đang ở đâu?
0: Cô im đi, cô không được nhắc tên anh ấy. Mẹ gì chứ, cô là một người mẹ vô tình. Không ngờ ngày ngày cô có thể lạnh lùng vô cảm đứng nhìn con gái cô phải khóc lóc suốt như vậy. Không thể tin được. Nếu vậy tại sao cô không giấu tới cùng luôn đi? Tại sao bây giờ để cho tôi biết được cô là ai làm gì chứ? Tại sao cho tôi biết làm gì chứ? Tôi có thể tha thứ việc cô bỏ rơi tôi. Việc cô im lặng ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua thì tôi không thể tha thứ. Con người cô thậm chí không phải con người. Cô không xứng đáng là người mẹ. Cô chờ đi. Kết cục, việc xem thường cảm xúc của người khác sẽ như thế nào?

0: Bây giờ cậu đã tỉnh táo lại chưa? Cậu nói với Cherin về tôi, đó là một quyết định sai lầm. Lẽ ra cậu nên im lặng, đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
1: Vậy thì bà sẽ đánh mất cơ hội được Cherin tha thứ, hay khiến Cherin thấu hiểu nỗi khổ cho bà?
0: Nếu tôi muốn điều đó thì tôi đã không bắt đầu chuyện này.
1: Cô ấy phải luôn mang cảm giác oán hận trong lòng. Bà có biết cảm giác đó nó thế nào không hả?
0: Đó không phải là việc của cậu. Cậu thì biết cái gì? Cherin chỉ cần trở thành chủ của Mac Pacific thì nó sẽ thấy hạnh phúc. Chỉ cần làm được như vậy, dù tôi ra sao cũng không vấn đề gì.
1: Dùng cách này để làm chủ của công ty đối với Cherin cũng không có ý nghĩa gì.
0: Đương nhiên rất ý nghĩa rồi. Công ty đó là ước mơ của con bé. Giám đốc Moon sẽ giúp con bé được toại nguyện. Nhưng còn cậu phải biến khỏi nơi đây, không được xuất hiện. Canh chừng cẩn thận, có lệnh thì xử lý cậu ta luôn.
2: Con nói con nhỏ đó vẫn còn sống, chuyện này là như thế nào hả? Làm sao lại có chuyện đó được? Con bé đã bị tai nạn xe hơi, không còn có thể cử động mà.
3: Nhưng mà mẹ, mẹ có nhìn thấy cô ấy chết đâu chứ?
2: Chính mắt mẹ nhìn thấy nó đã chết rồi mà. Con đang nói dớ dẫn gì vậy?
3: Khi xảy ra tai nạn, mẹ có mặt ở đó sao?
2: Không, mẹ không có mặt ở đó, mẹ chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà tại sao con lại nhắc tới cái tên xui xẻo đó? Có thật là con đã gặp lại con bé không?
3: Dạ.
2: Con không nhầm lẫn nó với ai khác chứ? Không thể có chuyện con bé đó còn sống được đâu con. Nên đừng bao giờ nhắc tới nữa. Tự nhiên con nhắc tới mấy chuyện đó, ơi là mẹ thấy bất an quá.

0: Nè con mau ăn đi ha. Từ bữa tới giờ mẹ biết là con chỉ toàn là ăn thức ăn cao cấp thôi. Nhưng mà bữa nay mẹ muốn nấu món canh tương này do chính tay mẹ làm, ăn với cơm nóng ngon lắm.
1: Mẹ.
0: Trời ơi, mẹ cảm ơn con nha. Giờ mà con vẫn chịu gọi mẹ một tiếng mẹ. Con không căm ghét mẹ hả con?
1: Có chứ. Nếu mẹ không làm như vậy, từ lâu con đã được sống sung sướng trong gia đình đó rồi. Và con cũng không phạm sai lầm ngu ngốc, cũng không phải nghe la mắng khi cố thích nghi với nơi đó.
0: Con bị mắng. Thật sự là vậy sao con? Ai vậy? Gia đình đó đã nói gì con? Con đã làm cái gì mà bị la mắng chứ? Hả? Bị sao? Nói mẹ nghe đi ha.
1: Con đã gây ra chuyện rồi mẹ. Cũng không phải là lần đầu. Trước đó con đã phạm sai lầm rồi.
0: Trời đất ơi. Trời ơi. Mặc dù mẹ không biết chính xác con đã làm gì, nhưng mà nếu phải làm một việc chưa từng làm thì ai cũng mắc sai lầm. Có ai làm một lần mà tốt liền đâu chứ con. Trời ơi, mấy kẻ ngốc đó thiệt là. Con gái của tôi tài giỏi quá chừng à. Họ không biết con tôi thông minh như thế nào hay sao. Mà nè, con gái à, hay là con có muốn mẹ tới đó quỳ xuống xin họ tha thứ cho con hay không? Đúng rồi, bây giờ mẹ tới đó, mẹ năn nỉ lạy lục gian xin họ tha thứ cho con một lần, biết đâu được họ sẽ đồng ý. Mẹ sẽ tới đó, đi tới đó liền.
2: Tôi nói là tôi không muốn nói chuyện với bà mà.
3: Tôi không gọi cô tới đây để nghe cô nói. Cô chỉ cần nghe tôi nói thôi. Taesan là tập đoàn lớn mạnh nhất ở Hàn Quốc. Giám đốc Moon lại là người thừa kế duy nhất. Nếu anh ta trở thành chủ tịch, anh ta sẽ thành người điều khiển nền kinh tế đất nước theo ý mình. Cô phải nhớ mình được đối đãi ra sao trong thời gian cô là vợ của anh ta. Dù đó chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích, đi tới đâu cô cũng được đối xử như một đệ nhất phu nhân.
2: Dù như vậy tôi cũng không thấy hạnh phúc. Vậy rồi sao? Rốt cuộc bà muốn nói gì đây?
3: Cô nói cô muốn trả thù tôi đúng không? Cô nói muốn tôi nhận lại tất cả những gì cô trải qua. Vậy thì

0: Trước hết, cô phải có quyền lực đã. Hãy lợi dụng giám đốc Moon làm những điều mình muốn, không tốt sao?
1: Chính vì vậy mà bà đã ở bên cạnh chủ tịch. Vì bà muốn lợi dụng chủ tịch sao?
0: Đúng vậy. Để có được lòng tin của chủ tịch đến tận thời điểm hiện tại, chỉ cần chủ tịch kêu chết thì tôi cũng ráng giả bộ chết. Tôi làm cho chủ tịch vui, vậy thì có gì sai chứ? Không phải ai cũng biết được điều họ muốn ở trong đời đâu. Nhưng cả tôi và cô đều biết rất rõ chúng ta muốn gì. Cô sẽ được tận hưởng vì luôn theo đuổi đam mê của mình.
1: Không đâu, mọi chuyện sẽ không như ý của bà. Tôi đã từng nghĩ tôi kiểm soát được cuộc sống của mình, nhưng hóa ra bà đã đứng sau và sắp đặt tất cả mọi chuyện. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là tôi đã muốn phát điên lên rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu.
0: Dù như vậy cô cũng không đổi ý sao?

0: trở về với giám đốc Moon Jae-san, trở lại làm người của tập đoàn Tae-san, giành quyền kiểm soát công ty của bà Na Hye-kum đi, và hãy sống như một con người đàng hoàng. Chỉ cần từ bỏ Jae-an Hyuk là được.
1: Không đâu, bà đừng mong. Tôi sẽ không bao giờ hoàn thành ý định của bà.
0: Ý cô là dù Jae-an Hyuk có chết, cô cũng không sao chứ gì?
2: Sắp tới chắc anh sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối. Moon Jae-san và trưởng phòng Kim, họ sẽ ra tay để trừ khử anh, không để cho anh thời gian được ở bên em nữa. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, anh đã gắn định vị trên chiếc xe mô tô. Nếu như anh có xảy ra chuyện gì, em hãy lập tức liên lạc với bạn anh là Kyung Suk để cùng hành động. Em tuyệt đối không được hành động một mình, cô nhớ chưa?
1: Bà muốn làm gì thì tùy, đừng tưởng tôi sợ bà.
0: Giỏi lắm. Vậy thì để tôi chờ xem cô chịu được bao lâu.

0: Anh kia ông Sích à?
1: Ừ, dạ tôi hiểu rồi. Lùi hắn ra.
2: Dạ.
3: Đứng yên đó. Không được cử động. Đứng yên đó. Bỏ vũ khí xuống. Bỏ xuống mau. Nằm xuống sàn. Nằm xuống sàn.
0: Anh không sao chứ?
3: Anh không sao. Chắc em sợ lắm hả?
2: Chết tiệt. Qua đây. Chạy đi, mau lên. Mau lên, mau lên. Mau lên đi, qua đây.
0: Anh không sao chứ?
3: Em không sao chứ? Không bị thương gì chứ?
4: Jerry đã tìm tới đó sao? Được rồi, tôi biết rồi. Vậy tạm thời cậu trốn đi. Cẩn thận đó. Thiệt tình.
0: Nếu không được gặp lại anh nữa thì em không biết phải làm sao.
3: Em hãy hứa là sau này em cũng yêu anh vậy nha.
0: Bây giờ mà còn đùa được nữa ha. Sao họ có thể làm như vậy với anh chứ? Em sẽ không để yên chuyện này.
3: Nè, bình tĩnh đi. Bây giờ em hãy nghe thật kỹ điều anh sắp nói. Trưởng phòng Kim cũng từng được nhà đó nhận nuôi khi bà ấy còn nhỏ. Đó cũng là yêu.

0: của bà em. Người ngoài cứ nghĩ đó là việc nhận con nuôi bình thường thôi.
1: Nếu không phải thì có nghĩa là gì? Không lẽ...
0: Đúng là như vậy. Cũng giống như em, bà ấy được nhận nuôi để làm kẻ thế mạng.
2: Đột nhiên mẹ Sua hỏi tôi chuyện về Kim Sun Hee mà tôi lúc nào cũng ám ảnh ở trong đầu mình hết. Người đã chết từ lâu lắm rồi, sao bây giờ nó lại hỏi làm gì không biết.
3: Cuộc đời này bà đã bao giờ nghe nói về chuyện quá giải nghiệp chướng chưa? Tức là bà phải sửa chữa lỗi lầm. Bà đã phạm sai lầm thời gian trước đây. Hãy đưa Cherin trở về nhà đi. Cả công ty và nhà bà đều cần có Cherin, mọi chuyện mới yên ổn.
2: Bà bị làm sao vậy hả? Quyền năng của bà bị gì rồi? Sao tự nhiên nói mấy chuyện vô lý vậy?
3: Tới nước này bà vẫn chưa nhận ra sao? Tiểu thư Sua không thích hợp vị trí đó. Nếu bà vẫn tiếp tục để cô ấy ở đó, thì sớm muộn gì công ty của bà sẽ sụp đổ.
2: Bà nói cái gì? Sua của chúng tôi thì làm sao chứ?
3: Bão tố sớm muộn cũng sẽ kéo tới. Bà không ngăn nổi đâu.
2: Vậy rồi sao? Ý bà là thay vì dòng máu của chính tôi, bà kêu tôi mang con bé Cherin không cùng huyết thống trở lại và giao tất cả cho nó. Tôi đã phải cực khổ thế nào để gây dựng công ty. Dù cuối cùng tôi có phải chết đi, tôi cũng không làm theo lời bà đâu.
4: Hình như chủ tịch ra ngoài rồi phải không? Tôi không thấy xe của chủ tịch.
3: Mẹ đi gặp Bồ Tát rồi. Không ai cản được mẹ tôi. Sao lại có thể nhất nhất tin theo lời bà thầy bói đó chứ? Dừng nghĩ lại mới thấy mọi biến cố xảy ra trong cái nhà này đều liên quan tới bà thầy bói đó.
4: Dù vậy đi chăng nữa, chỉ cần chủ tịch thoải mái trong lòng vậy là được rồi. Mà sao phu nhân xuất viện sớm vậy?
3: Cô muốn tôi ở lại bệnh viện. Suốt ngày cứ như người điên mất trí thì cô mới hãi giả có phải không?
4: Nghe giọng phu nhân có vẻ bất an lắm. Tôi lấy thuốc an thần cho phu nhân nha.
3: Cô đang nói thứ này sao? Tôi đã bị cô lừa suốt 20 năm trời. Uống mỗi ngày vì nghĩ là thuốc an thần. Cô đã làm gì con gái tôi hả? Chính là cô đã bắt cóc Sua sao?
4: Sao lại có chuyện đó được? Phu nhân nên uống thuốc rồi ngủ một giấc nha.
3: Kim Xuân Hế, tại sao cô lại trở lại nhà tôi? Cô có âm mưu gì đây? Mình à, anh mau về nhà đi, em có chuyện cần nói với anh. Cô làm cái gì vậy hả? Người đâu? Người đâu? Cả nhà không có ai hết sao? Người đâu?
4: Tôi đã cho chị ấy nghỉ rồi. Bây giờ trong nhà này chỉ có hai chúng ta.
3: Bỏ tôi ra, tránh ra. Có ai không? Có ai ngoài đó không? Mình ơi, mình ơi, cứu tôi với. Bỏ ra. Có ai ở đó không?
5: Mình à, Minh à.
0: Chuyện gì vậy? Bộ cô bị gì hay sao hả chú?
5: Cô ấy nói là có chuyện muốn nói với chú. Được cúp máy luôn.
6: Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
5: Điện thoại cũng tắt luôn rồi. Alo, trưởng phòng Kim à. Vợ tôi hiện có ở đó không hả?
4: Tổng giám đốc à, phu nhân lại bắt đầu lên cơn co giật nữa rồi.
5: Vậy sao?
6: Mình phải cứu em.
5: Cô hãy mau gọi cho bác sĩ Chung giùm đi.
4: Tôi nghĩ làm như vậy phu nhân sẽ càng kích động hơn đó. Tôi sẽ chăm sóc phu nhân cẩn thận, tổng giám đốc cứ an tâm.
5: Mọi chuyện trông cậy vào trưởng phòng Kim nha.
0: Có chuyện gì vậy? Cô lại cảm thấy không khỏe sao chú?
5: Chú không chắc. Sau khi Sua trở về cứ nghĩ cô đã khỏe hơn rồi. Không biết là tại sao. À phải rồi, sao cả ngày nay không thấy Sua đâu hết vậy? Đã gây ra chuyện thì phải lo mà sửa lỗi đi chứ. Tại sao lại trốn tránh như vậy?
0: Chắc là em ấy sợ quá. Vì chú Lai mấy dữ quá mà.
5: Con gọi nó kêu nó tới đây ngay đi.

0: Ôi trời, chó con của mẹ, con có thật sự ổn không vậy? Sao mặt mũi con lại teo tóp như vậy?
1: Bạn không phải là mẹ của tôi.
2: Rất vui được gặp chủ tịch. Xin chào, con là Kim Chi An. Con được 7 tuổi. Con rất vui được gặp chủ tịch. Cô là ai vậy?
3: Mấy bạn khác đều muốn được nhà giàu nhận nuôi, còn con thì lại bỏ trốn, nhìn mắc cười quá.
1: Tôi rất muốn trả thù bà, nhưng mà tại sao vậy? Bà là mẹ mà. Mẹ mà sao có thể lợi dụng con mình như

0: Sao vậy? Anh tưởng đang gặp ma hả? Vì thế tôi còn sống sờ sờ chứ gì. Tôi biết anh và trưởng phòng Kim dùng mạng của tôi để giao dịch.
1: À, cho dù hai người có cố gắng tới đâu thì cũng sẽ kết thúc trong bi kịch mà thôi. Một trong hai người sẽ chết, hoặc là cả hai đều phải chết luôn. Trưởng phòng Kim, hay nói chính xác hơn là mẹ của Min Jae-rin, anh biết rõ chính bà ta là kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc Min Soo-ah mà, đúng không? Anh nghĩ hai người đang làm gì? Đang yêu nhau sao?
0: Anh nói gì về tôi cũng sẽ nhịn hết. Nhưng nếu anh nói xấu cô ấy thì tôi sẽ giết chết anh.
1: Cho dù anh có làm gì đi nữa thì Min Jae-rin vẫn là con gái của kẻ tội đồ đó.
0: Tôi cảnh cáo anh rồi phải không?
1: Chỉ cần cô ấy trở thành phu nhân của tập đoàn Tae-san là giải quyết được mọi chuyện. Tôi có thể khiến tất cả phải quỳ dưới chân của cô ấy và xem cô ấy như là một nữ hoàng. Tôi có khả năng làm được điều đó. Chỉ cần anh tránh xa khỏi cô ấy, chuyện đó sẽ làm cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Đó là điều trưởng phòng Kim nghĩ, và tôi cũng đồng ý với bà ấy.
0: Chắc chắn là ngày nào đó hai người họ sẽ làm lành với nhau. Tôi không thể để họ kết thúc như vậy được. Dù có ghét nhau thì họ vẫn là gia đình.
1: Còn anh thì sao? Anh có thể tha thứ cho Cho-biru không? Tại sao anh cứ ép buộc người khác làm chuyện mà anh không làm được?
0: Tất cả những gì mà tôi đang làm chỉ vì tôi không muốn cô ấy phải giống như tôi. Oán hận người khác không dễ chịu chút nào.
2: Chủ tịch về rồi à?
3: Mẹ Sua đâu rồi?
2: Phu nhân đang ngủ. Lúc nãy phu nhân lại bị lên cơn co giật. Lần này có vẻ nghiêm trọng lắm.
3: Xảy ra chuyện gì sao?
2: Cô ấy cứ gọi tôi là Kim Sun-hee. Rốt cuộc Kim Sun-hee là ai vậy chủ tịch?
3: Hả?

0: Ôi trời, cô nói là con bé cứ gọi cô là Kim Sun Hye có phải không hả?
1: Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không thể xem nhẹ tình trạng của phu nhân đâu. Hay là để cho phu nhân nhập viện điều trị đi ạ?
0: Để ta từ từ suy nghĩ đã.
1: Nếu chủ tịch đồng ý, ngay ngày mai tôi sẽ tìm bệnh viện tốt để đưa phu nhân vào chữa trị.
0: Cứ từ từ đi đã, ta cũng có nhiều việc phải lo lắm rồi. Trước mắt cô cứ chăm sóc tốt cho mẹ Sua, uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ đi đã.
1: Dạ.
0: Nhưng mà sao con bé cứ ngủ suốt ngày như vậy không biết?

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à, là con của anh Triệu.
2: Chị Dân à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt, anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.

0: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói, chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.

0: không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
1: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
1: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào. Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
1: Anh biết Đỗ Chiến công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
1: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
6: Mời Madame.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định giữa Never có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: พอได้ยินมาลูกถึกพวกกับกบฏของทัพกับตัวบอดี้มึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของนายกรัฐมนตรีลูกป้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนรวยกว่านายประวัติเบิก
11: This one tank just keeps getting more and more complicated.
12: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
13: 乱枪。你要找办法接近这个男人。你是谁？喂，我多动啥？空空。罗伯特。米怀州。伊泽卡利。
14: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm.

5 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: dùng những thủ thuật với dùng thuốc an thần mạnh cho người mua đỡ bị đau. Sau đó thì dùng kim lấy thuốc và búa đinh để làm tổn thương cái vị trí xương đấy.
1: Sau khi hết thuốc mê tôi tỉnh dậy thì thấy cái vùng xương chậu nó hơi đau, hơi đau nhói. Và đến bây giờ thì khi trái gió trở trời thì vẫn hơi nhức ở vùng vết thương.
2: Chỉ bằng những dụng cụ thô sơ, nhóm đối tượng đã thực hiện những thủ thuật y tế vô cùng liều lĩnh và tàn nhẫn trên cơ thể người để phục vụ cho những ý đồ đen tối.
3: Trong quá trình thực hiện cái thủ thuật thì có thể là dẫn đến những cái sơ sót, những cái sốc hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng ngay của cả nạn nhân.
4: Để tìm những người tự nguyện tham gia đục xương, các đối tượng tìm kiếm lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế để tham gia, qua đó dễ dàng chi phối và điều khiển theo ý đồ của đối tượng.
2: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đường dây tội phạm.
5: Đây có thể nói là một vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong tư tưởng của chúng dân, phản ánh một hành vi rất là tinh vi và tàn nhẫn.
6: Triệt phá thành công vụ án này đã thể hiện cái bản lĩnh, cái nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an. Thì tội phạm dù tinh vi xảo quyệt đến đâu thì lực lượng công an cũng sẽ quyết tâm đấu tranh triệt phá để vì một cái xã hội trật tự kỷ cương và vì cái cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng 15 giờ 35 phút thứ 6 ngày 15 tháng 5 trên ANTV.

0: Việc học tập trên mạng xã hội đang là một xu hướng tất yếu trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học, giúp khai thác và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc học này cũng có nhiều tiêu cực. Trừ một số kênh có đội ngũ chuyên gia đứng sau kiểm chứng nội dung, thì có rất nhiều những kênh thông tin thiếu kiểm chứng, chất lượng thông tin sai lệch được chia sẻ qua nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có không ít kênh chia sẻ kiến thức dựa trên kinh nghiệm cá nhân, thiếu cơ sở khoa học. Chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội, chính điều đó ảnh hưởng đến tâm sinh lý và nhận thức của nhiều bạn trẻ.
1: Các bạn trẻ thì xem mạng rất là nhiều,

0: Còn cái nội dung của bạn chia sẻ thì lại nó khá là độc hại. Hãy nên sáng tạo những cái nội dung lành mạnh, nó vẫn có thể viral được nếu như các bạn biết cách.
1: Mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, YouTube Short thường hướng đến nội dung ngắn gọn, dễ tiếp cận. Điều này giúp người học tiếp thu thông tin nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng làm giảm đi tính chuyên sâu và dễ dẫn đến hiểu lầm. Đặc biệt, nhiều nội dung sai lệch thông tin lại thu hút lượt tương tác cao, vô tình tạo cảm giác đây là thông tin chính xác, khiến người xem tiếp thu một cách thụ động và lầm tưởng mình đã hiểu đúng vấn đề.
2: Cái nhận thức khá là sai lệch khi mà đưa ra những cái quan điểm, nghĩ là những cái content như thế thì bây giờ không hiếm cả trên mạng xã hội, như là các nền tảng như TikTok và YouTube.
3: Hiện nay mạng xã hội quá là phức tạp. Với những trẻ dưới tuổi, vị thanh niên dưới 18 tuổi thì có thể là có những suy nghĩ chưa được chín chắn và sẽ học theo, gây ảnh hưởng đến xã hội.
1: Có thể kể như những video hướng dẫn tự chữa lành các vấn đề tâm lý mà không có sự hỗ trợ chuyên môn, hoặc những mẹo học tập làm giàu được thổi phồng, quảng bá việc nhẹ lương cao nhưng thiếu cơ sở thực tiễn nhằm cổ suý thành công nhanh với các nội dung có thể kiếm tiền tỷ nhanh chóng mà không cần học vấn hay kỹ năng nghề nghiệp thực tế, làm lệch lạc tư duy hướng nghiệp, nhưng bản chất, mục đích cuối cùng là bán các khóa học. Rồi những video hướng dẫn tác động tâm lý và kiểm soát cảm xúc của người khác một cách dễ dàng. Những nội dung này có thể gây hiểu nhầm nghiêm trọng về nhận thức của người xem nếu không được điều chỉnh kịp thời. Do đó, mạng xã hội có thể là một kho tri thức, nhưng cũng có thể trở thành bẫy thông tin nếu người học không có sự chọn lọc và kiểm chứng cẩn thận.
4: Chỉ cần vài phút nữa TikTok thôi là đã thấy những nội dung xấu nhiều hơn những nội dung phù hợp, tích cực.
5: Thật ra thì mình là một người khá là chọn lọc thông tin khi theo dõi các vấn đề trên mạng xã hội. Thế nhưng mà đôi khi những cái vấn đề nó tiêu cực hoặc là những cái nội dung mình không muốn xem, nó vẫn bị đẩy lên xu hướng và mình vẫn bị tiếp nhận những cái thông tin đấy một cách bị động.
6: Thì giới trẻ chưa có đủ, thứ nhất là cái nhận thức, thứ hai là cái tư duy, thứ ba là cái trải nghiệm để sàng lọc được những cái thông tin, xem rằng thông tin nào là thông tin phù hợp và thông tin nào là thông tin xấu độc để các bạn lựa chọn. Mà các bạn chỉ mới đang tiếp cận những cái thông tin dạng video trên các nền tảng mạng xã hội dưới góc độ là xu hướng, càng thấy nhiều người xem thì có thể cho đó là một cái hot trend và họ có thể gì ạ, học tập theo và thậm chí là làm theo.
1: Hiện nay chuẩn bị đến mùa thi, trong đó có kỳ thi xét tuyển đại học. Việc lựa chọn ngành học, nghề nghiệp hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh phổ thông trung học. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện một trào lưu hướng nghiệp, đánh giá, tư vấn lựa chọn ngành học, trường học với các nội dung tiêu cực, khiến cho người trẻ và phụ huynh học sinh hoang mang lo lắng. Chỉ cần gõ dòng chữ tư vấn ngành học vào ô tìm kiếm trên mạng xã hội sẽ có hàng loạt video tư vấn ngành nghề hiện ra. Đáng chú ý, những video có tiêu đề như ba ngành đại học vô dụng, bằng đại học vô dụng bậc nhất trong ngành kinh tế, danh sách những bằng đại học vô dụng nhất Việt Nam. Các video này có độ dài chưa đến 1 phút nhưng thu hút đến hàng triệu lượt xem.
7: Ngành không nên học nhất tại Việt Nam: 1. Quản trị kinh doanh, 2. Truyền thông đa phương tiện, 3. Thương mại điện tử.
1: Hiện nay, thói quen của các bạn trẻ là cần tìm hiểu gì thì sẽ lên mạng xã hội, trong đó có việc tìm hiểu các thông tin về tuyển sinh hay vấn đề thông tin mà mình đang quan tâm. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại giữa một biển thông tin, việc chọn lọc những thông tin nào có chất lượng để nghe và xem thì cần có những kỹ năng mà không phải bạn trẻ nào cũng có được hoặc tự trang bị được cho mình. Hậu quả của những video hướng nghiệp lệch lạc đó khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy hoang mang về sự lựa chọn trường học và ngành học cũng như tương lai của mình.
8: Nhưng tiếc thay là trên mạng xã hội ấy thì cũng có một số những cá nhân hoặc một số những tổ chức họ đã soạn ra những cái video clip và họ tuyên truyền theo một cái hướng gọi là lệch lạc, đúng không ạ? Theo cái ý thích cá nhân của họ và theo cái định hướng của họ. Thì tôi cho rằng đấy là những cái cách tiếp cận, cái cách quảng cáo và tuyên truyền cho các ngành khoa học lại theo cái tinh thần là phản khoa học, không đúng với thực tế khách quan và không đúng với lại cái nhu cầu phát triển của thực tiễn đất nước. Bởi chúng ta biết rằng đất nước chúng ta bây giờ là trên 100 triệu dân và các ngành kinh tế của chúng ta cũng như là ngành chính trị, xã hội, văn hóa, văn học, nghệ thuật đều là quan trọng và đều là có những cái thời cơ để cho các em học sinh có thể là thể hiện hết cái tài năng và

0: cống hết hết cái năng lực của mình cho đất nước.
1: Mạng xã hội cho phép đăng tải những video clip không qua xác thực nội dung. Thêm nữa, các video có thời lượng ngắn, không thể truyền tải đầy đủ các nội dung cụ thể, chất lượng. Điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, tư duy của nhiều bạn trẻ, nhất là các video tư vấn của các chuyên gia tự phong trên mạng xã hội, tư vấn sai lệch về ngành học, trường đại học, hiểu nhầm cho học sinh khi tiếp cận thông tin. Những người thực hiện nội dung hướng nghiệp trên TikTok đa phần không đủ dữ liệu và thông tin các ngành học, dẫn đến sai lệch thông tin. Cùng với việc phát ngôn sốc để câu view, tăng lượng người xem, gây nhiễu công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Do đó, nhiều chuyên gia giáo dục đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử phạt nặng việc tuyên truyền thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.
0: Thì bất cứ, theo tôi, bất cứ ngành nào cũng quan trọng, ngành nào cũng hay, ngành nào cũng hấp dẫn. Chỉ có điều là nhà trường có quan tâm giáo dục thật tốt không, và bản thân các em học sinh, sinh viên, học viên ấy, có đam mê và có gọi là đầu tư tất cả sức lực trí tuệ của mình cho cái việc nghiên cứu học tập ấy hay không thôi. Thì nếu như mà chúng ta có một cái sự xác định đúng hướng, có một sự quyết tâm cao và kiên trì theo đuổi cái mục đích của mình, thì tôi tin là ngành nào cũng có cái vinh quang của nó và cũng có một cái đích rất là sáng sủa và tạo điều kiện cho các em có thể là thành đạt về mặt nhận thức, về mặt khoa học, cũng như là có đủ điều kiện để mà sinh sống và phát triển.
1: Việc lựa chọn ngành học, nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công và định hướng tương lai của rất nhiều bạn trẻ. Việc định hướng lựa chọn phải tùy vào năng lực, sở thích của mỗi người. Do đó, cần có sự tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn ngành học, chứ không chỉ dựa vào những video của các chuyên gia hướng nghiệp trên mạng xã hội. Việc tìm ra giải pháp để giúp thanh niên tăng cường sức đề kháng trước các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu. Mỗi người trẻ dùng mạng xã hội phải có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, phải luôn tỉnh táo để nhận diện những thông tin có vẻ đúng, nhưng thực tế lại thiếu rất nhiều thông tin, thậm chí còn sai lệch không ít so với thực tế.
0: Nếu mà thấy rằng là cái định hướng nghề nghiệp ấy, cho các em là rất là quan trọng, và như cái định hướng ấy, đúng đắn ấy, năm nay thì chúng ta thấy rằng là cái dự báo của bên Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như một số sở giáo dục đào tạo ấy, thì thấy là các em ngoài những cái môn chính như toán, văn, ngoại ngữ ra thì các em đăng ký vào môn sử rất chi là nhiều, rồi địa lý nữa, rồi sau đó mới đến vật lý và hóa học. Thì rõ ràng là nhờ cái định hướng đúng đắn của cơ quan truyền thông của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như của nhà nước chúng ta mà giúp cho các bạn trẻ đã có cái định hướng đúng đắn hơn trong cái gọi là định hướng nghề nghiệp của mình. Nhưng mà rõ ràng là nếu như mà những cái kênh truyền thông mà cá tư nhân hoặc là những kênh truyền thông mà có tính chất là gọi là lệch lạc, đúng không ạ? Không có chuyên môn sâu, không nói đúng với thế khách quan của đất nước, không nhận thức được cái tốc độ phát triển cũng như cái định hướng phát triển của đất nước chúng ta ấy, đưa ra những cái định hướng sai lạc ấy, thì rõ ràng là làm cho các em học sinh cảm thấy rất là hoang mang. Bởi các em còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, và đôi lúc là có khi là các em chia sẻ với lại phụ huynh ấy, hoặc chia sẻ với thầy cô giáo ấy, cũng có chừng mực thôi. Nhưng khi các em xem trên mạng xã hội thì các em lại có thể là rất là quan tâm, rất là chú ý và thậm chí là rất là tin tưởng. Thì nếu như các em nào mà có cái sự gọi là quá tin tưởng vào một số kênh truyền thông về nghề nghiệp ở trên mạng xã hội mà không có sự tư vấn của nhà trường hay của phụ huynh học sinh ấy, thì rất có thể các em sẽ đi chệch hướng và sẽ gọi là làm các một số những cái tài năng sẽ bị thui chột và các em sẽ gọi là khó khăn trong cái bước đường học tập và nghiên cứu cũng như công tác của mình.
1: Mạng xã hội là nơi xuất hiện nhiều các kênh tư vấn, hướng dẫn từ các kỹ năng, kiến thức về tâm lý, hướng nghiệp, kỹ năng sống và các ngành nghề từ kênh công khai đến các hội nhóm kín. Điều này cũng dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực cho người dùng mạng xã hội. Cũng từ những kênh tư vấn hay hội nhóm kín biến tướng kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại, trong đó có các hành vi lừa đảo trá hình ngày càng tinh vi. Hiện Bộ Công an đã chủ trì xây dựng nghị định quy định về phòng chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, quy định xác thực định danh chủ quản các hội nhóm trên mạng xã hội hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường số lành mạnh, an toàn cho mọi người dùng. Bộ Công an đề xuất nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, viễn thông và Internet phải định danh xác thực điện tử thông tin chủ quản các hội nhóm theo quy định. Quy định này nhằm minh bạch danh tính người quản lý các cộng đồng trực tiếp.

tuyến, chấm dứt tình trạng ẩn danh vô trách nhiệm. Thực tế hiện nay đã có hàng loạt hệ lụy khi nhiều hội nhóm bị lợi dụng để phát tán thông tin xấu độc, kích động hành vi lệch chuẩn, thậm chí núp bóng,

0: trên các diễn đàn, trên không gian mạng, trên cái nền tảng mạng xã hội, thì chúng tôi cho rằng là có rất nhiều cái yếu tố mà những cái người quản trị vận hành các hội nhóm này phải chịu trách nhiệm đối với cái hoạt động quản trị vận hành của mình. Rất nhiều cái hành vi mà các cái hội viên, các cái thành viên trong hội nhóm này khi mà đăng tải thì không được kiểm duyệt, không được quản lý, dẫn đến rất nhiều cái hệ quả, cái hệ lụy xấu cho xã hội.
1: Hiện nay, Việt Nam có tới hơn 70 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm khoảng 2/3 dân số, với hàng chục triệu tài khoản hoạt động mỗi ngày. Một trong những lỗ hổng lớn nhất của không gian mạng hiện nay nằm ở việc quyền phát tán thông tin không đi kèm trách nhiệm pháp lý tương xứng. Định danh không phải để hạn chế tự do, mà để buộc tự do phải đi kèm trách nhiệm, đưa hoạt động hội nhóm đi vào khuôn khổ giám sát chính thức.
0: Với những hành vi là biết nhưng không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm, hoặc là cho phép tạo điều kiện để người dùng đăng tải nội dung vi phạm hay không thực hiện các nghĩa vụ kiểm duyệt theo quy định, hay là hưởng lợi từ hành vi vi phạm, hoặc là không hợp tác với cơ quan chức năng khi thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin và gỡ bỏ nội dung vi phạm, thì chúng tôi cũng kiến nghị để đưa vào đây là những hành vi mà cần phải xử lý vi phạm, để đảm bảo rằng là những cái hành vi vi phạm ở trên không gian mạng này chúng ta được xử lý nghiêm minh. Các hội, việc quản trị vận hành các cái hội nhóm cũng phải được thực hiện tương tự như cái việc mà thực hiện các hoạt động trên đời sống thực.
1: Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn trong việc định hướng nhận thức cho thế hệ trẻ. Trong đó, những video có nội dung liên quan đến giáo dục nhưng với cách nhìn lệch lạc gây ảnh hưởng đến nhận thức của nhiều người trẻ. Trước thực trạng đó, cần có sự chung tay từ nhiều phía, cơ quan truyền thông cần kiểm soát và chọn lọc nội dung tích cực. Nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số và tư duy phản biện, cùng sự đồng hành, lắng nghe và định hướng cho con em mình trước những tác động từ không gian mạng. Trong thời đại số, khi người trẻ tiếp cận với rất nhiều thông tin trên Internet mỗi ngày, thì việc giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, xây dựng môi trường mạng lành mạnh là rất cần thiết. Một xã hội phát triển bền vững không chỉ cần công nghệ hiện đại, mà còn cần một thế hệ trẻ đủ tỉnh táo để nhận biết và sàng lọc những thông tin xấu độc trên mạng xã hội và lan tỏa những nội dung tích cực. Vì vậy, thanh niên, học sinh, sinh viên thế hệ trẻ ngày nay cần sử dụng mạng xã hội một cách thông minh và có trách nhiệm. Mỗi người nên biết kiểm soát thời gian sử dụng Internet, tiếp cận những nội dung lành mạnh, bổ ích và tránh xa các thông tin độc hại, bạo lực hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ và lối sống. Đồng thời cần rèn luyện kỹ năng chọn lọc thông tin, không dễ dàng tin theo những điều chưa được kiểm chứng và biết ứng xử văn minh trên không gian mạng. Mạng xã hội sẽ trở thành công cụ hữu ích nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách. Một người trẻ hiện đại không chỉ cần giỏi công nghệ mà còn phải có ý thức, bản lĩnh và thái độ tích cực khi tham gia môi trường mạng, từ đó góp phần xây dựng một cộng đồng Internet văn minh, an toàn và tốt đẹp hơn.

Xin kính chào quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng định kỳ trên sóng truyền hình Công an Nhân dân ANTV. Thưa quý vị, những vụ cháy liên tiếp xảy ra trong thời gian qua không chỉ để lại thiệt hại nặng nề về tài sản mà còn cướp đi sinh mạng của nhiều người. Đáng lo ngại, phần lớn các vụ việc đều xuất phát từ những nguyên nhân rất dễ bắt gặp trong đời sống hàng ngày, đó là chập điện, bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc thiếu kỹ năng xử lý khi sự cố xảy ra. Trong bối cảnh đó, việc tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân không chỉ dừng lại ở hình thức mà cần đi vào thực chất để mỗi người dân thực sự trở thành một lá chắn an toàn cho chính mình và cộng đồng. Chuyên mục tiêu điểm hôm nay, chúng tôi sẽ ghi nhận về những buổi diễn tập với các tình huống cụ thể được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội triển khai tổ chức. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung trong chuyên mục tin tức với những thông tin cập nhật về diễn biến cháy nổ trên cả nước tuần qua.

0: Tại Khánh Hòa, khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cháy tàu cá tại cảng cá Mỹ Tân, đội KV8 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phối hợp Công an xã Vĩnh Hải, đồn biên phòng Thanh Hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường. Do các tàu cá nằm xa bờ, ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng lan sang tàu bên cạnh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau khoảng 4 giờ nỗ lực, đến khoảng 24 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào rạng sáng mùng 3 tháng 5. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu hơn 6 tỷ đồng. Tại Hà Nội, khoảng 23 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 5, bất ngờ xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng tại địa chỉ số 5 phố Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Hiện trường vụ cháy tiếp giáp với nhà dân phía sau, bên trong có 4 người mắc kẹt. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, 8, 9 cùng khoảng 40 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện đến hiện trường để triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường, đám cháy bùng phát từ tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc và có nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. Lực lượng chức năng xác định có người mắc kẹt trong ngôi nhà liền kề nên khẩn trương sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Sau khoảng 30 phút nỗ lực khẩn trương, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và kịp thời cứu và đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 10 giờ ngày 7 tháng 5 tại quán karaoke trên đường Phan Đình Phùng, thôn 31, xã Đức Trọng, Lâm Đồng. Thời gian này, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên nên hô hoán, tìm cách dập lửa. Do bên trong quán có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy lan nhanh. Lực lượng chữa cháy phối hợp với công an, ban chỉ huy quân sự xã Đức Trọng cùng với nhiều lực lượng khác triển khai các biện pháp phun nước dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong quán karaoke cao 3 tầng nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Thời điểm xảy ra cháy có nhiều nhân viên bên trong quán nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.
1: Hiện nay không khó để bắt gặp những khu dân cư đông đúc với hệ thống điện chằng chịt, lối thoát hiểm bị tận dụng làm nơi chứa đồ, nguy cơ cháy nổ hiện hữu từng ngày. Nhưng điều đáng nói là nhiều người vẫn chưa thực sự quan tâm hoặc chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng để ứng phó. Theo đó, hậu quả cháy nổ có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, những buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy với các tình huống gắn với thực tế là một trong những yếu tố đem lại hiệu quả thiết thực nhất trong công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy vừa được tổ chức ngay tại làng nghề gỗ Liên Hà. Buổi diễn tập đã huy động các tầng lớp nhân dân từ chủ cơ sở đến mỗi công nhân đang làm việc tại làng nghề. Theo tình huống giả định, một đám cháy bùng phát tại cửa hàng đồ gỗ nội thất trên địa bàn do sự cố chập điện. Đám cháy nhanh chóng lan rộng với khói độc dày đặc, khiến 5 người bị thương, mắc kẹt trên tầng 2 và một người bị cấu kiện sập đổ đè lấp. Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ của làng nghề đã nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều động phương tiện gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngay khi có mặt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình. Các mũi trinh sát được triển khai tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đồng thời, đội hình cứu người bên trong cửa hàng và đội hình chữa cháy cũng được thiết lập. Phun nước làm mát cấu kiện, chống cháy lan. Với sự hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và quần chúng nhân dân, tình huống giả định cháy tại một nhà xưởng trong làng nghề đã được xử lý nhanh chóng và bài bản.
3: Qua buổi diễn tập ngày hôm nay thì chúng tôi đánh giá rằng là người dân trên địa bàn xã Liên Hà nói chung, chủ cơ sở sản xuất cũng như là tất cả những người dân mà từ những cái tập huấn, từ những cái diễn tập này để nâng cao hơn nữa cái nhận thức của cá nhân, bản thân cũng như là thành viên trong gia đình, thành viên trong hộ sản xuất cơ sở của mình nâng cao hơn nữa công tác phòng cháy cháy.
2: Buổi diễn tập chỉ là một trong rất nhiều các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã và đang được triển khai tại làng nghề luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao này. Thông qua buổi diễn tập đã cho thấy ý thức và các kỹ năng, sự ứng phó của người dân khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

0: xảy ra đã được nâng lên rõ rệt.
1: Làng nghề chúng tôi thì nó là làng nghề gỗ rất dễ cháy, nhưng mà bọn tôi được cái là từ người thợ này đến tất cả người dân ở đây này là nhiệt tình đoàn kết lắm. Khi xảy ra cháy cái là bọn tôi chỉ cần có một tiếng kẻng là bọn tôi đoàn kết tập trung vào, là mỗi người một khâu, là bọn tôi xử lý mọi đám cháy là rất là đơn giản. Là làng nghề thì là của tài sản này, tài sản chung, một tài sản rất lớn của người dân. Bọn tôi cũng phải ý thức bởi mỗi người là một cái trách nhiệm phòng cháy chữa cháy, để làm sao là trước mắt là giữ cho bản thân của gia đình và tất cả tài sản chung của toàn thể làng nghề.
2: Hôm nay có buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy thì tất cả nhân dân làng nghề thì rất là ủng hộ, để vừa là có kinh nghiệm để sau này có phục vụ vào việc phòng cháy chữa cháy. Hiện tại thì bây giờ phòng tập anh em tập rất là nhuần nhuyễn, khi mà có sự cố thì anh em rất là nhanh nhẹn, nhanh chóng làm tốt ngay từ ban đầu, tập ngay từ ban đầu.
0: Còn đây là tình huống giả định cháy trong một buổi diễn tập tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tại một kho hàng chứa sợi đã xảy ra cháy. Nguyên nhân cháy do chủ cơ sở thuê hai công nhân Hàn cắt kim loại để cải tạo, nâng cấp khu vực kho. Do chủ quan không sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đã dẫn đến trong quá trình hàn cắt, các hạt kim loại nóng chảy bắn ra xung quanh, tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy. Cơ sở được lựa chọn trong tình huống diễn tập nằm sâu trong khu dân cư, khó tiếp cận nguồn nước để chữa cháy, nên khi xảy ra cháy sẽ rất nguy hiểm bởi tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Trong phương án này, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Hà Nội đã đưa ra tình huống giả định ở điểm khó nhất, từ đó đưa ra cách giải quyết tình huống sát thực tế nhất để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu khi có cháy xảy ra ở khu vực tương tự cho lực lượng chữa cháy cơ sở.
3: Phòng PC07 đã tham mưu công an thành phố để lựa chọn cái cơ sở mà theo tình huống là khó tiếp cận, nguồn nước thiếu và trong khu nằm sâu trong khu dân cư. Đây là những cái cơ sở mà khi xảy ra cháy thì nó sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì nguy cơ cháy lan, cháy lớn và việc tiếp cận của cán bộ sĩ và các cái lực lượng sẽ rất khó. Qua từ cái phương án này thì sẽ chủ động trong việc chỉ huy điều hành, cũng như là các cái lực lượng tham gia sẽ hoàn toàn chủ động trong công tác chữa cháy cứu nạn hộ đối với các cái tình huống tương tự.
0: Trong buổi diễn tập này, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã được huy động và tham gia ngay từ đầu khi mới phát hiện sự cố. Đây chính là những bài học thiết thực và sát với thực tế, để mỗi thành viên tại cơ sở có đủ kiến thức, kỹ năng để xử lý tốt sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu.
4: Lực lượng mà cứu hộ cứu nạn trong cơ sở ban đầu ấy, là mình phát hiện và nghe tiếng báo động cháy là mình sẽ huy động tất cả những anh em trong đội cứu nạn cứu hộ cơ sở để triển khai công việc mình đã được bàn giao, dập tắt những đám cháy có thể lúc ban đầu nó còn thể mình làm được. Cái kỹ năng theo rồi để được về phòng cháy chữa cháy rất là tốt cho cơ sở rồi cho công ty, để trong không may thì nó có xảy ra thì mình đã có kỹ năng giao dồi sẵn, thì mình áp dụng luôn cái kỹ năng đã được huấn luyện, đã tập luyện rồi.
0: Tại địa bàn cơ sở, từ người dân đến các chủ cơ sở đều đã nâng cao nhận thức về mối hiểm họa cháy nổ gây ra. Theo đó, mỗi dịp tuyên truyền diễn tập như thế này đã thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực từ người đứng đầu cơ sở đến mỗi thành viên là cán bộ công nhân viên và quần chúng nhân dân.
5: Khi cháy nó xảy ra thì nó có thể lấy đi tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Thế thì đây là một cái trách nhiệm của toàn xã hội. Qua cái công tác diễn tập ngày hôm nay, các đồng chí trong các lực lượng là cũng rất là chuyên nghiệp và với một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Diễn tập như là xử lý một cái đám cháy thực tế. Thế qua đó rút ra được những cái bài học, những cái kinh nghiệm của các lực lượng phối hợp ngày hôm nay.
0: Trong buổi diễn tập này có sự xuất hiện của robot chữa cháy. Đây là phương tiện hiện đại nhất của Công an thành phố trang cấp cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Robot này có công suất lớn, khả năng tiếp cận sâu vào các vị trí nguy hiểm, nơi có thể có hóa chất hoặc nhiệt độ cao mà lực lượng cảnh sát khó có thể vào được. Việc sử dụng robot giúp dập tắt đám cháy nhanh chóng, đồng thời đảm bảo

0: an toàn tối đa cho cán bộ chiến sĩ. Buổi diễn tập với tình huống sát với thực tế và huy động lực lượng là đông đảo bà con nhân dân, lực lượng có máy xúc cùng các phương tiện khác để có thể chủ động hoàn toàn công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Qua cái diễn tập phương án cháy ngày hôm nay thì chúng tôi đã huy động các cái lực lượng, đặc biệt là các cái bà con nhân dân cũng như là lực lượng có máy xúc, máy ủi và các cái phương tiện khác, huy động tổng thể các cái lực lượng làm sao mà để các lực lượng chủ động hoàn toàn trong tác chữa cháy cứu nạn hộ và cùng tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy để mà triển khai công tác chữa cháy cứu nạn hộ nhanh nhất và có hiệu quả nhất.
0: Những buổi diễn tập không chỉ là dịp để đánh giá năng lực phối hợp giữa các lực lượng mà còn là cơ hội để ứng dụng và làm quen với các công nghệ chữa cháy tiên tiến, sẵn sàng đối phó với những tình huống cháy nổ phức tạp, đặc biệt là tại các khu vực dân cư đông đúc. Đây cũng là hình thức tuyên truyền thiết thực và hiệu quả để mỗi người nắm chắc kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và có thể ứng phó kịp thời trong tình huống có sự cố cháy nổ xảy ra tại địa bàn dân cư.
2: Phòng cháy hơn chữa cháy đó không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành hành động cụ thể của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.
3: Đô thị nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.
2: Thông tin về kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy với loại hình nhà cao tầng đã khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị, cao tốc Nội Bài - Lào Cai kể từ khi đi vào vận hành đã được coi là mạch máu kinh tế kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh cửa ngõ phía Tây Bắc. Tuy nhiên, khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao, việc nâng cấp và mở rộng các đoạn tuyến 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết.
1: Hiện nay, tuyến đường này đang tổ chức mở rộng tại một số đoạn tuyến từ km 123 đến km 244. Việc nâng cấp khiến mặt đường tạm thời bị thu hẹp, càng đẩy áp lực giao thông tăng lên. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, hệ thống biển báo công trường cũng được dựng lên đan xen, biến những đoạn tuyến đang mở rộng trở thành phép thử đối với các tài xế, đặc biệt là vào ban đêm.
0: Và trước tình hình này, lực lượng chức năng đã triển khai những giải pháp gì để kiểm soát nguy cơ bất an toàn? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Với nhiều năm lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh Trường cũng như nhiều lái xe khác không xa lạ gì với từng đoạn đường trên cao tốc. Thế nhưng từ khi được triển khai xây dựng mở rộng, đối với anh, việc di chuyển gặp khá nhiều khó khăn. Bởi làn đường từ Yên Bái đến Lào Cai vốn dĩ chỉ có 2 làn xe. Nay một bên đường phải rào lại để thi công, khiến mặt đường thu hẹp. Nên nếu chỉ một sai sót nhỏ của mỗi nhà thầu, các lái xe rất có thể sẽ gặp tai nạn.
3: Tôi cảm thấy là nhiều khi nó đi nó cũng hơi bất cập. Đang những cái biển báo mà đang tốc độ từ 80 đấy, xong tự nhiên đột ngột từ xuống 60-50 thì ra nhiều khi mà cái lượng xe nó đi nó đông sẽ rất nguy hiểm, bởi vì nó gây xung đột, gây cục bộ nó sẽ bị phanh gấp và sẽ nguy hiểm cái tai nạn này.
4: Đường đấy nó hơi bé mà gặp nhiều trường hợp nó đi xe con nó hay bò bực mình lắm ấy. Nó đi đằng sau mà nhiều đoạn nó cấm vượt nữa thì lúc đi đằng sau nó ức chế lắm này. Nhiều khi là bất tài là hơi lắm. Mà gặp những cái xe nó đi đằng sau nó bò nó ức chế quá. Bất tài vẫn vượt. Nó ai giữ được bình tĩnh thì vẫn đi từ từ thôi.
2: Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài hơn 120.

0: 21 km được nâng từ 2 lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông trên trục kết nối vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, khác với nhiều dự án giao thông, tuyến cao tốc này phải duy trì khai thác trong suốt quá trình thi công. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục bố trí các phương án tăng cường đảm bảo an toàn trên toàn tuyến, trong đó tập trung vào công tác xử lý vi phạm, hạn chế tai nạn và va chạm giao thông.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát cơ động tại cái khu vực này, kết hợp với lại hóa trang, ghi hình những cái vi phạm ở trên tuyến, sử dụng xe cá nhân để ghi nhận những cái vi phạm, từ đó là gửi những cái vi phạm đó cho những cái tổ cảnh sát giao thông công khai để xử lý theo quy định. Ngoài ra, nếu mà những cái chưa dừng được những cái vi phạm này thì sẽ tiến hành gửi thông báo vi phạm đến người vi phạm để xử lý theo quy định.
0: Bên cạnh đó, tại các điểm mở để thiết bị máy móc, xe chở vật liệu ra vào công trường trên tuyến cao tốc đang khai thác là nơi nguy cơ mất an toàn giao thông xảy ra cao nhất. Do đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông phụ trách tuyến vẫn thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các đơn vị thi công cũng như các đơn vị vận tải khi lưu thông trên tuyến.
2: Đoạn tuyến từ km 123 đến km 244 đang được thi công mở rộng, thì cũng đề nghị và khuyến cáo anh quá trình tham gia giao thông tuân thủ về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tránh vượt ở những điểm không được tránh vượt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình. Cũng đề nghị anh tuyên truyền cho người nhà, cho người thân và các đồng nghiệp anh xe tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai này, các đề nghị vừa rồi để đảm bảo an toàn giao thông.
0: Theo đơn vị quản lý tuyến đường, hệ thống biển báo cảnh báo công trường và giới hạn tốc độ đã được lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều phương tiện vẫn lưu thông với tốc độ cao trong khu vực thi công, dẫn đến các vụ va chạm đáng tiếc. Trước thực trạng tai nạn gia tăng, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các lái xe cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, chú ý quan sát và tuyệt đối không lấn làn vượt ẩu khi di chuyển qua khu vực này để đảm bảo an toàn giao thông.

0: khi nào tôi hô diễn thì cả hai cùng nắm tay nhau chạy nha.
1: Tôi xin lỗi.
0: Có chuyện gì không?
1: Hay Lina không chạy có được không? Cảnh này cho diễn viên đóng thế đi.
2: Nè cô ơi, cô không thấy cô ấy bị dính sình từ đầu đến chân còn phải tắm rửa trong đó hả? Là do ai làm vậy?
1: Lina cũng dính sình như cổ mà. Nhưng mà Lina đã tắm rửa và thay đồ xong hết rồi. Do cổ chậm chạp thì có.
2: Cô chỉ có thay đồ thôi. Còn cô ấy từ trên xuống dưới mặt mũi tóc tai đều dính sình hết. Nên phải trang điểm và làm tóc lại chứ. Ai kêu cô đẩy cô ấy làm gì?
1: Lina đâu có đẩy cổ. Không biết đâu. Tóm lại là Lina sẽ không chạy. Lina sẽ dùng diễn viên đóng thế.
0: Cô Lina, còn nhiều cảnh quay nữa mà chờ đợi như vậy mặt trời sắp lặn luôn rồi.
1: Thì anh đạo diễn cho người lắp đèn chiếu vào đi.
2: Nè cô, mình đang quay MV chứ không phải là bắt ếch.
0: Cô Lina, chạy một cảnh này thôi, chạy một lần thôi, tôi cầu xin cô mà.
1: Chỉ chạy một lần thôi đó nha.
0: Chắc chắn.
3: Lina tỏ vẻ tiểu thư trong quá trình diễn, liên tục dùng diễn viên đóng thế khiến cho đạo diễn và Sam khó chịu. Đón xem tập 13 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Đây là gian hàng cuối cùng của cô dịch này rồi. Cái mà cô vừa làm rớt lúc nãy không cần phải thanh toán. Nhưng những cái cô chạm tay vào thì phải thanh toán. Con là đồ ăn. Hơn nữa tụi con có dụng cụ kẹp bánh. Cô nên dùng kẹp
5: bánh. Xem thử coi nó có tươi hay không. Các người có nói lý không vậy hả? Ép mua ép bán
4: cô vô đây thì cũng như vậy chứ.
6: Cô à,
5: là cô đụng vào tôi trước rồi làm rơi xuống dưới đất
6: mà.
5: Đụng họ nhìn thấy hết rồi.
4: Xin lỗi anh nha.
5: Cô à, đâu có phải là tôi làm rớt đâu.
4: Nè nè nè nè, ai phân xử giùm nè. Nè cô phân xử đi.
5: Tiệm của họ hả? Ép mua ép bán, cô ta còn đẩy tôi.
7: Con đẩy cô hồi nào chứ?
5: Tôi khuyến lại cô.
6: Chị gái à, chị gái, chị không cần phải kích động như vậy đâu. Chị nói cửa hàng này ép mua ép bán có đúng không?
5: Tiệm lừa đảo.
6: Tiệm lừa đảo, vậy thì quyết không thể bỏ qua như vậy. Ở đó có gắn camera, chúng ta có thể xem thử đầu đuôi câu chuyện là biết liền.
7: Đúng, kiểm tra camera đi.

0: Cậu đẹp trai này, ý kiến của cậu rất hay, nhưng mà cửa hàng chúng tôi không được quyền kiểm tra camera. Nếu muốn được kiểm tra phải được tổng công ty đồng ý, chúng tôi mới có thể. Xin lỗi chị gái à, chuyện này tôi nghĩ
1: trao quyền
0: là
1: cho họ đi. Dạ.
0: Chị
1: Giờ tôi sẽ trao quyền
0: hả?
1: cho anh.
0: Giám sát viên.
2: Đàm Tĩnh gặp khó khăn khi gặp phải một khách hàng gian dối, nhưng rất may giám sát viên có mặt kịp thời để giải quyết. Đón xem tập 2 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
3: Chị Me làm việc vì nhà mình cả đời rồi. Gia đình mình có nhà cao cửa rộng, có bao nhiêu chiếc xe, có tiền mua sắm thoải mái theo ý của mình. Là nhờ ai chứ hả mẹ? Là nhờ chị Me hết đó.
4: Mẹ biết là chị gái của con mệt, nên mẹ mới thường nói với chị gái con là nếu không muốn làm việc
3: thì làm vợ đại gia chứ gì. Đặc biệt là đại gia như anh Pháp, vì anh Pháp nhất định sẽ giúp mẹ xóa nợ.
4: Cậu ấy không phải là người cho con giỡn mặt đâu. Vì cái tính tình như vậy cho nên mẹ mới không muốn cho con đi giếng phát đó. Vì con không quên được nó cho nên con mới lì lợm như vậy.
5: Mẹ à, mẹ đừng có trách anh Phát nữa. Không liên quan gì tới anh ấy hết. Dù mẹ có tin đồn hay không với đàn ông thì ai ai cũng nghĩ mẹ là cô diễn viên lẳng lơ rồi. Thì mẹ cũng biết đó, đó không phải sự thật mà. Mẹ chưa từng tùy tiện với đàn ông nào hết. Vậy cho nên mẹ đừng có ép mẹ bán thân nữa.
2: Quá mệt mỏi trước sự quá đáng của người mẹ, Metheny thể hiện luôn chính kiến của mình. Đón xem tập 3 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.
6: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1 trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

0: Never được ký kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954. Đất nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Lúc bấy giờ, tình hình cách mạng miền Nam nói chung và hoạt động của lực lượng an ninh miền Nam nói riêng gặp vô vàn khó khăn, thử thách. Chỉ trong 4 năm, từ năm 1954 đến 1958, hàng vạn cán bộ, đảng viên đã bị bắt giết tại Nam Bộ. Lực lượng của ta tổn thất nặng nề. Trong bối cảnh đó, Đảng ta xác định miền Bắc phải là hậu phương vững chắc của miền Nam và chi viện cho chiến trường miền Nam là nhiệm vụ sống còn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
1: Trước cái tình hình chính trị và xã hội của miền Nam, như vậy thì cách mạng miền Nam nói chung và cái lực lượng an ninh miền Nam nói riêng ấy, thì gặp phải đối đầu với lại những cái khó khăn thách thức rất là ghê gớm. Thế nhưng mà vẫn là kiên cường chiến đấu để bảo vệ và xây dựng lực lượng góp phần vào cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thì Đảng ta xác định rằng là cách mạng miền Nam mà muốn thắng lợi được ấy, thì ta phải nắm được vững tình hình của địch. Có nắm vững được tình hình của địch thì vùng giải phóng mới được bảo vệ chắc chắn, cái cơ sở mới được bảo vệ chắc chắn và Đảng mới ra được những cái quyết sách đúng đắn để đưa cách mạng miền Nam đi tới thắng lợi. Đồng thời sẽ góp phần vào cái việc bảo vệ hậu phương lớn là miền Bắc. Để thực hiện được việc này thì phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Và riêng với lực lượng công an ấy, thì phải đặc biệt chú ý đến công tác an ninh và tình báo ở miền Nam. Và cái công việc này thì phải được chỉ đạo, phải được hướng dẫn xuyên suốt từ Trung ương Đảng. Thế cho nên là vào khoảng năm 1960,

0: 60 thì Ban Bí thư Trung ương Đảng có yêu cầu Bộ Công an là soạn thảo cho Ban Bí thư một cái bản chỉ thị về công tác tình báo cho miền Nam sau năm 54 để Ban Bí thư gửi cho xứ ủy Nam Bộ. Đến lúc này là thời gian này là bố tôi là ông Nguyễn Tài đang là cục trưởng cục bảo vệ chính trị thuộc Bộ Công an, và cái phòng phái khiển là tiền thân của cục tình báo bây giờ được đặt trong cục bảo vệ chính trị do bố tôi làm cục trưởng. Thế đồng chí Trần Quốc Hoàn lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an thì đã giao cho bố tôi soạn thảo cái văn bản này và ông đã nhanh chóng hoàn thành. Thì bản dự thảo đó thì được Ban Bí thư chấp nhận và nó đã trở thành cái bản chỉ thị 525 Trung ương gửi cho ban gửi cho xứ ủy Nam Bộ.
1: Với bề dày kinh nghiệm từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp, đặc biệt đối với công tác xây dựng mạng lưới cơ sở trong lòng địch, đồng chí Nguyễn Tài hiểu được rằng trong bối cảnh ta chưa có chính quyền tại miền Nam thì việc vận động quân chúng thiết lập mạng lưới tình báo nhân dân là yếu tố then chốt để phát triển mạng lưới tình báo của an ninh miền Nam. Và quan điểm này đã được cụ thể hóa trong chỉ thị số 525 với những nội dung đáng chú ý bao gồm: thứ nhất, chỉ thị nêu lên tầm quan trọng của việc nắm tình hình địch. Thứ hai, chỉ thị xác định những đối tượng địch cần phải nắm tình hình. Thứ ba, chỉ thị chỉ ra cần phải làm gì để bảo vệ được cơ sở và phong trào cách mạng tại miền Nam cũng như miền Bắc thời điểm đó. Thứ tư là những nội dung và kế hoạch để nắm tình hình địch. Thứ năm là khi có manh mối có thể nắm tình hình được, cần tiến hành cụ thể như thế nào. Thứ sáu là những cách tổ chức nắm tình hình. Và cuối cùng, chỉ thị xác định vai trò của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức các đầu mối.
0: Đồng chí Nguyễn Tài nói rằng là làm công hoạt động tình báo ở trên đất địch nhưng mà lại chính là ở trên tổ quốc của mình. Cái điểm này là điểm khác so với hoạt động tình báo trên thế giới. Thế và một cái điểm nữa là phong trào cách mạng của nhân dân do Đảng lãnh đạo thì rất là mạnh và nó được tiếp nối từ cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sang, cho nên cái chỗ dựa trong nhân dân là rất là tốt. Cho nên là cái hoạt động tình báo thì nên tiến hành một cách rất là đơn giản và phải đi từ quần chúng. Và ông kể rằng sau này khi mà ông đã trực tiếp vào chiến đấu ở miền Nam ấy, thì được tiếp xúc với lại những cái đồng chí trong Trung ương Cục phụ trách công tác điệp báo và an ninh, thì được nói lại rằng là cái bản chỉ thị đó thì đã có tác dụng rất tốt cho các phong trào của các địa phương ở miền Nam. Cho nên ông cảm thấy rất là vui vì là mình đã đóng góp có ích cho cái mạng miền Nam. Sau khi mà cái chỉ thị 525 của Ban Bí thư Trung ương được gửi vào cho xứ ủy Nam Bộ thì cái hoạt động điệp báo nó có những cái biến chuyển rất là rõ. Nên lực lượng điệp báo thì đã đi sâu vào nội bộ địch, thu thập được nhiều tin tức có tính chất, có giá trị chiến lược, góp phần vào việc làm thất bại các cuộc càn quét, vây ráp, tập kích của địch, bảo vệ được cơ sở cách mạng, bảo vệ được cái cơ quan đầu não của kháng chiến, bảo vệ và phát triển được vùng giải phóng. Và ta chủ động bóc gỡ được cái mạng lưới gián điệp, nội gián và chỉ điểm đã chui vào hàng ngũ của ta.
1: Như vậy, chỉ thị số 525 đã vạch ra đường lối cụ thể, đúng đắn cho công tác tình báo ở miền Nam. Trong bối cảnh lực lượng của ta còn mỏng, cần phải dựa vào quần chúng nhân dân để tiến hành cách mạng. Bản chỉ thị đã hướng dẫn Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo lực lượng an ninh trong việc nắm tình hình địch, xây dựng và bố trí lực lượng điệp báo. Đây cũng được coi là một dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển trong công tác điệp báo, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất non sông liền một dải.

0: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 thứ ba.
0: Phóng sự, 20h45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20h45 thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20h45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20h45 thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20h45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: Chí Công an Nhân dân, trong đó có Truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

80 năm thanh trì lửa thượng vàng hun đúc nên bản lĩnh thép và khí phách kiên trung của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Giữa những thăng trầm của lịch sử, họ trở thành lá chắn thép bảo vệ trật tự kỷ cương, bảo vệ sự bình yên của tổ quốc, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam luôn trọn vẹn lý tưởng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: từ ngàn đời xưa. Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra trăm trứng, trăm người con tỏa đi muôn phương, dựng làng lập bản. Cùng với đó là sự ra đời của hương ước lệ làng, phép nước, những quy định đầu tiên về việc quản lý con người gắn với cộng đồng. Qua các triều đại phong kiến, mỗi hộ gia đình, mỗi nhân khẩu đều được ghi chép vào sổ hộ tịch của làng xã để thu thuế, tuyển binh, giữ gìn trật tự xã hội. Khát vọng trị quốc an dân từ ngàn đời ấy đã đặt nền móng cho việc quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, kế thừa và phát triển nền móng ấy lên những tầm cao mới.
1: Giai đoạn 1945-1954, lực lượng trị an hành chính đã hoàn thành xuất sắc vai trò là một trong hai quả đấm nghiệp vụ quan trọng của ngành công an trên mặt trận giữ gìn trật tự xã hội. Từ việc xác lập cơ sở pháp lý đầu tiên qua Nghị định số 121 ngày 18 tháng 4 1946 quy định về nhiệm vụ cấp thẻ căn cước, quản lý hộ khẩu đến hệ thống giấy thông hành và các đồn trạm kiểm soát trị an, tất cả đều minh chứng cho tinh thần tận tụy và khả năng quản trị linh hoạt của lực lượng trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Với sứ mệnh giữ gìn trật tự an toàn ở khu vực mới giải phóng, góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, lực lượng này đã nhanh chóng dựa vào các tổ chức quần chúng để tiến hành các biện pháp quản lý hành chính đầu tiên như tuần tra, kiểm soát giấy tờ tùy thân, thu hồi vũ khí, giữ gìn trật tự an ninh, góp phần bảo vệ thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6 tháng 1 năm 1946. Họ âm thầm tạo nên sức mạnh cho tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
0: Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát triển tổ chức và mở rộng hoạt động từ trung ương đến địa phương, trong đó thành lập Cục Cảnh sát Nhân dân gồm nhiều bộ phận như hộ tịch, giao thông, cứu hỏa. Chính phủ ban hành nghị định về cấp giấy chứng minh nhân dân. Từ việc triển khai thí điểm công tác quản lý hộ khẩu ở tỉnh Nam Định vào tháng 3 năm 1955, tính đến tháng 12 năm 1957, công tác quản lý hộ khẩu đã hoàn thành ở 3 thành phố, 32 thị xã, thị trấn ở miền Bắc, xây dựng được ban bảo vệ trị an, quản lý được các địa bàn trọng điểm, nắm được tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần phục vụ cải tạo, khôi phục, phát triển kinh tế xã hội sau chiến tranh.

0: và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ tiến hành phá hoại miền Bắc, cách mạng nước ta bước sang giai đoạn mới. Lực lượng cảnh sát hành chính về trật tự xã hội đã có bước trưởng thành với việc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trị an được thành lập ngày 22 tháng 2 năm 1973. Tính đến tháng 10 năm 1975, các địa phương đã cấp phát khoảng 2 vạn giấy chứng nhận căn cước. Trong bom đạn chiến tranh, lực lượng đã góp phần giữ vững ổn định xã hội, vận động nhân dân sơ tán, bảo vệ tài sản nhân dân. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh để đổi lấy bình yên cho nhân dân. Trong đó, liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, trung sĩ cảnh sát khu vực công an khu phố Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Khi tiếng súng ngừng nổ trên chiến trường, một cuộc chiến mới bắt đầu với cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tiếp quản một nửa đất nước vừa bước ra khỏi khói lửa, thách thức chồng chất, một cấu trúc dân cư cực kỳ xáo trộn với vô vàn tệ nạn và tàn dư văn hóa độc hại của chế độ cũ. Lực lượng đã chuyển nhanh từ phục vụ chiến tranh sang tiếp quản, quản lý các vùng mới giải phóng. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, hình thành một hệ thống đồng bộ từ trung ương đến địa phương trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý và siết chặt quản lý xã hội trên phạm vi toàn quốc, tăng cường quản lý hộ khẩu, thống nhất quản lý con dấu, kiểm soát vũ khí, vật liệu nổ và đặc doanh, từng bước nắm chắc hộ, người, thiết lập trật tự xã hội mới, đồng thời xây dựng lực lượng bảo vệ trị an vững mạnh từ cơ sở.
0: Bước vào công cuộc đổi mới, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để bước vào nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Với làn sóng dân cư khổng lồ dịch chuyển về các đô thị, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đổi mới tư duy, nới lỏng thủ tục cho người dân nhưng siết chặt bằng nghiệp vụ chuyên sâu, tháo gỡ vướng mắc hành chính. Hành lang pháp lý từng bước hoàn thiện, việc ban hành pháp lệnh cảnh sát nhân dân và quy định xử phạt hành chính đã trao cho cảnh sát khu vực cơ sở pháp lý là được phép xử phạt vi cảnh nhằm chặn đứng mầm mống vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm được siết chặt quản lý, vũ trường, karaoke, nhà nghỉ được quản lý chặt chẽ hơn nhằm xóa bỏ điều kiện ẩn náu của tội phạm. Ngày 27 tháng 9 năm 2001, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh cảnh sát 113 chính thức ra đời và trở thành nắm đấm thép trên đường phố, trấn áp tội phạm nhanh chóng, điểm tựa đầu tiên của người dân khi đối mặt với hiểm nguy. Hàng vạn cảnh sát khu vực vẫn tiếp tục bám rễ cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, già từng người, nắm chắc nhân hộ khẩu, thấu hiểu từng hoàn cảnh, hóa giải mâu thuẫn từ khi mới phát sinh. Trong giai đoạn này, lực lượng đã khẳng định vị thế là trụ cột an ninh cơ sở, lấy sự tận tụy để góp phần xây dựng thế trận lòng dân, vững vàng bước vào thời kỳ mới.
2: Trong cái lĩnh vực quản lý hành chính của tôi lúc đó, tôi cũng bàn với nhau là bây giờ hãy thay đổi từ việc nhỏ nhất, từng câu chữ đến những cái động tác làm hay đến thái độ tác phong, tiếp xúc, giao tiếp, giải quyết việc hàng ngày của nhân dân là đòi hỏi cực kỳ quan trọng đối với lực lượng quản lý hành chính.
1: Giai đoạn 2020-2025 đã ghi dấu ấn là giai đoạn phát triển rực rỡ và mang tính bước ngoặt trong lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt mang tầm vóc chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, sự phối hợp của các bộ, ngành địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng đã khẳng định vai trò tư lệnh, gương mẫu đi đầu trong việc hoạch định các chính sách pháp luật và giải pháp đột phá về dữ liệu hạ tầng. Những kỳ tích chưa từng có như chiến dịch thần tốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng, đủ, sạch, sống cho hơn 106 triệu nhân.

0: và cấp hơn 89,7 triệu thẻ căn cước gắn chip trong thời gian kỷ lục chính là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu công tác, chiến đấu không ngừng nghỉ của toàn lực lượng với tinh thần vừa chạy vừa xếp hạng.
1: Phát huy giá trị của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an trình và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đã thúc đẩy nhận thức và khơi thông dòng chảy dữ liệu, là đòn bẩy thúc đẩy nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã khẳng định vai trò thường trực tiên phong với những thành tựu nổi bật.
0: Trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã đạt được nhiều thành tích, đem lại những giá trị bền vững và thiết thực, phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đối với Đảng, Nhà nước, cung cấp hệ thống dữ liệu dân cư đầy đủ, chính xác, liên tục cập nhật, giúp Đảng hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sát với thực tiễn. Là kênh nắm dân, tin cậy, phản ánh kịp thời tình hình xã hội, tâm tư biến động dân cư, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược. Góp phần xây dựng và củng cố thế trận lòng dân. Đối với chính phủ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, tăng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng nền tảng chính phủ số, góp phần đưa Việt Nam xếp thứ 71 trên 193 quốc gia về chính phủ điện tử. Đối với doanh nghiệp, tạo môi trường an ninh, ổn định, yếu tố tiên quyết để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Hỗ trợ chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp phát triển dịch vụ số an toàn, tin cậy. Đối với người dân, công cụ số cho người dân, doanh nghiệp được phổ cập rộng rãi. 100% công dân được cấp mã định danh cá nhân. Hơn 87 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip được cấp. 86,97% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng. Cấp 20 triệu chứng thư chữ ký số. 39,52% dân số được tiếp cận mạng 5G. Kỹ năng số của người dân được nâng cao với 98 khóa học về chuyển đổi số trên nền tảng Bình Dân Học Vụ Số với hơn 1,5 triệu lượt người tham gia. Các tiện ích để khuyến khích người dân tham gia môi trường số được đẩy mạnh, đóng góp các chính sách thể hiện quyền làm chủ của nhân dân với hơn 20 triệu lượt góp ý sửa đổi hiến pháp, 7,4 triệu lượt góp ý văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tích hợp 12 loại giấy tờ thiết yếu lên ứng dụng VNEID. Người dân sử dụng căn cước gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh trên toàn quốc.
1: Và đặc biệt còn có những con số không đo đếm được về an sinh xã hội. Hàng triệu đối tượng chính sách, người có công được nhận trợ cấp không dùng tiền mặt, minh bạch đến tận tay, số hóa hơn 72.000 mẫu ADN, thân nhân liệt sĩ, danh tính liệt sĩ đã được xác định, thắp lên niềm hy vọng trả lại tên cho hàng vạn liệt sĩ vô danh, xoa dịu nỗi đau của biết bao người mẹ mỏi mòn chờ đợi.
2: Giờ làm sao mà mang mốt được biết mồ mả con tức từ thỏa nguyện ta.
3: Bạn hôm nay đã thông báo cho gia đình tôi biết mộ của anh tôi ở đâu. Gia đình tôi chúng tôi nên đi đón anh tôi về càng sớm càng tốt.
1: Bên cạnh đó, đạt được nhiều dấu ấn nổi bật trong quan hệ hợp tác quốc tế, điểm sáng mang tầm chiến lược là việc C06 giữ vai trò nòng cốt triển khai thành công dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Cộng hòa

0: người dân sẽ là tôi muốn làm cái này, tôi muốn đăng ký thường trú, tôi muốn được hỗ trợ về an sinh. Người dân đặt như vậy, còn dữ liệu là do nhà nước đã được tạo lập và người dân sẽ phải không được cung cấp cái gì.
1: Trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, một hành trình được bồi đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trở thành những lá chắn nơi tuyến đầu, đồng hành cùng nhân dân trong thiên tai lũ lụt, dịch bệnh và tận tâm thực hiện những nhiệm vụ nhân văn sâu sắc. Lịch sử lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vinh danh các đồng chí cán bộ chiến sĩ của lực lượng đã anh dũng hy sinh quên mình trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Ghi nhận những chiến công, thành tích, đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.
2: Từ 80 năm thực tiễn đầy thử thách và trưởng thành, từ lời dạy của Bác, khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Lực lượng đã đúc kết nên những bài học kinh nghiệm cốt lõi, không chỉ để nhìn lại mà để hành động, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, chủ động thích ứng và bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
1: 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, một bản hùng ca khắc ghi bằng ý chí và cống hiến. Gần dân để hiểu dân, trọng dân, vì dân mà hành động. Từ những việc làm bình dị đấy, lực lượng đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Quản trị cơ sở dữ liệu dân cư, kiến tạo tương lai, sứ mệnh chuyển hóa sức mạnh của các cơ sở dữ liệu thành những sự tiện ích, bình yên và phồn vinh cho mỗi nếp nhà. Nhưng hơn hết, đó là hành trình của những con người bình dị, luôn chọn đứng gần dân nhất để lắng nghe nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn cho bình yên cuộc sống của nhân dân, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua luật an ninh mạng số 116/2025 QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật an ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của luật an ninh mạng: 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật an ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng trong nước. 8. Quy định việc bố trí nguồn lực phù hợp cho bảo đảm an ninh mạng trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật an ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ luật an ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số an toàn cho mỗi người dân.
2: Ông tên gì?
3: Tôi là Nguyễn Thành.
4: Bí danh của anh là gì?
3: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
4: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
3: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
5: Thằng Thành Lái đâu?
3: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
5: Buồn đi, hiểu đi.
3: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
4: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
3: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
4: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
3: Chết hết rồi.
6: Mày muốn chết đúng không?
7: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
8: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
9: Mời Madame.
10: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
11: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
12: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Khi nào tôi hô diễn thì cả hai cùng nắm tay nhau chạy nha.
1: Được. Tôi xin lỗi.
0: Mà có chuyện gì không?
1: Hay Lina không chạy có được không? Cảnh này cho diễn viên đóng thế đi.
2: Nè cô ơi, cô không thấy cô ấy bị dính sình từ đầu đến chân còn phải tắm rửa trong đó hả? Là do ai làm vậy?
1: Lina cũng dính sình như cổ mà. Nhưng mà liền cho người lắp đèn chiếu vào đi.
2: Nè cô, mình đang quay MV chứ không phải là bắt ếch.
0: Cô Lina, chạy một cảnh này thôi, chạy một lần thôi, tôi cầu xin cô mà.
1: Chỉ chạy một lần thôi đó nha.
0: Chắc chắn.
3: Lina tỏ vẻ tiểu thư trong quá trình diễn, liên tục dùng diễn viên đóng thế khiến cho đạo diễn và Sam khó chịu. Đón xem tập 13 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Đây là gian hàng cuối cùng của cô dịp này rồi. Cái
5: đi.
4: Mà cô vừa làm rớt lúc nãy không cần phải thanh toán. Nhưng những cái cô chạm tay vào thì phải thanh toán.
5: Không phải chị
4: ạ. Đúng vậy, đây là đồ ăn mà cô đã thử rồi. Tụi con là đồ ăn.
5: Hơn
4: nữa tụi con có dụng cụ kẹp bánh. Cô nên dùng kẹp
6: bánh. Xem thử coi nó có tươi hay không. Các người có nói lý không vậy hả? Ép mua ép bán.
4: Cô vô đây gì cũng như vậy chứ.
7: Cô hả?
6: Là cô đụng vào tôi trước rồi làm rơi xuống dưới đất.
4: Không
6: mà
4: có
6: đụng
4: họ nhìn thấy hết rồi. Xin lỗi anh nha.
6: Cô à, đâu có phải là tôi làm rớt đâu.
4: Nè nè nè nè, ai phân xử giùm mình nè. Cô phân xử đi.
6: Tiệm của họ hả? Ép mua ép bán. Cô ta còn đẩy tôi. Con để cô hồi nào chứ.
4: Tôi đứng lại cô.
5: Chị gái à, chị gái, chị không cần phải kích động như vậy đâu. Chị nói cửa hàng này ép mua ép bán có đúng không?
6: Tiệm lừa đảo.
5: Tiệm lừa đảo. Vậy thì quyết không thể bỏ qua như vậy. Ở đó có gắn camera, chúng ta có thể xem thử đầu đuôi câu chuyện là biết liền.
6: Đúng, kiểm tra camera đi.
8: Cậu đẹp trai này, ý kiến của cậu rất hay. Nhưng mà cửa hàng chúng tôi không được quyền kiểm tra camera. Nếu muốn được kiểm tra phải được tổng công ty đồng ý, chúng tôi mới có thể. Xin lỗi chị gái, chuyện này tôi nghĩ là...
5: Trao quyền cho họ đi.
8: Dạ. Chị...
5: Giờ tôi sẽ trao quyền cho anh.
8: Giám sát viên.
3: Đàm Tĩnh gặp khó khăn khi gặp phải một khách hàng gian dối. Nhưng rất may giám sát viên có mặt kịp thời để giải quyết. Đón xem tập 2 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
9: Chị Me làm việc vì nhà mình cả đời rồi. Gia đình mình có nhà cao cửa rộng, có bao nhiêu chiếc xe, có tiền mua sắm thoải mái theo ý của mình. Là nhờ ai chứ hả mẹ? Là nhờ chị Me hết đó.
10: Mẹ biết là chị gái của con mệt, nên mẹ mới thường nói với chị gái con là nếu không muốn làm việc
9: thì làm vợ đại gia chứ gì.

0: Đặc biệt là đại gia như anh Phóp. Vì anh Phóp nhất định sẽ giúp mẹ xóa nợ.
1: Cậu ấy không phải là người cho con giỡn mặt đâu. Vì cái tính tình như vậy cho nên mẹ mới không muốn cho con đi giếng phát đó. Vì con không quên được nó cho nên con mới lì lợm như vậy.
0: Mẹ, mẹ đừng có trách anh Phát nữa. Không liên quan gì tới anh ấy hết. Dù mẹ có tin đồn hay không với đàn ông thì ai ai cũng nghĩ mẹ là cô diễn viên lẳng lơ rồi. Thì mẹ cũng biết đó, đó không phải sự thật mà. Mẹ chưa từng tùy tiện với đàn ông nào hết. Vậy cho nên mẹ đừng có ép mẹ bán thân nữa.
2: Quá mệt mỏi trước sự quá đáng của người mẹ, Metheny thể hiện luôn chính kiến của mình. Đón xem tập 3 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Đã bao nhiêu năm rồi, từng ngày từng đêm, từng giây từng phút, tôi vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, thậm chí tôi cũng không biết mình muốn gì. Nhưng vào giây phút anh xuất hiện, tôi mới nhận ra, hóa ra người tôi luôn chờ đợi chính là anh. Dù anh đến để trả thù, hay đến dồn tôi vào chỗ chết.
1: Của chị hết 13 tệ. Nhận của chị 100 tệ.
2: Một bánh kem dị dâu.
3: Dạ được.

0: Xin chào, anh muốn mua bánh gì? Anh mua tặng đúng không?
1: Ừ.
0: Loại bánh này bán chạy nhất ở cửa hàng chúng tôi, dùng 100% dầu thực vật đó. Còn loại này nữa, đây là sản phẩm mới nhất của quý này. Đó là bánh kem vị sô-cô-la đen, rất hợp tặng cho bạn gái.
2: Muốn thanh toán bằng WeChat hay là Alipay?
1: Lấy tôi cái này đi.
0: Loại này à?
1: Ừ.
0: Vậy anh có lấy thiệp không?
1: Cũng được.
0: Dạ. Gửi anh.
1: Có chiếc không?
2: Xin hỏi chị muốn thanh toán bằng gì ạ?
0: WeChat.
2: Dạ được, của chị đây. Cảm ơn.
0: Cảm ơn.

0: Cảm ơn anh.
1: Ừ, cảm ơn.
0: Hẹn gặp lại lần sau. À, đi trước nha, vất vả rồi. Tạm biệt chị Tĩnh.
2: Tạm biệt chị Tĩnh.
0: Ngày mai gặp lại. Chị,
3: cô tới rồi hả? Hôm nay tới sớm vậy?
0: Ồ, đào này khuyến mãi sao vậy chị?
3: Đúng rồi, hôm nay khuyến mãi vừa mới dọn ra xong. Lựa nhượng chút đi.
0: Được, tạm biệt.
3: Tạm biệt.

0: Xin chào. Lâu rồi không gặp. Nhà tôi ở sau cánh cửa này. Vào nhà ngồi chơi.
1: Cô thường xuyên mời ông lại vào nhà chơi vậy sao?
0: Chồng của tôi chắc cũng sắp về rồi đó.
1: Kết hôn rồi sao?
0: Tôi mới mua trái cây. Anh thích ăn đào này nhất nè.
1: Để lần sau đi.

0: Chú Quyền.
1: Tiểu Nhiếp à, không phải hôm nay con được nghỉ sao? Sếp Nhiếp mấy ngày nay cứ nói là nhớ con. Con cũng thiệt là. Đã bao lâu rồi con không về nhà? Hay là vậy đi, lát nữa chú với con gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm có được không?
0: Con đang lấy xe, để nó sau đi chú.
2: Hiếm khi được hàng khuyến mãi. Cô coi, những trái đào này nhìn rất là ngon đó.
3: Nhìn tươi thật đó.
2: Dạ phải. Cô giữ lại ăn đi nha.
3: Được. Tỉnh tỉnh, đây là cá cô hâm lúc nãy. Còn cứ hâm nóng lại là ăn được rồi.
2: Thơm quá.
3: Còn đây là bánh bao mới mua lúc chiều, ngày mai lại dùng làm bữa sáng.
2: Dạ, cảm ơn cô Dương.
3: Đừng khách sáo. Hôm nay tụi nhỏ chơi vui lắm. Để tụi nhỏ ngủ ở đây đi.
2: Dạ được. Cảm ơn cô Dương.
3: Mau về nhà
2: nghỉ trước đi. Cảm ơn cô nha.
4: Anh à, có thể đi được chưa?
0: Cậu cứ đi theo ứng dụng chỉ đường đi. Cất xe xong thì cậu gửi chìa khóa cho bảo vệ là được.
4: Anh không đi theo sao?
0: Tôi muốn đi dạo một chút.
4: À, dạ được. Anh ơi, bánh của anh nè.
0: Tặng cậu đó.

0: Anh mau về phòng ngủ đi.
1: Lần này Đông Diễn muốn tài trợ cho ngành y tế hả?
2: Đây là quyết định của sếp Nhiếp. Ông ấy muốn mang lại sức khỏe cho mọi người, cũng là bước tiến mới của Đông Diễn chúng ta.
1: Vậy tôi xin thay mặt ngành y tế mời sếp Nhiếp và toàn thể doanh nghiệp Đông Diễn một ly. Hy vọng chúng tôi sẽ được Đông Diễn chiếu cố nhiều hơn.
3: Sếp Nhiếp, sếp quyền của chúng tôi đây đều là những công ty đầu tiên trong nước được tổ chức giám sát quốc tế lớn nhất công nhận. Các báo cáo tài chính trong 10 năm qua cũng đã tăng trưởng theo từng năm.
4: Chúng tôi đã thống kê hết tất cả các khoa ngoại lồng ngực của các bệnh viện thành phố cấp 2-3 đều có dùng sản phẩm của chúng tôi để phát minh. Sếp Nhiếp à, chỉ cần hai người nói một câu, chúng tôi nhất định sẽ theo tới cùng mà. Nếu sau này được gia nhập vào Đông Diễn, chúng tôi tin chắc sẽ trở thành đơn vị hàng đầu trong nước trong vòng 5 năm tới đó. Có phải vậy hay không? Như vậy thì chúng ta ai cũng có lợi. Nè nè nè, uống uống uống.
1: Mời.
3: Vậy xin nhờ anh nha, sếp quyền. Nhờ anh.
2: Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, cố ký hợp đồng thật sớm.
3: Được.
2: Tạm biệt.
3: Tạm biệt. Tạm biệt.
2: Cảm ơn. Được. Tạm biệt. Tiểu Nhiếp,
1: thời gian gần đây Đông Diện có một dự án sáp nhập mới. Đối tượng muốn sáp nhập là một công ty về thiết bị y tế. Họ sở hữu thiết bị y tế phẫu thuật tim tân tiến nhất, từng giành rất nhiều giải thưởng lớn của quốc tế. Con dù gì cũng là bác sĩ trong ngành này, ba muốn nghe thử ý kiến của con. Trong tương lai cho ba chút ý kiến giám sát giùm ba.

0: Ý của sếp Nhiếp là
1: việc công ty đông diện các người, con không có hứng thú.
2: À, vậy con uống canh đi.

Hóa ra khoảng thời gian đẹp nhất của tôi đều là anh ấy trao cho. Khoảng thời gian tồi tệ nhất cũng là anh ấy trao cho. Đêm mưa hôm đó, mọi chuyện đều đã kết thúc. Tôi đã chết. Giờ đây tôi chỉ là cái xác vô hồn, dốc dưỡng trên cõi đời này.

0: Tôi ghét nhất kiểu người lôi thôi như các anh đó.
1: Nói ai hả? Hôm nay nhất định anh phải giao đồ ra.
0: Tại sao tôi phải giao đồ của mình?
1: Giao hết đồ ra đây, nếu không thì đừng mong đi. Hả?
2: Nếu bây giờ mày đưa đồ ra thì còn có thể đi được.
1: Bây giờ mày thích ra vẻ có phải không?
3: Bây giờ có chịu đưa đồ ra không?
2: Còn bằng không á thì tôi ra cho mày lết về. Nghe
1: đưa
2: chưa?
1: Ra, bỏ lên.
3: Nói đi, có chịu đưa đồ ra không?
0: Chắc là tụi bay muốn đánh nhau hay sao hả?
1: Tụi tao sợ gì vậy? Nhào vô.
0: Muốn đánh nhau sao?
3: Đánh vô mặt.
1: Mày hả? Mày hả?
0: Đứng đó. Lúc nãy cậu thấy hết rồi có phải vậy không?
4: Ừ.
0: Cậu cũng thật thà ghê ha. Đánh nhau ngoài trường sẽ bị kỷ luật rất là nặng đó. Cậu có dám chắc là sẽ không nói với thầy cô hay không?
4: Cậu là ai?
0: Cậu không biết tôi là ai hay sao?
4: Ừ.
0: Nè, cậu có đi nói với thầy cô hay không vậy?

0: Chào.
1: Chào.
2: Trường trung học số 4, Ninh An, lớp 12D17. Đâm tính. Để tiền lẻ về chỗ cũ đi.
3: À được.
2: Dương Vũ Linh, cái mặt bàn này tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi,

0: Nè, cô mau lấy giấy viết ghi lại đi. Giường 5, hôm nay phải đo lại nhiệt độ một lần. Giường số 12 thì đo lại huyết áp.
1: Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho anh ấy tới đâu rồi?
2: Chuẩn bị xong hết rồi, tình trạng sức khỏe rất ổn định, sẵn sàng để phẫu thuật.
1: Anh yên tâm đi, không sao đâu, anh sẽ khỏe lại sớm thôi mà.
3: Mọi bề suôn sẻ, chúng tôi mong mọi bề suôn sẻ. Nhưng thực tế thì không thể suôn sẻ mọi bề được. Chúng ta luôn theo đuổi không ngừng nhưng lần nào cũng thất vọng. Mọi bề suôn sẻ là quyền của người khác, không phải của tôi. Tình yêu là thứ đẹp nhất trên cõi đời này. Nó trao cho con người ta sức mạnh, khiến ta thêm phần mạnh mẽ. Không có tình yêu thì không thể suôn sẻ

0: khỏi bề được. Ngày xưa, một cậu con trai nói với một cô gái, tôi yêu bạn. Không phải là vì bạn như thế nào, mà vì tôi thích cảm giác được ở bên bạn, không quan trọng nam hay nữ.
1: À, xin lỗi cô Ngô, để máy ra ngoài một chút đi.
2: À, đi đi.
0: Có chuyện gì vậy thầy?
1: Bệnh viện vừa mới gọi tới, hình như bệnh tim của ba em lại tái phát rồi. Em vào bệnh viện nhanh đi, nếu như nghiêm trọng thì không cần phải tới tiết tự học tối nữa.
0: Có chuyện gì vậy?

0: Chỉ số nhiệt độ cơ thể và huyết áp thì bình thường. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim nên chúng tôi đang tiến hành cho tiến hành CT. Sau khi có kết quả sẽ tiến hành các bước điều trị và chẩn đoán tiếp theo. Xin chào.
1: Xin chào, xin chào. Gần đây anh cảm thấy thế nào?
0: Theo báo cáo thì đường hô hấp bị nhiễm trùng. Bệnh nhân ăn uống khó khăn. Ta phán đoán sơ bộ là bệnh thông liên nhĩ.
1: Bệnh nhân này sau khi phẫu thuật xong thì nhịp tim nhanh, huyết áp rất thấp, lượng vào nhiều hơn lượng ra, giả lại kèm theo thở dốc, nồng độ oxy giảm. Đây rõ ràng là biểu hiện của suy tim. Tại sao lại không dùng lợi tiểu? Nói đi.
0: Bệnh nhân này là của bác sĩ Nhiếp. Chẩn đoán ngày trước của anh ấy là nhiễm trùng và dung lượng không đủ, cần phải bổ sung thêm nước.
1: Gọi Nhiếp Vũ Thịnh đến phòng làm việc của tôi ngay lập tức.
0: Bác sĩ Nhiếp đang làm phẫu thuật.
2: Bác sĩ Nhiếp, hôm nay anh làm phẫu thuật nhanh thiệt. Cắt đi ổ bệnh, loại bỏ khối u. Tốc độ dùng dao của anh đã tạo nên kỷ lục rồi. Nếu nhanh ở thế giới võ hiệp, vậy chính là đại hiệp luôn đó.
3: Anh có khoa trương quá không vậy?
2: Biển xanh một tiếng cười.
4: Bác sĩ Nhiếp, trưởng khoa Phương nói anh làm xong phẫu thuật thì lập tức tới gặp ông ấy.
3: Tôi biết rồi.
1: Bệnh nhân giường số 34, cậu thấy như thế nào?
3: Tôi, kết quả chẩn đoán của tôi không sai.
1: Nếu tôi không nghĩ đến thể diện của cậu ở trước mặt các vị bác sĩ kia thì lúc đó tôi đã lớn tiếng rồi. Tại sao cậu lại phạm sai lầm cơ bản lớn đến như vậy? Tôi biết cậu rất để tâm đến bệnh nhân giường số 34. Đây chính là kết quả của việc để tâm sao?
3: Tôi nghi ngờ quý bị cảm cho nên là...
5: Trưởng khoa, bệnh nhân giường 34 sau khi được cho uống thuốc lợi tiểu thì nhịp tim của bệnh nhân càng tăng nhanh, huyết áp vẫn tiếp tục hạ.
3: Chụp X quang ngực chưa? Kết quả quá nghiệm sao rồi?
5: Phổi nhiễm trùng nghiêm trọng.
3: Trưởng khoa, tôi đi xử lý.
6: Tới bên kia lấy số đi.
7: Tốt, tốt. Tầng 1 đúng không?
8: Nè, bạn nhỏ, đi nhanh.
9: Phí bịt miệng.
8: Cái này là cậu đưa cho tôi sao?
3: Đúng vậy.
8: Tại sao chứ?
3: Không nhìn thấy bên trên viết là phí bịt miệng sao? Giờ là thời khắc quan trọng để tôi được tuyển thẳng vào đại học. Nếu như lúc này có người tố giác, chắc chắn tôi sẽ gặp phiền phức.
8: Một chút tiền lẻ này dùng để mua tiền đồ của cậu thì quá nhiều, còn nếu mua sự tự tôn của tôi thì quá ít. Chỉ biết dùng tiền của gia đình để giải quyết vấn đề thôi. Cậu học điều tốt một chút đi.
10: Dạ, rất cảm ơn anh.
11: Anh là ân nhân cứu mạng của con gái tôi. Cảm ơn.
10: Điều nên làm.
1: Cảm ơn.
3: Vậy sau này hai người có dự tính gì không?
10: Tôi và mẹ con bé đã bàn bạc kỹ rồi. Đợi sau khi bệnh tình con bé ổn định á, chúng tôi sẽ đón con bé về. Bệnh này thật sự quá tốn kém. Sống chết là do số mệnh mà. Con bé có thể gặp được một vị bác sĩ tốt như anh á, đã là có phúc lắm rồi. Dạ, gia đình tôi rất cảm ơn anh, bác sĩ
3: không
10: Diệp.
3: Cần.

0: Về rồi sao?
1: Cô Dương.
0: Bình Bình à, mẹ con về rồi. Đến đây.
2: Mẹ ơi.
1: Chào con. Ủa, tay con làm sao vậy?
2: Mẹ ơi, con bị kẹt tay.
1: Ôi, không sao đâu, bị kẹt tay từ từ sẽ hết. Cô Dương, hôm nay con đi ngang cửa hàng thấy rau ngon quá. Nè, cô xem, chút nữa cô xào hết đừng để qua đêm nha.
0: Được rồi, cảm ơn con. Con thật sự khách sáo quá rồi, luôn nghĩ cho tụi cô. À, đợi
1: được
0: chút
1: rồi,
0: nha,
1: đưa tay mẹ coi.
0: Cô cũng có đồ đưa cho con nè.
1: Ôi, không sao đâu, hơi đỏ một chút thôi, rồi sẽ khỏi ha, không sao.
2: Mẹ ơi, tối nay chúng ta ăn món gì?
1: Chúng ta ăn bánh bao còn lại của ngày hôm qua, còn có cá hầm nữa. Mình phải ăn cho hết, không được lãng phí đồ ăn.
2: Mẹ ơi, hôm nay con đã hỏi bà Dương một vấn đề mà bà ấy không trả lời được.
1: Vấn đề gì vậy?
2: Mẹ nói xem, chúng ta dùng xà phòng thơm để rửa tay thối, tay sẽ thơm hơn. Vậy xà phòng có bị thối không?
1: Ngốc quá đi. Xà phòng thơm giúp giải quyết những vấn đề bẩn thỉu, sau khi giải quyết xong nó sẽ hòa tan trong nước. Vậy cho nên tay cũng sẽ sạch hơn. Nhưng xà phòng thơm thì vẫn sẽ thơm. Con hiểu không? Ôi chào cô Điền, thơm quá. Đang xào đồ ăn hả?
2: Mẹ ơi, mẹ giống như xà phòng thơm, thứ gì cũng có thể rửa được, nhưng mãi mãi thơm nhé.
1: Về rồi hả? Chào chị Manh Manh. Ăn cơm chưa?
0: Còn chưa nấu.
2: Bác ơi.
3: Ơi, Bình Bình. Ý chà, con trai của ba. Ý, nhớ con đi. Con có nhớ ba không? Con đi đâu vậy? Đi đâu vậy con? Đi đâu vậy nè? Ba hơi mệt rồi. Ba không mở mắt lên nổi. Nè.
1: Anh về rồi hả?
3: Anh mới về. Tự nhiên thấy nhớ ông bà ngoại của Bình Bình quá. Cho nên nè, Bình Bình qua đây cùng với ba đi thăm ông bà nha. Nè, qua đây.
2: Dạ.
3: Nè, đây. Đứng ở đây. Ba, mẹ, con và Bình Bình tới thăm hai người đây. Ba nói cái gì thì con nói theo cái đó nha.
2: Dạ.
3: Nè, cúi chào đi. Nói theo ba ha. Hy vọng là
2: ông bà
3: phù hộ bình an cho nhà của con.
2: Phù hộ bình an cho nhà của con.
3: Phù hộ ba con tài vận thuận lợi.
2: Phù hộ ba con tài vận thuận lợi.
3: Cảm ơn hai người.
1: Con trước giờ chưa từng nghe, bắt đầu rồi. Được rồi,

0: Anh nói đi, có chuyện gì?
1: À, anh đang nghĩ mà lúc đó mình mua những thứ đồ này tốn không ít tiền phải không?
0: Anh lại xài hết tiền rồi sao?
1: Không có, không có. Anh vẫn còn sinh hoạt phí. Chuyện là như vậy. Anh có quen một người anh em tốt, muốn giới thiệu cho anh một con đường kiếm ra tiền rất đáng tin. Giờ anh chỉ thiếu có
0: Em
1: một
0: không có
1: chút.
0: tiền.
1: Em đừng vậy mà. Không phải chúng ta đã tiết kiệm được một số tiền hay sao? À không, em không phải em để dành được một khoản tiết kiệm định kỳ mấy trăm ngàn sao? Anh muốn chúng ta lấy ra, người khác ít hơn 50 ngàn tệ thì không cho gửi, nhưng mà anh
0: Em
1: thì
0: không
1: khác,
0: có
1: người ta
0: tiền.
1: giảm cho anh, quan tâm
0: Em thật sự không có.
1: anh gửi
0: Em đã nói là
1: vào
0: không
1: mỗi
0: có.
1: tháng
0: Hay là
1: lãi
0: đây là
1: 5
0: lần
1: ngàn
0: đầu anh
1: tệ.
0: bị lừa sao? Sao anh còn chưa chịu nhớ nữa?
1: Lãi 5 ngàn tệ mỗi tháng là đủ tiền thuốc 2 tháng cho con đó.
0: Số tiền này để cho con làm phẫu thuật đó.

0: Hay là như vậy đi. Anh thấy dạo gần đây em rất thân thiết với Nhiếp Vũ Thịnh. Hay là em mượn của anh ấy đi. Em thấy không tiện thì cứ để anh đi. Anh đi cho. Anh không tìm anh ấy mà tìm ba của anh ấy. Dù sao cũng là nhà họ Nhiếp đã nợ tiền chúng ta. Anh đi đòi chút tiền đó thì có gì quá đáng đâu.
1: Ây cha,
0: sao con lại ra đấy? Sao con không ngủ? Ừ? Sao lại không ngủ? Ừ?
1: Sao con lại không ngủ vậy hả?
0: Ừ? Nghe gì vậy? Bà nghe thử coi ha. Hát gì đây? Nhóc con. Ngủ thì không ngủ, ăn cũng không ăn ha.
1: Hai người đi rửa tay đi.
0: Thôi anh không ăn đâu, anh phải đi rồi. Anh có chút chuyện.
1: Cái đó đều là đồ ăn sẵn, hâm nóng một chút là được.
0: Đừng có hâm, mà anh có việc, anh
2: ba
0: phải đi liền.
2: Ơi. Ba phải đi rồi sao?
0: Ba đi tăng ca, ba không tăng ca lấy đâu ra tiền cho con mua sữa chua, mua đồ chơi ha. Ba phải đi tăng ca ha, nhóc con. Ba hùng miếng.
1: Ăn cơm với con xong rồi hãy đi.
0: Bữa khác anh về. Em thử suy nghĩ chút đi.
1: Nói tạm biệt ba đi con.
2: Tạm biệt ba.
0: Ừ, tạm biệt. Tạm biệt con trai.
2: Tạm biệt.
1: Được rồi, con đi rửa tay đi.
2: Ừ.
1: Chờ mẹ 5 phút, mẹ hâm nóng bánh bao cho con. Mẹ luộc thêm 2 cái hoành thánh nữa là xong, ha?
2: Dạ.
1: Nhưng 2 ngày đúng là không đủ. Lần này số lượng tranh rất lớn. Quan trọng là ban ngày tôi còn phải đi làm. Cho tôi 3 ngày đi. 3 ngày sẽ không có vấn đề gì đâu. Được rồi, sau khi tôi làm xong sẽ gửi email cho anh nha. Được rồi, cảm ơn anh. Vậy ha, được rồi, tạm biệt.

0: Nè, mọi người ngồi đây nghỉ một chút đi. Xin chào. Đây, cái này tôi có hơi không chắc chắn. Anh giúp tôi coi một chút đi. Nè.
1: Phim chụp này không phải là của bệnh viện chúng ta.
0: Ừ, là bệnh viện khác chuyển tới.
1: Anh nói người nhà của bệnh nhân lại đi chụp CT lần nữa. Nếu có kết quả rồi, chúng ta mới có thể tiến hành làm phẫu thuật được.
0: Nè, người nhà bệnh nhân cảm thấy chụp CT bệnh viện của chúng ta so với bệnh viện cũ đắt hơn cho nên không muốn.
1: Người nhà nói vậy sao?
0: Đúng đó. Anh coi, người nhà bệnh nhân khác họ vì con của mình mà dám nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Nhưng mà người này hiếm gặp lắm. Nè, hay tôi gọi thằng bé vào để cho anh khám nha.
1: Được, anh gọi họ vào đi.
0: Người nhà của Tôn Bình. Nè, đưa bé vào đi.

0: Mẹ ơi, con không muốn tiêm, không muốn tiêm đâu.
1: À, không tiêm đâu hả? Bác sĩ chỉ khám thôi, không tiêm.
2: Bác sĩ Nhiếp.
3: Tôi nghĩ là nên dẫn bé đi chụp CT tim một lần nữa đi.
2: Qua hình phim cho thấy tình trạng các mạch máu tim của bé không rõ ràng. Vì vậy á, tôi hãy quay về bàn bạc với ba của đứa bé, sắp xếp cho bé phẫu thuật càng sớm càng tốt.
1: Dạ được. Được, cảm ơn. Nè, cảm ơn bác sĩ đi con. Cảm ơn nha.
2: Ấy, quên phim chụp rồi. Trời ơi, thiệt tình.
3: Để tôi đi.
1: Đi từ từ thôi.
3: Chờ một chút.

0: Cảm ơn.
1: Tình trạng con cô bây giờ là bị thông liên thất và hở gian động mạch chủ. Đây là dị tật tim bẩm sinh, vừa ra đã có thể chẩn đoán được. Bởi vì môi của đứa trẻ xanh tím, từ khi ra đời tới 3 tuổi là một cửa ải. Nếu như không biết cách giữ ấm cơ thể mà để nhiễm lạnh thêm một lần nữa, sẽ phát sốt và viêm phổi. Tới 10 tuổi lại là một cửa ải khác.
0: Anh muốn nói gì vậy?

0: Bạn Học,
1: làm gì vậy?
0: Lúc nãy có phải là cậu muốn tìm tôi chụp hình chung không? Thế nào, cũng cho cậu cơ hội đây nè. Hả?
1: Ai muốn chụp hình với cậu chứ? Mau đi học đại học càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt đi.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Được thôi, vậy sau này tôi sẽ không tới tìm cậu nữa. Học hành cho đàng hoàng vào nha.

0: Alo. Không cần phải lớn tiếng vậy đâu, anh nghe thấy. Anh đã cảnh cáo em rồi mà. Nếu mà em còn vậy nữa anh cúp điện thoại đó. Lần này em lại ở đâu? Được rồi, anh tới ngay.
1: Luật sư Lưu của chúng ta vừa du học nước ngoài trở về. Người ta chỉ làm cố vấn cho các doanh nghiệp lớn mà thôi à. Muốn xuất sắc bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mọi người có thể lưu số liên lạc lại đi, kết bạn trước đã, có gì tính sau ha.
2: Chào cô, tôi là Lưu Tiến.
3: Chào anh, tôi là Thư
1: Cầm. Chúng ta lâu rồi không gặp. Con trai rất xuất sắc, vậy mà không nghe cô nói tới.
2: Đúng vậy, thằng nhóc rất đẹp trai.
3: Tạm được.
1: Cần đi, cô đang bận gì vậy?
3: Không bận gì, chỉ ra ngoài du lịch một chuyến thôi.
1: Thật sao? Vậy sau này chúng ta cùng đi nha.
2: Xin hỏi tôi có thể xin số điện thoại của cô được không?
3: Điện thoại của tôi chắc ở trong xe rồi.
0: Wow, chỗ này không dễ đi. Rất là xin lỗi mọi người, đường xe đông quá nên là trễ một chút.
3: Nè, anh ngồi đi. Đem giới thiệu với anh, đây là dì của em, đây là cậu của em, đây là luật sư Lưu vô cùng xuất sắc, còn có
0: xin
3: mẹ
0: chào.
3: Của luật sư Lưu nữa. Còn đây là bạn trai của con, Nhiếp Vũ Thịnh. Anh ấy làm việc ở bệnh viện, là bác sĩ khoa ngoại. Sau này mọi người có chuyện gì cũng có thể tìm anh ấy. Nhưng tốt nhất là không có chuyện gì. Mệt rồi sao?
0: Không sao.
3: Uống chút nước đi.
1: Chuyện gì vậy chứ, Tử Triệu?
4: Cháu gái của cô đã có bạn trai rồi. Vậy bữa cơm hôm nay có ý nghĩa gì chứ?
3: Cô à, luật sư Lưu, tình cảnh hôm nay đều là tại con, là lỗi của con. Khoảng thời gian trước hai tụi con cãi nhau và chia tay, con buồn quá và không chịu được nữa nên về nhà khóc kể với dì của con. Dì của con cũng đau lòng cho con nên mới chuẩn bị giới thiệu bạn trai cho con. Nhưng sau đó anh ấy luôn dỗ dành con, muốn quay lại với con, cho nên con đã mềm lòng đồng ý quay lại. Nhưng cho dù nói thế nào, ngàn vạn lần sai cũng là lỗi của con, khiến cho mọi người không vui, khiến cho tình huống ngượng ngùng, khiến cho người lớn xấu mặt. Con tự phạt một ly.

0: Được rồi, cảm ơn. Em vẫn ổn đấy chứ?
1: Em thật sự không chịu nổi được nữa rồi, một ngày cũng không chịu được nữa. Có thể ép chết người ta đó.
0: Là anh sắp bị ép chết rồi nè. Anh diễn mấy vai liền, em không nhớ sao? Anh trai ruột, bạn trai,
1: Ừ.
0: em trai, còn ai nữa? À, hình như chú hai, tài xế cũng tới rồi. Lần sau diễn gì đây? Anh diễn thêm mấy vai nữa, anh làm được. Chúng ta cùng nhau chụp cái gì? Cái đó nó... phải
1: Ảnh
0: rồi.
1: gia đình, anh là ảnh đế mà.
0: Thỉnh thoảng dùng một lần cũng được mà. Nhưng mà dùng hoài như vậy, em nhớ không nhầm hay sao?
1: Nói dối cũng là vì muốn giữ mạng sống. Nhiếp Vũ Thịnh, anh nói em nghe xem, nhiều năm như vậy anh kiên trì thế nào?
0: Kiên trì cái gì?
1: Giữ thân như ngọc đó.
0: Anh không có giống như em, không ai ép anh xem mắt hết.
1: Nhưng trong lòng ba anh ép anh đó.
0: Anh không quan tâm ông ấy. Nếu gặp được một cô gái tốt phù hợp với anh sẽ lập tức kết hôn.
1: Ê, nè, em chính là cô gái tốt đó, chúng ta kết hôn đi.
0: Ý của em muốn nói á là bao nhiêu năm nay anh đều nhìn nhầm người rồi, em mới là cô gái tốt đó phải không?
1: Không thì sao?
0: Bây giờ đi kết hôn, đăng ký.
2: Có đôi lúc tôi cảm thấy mình đang nằm mơ, một giấc mơ rất dài, rất dài. Tôi làm cách nào cũng không tỉnh dậy được. Tôi cố nói với bản thân, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

tôi lại không thể đối mặt với anh. Bởi vì đối mặt với anh, tôi sẽ không thể không thừa nhận đây không phải là giấc mơ mà chính là hiện thực.

0: ở nơi phên rậu của Tổ quốc, nơi những con đường đất uốn mình qua núi rừng, nơi tiếng suối róc rách chảy qua những bản làng xa xôi và những mái nhà nhỏ nép mình dưới tán rừng già. Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi đi theo nhịp bước của những người phụ nữ nơi biên cương. Họ gùi trên vai không chỉ là bó củi mà cả nỗi lo cơm áo. Họ bước qua con dốc không chỉ để lên nương mà để giữ lấy mái ấm gia đình giữa bao nhọc nhằn của cuộc sống. Nhưng cũng chính nơi ấy đã có những bước chân lặng lẽ mà bền bỉ, những bàn tay ấm áp mà kiên cường đến với phụ nữ và trẻ em vùng biên giới. Bằng trách nhiệm, bằng nghĩa tình và bằng cả trái tim của người chiến sĩ công an nhân dân, suốt 8 năm qua, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã trở thành một hành trình nhân văn sâu sắc, kết nối yêu thương, góp phần chăm lo đời sống cho hàng nghìn phụ nữ và trẻ em nơi phên rậu Tổ quốc. Một hành trình không chỉ là những con số, mà là hành trình của niềm tin, mang theo trách nhiệm, mang theo tình yêu thương của những người phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân.
1: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng

0: mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng nhằm chia sẻ khó khăn, khơi dậy ý chí vươn lên của phụ nữ tại các vùng biên giới, hải đảo. Chương trình giúp nâng cao đời sống, kiến thức và kỹ năng, đồng thời phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đóng góp vào sự thành công của chương trình là sự nỗ lực lớn của các cấp hội, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội Phụ nữ Bộ Công an và lực lượng phụ nữ công an với nhiều cách làm bài bản và sáng tạo.
1: Hành trình ấy đã bắt đầu từ những xã biên giới của vùng đất gió Lào Cát Trắng Quảng Bình năm 2018, đến những bản làng vùng cao của Lào Cai, Điện Biên, nơi mỗi bước chân của phụ nữ công an đều in dấu nghĩa tình. Có nơi, những căn nhà tạm được thay bằng mái ấm kiên cố. Có nơi, những đứa trẻ đã được tiếp tục đến trường. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những việc làm nhỏ bé nhưng bền bỉ. Và chính những việc làm ấy đã thắp lên niềm tin trong lòng người dân nơi biên cương của Tổ quốc. Giữa núi rừng Tây Bắc, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, từng là nơi cuộc sống của nhiều hộ dân còn chồng chất khó khăn. Những mái nhà tạm bợ chênh vênh trước gió núi, những con đường đất lầy lội mỗi mùa mưa, và những bữa cơm vẫn còn thiếu thốn. Nhưng rồi, từ khi chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2023-2025 của Phụ nữ Bộ Công an được triển khai, cuộc sống nơi đây đã dần đổi thay. Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 6 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân, trang bị máy tính và thiết bị học tập cho các trường học, xây dựng công trình đường điện thắp sáng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân, hỗ trợ 40 mô hình sinh kế, giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà là trao cho người dân một cơ hội để tự làm nên tất cả bằng chính đôi tay của mình.
2: Từ khi được Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ sinh kế, mái thái xám, đời sống, bản thân tôi cũng như các chị em phụ nữ, bảng Hội Lóng đã từng bước đi lên, qua đó chúng tôi có thêm niềm tin vững chắc vào đạn nhà nước và lực lượng công an tiếp tục phấn đấu lao động.
3: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương là một cái chương trình hết sức là có ý nghĩa, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ ở các cái vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới như là xã Na Sang của chúng tôi. Thời gian qua khi được chương trình đồng hành hỗ trợ thì chị em phụ nữ đã có thêm những cái điều kiện về cơ sở vật chất để tham gia sản xuất và giúp cho chị em nâng cao được cái năng suất sản xuất, góp phần nào đó để giúp cho gia đình của các chị em phụ nữ phát triển kinh tế xã hội và giúp cho đời sống của chị em phụ nữ ngày một được nâng cao hơn.
1: Từ những bản làng nơi biên giới với những hoạt động thiết thực và bền bỉ của Hội Phụ Nữ Công an, một tinh thần mới đã được hình thành. Tinh thần đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng phụ nữ công an nhân dân, trở thành một nhịp cầu kết nối yêu thương giữa lực lượng công an và nhân dân. Ở mỗi địa phương lại có thêm những chương trình mới, những mô hình mới, những cách làm sáng tạo, không chỉ triển khai mạnh mẽ ở vùng biên giới, mà còn ở cả những nơi còn nhiều gian khó. Đến nay, hưởng ứng chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, các cấp hội phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ tại các tỉnh biên giới với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Những người trực tiếp chứng kiến và tham gia vào hành trình ấy là những người hiểu rõ nhất giá trị của sự lan tỏa này.
4: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động qua các giai đoạn đã tạo động lực rất lớn cho Hội Phụ nữ Công an các đơn vị địa phương, từ đó triển khai các cái hoạt động rất là cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng địa phương. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, là trách nhiệm của mình.

0: mỗi cán bộ chiến sĩ công an đối với nhân dân nơi vùng biên. Và qua đó thì đã thay đổi từ nhận thức, hành động của mỗi cán bộ hội viên. Chúng tôi đặc biệt hướng mạnh đến cơ sở và tập trung vào các cái quyền lợi thiết thực của phụ nữ và trẻ em nơi vùng biên. Và từ đó thì đã nâng cao được cái đời sống cũng như là nhận thức pháp luật của nhân dân. Và đặc biệt quan trọng nữa là tạo được cái niềm tin yêu cũng như là sự ủng hộ và sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân và lực lượng công an nơi biên giới.
1: Năm 2026, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương bước sang một giai đoạn mới. Tháng 4, mùa khô ở Tây Nguyên, nắng trải dài trên những cánh rừng cao su, gió thổi qua những triền đồi đất đỏ Ba Gian. Điểm đến lần này là hai xã biên giới Gia O và Gia Tom của tỉnh Gia Lai. Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhưng cũng chính tại nơi đây, những hoạt động đồng hành đầy ý nghĩa được triển khai mạnh mẽ. Những ngày này, không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp, ấm áp hơn và đầy ắp tiếng cười. Bởi đoàn công tác của Phụ nữ Bộ Công an đã đến nơi đây trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2026-2030. Thăm và tặng quà 60 già làng, trưởng bản, người có uy tín. Tặng máy tính sách tay, tủ sách pháp luật cho công an xã. Tặng tủ cùng hơn 500 áo dài cho phụ nữ địa phương. Mang theo những chương trình hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em với tổng nguồn lực gần 3,3 tỷ đồng. Đó không chỉ là những hoạt động hỗ trợ mà là chiến lược phát triển một cách bài bản, một sự đầu tư dài hạn.
2: Lúc đầu nguồn lực chỉ có 160 triệu là kinh phí để hỗ trợ xây dựng hai căn nhà. Nhưng với một sự quyết tâm của những người thực hiện chương trình thì chỉ có trong có hơn một tháng chúng tôi đã huy động được tổng nguồn lực là gần 3,3 tỷ đồng để triển khai thực hiện 19 nội dung và các hạng mục để có thể tới gần nhân dân nhất, đặc biệt quan tâm tới phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi. Và thông qua các hoạt động thì có thể thấy thể hiện một rõ nét sự quyết tâm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và cũng là triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua ba nhất, đưa phong trào thi đua ba nhất của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ lực lượng công an nhân dân nói riêng đi vào cuộc sống với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
1: Một giai đoạn mới của chương trình đã chính thức được triển khai với 19 hạng mục, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà hướng tới phát triển bền vững và toàn diện. Tặng 2 phòng học máy tính cho trường học, mỗi phòng học gồm 10 bộ máy tính và bàn ghế mới, cùng 200 suất tài khoản học tiếng Anh trực tuyến miễn phí, mở ra cánh cửa tri thức cho trẻ em vùng biên. Hỗ trợ 10 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo có thêm nguồn thu nhập, khám, tầm soát bệnh, tặng thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân, khám, tư vấn răng học đường cho 1.200 học sinh, trao học bổng cho 40 học sinh nghèo vượt khó.
3: Đây là lần đầu tiên được nhận học bổng, con rất là vui và rất là hạnh phúc. Tại vì nhà con là chỉ có một mình mẹ con là nuôi 2 anh em. Là con rất là vui vì một phần này là sẽ giúp mẹ con đỡ đần được một phần nào đó để giúp con bước tiếp đến tương lai.
1: Không chỉ chăm lo đời sống, chương trình còn hướng đến tương lai. Những buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.500 người dân đã giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm và bảo vệ trẻ em. Những lớp tập huấn bình dân học vụ AI được tổ chức cho cán bộ và người dân, giúp họ từng bước tiếp cận với chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Liệu AI có khó quá với vùng biên cương? Câu trả lời nằm ở những đôi mắt chăm chú và những nụ cười rạng rỡ khi các học viên tự tay thực hành ứng dụng AI. Dù ở đâu, chỉ cần có phương pháp đúng, công nghệ sẽ trở thành cánh tay đắc lực. Hai lớp bình dân học vụ AI tổ chức ở hai xã Gia O

0: và Jaton.
1: Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, mà hướng tới một mục tiêu quan trọng hơn. Mỗi học viên sẽ trở thành một hạt nhân số, có khả năng ứng dụng và lan tỏa tri thức công nghệ tại cơ sở, để bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận, hiểu và ứng dụng công nghệ, bắt đầu từ những điều đơn giản nhất.
2: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây là một buổi học rất là bổ ích, mong rằng thì ở Trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia, để là các bạn trẻ cùng tham gia. Đây là buổi học rất là bổ ích.
1: Giữa rất nhiều hoạt động được triển khai nơi biên giới, có những câu chuyện nhỏ lặng lẽ chạm vào trái tim người ở lại. Đồng hành cùng phụ nữ biên cương không phải là một chiến dịch ngắn hạn, không phải là một hoạt động mang tính phong trào, mà là một hành trình dài. Một hành trình đi vào từng bản làng, đến từng mái nhà và chạm vào từng số phận.
0: Ở cuối con đường đất đỏ của làng Giang, xã Jao, có một người mẹ nghèo vẫn ngày ngày chật vật trong vòng xoáy mưu sinh nuôi hai con nhỏ.
1: Chị Cơ So Lian, dân tộc Gia Rai, thuộc hộ nghèo của xã, không có đất canh tác, không có nguồn thu nhập ổn định, lại thêm bệnh tật ốm đau kéo dài. Nhưng điều khiến chị lo lắng nhất không phải là những cơn đau triền miên của bản thân, mà là tương lai của các con. Trong hành trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, những người phụ nữ trong sắc phục công an nhân dân đã đến nơi đây. Không phải bằng những lời hứa xa xôi, mà bằng sự lắng nghe, bằng sự sẻ chia và bằng trách nhiệm với những hoàn cảnh còn nhiều gian khó.
3: Khó khăn nhưng mà em thì đau ốm, làm việc bị nặng. Người ta phải làm việc nhẹ, ít tiền thôi thì đi vô, hay đi học kỳ đi học thôi. Tiền đau ốm con hãy đi về mượn người ta, xong rồi làm thuê làm mướn, trả người ta. Tiền gạo, tiền ăn, đi mượn. Làm thuê xong con trả người ta.
4: Thôi cố gắng nhá. Cố gắng con giúp đỡ mẹ nhá, để mẹ đọc được nhá, mẹ viết được nhá. Ừ, thôi cố gắng nhá, cố gắng lên nhá. Bây giờ là có lực lượng công an nhân dân sẽ hỗ trợ nhá, hỗ trợ để cho gia đình có được căn nhà khang trang.
1: Khi kể về cuộc đời mình, chị Cơ So Lian đã không kìm được nước mắt. Không phải vì những tháng ngày cơ cực, mà vì nỗi lo thường trực sống trong căn nhà tạm bợ khi mùa mưa bão đang tới gần. Khi được biết gia đình chị là một trong số 6 hộ nghèo được phụ nữ Bộ Công an trao tặng mái ấm tình thương thuộc hai xã biên giới của tỉnh Gia Lai trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng, chị đã vô cùng xúc động.
5: Gia đình khó khăn cũng có đất, đây là đất em cho được ít thì làm được nhà tôn thế này, còn mới phân hộ đội công an cho hỗ trợ cho nhà, rồi vào làm chung cũng em đất của em gái cho thay thôi, đất chỗ khác cũng có. Cảm ơn rất, Bộ Công an rất là nhiều.
1: Nếu như nước mắt của người mẹ là nỗi lo cho ngày mai, thì bước chân của hai bà cháu bé Cửa Sao Cháy trong buổi chiều chạng vạng tối lại là nỗi cô đơn của hiện tại. Bé Cửa Sao Cháy mồ côi mẹ khi mới tròn 6 tháng tuổi. Bố em bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Cuộc đời em gắn liền với bước chân run rẩy của người bà đã gần 80 tuổi. Hai bà cháu, một già, một trẻ, nương tựa vào nhau đi qua những tháng ngày trông chênh nhất. Và rồi, những người mẹ đỡ đầu đã đến. Các mẹ không chỉ lắng nghe, sẻ chia, mà còn đồng hành mang đến cho bé Cửa Sao Cháy cảm giác an toàn và niềm tin để bước tiếp. Cùng với bé Cửa Sao Cháy, Hội Phụ Nữ Bộ Công an còn nhận đỡ đầu thêm 3 cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở hai xã Jao và Jatong. Những người mẹ không sinh ra các em, nhưng sẵn sàng đồng hành cùng các em suốt thời thơ ấu.

0: Bản thân tôi neo đơn, khó khăn, già yếu, không biết còn đủ sức nuôi cháu lớn khôn hay không. Nay cháu được các cô công an nhận đỡ đầu, chăm sóc. Tôi rất mừng và biết ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã quan tâm, lo lắng, giúp đỡ cho hai bà cháu tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn.
1: Khi ánh nắng tràn qua những mái trường vùng biên, một ngày mới bắt đầu với những tiếng cười trong trẻo, ánh mắt rạng rỡ của trẻ thơ. Tại trường mầm non mùng 2 tháng 9, xã Gia O, bữa ăn dinh dưỡng đã được chuẩn bị chu đáo cho các em nhỏ. Trong vòng tay của những người mẹ công an, bé Cờ Sao Cháy đã gọi một tiếng bà, vì có lẽ với em, tiếng bà là thân thương nhất, bởi em chưa một lần được cất tiếng gọi mẹ. Tay mân mê ngôi sao trên vai áo mẹ đỡ đầu, bé Cờ Sao Cháy như nhìn thấy một điểm tựa vững vàng cho cuộc đời mình. Những bàn tay nhỏ bé, tỉ mỉ tô màu, tạo thành những trái tim giản dị. Đó là món quà của trẻ thơ, không lớn lao, không cầu kỳ, nhưng chứa đựng sự biết ơn chân thành nhất. Bởi trong trái tim non nớt ấy, các em đã hiểu rằng luôn có những người lớn sẵn sàng yêu thương, chở che cho mình.
2: Ở trường là nằm trên địa bàn xã biên giới và có rất là nhiều khó khăn. Vì học sinh thì 85% là học sinh người dân tộc Gia Rai, cho nên là các cháu là cũng đang còn thiếu thốn rất là nhiều thứ. Về mùa khô nắng nóng này thì thiếu nước. Năm nay là năm học 25-26 thì là năm đầu tiên là trường mở ở lớp bán trú, nhưng mà bán trú dân nuôi. Hôm nay trường mầm non 29 xã Gia O, tỉnh Gia Lai thì cũng rất vinh dự được chương trình đồng hành của phụ nữ Bộ Công an tài trợ cho các con bữa ăn dinh dưỡng, tài trợ về sữa, rồi máy lọc nước và hỗ trợ nạo vét giếng cho nhà trường. Trong cái bữa ăn dinh dưỡng này thì các con là ăn là rất là hào hứng, một bữa ăn thật tuyệt vời luôn. Các con rất là vui ạ. Các con cũng gửi cái sự biết ơn đó, lời cảm ơn sâu sắc đến các cô, các chú công an và câu lạc bộ kết nối trái tim. Cảm ơn sự hỗ trợ của và quan tâm của Đảng và Nhà nước kết nối cùng với câu lạc bộ trái tim và của các cô chú công an của Bộ Công an ạ.
1: Những bữa ăn dinh dưỡng học đường được tổ chức tại các trường mầm non không chỉ giúp trẻ em khỏe mạnh hơn, mà còn giúp các em có thêm cơ hội học tập và phát triển toàn diện. Từ hoạt động ý nghĩa này, giúp chính quyền thấy được vai trò của bữa ăn dinh dưỡng đối với sức khỏe các em. Từ đó sẽ dành nguồn lực để chăm lo tốt hơn nữa cho thế hệ tương lai phát triển mạnh mẽ, cả về trí lực và thể lực.
3: Được sự quan tâm của Hội Phụ Nữ Bộ Công an tổ chức chương trình đồng hành với Phụ Nữ Biên Cương năm 2026 đối với địa bàn xã Gia Tôn. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa nhân văn, mang lại nhiều giá trị đối với xã. Đặc biệt là chương trình đã quan tâm đầu tư đường điện thắp sáng. Đây là trong những cái nội dung vừa là góp phần cho đời sống bà con nâng lên, về vừa nữa là góp phần cùng xã để xây dựng nông thôn mới. Và đặc biệt là hỗ trợ các cái thiết bị dạy học, phòng máy tính, rồi trao tặng các suất học bổng, rồi chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã. Trong chương trình thì có tổ chức bữa cơm dinh dưỡng học đường, mang lại niềm vui và phấn khởi cũng như là tiếp thêm cái động lực cho người dân trên địa bàn biên giới xã Gia Tôn.
1: Điểm đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở số lượng hoạt động dày đặc mỗi xã 2 ngày mà còn ở cách tổ chức thực hiện. Mọi nội dung đều được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế, bám sát nhu cầu của người dân, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và khả năng duy trì lâu dài, làm bằng trách nhiệm nhưng lan tỏa bằng trái tim. Với cách làm bài bản, gắn trách nhiệm với tình cảm, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Gia Lai không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn là mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác dân vận khéo, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định địa bàn và củng cố niềm tin của nhân dân nơi biên giới. Phong trào ba nhất không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực, chạm đến cuộc sống của từng người dân. Những hạt mầm yêu thương hôm nay rồi sẽ xanh lên.

0: đại ngàn. Và từ những hành trình như thế, niềm tin của nhân dân không chỉ được giữ gìn mà còn được lan tỏa mạnh mẽ.
1: Qua mỗi chặng đường, mỗi bước chân chúng tôi đi thì chúng tôi luôn thấy xúc động và tự hào khi người dân ở nơi đây, những nơi còn gặp nhiều khó khăn, đầy nắng, đầy gió và cuộc sống còn thiếu thốn trăm bề. Nhưng khi gặp gỡ đối với già làng trưởng bản, với người dân, với phụ nữ nghèo và trẻ em thì luôn luôn hiển hiện những ánh mắt sáng ngời, tin tưởng vào Đảng, đi theo Đảng, đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân để giữ gìn bình yên của mỗi con đường, mỗi thôn bản, và với một quyết tâm gìn giữ thế trận lòng dân ở nơi cơ sở. Và chúng tôi cũng rất tự hào rằng lực lượng phụ nữ, lực lượng công an nhân dân cũng đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tinh thần gần dân nhất, chia sẻ với nhân dân những khó khăn, không chỉ trao dư gửi tình cảm mà những công trình dân sinh, rồi những món quà, những suất học bổng cho trẻ em, để làm sao mà chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ tự tin, vươn mình và quyết tâm để phụng sự Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.
2: Chương trình đồng hành cùng với phụ nữ biên cương là một hoạt động đặc sắc, rất có ý nghĩa, mang cái thể hiện văn hóa và chia sẻ của phụ nữ trung ương, đặc biệt là phụ nữ công an nhân dân, đối với nhân dân vùng sâu vùng xa, đặc biệt là phụ nữ vùng biên giới. Đây là một chương trình là không phải là một cái chương trình thiện nguyện bình thường, mà nó có ý nghĩa rất là sâu sắc, mang một chiến lược rất là rõ ràng của trung ương, nó triển khai các cái nghị quyết của Đảng, nó làm cho người dân hiểu hơn các chính sách của trung ương đối với địa phương, đặc biệt là địa phương vùng sâu vùng xa. Nó mang cái tính chất là lan tỏa rất là lớn, nó tạo một cái thế trận trong nhân dân, gắn với cái an ninh biên giới trong cái tình hình biên giới hiện nay. Về cái ý nghĩa chính trị thì nó làm cho người dân hiểu hơn các cái chính sách của Đảng, rồi nó tạo cái niềm tin của người dân đối với Đảng, nhà nước và đặc biệt là người dân đối với lực lượng công an nhân dân. Về đối với về an ninh thì đây là một cái hoạt động để giúp cho người dân hiểu hơn các cái chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như người dân là có một cuộc sống nó tốt hơn và hiểu về các cái chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó mỗi người dân ở nơi biên cương trở thành một cột mốc sống để là cung cấp những thông tin quý báu. Rồi người dân an tâm lao động sản xuất, giữ gìn biên cương Tổ quốc.
0: Sau 8 năm triển khai, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã trở thành một phong trào lớn trên phạm vi toàn quốc. Giữa nơi giá lạnh chập trùng đá xám nơi cực Bắc hay giữa nắng gió nơi đại ngàn Tây Nguyên, màu cảnh phục sáng tươi giữ gìn sự bình yên của cuộc sống càng thêm thắm đượm, bởi nghĩa tình quân dân sâu nặng đang được đong đầy trong khoảnh khắc này. Những mái ấm tình thương được dựng lên, những em nhỏ mồ côi được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Những suất học bổng, sữa và đồ dùng học tập, những công trình thắp sáng đường biên, nước sạch, bữa ăn dinh dưỡng đã được gửi trao. Máy tính xách tay, tủ sách pháp luật dành tặng cho đồng đội nơi xa xôi cách trở, để các anh có thêm điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ. Đó không chỉ là những hạng mục phần việc, mà là những hoạt động đồng hành dài lâu. Khoảnh khắc nào cũng rưng rưng xúc động và ấm áp tình người, tình đồng chí. Nhưng trên tất cả là tình yêu Tổ quốc, là tinh thần yêu nước, hướng về biên giới của phụ nữ công an, bản lĩnh trong nhiệm vụ, tận tâm trong hành động và ấm áp trong cách trao đi yêu thương.
3: Sau hơn 8 năm triển khai, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã trở thành một mô hình rất tiêu biểu trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng về cơ sở, hướng về những địa bàn biên giới còn

0: nhiều khó khăn. Từ thực tiễn chỉ đạo và theo dõi, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá rất cao vai trò chủ động, sáng tạo, sự đóng góp quan trọng của phụ nữ công an đồng hành với phụ nữ biên cương, đã góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng công an nhân dân với quần chúng nhân dân, từng bước xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đây là một nền tảng hết sức là quan trọng phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững tại các địa bàn trọng yếu của đất nước. Tôi tin tưởng rằng Hội Phụ nữ Bộ Công an và lực lượng Phụ nữ Công an Nhân dân tiếp tục triển khai chương trình một cách thiết thực, hiệu quả, làm nên thành công và ghi dấu ấn của chương trình trong thời gian tới.
1: Ở làng biên giới hôm nay, có một đứa trẻ đang dành tình yêu cho người mẹ mới của mình. Em đang lớn lên trong vòng tay của những người mẹ công an. Và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục, bởi phía trước vẫn còn những bản làng cần được sẻ chia, vẫn còn những đứa trẻ đang chờ một vòng tay đồng hành hôm nay để vững bền ngày mai. Vì phụ nữ, vì trẻ em, vì biên cương tổ quốc. Hành trình của Phụ nữ Công an Nhân dân đồng hành cùng phụ nữ biên cương không chỉ là một nhiệm vụ, không chỉ là một chương trình, mà là một lời hứa. Một lời hứa được viết bằng trách nhiệm, được giữ gìn bằng niềm tin và được lan tỏa bằng trái tim yêu thương.

Những ngày này, thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa. Giữa dòng chảy hối hả của hiện tại, ký ức về đại thắng mùa xuân vẫn lặng lẽ ngân vang như một bản hùng ca không bao giờ tắt trong trái tim dân tộc. Đó là mốc son chói lọi được khắc sâu vào lịch sử bằng máu, nước mắt và niềm tin sắt đá của bao thế hệ người Việt. Để có được khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập là lòng yêu nước, là ý chí đấu tranh thống nhất non sông, là sự hy sinh lặng lẽ và trí tuệ phi thường của biết bao con người. Đặc biệt có những đóng góp không nhỏ của lực lượng tình báo, những chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn anh hùng, những mạch ngầm tạo nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Cùng gặp gỡ họ qua bộ phim tài liệu Những bước chân thầm lặng làm nên lịch sử, phát sóng 15 giờ 35 phút chủ nhật ngày 18 tháng 5 trên ANTV.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tặc không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, một không tặc phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: lính là
4: phải xuống. Đại diện, cái gì là xuống đây? Đưa xuống. Anh hậu anh cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm.

0: nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí công an nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Giữa non cao Yên Tử có một chốn thiền môn cổ kính mang tên chùa Ngoạ Vân, nơi gắn liền với hành trình tu tập cuối cùng của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nơi đây không chỉ là một điểm đến hành hương mà còn là vùng đất thấm đẫm giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của dân tộc Việt. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng tôi khám phá vẻ đẹp độc đáo và linh thiêng của nơi được coi là chốn tổ thiền phái Trúc Lâm.

Quảng Ninh nổi tiếng là cái nôi của Phật giáo Việt Nam với nhiều ngôi chùa như chùa Cái Bầu, chùa Lôi Âm, chùa Yên Tử. Cũng vì lẽ đó mà nơi đây được mệnh danh là miền đất Phật của nước ta, gắn liền với các câu chuyện lịch sử tu hành từ thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

0: Ngoạ Vân thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh minh đời Trần, đã chọn làm nơi tu luyện trong giai đoạn cuối đời và nhập Niết Bàn.
1: Xin được tự giới thiệu với chị, đây là khu di tích am chùa Ngọ Vân, nơi mà hơn 700 năm trước, Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của triều Trần. Ngài đã chọn nơi này để nhập Niết Bàn và hóa Phật tại đây.
2: Thế thì tham quan hết quần thể chùa am Ngọ Vân thì mất khoảng bao nhiêu lâu em?
1: Thời gian tham quan rồi mình hành hương từ đây lên đến chùa Trung, chùa Thượng và am Ngọ Vân thì thời gian đã mất 2 tiếng ạ.
2: Trong trường hợp đấy là mình đi bộ hả?
1: Đấy là mình di chuyển cáp treo ạ.
2: Còn nếu mình đi bộ thì sao?
1: Mình đi bộ thì là mình sẽ leo mất 2 tiếng rưỡi, chiều dài là quãng đường là 6 đến 7 cây ạ. Em mời chị mình cùng đi vào cổng tham quan rồi mình di chuyển đến nhà ga số 1 và mình lên cáp treo để mình hành hương tại chùa Ngọ Vân ạ.
0: Để đến được Ngọa Vân, du khách có thể đi theo hai cách, đường bộ hoặc cáp treo. Dù theo cách nào thì hành trình này cũng mang lại cảm giác thanh tịnh như bước dần vào thế giới của thiền môn.

0: Chúng ta vừa kết thúc một hành trình cáp treo rất là dài, và khi đến đây thì chị thấy có một tảng đá với chữ là cầu Bình An. Thì em có thể chia sẻ giúp chị một chút thông tin về nơi này được không?
1: Dạ vâng. Dạ thưa chị, là khi mình kết thúc xuống nhà ga số 2 của cáp treo, mình sẽ di chuyển lên trên này là mình sẽ thấy khu vực cầu Bình An. Và cầu Bình An đặt ở đây thì cũng là nơi điểm check-in lý tưởng nhất của khu di tích Ngọ Vân cho các du khách mà đến đây tham quan và trải nghiệm ạ. Cầu Bình An được xây dựng ở trên đây thì là theo quan niệm của mọi người. Khi mà đi chùa thì sẽ lên trên này chỉ cầu bình an, cầu mong sự an lành đến cho mọi người, cho bản thân mình và cho gia đình. Thì cầu Bình An được xây dựng ở đây với một ý nghĩa là đem lại sự bình an cho mọi người ạ.
2: Con đường dẫn lên chùa Ngoại Vân Trung có 101 bậc đá. Trong quan niệm xưa, 100 năm tượng trưng cho một đời người. Con số 101 là bước vượt lên trên mọi giới hạn, biểu tượng của sự giải thoát. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người rời bỏ ngai vàng để tu hành và sáng lập thiền phái Trúc Lâm, đã tu tập tại Ngoại Vân từ năm 1307 và viên tịch tại đây năm 1308, để lại hơn 3.000 viên xá lợi. Vì vậy, 101 bậc đá không chỉ là lối lên chùa, mà còn tượng trưng cho bước thăng hoa cuối cùng của Ngài, bước vượt khỏi luân hồi, đắc đạo và nhập Niết Bàn.
1: Chùa Ngọ Vân Trung có niên đại lịch sử từ thế kỷ 18 do Thiền sư Đức Hưng đã xây dựng vào thời kỳ Lê Trung Hưng với 3 gian, gian tiền đường, trung đường và nhà thờ mẫu. Tiền đường là nơi được đặt một bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được chế tác bằng đá ngọc bích đỏ. Hai bên là gian thờ hộ pháp Khuyến Thiện và hộ pháp Trường Ác. Gian trung đường là nơi thờ Tam Bảo. Tam Bảo là nơi thờ các vị Phật báu của nhà chùa, bao gồm Phật Thích Ca Mâu Ni, và phía dưới là có Tam Tổ Trúc Lâm là Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Hiền Quang. Hai bên là thờ Ngài Hộ Pháp Văn Thù và Phổ Hiền. Hai bên là Quan Âm Chuẩn Đề và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và gian cuối cùng là gian thờ mẫu, hay còn gọi là Tổ Đường ạ.
2: Ngọa Vân Trung lưu giữ dấu tích của một khu kiến trúc quy mô với những cấp nền cổ được kè đá cẩn thận, gợi lại hình ảnh một công trình phụ trợ hoặc am viện từng gắn bó mật thiết với hoạt động tu hành thời Trần. Những viên ngói, mảnh gốm, chân tảng còn sót lại qua gần 7 thế kỷ là minh chứng sống động cho sự tồn tại của một không gian tu thiền thanh tịnh, nơi các thiền sư từng dừng chân, tu tập và sinh hoạt trong hành trình mở rộng thiền phái Trúc Lâm.

0: am Ngoại Vân và chùa Ngoại Vân Thượng nằm trên đỉnh cao nhất của dãy Ngoại Vân, nơi mây trời quyện hòa và không gian trầm mặc đến lạ. Đây chính là thánh địa linh thiêng nhất của quần thể Yên Tử, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông chọn làm chốn tu hành cuối đời, chứng đạo và nhập Niết Bàn năm 1308. Để ca ngợi về cảnh đẹp nơi đây, người xưa đã có câu: vạn cổ anh linh tự, tứ thời cảnh sắc tân. Nghĩa là muôn thuở chùa linh ứng, bốn mùa cảnh sắc tươi. Am Ngoại Vân là điểm tâm linh cốt lõi, mang dáng vẻ mộc mạc nhưng cổ kính, được phục dựng trên nền kiến trúc xưa, là nơi ghi dấu những thời khắc thiền định sâu nhất của Ngài.
1: Cái am mà bây giờ chúng ta thờ cái tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở trên am đấy, ấy lúc là sau này là các cụ nhà Lê thời cụ Đức Hương ấy là xây cái lại cái am đấy trên một cái tảng đá là chỗ là đánh dấu cái chỗ Phật Hoàng đã từng tu và nhập Niết Bàn ở trên đó. Đấy, và bây giờ là người ta tạc pho tượng đồng dài khoảng 1m6. Wow. Đặt trong am như vậy, am Ngoại Vân, tức là cái am đấy là cái nơi am mây nằm, đấy là nơi mà Phật Hoàng đã từng tu tập và nhập Niết Bàn ở đó.
0: Ngoại Vân giữa mây trời Yên Tử không chỉ là một địa danh mà là biểu tượng của chiều sâu lịch sử và trí tuệ Việt. Nơi đây, hơn 7 thế kỷ trước, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã chọn làm điểm dừng cuối cùng trên hành trình

học. Để rồi, từ đỉnh núi linh thiêng này, tinh thần Trúc Lâm tỏa sáng, trở thành di sản vô giá của dân tộc. Mỗi dấu tích ở Mạ Phân đều chứa đựng câu chuyện về một thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo Đại Việt, về một vị vua hóa Phật. Trải qua bao nhiêu biến thiên, Ngọa Vân vẫn gìn giữ trọn vẹn sự trang nghiêm và linh khí, như lời nhắc nhủ về cội nguồn văn hóa, về bản lĩnh và tâm hồn của con người Việt Nam.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Ả Rập Xê Út mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Từ nghị quyết 71 đến đổi mới đào tạo sát thực tiễn trong các trường Công an Nhân dân. Nga phóng thử thành công siêu tên lửa tầm ngắn 35.000 km. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Thamer Mohamed Akasabi đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.
1: Chúc mừng Đại sứ Thamer Mohamed Al-Kasabi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, với kiến thức sâu sắc và bề dày kinh nghiệm ngoại giao trên các lĩnh vực khác nhau, Ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước đóng vai trò trụ cột, thể hiện qua việc hai bên đã ký hiệp định về phòng chống tội phạm và đang tích cực thúc đẩy để hiệp định sớm được phê chuẩn và có hiệu lực. Đồng thời tiếp tục trao đổi, hướng tới ký kết hiệp định dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù và bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng. Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam Ả Rập Xê Út phát triển thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Ả Rập Xê Út đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Về hợp tác thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Bộ Công an với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan Ả Rập Xê Út tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, thực thi pháp luật và tư pháp hình sự. Hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp nhằm phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp nghiệp vụ, thiết lập các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, công nghệ cao, an ninh mạng. Ngài Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự, kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung và kết nối Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Ả Rập Xê Út nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất, phù hợp với lợi ích chung của hai bên.
0: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và ra mắt Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu Zitel trực thuộc Bộ Công an. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
2: Tại buổi lễ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, quyết định chuyển nguyên trạng Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an, quyết định số hiệu của Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu, quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Tổng Công ty Zitel. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ quyết định nâng tầm

0: công ty GTEL từ trực thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên trực thuộc Bộ không chỉ là sự ghi nhận những chuyển biến bước đầu của GTEL trong những năm gần đây. Cao hơn là sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với sự phát triển mạnh mẽ, vươn mình, sớm trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu dẫn dắt quá trình xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước, sớm vươn tầm khu vực và thế giới, đồng thời cũng tạo điều kiện thúc đẩy phát triển GTEL trong những năm tiếp theo. Để hoàn thành trọng trách vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tổng công ty GTEL khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng và thực hiện bằng được chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh, bao gồm các sản phẩm an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, thế giới. Tập thể cán bộ GTEL, hạt nhân là Đảng ủy Tổng công ty phải thật sự đoàn kết, thống nhất, là điển hình kiểu mẫu về một tập thể năng động, có sức sáng tạo, đổi mới cao, đóng góp tích cực hiệu quả, thực hiện định hướng của Đảng, tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả. Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa GTEL và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp an ninh với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài. Tin tưởng rằng với khí thế mới, động lực mới và trách nhiệm cao, Tổng công ty GTEL sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu yêu cầu đề ra, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và phát triển bền vững của đất nước.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa 16 kỳ họp thứ nhất thông qua.
2: Các luật được công bố bao gồm Luật Tiếp cận Thông tin, Luật Thủ đô, Luật Hộ tịch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, Luật Thủ đô nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và nhân dân khi có nhiều cơ chế vượt trội cho Hà Nội. Luật thể hiện tầm nhìn dài hạn, phân cấp phân quyền triệt để, toàn diện cho chính quyền Hà Nội, gắn với nguồn lực thực hiện và trách nhiệm kiểm tra giám sát, giải trình. Quy định nhiều cơ chế chính sách vượt trội, tạo động lực đột phá mới cho thủ đô.
3: Phân quyền triệt để, toàn diện cho chính quyền thành phố được quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền trong các lĩnh vực nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố như về tổ chức, về bộ máy, về thu chi ngân sách, đặc biệt là các quy định tạo điều kiện thu hút nguồn lực cho thủ đô phát triển, thực hiện quy hoạch, chỉnh trang, tái thiết đô thị, quản lý sử dụng tài nguyên, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, phát triển liên kết vùng thủ đô, phát triển y tế, văn hóa, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó có việc áp dụng biện pháp hành chính cấp bách phù hợp với vị trí và vai trò của Luật Thủ đô.
2: Điểm mới của Luật Hộ tịch là đã chuyển từ phương thức quản lý thụ động sang phục vụ chủ động với các quy định về đăng ký khai sinh khai tử chủ động trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh chữa bệnh với hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Cũng tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ ngành cũng đã cung cấp thông tin nội dung của Luật Tiếp cận Thông tin, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
1: Thưa quý vị, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định rõ yêu cầu đổi mới toàn diện theo hướng phát triển năng lực của người học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và gắn đào tạo với thực tiễn. Quán triệt tinh thần đó, thì các cơ sở đào tạo trong lực lượng Công an Nhân dân đang tích cực đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, đổi mới giáo dục đào tạo đang được triển khai theo hướng sát thực tế công tác chiến đấu, nâng cao năng lực thực hành và đẩy mạnh chuyển đổi số trong môi trường đào tạo.
4: Một trong những yêu cầu Nghị quyết 71 đặt ra đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục đào tạo. Tại trường Cao

0: đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, mô hình lớp học thông minh, bài giảng số và hệ thống mô phỏng nghiệp vụ đang được đưa vào giảng dạy. Từ cách học thụ động, nặng lý thuyết, học viên chuyển sang chủ động nghiên cứu, phân tích và xử lý các tình huống mô phỏng sát thực tế công tác.
1: Tăng cường đào tạo thực hành đã tạo ra sự thay đổi rõ nét đối với học viên cả về tư duy lẫn kỹ năng nghiệp vụ. Trước hết, học viên chuyển từ tư duy hoạt động học tập mang tính lý thuyết thụ động sang tư duy chủ động gắn kiến thức với thực tiễn công tác qua các tình huống thực tế được giáo viên xây dựng mô phỏng, cũng xuất phát từ thực tiễn mà giáo viên đi luân chuyển thực tế về. Thứ hai là giúp tăng cường tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và quá trình tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ của học viên. Thứ ba, thông qua các tình huống thực hành mô phỏng hiện trường và thực hành các tình huống nghiệp vụ chuyên ngành, học viên hình thành được khả năng tư duy, phân tích, phản biện và đánh giá và xử lý các vấn đề một cách linh hoạt, khoa học hơn.
0: Nghị quyết 71 cũng đặt ra yêu cầu mới trong nhiệm vụ chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực người học. Khoa lực lượng vũ trang với yêu cầu khắt khe của công tác đảm bảo an ninh trật tự. Các giảng viên của khoa thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các phương pháp giáo dục tương tác và rèn luyện kỹ chiến thuật thực chiến để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
2: Các tiết học thực hành trên lớp là có vai trò rất quan trọng, bởi vì thực hành không chỉ giúp cho học viên biết được mà còn làm được. Thông qua quá trình thực trực tiếp thao tác, vận dụng kiến thức và xử lý tình huống, thì học viên chúng em có thể được trang bị thêm các kỹ năng cơ bản quan trọng như là kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tự tin chủ động hơn, kỹ năng giữ gìn tác phong kỷ luật nữa.
3: Có thể nói là sau khi có nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Bộ Công an có cái nghị quyết và kế hoạch số 26 về triển khai cái nghị quyết 71 này, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu, nhà trường đã khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai trong toàn trường, thể hiện là nhà trường đã ban hành một nghị quyết chuyên đề về công tác đột phá phát triển giáo dục đào tạo tại nhà trường, cũng như những vấn đề có liên quan về chuyển đổi số, về nghiên cứu khoa học, rồi các mặt công tác khác. Thì đến thời điểm hiện nay thì tất cả những nội dung trong nghị quyết 71 và kế hoạch của Bộ về cái đột phá phát triển giáo dục đào tạo là đã được tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong nhà trường phổ biến, quán triệt và tạo một cái sự đồng thuận lớn để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Với tinh thần của nghị quyết 71, đổi mới giáo dục đào tạo trong các trường Công an Nhân dân đang từng bước đi vào chiều sâu với phương châm lấy thực tiễn làm thước đo chất lượng đào tạo. Việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành và đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.
4: Sáng ngày hôm nay, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ bàn giao những căn nhà đầu tiên cho các hộ khó khăn về nhà ở trong chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà từ nguồn xã hội hóa do Công an thành phố phát động. Lễ bàn giao được tổ chức đồng loạt tại 3 địa điểm gồm xã Tân Bình, phường Bình Thủy và phường Phú Lợi. Chương trình hướng đến hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an.
5: Lễ bàn giao được tổ chức đồng loạt tại 3 địa điểm gồm
4: Chương trình hướng đến hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Sau gần 2 tháng thi công, các căn nhà đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng để đưa vào sử dụng. Trong quá trình thực hiện, lực lượng công an cơ sở, chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã phối hợp hỗ trợ ngày công, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch. Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ cho biết chương trình không chỉ hỗ trợ ổn định nơi ở mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp các gia đình yên tâm lao động, công tác, tiếp tục đồng hành cùng với lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trong phần tiếp theo của bản tin, tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm. Ấn Độ điều tra do vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa. Tin an ninh trật tự. Chiều ngày hôm nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, trú tại phường Việt Hưng của tỉnh Quảng Ninh cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh bước vào phần xét hỏi.

Bùi Đình Khánh là bị cáo đầu tiên được hội đồng xét xử yêu cầu lên bục khai báo. Theo lời khai, quá trình mua bán ma túy, Khánh trao đổi với một người tên Thanh thông qua ứng dụng Telegram. Tuy nhiên, sau khi bị công

0: bên hẹn gặp tại khu vực cổng khu vực công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy để giao dịch ma túy. Trong lúc hỗn loạn, Khánh đã nổ súng về phía ô tô lực lượng chức năng, làm thiếu tá Nguyễn Đình Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ. Rạng sáng ngày 12 tháng 5, ông Trịnh Ngọc Dũng, sinh năm 1966, trú tại phường Liên Chiểu, tài xế xe công nghệ đã đến công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng trình báo về việc bị cướp xe máy Honda SH trị giá khoảng 50 triệu đồng. Nhận tin báo, thì công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng đã truy xét nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp và thu hồi tang vật.
1: Theo thông tin, nạn nhân bị đối tượng tấn công vào vai và đầu nên hoảng sợ bỏ chạy. Đối tượng cướp xe máy SH trị giá khoảng 50 triệu đồng rồi tẩu thoát. Đến 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Văn Thành, sinh năm 1985, tạm trú tại Điện Bàn Đông, khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Hải.
2: Nhờ làm tốt cái công tác quản lý địa bàn và công an quản lý đối tượng, công an phường cũng đã phát thảo cái chân dung đối tượng là Lê Văn Thành nghi vấn trong cái vụ này. Và đã triển khai nhiều các biện pháp nghiệp vụ. Do đối tượng là bị truy đuổi cho nên là đối tượng là thay đổi cái chỗ ở liên tục.
1: Tang vật vụ án là chiếc xe SH cũng đã được công an phường thu giữ cùng ngày. Được biết đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.
3: Nên con có lượng mơ mộng, có mặn, có đạo chai nước ngầu. Nên con đánh một cái này, một xung bài của chủ xe Grab nữa.
1: Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và kịp thời thoát thân. Khi nhận lại tài sản, ông Dũng không giấu được sự vui mừng và cảm phục.
4: Một sự xui rủi là gặp cái vụ cướp này là mình rất là lo lắng. Cứ nghĩ rằng là coi như là chắc tài sản của mình cũng không thể lấy lại được. Nhưng mà với sự quyết tâm của các anh công an địa phận đông, chỉ trong vòng thời gian là rất ngắn tìm lại cái tài sản của mình. Điều đó là cũng thể hiện cái tinh thần vì dân, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Việc nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng chỉ sau hơn 8 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, tiếp tục cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt, hiệu quả của lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ hè, thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em và thanh thiếu niên. Trước thực tế đó, thì lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường phối hợp với các nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa hè năm nay.
5: Tại Lạng Sơn có 424 khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em, trong đó phần lớn là các khu vực sông, suối, ao hồ tự nhiên. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn đuối nước. Những con số ấy tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh ngay từ sớm. Trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước được triển khai dịp trước hè, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, giúp các em nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước.
6: Và hôm nay chúng em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được tham gia buổi tuyên truyền về kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước do nhà trường tổ chức. Nhờ đó thì chúng em đã được đề cập rất nhiều kiến thức bổ ích, giúp chúng em sẽ có được một kỳ nghỉ hè thật an toàn và ý nghĩa.
5: Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, các buổi tuyên truyền còn giúp học sinh được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết như nhận diện nguy cơ đuối nước, cách phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu và cách sử dụng áo phao an toàn. Các em học sinh còn được trực tiếp thực hành các bước sơ cứu người bị đuối nước ngay tại chương trình, tham gia trả lời câu hỏi tình huống, qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống.
6: Trước khi bơi thì chúng ta cần khởi động thật kỹ và làm ấm cơ thể, không nên ăn quá no. Và trong suốt quá trình bơi thì cần trang bị áo phao và có sự giám sát của người lớn hoặc là cứu hộ cứu nạn. Và chỉ nên bơi ở những khu vực như là hồ bơi hoặc là biển mà được phép bơi hoặc là có sự giám sát của cứu hộ cứu nạn. Và ngoài ra thì không nên bơi ở những nơi như là ao hồ sông suối, chỗ nước quá sâu hoặc là nước chảy xiết.

0: qua các cái cuộc tuyên truyền thì học sinh đã nắm được các cái nội dung để có thể phát triển thêm các cái kỹ năng để phục vụ cho việc học tập cũng như là sinh hoạt đời sống hàng ngày. Và qua cái cuộc tuyên truyền ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy là rất có ý nghĩa đối với học sinh, nhất là trong cái dịp đầu hè để học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, có những cái cuộc đi dã ngoại ra ngoài ở các cái vùng mà có ao hồ sông suối, thì nội dung này chúng tôi đánh giá là rất là thiết thực.
1: Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức 8 buổi tuyên truyền phòng chống đuối nước tại 7 trường học với hơn 4.900 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trong nhà trường, lực lượng công an toàn tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước, tổ chức cắm biển cảnh báo, giao chắn tại nhiều ao hồ, sông suối nguy hiểm nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn đáng tiếc xảy ra.
2: Thì những nguyên nhân chủ yếu dẫn ra tai nạn đuối nước của các bạn học sinh hiện nay thì do các bạn thiếu ý thức, kiến thức kỹ năng về công tác phòng chống tai nạn đuối nước, như là đi bơi ở những khu vực nguy hiểm như là ao hồ, sông suối, hoặc là không trang bị những kiến thức như là áo phao hoặc là khởi động trước khi bơi, hoặc là thiếu sự giám sát người lớn. Thì do vậy thì phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn hộ thì đã tăng cường những hoạt động tuyên truyền đuối nước đến với các trường học, đặc biệt là các bạn học sinh. Thì qua những buổi tuyên truyền này hướng dẫn các bạn về một số kỹ năng như là biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước này, những nguyên nhân xảy ra tai nạn đuối nước để các bạn nắm rõ hơn, và những cái kiến thức kỹ năng về công tác cứu người khi gặp đuối nước, và qua đó thì cũng giúp cho các bạn học sinh chủ động hơn trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước, và giúp cho các bạn học sinh có những kiến thức kỹ năng, đặc biệt là trong thời gian mùa hè này.
1: Để hạn chế thấp nhất những tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành chức năng, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong quản lý, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cùng với tăng cường tuyên truyền, các nhà trường và địa phương cần quan tâm tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, kỹ năng xử lý tình huống cho học sinh. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quản lý, giám sát con em mình. Có như vậy, mỗi kỳ nghỉ hè mới thực sự trở thành khoảng thời gian an toàn, vui tươi và ý nghĩa với trẻ em.

0: Tin quốc tế. Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ CBI vào ngày hôm nay đã chính thức tiếp quản cuộc điều tra vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh Đại học ngành y quốc gia năm 2026 sau khi phát hiện một đường dây có tổ chức bán đề dự đoán có nhiều nội dung trùng khớp với đề thi chính thức. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã phát tán một bộ tài liệu gồm hơn 400 câu hỏi dưới danh nghĩa đề dự đoán ngay trước thời điểm diễn ra kỳ thi chính thức. Qua đối chiếu, cơ quan chức năng xác định có tới 135 câu hỏi trùng khớp với đề thi thật, trong đó thì có toàn bộ 90 câu môn sinh học và 45 câu hóa học. Các bộ đề đều được bán cho thí sinh và phụ huynh tại nhiều bang của Ấn Độ với giá dao động từ 1 triệu đến 2,5 triệu rupee, tương đương khoảng 10.000 đô la Mỹ đến 30.000 đô la Mỹ. Cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm vấn khoảng 150 thí sinh cùng 70 người khác bị nghi có liên quan đến vụ việc. Bộ Giáo dục Ấn Độ đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho CBI. Cơ quan này đã đăng ký vụ án, thành lập các nhóm điều tra chuyên trách và phối hợp với lực lượng chức năng ở nhiều bang để truy xét toàn bộ đường dây. Được biết, Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ cũng đã hủy toàn bộ kết quả kỳ thi được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 và sẽ tổ chức thi lại trong thời gian tới. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến gần 2,3 triệu thí sinh trên toàn Ấn Độ. Nhiều cơ sở dầu khí trên khắp Liên bang Nga từ Biển Đen, Crimea tới miền Trung và miền Nam đã bị Ukraine tấn công trong đợt tập kích xuyên đêm với sự tham gia của 286 UAV.
1: Theo báo The Kiev Post ngày 13 tháng 5, các đám cháy đã bùng phát tại những cơ sở năng lượng của Nga ở Astrakhan, Pakhatostan và Krasnodar sau một đợt tấn công xuyên đêm. Giới chức cho biết phần lớn số UAV tham gia tấn công các mục tiêu của Liên bang Nga đã bị đánh chặn, nhưng các mảnh vỡ và những vụ tấn công vẫn gây ra các vụ nổ, thương vong và thiệt hại tại nhiều cơ sở hạ tầng dầu khí trọng yếu. Cũng trong ngày 13 tháng 5, Kiev Post cho hay, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới Romania tham dự thượng đỉnh Bucharest 9 nhằm thúc đẩy hỗ trợ quốc phòng, mở rộng hợp tác sản xuất UAV và tăng cường liên minh drone với các đối tác châu Âu trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn.
0: Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 12 tháng 5 đã nhận báo cáo từ Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga, Thượng tướng Sergei

0: gây Karakalev về kết quả vụ phóng thử Samad diễn ra vào lúc 11 giờ 15 phút theo giờ Moscow. Ông Karakalev cho biết vụ phóng đã thành công và hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch, kết quả thử nghiệm sẽ mở đường cho việc triển khai trung đoàn đầu tiên trang bị Samad tại đơn vị Uzu thuộc vùng Krasnoyarsk vào cuối năm 2026. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin xác nhận Samad sẽ được đưa vào trực chiến vào cuối năm nay, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những hệ thống tên lửa chiến lược chủ lực của Nga trong giai đoạn mới. Tổng thống Putin cũng gửi lời chúc mừng quân đội Nga về cuộc thử nghiệm thành công, gọi Samad là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Việc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Samad đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Ngày 12 tháng 5, một tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời đình chỉ phán quyết của tòa án cấp dưới, qua đó cho phép Washington tiếp tục áp thuế toàn cầu 10%.
1: Thi hành án, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng quyết định của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ CIT nên được tạm hoãn trong khi chờ đợi toàn bộ quá trình kháng cáo của chính phủ, thậm chí lên đến Tòa án tối cao nếu cần thiết. Tuy nhiên, lệnh do Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ ban hành chỉ cho phép tạm dừng ngay lập tức đối với phán quyết của CIT, và CIT có 7 ngày để phản hồi về phán quyết. Tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án tối cao bác bỏ nhiều loại thuế quan toàn cầu của chính quyền Mỹ, ông Donald Trump đã đưa ra mức thuế toàn cầu tạm thời 10%. Mức thuế toàn cầu này có hiệu lực đến cuối tháng 7, trừ khi được Quốc hội Mỹ gia hạn. Hiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang theo đuổi các biện pháp khác để áp đặt thuế quan thay thế những mức thuế đã bị Tòa án tối cao bác bỏ, như điều tra cáo buộc lao động ép buộc và dư thừa năng lực sản xuất.
0: Mưa lớn như chút nước đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại một huyện gần bờ biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn chìm nhà cửa và các cơ sở kinh doanh, cuốn trôi nhiều ô tô. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, đợt mưa lớn đã khiến các con sông ở huyện Hatra thuộc tỉnh Samsun tràn bờ, nước lũ tràn xuống đường phố, cuốn trôi xe cộ, nhiều nhà cửa bị ngập. Đã có ít nhất 12 người phải nhập viện, rất may không có ai trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đội cứu hộ đã được triển khai để giải cứu những người bị mắc kẹt và dọn dẹp tàn dư của đợt lũ. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tổng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

0: nạn nhân hướng tới là các cái trẻ sơ sinh.
1: Địa bàn đối tượng hoạt động rất là nhiều tỉnh.
0: Thì khi mà có người phụ nữ mang thai, chúng sẽ liên lạc và tiếp cận.
1: Đối tượng có thể lấy giấy khai sinh của con của đối tượng để đưa các cháu bé đấy lên trên máy bay.
0: Loại trừ ra khỏi xã hội những cái nhóm con người, những cái tổ chức tội phạm không có đạo đức ở trong xã hội, xâm phạm vào những cái đứa trẻ, những bà mẹ, những người phụ nữ đã từng bán con của mình, con vừa độc lòng.

0: Ngày 12 tháng 5 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được nguồn tin về việc có dấu hiệu của hoạt động mua bán người là trẻ sơ sinh diễn ra tại khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo một tổ công tác khẩn trương xuống hiện trường để xác minh làm rõ nguồn tin.
1: Khi xác định đầu tiên có hai đối tượng là hai chị em ruột Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Dung. Khi làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận được sự chỉ đạo của một đối tượng tên Huyền tại ở Hà Nội tới để nhận một cháu bé là cháu bé Nguyễn Bảo An, con của anh Nguyễn Đức Anh. Quá trình làm việc thì ban đầu thì các đối tượng không thừa nhận hành vi của mình.
0: Một mặt các điều tra viên đấu tranh với hai nghi phạm và làm việc với thân nhân của cháu bé, thì các trinh sát tập trung xác minh người phụ nữ bí ẩn tên Huyền trong câu chuyện trên là ai, ở đâu, có vai trò như thế nào trong vụ việc.

Vợ chồng anh Đức Anh, chị Chi thì do hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng thì sống lang thang, có hai con nhỏ, một cháu Nguyễn Bảo An thì mới sanh được 3 tháng, không có điều kiện nuôi, nên là có lên trên trang mạng xã hội và hội những người hiếm muộn đã cho con nuôi, và có liên lạc với một đối tượng tên là Sưng Huyền.

0: Sau khi thỏa thuận thì đối tượng Huyền đã thỏa thuận là sẽ cho bồi dưỡng cho vợ chồng anh Đức Anh và chị Chi là 20 triệu.
1: Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong câu chuyện cho nhận con nuôi này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập các tổ công tác tiến hành theo dõi, nắm tình hình, thu thập thông tin trên các hội nhóm mà nạn nhân cung cấp để truy theo dấu vết mà các đối tượng để lại.
2: Đầu năm 2024, thì qua các cái biện pháp công tác chuyên sâu, thì chúng tôi phát hiện ra trên hội nhóm, trên các cái trang Facebook, hội nhóm những người hiếm muộn cần con nuôi, các hội nhóm chia sẻ thông tin về việc mà cho con nuôi hoặc là thuê con, hoặc là xin con nuôi, thì chúng tôi phát hiện ra là có một số cái đối tượng là hay tương tác trên các cái nhóm này và có dấu hiệu như là nghi vấn là dấu hiệu mua bán.
1: Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác phòng chống tội phạm mua bán người, sau một thời gian theo dõi, các trinh sát đã nắm được phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Theo đó, các đối tượng khi thấy nhiều người có nhu cầu nhận con nuôi nên lập ra nhiều hội nhóm cho nhận con nuôi. Sau đó, các thành viên có nhu cầu sẽ gia nhập nhóm. Trong hội nhóm đó có những người mang thai ngoài ý muốn, không thể nuôi con và cũng có người có nhu cầu nhận con. Khi có người đăng bài hoặc bình luận trên các hội nhóm liên quan đến việc cho con nuôi, các đối tượng sẽ liên hệ với vai trò đang muốn nhận con nuôi để tiếp cận ngã giá muốn mua trẻ sơ sinh với giá từ 15 đến 25 triệu đồng. Sau đó các đối tượng tiếp tục tìm kiếm những người hiếm muộn thực sự có nhu cầu muốn nhận con nuôi để bán lại trẻ sơ sinh đó với giá từ 40 đến 60 triệu đồng nhằm thu lợi bất chính trên thân thể của các cháu bé vừa mới lọt lòng mẹ.
2: Nạn nhân hướng tới là các cái trẻ sơ sinh. Đối với những người mẹ mà có con ngoài ý muốn hoặc là có con mà không có cái điều kiện để chăm sóc, cái đối tượng này là có sự tiếp cận để mua lại, thì chúng tôi đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh đi vào cuộc điều tra, được sự chỉ đạo đồng chí giám đốc công an tỉnh nhận định đây là một cái nhóm đối tượng hoạt động với một cái thủ đoạn rất là tinh vi và trên nhiều tỉnh thành trên địa bàn toàn quốc và có dấu hiệu sang nước ngoài, cụ thể là địa bàn Trung Quốc. Thì đồng chí giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh.
1: Qua quá trình xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận thấy đường dây mua bán người này hoạt động có tổ chức, liên kết chặt chẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tính ẩn danh của mạng xã hội để núp bóng che đậy hành vi phạm tội. Các đối tượng sử dụng SIM không chính chủ và thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm liên tục nên các trinh sát vô cùng khó khăn trong việc truy vết xác minh. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng trinh sát phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh thành liên quan tập trung đấu tranh làm rõ đường dây tội phạm này.
0: Khi mà liên lạc để xác minh cái đối tượng tên Huyền thì đối tượng đấy đã khóa điện thoại và tất cả các mạng ứng dụng mạng xã hội. Thì nhận định đây là một vụ án mua bán người dưới 16 tuổi. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi xác định được vị trí. Hiện tại chỉ có thông tin của hai đối tượng là Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Dung. Chưa xác định được đối tượng Huyền là ở đâu, chỉ biết đối tượng ở Hà Nội.
1: Miệt mài truy dấu vết trên các mạng xã hội, đặc biệt là các hội nhóm kín, ban chuyên án nhận thấy các đối tượng dùng nhiều tài khoản Zalo, Facebook với tên ảo khác nhau, rồi nhắn tin, gọi điện, đánh vào tâm lý của người cho và nhận con để trục lợi. Cụ thể, khi có những người phụ nữ mới sinh con, hoàn cảnh khó khăn, chúng sẽ nhắn tin riêng rồi đưa ra lời đề nghị nhận nuôi với số tiền bồi dưỡng hấp dẫn, khiến các bà mẹ nhẹ dạ cả tin giao con cho chúng.
0: Địa bàn đối tượng hoạt động có rất là nhiều tỉnh, rất là nhiều tỉnh, bởi vì các cặp các tỉnh ở Tây Nguyên, miền Bắc và ngay cả khu vực miền Nam này cũng có. Đối tượng cứ lên trên mạng xã hội Facebook và các hội nhóm đấy, đối tượng thấy ai nhắn tin mà muốn cho con hay là nuôi con thì cứ điều kiện như thế nào, đối tượng sẽ sau khi nhắn tin thỏa thuận xong, đối tượng sẽ trực tiếp lên trên tại cái địa điểm hẹn ở các tỉnh để đối tượng gặp và trao đổi giao dịch.
1: Ban chuyên án xác định các đối tượng đã móc nối với nhau, phân công vai trò rõ ràng để thực hiện hành vi mua bán trẻ em. Chúng tìm kiếm nguồn hàng trên các hội nhóm cho nhận con nuôi. Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bằng mọi giá phải vượt qua những khó khăn để phá án càng sớm càng tốt, kịp thời giải cứu các cháu bé.
2: Đây không phải là thủ đoạn mới, nhưng mà tội phạm xâm phạm vào những đứa trẻ sơ sinh nó mang cái tính là mất đạo đức trong đời sống xã hội. Do đó đồng chí giám đốc Công an tỉnh rất là quan tâm và chỉ đạo trực tiếp đồng chí trưởng phòng phải tham gia vào công tác phá án. Tôi cùng với các đồng chí đã trực tiếp cùng với các cái tổ đánh án đi ra các tỉnh phía Bắc để phá án. Và chúng tôi đã rất là chi tiết tỉ mỉ trong từng dấu vết trên các cái hội nhóm, chi tiết tỉ mỉ làm rõ ra từng con người cụ thể thông qua các cái vai ảo, qua các cái bình phong, qua cái nick bình phong của đối tượng trên mạng để làm rõ con người cụ thể.
1: Qua thời gian tập trung điều tra, xác minh các tài khoản, các dấu vết trên không gian mạng và tổng hợp các tài liệu chứng cứ từ nhiều hướng khác nhau, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ và dựng lên một sơ đồ tổ chức tội phạm do nhóm đối tượng ở các tỉnh phía Bắc cầm đầu.

0: Quá trình điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã thu thập được thông tin tài liệu của đối tượng Huyền, tên thật là Nguyễn Thị Linh Giang, sinh năm 1991, cư trú tại xã Nhân Hiền, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra phân tích tài liệu xác định ngoài đối tượng Huyền còn một số đối tượng có liên quan đã cùng hỗ trợ cho đối tượng Huyền tên thật là Linh Giang để thực hiện cái hành vi mà mua bán trao đổi các cháu bé để trục lợi.
1: Tuy nhiên, để che giấu, tránh sự phát hiện của lực lượng công an, đối tượng thuê phòng tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh, bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ mua được trước khi bán cho gia đình hiếm muộn.

0: khi nhóm đối tượng này mua mua con xong thì nó bán cho người khác, bán cho người khác để nuôi và thu lợi bất chính. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là khi mà lên các trang mạng, lên các group, các hội nhóm đó, thì khi mà có người phụ nữ mang thai thì nó chúng sẽ liên lạc và tiếp cận, rồi sau đó là dẫn dụ người phụ nữ đó ra Hà Nội, tổ chức cho người phụ nữ đó ở một cái căn chung cư ở Hà Nội để nuôi thai, đến ngày sinh nở thì đưa vào bệnh viện để sinh, rồi sau đó là sẽ lấy đứa con đi bán, và người mẹ thì trở về quê làm ăn sinh sống.
1: Với tinh thần quyết tâm bóc gỡ đường dây hoạt động mua bán trẻ em lợi dụng để chuộc lợi, dưới sự động viên của ban giám đốc, ban chuyên án, đồng chí và đồng chí trưởng phòng, lực lượng trinh sát quyết tâm ngày đêm di chuyển ra các tỉnh phía Bắc làm sao xác minh nhanh chóng được đối tượng.
2: Ngoài việc môi giới để kiếm lời và tổ chức dịch vụ nuôi đẻ, các đối tượng còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện, khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật, nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ.
3: Và khi đối tượng đã thực hiện cái việc mà làm giả các giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh để thuận lợi cho cái việc do các cháu bé, đối tượng có thể lấy giấy khai sinh của con của đối tượng để đưa các cháu bé đấy lên trên máy bay để thuận lợi cho cái việc di chuyển qua các tỉnh, khó bị các cơ quan an ninh sân bay phát hiện.
2: Theo tài liệu ban chuyên án thu thập được, đối tượng những người mang thai ngoài ý muốn nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con, đối tượng Giang sẽ liên hệ thỏa thuận giá cả về việc mua bán trẻ. Để thu lợi nhiều hơn, Giang móc nối với một số đối tượng để tổ chức đưa những người đang mang thai muốn bán con xuất cảnh qua Trung Quốc. Mỗi trường hợp xuất cảnh bán trẻ, Giang trả cho mẹ bé số tiền từ 70 đến 80 triệu đồng. Giang thu lợi từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi phi vụ.
0: Thì ngoài ra thì chúng tôi còn phát hiện ra là cái nhóm đối tượng này là bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc bằng cái thủ đoạn là đưa người mẹ mang thai, đưa bà bầu mang thai sang Trung Quốc và tổ chức nuôi thai ở bên đó và sinh xong rồi bán ở bên đó. Và sau khi bán con sinh, con bán xong thì trở về Việt Nam, làm rõ đường đi nước, mối quan hệ, nơi chúng thuê cái chung cư, bệnh viện mà chúng thường xuyên đến để tổ chức cho bà mẹ mang thai, và đường chúng đi sang bên Trung Quốc và sự liên kết ở bên đó. Và có sự tính toán rất là chi tiết, rất tỉ mỉ, phân công phân việc rất là cụ thể, phân công trách nhiệm rất cụ thể theo chỉ đạo của đồng chí giám đốc.
3: Thì do là khối lượng công việc rất là nhiều và phải đi rất là cái xác minh và làm việc tại nhiều tỉnh, nhưng mà được sự quan tâm của ban giám đốc và của đồng chí trưởng phòng trực tiếp đi cùng tổ công tác thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đi xác minh từng tỉnh, nhiều tỉnh để làm rõ những cái người mà cho nhận con nuôi. Nó cũng quá trình điều tra thì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà do sự quyết tâm để đấu tranh làm rõ với cái tội phạm mua bán, lợi dụng cái việc mà cho nhận con nuôi để trục lợi,

0: từ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã hợp án nóng lên phương án triệt phá. Không để các đối tượng bỏ trốn. Theo đó, từng tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an các tỉnh thành đồng loạt ém quân chờ thời cơ phá án.
1: Kết quả đến thời điểm hiện tại là chúng tôi đã bắt, đã phá án thành công, có sự hỗ trợ của Cục C02, của Công an thành phố Hà Nội, Công an Bắc Ninh, Công an Phú Thọ, Công an Hòa Bình và một số tỉnh thành như là Đắk Nông, Lâm Đồng cùng một số tỉnh ở miền Trung, thì chúng tôi đã phá án thành công và bắt khởi tố 7 đối tượng ở nhiều tỉnh. Trong đó là có và làm rõ ra là hơn 10 trường hợp là bà mẹ bán con cho nhóm đối tượng này.
0: Ngoài khởi tố bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh do đối tượng Nguyễn Thị Linh Giang cầm đầu, cơ quan điều tra xác định đa số các trường hợp cho nhận con đều sống xa gia đình, không có người định hướng, không có nghề nghiệp ổn định. Thậm chí vì đồng tiền trước mắt đã sẵn sàng bán con hoặc bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào

0: vào đường dây tội phạm. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi bán con nhẫn tâm của các bà mẹ.
1: Năm 2021, em có thai ngoài ý muốn, em có đăng lên trên mạng, em tìm gia đình cho cái chị Giang mới vào, chị Giang thấy em đăng á, chị Giang mới kết bạn với em, xong rồi chị Giang xin con em nuôi. Xin xong rồi ở tầm được, em có bầu tầm 8 tháng, chị Giang kêu em là đi ra Hà Nội sinh, thì đi ra đó được tầm mười mấy ngày em sinh thì chị Giang có cái gia đình chị gì, chị tên Thắm gì đi vào bệnh viện 103 ở Hà Nội nhận con em. Thì sau đó nhận xong thì chị Giang có cho em số tiền là 15 triệu. Thì sinh xong rồi em về trong Tây Ninh em làm lại công ty.
2: Có trường hợp thì giao nhận thành công, còn có trường hợp không giao nhận thành công. Trường hợp giao nhận thành công thì là được 9 trường hợp, còn 2 trường hợp là không thành công. Những trường hợp khác thì là cũng chỉ là gặp gỡ hoặc là vì một cái vấn đề nào đó là mẹ bé bị dị tật hay là mẹ bé đổi ý cho người khác.
3: Kết quả đấu tranh, ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ sơ sinh, làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, hoạt động tại các hội nhóm kín trên không gian mạng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng trong đường dây. Trong đó, các đối tượng đã chủ mưu, cầm đầu, đã điều hành, thực hiện hành vi mua bán trẻ sơ sinh tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

0: Nguyễn Thị Ninh Giang thì có hộ khẩu tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, nhưng mà lấy chồng Hoàng Văn Thắng sinh năm 91 tại xã Nhân Hiền, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vì phải năm 2021 thì Ninh Giang sinh con, sau đó thì cũng dính dịch Covid, không có việc làm nên đối tượng này đã lên mạng xã hội Facebook và các hội nhóm cho con hiếm muộn. Thì bị can này thấy được trong các nhóm đấy là có người muốn sinh con, có người muốn nhận con, thì khi mà đã nhắn tin thỏa thuận với hai bên về cái việc mà muốn cho con hay nhận con thì phải trả bao nhiêu tiền, nên đối tượng này đã nảy sinh ý định và đã thực hiện cái hành vi của mình về việc mà lợi dụng cái việc mà nhân đạo, tính nhân đạo để cho con nuôi để trục lợi cho cá nhân.
1: Kết quả triển khai phá chuyên án của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành đã đánh trúng và chặt đứng đường dây tội phạm mua bán trẻ sơ sinh, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội và giải cứu các cháu bé. Công tác chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ pháp lý đảm bảo tính khách quan, đúng quy định pháp luật, làm căn cứ xử lý các đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.
2: Loại trừ ra khỏi xã hội những cái nhóm con người, những cái tổ chức tội phạm mà nó mang tính là không có đạo đức ở trong xã hội, xâm phạm vào những cái đứa trẻ mà sơ sinh. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những bà mẹ, những người phụ nữ đã từng bán con của mình, khi mình vừa con vừa lọt lòng bán con của mình vì một cái lợi nhuận, một đồng tiền nhỏ bé. Rồi nó được bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng là kinh doanh thu lợi bất chính trên cơ thể những đứa trẻ vừa mới sinh ra đời.
1: Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, đã có nhiều vụ mua bán trẻ em qua mạng xã hội bị phát hiện và triệt phá. Điều này cho thấy mạng xã hội đang trở thành một công cụ để tội phạm thực hiện hành vi mua bán người với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và đa dạng. Các đối tượng thường lợi dụng các hội nhóm cho nhận con nuôi trên Facebook, Zalo, Telegram để tìm kiếm con mồi. Chúng cũng làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hành vi phạm tội.

0: việc câu kết giữa người mua và người bán, môi giới và dẫn dắt đã hình thành những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên biên giới. Theo đó, người dân cần cảnh giác với những lời đề nghị nhận nuôi trên mạng xã hội, tìm hiểu kỹ thông tin về người nhận nuôi, báo cáo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.
1: Qua đây cũng là một cái bài học đối với những cặp cha mẹ mà muốn cho nhận con nuôi thì hãy thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật, đi ra những trụ sở cơ quan mà được cấp phép để thực hiện cái việc cho nhận con nuôi theo đúng quy định pháp luật. Bởi vì việc cho nhận con nuôi mà không đúng quy định thì sẽ rất nhiều rủi ro và không may có thể xảy ra đối với những cháu bé.
0: Mua bán người là hành vi phạm pháp, vi phạm nghiêm trọng quyền cơ bản của con người. Cụ thể là quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Tội mua bán người có chế tài xử phạt cao nhất lên đến 20 năm tù, theo quy định tại Điều 150 Bộ Luật Hình Sự. Bên cạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người của lực lượng chức năng, thì các cơ sở y tế trong quá trình khám chữa bệnh cho người đang mang thai cần phải có biện pháp tư vấn về tâm lý và sức khỏe sinh sản. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc đăng ký và theo dõi các trường hợp không có điều kiện nuôi dưỡng đứa trẻ, từ đó góp phần ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua bán người.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Mỗi đồng chí cách nhau 3 mét thì bị phải thẳng. Thôi, võ tổng hợp, 3 tá động tác, chuẩn bị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.

0: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
0: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

Trong Công an Nhân dân Việt Nam, có một bộ phận giữ vai trò nòng cốt là lá chắn kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên cả lĩnh vực thực tiễn lẫn mặt trận tư tưởng, đó là lực lượng an ninh nội địa. Giữa bối cảnh tình hình quốc tế gia tăng nhiều yếu tố phức tạp, các đối tượng cực đoan phản động lợi dụng những vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, đặc biệt là không gian mạng để xuyên tạc, kích động, đặt ra yêu cầu ngày càng nặng nề, phức tạp đối với đơn vị. Song với tinh thần bản lĩnh, kiên cường, tập thể cán bộ chiến sĩ toàn cục đã không ngừng nỗ lực, vững bước dưới cờ Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó, góp phần giữ ổn định chính trị và bình yên Tổ quốc trong mọi tình huống.

0: Nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh nội địa là một trong những lực lượng nòng cốt mũi nhọn. Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nội địa luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, không quản khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ. Với vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh nội địa, các chủ trương, đối sách về đấu tranh phòng chống phản động ngày càng hoàn thiện. Đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, an ninh các địa bàn trọng điểm, an ninh trong dân tộc, tôn giáo được giữ vững, an ninh cơ sở ngày càng được tăng cường, các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự được tham mưu giải quyết, hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố được thúc đẩy. Có thể khẳng định, sự ổn định chính trị của đất nước, an ninh quốc gia có đóng góp quan trọng của lực lượng an ninh nội địa.
1: Việc quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng luôn được Cục An ninh Nội địa triển khai một cách khoa học, bài bản trong tất cả các lĩnh vực công tác. Đây là kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, bảo đảm cho mọi hoạt động đi đúng hướng, đúng nguyên tắc. Sự lãnh đạo nhất quán, sâu sắc ấy đã tạo nên điểm tựa kiên định, giúp cán bộ chiến sĩ giữ vững bản lĩnh, không nao núng, dao động khi đối mặt với bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao,

0: cục tăng cường phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, đặc biệt là các cấp chỉ huy, bảo đảm nói đi đôi với làm, thống nhất giữa nhận thức và hành động, bám sát đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, gắn với thực tiễn, tránh dập khuôn, hình thức. Không chỉ dừng lại ở việc làm đúng, đơn vị còn chú trọng nâng cao hiệu quả, cụ thể hóa các chủ trương vào từng tình huống công tác, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm niềm tin của cán bộ chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng. Có thể nói, từ khi ra đời đến nay, Cục An ninh Nội địa luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng, phát triển Đảng, xác định đây là mục tiêu lâu dài, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác. Cục thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên, đồng thời đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng được tổ chức thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thông qua việc chủ động tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, Cục đã kết nạp được nhiều đảng viên mới, góp phần bổ sung lực lượng kế cận vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn giỏi, đặc biệt là giàu tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần đến. Cùng với đó, công tác rà soát, đánh giá, sàng lọc được tiến hành thường xuyên, bảo đảm mỗi đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín trong đơn vị. Việc phát triển Đảng gắn chặt với đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn, giúp đội ngũ cán bộ đảng viên trưởng thành toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, bản thân tôi cũng như nhiều đảng viên trẻ khác vẫn luôn nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị. Được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, bản thân tôi cũng như nhiều đảng viên trẻ khác vẫn luôn không ngừng nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử 80 năm vẻ vang của lực lượng an ninh nội địa, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trẻ trong thời kỳ mới.
0: Cùng với việc làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng phát triển Đảng, thời gian qua, toàn thể cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Nội địa còn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh tôn giáo. Lực lượng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp kết hợp đấu tranh trong nước với ngoại giao, góp phần để Mỹ, EU, Australia có đánh giá khách quan tích cực về tình hình dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cục và các đơn vị trực thuộc cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới, không để phát sinh phức tạp. Đồng thời tập trung đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các đối tượng cực đoan, phản động, lợi dụng tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự. Song song với đấu tranh ngoại giao, phòng chống đạo lạ, tập thể cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Nội địa trên khắp cả nước đã triển khai nhiều mô hình hay, mà qua đó, đồng bào giáo dân trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh xã hội. Tiêu biểu là các mô hình thanh niên giáo xứ Yên Trì tự quản về an ninh trật tự, nói không với tệ nạn xã hội tại phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh. Mô hình chính xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật ở xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ. Mô hình giáo xứ tự quản về an ninh trật tự tại Đồng Lê, Quảng Trị. Mô hình giáo xứ Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự ở xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Mô hình xứ đạo an toàn về an ninh trật tự ở Tân Hiệp, Kiên Giang, v.v. Bên cạnh đó, trong bảo đảm an ninh dân tộc, lực lượng an ninh nội địa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là tại các địa bàn chiến lược tiêu biểu, như kịp thời đấu tranh, làm thất bại các hoạt động tụ tập, xưng vua, lập vương quốc Mông, xóa bỏ các tổ chức bất hợp pháp ở Tây Bắc, giải quyết thành công các vụ bạo loạn, ngăn chặn âm mưu ly khai tự trị, thành lập nhà nước đề ga trên Tây Nguyên. Phát hiện, chặn đứng những phần tử cực đoan, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo ở Tây Nam Bộ, vô hiệu hóa các đối tượng chống phá hoạt động tại một số quốc gia lân cận. Đặc biệt, một trong những lĩnh vực nổi bật của lực lượng an ninh nội địa là công tác tham mưu. Thời gian qua, phòng chuyên môn Cục An ninh Nội địa đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Chính phủ, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh mang tính chiến lược dài hạn. Từ việc phân tích, dự báo đến đề xuất phương án xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh nội địa, vai trò tham mưu ngày càng được khẳng định rõ nét, góp phần giúp lãnh đạo cục chỉ đạo, điều hành hiệu quả các mặt công tác. Trước những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của lãnh đạo bộ với mục tiêu cao nhất không để xảy ra bị động bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập ở trong nước, góp phần giữ vững an

0: quốc gia trong mọi tình huống. Những kết quả đó không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn cho thấy sự chủ động, nhạy bén của tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị trong công tác tham mưu.
1: Phải có nhận thức chính trị rõ ràng, đúng đắn, am hiểu sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phải xác định rõ lý tưởng, mục tiêu làm việc là vì lợi ích chung, vì xã hội, vì nhân dân. Phải luôn tự rèn luyện và kỷ luật bản thân, kiểm soát cảm xúc, giữ gìn nguyên tắc trong công việc, dám chịu trách nhiệm. Phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, biết nhìn lại bản thân, nhận sai và điều chỉnh. Bản lĩnh chính trị và sự tận tụy trong công tác không phải là phẩm chất sẵn có mà là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, trải nghiệm, tự hoàn thiện liên tục.
0: Thời gian qua, đơn vị đã tập trung tối đa lực lượng, biện pháp, đổi mới tư duy, vận dụng linh hoạt mọi biện pháp, đối sách, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mở rộng trận địa ra bên ngoài trên không gian mạng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng, tạo thế tấn công địch từ nhiều hướng, đạt được kết quả quan trọng có tính đột phá. Chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện nguy cơ, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống Đảng, nhà nước của các hệ loại đối tượng. Phát hiện tấn công làm thất bại mọi kế hoạch hoạt động chống phá của các đối tượng. Đấu tranh bóc gỡ, vô hiệu hóa mạng lưới cơ sở nội địa của tổ chức phản động lưu vong trong nước. Chủ động ngăn chặn nhiều âm mưu, chiến dịch manh động, khủng bố, phá hoại của nhiều tổ chức phản động như Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Triều Đại Việt, Việt Tân, củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ, đưa hàng loạt đối tượng cầm đầu ra xét xử. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ trong đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, sự kiện A50, A80, góp phần thực hiện thắng lợi mọi chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và những mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Một lĩnh vực xuất sắc đáng tự hào nữa của lực lượng an ninh nội địa là công tác đấu tranh chống phản động. Ra đời giữa bão lửa cách mạng tháng 8, Công an nhân dân Việt Nam, trong đó có thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nội địa đầu tiên, đã vượt qua muôn ngàn gian khó, hiểm nguy, kiên trì đấu tranh, trấn áp, vô hiệu hóa nhiều tổ chức phản động tay sai nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho chính quyền non trẻ. Trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các đơn vị bảo vệ chính trị và chống phản động, nay là lực lượng an ninh nội địa, đã thầm lặng lập nhiều chiến công oanh liệt, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, giữa bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, lực lượng an ninh nội địa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác đấu tranh chống phản động. Ngoài ra, thời gian qua, phòng chống phản động tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trọng tâm đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác đấu tranh với cơ sở nội địa của các tổ chức phản động lưu vong được đẩy mạnh, xử lý số cốt cán, vô hiệu hóa ý đồ xâm nhập về nước của Việt Tân, đồng thời chủ động đánh địch từ xa, ngăn chặn hoạt động huấn luyện, liên lạc, tổ chức trinh sát hiệu quả. Trên không gian mạng, phòng đã phát hiện nhiều hội nhóm phản động với hàng triệu tài khoản, xác định nhiều tổ chức, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, phối hợp với công an các đơn vị địa phương phá giã, chuyển hóa nhiều hội nhóm, làm rõ, xử lý quản trị viên, thành viên, phối hợp với các nền tảng số chặn, gỡ nhiều tài khoản xấu độc, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Không chỉ đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu, phòng chống phản động nói riêng và lực lượng an ninh nội địa nói chung luôn chú trọng đổi mới, không ngừng nâng cao tư duy, phương pháp nghiệp vụ và xây dựng lực lượng. Triển khai đề án số 17 ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng an ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Cục An ninh Nội địa đã lên kế hoạch cụ thể tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ theo hướng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hàng nghìn gương điển hình tiên tiến của các tập thể cá nhân trong toàn lực lượng trên mọi lĩnh vực công tác được nhân lên, lan tỏa thành phong trào thi đua sâu rộng và thiết thực.
1: Là người chiến sĩ công an nhân dân, tôi luôn ý thức được rằng bộ quân phục mình mặc không chỉ thể hiện niềm tự hào mà còn là biểu tượng của trách nhiệm lớn lao trước Đảng và nhân dân. Đặc biệt với nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng thấm nhuần sâu sắc vai trò nêu gương, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và tinh thần phục sự. Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn xác định trung thành với Đảng, tận tụy với Tổ quốc, hết lòng vì nhân dân là nguyên tắc bất biến

0: tôi luôn nhắc, tự nhắc nhở bản thân phải giữ gìn phẩm chất đạo đức, kiên định lập trường và gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, tôi xác định việc học tập, rèn luyện là quá trình liên tục lâu dài. Tôi tin rằng ý thức trách nhiệm của người đảng viên, người chiến sĩ công an nhân dân không nằm ở lời nói mà được thể hiện trong từng hành động cụ thể mỗi ngày. Chính sự kiên trì, tận tâm và trách nhiệm ấy sẽ góp phần xây dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân, đồng thời củng cố sức mạnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
1: Xác định công tác xã hội là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ nhiều năm qua, lực lượng an ninh nội địa đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động đầy nhân văn này. Dấu chân thiện nguyện của cán bộ chiến sĩ trong toàn cục đã in đậm trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ biên giới, hải đảo đến vùng sâu vùng xa. Hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, hàng vạn chuyến xe chở lương thực, nhu yếu phẩm, ấm tình người hay những giọt máu đào sẻ chia đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Mỗi công trình an sinh được xây nên không chỉ bởi trách nhiệm mà còn là sự gửi gắm yêu thương, gắn bó mật thiết, cá, nước. Từ đó làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng.
2: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo cục và sự chỉ đạo trực tiếp của đoàn cấp trên, đoàn cơ sở của Cục An ninh Nội địa đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực liên quan tới an sinh xã hội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tinh thần là gần dân, hướng về cơ sở. Trong đó thì có thể kể đến là những cái hoạt động liên quan tới an sinh xã hội như tổ chức các chương trình thiện nguyện, tình nguyện về các vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ những cái bà con còn khó khăn ở những cái khu vực đó, và tổ chức những cái hoạt động hiến máu tình nguyện cũng như là cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Liên quan đến những cái hoạt động mà uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa thì chúng tôi cũng đã tổ chức những cái buổi sinh hoạt chính trị về nguồn, qua đó thì củng cố tinh thần chính trị cho đoàn viên thanh niên trẻ của an ninh nội địa, đồng thời là cũng thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ của an ninh nội địa đối với những cái hoạt động xã hội thông qua những cái công trình phần việc thanh niên. Những cái công trình phần việc này cũng đã được triển khai và về đích trước thời hạn.
1: Lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, lực lượng an ninh nội địa đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Hình thành và phát triển cùng bước đường lớn mạnh của công an nhân dân. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, lực lượng an ninh nội địa đã từng bước khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ thành quả cách mạng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi chiến công của lực lượng không chỉ là kết quả của bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Từ thời kỳ chiến tranh đến hòa bình, đổi mới và hội nhập, an ninh nội địa luôn là lá chắn thầm lặng mà kiên cường, bản lĩnh, chủ động phát hiện, đấu tranh, làm thất bại nhiều âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
3: Lực lượng an ninh nội địa đã không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước. Những thành tích chiến công ấy đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh Nội địa. Đây là minh chứng sinh động cho truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng và những đóng góp to lớn thầm lặng cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Cục An ninh Nội địa trong suốt 80 năm qua. Có được những thành tích đặc biệt đó, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng phụ trách an ninh qua các thời kỳ. Sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành Trung ương, sự phối hợp của công an các đơn vị địa phương, và công hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trên toàn quốc, sự giúp đỡ tin cậy của quần chúng nhân dân để lực lượng an ninh nội địa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thay mặt lực lượng an ninh nội địa, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, công an các đơn vị địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân đối với lực lượng an ninh nội địa trong suốt chặng đường 80 năm qua. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

0: của dân tộc. Nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng an ninh nội địa ngày càng nặng nề và yêu cầu ngày càng cao. Lực lượng an ninh nội địa xin hứa sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tận tụy, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó.
1: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, trước hết phải tập trung xây dựng lực lượng an ninh nội địa từ bộ đến cấp cơ sở, cấp xã thật sự tinh nhuệ hiện đại. Ngoài những tiêu chuẩn chung của cán bộ an ninh nội địa phải là các chuyên gia trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, có bản lĩnh thép, sự nhạy bén, mưu trí khi đấu tranh với đối tượng phản động, là những cán bộ dân vận tốt nhất trong công an nhân dân, có năng lực phối hợp, hướng dẫn, thúc đẩy hình thành sức mạnh tổng hợp, bảo vệ an ninh nội địa từ cơ sở. Công tác an ninh nội địa thời gian tới phải tập trung đấu tranh quyết liệt với các đối tượng phản động, phát hiện, xử lý mọi đối tượng phản động mới, xây dựng từng địa bàn cơ sở trở thành pháo đài về an ninh nội địa, hướng dẫn hệ lực lượng giải quyết từ sớm những yếu tố tiềm ẩn phức tạp, tuyệt đối không để hình thành vụ việc phức tạp về an ninh nội địa, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Với truyền thống anh hùng vẻ vang, tôi tin tưởng rằng lực lượng an ninh nội địa sẽ lập nhiều chiến công thành tích hơn nữa, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Trên chặng hành trình phía trước, lực lượng an ninh nội địa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước dưới cờ Đảng, đẩy mạnh đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, không ngừng hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ bình yên cuộc sống, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Vì bình yên bản làng, chuỗi sự kiện truyền thông báo chí hướng về cơ sở do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động. Nơi hội tụ tình quân dân bền chặt, nơi văn hóa truyền thống hòa cùng nhịp sống hôm nay, nơi nghĩa tình và trách nhiệm được lan tỏa giữa núi rừng biên cương tổ quốc.

0: Điểm nhấn ngày hội là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc, những câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an nơi cơ sở, những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tây Bắc sẽ cùng hội tụ trong đêm truyền hình trực tiếp đầy cảm xúc. Đón xem chương trình Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
1: Khi nào tôi hô diễn thì cả hai cùng nắm tay nhau chạy nha.
2: Tôi xin lỗi.
1: Mà có chuyện gì không?
2: Hay Lina không chạy có được không? Cảnh này cho diễn viên đóng thế đi.
3: Nè cô ơi, cô không thấy cô ấy bị dính sình từ đầu đến chân còn phải tắm rửa trong đó hả? Là do ai làm vậy?
2: Lina cũng dính sình như cổ mà. Nhưng mà Lina đã tắm rửa và thay đồ xong hết rồi. Do cổ chậm chạp thì có.
3: Cô chỉ có thay đồ thôi. Còn cô ấy từ trên xuống dưới mặt mũi tóc tai đều dính sình hết, nên phải trang điểm và làm tóc lại chứ. Ai kêu cô đẩy cô ấy làm gì?
2: Lina đâu có đẩy cổ. Không biết đâu. Tóm lại là Lina sẽ không chạy. Lina sẽ dùng diễn viên đóng thế.
1: Cô Lina, còn nhiều cảnh quay nữa mà chờ đợi như vậy mặt trời sắp lặn luôn rồi.
2: Thì anh đạo diễn cho người lắp đèn chiếu vào đi.
3: Nè cô, mình đang quay MV chứ không phải là bắt ếch.
1: Cô Lina, chạy một cảnh này thôi, chạy một lần thôi, tôi cầu xin cô mà.
2: Chỉ chạy một lần thôi đó nha.
1: Chắc chắn.
4: Lina tỏ vẻ tiểu thư trong quá trình diễn, liên tục dùng diễn viên đóng thế khiến cho đạo diễn và Sam khó chịu. Đón xem tập 13 bộ phim Bóng mát thành thị 12 giờ hôm nay.
5: Đây là gian hàng cuối cùng của cô dì này rồi. Cái
6: đi.
5: Mà cô vừa làm rớt lúc nãy không cần phải thanh toán. Nhưng những cái cô chạm tay vào thì phải thanh toán.
6: Không phải chị
5: ạ. Đúng vậy, đây là đồ ăn mà cô đã tự đổi tụi con là đồ ăn. Hơn nữa tụi con có dụng cụ kẹp bánh. Cô nên dùng kẹp
6: để
5: dùng
6: tay
5: sờ thử. Xem thử coi nó có tươi hay không. Các người có nói lý không vậy hả? Ép mua ép bán
7: cô vô đây
5: gì cũng như vậy chứ.
6: Cô à,
5: là cô đụng vào tôi trước rồi làm rơi xuống dưới đất.
7: Không có đụng vào cô,
5: nhìn thấy hết rồi.
7: Xin lỗi anh nha.
5: Cô à, đâu có phải là tôi làm rớt đâu. Nè, ai phân xử giùm đi. Nè, cô phân xử đi. Tiệm của họ hả? Ép mua ép bán, cô ta còn đẩy tôi.
7: Con đẩy cô hồi nào chứ?
5: Tôi phải lại cô.
6: Chị gái, chị không cần phải kích động như vậy đâu. Chị nói cửa hàng này ép mua ép bán có đúng không?
5: Tiệm lừa đảo.
6: Vậy thì quyết không thể bỏ qua như vậy. Ở đó có gắn camera, chúng ta có thể xem thử đầu đuôi câu chuyện là biết liền.
7: Đúng, kiểm tra camera đi.
8: Cậu đẹp trai này, ý kiến của cậu rất hay. Nhưng mà cửa hàng chúng tôi không được quyền kiểm tra camera. Nếu muốn được kiểm tra phải được tổng công ty đồng ý, chúng tôi mới có thể. Xin lỗi chị gái, chuyện này tôi nghĩ
6: trao quyền
8: là...
6: cho họ đi.
8: Dạ. Chị...
6: Giờ tôi sẽ trao quyền cho anh.
8: Giám sát viên.
4: Đàm Tĩnh gặp khó khăn khi gặp phải một khách hàng gian dối, nhưng rất may giám sát viên có mặt kịp thời để giải quyết. Đón xem tập 2 bộ phim Đời này có em 13 giờ hôm nay.
9: Chị mê làm việc vì nhà mình cả đời rồi. Gia đình mình có nhà cao cửa rộng, có bao nhiêu chiếc xe, có tiền mua sắm thoải mái theo ý của mình. Là nhờ ai chứ hả mẹ? Là nhờ chị mê hết đó.
10: Mẹ biết là chị gái của con mệt, nên mẹ mới thường nói với chị gái con là nếu không muốn làm việc
9: thì làm vợ đại gia chứ gì. Đặc biệt là đại gia như anh Pháp, vì anh Pháp nhất định sẽ giúp mẹ xóa nợ.
10: Cậu ấy không phải là người cho con giỡn mặt đâu. Vì cái tính tình như vậy cho nên mẹ mới không muốn

0: con đi viếng Phát đó. Vì con không quên được nó cho nên con mới lì lợm như vậy.
1: Mẹ, mẹ đừng có trách anh Phát nữa, không liên quan gì tới anh ấy hết. Dù mẹ có tin đồn hay không với đàn ông thì ai ai cũng nghĩ mẹ là cô diễn viên lẳng lơ rồi. Thì mẹ cũng biết đó, đó không phải sự thật mà. Mẹ chưa từng tùy tiện với đàn ông nào hết. Vậy cho nên mẹ đừng có ép mẹ bán thân nữa.
2: Quá mệt mỏi trước sự quá đáng của người mẹ, Metheny thể hiện luôn chính kiến của mình. Đón xem tập 3 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Dù đã ngoài 80 tuổi, đôi mắt nhòe đi theo năm tháng, thế nhưng ký ức về một thời máu lửa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo ấy. Đó là những đêm dài nếm mật nằm gai, quyết bám trụ cơ sở, là những lúc đơn độc trên chiến tuyến vì nhiệm vụ bí mật, là những năm tháng gian khổ không thể kể hết bằng lời, nhưng cũng là những năm tháng vô cùng tự hào. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, năm 17 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Hành Kiểm đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, thoát ly lên căn cứ của tỉnh ủy Quảng Nam để đầu quân vào lực lượng an ninh Quảng Nam.
1: Ông già đi làm cách mạng, ông anh đi làm cách mạng. Và mình sống bên đường địch, mình thấy nó dã man quá. Nhất là những cái giai đoạn từ 54 cho đến 59, nên nó khủng bố, nó đỏ quá tai đi. Nhiều cảnh mình thấy là không thể sống được, nó là đi làm cách mạng, mà đi làm cách mạng đi chứ. Mà phải một sống một trái thời gian không có con đường nữa. Ý chí, cái tinh thần là chính nè. Chứ còn cũng không e bà biểu, không e hướng dẫn.
0: Lớn lên trong hơi thở cách mạng, vì vậy dù mới 17 tuổi, chàng thanh niên ấy đã can trường, dũng cảm, hăng hái nhận nhiệm vụ từ phục vụ đến trực tiếp chiến đấu, bảo vệ ban an ninh tỉnh. Sau gần 5 năm tôi luyện, ông được đứng trong hàng ngũ của đảng với trái tim đầy nhiệt huyết và tinh thần cách mạng cao nhất. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Mậu Thân năm 1968, địch đánh phá ác liệt khắp chiến trường. Nhiều cơ sở an ninh tại nội thành Đà Nẵng bị tê liệt, một phần bị lộ do bọn phản động chiêu hồi kỷ điểm. Trước tình hình đó, Ban An ninh khu 5 điều động ông Nguyễn Hạnh Kiểm trở về nội thành Đà Nẵng xây dựng lại tổ điệp báo và an ninh đô thị cùng 6 đồng chí khác.
1: Cái hoạt động điệp báo hồi nó hoạt động đơn tuyến, chủ yếu là mình độc lập thôi. Với cái ý chí, với cái tinh thần cách mạng mình, rồi mình đi ra sáng tạo đồng, chứ còn đi dựa A là rất khó. Đó là, cũng như hồi nó là về thành lập cái tổ nữa, nó là ông do có nhiệm vụ là phải về vô nội thành Đà Nẵng xây dựng cơ sở cách mạng để mà nắm tình hình địch, thì nhiệm vụ đó thôi. Chứ còn lâu cách so do đi đường mô vô là không ở chỉ, không biết đâu mà chỉ để đâu đồ tự đấy.
0: Đó là những ngày phải sống trên nghĩa địa cồn dầu để bắt liên lạc với cơ sở. Ông đã cùng đồng đội của mình không quản ngại ngày đêm, vượt mọi hiểm nguy trong lòng địch, có thể trả giá bằng mạng sống của mình để xây dựng lại các cơ sở an ninh hoạt động một cách hiệu quả giữa nội thành. Sau này, khi mạng lưới vững vàng, ông về ở nhà dân, nhưng phải căng mình khi chạm trán với kẻ thù. Chính điều đó rèn cho ông bản lĩnh không chùn bước trước bất cứ thử thách nào.
1: Nghĩa là con giàu là chỗ là cũng chẳng ở tới đó chứ, cười dân giả thì không sợ ma quỷ. Và địch nữa thì cũng cho cái chỗ này là cái chỗ an ninh hoàn toàn rồi, còn tôi về đó là núp ở trong đó, núp trong con giàu đó. Nấp nè, coi như ở chui ở trống bắt hợp pháp rồi đó, rồi mới mua móc lòng công sự, mới kiếm chỗ nào cây cấu được làm chỗ che ở trong đó. Cái chiều tối cái bắt đầu đi ra đi qua cái đồi sâu, thì cũng giờ có tiền đưa cho người ta trèo qua đồi sâu rồi quá trang là thanh niên sinh viên rồi. Có lúc là có bộ lính qua trang là lính đi phép rồi đó, đi qua đội sâu đi về Đà Nẵng này thì mới tiếp xúc với cơ sở đó, mới xây dựng được cơ sở để mà nắm tình hình địch đó.
0: Điệp báo là công việc đầy nguy hiểm và vô cùng đơn độc. Vì nhiệm vụ bí mật hoạt động trong lòng địch nên gần như chỉ chiến đấu một mình. Có những lúc cần kề cái chết, không một ai bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ. Nhưng bằng ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, ông Kiểm đã nhiều lần vượt qua lằn ranh sinh tử để tiếp tục chiến đấu.
2: Đối với anh Kiểm là tôi thấy là người rất là khiêm tốn, có đạo đức, và coi như thế là chuyên lo về công việc, khi phân công những cái gì đồng chí đều làm và coi như rất nhiệt tình, và không những thế mà còn giúp đỡ cho những đồng đội của mình. Tôi nhớ nhất anh Kiểm có một lần là gần Tết rồi thì đi xuống lầu, đi xuống vào vùng lõm của địch, nhưng mà khi đi địch tôi biết được khi đi ra đấy là anh Kiểm bị vướng mình, nhưng mà may bị thương chứ không thiệt hại về tính mạng.
1: Hôm nay là ở trên Hòn Tàu đi ra cái dốc ranh mình đó, đường mô cũng bí hết trơn nè, mới đi theo họ thì cũng không cho đi, mở đường đi thì đi trước. Tôi đi trước, bắt đầu đến hai ba người nữa, đến ông Lê Văn Quynh đi đằng sau, đi gặp cái ổ phục kích của địch, vô chỗ chiến trường á, chỗ Cập Diêm Sơn, chỗ sẵn đó là mình ở trong cái tầm hắn nào bấm mình, nghĩa là bấm mình mo mình quát, coi như tôi cái chân này dưới đất thì gã ngon này, thì địch nó bấm xong rồi nó đi lên, mình phải nằm im đó thôi nha, để nó đi qua. Qua rồi cũng đặng là tri miết nó đắng nữa rồi phố xóm đoạn rồi xong rồi đang thấy là hắn tiêu diệt được một số bỏ chạy nữa kia, hắn tri lục theo để cho tàu bay nó thở đằng sóng, cho thực thăng đồ bắn, nó nằm im đó là đó để cho nó ổn định, nó rút đi rồi bắt đầu mới để một cái chân nấy gã gấp lại. Nó gấp lại là tự băng bó rịch trở lại cái đồ bò lấy đi ra mấy cái đấm đậu phụng mấy đấm mía đều có dân ở đó, nó ra đó rồi nằm trống ở đó, trống hơn ba ngày ở đó để mà cho nó tổ thanh hết rồi, nó tri lùng hết rồi không có rồi, cái bắt đầu nó lơi về rồi đó mình mới bò đi tiếp.
0: Khó khăn gian khổ là thế, nhưng chưa bao giờ ông nản chí. Nhờ sự gan dạ bản lĩnh của ông cùng đồng đội mà sợi dây liên lạc của ban an ninh khu 5 được thông suốt. Những thông tin của địch luôn được nắm bắt nhanh chóng, kịp thời để phục vụ nhiệm vụ chính trị. Năm 1975, sau khi quê hương hoàn toàn giải phóng, an ninh khu 5 hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Ông được điều động về Ty Công an Quảng Nam Đà Nẵng làm công tác chống gián điệp và phản động, trải qua không ít lần thử thách, không chỉ phá gỡ các tổ chức đội lốt tôn giáo, tín ngưỡng với âm mưu phá hoại chính quyền non trẻ. Ông cùng đồng đội ngày đêm theo dõi, nắm bắt, ngăn chặn vượt biên trái phép, ổn định đời sống nhân dân. Sau đó, ông nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn công tác của Công an tỉnh đi xây dựng cơ sở chính trị của tỉnh Bát Tam Bông, Campuchia, kết nghĩa trong sự rình rập, sẵn sàng truy kích của tàn quân Pol Pot. Năm 1996, đồng chí Nguyễn Hạnh Kiểm được tập thể và cấp trên tín nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Xuyên suốt các thời kỳ hoạt động cách mạng, ông luôn tâm niệm với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Cái chết đối với người chiến sĩ điệp báo năm ấy nhẹ tựa như lông hồng.
1: Ý chí thì thế đâu, bởi này xác định là không sống được với địch, là phải đánh địch, phải chống lại địch. Nhưng mà chống lại với địch thì một là thắng, hai là hy sinh, chứ thua thì cũng không chấp nhận thua. Một là thắng mà không biết chắc trước sau không thắng mà chắc không còn mình. Nhưng còn nếu không phải được rủi ro thì hy sinh thì chết nhẹ nhàng, thanh thản, không có vấn đề hết.
0: Chiến tranh đã khép lại, nhưng những ký ức vừa hào hùng vừa bi tráng ấy vẫn được xếp gọn, cất giữ cẩn thận trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo. Để mỗi lần nhắc lại là một lần ông được sống trong niềm tự hào và nhắc nhở con cháu về giá trị của hòa bình.

0: tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm. Chúng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng và lôi kéo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Một số thủ đoạn mới đáng chú ý. Ngụy trang ma túy dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, kẹo, bánh, nước ngọt, viên nén cực kỳ khó nhận biết. Sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin ẩn danh để giao dịch ma túy, điều hành từ xa. Lôi kéo học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi tham gia sử dụng và vận chuyển ma túy bằng hình thức trải nghiệm, việc nhẹ lương cao hoặc thông qua hội nhóm kín. Tội phạm xuyên quốc gia kết hợp vận chuyển ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh, giấu trong hàng hóa nhập khẩu. Nguy cơ không chỉ từ người nghiện mà còn từ sự mất cảnh giác của cộng đồng. Chỉ một lần tò mò, thiếu hiểu biết cũng có thể dẫn đến nghiện ngập, phá hủy tương lai, hủy hoại gia đình và xã hội. Hãy chủ động phòng chống. Không sử dụng chất lạ, đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc. Tố giác ngay các hành vi nghi vấn liên quan đến ma túy qua đường dây nóng của công an địa phương. Tuyên truyền trong gia đình, nhà trường, cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống ma túy. Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống ma túy. Hãy cùng hành động vì một xã hội không ma túy.
1: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với... Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn, kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật, những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.

Om Namah Shivaya, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui gặp lại bạn trong chương trình Yoga và Phong Cách của đài truyền hình ANTV. Và trong bài tập ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác để sưởi ấm cơ thể và tăng cường những nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể của bạn. Với những cái động tác yoga sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu để giúp cơ thể của chúng ta bơm oxy được đến từng cái tế bào và gia tăng nguồn năng lượng tươi mới cũng như là thanh tẩy đi những nguồn năng lượng tiêu cực để giúp giải phóng cái năng lượng xấu ra khỏi cơ thể của bạn và giúp cơ thể bạn hấp thụ được những cái nguồn năng lượng sống tích cực hơn, sưởi ấm cơ thể, tăng tuần hoàn máu và giúp cho cơ thể của bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Nguyễn Hiếu nhé. Động tác đầu tiên là động tác ngồi hoa sen. Thì với cái tư thế ngồi hoa sen này thì sẽ giúp là hội tụ toàn bộ những cái nguồn năng lượng và sưởi ấm cơ thể của bạn rất là nhanh. Từ đó, khí huyết của các bạn sẽ được lưu thông hơn và cơ thể của các bạn nó sẽ được tăng nhiệt và sản sinh tuần hoàn máu và bơm oxy tới nuôi dưỡng cơ thể được hiệu quả hơn. Bạn điều chỉnh tư thế ngồi này. Cái chân phải của bạn sẽ được đặt lên trên phần đùi của bên trái, kéo sâu vào bên trái nhé. Thế đúng rồi. Sau đó nếu như bạn nào cứng thì chúng ta có thể ngồi như thế này. Còn nếu như chúng ta cảm giác cơ thể chúng ta mềm mại hơn thì hãy nhấc nốt cái chân bên trái đặt lên trên đùi của bên phải. Đó. Và chúng ta ngồi ở đây. Hai tay để Shimura ở trên đầu gối của bạn. Ngón trỏ và ngón cái chạm nhau. Giữ cho lưng thẳng. Thả lỏng hai vai. Thả lỏng khuôn mặt nào. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Chúng ta hít thở 5 nhịp nhé. Hít vào, bụng phình lên và thở ra xẹp bụng lại. Luôn luôn hít thở bằng mũi. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Hai nhịp nữa. Hít vào và thở ra. Hít sâu, thở chậm. Thả lỏng cơ thể và thả lỏng tâm trí của bạn để cảm nhận nguồn năng lượng đang di chuyển từ đốt sống dưới cùng lên trên đỉnh đầu của bạn và bao trùm toàn bộ cơ thể của bạn để sưởi ấm các cơ quan nội tạng, sưởi ấm từng tế bào và cảm nhận cơ thể bạn đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ mở mắt nào. Hít vào thật sâu, nhẹ nhàng bạn mở mắt ra. Rồi chúng ta thoát tay, nhấc chân ra. Duỗi chân và thư giãn, thả lỏng cho hai chân một chút nhé. Rung rinh nhẹ nhàng, thả lỏng cho đầu gối của bạn. Lắc nhẹ để thư giãn cho cổ chân của bạn. Rồi tiếp theo chúng ta gập chân ra sau, chúng ta nằm úp xuống và đến với tư thế rắn hổ mang. Cái tư thế rắn hổ mang là một trong những cái tư thế rất là hiệu quả để kích hoạt nguồn năng lượng sống trong cơ thể của bạn. Hai tay chống ngang vai, hạ trán xuống và từ từ bạn hít vào, nhấc đầu nhẹ nhàng lên, rồi nâng ngực lên, hít thở đều và giữ ở đây. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ cơ thể xuống thật chậm rãi. Rồi hạ ngực, hạ trán. Một lần nữa hít vào. Nhấc đầu lên, nâng cơ thể. Giữ ở đây, hít thở đều 5 giây. Bạn hít thở bằng mũi nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt lắm, rồi hít vào. Và thở ra. Nhẹ nhàng hạ cơ thể xuống. Đan hai tay lại vào gối và thả lỏng thư giãn cho những đốt sống của bạn. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ.
Rồi bây giờ bạn nâng cơ thể lên, chúng ta đến với tư thế tiếp theo, tư thế plank thấp. Thì cái tư thế này sẽ tăng nhiệt cho cơ thể của chúng ta rất nhanh và kích hoạt tuần hoàn máu để bơm oxy tới từng tế bào, mang cái nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể của chúng ta. Rồi, khuỷu tay của bạn chống xuống này, được chưa nào? Úp bàn tay này, khuỷu tay thẳng với vai, úp bàn tay xuống dưới sàn. Rồi chân mở rộng bằng vai, bạn chống cái mũi chân nhé, chống mũi chân, từ từ hít vào một hơi thật sâu, gồng chắc bụng, kéo cơ thể lên, đó, và giữ ở đây, gồng siết chặt vùng bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1, rồi hít vào, thở ra, bạn hạ cơ thể xuống, thả lỏng khuỷu tay, thả lỏng bụng mông đùi, chúng ta tập 3 lần nhé. Rồi tiếp theo, chống mũi chân này, rồi hít vào, gồng chắc bụng kéo cơ thể lên, giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, rất tốt, từ từ hít vào và thở ra, hạ cơ thể xuống, thả lỏng lưng vai để chúng ta lấy sức tiếp tục tư thế cuối cùng. Rồi, từ từ chống mũi chân này, hít sâu, kéo bụng lên, nhớ khi lên chúng ta luôn luôn gồng chắc bụng mông đùi và vai của bạn được đẩy cao lên, giữ nhá. 5, 4, 3, 2, 1, rất tốt, từ từ hít vào, thở ra, hạ cơ thể xuống. Rồi bây giờ bạn chống hai tay ngang vai, lùi cơ thể về tư thế em bé và thư giãn, hít vào, lùi mông ra sau, thở ra, thả lỏng toàn bộ vai, lưng, thả lỏng từng đốt sống của bạn, hạ trán xuống sàn, hít vào và thở ra, hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở ra. Rồi từ từ hít, nâng cơ thể lên, cuộn cơ thể lên, trở về tư thế ngồi kim cương. Chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc bài tập ngày hôm nay. Bạn thấy thế nào? Chỉ với vài động tác thôi, cơ thể của chúng ta đã ấm nóng lên rất là nhiều và toát mồ hôi rồi, đúng không ạ? Bạn có thể luyện tập lại một lần nữa để tăng cường cái nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể và thanh tẩy những cái nguồn năng lượng xấu ra khỏi cơ thể bạn nhé. Và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào bài tập tiếp theo. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namaste.

0: các em còn quá nhỏ để có thể tự bảo vệ mình, nhưng lại đang phải chịu những tổn thương lớn nhất từ chính người lớn. Bạo hành trẻ em không chỉ là những vết bầm tím trên cơ thể, đó còn là sự tổn thương tinh thần, nỗi sợ kéo dài và những ký ức có thể theo các em suốt cả cuộc đời, thậm chí là bị tước đoạt đi cả tương lai phía trước. Dù pháp luật đã có nhiều chế tài xử lý nghiêm, song thời gian qua, nhiều vụ việc bạo hành trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra, gây bức xúc trong dư luận.
1: Thời gian qua, liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ dư luận. Có em bị đánh nhập viện với nhiều chấn thương, có trẻ bị hành hạ trong thời gian dài. Thậm chí có vụ việc nạn nhân đã tử vong trước khi được phát hiện. Điều đau lòng là phần lớn các vụ việc xảy ra bởi chính người thân, người có trách nhiệm chăm sóc trẻ. Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong xảy ra ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về tội giết người. Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình, và Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội từ tháng 3 năm 2026 đến nay. Chiều ngày 3 tháng 5 năm 2026, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu Hát chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong, Tâm bắt cháu Hát đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu Hát đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi tiếp tục có hành vi bạo hành với cháu Hát. Tâm thấy vậy nhưng không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc dãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu Hát được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong. Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu Hát, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.
2: Trước không xảy ra sự việc thì khoảng 2 tuần đó tôi có nhiều lần trước tôi có đánh cầm roi, cầm chổi, cầm dép đánh cháu bé và đeo bắt cháu bé những đưa ra hình phạt như kiểu là đeo những can nước 5 lít ạ. Và sau đó cháu bé không nghe lời nên tôi có bảo cháu bé lúc cháu bé vào tắm thì tôi có xịt nước vào mồm ạ. Khi làm những sự việc như vậy với cháu bé thì tôi có nghĩ đến cái sự việc nó xảy ra như thế này ạ. Tôi nhận thức hành vi của tôi là sai trái với pháp luật và bạo hành trẻ em ạ.
1: Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hiệp và Tâm về tội giết người.
3: Lần này tính chất cũng phức tạp bởi vì các đối tượng cũng đều là người ít tuổi, không có học hành tử tế. Mà đều là những người có hoàn cảnh gia đình là bố mẹ bỏ nhau. Cho nên là các đối tượng cũng thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về hôn nhân, về gia đình. Cho nên là khi các mâu thuẫn xảy ra thì các đối tượng không có nhận thức gì về phương pháp quản lý con cái trong gia đình. Nên các đối tượng chỉ làm theo cảm tính và cảm xúc của bản thân. Nếu mà ví dụ các đối tượng mà bảo các đứa trẻ không nghe thì sẽ tự dùng các cái biện pháp mạnh tay, vũ lực để có thể làm cho các đứa bé sợ.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 5 năm 2026,

0: hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
1: Có những hành vi được ngụy biện là dạy dỗ, thường cho roi cho vọt, nhưng thực tế đó là bạo hành. Không ít vụ việc chỉ được phát hiện khi trẻ nhập viện với nhiều thương tích hoặc khi những đoạn clip bạo hành lan truyền trên mạng xã hội. Thời gian qua, liên tiếp các vụ bạo vong trước khi được phát hiện. Điều đau lòng là phần lớn các vụ việc xảy ra bởi chính người thân, người có trách nhiệm chăm sóc trẻ.
2: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em một cách tàn độc ở trong môi trường gia đình lại là xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Ví dụ như là gia đình mà có bố mẹ, có mẹ kế, có cha dượng, hoặc là những gia đình mà bố hoặc mẹ là chung sống với người tình.
1: Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tăng cường tiếp nhận tố giác, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em. Tại nước ta đã có Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Do vậy, cần tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bạo hành trẻ em, cũng như lan tỏa số của Tổng đài 111 đến từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình.
3: Vết thương do bị hành hạ, nó có thể lành lại cùng với thời gian. Những cái tổn thương của tâm hồn, nó có thể kéo dài mãi đời những trẻ. Và nó tác động đến cái quá trình hình thành nhân cách của đứa trẻ. Thế và cái hậu quả nữa đó là các con có thể mang theo những cái tâm lý như tôi vừa phân tích, nó là mất lòng tin vào cuộc sống, thậm chí tâm lý trả thù đời khi các con trưởng thành.
2: Cái đội ngũ những cái người là công tác bảo vệ trẻ em ấy, họ phải được đào tạo tập huấn rất là sâu về mặt chuyên môn, mà cụ thể ở đây là chuyên môn về công tác xã hội, trong đó có công tác xã hội bảo vệ trẻ em, công tác xã hội về phòng chống bạo lực gia đình. Những người này phải thực hiện cái nhiệm vụ là họ phải nắm được hộ gia đình, họ cùng với lại tổ trưởng tổ dân phố, cùng với các đoàn thể chính quyền ở địa phương như là hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, thì họ phải nắm được hộ gia đình, họ phải biết được những cái hộ nào là có vấn đề, hộ nào là di cư, hộ nào là nhập cư, hộ nào là có những cái vấn đề về hôn nhân, hộ nào là có những cái vấn đề khuyết về cái kiến thức kỹ năng và đã có biểu hiện là trẻ em nó bị bạo lực.
4: Để bảo vệ trẻ nhỏ hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi trong nhận thức của người lớn. Không có bất kỳ lý do nào biện minh cho việc hành hạ trẻ em, và không một trẻ em nào đáng phải lớn lên trong sợ hãi. Một câu hỏi thăm, một cuộc gọi tố giác, một sự can thiệp kịp thời có thể cứu đứa trẻ khỏi những tổn thương kéo dài suốt cuộc đời. Bởi trẻ em không cần những lời xin lỗi sau bi kịch, điều các em cần là được bảo vệ ngay từ hôm nay.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: tháng 5 này, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra chuỗi sự kiện nổi bật do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức.
1: Từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2026, lớp tập huấn báo chí truyền thông dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền báo chí xuất bản điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân.
2: Báo cáo, cảnh vệ đã bị không tác không chế.
3: Trên máy bay còn một cảnh vệ, mà không tác phát hiện chưa?
2: Hy vọng là chưa.
4: Bảo vệ tương lai bằng
5: lính là
4: phải xuống. Tao gì? Cái gì? Xuống đây, cứu xuống. Anh hậu anh cho tao.
0: 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Trường Đi, ban tổ chức trình chiếu phim Tử Chiến Trên Không, một bộ phim xuất sắc của điện ảnh Công an Nhân dân dựa trên một câu chuyện có thật. Đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành trên định dạng IMAX. Phim được đánh giá cao bởi sự kết hợp giữa các pha hành động mãn nhãn và chiều sâu tâm lý nhân vật.
1: Đặc biệt, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Ngày hội vì bình yên bản làng.
0: Từ 7 giờ đến 17 giờ 30, độc đáo ấn tượng với chuỗi sự kiện ngoài trời, tái hiện không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên cuối tuần của đồng bào dân tộc Mông, nơi bà con và cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được giao lưu trải nghiệm phong tục sản vật địa phương, tham gia gian hàng không đồng, tập huấn trải nghiệm bán hàng livestream, thử làm phóng viên, người dẫn chương trình.
1: Điểm nhấn của Ngày hội vì bình yên bản làng là chương trình giao lưu nghệ thuật, dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 trên kênh ANTV, tiếp sóng kênh phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, livestream trực tiếp trên nền tảng số, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0: Chuỗi sự kiện Ngày hội vì bình yên bản làng là minh chứng sống động cho vai trò tiên phong của truyền thông báo chí Công an Nhân dân trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, thông tin liên quan đến virus Hanta đang khiến dư luận quan tâm. Dù chưa ghi nhận ổ dịch lớn, nhưng các chuyên gia y tế khuyến cáo đây là loại virus nguy hiểm có thể gây tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện sớm.
1: Và trong bối cảnh thời tiết giao mùa thì việc chủ động phòng ngừa từ sớm được xem là lá chắn quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Không chủ quan, không hoang mang, nhưng cần nâng cao ý thức phòng bệnh bằng những hành động thiết thực ngay từ mỗi gia đình. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ sẽ là các tin tức đáng chú ý.
0: Mở đầu là thông tin từ Ninh Bình. Hai đối tượng làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội cho 10 trường hợp không đủ điều kiện vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp trao đổi thông tin với Phòng An ninh Kinh tế và các đơn vị liên quan, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Quá trình xác minh điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định năm 2025, Nguyễn Tư Duy là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Lê Thị Lan Anh là kế toán làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn đã cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 trường hợp không đủ điều kiện. Qua đó, thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng. Quá trình làm việc, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Công an phường Rạch Giá và các đơn vị triển khai lực lượng truy xét nhanh, tạm giữ hàng chục đối tượng thanh thiếu niên gây ra vụ đánh nhau vào khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 5 trên đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Bước đầu, cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn từ trước giữa hai nhóm, nhóm của Nguyễn Thành Tài gọi tắt là nhóm Rạch Giá với nhóm của Nguyễn Duy Trường gọi tắt là nhóm Dục Tượng. Hai nhóm hẹn nhau 1 giờ sáng ngày 10 tháng 5 đến đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá để giải quyết mâu thuẫn. Để chuẩn bị cho việc đánh nhau, nhóm Rạch Giá chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, chĩa 3 mũi. Nhóm Dục Tượng chuẩn bị hung khí là bom xăng, dao tự chế. Sau đó, cả hai nhóm sử dụng nhiều xe mô tô chở nhau đến điểm hẹn. Khi đến nơi, hai nhóm dùng hung khí bom xăng tấn công nhau khiến một số đối tượng bị thương tích. Qua truy xét, cơ quan công an đã xác định bắt 33 đối tượng liên quan trong hai nhóm. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục truy xét bắt giữ các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú nhận sự khoan hồng của pháp luật.
0: Công an phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống cướp tài sản tại ngân hàng có sử dụng vũ khí. Theo tình huống giả định, hai đối tượng đi xe máy, bịt kín mặt, mang theo dao và vật giống súng xông vào ngân hàng uy hiếp bảo vệ, nhân viên để cướp tiền rồi bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hương Trà đã triển khai lực lượng phối hợp truy vết, tổ chức vây bắt và nhanh chóng khống chế các đối tượng. Buổi diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng hiệp đồng tác chiến của lực lượng công an cơ sở trong các vụ việc tội phạm nguy hiểm, đồng thời ra soát hoàn thiện phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các mục tiêu trọng điểm như ngân hàng.
1: Thưa quý vị, thời gian qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tình hình an ninh trật tự, nhất là tệ nạn ma túy trên địa bàn xã An Cư, tỉnh An Giang đã len lỏi đến các ấp, đe dọa sự yên bình của phung sóc. Và để phòng chống và đấu tranh với hiệu quả với loại tội phạm ma túy này, hướng tới mục tiêu xây dựng xã không ma túy, theo kế hoạch lộ trình đề ra, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị xã, thì vai trò của các chức sắc tôn giáo đang ngày càng được phát huy hiệu quả.
2: Là xã miền núi của tỉnh An Giang với hơn 40.000 nhân khẩu, trong đó trên 77% là đồng bào dân tộc Khmer. Xã An Cư xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm để giữ gìn bình yên địa bàn. Với vai trò nòng cốt, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã xây dựng lộ trình thực hiện mô hình xã không ma túy. Trước mắt chọn ấp Seray Scott làm điểm xây dựng ấp không ma túy, tiến tới nhân rộng trên toàn địa bàn.
3: Công an sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo thực hiện cái biện pháp phối hợp với các là ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch phân công rõ việc rõ người đối với từng cái ban ngành để thực hiện cái công tác tuyên truyền với mọi cái hình thức ngắn gọn dễ hiểu, nói cụ thể đi sâu vào cái tác hại của tội phạm ma túy, rồi là rà soát lên danh sách những cái đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy cũng như là nghi mua bán rồi tàng trữ là vận chuyển trái phép chất ma túy ở trên địa bàn để mà kịp thời là đấu tranh triệt xóa.
2: Cùng với công tác đấu tranh, lực lượng công an xã phối hợp đoàn thể và lực lượng an ninh trật tự cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền tại từng hộ dân. Nội dung tập trung vào nhận diện thủ đoạn lôi kéo sử dụng ma túy, dấu hiệu người nghiện và biện pháp phòng ngừa từ gia đình. Người dân cũng được vận động ký cam kết không tham gia, không sử dụng, không mua bán và tích cực tố giác tội phạm ma túy.
4: Người dân trong địa bàn thấy cũng là nhất trí và có thể là cam đoan nhắc con cháu trong gia đình cho là hiểu biết được về tác hại của ma túy, làm cho con người nó có thể là gây ra những cái hậu quả như là đâm chém hoặc là làm những việc là xấu trong xã hội. Mọi người cũng đều quyết tâm là không cho là con cháu sử dụng ma túy.
2: Trong đồng bào Khmer, các chức sắc tôn giáo có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với người dân. Vì vậy, công an xã thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin, vận động các vị chức sắc cùng tham gia tuyên truyền, giáo dục Phật tử, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật phòng ngừa ma túy.
5: Trong thời gian qua, công an xã cũng có qua nhờ sư tuyên truyền về tác hại của ma túy. Sư cả cũng có tuyên truyền đến Phật tử đi chùa trong ngày rằm là một tháng thì 4 lần để Phật tử nắm tuyên truyền con cháu trong gia đình nó được tốt hơn.
3: Các là chủ trì ở chùa là họ phối hợp rất là tốt. Thì trong cái thời gian đó vừa qua đó thì các vị chủ trì chùa là kịp thời là báo cáo là giúp cho lực lượng công an cũng đã mời gọi được là tổng số là 12 cái đối tượng ở bên ngoài xã hội là người dân tộc Khmer đó là thanh thiếu niên là về test là ma túy. Thì là trong cái số 12 đối tượng đó thì chúng ta cũng đã phát hiện được là 5 cái đối tượng đã liên quan tới chất ma túy.
2: Thực tế cho thấy khi công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua tiếng nói của các chức sắc tôn giáo đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đây không chỉ là giải pháp mang tính bền vững trong phòng chống ma túy mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt của lực lượng công an và sự đồng hành tích cực của các chức sắc tôn giáo, công tác xây dựng địa bàn không ma túy tại xã An Cư đang tạo nhiều chuyển biến rõ nét. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng xã không ma túy vào năm 2028, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho các Phum Sóc vùng đồng bào Khmer.
0: Ngày 13 tháng 5, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Cà Mau phối hợp trại tạm giam số 1 tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo, tuyên truyền pháp luật cho người sắp chấp hành xong án phạt tù và người bị tạm giữ tạm giam. Mô hình nhằm tăng cường phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao ý thức chấp hành nội quy cơ sở giam giữ cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân sắp mãn hạn tù, góp phần phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật sau khi trở về địa phương. Ngay sau lễ ra mắt, cán bộ công an đã tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho hàng chục trường hợp đang được quản lý tại cơ sở giam giữ. Theo Công an tỉnh Cà Mau, việc triển khai mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quản lý, đồng thời thể hiện tính nhân văn trong hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.
1: Tin quốc tế, ngày 13 tháng 5, truyền thông nhà nước Liban ngày 13 tháng 5 đưa tin Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một ô tô trên tuyến cao tốc chính nối Beirut với miền nam Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah. Truyền thông Liban NNA cho biết vụ tấn công xảy ra tại khu vực Deir cách thủ đô Beirut khoảng 20 km về phía nam. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel trong ngày 13 tháng 5 đã khiến 13 người thiệt mạng ở miền nam nước này. Theo Bộ Y tế Liban, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nước này đã ghi nhận 380 người thiệt mạng và 1.122 người bị thương. Bộ trên cũng cáo buộc Israel tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào dân thường, đồng thời cho rằng lệnh ngừng bắn hiện nay mong manh. Theo truyền thông quốc tế, Israel hiện gia tăng các hoạt động quân sự tại miền nam Liban, nơi giao tranh với Hezbollah vẫn diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Và theo các điều khoản do Mỹ công bố, Israel có quyền hành động trước các mối đe dọa cận kề.
0: Vào ngày 13 tháng 5, cảnh sát Đức đã đồng loạt triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại thủ đô Berlin, thu giữ vũ khí quân dụng và triệt phá các tụ điểm tội phạm. Chuyên án được triển khai với gần 500 cảnh sát, trong đó có các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Berlin đã tiến hành khám xét hàng loạt các địa điểm. Chiến dịch tập trung vào các nghi phạm thuộc các tổ chức tội phạm có tổ chức, bị cáo buộc tàng trữ và buôn bán trái phép vũ khí nóng. Ngoài các khu dân cư, lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu phạm pháp. Theo cơ quan chức năng, số vụ nổ súng tại Berlin có xu hướng tăng mạnh trong hơn một năm qua, cùng với hàng loạt vụ phóng hỏa nhằm vào các cơ sở kinh doanh. Cơ quan điều tra nhận định tình trạng này xuất phát từ các hoạt động bảo kê và tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm buôn bán ma túy và vũ khí.
1: Theo một nghiên cứu được công bố vào ngày 13 tháng 5, lượng khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Liên minh châu EU nhập khẩu từ Nga trong quý 1 năm 2026 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022. Báo cáo của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính IEEFA cho thấy EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ mét khối khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2022. Xu hướng này tiếp tục trong tháng 4 với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Và theo tổ chức trên, hoạt động vận chuyển khí đốt từ Nga sang EU qua các đường ống dẫn khí gần như chấm dứt, song một số nước thành viên của Liên minh tiếp tục mua LNG từ nước này thông qua đường biển. Dẫn đầu danh sách các quốc gia trên là Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ. Theo IEEFA, Nga vẫn là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai của EU, cung cấp khoảng 14% tổng lượng nhập khẩu của khối. Trong khi đó, các quốc gia EU ngày càng chuyển hướng sang Mỹ với lượng nhập khẩu LNG từ Mỹ tăng hơn gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2021-2025.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện quy trình chi trả hơn 35,5 tỷ đô la Mỹ cho các doanh nghiệp nhập khẩu, đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên trong nỗ lực hoàn trả các khoản thuế của Nhà Trắng. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, các khoản hoàn trả đang được xử lý thông qua cổng thông tin trực tuyến mới mang tên CAPE và sẽ bao gồm cả tiền lãi phát sinh cho các doanh nghiệp. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, tính đến ngày 11 tháng 5, hệ thống đã xác thực thành công gần 87.000 trong số 126.000 tờ khai nhận được bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 là thời điểm ra mắt cổng thông tin trực tuyến CAPE. Kết quả này mở đường cho Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu phát xét thanh toán cho các doanh nghiệp. Đáng chú ý là một số khoản tiền đầu tiên đã đến tay các nhà nhập khẩu ngay từ đầu tuần trước, sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Số liệu từ hồ sơ của tòa án cho thấy tính đến nay đã có hơn 8,3 triệu hồ sơ lô hàng nhập khẩu được xử lý lại để loại bỏ các nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, hồ sơ cho hay có 1.880 trường hợp dù đã hoàn tất thủ tục xác thực nhưng chưa thể giải ngân do nhà nhập khẩu chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng.
1: Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản mới đây đã tăng lên 2,59%, mức cao nhất trong vòng 29 năm qua, tính từ tháng 5 năm 1997. Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng lãi suất dài hạn của nền kinh tế Nhật Bản sau gần 30 năm giảm phát, tăng trưởng yếu và lãi suất gần bằng không. Trên thị trường trái phiếu, giá trái phiếu và lợi suất luôn biến động ngược chiều nhau. Khi các nhà đầu tư tích cực mua trái phiếu chính phủ, giá tăng và lợi suất giảm. Ngược lại, khi trái phiếu bị bán ra, giá giảm và lợi suất tăng. Việc lợi suất tăng mạnh cho thấy lực bán đang gia tăng trên thị trường, phản ánh sự thay đổi lớn trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng lãi suất và chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Diễn biến này cho thấy thị trường đã đi trước chính sách khi các dự báo trước đó cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ có thể nâng lãi suất. Trong phần tin tiếp theo, chủ động nâng cao năng lực kiểm dịch y tế, chủ động nhận diện nguy cơ và tăng cường truyền thông phòng ngừa bệnh do virus Hanta.
0: Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc.
1: Thưa quý vị, dù đến thời điểm hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Hanta, song diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn đang được ngành y tế theo dõi sát sao. Với đặc điểm lây truyền từ các loài gặm nhấm sang người, virus Hanta tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu công tác giám sát phòng ngừa không được triển khai chủ động từ sớm.
0: Trong bối cảnh giao thương du lịch quốc tế đang ngày càng mở rộng, việc nâng cao năng lực kiểm dịch y tế, chủ động nhận diện nguy cơ và tăng cường truyền thông phòng bệnh là yêu cầu rất quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Hiện nay đã có thuốc điều trị căn bệnh do virus Hanta gây ra hay chưa? Người dân cần làm gì để phòng ngừa các bệnh? Các thông tin quan trọng này sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế chia sẻ ngay sau đây.
6: Vâng, trước tiên cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, virus Hanta là gì và mức độ nguy hiểm của căn bệnh này hiện nay được đánh giá ra sao ạ?
7: Các bạn biết virus Hanta là một virus mà nó lưu hành ở trên các cái loài vật gặm nhấm và nó xếp vào cái nhóm là bệnh lây truyền từ động vật sang người. Thế và nhưng mà chủ yếu thì vẫn cứ là chuột. Và các bạn cũng lưu ý rằng ấy, khi mà chuột nó mang cái virus này nhưng nó cũng không gây bệnh ở trên chuột, nhưng mà nó có khả năng lây từ chuột sang người. Thế và cái việc mà do con người tiếp xúc với cái chuột mang mầm bệnh mà con người có thể bị lây bệnh.
6: Các triệu chứng ban đầu của bệnh có dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác hay không thưa ông?
7: Cái triệu chứng thì các bạn cũng biết thì nó cũng rất dễ nhầm lẫn với các bệnh. Nó cũng là bệnh do virus. Thế thì gì có cái gì? Cái nhất là có sốt. Cái thứ hai là có mệt mỏi. Cái thứ ba là có thể tiến tới là có thể có ho, rồi nhức đầu, đau đầu. Nhưng mà nặng hơn thì có thể là có những cái xuất huyết. Thế và thường cái tử vong là do vấn đề suy hấp, rồi vấn đề suy thận, vân vân. Thế thì nhưng mà tất cả những cái triệu chứng nặng thì nó biểu hiện ở những cái giai đoạn sau. Còn cái giai đoạn đầu thì nó cũng giống như các cái virus khác. Nên là tôi cho rằng rất dễ nhầm. Mà các bạn nghe qua thì cũng thấy là nó cũng giống kiểu như COVID, cũng giống kiểu cúm ấy, thì nó cũng có thể rất là dễ nhầm. Hoặc là đặc biệt trong cái mùa này thì các bạn biết sốt huyết. Lúc đầu nó cũng chỉ có sốt và có cái mệt mỏi thế thôi. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta cũng có thể nhầm. Và chúng ta chỉ có thể là làm xét nghiệm sớm thì chúng ta có thể là mới chúng ta chẩn đoán được. Thế và tôi cho rằng là một cái yếu tố dịch tễ cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là cái người đó, trong nước chúng ta không có dịch lưu hành. Thế thì bây giờ một cái người phải đi từ vùng dịch về, hoặc cái người phải tiếp xúc với những bệnh nhân đó, hoặc là những cái vấn đề liên quan của những cái thủy thủ vân, tôi nói rằng vậy, thì tất cả những cái đó chúng ta phải căn cứ vào cái tổng thể để chúng ta có cái việc mà chẩn đoán. Chứ chúng ta cũng lưu ý rằng là cứ không nhất thiết là trong cái thời điểm này thấy sốt, thấy ho thì hoặc là thấy mệt mỏi là lại nghĩ đến Hanta, đáng lo lắng, tôi nghĩ không nên.
6: Hiện nay thì ngành y tế dự phòng đã có những biện pháp giám sát, cảnh báo và ứng phó như thế nào trước nguy cơ của virus Hanta?
7: Vâng, tôi nghĩ rằng chúng ta không lo lắng nhưng ta cũng không nên chủ quan. Chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp giám sát để làm sao ấy, là cho cái việc mà chúng ta phát hiện sớm những cái bệnh nhân để chúng ta khống chế dịch. Mà dịch mà càng phát hiện được những ca đầu tiên thì càng tốt. Thế thì cái cách là như gì? Tôi nghĩ rằng trước tiên chúng ta phải làm tốt cái công tác kiểm dịch y tế ngay ở cửa khẩu. Kiểm dịch ở đây thì chúng tôi nhấn mạnh rằng là cái thứ nhất là những cái bệnh nhân nào, đặc biệt là những cái thủy thủ ấy, mà đi từ cái nơi có dịch về thì chúng ta thấy rằng họ có những cái triệu chứng sốt, triệu chứng giống của Hanta thì chúng ta có cái giám sát, chúng ta có cái phát hiện, mà nếu đúng như những cái bệnh nhân đó thì chúng ta cách ly để không lây lan ra khác. Cái thứ hai là kiểm tra y tế ở trên tàu biển, bởi vì các bạn biết rằng là virus Hanta là một trong những cái virus mà nó lây qua con chuột. Thế và cái việc mà kiểm tra giám sát ở trên tàu biển đối với các cái bệnh lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt là chuột, thì chúng ta đã có những cái quy định ở trong cái vấn đề này. Ví dụ như những năm ngày xưa ấy, là dịch nó hạch ấy, nó lây qua con chuột mà nó lây qua những cái kho bông vải các thứ ở nước ngoài về. Thế thì ở đây chúng ta cũng phải đặt cái tình huống là nó có thể lây qua những con chuột nó luồn lách trong kho tàng ở tàu thì chúng ta phải kiểm tra. Thế và chúng ta cũng có những quy định về vấn đề diệt chuột trên tàu để mà làm sao là cho cái dịch bệnh nó không lây lan. Và chúng ta phát hiện ra những cái vấn đề ở trên tàu biển ấy, thì chúng ta có những cái mà xử lý một cách nó kịp thời. Thế còn thì các bạn cũng biết rằng là những cái, như tôi nói ở trên ấy, những cái trường hợp mà đi từ nước ngoài về, đi từ vùng dịch về, đặc biệt là những cái thủy thủ vân vân ấy, mà khi về Việt Nam mà chúng ta về mà chúng ta thấy có những cái triệu chứng thì chúng ta cũng cần đến những cái cơ sở y tế được chúng ta chẩn đoán và xét nghiệm và đánh giá một cách kịp thời. Thế và chúng ta cũng như nói ở phần trên ấy là có rất nhiều trong thời điểm này nhiều các cái bệnh sốt thì mệt mỏi nó giống nhau. Thì chúng ta chẩn đoán xem là mình mắc các bệnh gì để chúng ta cũng có cái xử lý cho nó phù hợp.
6: Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.
1: Vâng, tiếp theo sẽ là các tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
2: Theo văn bản số 4299 ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Công Thương chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Bộ Công Thương có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung ethanol và xăng dầu, không để xảy ra gián đoạn thị trường. Các bộ ngành liên quan cũng được yêu cầu xây dựng cơ chế hỗ trợ sản xuất, sử dụng xăng sinh học, tăng cường kiểm tra chất lượng nhiên liệu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định 366 năm 2026 về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường chuyển đổi số và siết trách nhiệm với doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm. Theo quy định mới, hệ thống của ngành bảo hiểm xã hội sẽ tự động xác định tình trạng vi phạm và gửi thông báo đôn đốc doanh nghiệp. Người lao động có thể theo dõi quá trình đóng bảo hiểm qua ứng dụng VSSID. Đáng chú ý, doanh nghiệp chậm hoặc trốn đóng bảo hiểm y tế khiến người lao động chưa được cấp thẻ phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã tự chi trả. Quy trình mới cũng đẩy mạnh cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử và tự động hóa nhiều thủ tục hành chính. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 17 năm 2026 sửa đổi quy định về đào tạo sát hạch lái xe có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo quy định mới, chương trình đào tạo lái xe hạng A1 sẽ giảm 1 giờ lý thuyết, tăng 1 giờ thực hành với các hạng B và C1. Quãng đường thực hành trên sân tập giảm 50 km, thời gian học thực hành giảm 7 giờ. Thông tư cũng bổ sung điều kiện nâng hạng từ D1, D2 lên CE phải có ít nhất 3 năm lái xe an toàn, đồng thời cho cấp phép chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ bằng bản điện tử hoặc bản giấy.
0: Tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thành công của đại hội là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông tin trên báo Đại đoàn kết số ra sáng ngày hôm nay. Đại hội là sự kiện chính trị xã hội quan trọng được tổ chức ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ 14, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội còn có ý nghĩa là đại hội đầu tiên khi Mặt trận Tổ quốc thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức mới. Điều này khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, thống nhất hành động, hoạt động hiệu quả theo mô hình mới. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhằm nâng cao chất lượng công tác báo chí truyền thông trong công an nhân dân, thiết thực triển khai phong trào thi đua ba nhất, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn từ cơ sở. Từ ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 17 tháng 5 tại Sơn La sẽ diễn ra lớp bồi dưỡng báo chí tuyên truyền thông trong công an nhân dân và sự kiện Vì bình yên bản làng do Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức. Thông tin được đăng tải trên báo Công an nhân dân. Lớp bồi dưỡng được tổ chức tại tỉnh Sơn La với nhiều nội dung thiết thực dành cho đội ngũ làm báo, tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân. Điểm nhấn của chương trình là sự kiện truyền thông hướng về cơ sở mang tên Vì bình yên bản làng diễn ra ngày 16 tháng 5 tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây không chỉ là dịp để đội ngũ làm báo trong lực lượng công an nhân dân đến gần hơn với cơ sở, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới việc tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả thực hiện nghị định số 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Theo báo cáo, có đến 87% trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh từ 12 đến 17 tuổi truy cập internet trung bình từ 5 đến 7 giờ đồng hồ mỗi ngày. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ, gia tăng tội phạm bạo lực, xâm hại. Phản ánh trên báo Tuổi Trẻ. Theo bài báo, sự phát triển khá nhanh của các khu đô thị, khu chế xuất, các khu nhà trọ dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ dân số về cơ học, ảnh hưởng đến quy hoạch cơ sở hạ tầng cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ về bạo lực và xâm hại trẻ em. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất triển khai chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực thi nghiêm minh, đồng thời xây dựng các tài liệu nhận diện thủ đoạn của tội phạm, nguy cơ đối với trẻ em trên môi trường mạng, phục vụ công tác tuyên truyền trên phạm vi cả nước. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 14 tháng 5, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Người dân cần chú ý là có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Cụ thể, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục vào khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng từ phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông, nên trời nắng từ sớm. Ở khu vực đồng bằng Trung Du Bắc Bộ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày 35-37 độ, có nơi trên mức 37 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ cao 33-35 độ. Đến tối và đêm thì nhiệt độ thấp nhất giảm về mức 25-28 độ, một số nơi núi cao nhiệt độ thấp hơn. Tại Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, nên khu vực Thanh Hóa đến với thành phố Đà Nẵng và vùng phía đông của các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây cao hơn. Cùng với đó, độ ẩm giảm thấp phổ biến ở mức 45-50% và lúc trưa chiều, nên nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn ở mức cao, người dân cần chú ý đề phòng. Khu vực còn lại của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Ở phía Nam, khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái là ít mưa trời nắng sớm, nền nhiệt cao nhất tại khu vực Nam Bộ từ 34-37 độ, với khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 33-35 độ. Về đêm và sáng thì nền nhiệt thấp nhất ở khu vực cao nguyên Trung Bộ là 21-24 độ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ đạt trong khoảng 25-28 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, toàn biển Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.
1: Thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
0: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
2: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh Triệu.
3: Chị đừng mà.
4: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
1: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ. Tập 22.
1: Tham kiến Thái hậu nương nương.
2: Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương.
0: Hà Nhi bái kiến mẫu hậu.
3: Bình thân đi.
4: Tạ Thái hậu.
2: Thái hậu.
3: Sao vậy? Chỉ có ba con nha đầu mà phiền hoàng thượng đích thân giá lâm. A gia còn tưởng mình nghe nhầm chứ. Lẽ nào hoàng thượng muốn bí mật thả người ra sao?
5: Thái hậu, Tuyết Chiêu Nghi được giải quan rồi. Hoàng thượng đang định hạ lệnh thả người ra.
3: Ồ, một người được giải quan không có nghĩa là hai người còn lại vô tội. Nếu thả, chỉ được thả một người.
2: Cô mẫu,
0: Khả Mai Phi thật là ích kỷ.
3: Ích kỷ? Lưu Công Công không phải là đang ở đường chủ thẩm sao? Mà hơn nữa, ai gia thấy cái thứ này đều là trò chơi của Đông Xưởng. Có lẽ là chủ ý của Lưu Công Công đúng không? Mai Nhi là trợ thủ cho ông ấy mà thôi.